0: Rand en Sent.
1: Goeiemôre en welkom by Rand en Sent. Rand en Sent, die program op RSG waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geldsaak. En vandag praat ons oor die impak van belasting op beleggingsopbrengste en indien jy enige beleggings het, moet jy jou ore spits oor die belasting wat jy moontlik daarop moet en kan betaal. Jy is natuurlik meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961. Onthou, ek is ook op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok, en tik net my naam in Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. My gas vandag is 'n finansiële adviseur by Galileo Capital, Jolanda Botha. Jolanda, kom ons val weg en ons praat oor die impak van belasting op beleggingsopbrengste. Belasting is 'n verpligting waarvan niemand baie hou nie, maar dit bly deel van ons geldlewe. Maar waar begin 'n mens as jy belasting in ag neem wanneer jy beleggings wil doen?
2: Hallo Jody, ja, dankie, lekker om te gesels. Ja nee, belasting is vir baie mense 'n noodsaaklike ewel. Maar een van my kollegas het vir my gesê ek moet onthou dat wanneer jy belasting betaal, is dit omdat jy 'n inkomste verdien of 'n opbrengs op bates kry. So indien jy belastingbetaler is, is jy seker in 'n baie beter finansiële posisie as meeste Suid-Afrikaners. En indien jy nog daaraan kan dink om geld op 'n manier te struktureer om belastingvriendelik te wees, dan is jy seker eintlik baie bevoorreg. Nou, nie dat dit so voel wanneer jy die belasting moet betaal nie. Maar die eerste punt wat ek graag wil maak, is dat belasting nie die eerste oorweging moet wees wanneer jy aan jou geld dink nie, of waar en hoe om dit te belê nie. Dit is belangrik om die belasting in ag te neem en in oorweging te bring wanneer jy beleggings maak. En dit het natuurlik 'n impak op die groeiprofiel van jou beleggings. Maar wanneer ons met 'n kliënt se beleggingsplan begin werk, is die eerste vraag maar altyd wat probeer jy bereik en teen wanneer? En dan gewoonlik ook hoekom? Weet, wat is jou redes? Wanneer daai doelwitte dan en die tydraamwerk duidelik is, dan kyk ons na die regte beleggingsstrategie en eers daarna kyk ons hoe om dit belasting doeltreffend te maak. Dink as jy dit in die verkeerde volgorde doen, met ander woorde as belasting die dryfveer word van jou beleggings, eindig mense dikwels in produkte wat nie regtig by hulle pas nie. En dit kan hulle ook dan nogal duur te staan kom.
1: Jolanda, as ek jou reg verstaan, dan moet die beleggingsbesparings die versuiker en nie die koek wees nie.
2: Ja, presies. Ek dink 'n goeie belastingbesparing op 'n swak beleggingsbesluit en slegte beleggingsopbrengste help niemand nie. Maar as jy die beginsels reg het, so jou doelwitte, jou tydshorison en jy neem jou risikoprofiel in ag, dan word belastingbeplanning so half 'n kragtige hefboom wat jou opbrengs oor tyd kan verbeter. So dit is hier waar saamgestelde groei inkom. So elke rand wat jy nie aan belasting betaal nie, bly dan werk en groei om die beleggingsopbrengste te verseker.
1: En dan daar's 'n paar wettige maniere om belasting te verlig. Kan jy 'n voorbeeld noem en die impak wat belasting op die opbrengs van beleggings het?
2: Ja, sê maar ons neem 'n voorbeeld van iemand wat dalk so R45.000 'n jaar kan belê. En ons sê dit is iemand wat nie van risiko hou nie en alles in kontant wil hou. Dan sal hulle met belasting betaal op die rente wat hulle verdien. En 'n mens kan dit dan vergelyk met iemand wat besluit om dieselfde bedrag per jaar in 'n belastingvrye belegging te plaas. So as ons eers gesels oor die persoon wat nie in die belastingvrye belegging gesels nie en sê maar dit is iemand wat 'n marginale koers van 30% het en rente kry van sowat 6% per jaar, dan wys ons eenvoudige somme dat die persoon na 5 jaar amper R60.000 minder sal hê as die persoon wat in die belastingvrye belegging was. So daar's nou heelwat aannames wat gemaak word, soos byvoorbeeld dat die persoon reeds sy rentevrystellings gebruik het ensovoorts. Maar dis maar net om 'n idee te gee van die impak wat belasting kan hê. So dit is van baie groot belang vir mense wat in die hoër belastingvlakke val om wel na hulle belasting te kyk en dit in ag te neem wanneer hulle kyk na beleggings.
1: Die stem daarvan die finansiële adviseur Jolanda Botha, sy is my gas vandag hier op Rand en Sent en ons praat oor belasting wat jy op beleggingsopbrengste kan en moet betaal. Nou Jolanda, kom ons sit die gesprek voort. Watter tipe beleggings of produkte kan mense na kyk om die belastingslas te verlig?
2: Ja, daar is 'n hele paar en ek dink die beste ding daarvan is dat almal deur die SARS reël self geskep word. So dis nie fofies nie, maar dit is beleid wat spesifiek ontwerp word om spaargedrag aan te moedig. So as ons eerste kyk na 'n belastingvrye spaarrekening, weet daar is al jou rente, dividende en kapitaalwins binne daai rekening heeltemal vrygestel van belasting. Dit is net baie belangrik om binne die jaarlikse limiete te bly, wat tans so R46.000 per jaar is, met 'n leeftydlimiet van R500.000. En soos ons voorbeeld nou net uitgelig het, kan dit nogal groot bedrag wees wat gespaar word. En die saamgestelde groei wat jy kry op dit wat jy gespaar het, kan groot bedrag word oor langer tydperke. So wanneer mens kyk na so 'n tipe belegging, moet jy ook gaan met die oogpunt dat vir 'n langtermyn is. Ek weet dit is nie altyd moontlik om dit te los nie, die lewe gebeur, maar hoe langer jy daardie tipe belegging hou, hoe meer kan die waarde groei. En dan is daar natuurlik aftreefondse. Daar kyk mense na pensioenfondse, voorsorgfondse en uitreaniteite. En wat daardie belegging so aanloklik maak, is dat die bydraes belasting aftrekbaar is. Binne sekere beperkings en daardie beperkings is 27,5% van jou belasbare inkomste tot 'n maksimum van R430.000 per jaar. En jy kan die belasting op daardie bydraes kan jy dan jaarliks terug eis wanneer jy jou belastingopgawe doen. En dit kan 'n lekker lomsom in jou sak terugplaas. En dan die ander manier wat mense ook doen is hulle vra al werkgewer om die belastingaftrekking te bereken en dan jou maandelikse inkomste te verhoog sodat jy nie die belasting hoef terug te eis nie. En vir mense wat nogal sukkel en dit al reeds gedoen het nie, is dit eintlik 'n lekker manier om hulle inkomste maandeliks te verhoog. 'n Mens moet net in ag neem dat wanneer jy spaar in 'n aftreeproduk dat dit nie likwid is nie. En jy kan slegs die spaargedeelte in die aftreefondse gebruik en nie die volle bedrag totdat jy die dag 55 word of wil aftree nie. Dan is die ander manier wat mense gebruik is om van 'n uitkeerpolis struktuur gebruik te maak. En dit is nuttig vir mense in die hoogste belastingskale. So binne so 'n struktuur word die belasting op 'n vaste koers gehef en dit is dan 30% op rente en ander inkomste en 12% wanneer kapitaalwinste gerealiseer word. So jy trek dus voordeel hieruit wanneer jy jou belastingskale is van hoër as 30%. En die verskil in die beleggingswaardes kan ook nogal groot wees oor lang periodes van tyd met die besparing in belasting. Maar daar is reëls rondom hierdie strukture en jy moet gemaklik wees daarmee dat hierdie ook oor langer periodes belê moet word. En dan die ander voordeel van so 'n uitkeerpolis struktuur in Engels noem hulle dit endowment, is dat jy onttrekkings kan maak na 'n 5-jaar periode wat dan nie deel vorm van jou eie persoonlike belasting nie, want die belasting is mos nou reeds in die produk betaal. So dit kan jou nogal help om jou marginale koers te verlaag wanneer jy inkomste begin trek, maar dit hang af van jou algehele finansiële posisie. En dan moet ek ook net noem, mens moet versigtig wees vir mense wat sê hierdie produk is belastingvry. Dit is nie. Hulle betaal wel 30% belasting binne die struktuur, dis dalk net 'n laer koers as wat jy het as jy hoër as 30% betaal. Dan is daar kapitaalwinsvrystellings wat elke individu jaarliks kan kry as jy kapitaal realiseer. En iets wat mense ook na kan kyk is die skenkings wat belastingvry is en dit kan deel uitmaak van jou boedelbeplanning. So dit alles help om groei op beleggings te verhoog sonder dat jy per groter bydraes tot jou spaargeld moet begroot.
1: My naam is Jody Hendricks, jy luister na Rand 10 Sent elke sonoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG. My gas vandag, die finansiële adviseur Jolanda Botha. Nou Jolanda, 'n mondvol te disver en ook 'n groot gereedskapskas.
2: Ja, dit is en dis presies die punt. Nou, dit is gereedskap. Dit is nie 'n strategie op sigself nie. En ek dink die kuns is om die regte stuk gereedskap vir die regte doel te kies.
1: En dan, wanneer mense na buitelandse beleggings kyk, is daar verskillende maniere om geld uit die land te neem en die beleggingshantering kan verskil. Sê ek wil uitbrei hierop asseblief.
2: Ja, daar is twee maniere waarop geld uit die land geneem kan word, wanneer mense dink om beleggings oorsee te maak. Die maklikste is om gebruik te maak van 'n bateruiltransaksie. En wat hier gebeur in eenvoudige terme, is dat jy van die batemaatskappy se oorseese allokasie gebruik maak. So jy belê in rand en die maatskappy skakel dit om na die betrokke geldeenheid en belê dit dan volgens die mandaat wat gestel is. Dit is dan in 'n oorsese mark en jy het blootstelling aan die oorsese maatskappye se groei en opbrengste. Maar wanneer jy die geld wil onttrek, moet dit weer na rande teruggeruil word en jy kry die rande om te spandeer. Jy kan dus nie met so 'n proses weer dollars of ponde spandeer nie. Maar dis 'n baie lekker en eenvoudige en maklike manier om oorsese blootstelling te kry. En veral populêr in anniteite waar 'n persoon dalk praat nou van lewende anniteite. Maar 'n persoon dalk meer buitelandse blootstelling wil hê, omdat jy binne 'n lewende anniteit nie direk oor see kan gaan nie, en ook gewild onder minderjariges wat nie oor see se blootstelling kan kry direk nie, weet hulle mag nie geld oor see direk belê nie. So die algemeenste naam van hierdie tipe fondse is 'n voederfonds, en in Engels sal mense op die feiteblad sien 'n feederfonds. Dan die ander manier is om jou rande wat jy wil belê om te skakel na die ander geld eenheid. So dit is dan dollar of ponde wat dit ook al is wat jy wil hê, en dit word dan in 'n direkte oorsese beleggingsmaatskappy belê. In daardie roete kan jy wel dollars of ponde onttrek en dit so spandeer. Maar soos jy dan gesê het, daar's 'n verskil in hoe die belasting op die twee verskillende maniere gehef word. So wanneer jy van 'n bateruil transaksie gebruik maak, word die kapitaalbelasting op die groei sowel as op die wisselkoers bereken. So die wisselkoers wat ter sprake was op die dag wat jy die belegging maak, word gebruik, die groei op die belegging en die wisselkoers op die dag wat jy die geld onttrek. Dit word alles deel van die berekening. Wanneer rande omgeskakel is na dollar en jy 'n direkte buitelandse belegging het, word die kapitaalewins bereken op die groei en die wisselkoers wat geld op die dag wat jy verkoop. So dit beteken daai begin wisselkoers word nie in ag geneem nie. So dit kan beter wees indien die rand verswak oor die tydperk wat jy die belegging hou. Maar as hy versterk, gaan jy natuurlik eintlik beter af wees in die bateruil produk. Ja, so dit is maar alles dinge, tegniese dinge, maar dit kan 'n impak hê op die belasting wat jy betaal. So daar is 'n plek vir albei maniere. En in Suid-Afrika kan jy nie direkte oorsese beleggings binne 'n maatskappy of 'n trust maak nie. So die bateruil transaksies bied 'n oplossing vir mense wat buitelandse blootstelling in daardie strukture wil bewerkstellig. En dan natuurlik minderjariges, soos wat ek vroeër genoem het, vir hulle is die bateruil transaksies ook 'n oplossing. En dan verder gebruik mense dit as 'n maklike manier om geld per maandelikse wyse te spaar, en dan skakel hulle dit om na direkte dollars op 'n kwartaallikse of 'n jaarlikse basis om dan direk in die buiteland te belê. En dan kan jy seker ook vinnig oor aftreefondse gesels, want voor aftrede is daar regulasies wat perke stel oor die hoeveelheid geld wat oor see belê kan word, en meeste gebalanseerde fondse werk binne daardie regulasies en hulle het reeds die maksimum hoeveelheid wat oor see belê kan word in die fonds self. En dis eintlik 'n baie lekker manier om daai oorsese blootstelling te kry en nie oor die belasting bekommerd te wees nie. Maar na aftrede werk dinge 'n bietjie anderster. Een van die produkte wat jy kan gebruik is die lewende anniteit. Daar kan jy tot 100% van jou geld oorsee belê, en hierdie is nie advies nie. Dit is net wat moontlik is. So die bateruilfondse kan daarvoor gebruik word. So jy moet maar net seker maak dat dit binne jou doelwitte lê en dat dit pas in die res van jou struktuur as jy meer as die maksimum hoeveelheid oorsee neem. En dan is daar geen belastings binne 'n lewende anniteit of aftreefondse nie. So mense hoef nie bekommerd te wees of eers daaroor te dink nie. Dis net inkomste uit 'n lewende anniteit waar belasting betaalbaar is.
1: Teran Yolanda Botha, finansiële adviseur by Galileo Capital, my gas vanoggend hier op Rand & Cent, en ons praat natuurlik oor die belasting op beleggingsopbrengste wat jy in ag moet neem. Nou Yolanda, wat is die mees algemene strukture waarvan mense gebruik maak om hul belastingslas ligter te maak?
2: Ja, soms is die belastinglas maar baie groot en mense probeer om dit te verlig deur van 'n hele klompie strukture gebruik te maak, en dit kan regtig goed werk, maar dit moet eerstens gaan oor wat die doelwit van daardie struktuur is voordat jy na die belastingvoordele kyk, want dit kan jou ook byt. In baie gevalle is die kostes en belasting eintlik heelwat meer as wat jy sou betaal sonder die struktuur as jy dit nie reg doen en vir die regte redes nie. So 'n trust is baie gewild, maar deesdae is daar heelwat meer regulering rondom trusts as vroeër. Een van die grootste redes om 'n trust te stig is om na mense om te sien wat van jou afhanklik is en nie self na hulle finansies kan kyk nie. En dan ook om geld weg te sit dalk vir derde of vierde generasies as jy so gelukkig is om soveel geld te hê en jy wil seker maak dat daardie geld verantwoordelik bestuur word. Jy moet net seker maak jy verstaan die fooie wat deur prokureurs en ouditeure gevra word en hulle vra dit op 'n jaarlikse basis. En dan ook die belastingverpligtinge wat deesdae op 'n leningsrekening gevra word. Dalk net om dit te verduidelik, een manier om geld binne 'n trust te kry is deur middel van 'n leningsrekening. En deesdae moet 'n geagte rente op die leningsbedrag gehef word as daar inkomste in die trust is en daardie rente is belasbaar. So tans is die belasting en begunstigdes en trustees se hande ook gunstig omdat daarvan die deurgang prinsip gebruik gemaak word en die individue betaal hulle eie belasting in hulle eie naam en hulle eie belastingkoerse geld. Maar indien die trust self die belasting moet dek, word dit ook nogal groot bedrag aangesien die truste belasting heelwat hoër is as wat dit is vir 'n individu. En dan kan oorseese trusts ook baie sin maak, maar dit is werklik duur en jy moet baie goeie advies inwin voor jy dit stig. En maak ook seker dat die bedrag wat jy daar wil belê groot genoeg is sodat die fooie wat hulle vra nie te groot persentasie daarvan uitmaak nie, sodat die kapitaal daarmee langer kan hou. En dan kyk mense natuurlik ook na uitkeerpolisstrukture soos ons nou net bespreek het. Maar vir meeste mense werk 'n aftreefonds en belastingvrye rekening eintlik maar die beste om jou belasting te verminder.
1: Jy het gesê mense kan foute maak. Wat is die grootste foute wat mense maak?
2: Ja, die grootste fout wat ek sien is wanneer die belastingbesparing die dryfveer is vir beleggings. Dit begin die hele besluit oorheers. So iemand koop 'n produk suiwer om dit te adviseer of dalk 'n advertensie sê jy sal belasting bespaar sonder om te vra of die produk regtig by hulle doelwit te pas of in die res van hulle beleggingsstrukture pas. En dan die tweede ding is likwiditeit. Weet, as jou enigste beleggings en die geld wat jy wegsit in produkte is wat nie likwid is nie en daar kom 'n krisis, dan kan daar nogal boetes wees wat jy moet betaal en hoë bedrae om die geld uit te kry. En in sommige gevalle kan jy glad nie toegang tot die geld kry nie, soos in aftreeprodukte met sekere mate van verligting waar jy die spaarrekening kan gebruik, maar sê maar jy het dit al reeds gebruik, is die res glad nie toeganklik nie. So mense het maar geld nodig wat in 'n noodfonds lê of toeganklike spaargeld. En dan betaal mense ook soms te veel in belastingvrye rekeninge. Hulle mis die jaarlikse leeftydlimiet bedrag, hulle mis dit uit onkunde. En as jy dit eers inbetaal het, kan dit nie reggestel word nie. Die belastingboete op groter bydraes as die limiet is 40%. En dit is werklik dis baie geld om te verloor. Dan kyk mense ook nie na die kostes en die fooie wat hulle betaal nie. Weet, hulle kyk slegs na die belastingvoordeel. En 'n produk met hoë lopende fooie kan die belastingbesparing heeltemal opeet oor tyd. So mense moet altyd kyk na die netto opbrengs, so daai opbrengs wat jy kry na fooie en na belasting. En dan die ander ding wat mense uit die oog verloor is om jou begunstigdes gereeld te hersien en seker te maak jou testament en die begunstigdes op jou aftreeprodukte en dalk op 'n uitkeerpolisstruktuur kan jy ook begunstigdes benoem, maar dat hulle almal met mekaar praat. Want verouderde begunstigde nominasies kan boedelkostes en vertragings veroorsaak wat dan enige belastingbesparing heeltemal oorskadu.
1: Jy luister na Rand en Sent op RSG, so pas gehoor van my gas vandag, Jolanda Botha, finansiële adviseur by Galileo Capital. Na Jolanda, wat moet mense eers in ag neem as hulle na belasting kyk?
2: Dink die nommer 1 is maar altyd jou doelwit. Weet, wat is die rede vir hierdie belegging? Dit kan aftrede wees, of dit kan geld wees wat kinders se tersiêre opleiding moet dek, of enigiets anders ter, maar wanneer jou doelwit duidelik is, is dit ook makliker om aan te hou spaar en om aan te hou om die geld weg te sit. Want anders raak dit maar moeilik, want die goed moet alles maar gewoonlik oor die lang termyn wees. En dit bring ons dan by die tydhorison. Want dit het 'n groot impak op waar jy belê en hoe jy belê. So spaar jy vir 'n deposito toe op 'n huis oor sê maar 'n 3 jaar tydperk, of spaar jy vir aftrede oor 30 jaar. En dit bepaal alles wat jy doen met jou beleggings. Dit bepaal die strategie wat jy moet volg, van die bateklasse waarin jy moet wees, hoeveel aandele, hoeveel moet in kontant wees, en gewoonlik korter meer kontant. En dit bepaal ook watter produk vir jou kan werk en ook hoeveel risiko jy kan dra. Want vir 'n langer strategie, vir 'n langer tyd, kan jy natuurlik 'n bietjie meer risiko dra as wat jy oor kort termyne kan dra. En dan is die ander ding jou eie risikoprofiel. Hoeveel volatiliteit kan jy hanteer finansiëel? Met ander woorde, dit hoeveel jy het. Is daar kapasiteit om dalings in die mark te hanteer? Want die dalings gaan daar wees. Ergens langs die pad sal dit kom. En dit beteken dat jy genoegsame spaargeld moet hê, of miskien dat jy nog 'n inkomste verdien, en dan maak die volatiliteit of die wisselvalligheid van die mark nie soveel saak nie. En dan ook natuurlik, hoeveel van daai wisselvalligheid kan jy emosioneel hanteer sonder om paniekbevange te word en dan die verkeerde besluit te neem? Want 'n mens dink altyd, jy gaan nie daai emosionele besluit neem nie. Maar wanneer die nuus so swartgallig is en is negatief, dan verkoop mense vinnig baie goeie beleggings en moet dan boonop nog onnodige belastings betaal. En die een ding wat hulle nie reg kry nie, is om terug te gaan in die mark. As jy eers uitgeklim het omdat jy bang was, dan is dit baie, baie moeilik om jou geld weer te belê. So mense moet daai verskil verstaan tussen wisselvalligheid en risiko. So risiko, so ek sê, is wanneer jy permanente verliese maak. 'n Permanente verlies op 'n gedeelte van jou geld. Of dan, weet, ja, groot risiko sal wees as jy al jou geld kan verloor. Maar wisselvalligheid in die mark is bloot sentiment teenoor maatskappye, wat die mark se prys laat styg of daal. En sentiment kan baie vinnig verander. Dan is die ander ding om na te kyk, is seker te maak oor diversifikasie. En maak seker jou geld is oor genoeg verskillende bates en genoeg verskillende markte versprei. As alles in een mandjie is, as dit val, dan het jy regtig en werklik groot moeilikheid. So diversifikasie is werklik belangrik. Een maatskappy kan dalk ondergaan, dit kan gebeur, maar as jy 'n groot hoeveelheid verskillende maatskappye besit en in verskillende jurisdiksies, soos wat die algemene taal sê, dan is die kans skraal dat daar permanente verliese sal wees. En dan moet mens maar ook mooi kyk na die kostes en na die fooie oor langer periodes van tyd. Weet, as jy al groot verskil is in jaarlikse fooie wat jy betaal in 'n produk wat jy dink vir jou belasting gaan spaar teenoor een wat dalk nie, dan oor 20 jaar kan daar 'n reuse verskil in die eindwaardes wees. En dit kan die belastingvoordeel heeltemal tot niet maak. En eers as al daardie vrae beantwoord is, sal ons na belasting kyk. So hoe struktureer ons 'n reeds goeie plan sodat dit ook belastingdoeltreffend is? So die volgorde wanneer ons kyk gewoonlik, jy kyk na jou doelwit, maak seker dis reg. Jy kyk na jou tydelike horison, likwiditeit het 'n groot impak. Risiko, ons sal gewoonlik sê jy moet ten minste 'n mate van risiko neem om genoeg groei te kry. Diversifikasie is belangrik en dan die kostes. En sodra jy dit alles in plek het, dan kyk jy na belasting.
1: En dit was dan vandag se aflewering van Rand en Sent met my Jody Hendricks. Baie dankie aan my gas, die finansiële adviseur by Galileo Capital, Jolanda Botha, vir haar kundigheid rondom ons onderwerp vandag. En onthou, as jy weer na die program wil gaan luister, gaan net na die RSG webwerf, rsg.co.za, klik op die potgooi fasiliteit, dan kies jy Rand en Sent met vandag se datum, of jy kan ook die nuwe RSG app aflaai. Dit is beskikbaar op die Google Play Store as ook op oor. Ek is net na 5 terug met episode 3 van jou gemeenskappe reeks in samewerking met Salga. So tot dan, mooi bly en tot sins.

0: Liewe Lina, ook jy droom van digter word. Digby Vergenoeg, 1971. Jou mentor Opperman vind die vers vir Anne Frank van Het Agterhuis goed. Hiermee, glo jy, het jou digterskap begin.
1: Skakel in vir 'n gesprek met Alwyn Roo oor die Lina Spies huldigingsbundel Onthou is die dag wat breek. Dit is Vers en Klank vanaand om 20:09.

0: Dinsdag aand in ons matriek eksamen hersien reeks hersien ons fisiese wetenskappe vraestel 1. Dis natuurlik ons fisika vraestel.
1: Vanaand fokus ek graag op elektriese stroombane en dit is gewoon vraag 8 in vraestel 1. Baie leerders dink dat as daar spanning is, daar noodwendig ook stroom moet wees, maar dit is nie waar nie.
0: Onthou, dis tussen 7:30 en 8:00, ons kry jou by Kompas.
2: Hierdie week in Agterplaas.
3: Alet sê toe ek met die Nico gaan gesels.
4: Dis die laaitie wat Pietertjie by die goed betrek het.
3: Blykbaar sal Nico weet waar Rachel haar bevind.
4: Jy moet daai meisie kind wegkry daar by Moelman.
3: Ek kan nie net daar by Moelman instorm nie.
4: Jy sê dan jy het hom onder oë.
3: Ons het, maar hy hou sy eindjies mooi skoon.
4: Doen wat jy kan, voor Rachel seer kry.
3: Ja, ek gaan doen wat ek kan, oom.
2: Agterplaas deur Charles Euphorie met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15.
5: Kom vind jouself met Kompas.
6: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG, saam met my Barry Ferreira en dit is so 'n groot voorreg om weer hier saam met jou te kan wees op 'n maandag aand, die begin van 'n splinternuwe week en ek hoop dat jou maandag jou baie goed behandel het. As hy nie het nie, wel dis hoekom ons hier is vir jou op Kompas om jou op die regte rigting te sit vir die res van die week. Maar natuurlik beteken 'n maandag aand dat dit tyd is vir ons Keta beroepsopleidingprogram, aan jou gebring deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding in samewerking met SAIK Opvoedkunde. En dit is baie lekker om weer oor interessante onderwerpe met jou te kan gesels wat natuurlik relevant is tot jou as 'n jong persoon, veral wanneer dit kom by naskoolse onderrig. Nou ter viering van TVET maand plaas ons die kollig op tegniese en beroepsgerigte onderwys en opleiding, oftewel TVET colleges, instellings wat 'n sleutelrol speel in die ontwikkeling van die vaardighede, kundigheid en arbeidsmag wat nodig is om ekonomiese groei en maatskaplike ontwikkeling te bevorder. Nou in sy staatsrede het president Cyril Ramaphosa die regering se verbintenis tot die versterking van die TVET sektor as 'n belangrike dryfveer vir vaardigheidsontwikkeling, werkskepping en ekonomiese deelname herbevestig. Nou hierdie verbintenis is verder beklemtoon deur die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, meneer Boetie Manamela, tydens sy begrotingspos toespraak. Nou vandag word TVET colleges toenemend instellings van eerste keuse wat gehalte bedryfsrelevante programme aanbied wat studente met praktiese vaardighede toerus vir indiensneming, entrepreneurskap en lewenslange leer. Nog belangriker is dat hierdie colleges besig is om die tuiste van inklusiewe beroepsopleiding in Suid-Afrika te word. Nou om hierdie belangrike onderwerp verder te bespreek, verwelkom ons vandag vir Danel Gillespie, senior beampte van bemarking en korporatiewe kommunikasie by Boland College in die Wes-Kaap. So baie welkom by Kompas vanaand, Danel.
7: Hallo, baie dankie dat ek by julle kan kuier.
6: Nou, Danel, TVET colleges vorm 'n kernonderdeel van Suid-Afrika se naskoole onderwys en opleidingsstelsel. So, kan jy dalk verduidelik waar hulle binne die sektor inpas en waarom hulle toenemend erken word as die tuiste van inklusiewe beroepsopleiding wat Suid-Afrika se vaardigheidsrevolusie dryf?
7: Kyk, jy, aan die begin, dit is 'n hele mond vol. So, om dit eenvoudig te stel, TVET colleges verwys na Technical and Vocational Education and Training, maar die Afrikaanse weergawe is tegniese en beroepsgerigte onderwys en opleiding, soos jy genoem het. En TVET colleges vorm saam met die universiteit en gemeenskapsopleiding en onderopleidingskolleges, oftewel die CET colleges, die drie pilare van Suid-Afrika se naskoolse onderwys en opleidingsstelsel. So jy kry universiteite, dan kry jy ons TVET colleges en dan kry jy die CET colleges. So tans beskik Suid-Afrika oor 50 openbare TVET colleges wat meer as 280 kampusse reg oor die land versprei is. So hierdie kampusse maak dit moontlik vir duisende studente, ongeag hulle agtergrond of woonplek, om toegang tot gehalte onderwys en beroepsopleiding te verkry. So TVET colleges bied ook 'n wye verskeidenheid beroepsgerigte en tegniese programme aan wat spesifiek ontwikkel word om die behoeftes van Suid-Afrikaanse ekonomie en arbeidsmark te voldoen. Die kwalifikasies is nasionaal geakkrediteer en geregistreer op die nasionale kwaliteitsraamwerk wat beteken dat studente verder kan studeer en tussen kwalifikasievlakke kan vorder. Wat het amazing maak, die TVET colleges echter, en dit is die balans tussen die theorie en die praktiese gedeeltes van ons studies. Studente ontvang nie net klaskommer onderrig nie, maar neem ook deel aan praktiese opleiding of werksgebaseerde opleiding, vakleermanskappe, internskappe en dan waar ook natuurlik het van toepassing is, die ambagtoetse. So al hierdie praktiese blootstelling verseker 'n gegradueerde werklike gereed vir die arbeidsmark student. En dit is belangrik dat die ontwikkeling van colleges nie meer uitsluitlik fokus op die tradisionele ambagte nie. In die wêreld van werk wat dit so besig is om te verander, het colleges ook voortdurend nuwe programme wat studente voorberei op die vierde industriële revolusie, asook die groeiende digitale ekonomie. So ons begin ook met nuwe tipe programme as jy

0: presies waarom TVET colleges vandag toenemend erken word as die tuiste van inklusiewe beroepsopleiding en een van die grootste dryfkragte agter die Suid-Afrikaanse vaardigheidsrevolusie.
1: Nou Danel, soos wat ons praat oor TVET colleges, van die jaar se TVET maandveldtog plaas 'n sterk klem op bewusmaking en voorspraak. So wat is die fokus van TVET maand en hoe help die veldtog om die persepsies van leerders, ouers, gemeenskappe en werkgewers oor die waarde van TVET onderwys te verander?
0: So TVET maand word elke jaar gedurende Augustus gevier en dit is veel meer as net 'n bemarkingsveldtog. Dit is 'n nasionale bewusmakingsinisiatief waarop gemik word vir Suid-Afrikaners om hulle in 'n beter lig te sien teenoor die waarde van TVET onderwys en die geleenthede wat hierdie sektor bied. Vir baie jare was daar regtig hierdie wanopvatting bestaan van 'n TVET is 'n tweede keuse instansie. Wel vandag weet ons egter dit is nie meer die geval nie. So TVET colleges bied gehalte onderwys aan. Ons het moderne toerusting, bedryfsrelevante programme en uitstekende loopbaangeleenthede vir ons studente. So die hoofdoel van TVET maand is om TVET as die eerste keuse vir opleiding, vaardigheidsontwikkeling en loopbaansontwikkeling te stig of te herstig. Ons wil hê leerders, ouers, werkgewers en die gemeenskappe moet verstaan dat TVET colleges en die TVET kwalifikasies maak deure oop vir indiensneming, entrepreneurskaps en verdere studies. So gedurende TVET maand vind daar 'n verskeidenheid van aktiwiteite reg oor die land plaas. Dit sluit onder in oop dae, skoolbesoeke, vaardigheidsdemonstrasies, uitstallings, werkswinkels, radio-onderhoude, televisie-onderhoude, gemeenskapsaktiwiteite, vennootskappe met die private sektor, amper sê jou graad plegtighede, al sulke tipe van geleenthede in. En hierdie geleenthede gee voornemende studente, asook hulle ouers in ons gemeenskappe, om die kans te hê om te kampusse te kom besoek, meer uit te vind, dosente wat die programme aanbied te ontmoet en dan eerstens te sien hoe opleiding by TVET colleges werk. Elke TVET college speel ook natuurlik 'n unieke rol binne sy eie streek. Sy programme word doelbewus ontwikkel om aan te sluit by die ekonomiese behoeftes van daardie spesifieke gebied of gemeenskap, of dit nou is landbou, toerisme, vervaardiging, ingenieurswese, gasvryheid of digitale tegnologie. So dit verseker dat studente vaardighede aanleer wat hulle werklik terug kan vat na hulle gemeenskappe toe en plaaslike ekonomie daarmee kan boost en kan sê ek is cool, ek begin my eie besigheid wat ek kan hierdie het ek geleer en ek kan ander mense leer om dit ook te doen. So TVET maand gee ons ook die geleentheid om suksesverhale van studente en gegradueerdes te deel, asook die waardevolle vennootskappe tussen colleges en die bedryf uit te lig. So hierdie stories verwys nie net na TVET colleges nie, ook ons kwalifikasies aanbied, maar ook waar mense bemagtig word om suksesvolle loopbane te bou, besighede te begin en betekenisse bydra vir die ekonomie te lewer. Die uiteindelike doel is om die ou persepsie van TVET as 'n tweede keuse finaal af te breek en te vestig as 'n opleidingsroete wat gehalte geleenthede, innovasie en 'n blink toekoms bied.
2: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
1: Nou Danel, die departement implementeer tans die oorgang van die sogenaamde NITED programme na QCTO geakkrediteerde beroepskwalifikasies. So wat beteken hierdie verandering vir studente en hoe sal dit die bedryfsrelevansie, gereedheid vir die werkplek en die indiensneembaarheid van gegradueerdes verbeter?
0: Okay, hierdie oorgang is een van die belangrikste ontwikkelings in beroepsonderwys in Suid-Afrika en verteenwoordig die modernisering van ons onderwys- en opleidingslandskap, veral as dit kom by die hoër opvoeding en onderwyssektor, so DHET soos wat jy vroeër genoem het. So, kom ons begin verby om te verduidelik waarvoor die QCTO staan en wat dit beteken. So die QCTO is vir die Raad vir Kwaliteit vir Ambag en Beroepe. So dis 'n raad wat verantwoordelik is vir die ontwikkeling van gehalteversekering en die akkreditasie van beroepskwalifikasies wat spesifiek ontwerp word om aan die behoeftes van die arbeidsmark te voldoen. So dis QCTO. En die belangrike verskil tussen die nuwe QCTO kwalifikasies is dat baie van die ouer programme, soos wat jy genoem het die NITED programme, hulle is nou al bietjie ouer en hierdie kwalifikasies, die nuwe kwalifikasies is 'n noue samewerking met werkgewers, nywerhede, jou CETAs en beroepskundiges ontwikkel. So dit verseker dat studente opgelei word volgens die vaardighede wat werknemers

0: vandag en nou en in die toekoms gaan benodig. So die benadering van hierdie nuwe QCTO-programme gee werkgewers groter vertroue in die vermoë van ons studente, omdat hulle reeds die praktiese ervaring opgedoen het terwyl hulle studeer het. En baie van hierdie nuwe beroepskwalifikasies dek 'n wye reeks beroepe. En ek gaan vir jou 'n paar noem net dat jy kan agterkom. Baie van dit is goedjies wat mense voorheen al ook gehoor het, soos jou elektriesien, jou loodgieters, wat jy self weet, daar's 'n groot nood daarvoor, jou motorwerktuigkundige, jou swaisers, jou meubelmaker, professionele kok, vroegkinderontwikkelingspraktisyn, water en afval, prosesbeheerder, sonkrag initieerder, dit is al daai tipe van goedjies wat solar panels en refrigeration en al daai goedjies raak deel van hierdie nuwe pakkie wat TV colleges gaan aanbied. So benewens die tradisionele beroepe ontwikkel die sektor ook voortdurend nuwe kwalifikasies wat insê op die behoeftes van hierdie vierde industriële revolusie en die digitale ekonomie. So by sommige colleges sluit al reeds hierdie nuwe programme soos kubersekuriteit, digitale tegnologie en volkrekenaarkunde in. En dan is ook 'n redelike klompie ander wat regtig nuut is, wat jy nog nooit eens aan gedink het om as 'n beroep te kan doen nie, sluit sulke tipe van programme in. So dit wys net hoe vinnig die TVET sektor ontwikkel om by te hou by die wêreldwye tegnologiese veranderinge. So hierdie veranderinge verstrik ook die skakel tussen onderwys en die arbeidsmark. Die uiteindelike doel is nie net om meer studente te laat gradueer nie, maar om gegradueerdes op te lei wat onmiddellik waarde tot 'n onderneming kan toevoeg. Wanneer werkgewers, die regering en opleidingsinstellings saamwerk, word kwalifikasies meer relevant, opleiding meer prakties en studente word beter voorberei vir suksesvolle loopbane. En dis op die einde van die dag waarvoor TVET colleges daar is. Ons wil hê ons studente moet 100% suksesvol wees, of hulle nou hulle eie maatskappy oopmaak en of hulle by deel raak van 'n maatskappy, dat hulle regtig die beste weergawe van hulle self kan wees.
1: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
2: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, saam met my Barry Ferreira, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG. Nou in vanaand se episode van Kompas gesels ons oor tegniese en beroepsgerigte onderwys en opleiding colleges, oftewel TVET colleges, soos wat hulle meer algemeen bekend staan. En ek praat tans met Danelle Gillespie om meer hieroor uit te vind as deel van ons KETA beroepsopleiding program. Nou benewens akademiese opleiding bevorder TVET colleges toenemend entrepreneurskap en innovasie. So my volgende vraag aan Danelle is: hoe berei colleges studente voor beide indiensneming en self-indiensneming deur inisiatiewe soos innovasiehubs, vaktoetssentrums, werkplekgebaseerde leergeleenthede en college entrepreneurskap ontwikkelingsprogramme?
0: Die wêreld van werk verander so vinnig en daarom verander TVET colleges ook die manier waarop ons studente voorberei. Ons wil nie net meer studente oplei wat net werk soek nie, maar ons wil hulle ook toerus om werk te kan skep. So entrepreneurskap is daarom nie net meer bloot 'n vak wat aangebied word nie, maar 'n ingesteldheid wat deur die hele studente-ervaring ontwikkel word. So van die dag wat hy instap, is entrepreneurskap een van die groot kernwoorde waarop ons fokus. Studente word aangemoedig om kreatief te dink, probleme op te los, geleenthede raak te sien en innoverende oplossing vir hulle eie gemeenskap en die ekonomie te ontwikkel. Een van die maniere waarop hierdie gedoen word, is deur die innovasie hubs waar studente nuwe idees kan ontwikkel, produkte kan ontwerp en selfs prototipes te kan bou. By sommige colleges sluit hierdie fasiliteite ongelooflike moderne makerspaces, as hulle nou die Engelse woord kan gebruik, of selfs fab labs, en waar studente toegang het tot tegnologie soos 3D-drukkers, lasersnyers, rekenaarontwerps en digitale vervaardigingstoerusting. So hierdie ontwikkeling gee studente die geleentheid om hulle kreatiwiteit te ontwikkel en praktiese oplossings vir werklike uitdagings en elke dag uitdagings te ontwikkel. Dit help hulle om nie net tegniese vaardighede te ontwikkel nie, maar ook probleemoplossing, spanwerk en innovasie. So lekker ander skills ook by te sit terwyl hulle studeer. Vaktoetssentrum speel dan ook natuurlik 'n ongelooflike belangrike rol in die toekoms van jou ambagslei. En dit berei hulle voor vir die finale ambagtoetse en te verseker weer eens dat hulle aan al die vereistes kan voldoen om daar die beroepsstandaarde vir hulle rooi seël dan te kan kry. Nog 'n baie belangrike komponent is die in die werkplek gebaseerde leer is TVET colleges vandag werk al hoe nouer saam met werkgewers en die private sektor as ooit tevore. So hierdie vennootskappe gee die studente toegang tot internskappe, vakleerlingskappe en werkservaring nog voordat hulle gradueer. Hierdie praktiese blootstelling verhoog nie net die selfvertroue nie, maar verbeter ook hulle indiensneembaarheid. Aangesien baie studente reeds vol waardevolle werkservaring op hulle CV's het wanneer hulle dan hulle studies voltooi. TVET colleges plaas ook toenemend klem op besigheidsontwikkelings. Deur college entrepreneurskapsontwikkelingsprogram leer studente om besigheidsgeleenthede raak te sien, besigheidsplanne op te stel, finansies te bestuur, hulle eie produkte te bemark en volhoubare ondernemings te ontwikkel. Studente ontvang ook ondersteuning deur mentorskap, finansiële geletterdheid en opleiding in om hoe hulle besigheidsidees professioneel aan potensiële beleggers of oorlaas voor te lê wat internasionaal bekend staan as daai elevator pitching. So hierdie programme ondersteun ook die ontwikkeling van klein, mikro en medium ondernemings, oftewel jou SMMEs, wat uiters 'n belangrike rol speel in die werkskeping en plaaslike ekonomiese ontwikkeling. Opwindende voorbeeld daarvan is die Inspire Education entrepreneurskapskompetisie wat 'n nasionale inisiatief is wat gemik is daarop om entrepreneurskaps onder TVET studente te bevorder. So studente van reg oor Suid-Afrika kry die geleentheid om hulle innoverende besigheidsidees te ontwikkel en dan voor te lê aan beoordelaars. Tans vind die kompetisies van vir provinsiale rondes reeds plaas. Ek weet die Weskaapsin is volgende week en dit is regtig net om te kyk waar die beste entrepreneurs letterlik mekaar ontmoet en kry vir die beste idee en dan gaan dit ook natuurlik as hulle die provinsiale wenners is, gaan dit dan in September na die nasionale eindronde kompetisie toe waar baie belowende jong TVET entrepreneurs sal wees wat natuurlik weer gaan beklei om die titel te wen. So die kompetisie soos hierdie gee studente nie net blootstelling nie, maar bou selfvertroue, leierskap, innovasie en besigheidsvernuf. Dit wys vir jong mense dat hulle nie noodwendig hoef te wag vir die werk nie. Hulle kan self entrepreneurs word, ondernemings vestig en uiteindelik dan natuurlik werk skep vir ander. So wanneer ons nou al hierdie inisiatiewe saam kyk, die Innovasie Hub, die makerspaces, jou fan labs, jou werkgebaseerde leer, jou vaktoetsentrums, entrepreneurskapsontwikkeling en ons sterk bedryfsvennootskappe, sien ons dat TVET colleges veel meer doen as net om 'n kwalifikasie aan te bied. Ons ontwikkel die volgende geslag ambagslui, professionele persone, innoveerders en entrepreneurs wat Suid-Afrika se ekonomie vorentoe gaan neem.
1: Jong en altyd op 'n galop. Net hier op Kompas.
2: Ja, sure. Nee, ek dink dis baie opwindende inisiatiewe wat definitief in daai omgewing plaasvind. Maar ek dink dan net laastens Danel dalk net kortliks ons tyd hardloop ongelukkig uit. As 'n laaste boodskap het die departement aangedui dat daar geen instapaansoeke vir die 2027 akademiese jaar sal wees nie. So, waarom is dit so belangrik dat voornemende studente vroeg aansoek doen en watter stappe behoort leerders nou te neem om hul plek by 'n TVET college te verseker?
0: Okay, so dit is waarskynlik een van die belangrikste boodskappe wat ons vandag oor praat en wat vernemende studente en ouers en voogte en skole moet weet. Soos jy gesê, die departement het bevestig dat daar geen instapaansoeke is vir die 2027 akademiese jaar nie. So dit beteken dat studente nie net meer op die eerste dag van registrasie by 'n kampus kan opdaag met die hoop om vir 'n program in te skryf nie. So alle vernemende studente moet gedurende die amptelike aansoektydperk aansoek doen. Dis waarom die vroeë beplanning belangriker is as ooit tevore om 'n bietjie navorsing te doen, te gaan kyk wat jy wil studeer en asse ook om te weet wanneer aansoeke oopmaak. So ons moedig leerders aan om reeds gedurende hulle graad 12 jaar of selfs vroeër te begin dink oor hulle toekoms en hulle toekomstige loopbane. Die tyd neem om verskillende programme wat TVET colleges aanbied te ondersoek en te kies wat se kwalifikasie jou belangstelling sprikkel, waarna jy moontlik waar jou talente moontlik kan aanpas, maar ook goeie geleenthede is in die arbeidsmark. So TVET colleges vandag bied 'n wye verskeidenheid programme aan van ingenieurswese, besigheidsstudie, gasvry toerisme, inligtingstegnologie en ander kreatiewe en moderne beroepskwalifikasies. So daarom is dit belangrik om 'n ingeligte keuse te maak. Ons beveel leerders aan, as ook hulle ouers aan, om TVET colleges so open daar by te woon, campusse te besoek, en met die docente ons lektore te gesels, en te gebruik te maak van voorligtingsbeamptes, wat op campusse beskikbaar is. Al hierdie dienste sal studente help om 'n program te kies, waar die beste by hulle sterkpunte, belangstellings en loopbaandoelwitte pas. Nog 'n baie belangrike stap is om seker te maak dat alle vereiste dokumentasie reg is van dag 1 af of betyds gaan reg wees. Dit sluit in onder andere soos jou ID-dokument, jou akademiese uitslae en enige ander dokumente wat moontlik by jou aansoek benodig word, sodat wanneer jy hoor dat die aansoekportaal reeds oop is, dan is al daai goedjies van jou reeds bymekaar en dan is die aansoekproses net soveel gladder. So omdat alle aansoeke aanlyn aangedien word, is dit belangrik dat leerders nie wag tot die laaste oomblik wat amper seker die dag voor dit toemaak. So doen vroegtydig aansoeke, vroeër aansoeke verhoog nie net die kans om plek te kry nie, maar ook vir jou eerste programkeuses oorweeg te word. Ouers en voogte speel ook 'n baie belangrike rol hiermee. Hulle ondersteuning, aanmoediging en betrokkenheid kan 'n groot verskil maak wanneer jong mense hierdie belangrike loopbaankeuses moet neem. Belangrike aankondigings, aansoekdatums, toelatingsvereistes, registrasie-inligting word gereeld op kolleges se webwerwe en sosiale platforms gedeel. Die belangrikste boodskap is eenvoudig: moenie wag nie. Beplan vroeg, doen betyds aansoek, maak seker jou dokumentasie is volledig, gebruik die ondersteuning wat beskikbaar is en neem 'n ingeligte besluit oor jou toekoms. TVET colleges bied vandag veel meer aan as net 'n kwalifikasie. Ons bied praktiese opleiding, werklike werkservaring, toegang tot entrepreneurskap, geleenthede vir verdere studies en uiteindelik 'n pad na 'n suksesvolle loopbaan en 'n beter toekoms. Daarom wil ons elke vernemende student aanmoedig om TVET colleges hulle eerste keuse te maak.
2: Dis sy, Waltenel, ek sê vir jou baie dankie dat ons vandag met jou kon gesels het. Ek glo ons het nou 'n baie beter idee van wat 'n TVET college alles behels en hoekom dit beslis oorweeg moet word vir ons jong mense se toekoms. So baie dankie vir jou tyd vandag.
0: Baie baie dankie vir al jou tyd ook vandag.
1: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
2: En daar het jy dit. Nou, soos wat ek altyd vir jou sê, indien jy enige ander inligting benodig het rakende enige van die onderwerpe wat ons bespreek hier op Kompas, en spesifiek Keta, kan jy gerus vir Keta kontak. Daar's verskeie maniere om dit te doen. Jy kan hulle tolvrye hulplyn skakel by 0800 456 789. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan careerhelp@dhet.gov.za. Of jy kan hulle webwerf besoek by www.careerhelp.org.za of soos wat ons ook altyd sê, jy kan die nasionale loopbaanadviesportaal of die NCAP besoek by ncap.careerhelp.org.za. En dan is hulle ook op sosiale media op X by Keta Radio en Facebook kan jy vir Keta soek. Dit is KHETHA. En dit is waar ek jou ongelukkig moet groet. My tyd met jou is ongelukkig klaar. So ek is weer Vrydag aand in jou geselskap terwyl Hazel Jansen van Rensburg môre tussen 7:30 en 8:00 jou geselskap gaan hou. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker week gaan hê. Mooi bly.

En dit was 'n mars uit Bizet's Carmen Orkeissuite. Nou sing Sumiyo Victor Herbert se Italiaanse straatlied. Dit kom uit sy Stoute Marietta.

0: En dit was dan 'n deel of 'n beweging uit Hofmeister se fluitkonsert in G majeur.
1: Ek luister baie graag na musiekbonbons om die mooi musiek te hoor en omdat jy ook baie keer musiek speel wat ek nog nooit van tevore gehoor het nie. Baie dankie vir jou moeite. Groete Lydia.
0: Baie dankie Lydia, en as jy ook 'n stemnota wil stuur oor jou indrukke van die program, stuur dit sommer direk aan 083-6654-902. 083-6654-902. Mario Harquard sing nou Beethoven se Lied uit die Vreemde. Claude Collet begelei hom.

En ons het geluister na Lied uit die Vreemde van Beethoven. Dis nou musiekbonbons op RSG. Hier is Delius se serenade. Dis 'n deel uit sy geleentheidsmusiek Hassan, wat hy vir die opvoer van 'n verhoogwerk van James Ellroy gekomponeer het. Die titel van die verhoogstuk is meer omvattend. Die verhaal van Hassan van Bagdad en hoe hy die goue tog na Samarkand onderneem het.

Tasman Little en Piers Lane het die serenade uit Delius se Hassan gespeel. Nou 'n verwerking van Pachelbel se kanon in D-majeur.

Dit was 'n verwerking van Pachelbel se Kanon in D majeur. Die teks is versorg deur Cleo Lane, wat ook self gesing het. James Galway het die fluit bespeel. Cleo se man James Dankworth het die verwerking gedoen. Nou die tema en enkele variasies. Die komponis is onbekend. Die Salzburgse jeugorkes vir die tyd.

En ons het geluister na 'n tema en enkele variasies van 'n onbekende komponis. En dit moet seker maar Leopold Mozart, pa van Amadeus Mozart wees, want die werk kom baie ooreen met sy, dit is nou Leopold Mozart se speelgoed simfonie. Jy luister na Musiek van Bons hier op RSG saam met my Terrence April. Wat van die werk van Antonio Carlos Jobim? Hou aan met sing. Benita Valente en Thomas Allen word bygestaan deur Sharon Isbin.

Dit was 'n wals van Auguste Durand van Frankryk en toe vroeër een van die Russiese komponis Michel Levitsky. Dietrich Fischer-Dieskau sing nou Konrad Krautzer se Die Mühlwil. Hartmut Hill begelei hom. Die hoofspeler is Klaus Wallendorf.

0: Ons het geluister na die Mulewiel van Kreutzer.
1: Hallo, RSG luisteraars. Ek is Ayon Ting, dirigent van Nederland. Jy luister na Muziekbonbons op RSG.
0: Ons strijk die horkies van Muziekbonbons dig met John Duffy se Spaanse dans uit sy erfenis symfoniese danssuite. Richard Williams lei die koninklike filharmoniese orkes. Groetens tot volgende keer.

0: Ons hoor dikwijls dat Suid-Afrika se onderwijsstelsel in 'n krisis is.
1: Die bevinding van die verslag, dit het nog nie heeltemal in een gestort nie, is eintlik 'n ernstige waarskuwing dat ons nie kan toelaat dat hierdie die nuwe maatstaf word nie. As ons wil weet hoe Suid-Afrika oor 30 jaar gaan lyk, moet ons na ons klaskamers van vandag kyk. Want die kinders wat ons nou leer lees, leer tel, dink en droom, is die mense wat môre hierdie land gaan lei.
2: Professor Linda de Plessis, Noordwes Universiteit se senior adjunk fisiekanselier.
0: Die gesprek is beskikbaar op die RSG app, op Spotify en ook op ons webwerf rsg.co.za.
3: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG.
4: Vanaand, 10 voor 10 in Kortom.
5: Klein Gert en oud dokter was op die werf toe hulle die groot motor teen latenstyd sien indraai by erfenisse hek. Hulle het eers gedink, dis kuiermense, of mense wat kom verneem hoe dit gaan. Maar toe die motor deur die driffie kom, het hulle geweet wie dit is.
4: So skryf Abraham H. de Vries in die kort verhaal, dit was 'n voorgevoel. Vullerhoe van Achterberg is die voorleser, net hier op RSG.

Verkeerde weidingsbestuur wat plante groei in ariede gebiede soos dele van die Noord-Kaap beskadig kan tot 100 jaar neem om te herstel. Dit was die boodskap van professor Helga van der Merwe aan kongresgangers by die 61ste kongres van die Weidingsvereniging van Suider-Afrika en ons het daar met haar gesels. Verder kuier Dr. Mark Chimes van Melk SA in die RSG Landbou Atelier. Hy is die projekleier van die melkprodusente organisasie se dierewelsyn en gesondheidsprojek. Dit is dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Die RSG en verseker kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en die stories te ontdek wat ons kultuur dra en Suid-Afrikaanse dorpe so uniek maak.
1: En ons wil jou dorp deur jou oë sien. Vat ons na die padstal waar almal stilhou. Stel ons voor aan die kultuurdraers wat in jou dorp sy karakter gee. En beplan vir ons 'n dag wat die geure, stories en siel van julle gemeenskap laat leef.
0: Besoek kultuurkaravaan.co.za. Vul die inskryfvorm in en nooi die RSG en verseker kultuurkaravaan na jou dorp. Inskrywing sluit 14 Augustus.
1: Moontlik gemaak deur Verseker en die ATKV. Verseker is 'n produk van Otto & General, gelisensieerde versekeraar en FTV.
2: RSG, dis die een.

0: lê steeds onverwerk in die polisiediens se laboratoriums.
1: Dis katastrofies vir elke lewe slagoffer van verkrachting, kinderverkrachting en ook katastrofies vir hierdie scourge of violence wat ons in die land sien.
2: Die agterstand is so groot dat selfs al werk elke liewe forensiese lid oortyd vir die komende 12 maande, kan hulle nie die agterstand afhandel alleen nie.
0: Vernuus wat saak maak.
3: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar. Nuusaktualiteit op sy beste.

0: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd. Hoe voel jy?
1: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot strukturering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
0: Ha, en dus hoe mens wêreldwyd wen.
2: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp vir ander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSNV's geld.
3: En vir oggend se program RSC Landbou het onlangs die 61ste kongres van die Weidingsvereniging van Suider-Afrika daar in die Elgin omgewing bygewoon en ons medewerker Karen Venter het daar met professor Helga van der Merwe gesels en sy het gepraat oor die verkeerde weidingsbestuur van plantegroei in ons ariede gebiede, veral daar in die Noord-Kaap. En dan het Dr. Mark Chimes van Melk SA in die ateljee kom kuier om ons meer te vertel van die MPO se dieregesondheid en welsynsprojek. Interessante navorsing wat deel vorm van hierdie projek, so bly ingeskakel vir daardie gesprek. Hey, hartlik goeiemôre, dis Lise Roberts wat groet so lekker vroeg op hierdie Dinsdag en dit is 4 Augustus. Jy's baie welkom. Ons sluit nou aan by Karen Venter, ons medewerker in die Weskaap en sy het die Weidingsvereniging van Suider-Afrika se 61ste jaar kongres bygewoon.
4: En soos gewoonlik is hier baie interessante gesprekke wat plaasvind. By my is Dr. Helga van der Merwe, 'n droëgebiede sisteemekoloog by die Suid-Afrikaanse Omgewingswaarnemingsnetwerk is, ook bekend as the South African Environmental Observation Network, oftewel SIEN. Helga, is baie lekker om vandag met jou te gesels.
5: Jy sê jy kom uit die vlaktes uit, Karoo bossies, berge?
6: Ja, sulke koppies of inselberge wat ons noem, dit is ook die oopvlaktes van die Karoo, die Nama Karoo, die Sakkielinte Karoo en die savanne gebiede wat ek in werk. Ek spesialiseer in ariede plante en ons noordese hoofkantoor is in Kimberley en ek is in half so gestationeer by die huis omdat ek nader is aan klomp van my studie areas. Ek doen landtermyn monitering, ek is plantkundige, so ek kyk wat in die omgewing om my gebeur op die boere se plase en in reservate en vergelyk veranderinge oor tyd. Dit gaan oor bestuursveranderinge, klimaatsveranderinge en omdat ons nou in die ariede gebiede werk, is verandering baie stadig. Dis nie soos in die hoë reënval areas waar jy vinnige verandering sien net omdat daar reën is of daar nie reën is, maar by ons omdat dit nou so droog is, vat dit baie lank. Partykeer kom jy eers die tendens na 20, 30, 40 jare eers nadat jy die observasies gedoen het, kom jy agter wat eintlik aangaan in die omgewing. So dis vir my baie interessant. Ek doen werk in daai dele vir amper 30 jaar, maar by Sion is ek al ook meer as 10 jaar en dis vir my baie lekker, heerlike omgewing om te werk. En jy raak baie lief vir die omgewing. Dis baie anders as die ander omgewings, die sisteem verkeer onder baie druk, min reënval, hoë temperature of baie lae temperature as dit baie koud is in die winter. So al daai dinge het 'n effek op jou plante groei en hoe dit verander oor tyd. Dit gaan vir ons oor daai veranderinge en dan jou bestuursvermoë om seker te maak dat jy nie die veld benadeel en jouself as sulks omdat jou inkomste van daai veld afhanklik is. Karen, jy wil graag weet hoe ons nou die plante inbring by die boere en wat vir die boere belangrik is. Ons konsentreer ons nou al op die hele plantsisteem, maar ons konsentreer ook op weibare of plante met goeie voedingswaarde, plante wat meer minder goeie voedingswaarde en dan nou natuurlik is ons nou altyd giftige plante of plante wat die vee glad nie gebruik nie. So ons kan baie maal tendense in hierdie plante species fisies dan nou oor die lang termyn die verskille sien. En dit is die projek onder andere wat ek nou hier 'n voordrag het, is oor die effek van verandering oor tyd en hoe hierdie weibare plante toeneem of afneem oor tyd onder verskillende weidingsdrukte. So dit is vir ons baie interessant, want dit, as jy mos nou vanselfsprekend meer vreedbare plante het op jou plaas, is dit mos beter omdat jy jou diere kan kos gee, maar minder vreedbaar of giftige plante is tot jou nadeel. So bestuur is krities in ons omgewing, en as jy verkeerd bestuur, kan jy regtig die omgewing baie seer maak, en dit gaan oor tyd vir jou vang en beslis jou nageslagte, want hy skade bly vir baie lank in die systeem. Ek praat nie van 10 en 20 jaar, ek praat maklik van 100 jaar voordat jy kan sien daar sal 'n verskil en hopelik 'n verbetering in jou veld kom. Maar baie keer vat dit baie langer as dit, indien ooit, afhangend hoe ernstig jou veld beskadig is. So bestuur is krities in die ariede gebiede, en dis moeilik, want die boere kry swaar, en dis moeilik om finansieel jou familie aan die gang te hou. Maar daar is besluite wat jy kan maak in versigtiger werk, probeer werk, maar dis alles in die weegskaal. Jy moet besef wat jy nou doen het 'n impak oor 2, 3, 4, 5 jaar, 10 jaar van nou af, maar ek verstaan ook die boer met lewe. So dit is maar 'n baie moeilike situasie vir enige boer wat nou in die systeem is en wat moet boer en vooruit boer, wat baie moeilik is.
4: As ek nou een van die produsente is, of word dit ook al, jy weet, so woestynagtig is en moeilike situasies, wat maak ek? Ek het probleemplante, ek het probleemdiere, waarna toe gaan ek met my plante?
6: Eerlik, dit is nou baie moeilik. Die beste sal ek voorstel is luister wat om jou aangaan. Luister na die ouer mense wat vir jou kan verduidelik wat hulle in die ou dae gedoen. Maar luister ook na jou jonger generasie. Hulle is bereid om kansse te vat. Hulle is bereid om tegnologie in te bring, en ons moet aanpas. Want as ons nie aanpas en die goed gebruik wat nou verander het, wat tot jou voordeel is, as jy dit nie kan intrek om jou boerdery meer winsgewend te maak, gaan jy sukkel, want ons kan nie op die ou manier meer boer. Die hele systeem het verander. Dis nie net die klimaat nie of die bestuurspraktyke, dis die hele systeem, die hele ekonomie van die sommetjie is moeilik om te maak, laat dit werk. Maar steek jou voelers uit, doen jou huiswerk. Soos ek sê, moenie die ou generasie weggooi nie, maar moet ook nie die jonge generasie. En beproef, as iets vir jou sin maak wat miskien kan gebeur, toets dit, probeer dit, maar binne perke. Moenie jou hele boerderypraktyk in 'n ander rigting vat, dis gevaarlik. Besluit op 'n bedrag wat jy kan op sy sit, en dan vat jy daai geldjies en jy bestee dit in iets wat jy wil toets of probeer, maar hou boek. Hou boek van alles. Want daar's baie boere wat nie eers meer 'n reënmeter het nie. Asseblief, jy moet weet wat in jou omgewing aangaan. Jy moet weet of dit reën of nie. En is dit 80 mm in 'n dag of is dit 80 mm in 'n halfuur? Dit maak 'n groot verskil aan jou hele omgewing en hoeveel water is beskikbaar vir jou plante en jou boorgate ensovoort. So alles is in mekaar geflans. So jy moet die geheel beeld. Daar is dis baie moeilik. Daar is baie min mense wat daar buite werk. Maar daar is mense wat bereid is, en as jy genoeg soek, kan jy mense kry wat vir jou sal help uit hulle eie uit, raad gee of net luister na 'n plan. Dis nie te sê jou plan sal werk of nie sal werk, en dis nie te sê daai persoon gaan vir jou beter kan help, maar kry soveel inligting moontlik voordat jy enige besluite maak, want dis belangrik. Jy moet alles oorweeg en balanseer op die einde van die dag.
7: Die werk wat jy doen, waarna toe gaan dit?
6: Sion is 'n nasionale program waar ons nou monitering doen oor die hele land. En ons het baie mede-collega's in universiteite en ander navorsingsinstansies. Sion spesifiek hou data en versamel data wat, soos hulle sê, is open access. So enige iemand het toegang tot die data en vennootskappe oor en weer. En dan nou uit dit analyseer ons die data en publiseer dit in die wetenskaplike joernale en in die publieke veld. Byvoorbeeld ons het die Sion e-newsletter wat elke kwartaal uitkom, wat jy die navorsing wat ons doen bietjie 'n blik kan kry op dit. En dan doen ons ook baie werk in die met die skooliere, veral hoërskoolskooliere, omgevingsopvoeding en allerhande interessante projekte wat probeer om ons opkomende kinders deur die skole te laat belangstel in die wetenskap in daai rigtings, omdat ons agterkom baie min kinders kom deur die skoolstelsel wat nog wiskunde en skynat wil doen. Dit is belangrik, sulke vakke is belangrik, dis moeilike vakke sê almal, maar dis, ek dink dis die persepsie dat dit 'n moeilike vak is. As jy net uithou en aanhou en probeer en jy, as jy kan die hulp in die hande kry, dan is dit, dis 'n wonderlike veld. Dis hoe ek begin het. Net om vas te byt, want ek het ook maar gesukkel op skool voordat ek nou eintlik my passie kon uitleef. My nis in die lewe gevind het.
7: Daar's soveel geleenthede. En baie van die jong mense besef nie eintlik hoeveel geleenthede daar is in die landbou, in navorsing, by wat jy doen.

0: land nie. Hy's dis 'n habitat, 'n hele omgewing vir goggakies en voeltjies en diere. So dit is 'n baie kardinale aspek van die hele omgewing.
1: Het julle enige noorse wat groei in julle wêreld?
0: Nie noorse soos wat ek dink jy bedoel nie, maar daar is baie euphorbia spesies. Hulle is net laastruike, hulle is nie daai groot reg op groot struike soos wat die noorsbome nou is nie.
2: En natuurlik aangepas by hulle omgewing.
0: Ja, natuurlik. Ja.
2: En dan 'n laaste boodskap vir ons luisteraars.
0: Let op wat om jou aangaan. Die klein goedjies, die groot goedjies. Baie keer staar ons blind in 'n sekere aspek in die veld. Jy sien net die plantjie wat nie wil blom nie, maar kyk bietjie om hom byvoorbeeld. Wat gaan om hom aan? Kyk die bytjies in die goggakies en die wille diere, die gaatjies wat hulle grawe byvoorbeeld. Let op hoe die saaitjie daarin kom vasgevang word. Of onder 'n dooie bosie daai saaitjie, daai saailingetjie uitkom en hoe daai dooie bosie vir hom beskerm tot hy groot genoeg is om uit te kom. Dis 'n wonderwerk, elke liewe een wat deur die stelsel kom is 'n wonderwerk en ons moet dit koester en geniet en dit as ons hoop sien totdat die volgende reëns weer kom.
3: Jy laat my nou onthou oom Jimmy Treter het vir my ook so 'n storie vertel oor die Karoo bosie en hoe sy saaitjies dormant kan lê en in droogtes lyk dit asof hy mos dood is en dan kom hy weer terug as dit gereën het.
0: Mense besef nie die wonderwerk van die bossie. Want jy kyk bo oor hom. Almal sê dis die Karoo vlaktes en dis net bossies wat nie eers kniehoogte is nie. Maar gaan op jou knieë, gaan kyk wat daar aangaan. Dis baie interessant, dis 'n nuwe wêreld. As jy eers geprikkel word om dit raak te sien, sal jy verbaas wees wat alles jy raak sien.
1: En eie soorte gename daar in julle wêreld?
0: O, alles van skaapbos tot kougoed. Dit daar's kougoed wat Skeletium is wat jou miskien op 'n trip sal sit, maar daar is ander kougoed ook wat soos bubblegum is, so ty besigheid wat die kinders so kou. En dan is daar bokhoringkies en kambroe en allerhande sulke wonderlike naampies wat die gewone mense het. Teebossies. kankerbossie ken jy seker, so ons het taamlik van hulle ook in die veld. So al daai goedjies in en medisonale waarde wat die ou mense gebruik het en nou nog gebruik om hulle self en hulle diere gesond te hou.
1: Helga, baie baie lekker om vandag hier met jou te gesels. Ek dink ons kan heel dag gesels. Luisteraars sal saamstem. Sterkte met alles wat jy doen. Ek is baie seker ons gaan vorentoe weer van jou hoor.
0: Baie dankie, Karin.
4: Karin Venter daar in gesprek met professor Helga van der Merwe en dit is opgeneem tydens die 61ste jaarkongres van die Weidingsvereniging van Suider-Afrika wat vanaf 20 tot 24 Julie by die Houhoek Hotel in die Elgin Valley by Grabouw plaasgevind het.
5: Dr. Mark Chimes kuier vandag by ons. Hy is projekleier van die NPO se dieregesondheid en welsynsprojek en hy gaan vandag vir ons 'n bietjie agtergrond gee hoe hy betrokke is en dan ook op hoogte bring met navorsing waarby hy ook tans betrokke is. Ja, gee ons agtergrond en hoe het dit nou gekom dat jy betrokke geraak het?
6: Lize, omtrent so 8 jaar terug het die Suiwelstandaarde Agentskap my gevra om hulle te help om melkplaasstal audits te doen. En dit was hoofsaaklik om te help dat die melk se kwaliteit en veiligheid te verseker. Maar mettertyd het die auditprogram begin uitbrei na dieregesondheid, dierewelsyn en omgewingsimpak as wel. En toe so ongeveer 4 jaar terug het Melk SA toe die dieregesondheid en welsynsprogram begin wat hulle my toe gekry het om die program van stapel te stuur. As gevolg van die feit dat dieregesondheid en welsyn en veral biosekuriteit tot die voorgrond gedwing is deur die uitbreek van back and closure, het die NPO by Melk SA gaan motiveer dat die program bevorder word na projekstatus toe met sy eie begroting en dat hulle dan die program namens Melk SA kan bestuur sodat hulle doelgerigte dieregesondheid en welsyns werk kan doen onder hierdie projek. So van 1 Julie af val die projek nou onder

0: bestuur van NPO.
1: So wat is jou verantwoordelikhede? Wat presies doen jy?
0: Jong, ek verteenwoordig hoofsaaklik maar die suiwelbedryf se belange en help dan natuurlik om beleid te vorm en leiding te gee. So aan die een kant stel ek inligtingstukke op vir die boere in terme van dieregesondheid en welsyn, gee praatjies by boere daar, lesings vir landbou en veeartseny studente, lesings by kongresse en dis meer, skryf artikels vir die algemene pers. En ek is verteenwoordig ook die suiwelbedryf op verskeie komitees, soos onder andere die brucellose stuurkomitee, wat nou verander het na die beheerde siekte komitee toe. Die doel daarvan is om te verseker dat die belange van die suiwelbedryf na gekyk word en dat ons op hoogte bly van enige ontwikkelinge wat moontlik direk of indirekte impak kan hê op die suiwelbedryf. En dan natuurlik ons punte kan stel by hierdie komitees as sulks ook.
1: Die Suid-Afrikaanse nasionale standaarde vir welsyn van melkdiere en die vervoer van lewende hawe per pad moes hersien word. Hoe ver is julle met daai proses?
0: Ja, dit het ongeveer so 2 jaar terug begin. Dit het 'n tydjie gevat om 'n afspraak in te kry by die SABS, wat natuurlik die standaarde moet hersien. En hierdie is natuurlik 'n vrywillige standaarde wat deur die industrie self opgestel word. En hulle moet elke 5 jaar hersien word. Dit was ver oor tyd al dat dit moes hersien word en op datum gebring word met nuwe ontwikkelinge. So ons het dit nou al gefinaliseer, dit moet nou afgeteken word. Dit sou laasweek gebeur het, ongelukkig is dit uitgestel, maar ons behoort volgende week dit af te teken en dan gaan dit uit vir publieke kommentaar.
1: Is jy ook op internasionale vlak betrokke?
0: Ja, ek verteenwoordig Suid-Afrika by die Internasionale Suiwel Federasie, waar ek op die Diere Gesondheid en Welsyns staande komitee dien, en ek dien ook op hulle antibiotiese weerstandbiedenheids komitee. En die belangrikheid daarvan is dat ek ten minste daar kans kry om skouers te skuur met my ewe knieë in die buiteland en dat ons op hoogte kan bly van wat die nuutste tendense is in terme van welsyn, veral welsyn. En ook kan sien dat ons almal maar met dieselfde probleme sit. Een van die dinge wat welsyn aanbetref veral is dat as ons wil uitvoer Europa toe, dan moet jy in baie gevalle voldoen aan hulle standaarde. Anders te kla hulle boere, dis nie 'n gelyke speelveld nie, want hoekom moet hulle aan voldoen aan standaarde en dan kan ons net maak wat ons wil en hulle voer hulle en dan die melk van hier af in teen 'n laer prys. So dis baie belangrik dat ons weet wat in die buiteland aangaan en ook om te kan sien dat ons hoe goed ons is in terme van die res van die wêreld.
1: Verseker speel navorsing ook 'n groot rol in jou lewe. Waarmee is jy tans besig?
0: Jong, ja, ons het verskeie projekte. Aanvanklik was hierdie diere gesondheid en welsynsprogram onder die vaandel van die suiwel navorsingskomitee van Melk SA. En natuurlik enigiets wat dan natuurlik oorvleuel met diere gesondheid en welsyn sou ons in betrokke raak. En so het Dr. Anthony Davis van Humansdorp baanbrekers werk gedoen op gesigseksem. Dis natuurlik 'n swam wat op die weiding groei en dan 'n toksine afskei wat as die beeste dit inkry, dit hulle lewers beskadig en dan word hulle ligsensitief. Dan kry hulle die ongepigmenteer dat die wit kolle op die beeste kry sonbrand. So ons is ook besig saam met Dr. Anthony Davis weer eens met om te toets hoe lank die back and closure virus uitgeskei word in die melk van besmette koeie en ook om te sien hoe lank die virus in die eierweefsel van hierdie koeie dan oorleef. En dan het ek verder ook 'n projek aan met die Landbou Navorsingsraad by Onderste Poort waar ons tans besig is om 'n voëlgriep in melk 'n toets te valideer, want soos jy weet, daar was die afgelope 2 jaar 'n groot uitbraak van voëlgriep onder melkkoeie in Amerika. En onlangs is nou die eerste geval buite Amerika aangeteken in Nederland. En ons vermoed maar dat dit trekvoëls is wat dit veroorsaak het of dit oorgebring het. En ons baie trekvoëls natuurlik wat tussen Suid-Afrika en Europa migreer. En ons vrees is dat die siekte dalk in Suid-Afrika kan opdaag en ons wil maar net voorbereid wees.
1: Dit was dan Dr. Mark Chimes. Hy het vroeër met my gesels oor die NPO se diere welsyn en gesondheidsprojek en hy is projekleier. Hy het met ons gepraat oor sy betrokkenheid internasionaal sowel as plaaslik, die navorsing waarby hulle tans betrokke is en die hulp wat hy ook op 'n gereelde basis aan ons melkprodusente lewer. Voor ek groet iets oor môreoggend se program Nampo Kaap is om die draai. Ek gesels met die voorsitter van Bredasdorp Park, Henk Achenbach, waarna besoekers vanjaar kan uitsien en wie veg vir die Suid-Afrikaanse wynbedryf se plek aan die tafel. Christo Conradie van South Africa Wine praat met my hieroor. Ek sien uit om môreoggend weer saam met jou te kuier. Onthou RSG Landbou op rsg.co.za as potgooi beskikbaar. Jy moet ook gaan kyk op die app, heel wat interessante inligting wat daar ook vervat word en gereeld opgedateer word. Gaan kyk gerus daar ook vir enige program wat jy dalk misgeloop het. Verder kan jy gaan kyk by agriorbit.com vir die onderhoude wat afsonderlik gelaai word. 'N e-posadres, rsglandbou@plaasmedia.co.za. Geniet jou dag verder. Van my Lise Roberts, tot ziens.
2: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
3: Let's go kabeljou. Wat is van die sê goed waarmee jy groot geraak het en gebruik jy dit nog vandag in jou lewe? Gesels saam Dinsdagmiddag om 1:00 in 360. Ouma Elma vertel vir Heidi van haar wederervarings met haar hond Mia. Ons klop aan by die bure in Erns oor See. Emmy Bierker gesels uit Korrigas in Namibië. En in afstof neem Brittanje besit van Gibraltar in 1704.
4: Beleef jou omgewing 360 met

0: Dit is R.S. Genus tyd vir die vroegoggendgedagte. Het word vanoggend aangebied deur pastoor John Gertse, verbonde aan die AGS gemeente Nissenville, Ladysmith in die Weskaap.
1: Vrede vir u. Ek nooi u graag om saam met my aan te sit by die nagmaaltafel met die fokus die nagmaaltafel roep in herinnering. Ek gebruik dan juist die welbekende 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26. Die nagmaaltafel is meer as net 'n herinnering, maar het is 'n goddelike liefdesdaad wat onthou moet word. Rondom ons en in ons dagelikse lewe is daar soveel onthoutekens, items, foto's, beelde en geluide. Sal ons byvoorbeeld beelde sien of hoor, dan roep dit ons geheue op en outomaties onthou ons. En wanneer ons onthou, dan dink ons. En as ons dink, dan gaan ons terug in tyd. Of ons praat daaroor, of reageer in 'n emosionele vorm. Dit is 'n menslike ingesteldheid om soms gou te vergeet. Daar is verskeie lesse in die skrif wat ons daarop wys dat ons as mens 'n geneigtheid het om gou te vergeet. Met die instelling van die nagmaal as sakrament maak Jesus egter seker dat ons nooit sal vergeet nie. Dit is deur hierdie goddelike getuienis en beeld van brood, sy liggaam en wyn, sy bloed, dat die Here self deur sy gees ons wil bemoedig dat ons moet onthou. Hierdie beeld van die nagmaaltafel is nie maar nog net enige beeld wat aan ons voorgedra word nie. Maar dit is 'n oproep om met diepe dankbaarheid terug te kyk na Golgotha. Die onthou laat ons ook stilstaan by die nou, 'n geleentheid om myself te ondersoek, maar meer nog, die onthou is ook 'n blik op die toekoms van hy hou my hand en hy lei my op 'n ewige weg. Kan ek u herinner, onthoutekens was vir God nog altyd belangrik. Dink maar aan die tabernakel, die verbondsark, die tempel, die altare, die klipaltare en die lofliedere, alles onthoubeelde. Mag ons saam sit aan die nagmaaltafel en nooit vergeet nie, maar dat ons vir altyd sal onthou. Kom ons bid saam. Vader van ons Here Jesus, ons kom na u toe deur die werking van die Heilige Gees. Dankie dat die nagmaaltafel aan ons gegee is sodat ons kan onthou. Ons wil die woorde van die koors echo wat lei. Eer ons vergeet Getsemane. Eer ons vergeet van sy lydingsdood. Eer ons vergeet van sy groot genade. Lei ons na Golgotha. Amen.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG. Die aanbieder, pastoor John Gertse, verbonde aan die AGS gemeente Nissenville, Ladysmith in die Weskaap. Jy kan hom kontak by johngertse@gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

0: in die 6:00 nuus. Die DA eis die ontbinding van IDAC. March & March sê die repatriasie van buitelanders het druk op verskeie regeringsdepartemente verlig. En die teenstand teen die herverkiesing van FIFA se president word al groter. Goeiemôre, ek is Linda Loubser. Die DA eis dat die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDAC ontbind word. Die party voer aan dat daar geen oplossing is vir beweerde sistemiese kwessies in die instelling nie. Dit volg na die onlangse getuienis voor die Madlanga-kommissie deur verskeie IDAC-werknemers, insluitend die direktoraat se voormalige hoof, Andrea Johnson. Volgens die DA is IDAC kwesbaar vir politieke inmenging omdat hy deel is van die nasionale vervolgingsgesag. Die DA-parlementslid, Glynis Breitenbach, sê die regering moet 'n totaal onafhanklike hoofstuk 9 instelling buite die NVG tot stand bring.
1: They will have security of tenure. They will negotiate their own budget from Treasury. They will be financially independent. They will be not vulnerable to political pressure. They will answer to the court, to the constitution, and to parliament, and to no one else. So people will be able to do their jobs without fear, favour or prejudice in the truest sense, without any fear of consequences for doing their jobs.
0: Die DA parlementslid, Glynis Breitenbach. Die leier van die March & March drukgroep, Jacinta Ngobeni Zuma, sê die onlangse landwye betogings teen ongedokumenteerde buitelanders het die druk op verskeie regeringsdepartemente verlig, nadat die migrante die land verlaat het. Sedert die optrede in Junie begin het, is meer as 70,000 migrante uit Suid-Afrika na hulle lande van herkoms gerepatrieer. Ngobeni Zuma het tydens 'n media-konferensie in Durban ook beweer dat daar 'n merkbare afname in misdaad was sedert die repatriasieproses begin het.
2: Many children of illegal immigrants have left the country with their parents, paving a way for South African children to access basic education. Thousands of immigrants who abused our healthcare facilities have also left the country, saving government millions in expenditure for medication, surgeries, clinics and hospital admissions, and therefore many South African lives have been saved.
0: Die leier van March & March, Jacinta Ngobeni Zuma. Die polisie sê bykans 16,000 verdagtes is die afgelope week in hegtenis geneem in 'n landwye Shanela 2 operasie. Onder die verdagtes is 328 vermeende dwelmverkopers, terwyl meer as 3,200 mense vasgetrek is vir die besit van dwelms. Beslag is ook gelê op 153 onwettige vuurwapens, terwyl 86 gesteelde en gekaapte voertuie teruggevind is. Saterdag is kokain ter waarde van sowat 28 miljoen rand op die OR Tambo lughawe onderskep, wat op 'n vlug van São Paulo in Brasilië was. Die Amerikaanse president Donald Trump het Iranse leiers daarvan beskuldig dat hulle leenaars is, nadat die regering in Teheran sy aankondiging ontken het dat hernieude samesprekings tussen die twee lande begin het. Iran het vroeër gesê hy het geen planne om Amerikaanse afvaardiging te ontvang of 'n Iranse afvaardiging te stuur om amptenare van die VSA binnekort te ontmoet nie. Trump het Sondag, wat hy bestempel het as 'n reuse aanval op Iran, afgestel omdat hernieude samesprekings volgens hom sou begin. Dit is die soveelste keer dat die afgelope 5 maande dat Trump groot aanvalle teen Iran aankondig en dit op die laaste oomblik kanselleer. Die Engelse sokkervereniging het die jongste beheerliggaam geword om sy steun te onttrek aan Gianni Infantino se poging om herverkies te word as president van FIFA. Wallis, Swede en Servië het reeds aangedui dat hulle nie vir hom gaan stem nie, terwyl die Europese Sokkerkonfederasie, UEFA, dreig met regstappe teen hom. Infantino is in die spervuur na sy voorstel om private beleggers toe te laat om aandele in die Wêreldbekertoernooi en ander toernooie te koop. Hy het later, na volgehoue druk uit sokkergeleedere, die plan laat vaar. Ten slotte weer die hoofnuus. Die DA eis dat die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDAC ontbind word en 'n onafhanklike instelling buite die nasionale vervolgingsgesag op die been gebring word. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.
3: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
4: In vanoggend se program ons bespreek die groot gemors waaraan die departement van militêre veterane om bevind en bring terugvoer op julle vrae. Kritiek teen die lang verwagte nasionale raad teen geslagsgeweld en vroue moord en die OFK is veral tevrede met die aantal jong mense wat registreer vir die verkiesing. Welkom in Monitor, die span vanoggend is Jan Esterhuizen, Wessel Pretorius, Johan Pieterse en ek is Oudo Karelse.
5: Goeiemôre, ek is Annemarie Jansen van Vieren en hier volg die reisigersweervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Die Weerdiens het die volgende weerwaarskuwing uitgereik. Toestande wat kan lei tot weggelveldbrande word verwag in die Karoo Hoogland munisipaliteit in die Noord-Kaap en die Laingsburg plaaslike munisipaliteit in die Wes-Kaap. Hier volg die minimum en maksimum temperature. Pretoria 422, Johannesburg 320, Vereniging 121, Mbombela 624, Polokwane 624, Mahikeng 523, Vryburg 223, Bloemfontein -120, Kimberley 123, Appington 826, Kaapstad 10:22, George 9:23, Mbega 16:25, Kugompostad 14:22, Durban 14:24, Richards Bay 13:25, Pietermaritzburg 7:23. Vir meer besoek die Suid-Afrikaanse Weerdiens se webblad by www.weathersa.co.za.
6: Er is geen verkeer.
4: Reg, kom ons begin op die N3 tolkonsessie. Daar was so pas 'n botsing waarin 'n vragmotor betrokke was. Ek sien hy daar in die brand geslaan is op die N3 rigting Johannesburg net na Frankfurt by die wisselaar by die 133. Hy's net voor die volstasie daar, so ry maar baie versigtig indien jy daai pad gebruik. Nou in Kaapstad moet jy ook versigtig ry, want daar's net maar oral digte mis, veral op die N2 in die gebied van die lughawe en dan op die R300 in die Mitchellsplein gebied. En in KZN gaan padwerk dinge vertraag vanoggend op die N2 in albei rigtings, dis tussen die KwaMashu en Umtlhati wisselaars en dan op die N3 in albei rigtings tussen Ashburton en die New England wisselaars. Dat dan vir nou eers ons verkeersnuus. As jy op enig iets afkom, laat weet, stuur vir ons 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap.
7: Niks minder as 'n wen vir Banyana Banyana in vanaand se AFCON wedstryd nie. Die All Blacks gereed vir toetsrugby teen die Stormers en ons nasionale onder 21 hokkiespanne kry nuwe afrigters. Ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
4: Dis vroue maand en vrou maak die meerderheid uit van Suid-Afrika se geregistreerde kiesers. Dis die bel so wat 56% van almal wat geregistreer het. Maar ons weet steeds nie of hulle in dieselfde mate as wyks raadslede verteenwoordig sal wees nie. Nou hoe lyk dinge daar waar jy bly? Is daar wel vroue of meer vroue wat hulle verkiesbaar stel en dink jy politieke partye in jou streek is werklik ernstig oor vroue bemagtiging of is jy dalk self 'n vrou wat haar van jaar verkiesbaar stel? Ek het ook gewonder, is hy bordjies al op in jou woonbuurt? Wat sê wie die raadslid is wat jou stem soek en watter party daai persoon verteenwoordig? Hoeveel van daai mense is wildvreemdelinge vir jou? Hoeveel van daai mense hoor jy nou vir die heel eerste keer iets oor of van in jou gemeenskap? Want dit moet seker in die geval wees, nie? Vir mense wat nou jou stem wil hê nie. Maar kom ons gesels lekker. SMS het deur na 45889, dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur na die nommer 076-536-6961.
8: Wat vir ete vanaand Suid-Afrika? Aandete spanning is 'n ding van die verlede. Checkers en Jamie Oliver het saamgespan om vir jou van Jamie se gunsteling resepte te bring. Soos sy smaaklike, vullende chili con carne frikadelle. Koop die bestanddele op Checkers 6060 en kry dit afgelewer binne 60 minute. Elke week 5 splinternuwe maklike en heerlike aandete idees. Checkers. Dinner done better.
4: Dis 10 minute oor 6. Nou, Afriforum sê hy betwis nie grondhervorming in Suid-Afrika nie. Die burgerregtergroep sê dat hy eerder beswaar maak teen sekere aspekte van die wet op onteiening wat volgens hom ongrondwetlik is. Afriforum en die DA sê hulle het al tot die Hooggeregshof in Kaapstad gewend om eiendomsregte vir alle Suid-Afrikaners te beskerm. Hier is Annemarie Jansen van Vieren.
9: Voor die aanvang van die hofverrigtinge het die DA na die wet op onteiening van 2024 as 'n wettige grondgryp verwys. In die hof het hulle senior advokaat Karisha Pillay aangevoer waarom artikel 19 van die wet op onteiening irrasioneel is.
10: The DA's case consists of two primary challenges. Its mandates and it's Section 19. There's no question, as is suggested, that the Section 19 challenge is a tag-along challenge. It's not. It's a self-standing challenge, and it's an important.
9: Die DA voer ook aan dat die Nasionale Raad van Provinsies se prosesse nie noodwendig wetlik was nie. Die DA, Afriforum en die Vaderland Stichting se afsonderlike aansoeke word die week aangehoor. Advokaat Henk Havenga vir Afriforum sê onteiening is 'n grondwetlike verpligting en vra die hof om die grondwetlike metode te behou waarin onteiening uitgevoer kan word.
11: This is not a protection for a class. It's for every person whose property may be taken by the state.
9: Advokaat Roelof Du Plessis vir die Vaderland Stichting sê hulle wil die belange van boere beskerm.
12: There are lots of difficulties that will arise here from, but you don't have to go there. Because all you have to do is to find that that legislation is contrary to section 25(2)(b) of the constitution, inconsistent therewith.
9: Afriforum sit vandag hul betoog voort. Ander respondente in die saak is die parlement, president Cyril Ramaphosa, die ministers van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, sowel as die minister van grond en landelike grondhervorming, Mzwanele Nyonso.
5: Die verslag van Abra Babier in Kaapstad en ek is Annemarie Jansen van Vuren vir SAK Nuus.
4: Bly vir nou nog by die storie en praat met 'n politieke ontleder aan die Noordwes Universiteit se Sakeskool, professor Piet Kroukamp. Goeiemôre.
13: Goeiemôre, Oudo.
4: Die DA het gister by monde van Asher Sarup in Buiterhof gesê die party sal nie 'n wet aanvaar wat grondgrype wettig maak nie. Is dit waarop die wetgewing sal neerkom, dink jy?
13: Nee, kyk normaalweg wat gebeur is, daar word 'n wet word geskryf en die president teken hom en dan kan wie ook al, wat het partij ook al, in ieder geval Afriforum Idea, kan dit nou na die grondwet hof toeneem, neem eindelijk die grondwet hof of die hof, die hoër hof of die appel hof, kan dit eindelijk hierdie wet, die swakhede in die wet suiwer. Dis 'n normale prosesse prosedure. Wat ons ongelukkig mee sit, is dat politieke partye en belangegroepe en landbou en die burgerlike samelewing probeer dan politieke kapitaal maak uit die swakhede van die wet. Onthou die finale analise moet hierdie wet moet voldoen aan die grondwet, artikel 25(2) van die grondwet. En dit sal uiteindelik, die howe sal seker maak dat hulle dit interpreteer in terme van die grondwet. En soos ek net nou gehoor het, Afriforum het ook duidelijk gesê, hulle is heeltemal tevrede met artikel 25 van die grondwet. En dit is die doel van die hele proses, om seker te maak dat hierdie wet, en daar is swakhede in die wet, dat hierdie wet uiteindelik voldoen aan die grondwet.
4: Verduidelik dan net, na jou mening, wat die grootste swakheid is in hoe daai wetgewing geskryf is, Piet?
13: Want daar's seker 'n klompie, hele klompie tegniese punte. Ek dink die mense baie mense is verward tussen nul en geen vergoeding. Ek het die ander aand met Kali Kriel op 'n televisieprogram gepraat en sê het met die semanties. Dis nie semanties nie. Nul vergoeding beteken byvoorbeeld dat sinemaar gebou word onteien in die middestad van Johannesburg. En die eienaar het, soos hulle in Engels sê, abandon die building. Ne? En die staat besluit hulle wil die gebou onteien om dit beskikbaar te maak vir behuising. En die rights and taxes, die water en ligte is vir 10 jaar nie betaal nie, dis 'n half miljoen rand rekening, dan kan daardie bedrag kan verhaal word van die koste of van die waardasie van die gebou. Met ander woorde, en as jy genoeg van hierdie tipe van probleme kry, kan jy uiteindelik by nul uitkom. Dit is nie dieselfde as geen vergoeding nie. Geen vergoeding beteken is hulle vat jou gebou en dit maak nie saak. Jy kry niks daarvoor nie. En dis 'n tegniese verskil, maar is 'n baie, baie belangrike verskil. Daar is al bitter min gevalle, indien enige gevalle wees ooit, waar hulle tot by nul uitkom. Maar teoreties moet dit moontlik wees om te sê, maar ons sal bedrae verhaal van die gebou wat uitstaande is, byvoorbeeld. So ek dink dis een aspek wat miskien deur die howe uitgeklaar moet word. Die ander ding is, en ek dink dis baie belangrik, die dag wanneer jou die onteienings op jou beteken word, kan daar nog regsremedies wees. Dit kan wees dat die hof nog nie besluit het wat jou vergoeding is nie. En ek dink dis onregverdig. Ek dink die proses is so wat wanneer jy huis koop of verkoop, moet die proses moet so wees dat jy met jou geld hê en alle regsremedies moet uitgeput wees en dan uiteindelik word die onteieningspetisie op jou beteken. So ek dink dit is die tipe van goed wat die hof moet uitstryk en wat hulle uiteindelik moet klarigheid oor kry. Maar die feit bestaan is, en ek dink daar's genoeg regslewer wat al gesê het, hierdie wet met sy swakhede gee aan die staat nie meer regte om jou goed arbitrair te onteien as ooit tevore nie. In terme van die grondwet moet alle onteiening moet in terme met regverdig en billike vergoeding wees. Dit moet of vir openbare doel wees of vir openbare belang wees, en hierdie goed word baie goed gedefinieer in die grondwet.
4: 'n Politieke aspek wat vir my interessant is, Piet, is die kwessie oor hoe die DA by 'n punt gekom waar hy 'n erneeskikking met die ANC bereik het, ten spyte van ANC-gedrewe wetgewing wat heeltemal teenstrydig is met die DA se beleid wat nou nog steeds deurgevoer word. Met ander woorde, betree ons nou 'n politieke tydstip waar goed soos grondoneiening, die Bella wetgewing, nasionale gesondheidssorg of versekering nou beslis weer deur die DA in die hof gekelder gaan word.
13: Wel, nie al hierdie goed wat natuurlik deur die DA in die hof uitgedaag nie. Ek dink jy sal onthou kort na minister Dean McPherson, wat van openbare werk in daai minister geword het, het hy byvoorbeeld nul vergoeding het hy verdedig by Nampo.
4: Ja.
13: Met ander woorde, hy het dit wat hy gesê het voor die deel is van die regering van nasionale eenheid is heeltemal anders wat hy gesê het toe hy uiteindelik in deel van die regering is. Die regering het 'n bepaalde agenda oor dinge wat hy moet uitvoer, en die oppositiepartye kan spooke opjaag, hulle kan beloftes maak maar hulle nie hoef te voldoen nie. Dit is wat oppositiepolitiek beteken. Maar uiteindelik sal jy sien dit wat binne die regering van nasionale eenheid plaasvind, is daar soms ruimte vir kompromis en soms is daar selfs konsensus oor bepaalde goed. Dit lyk asof die DA besluit het daar's ruimte vir kompromis wat die Bellawet betref. Dit lyk of die DA besluit daar's ruimte vir kompromis wat die onteieningswet betref. En dit is wat beteken wanneer jy in die regering van aan die deel word van die regering. Jy neem mede verantwoordelikheid vir besluite, selfs baie keer moeilike besluite, omstrede besluite, en dit is heeltemal moontlik om wanneer jy aan die binnekant is van hierdie besluite te saniteer, dit sê net maar dan die hof te neem op 'n verantwoordelike manier. Eerder as wat die ander hand toe Kalikriel vir my sê, in terme van hierdie wet kan die regering jou baadjie kom vat. Ek wonder of hulle my onderbroek ook gaan vat. Maar die feit bestaan is, dit is mos nou belaglik om so iets te sê. Dit is mos onwaar, en jy versprei vrees en mites in die samelewing as jy dit sê. Nou wanneer jy deel van word van die regering van die nasionale eenheid, dan het jy die verantwoordelikheid om op 'n verantwoordelike manier die argument te voer en om kompromie aan te gaan. So ek dink tot nou toe die DA en die ANC eintlik wat baie van die wetgewing is, het hulle op 'n baie verantwoordelike manier 'n vorm van 'n ruspunt bereik. Wel, as ek goed, ons gaan nie hierdie ding verder met mekaar argumenteer, want dit kan meer middelpunt-vriendelike kragte same binne kragte veroorsaak.
4: Moet ons bekommerd wees dat die Trump-administrasie hierdie saak nou keurig dophou?
13: Nee, jy mens moet absoluut nie 'n enkele woord glo wat Jaco Kleinhans ooit vir jou vertel nie, want hy sit by die voete, hy lê by die lendene van sy president daar in Amerika, en daar versprei mites en in gerugte oor wat niks waar is nie. Die laaste ding, Donald Trump het oor wit volksmoord gepraat nadat hy dit op televisie gesien het. Hy het geen begrip van wat in Iran aangaan nie, hy het ook geen begrip van wat in Suid-Afrika aangaan nie. En die ander ding is, hierdie proses is 'n verantwoordelike proses wat ons onderneem. Dis 'n regsproses. Uiteindelik sal die howe die ding regtrek en artikel 25 sal steeds geldig wees. Daar's geen sprake van artikel 25 van die grondwet verander wat dit sal moontlik maak om arbitrêre grond te onteien nie. So ek dink mense met Jaco Kleinhans en Donald Trump moet jy in die agenda uithaal as jy probeer om te verduidelik wat hier aangaan.
4: Piet Kraukamp is professor by die Wits Universiteit. Noordwes Universiteit se sake skool. Dankie vir jou tyd. Nou ons het gister berig oor 70,000 militêre veterane wat steeds wag op hul mediese en pensioenvoordele. 20,000 is reeds oorlede sonder om 'n sent te sien nadat die uitbetalingsproses in 2023 begin het. Hier is 'n uittreksel van die onderhoud gister met Chris Hatting, dis nou die DEA se woordvoerder oor verdediging.
14: Die departement is in chaos. Ons was al daar gewees. Hulle inbelsentrum byvoorbeeld het bestaan uit 2 selfone wat mense moet man as hulle navraag het, loop hulle dan met die selfone en gaan soek die persoon in die gebou om die navraag te beantwoord. Alles is chaos. Dis baie keer is die plek toegesluit. Niemand gaan werk toe nie oor daar waterprobleme en rioolprobleme is. Rekords lê opgestapel in kantore. En net om die pensioenvoordeel op hierdie stadium aan te spreek, gaan ongeveer 1,2 miljard per jaar kos. Die totale begroting van die departement vir al sy voordele en sy bestuur is ongeveer 900 miljoen rand per jaar. Daar is net nie geld nie.
4: Nou het jy al wat terugvoer ontvang en dankie daarvoor. Een van die luisteraars, Pauline Bester, het laat weet hoe haar 79-jarige pa, stafsersant Pieter Bester, in die steek gelaat is. En ons praat nou met haar. Pauline, goeiemôre.
15: Goeiemôre, Oudo.
4: Eersens, dankie dat jy jou storie of jou pa se storie met ons deel, maar verduidelik net, jy sê jou pa het voorheen mediese voordele gekry, wat het dit behels en hoe is dit nou opgeskort en wanneer?
15: My pa het in 2012 het hy die reeds gaan aansoek doen vir die militêre veterane mediese voordele en hy is dit magtiging is toe vir hom gegee. En sedert dan was hy behandel gewees of by 2 mil by die militêre hospitaal of by die siekeboeg. En dan as hy hom bevind het 'n sekere afstand van die siekeboeg kon hy by 'n privaat dokter gesien gewees het, maar hy moes eers magtiging kry voor dit. En toe ewe skielik in hier rondom September 2024 het hy uitgevind sy mediese voordele is net gedeaktiveer. Hy het toevallig uitgevind toe hy gewag het vir sy kroniese medikasie en toe dit die uitkom en hy begin navraag doen, toe stuur hulle vir hom hulle praat van 'n signal van die weermag af en al wat hier op staan is net that as the member the healthcare has been deactivated as the member is not on the healthcare database. Nou, hoe op aarde dit kan gebeur, sal niemand weet nie. En toe ons begin navraag doen, toe sê hulle nee, hy moet registreer op die databasis, dan kan dit weer aktiveer word, en dit is waar die probleme toe nou begin het.
4: Het julle...
15: Ons probeer af, sedert September 2024 probeer ons om weer reaktiveer.
4: En wat behels die proses van reaktiveer of herregistreer? Wat behels dit?
15: Daar is vir ons gesê om op die website te gaan en dan is daar dokumente wat afgetrek moet word, wat hy moes ingevul het, en dokumente wat, soos bijvoorbeeld sy huwelikssertifikaat en sulke goed, wat moet saam aangeheg word en gestuur word.
4: Ja.
15: En dit het hy reeds gedoen in 2024, maar dan kry jy net geen verdere terugvoer nie. So van daar af het ons probeer, elke maand het ek namens hom die e-mails gestuur, probeer opvolg. Die telefoonnommers, daar's 3 telefoonnommers wat hulle vir jou gee. Niemand antwoord die telefoonnommers nie.
4: Nee. Pauline, ek sê wat, kom ons probeer paar antwoorde kry. Ja, Pauline Bester praat daar met ons oor die benarde posisie waarin haar pa, stafsersant Pieter Bester, verkeer. Nou, ons praat verder hier oor met die bestuurshoof van die organisasie Amalgamated Veterans of South Africa, Ernest Lindnar. Ernest, goeiemôre.
16: Goeiemôre, hoe gaan dit?
4: Nee, dit gaan goed, man, dit gaan goed en dankie dat ons vanoggend met jou ook kan gesels. Kyk, baie van die terugvoer sê vir ons dieselfde ding. Die probleme loop skeef met mense wat nou weer registreer en dan word dokumente weg of jy kom nie by mense uit nie, jy kan nie kommunikeer met die departement nie. Is daar 'n stelsel of is dit soos Chris Hatting gesê het net een of twee mense wat 'n selnommer beantwoord?
16: Man, destijds het, wel, dit was in die nieuws geweest, dat
17: die DMV se telefoonlyne en goed word afgeskakel omdat hulle nie rekenings betaal nie. Baie van die selfone, vir al die selfone, word misbruik waar dit eintlik 'n werks of 'n departement selfoon is. Maar hulle neem dit huis toe en kan die kindertjie speel daarmee. Jy weet nooit wie is aanlyn en of iemand werklik op hy kantoor is nie.
18: So met ander woorde, daar is nie 'n toegewyde lyn om met al die besware en die navraag eintlik te behandel.
17: Nee, daar is spesifieke lyne, maar soos ek sê, as jy kyk na die meeste van hulle, is selfone.
18: Okay.
17: Daar werk landlyne, soos ons al in die media gesien het, die Fensweb het ook al melding gemaak daarvan, dat die lyne word net nie betaal nie.
18: Goed.
17: Soos hulle water ook betaal nie, daai tipe ding.
18: Goed, so gepraat van lyne, die lyn tussen die twee van ons is nie die beste in die wêreld nie. Ek weet nie of jy net so bietjie kan rondbeweeg nie, maar ek wil jou vra, ek hoop jy het nou Pauline se storie gehoor. Is ek onder die verkeerde indruk hier? Want dit lyk vir my asof almal wat reeds op die stelsel was, of baie mense wat op die stelsel was, dat daarvan hulle geëis is om weer te registreer, om weer geverifieer te word.
17: Ja, sulke dinge gebeur dikwels. Ons het 'n paar van ons veterane wat dieselfde ding toegekom het, maar Pauline se situasie is erg hoor. Ek dink dalk kan julle net my selfoonnommer deel met haar. Laat sy 'n bietjie later met my gesels.
18: Hoekom sê daai situasie is so erg? Wat is uniek aan daai situasie dink jy?
17: Wel, dis 'n heel wat ouer man in die eerste plek. Verstaan jy? En met die hofsaak wat heidiglik in die hof is, of wat daar toespraak was die 11de Mei. Dit gaan as te ware spesifiek oor die medies. So, laat sy in kontak kom met my.
18: Goed.
17: Dan kan ons daar volgende stappe gee.
18: Reg. Ek wil net uitvind, baie van die luisteraars wat gister e-posse en SMS'e gestuur het, sê die grootste probleem hier is kommunikasie. Waar jy sal seker maak die dokumente wat vereis word gestuur, dan praat jy met 'n beampte deur middel van WhatsApp en dan gaan soek hy persoon hy dokumente op die stelsel, dan is dit nêrens te vind nie. Wat is jou raad aan mense wat nou weer gaan registreer het om seker te maak dat daai dokumente daar by die departement is?
17: Daar is nie eintlik 'n waarborg nie. Volgens my gaan dit afhang wie jou saaknommer het of wie jou daar het. As jy nou dalk nie 'n goeie aand by die huis gehad het nie, dan gaan jy sukkel die volgende dag. Dis ek het dit aansien.
18: Ernest, wat moet gebeur? Jy is hof toe. Daar's 'n hofbevel verkry. Wat moet die departement doen om te voldoen aan die hofbevel?
17: Ja, kyk, hulle moet eenvoudig net doen wat die hof vir hulle gesê het hulle moet. Binne 90 dae moet almal wat aansoek gedoen het om op die database te wees, moet op die database wees. Vir al die database, dit is 'n amper sê eeue lank die story. Vanuit die wet op militêre veterane ontstaan het, was daar basies slapgatryd, om dit nou so te stel. Jy weet, papiere en dokumente het weggeraak en dis meer. En hulle het net nie getraak om op datum te bly nie. So, dit is nou nie te sê dat die mense wat net na die 11de Mei aansoek doen, moet op die database geplaas word. Nee, dit gaan oral wees. Dit gaan van 2012 af tot 2013 af.
18: Natuurlik. Sê my, is daar of word daar vordering gemaak met die geld wat bewillig moet word aan die uitbetalings, aan hierdie stelsel, want ons het by die minister gehoor, daar is eenvoudig net nie geld nie.
17: Ja, nee. Jy sien, ons het al in die media gesê, oor die 10 miljard rand is van 2013 af tot en met datum teruggestuur na tesorie wat hulle nie gespandeer het nie. Jy weet, hulle het dit nie verringfens, soos ons in Engels sê, so dat het weer kan gebruik word die volgende jaar nie. Hulle het net gesê, van die geld, ons het dit nie gebruik nie. So daar is die rol in die drinkwater basis. Hulle het nie spandeer nie, hulle het teruggegee, van die geld is...
18: Goed, en ek is seker die luisteraars sal jou vergewe vir die taalgebruik daar, want ek kan hoor hoe hoogs frustrerend hierdie situasie moet wees. Net die laaste ding, daar's mense wat nou met ons in verbinding trek, en ek het hier 'n probleem daarmee om direk op te volg met jou nie, maar dit sal seker makliker wees as hy mense direk na jou toe kan kom per e-pos om net die saak te verduidelik, en miskien kan jy dan vir hulle opvolg, né?
17: Ja, dit is korrek.
18: Reg, geef ons dan die besonderhede sodat ons dit met die luisteraars kan deel.
17: Okay, my e-posadres is ernestl@epsa.org.za.
18: Daar sê ernestl@epsa.org.za en hy is natuurlik hy is bestuurshoof van die organisasie Amalgamated Veterans of South Africa. Baie dankie vir jou tyd hier op Monitor.
3: Jy luister na Monitor elke weekoggend tussen 6 en 7.
18: Dis 6:31 en hier is wat voorlê: kritiek teen die lang verwagte nasionale raad teen geslagsgeweld en vrouemoord, en die verkiesingskommissie is tevrede met die aantal jong mense wat registreer vir die plaaslike regeringsverkiesings. Bly ingeskakel.
6: Er is geen verkeer.
18: Reg, ons begin in die Weskaap op die R300 noordwaarts by die afrit na die N1 in die rigting van Kaapstad. Is daar verkeersopeenhoping, verwag vertraging, staan net weer eens 'n algemene kennisgewing van digte mis op die paaie in Kaapstad. In KwaZulu-Natal buite Durban is daar padwerk op die N3 in albei rigtings. Dis nou tussen die Shongweni wisselaar en die Hammersdale wisselaar. Dit gaan dinge vertraag. As jy enig verkeersnuus het, stuur vir ons 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS. Begin die boodskap asseblief met die woord verkeer. Reg, ons wil vanoggend by jou weet, dis vroue maand, en of jy in jou woonbuurt meer vroue sien wat hulle self beskikbaar maak of beskikbaar stel of verkiesbaar maak vir die verkiesing, en hoe lyk die staatsraad daar by jou as het kom by vroue verteenwoordiging? En die hoofrede hiervoor is, as jy kyk na ons statistieke, maak vroue die meerderheid uit van Suid-Afrika's geregistreerde kiesers. Hulle maak 56% uit van alle geregistreerde kiesers. Maar hoe lyk sake daar op voetsoolvlak waar jy bly? Laat ons weet, die SMS te stuur na 45889. Dit kost jy R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n lekker stemnota stuur na die nommer 076-536-6961.
19: In Gauteng sê hulle dat daar 90 miljoen liter brouriool in die riviere ingepomp word, en daar word gesê in ander verslae dat 86% van ons afvalwateraanlegte is nie op standaard nie.
20: Ek glo die regering is die grootste besoedelaar in ons land.
21: Wie moet pa staan vir die besoedeling van die riviere in Gauteng?
22: Die toestand van 'n rivier is uiteindelik 'n tragiese tasbare maatstaf van die gehalte van regering.
21: Luister donderdag aand om 8 na die dokumentêr Die Gevaar in ons Groen Are deur Esther de Klerk.
3: Wêreldnuus.
18: UE, plek van EU. Sorry. Regstyd vir die jongste wêreldnuus. En als we Richard May sluit met ons hand met internationale nieuws, jammer daarvoor. Nou, ons begin in Rusland, waar ambtenaren sê vallende wrakstukke van een Oekraïense hommeltuig het minstens 7 mense aan die Swartsee kus sy levens geëis.
0: Die owerheid in die Krasnodar streek sê 3 kinders is onder die slagoffers. Oekraïne het nog geen kommentaar hieroor gelever nie. Die BBC se Vitali Shevchenko het meer besonderhede.
1: The local governor, Vinyamin Kondratyev, has called it an inhuman and cynical act of terror. He says that 17 people have been taken to hospital as well. This also goes to show how dangerous and how lethal these drones are, no matter how far people are from the front lines.
0: Dit dan die journalist Vitali Shevchenko.
18: Die Amerikaanse president Donald Trump het Iraanse leiers daarvan beskuldig dat hulle nie die waarheid praat nie nadat Teheran Trump se bewering verwerp het dat nuwe onderhandelinge tussen die twee lande binnekort sou begin.
0: Iran sê hy beplan nie om 'n Amerikaanse afvaardiging te ontvang en of sy eie afvaardiging in die komende dae na samesprekings met VSA amptenare te stuur nie. Die BBC se Shaima Khalil doen verslag.
2: President Trump called off what he described as a major military attack on Iran, saying new talks with Tehran were due to begin. But Iran says there are no negotiations with the U.S., contradicting President Trump. Hours later, Mr. Trump hit back on Truth Social, calling Iran's leadership unbelievably duplicitous and claimed more meetings were already scheduled. It's the latest turn in a familiar pattern. Over the past 5 months, the U.S. president has repeatedly announced plans for massive attacks on Iran, only to cancel them at the last minute, citing diplomatic efforts.
0: Dit was die BBC se Shaima Khalil.
18: Ministers van Binnelandse Sake van die Europese Unie sal na verwagting vandag 'n noodvergadering hou om die migrasiekrisis te bespreek na die chaotiese toestroming van 10,000 migrante uit Marokko na die Spaanse enklawe Ceuta verlede week.
0: Die president van die Europese Kommissie, Ursula von der Leyen, vra lidlande om gesamentlik grensveiligheid te versterk. Spanje skat dat sowat 69,500 migrante reeds na Marokko teruggekeer het, meer as die aanvanklike raming van 50,000. Die amptelike dodetal staan op 83. Die gebeure in Ceuta het spanning tussen sommige van die EU se 27 lidlande laat toeneem.
18: Ook na Griekeland waar verwoestende veldbrande steeds wes van die hoofstad Athene woed.
0: Nou waterbomwerpers is ingespan om honderde brandbestryders te help om die brande te blus. Verskeie gebiede is reeds ontruim. Die BBC se Sarah Rainford volg die verwikkelinge.

0: kiesersregistrasiesentrum besoek of aanlyn vir die verkiesing geregistreer.
1: Stemgeregtigdes het tot Vrydag kans om hul kiesersregistrasie aanlyn te voltooi, voordat die minister van samewerkende regering die verkiesingsdatum proklameer. Die registrasieproses by kiesentrums is die naweek afgehandel. Die OVK se hoofkiesbeampte, Saai Mamabolo.
2: The total voters roll stands at just over 29 million voters. And it is so, and I think we need to re-emphasize the following. Since the last election in 2024, and because voter registration is continuous.
1: Mamabolo sê die registrasieproses het goeie vrugte afgewerp met meer as 2,1 miljoen nuwe kiesers wat sedert die algemene verkiesing van 2024 geregistreer is.
3: 2.1 million new voters have been added to the voters roll since the last general elections in 2024. This is despite the fact that we regrettably lost 884,000 voters owing mainly to mortality, because on average per month we lose 34,000 people.
1: In KwaZulu-Natal het meer as 400,000 kiesers geregistreer, gevolg deur Gauteng en die Oos-Kaap met onderskeidelik 314 en 313,000 registrasies.
2: In areas like KZN there is heightened intention by voters to participate, and the registration figures, transactions bear that intention out.
1: Sodra die verkiesingsdatum bekragtig word, sal die OVK se verkiesingsrooster in werking tree. Hierdie verslag deur Nhlanhla Gatlani, en ek is Wessel Pretorius vir SAK nuus.
0: Nou die OVK is veral breëbors oor die 26% van kiesers tussen die ouderdomme van 16 en 29 jaar wat kontak gemaak het deur te registreer, adresse te verander of hulle besonderhede nagegaan het. Ons praat nou met 'n politieke ontleder aan die Universiteit Stellenbosch, Kira Alberts, goeiemôre.
4: Goeiemôre Udo.
0: Is daar iets om breëbors oor te wees ten opsigte van jeugdige kiesers wat deelneem aan die proses?
4: Wel, ek dink die syfers wys dat daar wel belangstelling is en dit is beslis positief. Soos jy nou tereg noem, jong mense tussen 16 en 29 was verantwoordelik vir 26 van alle registrasieaktiwiteit. Maar nog meer interessant is 46% van alle nuwe registrasies was mense onder 29. Maar kom ons plaas dit ook in historiese konteks, want jong mense het tradisioneel 'n groot deel van nuwe registrasies uitgemaak. En voor die 2016 plaaslike verkiesing, ek gebruik dit nou as 'n voorbeeld, want 2021 is bietjie moeilik met COVID. Maar in daardie 2016 plaaslike verkiesing was byna 80% van nuwe registrasies byvoorbeeld mense onder 30. So dit is nie 'n nuwe ding om sulke hoë jeugnommers te sien.
0: En ek dink die groter uitdaging is die grootste gedeelte van stemgeregtigdes in Suid-Afrika behels lede van ons jeug in Suid-Afrika.
4: Absoluut. So dit is 'n ongelooflike belangrike groep om op te fokus. En ek dink regtig nie die probleem wat ons mee sit is apatie onder die jong mense nie. Maar ek dink daar is 'n sin van politieke ontnugtering en vervreemding. Jong mense is in ons land polities bewus. Ek bedoel die sake wat ons nou na kyk, soos werkloosheid, en dit raak ons jong mense verskriklik. Maar terselfdertyd het hierdie jong mense wat so bewus is, baie min vertroue in politieke partye en die formele politieke instellings. So die belangrike toets hier gaan wees, is nie net om te kyk hoeveel jong mense registreer nie, maar hoeveel opdaag op 4 November en sê, wel, daar is iemand wat ek sien op die kieserlys waarvoor ek sal stem, en ek dink my stem gaan 'n verskil maak.
0: Ek wonder of prosesse soos die ATO-komitee, die Matlanga kommissie wat voor ons eie oë uitspeel en veral op sosiale media heeldag, jy kan sien, ek sal gaan kyk omdat ek daai inligting nodig het vir my werk die volgende dag of my werk in die middag. Maar daar is baie mense wat by die werk sit, jong mense wat by die werk sit en kyk. Ek wonder of sulke prosesse by gaan dra tot 'n groter aantal mense wat by die stembus gaan opdag.
4: Oh, dit is 'n baie interessante punt wat jy daar uitlig. Ek dink die antwoord vir dit gaan afhang op of jong mense gaan voel dat hierdie prosesse iets bereik. Of dit net 'n simboliese aktiwiteit

0: die tyd is en of mense regtig verantwoordelik gehou gaan word. Want ek dink dit gaan sê of ons instellings, ons politieke instellings nog vertrou kan word en of dit regtig uitgehol is.
1: Net meer as 'n miljoen van die geregistreerdes die naweek was vroue. Ons het nou die syfer genoem 56% en oor mans 44%, maar die OFK sê dit is eintlik 'n bekende patroon in Suid-Afrika.
0: Ja, ons het dit in 2021, 2016 patroon soos dit ook gesien. So ek dink deel daarvan is eenvoudig demografies. Daar is meer volwasse vroue as mans in ons land. Maar ek dink nie dit alleenlik verklaar die patroon nie. Ek dink ons moet ook onthou dat plaaslike regering baie konkrete kwessies beheer wat mense se alledaagse lewe raak, soos water, elektrisiteit, sanitasie. En vroue ervaar dikwels die gevolge van swak dienslewering baie direk binne huishoudings en gemeenskappe. Ek wil nou nie noodwendig 'n stereotype daarop aftoon nie, maar dit is die realiteit van baie Suid-Afrikaanse vroue.
1: Ek weet nie of jy so ver gekom het om ons ander vraag vanoggend te beantwoord nie, of ons meer vroue sien hulle self beskikbaar stel vir die verkiesing as wijksraadslede.
0: Shoot, daarso laat jy my nou so 'n bietjie hakkel vir 'n antwoord. Ek is nie eintlik seker wat die syfers daar is nie en dit sal verskriklik interessant wees.
1: Ons moet gaan kyk. Kira, ek sê vir jou dankie vir jou tyd op hy noot van vroue betrokkenheid in die politieke proses in Suid-Afrika. Groet ons die politieke ontleder aan Universiteit Stellenbosch, Kira Alberts. En dan bly 'n soort van by 'n tema, want nie almal is ewe beïndruk met president Cyril Ramaphosa se aankondiging van die land se langverwagte nasionale raad teen geslagsgeweld en vrouemoord nie. Die liggaam moet 'n gekoördineerde reaksie lei teen 'n ontsaglike hoë syfer van geweld teenoor ons vroue. Die raad wat aangewys is, is van 1 Augustus 2026 tot 31 Julie 2029 van krag. 'n Senior dosent in strategiese kommunikasie, professor Corneille Davies-Buitendag aan die Universiteit Johannesburg, wat daar vir vroue en kinderregte beywer, sê daar is talle vrae wat te opklink. Corneille, goeiemôre.
2: Goeiemôre, Oude.
1: Kom ons begin met van daai vrae, want die eerste ding wat jy sê, plaas die gebrek aan 'n uitvoerende gesag. Hoekom is so 'n liggaam belangrik vir die wyse waarop die raad sal funksioneer?
2: Nou, ons praat al lank al hieroor. Onthou jy, ons het self met die Commission for Gender Equality wat ons die kritiek gehad het van die begin af, is oor watter gesag gaan hierdie liggaam nou eintlik hê? Want van die begin af is daar gesê, dit is 'n raadgewende. So, ons was nog altyd bekommerd oor wat gaan die uitvoerende gesag wees en wat gaan eintlik gebeur? Wat gaan gedoen word deur hierdie liggaam?
1: So, die struktuur is ons maak besluite ten opsigte van waar dinge moet verander, maar die politieke bestel of stelsel sal nog steeds besluit oor of daar geld bewillig gaan word aan sulke projekte.
2: Ja, dis waar. Daar is sekere begroting toegeken. Wat hulle begroot het oor 'n sekere hoeveelheid jaar, hoeveel miljoen bestee gaan word, soos byvoorbeeld 43 miljoen vir 2026-2027, 45 miljoen vir 2027-2028, 47 miljoen vir 2028-2029. Okay, so dit is nou vir die uitvoering van hierdie raad. Dan moet men sien hoe word hierdie fondse nou versprei en hoe gaan dit dan die verskillende pilare ondersteun? Want dit is tog mos nou wat die strategiese plan is, die 6 pilare.
1: Reg, kom
2: ons moet sien hoe gaan dit gebeur.
1: Wat, kom ons gebruik dan jou ervaring en die organisasie met wie jy werk as 'n voorbeeld. Jy's 'n trustee van Matla Abana, 'n organisasie wat kinders ondersteun na seksuele geweld, as ook teers wat geweld teen vroue teiken. As iemand wat in die veld werk, nou sta hierdie raad, jy werk binne sekere organisasies. Wat is jou verwagtinge van wat hierdie raad en die fonds wat daarmee gepaard gaan vir organisasies soos Matla Abana en Teers gaan doen?
2: Hier is die probleem. Ek werk nou al vir 15 jaar saam met Matla Abana en waarskynlik amper so lank saam met Teers. Hierdie organisasies is nog nooit deur die regering ondersteun nie. Hulle het nog geen befondsing gekry nie. Daar is 'n stroom in die pilare wat werk met nuwe en skimmelde organisasies, maar die mense wat werklik die werk doen, het nog nie die finansiële ondersteuning gekry nie. Kyk, die fonds is gestop, die GBVF Response Fund, noem hulle dit, dit is daar, maar die organisasie wat werklik die werk doen, het ek nog nie gesien, het hierdie befondsing gekry nie. So hoe dit gaan verander, kan ek ook nie sien nie. Want daar word nie veel geld gegeen, selfs die National Shelter Movement. En ek sien daar iets van wat opgewonde is, Ude. Ek sien een van die lede wat verkies is vir hierdie raad is Dr. Zubaida Dangor. So daar is ek opgewonde. Dit is een positieve iets wat ek daar sien.
1: Sê my, waar is hy geplaas? Is hy onder die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling of die Ministerie van Vroue, die Jeug en Persone met Gestremthede?
2: Die meeste assosiasie sien jy met daai, die vroue met en die jeug en die mense met gestremthede. Dit is die nouste assosiasie. Dit is die departement wat naaste werk met hierdie raad. Baie minder die departement van sosiale ontwikkeling uit alles wat ek so ver gesien het. So daar is meer 'n verhouding daar en mense moet maar sien wat daar gebeur. Want hulle werk ook natuurlik dan ook saam met die Gender Equality Commission en is verantwoordelik.
1: En dan net 'n laaste vraag. Die raad se mandaat is om strategiese leierskap te verskaf en 'n oorsig rol te speel by die implementering van die nasionale strategiese plan teen geslagsgeweld en intieme moorde. Speel hulle enigsins of speel hy raad enigsins 'n rol in die skepping van nuwe wetgewing of benaderings deur die regering?
2: Ek dink nie dit gaan nie geval wees nie. Die nuwe wetgewing wat geskep is, is meer deur aktiwiteite wat gebeur het, weet ons die wet het verander in terme van die voorsiening wat gemaak is vir kinders se getuienis en van wat gedefinieer word as geslagsgeweld, dit het verbreed en so aan. Maar ek sien nie dat hierdie raad veel van 'n impak op die wetgewing en beleidsverandering sal hê nie. Dis die ander liggame wat nog steeds altyd daarmee gewerk het. En op hierdie stadium onthou net, sit ons nog steeds met die probleem van die uitvoering van die wetgewing. Want ons syfers het nog nie gedaal nie, Udo, die syfers klim nog steeds. Die geslagsgeweld word nog steeds net erger.
1: Ons is nog nie klaar gepraat hier, ne? Beslis nie. Maar baie dankie vir vanoggend. Sy is 'n senior docent in strategiese kommunikasie, professor Corneille Davies, Buitendag aan die Universiteit Johannesburg. Nou is het tijd vir die jongste sportnies. Morgen, Sean.
3: Goeiemorgen.
1: Luister, wat moet Banyane vanaan doen as hulle die kwart eindronde van die Vroue Afrika Nasies beker behaal?
3: Ja, so hulle draag natuurlijk nou vanaan 10 uur in Casablanca teen Burkina Faso op die veld uit in hulle laaste groepwedstrijd. Ivoorkus speel op dieselfde tyd teen Tanzanië. Nou, Ivoorkus het 4 punte, Burkina Faso en Tanzanië het 3 elk en Banyana het 1. So hulle taak is weer eenvoudig, hulle moet wen want 1 punt gaan nie genoeg wees nie. Hulle kan echter steeds uitgeskakel word as Tanzanië 1 punt teen die Ivoorkus kry en verloor die Ivoorkus, maar Banyana wen gaan doelverskil tussen Banyana en die Ivoorkus dan bepaal wie deurdring. Marokko het bo aan groep A geëindig met hulle 0-0 gelyk op uitslag teen Senegal en met Algerië tweede na hulle 2-0 sege oor Kenia.
1: Handjies word gevryf, lippe word gelek want die greatest rivalry reeks is hier. Vrydag aand in Kaapstad speel die Stormers teen die All Blacks en ons verwag 'n toets wat op 'n spelpyl is van of 'n rugbywedstryd wat op die spelpyl is van 'n toets wedstryd.
3: Ja, tenminste volgens die All Black voorspeler Wallace Aditi wat sê hulle benader natuurlik nou die opwarmingswedstryd teen die Stormers soos 'n toets. Dit is die eerste van die All Blacks se toerwedstryde voor die 4 toetse teen die Springbokke wat dan natuurlik nou die Great Rivalry reeks uitmaak. Hulle speel ook oor 'n week natuurlik teen die Sharks, dit is in Durban en dan lê die Bulls en Lions ook voor en daar die eerste van 4 toetse teen die Springbok, ek sien baie uit na daai toets, dit is op 22 Augustus in Johannesburg, dit gaan 'n reuse stryd wees.
1: Die vroue bokspan is in Fiji vir die eerste keer ooit, Sean?
3: Ja, hulle speel saterdag in hulle eerste van 2 toetse daar en die loskakel Libby Janse van der Rensburg verduidelik waar aan hulle werk vir die toets.
4: Ek dink ons groot goed ons al geleer het, is net ons breakdowns, bietjie beter op ons breakdowns te wees. Ons eerste toets teen USA was baie goed gewees in daai sin. My tweede toets het ons definitief 'n bietjie laat val op dit, so ek dink eerste toets teen Fiji, ons gaan moet seker maak dat ons reg speel.
3: Ja, en sy verwag ook 'n fisiese stryd teen hulle.
4: Kijk, Fiji, net soos ons baie fisiese span, ons weet hulle is gevaarlik met hulle offloads, hulle counter-attack is baie goed. So as 'n span gaan ons verdediging regtig op het moet wees en ek dink ons voorbereiding sover is vir dit goed gedoen. Soos ek sê, dit is nou maar kracht en kracht en hopelijk is dit vir ons op die dak.
3: Dit was die vroue Springbok losskakel, Libby Jansse van Rensburg.
1: En ek sien die twee nuwe nationale africhters vir die Proteas mans en vroue onder 21 hokkiespanne gister aangekondig.
3: Bevan Bennett is aangewys as mans en Stacey Lee geduld as breier van die vroue span en beide sal die komende onder 21 interprovinsiale toernooi gebruik om 'n span te bou wat vir aanstaande jaar se junior wêreldbeker kan kwalifiseer. Nou die stryd om Suid-Afrika se skouspring kroon bereik die week sy hoogtepunt wanneer die Toyota SA kampioenskap van 5 tot 9 Augustus by Kyalami Park Club plaasvind. Met 3 groot byeenkomste reeds afgehandel, het die tyd om die nasionale titel asook die algehele reeks wenner te kroon aangebreek. En een van die ervare ruiters wat gereed is om die uitdaging aan te pak is Johan Lotter, wat presies weet wat het verg om onder kampioenskapsdruk te presteer. Johan, goeiemôre.
5: Goeiemôre.
3: So vir die van ons wat dalk nie van Johan Lotter weet nie, vertel ons bietjie van jouself, waar jou liefde vir perde begin, hoe het jy betrokke geraak by die sport en ek verstaan jy is ook al jarelang 'n ruitersport deelnemer.
5: Ja, nee, Sean. Skies, ek het so klein bietjie verkoue, so my stem is bietjie off. Man, ek het op die ouderdom van 7 al begin. En ach, die liefde het my net gegroei, jy weet. Dit is met ponies en kinders en dan jy speel met die ponies en dan ry uit in die veld en al die goeikies, jy weet. Dit was maar bietjie, daai dag was daar nog baie veld om die plekke gewees, om ons woonbuurte. En so die liefde mag gegroei en die sport het begin met die skouspring en ek het goeie sukses gehad en ja, een ding lei na die volgende. Ek was baie gelukkig geweest om geleentheid te hê met my sponsor Lynn Rowand van Nova Zonnestraal in die Kaap. Wat my hele lewe lang vir haar perde verskaf tot kwaliteit perde vir my koop. En ek kon sê partnership loop nou al, ek dink, seker 35, 36 jaar.
3: So. Nou, Johan, ons allemaal soek natuurlijk een wen naar die eerste plek, maar natuurlijk om daar die groot doel is daar een klompie kleiner doelwitte wat ons vir onszelf stel. Nou, wat is van hierdie kleiner doelwitte wat jy vir die volgende paar dae vir die competitie het?
5: Ach, ek denk, mens moet probeer om bietjie in die zone te wees, so jy moet jezelf rustig hou. Jy moet jou perde rustig uit die werk is gedoen, jy kan nie nou veel meer doen nie. Nou moet jy maar net concentreer en probeer om die basisse goed reg te doen, korrekte lyne ry, jy weet, en probeer om die perd geleentheid te gee om sy lyf te gebruik om oor die spange te gaan. So ja, ek dink dit is maar net om rustig te bly en nie te opgevang te word in die moment as ek het so kan stel.
3: Nou 2026 het gesorg vir strawwe kompetisie, jy weet, daar is 'n paar ruiters wat nog 'n goeie kans staan. Wat dink jy veroorsaak in 2026 hierdie strawwe kompetisie? Is dit die baan, die talent?
5: Want dis almal goeie ruiters en almal goeie perde. Aan die einde van die dag, die baanbouer stel die toets en alhoewel ons eintlik teen mekaar ry, of sou dink ons ry teen mekaar, ry ons almal maar eintlik dieselfde toets teen die baanbouer se toets wat hy gestel het. En dit is net, ek dink ons rykens, ons ruiters se rykens en die kwaliteit per is op 'n baie hoë vlak. En myns en siens is ons op 'n wêreldvlak.
3: Nou, ons dink altyd natuurlik nou aan die ruiter in hierdie sport, maar ons moet ook nie van die perde vergeet nie. Vertel ons bietjie van jou nou.
5: Man, ek het 2 perde, een Descompagnie, is 'n Belgies geteelde perd, wat in 2014 ingevoer is in Suid-Afrika. Hy is so'n bond perd, hy lyk eintlik soos 'n Cowboys and Indians perd. Hy is baie fyn gestelde perd, amper 'n moeilike perd om mee te werk, want hy raak vinnig opgewonde. Die ander een, Pomoa, is 'n Belgies geteelde teelings, en hy is heeltemal die teenoorgestelde, rustige dier. Elke 2 perde met vermoë wat maklik die groot jumps kan spring. Die een moet jy bietjie aanpor en die ander een moet jy probeer om rustig te hou.
3: En baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was Johan Lotter, die ruiter wat van môre tot Sondag aan die Toyota SA Nasionale Kampioenskap gaan deelneem. Ingang is gratis, so gaan maak gerus 'n draai. Ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
6: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek verder met Christel van Sail oor selfdood, tieners en hoe gesonde verhoudings gesinne kan help om moeilike tye saam te hanteer. Ons praat oor sosiale media, aanlyn afknouery en die vyf kernbehoeftes van kinders soos aandag, liefde, aanvaarding, waardering en ruimte om hulle self te wees. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
1: Reg, kom ons kyk net wat op die paai gebeur in Gauteng en Johannesburg op die N1 noordwaarts by die Marokka verby pad staan 'n voertuig wat die linkerbaan versper, verkeer beweeg stadig daar. In die Weskaap op die N7 uitwaarts of suidwaarts liewer, dis by die afrit na die N1 in die rigting van Kaapstad is 'n verkeersopeenhoping, verwag vertragings en digte mis kom ook voor oor groot dele van Kaapstad. Hou die hoofligte aan, verminder hy volg of verminder hy volg afstand asseblief. Dit dan vanoggend se verkeer nies. Dan wil ons by jou hoor, is die boortjies in jou woonbuurt al op? Weet jy wie van jou bure jou stem gaan soek in die verkiesing? Wie van julle ken glad nie die kandidate vir wijksraad in jou gebied nie? En wat 'n party verteenwoordig hulle? En hoe werk het vir jou met jou stem in 'n plaaslike regeringsverkiesing? Is daar 'n verskil tussen jou stem in 'n plaaslike regeringsverkiesing en die in die provinsiale of nasionale verkiesing? Is jou benadering miskien bietjie anders? Kom ons praat daaroor, laat weet. Reg, ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicolien Lou, monitor is vandag onder redaksie van Jan Esterhuizen en Wessel Pretorius. Ons produksieregisseur is Johan Pieterse en vandag se medewerkers is Annelien Moses, Elsie Richard May, Shaun Jooste en ek is Udo Karelse. Ons is môre terug op ons pos hier op monitor. Ek is bietjie later terug op Spectrum tussen 12 en 1. Van nou eers, tot ziens.
7: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
8: Dis nou 7:00 en Kaapstad is het vandag gedeeltelik bewolk, het word later bewolk en in Gauteng is het mooi weer. Goeiemorgen, ek is Gustav Gruiling.
9: En ek is Renske Jacobs, dis Dinsdag 4 Augustus.
10: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
9: En in die 7 nuus, die saak teen die onteieningswet vandag in Kaapstad voortgesit, die DA eis dat IDAC ontbind moet word en 'n vragskip deur 'n projektiel getref by die straat van Hormuz. Hier is Gustav met die nuus.
8: Die DA, Afriforum en die Vaderland Stichting se saak teen die onteieningswet word vandag in die Hooggeregshof in Kaapstad voortgesit. Die party vra dat die wet as ongrondwettelik verklaar en tersyde gestel moet word. Die Vaderland Stichting se regsverteenwoordiger, Rudolf Du Plessis, het vroeër gesê die wet is teenstrydig met artikel 25 van die grondwet. 'n Regsverteenwoordiger van Afriforum, Henk Havenga, het aangevoer dat die wet onteiening behoort toe te laat sonder om menseregte te skend. Respondente in die saak sluit in president Cyril Ramaphosa, die minister van openbare werke en infrastruktuur Dean McPherson en die parlement. Die DA eis dat die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, oftewel IDAC, ontbind word. Die party voer aan dat daar geen oplossing is vir beweerde sistemiese kwessies in die instelling nie. Dit volg na die onlangse getuienis voor die Madlanga-kommissie deur verskeie IDAC-werknemers, insluitend die direktoraat se voormalige hoof, Andrea Johnson. Volgens die DA is IDAC kwesbaar vir politieke inmenging omdat hy binne die nasionale vervolgingsgesag val. Die DA-LP, Glynis Breitenbach, sê die regering moet 'n totaal onafhanklike hoofstuk 9 instelling buite die NVG tot stand bring.
11: They will have security of tenure, they will negotiate their own budget from Treasury, they will be financially independent, they will be not vulnerable to political pressure, they will answer to the court, to the constitution and to parliament and to no one else. So people will be able to do their jobs without fear, favour or prejudice in the truest sense, without any fear of consequences for doing their jobs.
8: Die stem van die DALP, Glynis Breitenbach. Die polisie sê bykans 16,000 verdagtes is die afgelope week in hegtenis geneem in landwye Shanella 2 operasie. Onder die verdagtes is 328 vermeende dwelmverkopers, terwyl meer as 3200 mense vasgetrek is vir die besit van dwelms. Beslag is ook gelê op 153 onwettige vuurwapens, terwyl 86 gesteelde en gekaapte voertuie teruggevind is. Saterdag is kokain ter waarde van sowat 28 miljoen rand op die OR Tambo lughawe onderskep, wat op 'n vlug van São Paulo in Brasilië was. En nou verkiesingsnuus. Die verkiesingskommissie sê KwaZulu-Natal het die meeste registrasieverwante transaksies tydens die naweek se registrasieveldtog aangemeld. Dit sluit in nuwe registrasies en kiesers wat hulle besonderhede nagegaan of opgedateer het. Volgens die OVK was daar meer as 400.000 registrasietransaksies in die provinsie tydens die laaste registrasienaweek voor die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Die hoofkiesbeampte, Sy Mamabolo, sê die provinsie spog ook met die meeste jongmense wat as kiesers geregistreer het.
12: Again, KwaZulu-Natal leads with young persons registrations at 137,000, followed by the Eastern Cape at 79,000 and Gauteng at 78,000.
8: En dit was die OVK se hoofkiesbeampte Sy Mamabolo. Die Britse Maritieme Veiligheidsagentskap sê 'n vragskip is deur 'n onbekende projektiel getref langs die kus van Oman naby die straat van Hormuz. Dit volg terwyl daar teenstrydige berigte is oor samesprekings tussen die VSA en Iran oor die heropening van die seestraat. Die Amerikaanse president Donald Trump het gister gesê dat onderhandelings aan die gang is om die 5 maande lange konflik te beëindig nadat hy die naweek 'n grootskaalse beplande aanval op Iran gekanselleer het. Iran het echter gister gesê geen direkte onderhandelings vind plaas of word beplan nie en dat hy slegs in gesprek is met Oman oor die bestuur van die straat van Hormuz. Die Engelse sokkervereniging het die jongste beheerliggaam geword om sy steun te onttrek aan Gianni Infantino se poging om herverkies te word as president van FIFA. Wallis, Swede en Servië het reeds aangedui dat hulle nie vir hom gaan stem nie, terwyl die Europese sokkerkonfederasie UEFA dreig met regstappe teen hom. Infantino is in die smervuur na sy voorstel om private beleggers toe te laat om aandele in die wêreldbeker toernooi en ander toernooie te koop. Hy het later na volgehoue druk uit sokkergeleedere hierdie plan laat vaar. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16,50 teenoor die dollar, R22,13 teenoor die Britse pond, R18,99 teenoor die euro en R11,57 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelssessie hoër gesluit. Die indeks van alle aandele het met meer as 1% gestyg en die nywerheidsindeks was 0,8% stewiger. Die finansiële indeks het 0,7% bygevoeg. Die top 10 hulpbronne indeks het meer as 2% toegeneem en die edelmetale en mynbou indeks het met 3,5% gestyg. Markte in Europa het meestal in die groen gesluit. Brittanje se FTSE 100 was bykans onveranderd. Duitslandse DAX het met 1,5% gestyg en die CAC 40 in Frankryk was 1% sterker. Aandeelbeurse in New York het winste bygevoeg teen marksluiting. Die Dow Jones was 1% hoër en die Nasdaq het met meer as 2% toegeneem. In Asië verhandel markte tans meestal in die rooi. Japan se Nikkei het tot dusver met 0,4% verswak, Hong Kong se Hang Seng is 0,5% laer en China se Shanghai Index verhandel lusteloos. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,055 en platinum teen $1,644 per fyn ons. Die prys van Brent ru-olie is $84.94 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, die DA, Afriforum en die Vaderland Stichting se saak teen die onteieningswet word vandag in die Hooggeregshof in Kaapstad voortgesit. En dis die jongste SAIK nuus, hooftrekke volg om 7:30.
10: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
9: Outsurance weet dat jou versekering tot die uiterste beproef word wanneer dit tyd is om te eis. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Die vraag is jy by die versekeraar wat hulle kliënte die billikste hanteer? Outsurance lewer resultate wanneer dit tyd is om te eis. So waarom skuif jy nie na Outsurance vir totale gemoedsrus nie? Skakel 0800 60 000 of besoek outsurance.co.za vandag. 'N Gelisensieerde versekeraar en FDV, besenvies en inligting aanlyn.
7: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
9: Hier in Johannesburg is daar sommige bome wat reeds 'n paar groen blaartjies uitstoot. En ons willepruimboom, so bloeisel sit ook plek op die takke. So die lente is om die draai, dit is op ons drempel. Hoop jy kan het voel vanmorgen waar jy ingeskakel is. Goeiemorgen, hartelijk welkom by ons. Dis Augustus maand. Ons inhoudsregisseur vir vanmorgense program wat met sorg saamgestel is, is Pieter Steyn. Dankie Pieter. En ons produksieregisseur, Diane van den Berg.
13: Ons collega's in die SAIK nuuskantoor hou die wêreld op. Linda Loupster is daar by die nuuslesenaar. Charlene Botha by die sakelesenaar. Ons het sport later vanoggend met Verloots.
9: Kom ons kyk na 'n paar dinge wat na jy vanoggend kan uitsien. Terwyl die dieselprys net na middernag weer styg, lyk vrede in Iran onwaar. Waarskynlik, maar daar is hoop dat Hamas gaan ontwapen. Ons gaan binnenkort hier oor gesels.
13: 'N Vuisgeveg tussen toeskouers en spelers tydens 'n rugbywedstryd tussen die twee vooraanstaande Gautengse skole die naweek laat die tonge klap al reeds deel naweek en van gisteraf. Ons praat net na 7:30 vanoggend daaroor. Ons wil ook hoor vanoggend wat jy daaroor dink. Jy het nou al gesien die berigte in die media daaroor. Stuur vir ons 'n stemnote daar kan vertel vir ons wat jy dink van hierdie vuisgeveg. 0765366961. Daar's 'n klomp video's, maar veral hierdie van die twee vooraanstaande Gautengse skole. Stuur vir ons daai stemnota na 0765366961.
9: Dan die stories almanak na die 8 uur nuus. Albie Grobbelaar vertel vanmôre vir ons van die lewe en die vreemde dood van Amerika se 29ste president Warren Harding en of sy vrou dalk betrokke was. En dis Dinsdag, so daar's 'n land en sand gesprek om na uit te sien. Pieter Steyn praat vanmôre met die jong kommentator Frederik van Dijk oor slagofferskap, oor links en regs, progressief en konservatief en oor sy briewe aan koerante toe hy 11 jaar oud was.
13: As jy in matriek is, of dalk nie kan onthou nie, maar jy het 'n kind of 'n klein kind wat wel in matriek is, moet jy net na 8:30 luister, want ons praat oor hoe RSG jou kan help voorberei vir die matriek eksamen wat nou voorlê. Maar voor ons by die voorbereiding kom, gaan ons eers 'n draai op die paaie maak, môre blyn.
14: RSG verkeer.
15: Goeiemôre, in Gauteng op die N12 Weswaarts beweeg verkeer in 'n slakke pas voor die Galulies wisselaar. Op die N1 Suid net voor Winnie Mandela Rylaan is 'n versperring en verwag vertragings op die N1 Suid by Midrand. Verkeer beweeg tans in 'n slakke pas, daar was 'n botsing. En ons beweeg na die Weskaap op die M7 Jakes Gerwelweg staan 'n voertuig in die regterbaan en verkeer beweeg teen 'n slakke pas op die roete. Beplan jou dit deeglik en dit was die jongste verkeersnuus.
13: Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het 'n waarskuwing uitgereik vir 'n brandgevaar, uiterste hoë brandgevaar toestande wat bestaan en verwag word vandag oor die Karoo Hoogland omgewing is in die Noord-Kaap en ook Lyngsburg se omgewing in die Wes-Kaap.
9: Maksimum temperature Gauteng, Pretoria 22, Johannesburg 20 en Vereniging 21, Mpumalanga en Bombela 24 en Malahleni 23, Ermelo ook 23, Standerton 20 en Skukuza 30, Limpopo Polokwane 24, Palaborwa 30, Tzaneen 29, Musina ook 29, Lepalale 29 en Mokopane 27. Noordwes, Klerksdorp 23, Potchefstroom 22, Mahikeng 23, Rustenburg 23 en in Vryburg ook 23 later. Dan in die Vrystaat, Bloemfontein 20, Welkom 22, Bethlehem 19, Kroonstad 21, Forestsmith 20, Vicksburg 18 en Sasolburg 20. Noordkaap, Appington 26, Kimberley 23, De Aar 22, Bosmansburg 22, Alexanderbaai 20, Springbok 22, Calvinia 22 en Sutherland 20. Weskaap, Kaapstad 22, Vredendal 24, Riverstal 27, George 23, Mosselbaai 21, Woester 27, Beaufort West 26 en Oudtshoorn 28. Ooskaap, Teberga 25, Makanda 24, Muba 23, Graafrenet 24, Kokompo 22, Port St. John's 21, Mtata 23, Kumani 21 en Nkumpe is het later 25. En dan KwaZulu-Natal, maksimum temperatuur hierso in Durban vandag 24, Richards Bay 25, Pietermaritzburg 23 en Unambiti 22 grade Celsius. So dit is dan vandag se maksimum temperature en ook 'n waarskuwing of twee as jy meer oor die weer wil weet. Gaan maak gerus 'n draai op die Suid-Afrikaanse weerdienste sosiale media platforms. Net hierna vandag se hoofopskrifte.
16: Let's go kabeljou. Wat is van die seggoed waarmee jy groot geraak het en gebruik jy dit nog vandag in jou lewe? Gesels saam dinsdagmiddag om 1:00 in 360. Ouma Elma vertel vir Heidi van haar wedervaringe met haar hond Mia. Ons klop aan by die bure in Erns oor See. Emmy Biereker gesels uit Korrigas in Namibië en in afstof neem Brittanje besit van Gibraltar in 1704.
7: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
17: Een nuwe Afrikaanse musiekspel, die ballet Swanemeer, die uitstalling Among the Trees en die toneelstuk Prima Facie. Ek sou sê dis genoeg rede om na Dinsdag aand 4 Augustus se RSG kunst te luister. Tussen 8 en 9 saam met my, Christel Webjubaar.
7: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
13: 7:14, dankie dat jy saamluister. Kom ons blaai so 'n bietjie deur die media. Die Burger se voorblad in die Wes-Kaap het die foto van die SA Agulhas 2 dae en hulle staan die mense op die kaai. Alles Agulhas die navorsingsskip en die span is gereed om binnekort, moontlik vandag selfs te vertrek na Marion Eiland en hulle daar die lede van die span gaan afneem en ook gesels met die minister van Bosbou, Visserye en die omgewing is nou David Meyneer. Laas was dit nog wat die ou kamp op hierdie eerste foto saam met die mense nou is hulle nuwe minister daar. Die hoofberig op die voorblad Gaitan McKenzie moenie net bakkant staan nie. Lui federasiebase moet planne opstel. Dis hy teen die sportmense. Sportfederasies moet ophou om na die regering te hardloop vir finansiering terwyl hulle nie self pogings aanwend om geld in te samel nie. Die minister van sport gister in 'n verklaring gesê te midde van die groot kritiek teen sy departement weens 'n gebrek aan finansiering vir verskeie van die sportfederasie en hy noem hulle die lui federasiebase. Die ander berig hier, buitelander wat uit SA vlug in Malawi met hond herenig. Hier is die foto van Steven en sy hond, 'n Malawiese burger, die naweek daar met sy hond Fireman. Is die hond se naam, hulle is herenig. Dit was een van daai wat gevlug het uit Suid-Afrika. Die berig hier op netwerk24.com vanoggend, onteieningswet betwis. Ons het daar gepraat natuurlik die grondwet waarborg vergoeding hoor die hof toe nou. In daai hofsaak is daar reeds 'n artikel in die grondwet bestaan wat onteiening met vergoeding waarborg. Waarom is 'n wet nodig wat die teenoorgestelde uitkoms het? Is die slotsom van die Vaderland Stichting wat maandag na die etensuur in die Wes-Kaapse Hooggeregshof sy betoog begin het nadat die DA sy saak gestel het. Dis een van die berigte vanoggend hier op Netwerk 24. Ook dan hier een wat sê uitstekende juffrou is dood in 'n botsing met 'n vragmotor. 29-jarige Michaela Martin. Sy was 'n uitstekende juffrou wat as 'n ma-figuur vir talle van haar leerlinge in die Atlantis Secondary School opgetree het. En is ook om die begrafnisdiens die afgelope naweek stampvol was nadat die voertuig wat sy bestuur het op 25 Julie teen 'n vragmotor op die pad tussen Darling en Malmesbury gebots het. Sy is saterdag daar op Atlantis begrawe. Netwerk 24 sê die mense lees die berigte oor die skole rugby vreeslik baie. Rasisme by skole rugby eindig die wedstryd en die een oor Ege Jansen wat stappe beloof teen wangedrag by die rugby. Ons gaan binnekort gesels oor hierdie rugby video's. Onthou vir ons 'n video te stuur. Nee, 'n video nie, asseblief nie. 'n Stemnota 076-536-6961. Waar jy baie kalm is, waar jy nie in 'n bekleierery is nie. 076-536-6961 is waar jy stemnotas vir ons kan stuur daaroor, want ons gaan later vanoggend daaroor praat. Marulamedia.co.za watergehalte in bykans 160 gebiede is landwyd getoets. Afriforum gaan die gehalte van die drink in hierdie rioolwater toets. Landwyd as deel van sy jaarlikse watergehalte waarnemingsprojek om te kyk of die druppel groen is en of hy blou is. 14de agterheen volgende jaar dat hierdie toetse uitgevoer gaan word. Citizen.co.za vandag vorm is steelworkers 19 year wait for compensation fund claim. News 24 het hierdie berig oor Club Met. Teen too traumatized to testify, Club Met rocked by rape charges against a French staffer just a month after the much-vaunted opening of South Africa's first Club Met on the KZN coast. The chain has been rocked by allegations that a French employee sexually assaulted and raped a teenage guest visiting the resort with his family. BBC.com het die internationale opskrifte hier uit Spanje. EU calls for stronger borders after the Spanish migrant crossings. Ursula von der Leyen has called for action ahead of an urgent EU interior ministers meeting to discuss this issue. Dit is net so vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
9: 18:07, terwyl die dieselprys om middernag weer styg en het lyk of lande se oliereserwe al meer skraps raak, lyk het of onderhandelinge tussen Amerika en Iran ook nou nie juist vorder nie. Sommige militêre ontleeders meen selfs Amerika het die oorlog in Iran verloor.
13: Doch is daar vlammetjie van hoop op vrede in Gaza nadat Hamas glo ingestem het om van hulle swaar wapens ontslae te raak. Dis nou as deel van Donald Trump se vredesplan. Kom ons praat volgende oor die konflikte met professor Abel Esterhuis. Hy is verbonde aan die fakulteit krygskunde by die Universiteit Stellenbosch. Abel, môre, baie welkom weer.
18: Goeiemôre, Gustav.
13: So om middernag gaan die dieselprys weer op en die petrol kom daarom af, die prys dal. Maar het lyk nie of daar enige vordering gemaak word in Iran nie. So ouder gewoonte, dan dreig Donald Trump met verwoestende aanvalle en dan sê hy weer, daar gaan ieder onderhandel word. Dink jy daar is 'n strategie in die gang?
18: Ja, dis my groot bekommernis met die VSA. Dit wat 'n mens uit Donald Trump se optrede moet aflei, is iemand wat na grashalms gryp en wat 'n baie, baie korttermyn benadering het tot die hantering van die krisis in Iran. En ek kan nie 'n breër Amerikaanse strategie hier sien ontvou nie, wat planmatig moet uitspeel en wat met baie doelbewuste wyse tot uitvoering kom nie. Die Amerikaners, Donald Trump se regering op die oomblik, spring van een voorstel na volgende en ek sien nie 'n planmatige strategie hier nie, Gustav. Ek moet baie ernstig met jou wees.
9: Ja, maar nou, soos ons nou gesê het in die inleiding, dat sommige militêre ontleeders selfs meen dat Amerika die oorlog verloor het, het Amerika eintlik die oorlog verloor of begin hy om verloor?
18: Ja, mens moet natuurlik nou vra wat beteken 'n oorlog? Wat beteken die verloor van 'n oorlog? Gewoonlik wat 'n mens hierna kyk is tot watter mate toe Amerika sy oogmerke bereik het met die aanwending van wapentuig en die militêre aanwending. En hier is het baie belangrik dat 'n mens kyk nie na wat militêr bereik is nie, maar wat polities bereik is. Daar is 'n groot verskil tussen die militêre uitkomste en die politieke uitkomste van 'n oorlog. En jy kan goed stikkend skiet soos jy wil. Op die ou end moet jy vir jouself vra of die vernietigende effek van die aanwending van militêre mag uiteindelike politieke uitkoms bewerkstelligheid wat tot 'n mate van vrede aanleiding gegee het. En as ek na Amerika se aanwending van mag en militêre geweld in die Midde-Ooste kyk, dan sien ek geweldige vernietiging. Maar ek sien nie politieke uitkomste nie. Hulle het die Iranse se kernvermoë geërodeer. Hulle het waarskynlik Iran se missielvermoë geërodeer. Hulle het waarskynlik Iran se regering ontwrig. Hulle het waarskynlik iets, mense is nie seker wat nie, gedoen aan die verhouding tussen die Iranese bevolking en sy regering. Maar as jy regtig terugstaan en jy vra vir jouself die vraag af rondom wat die politieke uitkoms van hierdie oorlog is en of ons in 'n beter situasie is nou as voor die oorlog polities gesproke, dan kan ek regtig nie sien hoe ons beter polities daarin uitsien in die Midde-Ooste nie. Tewens, as jy die strategiese situasie in die Midde-Ooste nou op 'n weegskaal plaas, dan is daar verskeie werklike realiteite wat vir ons daarop dui dat ons polities nie beter af is as voor die oorlog nie. En dit hou verband met die verhouding waarin die Arabiese state nou opgestel is teenoor Iran. Dit hou verband met die vloei van olie en ander middele deur die straat van Hormuz. Dit hou verband met China en Iran en Rusland se rol, se toekomstige rol in die Midde-Ooste. En dan moet 'n mens werklik tot die gevolgtrekking kom dat as jy die streep onder hierdie balansstraat trek, dat Trump en die VSA nie hier regtig politiek beter daaraan toe is nie. Dit skuif natuurlik die vraag ook, Gustav, na waar Hamas en veral Israel staan met betrekking tot die Midde-Ooste en met betrekking tot die vredesproses wat daar aan die orde is. Hmm.
13: Ek wil jou vinnig vra oor Oman net, want Oman is nou een van die klein landjies, een van die golflande, wat nou daar in die steestraat van Hormuz is. Hulle het gesê, hulle is bereid om tolfooie te betaal, onthou Donald Trump wou tolgeld gehad het vir skepe om daar die straat te gaan. Want die strategiese oliereserve is nou volgens berigte onderhewig gedruk van baie van die lande daar. Ons het vanoggend berig dat 'n vragskip deur 'n onbekende projektiel getref is langs Oman se kus. Iran sê toe nou hulle sal met Oman praat, maar nie met die Amerikaners nie. So hoe dink jy gaan die spesifiek die Hormuz kwessie uitspeel?
18: Ja, ek dink wat 'n mens baie duidelik hier moet uitspeel, moet raak sien, is dat Iran op 'n baie interessante manier besig is om te poog om Amerika toenemend irrelevant te maak en om Amerika se houvas met betrekking tot die Arabies, miskien is dit houvas nie die woord nie, maar met sy verhouding met die Arabiese state te erodeer. En wat ons hier moet sien, Gustav, is dat Iran werklik probeer om die straat van Hormuz te gebruik op 'n wyse wat hom beheer gee van die Midde-Ooste en die Persiese Golfstreek in geheel. Want wat ons hier moet onthou is dat dit gaan nie net oor die uitvloei van brandstof en ander middele wat geproduseer word in die Midde-Ooste nie. 'N land soos Iran, soos Oman, is ook afhanklik van die invloei van lewensmiddele, want hulle moet hulle lewensmiddele invoer deur die straat van Oman om hulle lande aan die gang te hou, om kos op die tafel te hê, wil ek amper sê. Ja. En so dit plaas geweldige druk op daardie lande en Iran sit met die hef in die hand. En al wat Iran hoef te doen is om een keer 'n week 'n missiel af te vuur oor die boeg van 'n skip in die straat van Hormuz om die politieke druk op te laai en veral die versekeringsagentskappe uit die straat van Hormuz te hou, wat beteken dat die skeepsversekering versekeringsagentskappe Lloyd's wat in Londen sit nie bereid is om die skepe te verseker wat deur die straat van Hormuz vloei nie. En dit is eintlik die kern van die probleem wat ons hier in die gesig staar.
9: Goed, daar is dan nou die ander kwestie, die, soos ons gesê het in die inleiding, die vlammetjie van hoop, daai moontlike vrede in Gaza. Wat is jou mening oor Hamas en die Islamitiese Jihad groep wat glo bereid is om te ontwapen, ingevolge Trump se vredesplan?
18: Ja, die ontwapening van Hamas is op die oomblik die kernkomponent van Donald Trump se nuutste vredespadkaart, wil ek amper sê, om die oorlog in Gaza te beëindig. Maar ek dink daar's geweldige wrywing en skeptisisme rondom hierdie voorgestelde plan aan beide kante. En dit gaan waarskynlik moeilik wees om Israel as 'n party in hierdie konflik tevrede te stel met die bereiking van sy doelwitte, met dit wat Trump in die vooruitsig stel. Iran, weet ons, is die bron van Hamas se logistieke netwerk hier. Maar goed, kom ons kyk nou wat die kern is van wat Trump voorstel. Die eerste deel daarvan is 'n gefaseerde de-eskalasie van die konflik en veral om oor 'n verloop van tyd Hamas te kry by die punt waar hulle bereid sal wees om hulle wapens prys te gee, hulle gevegstonnels te ontman en dan die militêre produksiefasiliteite wat daar is te beëindig. Maar goed, nou sit jy, en dan om internationale toesig te kry oor die hele proces, deur internationale verifikasie komitee aan die een kant en aan die ander kant internationale stabiliseringsmag. Maar tegelijkertijd sit jy met belangrike implementeringshindernisse hier. Hamas sal natuurlik baie moeilik sy optrede staak, sal baie moeilik sy wapens opgee. En die vraag wat jy hiermee sit eindelijk is, wie gaan eerste, dis waar daar die ou probleem waarmee jy sit, wie gaan eerste bereidwillig wees om terug te tree en te sê, ons gaan nie verder met hierdie oorlog voortgaan nie. Israel wat nie bereid gaan wees om te sê, ek staan terug, ek beëindig my vyandigheid, en dit gaan Hamas in staat stel om sy wapens op te gee nie, of Hamas wat sê, okay, ek gaan my optrede beëindig, en dit sal Israel toelaat om sy offensief te stop. Ja. So jy sit hier met een typische onderhandelingsprobleem, rondom wie handel eerste.
13: Ja, Abel, baie dank, ek sien hulle berg hier op die BBC dat Hamas het nog nooit van tevore ingestem om te ontwapen voor nou nie. So ons kyk wat gebeur, ons hou het op, baie dankie vir die gesels. Abel Esterhuis is van die Universiteit Stellenbosch.
19: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan verken die plekke, mense en stories wat ons kultuur dra en Suid-Afrikaanse dorpe so uniek maak. Is jou dorp een van ons bestemmings? Skryf nou in by kultuurkaravaan.co.za. As jou dorp of buurt gekies word, saai Op en Wakker regstreeks uit vanaf jou dorp. 'N plaaslike skool ontvang 'n ATKV boektrommel ter waarde van R8000. En jou dorp ontvang R300000 se ligtyd op RSG om plaaslike toerisme te bevorder. Plus jy staan die kans om 'n midweek wegbreek by 'n ATKV oor te wen. Nooi ons voor 14 Augustus by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker en die ATKV. Verseker is 'n produk van Otto & General, gelisensieerde versekeraar en FDV.
20: Wie veg vir die Suid-Afrikaanse wynbedryf se plek aan die tafel? Agter elke bottel wyn staan 'n span mense en Christo Conradie van South Africa Wine gesels in woensdagoggend se RSG Landbou met ons oor marktoegang en beleid. Saam groei ons beter. Dit is die tema van vanjaar se Nampo Kaap. As een skakel van die landbouwaardeketting seer kry, kan die res nie optimaal funksioneer nie. So verduidelik die voorsitter van Bredasdorp Park, Henk Agenbach. Nampo Kaap word vanjaar vanaf 9 tot 12 September aangebied en ons gesels met hom hieroor. Dis woensdagoggend, 25:05 in RSG Landbou.
9: In die half acht hoofdtrekker, die onderzoekdirektoraat teen korrupsie, IDEC's staatsadvokaat, Trushanta Ramsamy, sit vandag haar getuienis voor die Madlanga-kommissie voort. Twee verdagtes verskyn vandag aan die Mamelodi Landdroshof in die Tshwane Metro in verband met die moord op 'n ANC-raadslid Tabang Masemola in 2025. En die leier van March & March, Jacinda Ngobeni Zuma, sê die drukgroep gaan binne die volgende 2 maande 'n gemeenskapsgeleide vennootskap aankondig om Suid-Afrikaanse entrepreneurs te ondersteun. Dit is die hoofdtrekke, ons het weer nuus om 8.
13: Ons praat vanoggend oor ouers en leerlinge se gedrag langs die sportveld, veral in terme van skole rugby. Het gesien daai mees gelese berigte op Netwerk 24 natuurlik van gister oor die rasisme by skole rugby wat in 'n wedstryd daar beëindig. Daar's 'n video gewees daarvan. Daar was 'n video van Ege Jansen wat stappe beloof teen wangedrag by sy rugbywedstryd. Hier is nog een wat sy nog opgekerskok, oud affies dit lank geskors. Maar ons praat oor die skole rugby dan volgende. En as jy wil saamgesels oor die video's wat so deur rond te doen, oor die ouers en die leerlinge se gedrag langs die veld, stuur vir ons 'n stemnote, dan hoor ons dalk wat jou mening daaroor is. 076-536-6961. 076-536-6961. En gesels jy saam. Die weer in die Weskaap is gedeeltelik bewolk met oggend mis langs die Wes en die Suidweskus. Andersins mooi weer. Het word gedeeltelik bevolk vanaf die middag met enkele buie en donderbuie in die noordwestelike deel. Die kuswind gaan lig en veranderlik waai. Het word later matig noordwes langs die Weskus het in die aand. In die binneland in Gauteng is het mooi weer en koel met oggend ryp op plekke in die suide van die provinsie. Volgens RSG Sport volgende morgen vol.
21: Goeiemorgen, ek begin met rugby.
0: Die Springbok vrou het gister hulle voorbereiding vir Saterdag se toetswedstryd teen Fiji in alle erns afgeskop, daarby kans 2 dae van reis en 'n 10 uur tydverskil om by aan te pas. Die span se ervare loskakel is Libby Jansen van Rensburg en sy sien egter uit na die historiese toer.
4: Ja, eerste oefening in Fiji het baie goed gegaan. Jy kan sien die girls is baie lus, veral na so lang travels wat ons gehad het. Vir die eerste keer vir ons span om Fiji toe te kom, dis die verste wat ons op ooit gereis het om te speel, wat eers ons baie opwindend is. Maar met dit gesê, die fokus bly op die rugby en ek dink vir ons om op te bou na WXV, na die Ferns toets, is hierdie een baie goeie fondasiestuk vir ons. Vir my persoonlik, jy weet, wil ek het uitgaan, my rol op die veld doen vir die span. Die span lei so bes wat ek kan en hopelijk kan ons wegstap om te wen.
0: Die wedstrijd 23-tal vir Saterdag se toets sal môre bekend gemaak word. Cricket. Fy Tony Cliff het 'n briljante 100-tal gemoker om die Suid-Afrikaanse opkomende vroue span na 'n 2-0 reeks oorwinning oor Bangladesh in die reeks van 3 50-balbeurt wedstryde te lei. Suid-Afrika het 228 op die tellbord geplaas, grootlikse danke aan Tony Cliff se 116 van 95 balle. Bangladesh is daarna vir 190 uitgeboener. Ologle Sio, Elis Marie Marks en Caitlin Wyngaard het elk 2 paaltjies ingepalm vir die 38 lopie oorwinning. Tennis. Die 20-jarige Alexandra Iala het haar eerste WTA-titel ingepalm deur vir Jessica Pegula in Washington te klop in 'n eindstryd wat oor 2 dae gestrek het weens gure weer.
21: It's Iala's magical moment. A first ever tour title delivered in DC for this magical young Filipina. A final played over 2 days in tricky circumstances, but it's Iala who dealt with it all much better by this sensational young talent.
0: In die mans enkelspel het Taylor Fritz sy 11de ATP-titel ingepalm deur Rafael Jadar met 7-6 en 6-2 te klop. Intussen het die WTA 1000 National Bank Open gister begin met die mans enkelspel se eerste dag wat ook deur reën in Montreal ontwrig is. Die eerste gekeerde Alexander Zverev is saam met die meeste van die topgekeerde spelers outomaties deur na die tweede ronde en sal van vandag af in aksie wees indien die weer dit toelaat. Die vroue toernooi word in Toronto aangebied en die wêreld se bestes sal ook daar in aksie wees. Ek is verloots vir RSG Sport.
22: So lyk die vermaak wêreld vanoggend, een van Disney se gewildste rolprente, The Princess Diaries, vier vandag sy 25ste bestaansjaar. En goeie nuus vir aanhangers, die aktrise Anne Hathaway keer terug vir haar rol as Mia in 'n nuwe Princess Diaries rolprent. Die uitreikingsdatum is nog nie bekend gemaak nie.
23: I had a job that shot in New Zealand and I found out about it the day after I graduated from high school. And I found out that I was going to have a layover in Los Angeles for 24 hours. And I called up my manager, who's still my manager, by the way, and I said, I think what we should do is we should, like, book me every audition. We can while I'm on the ground in L.A. By the way, have they cast that princess movie yet? And she said, oh, no, I don't think that they have, and I think they might actually be seeing people the day that you're there. Isn't that funny? And I'm like, great, I'd love, if they would see me, I'd love to be seen on the princess movie. I really love that script. And so I went in and I auditioned for the Princess Diaries on a layover to making my first film in New Zealand.
22: En die gewilde Britse reeks Celebrity Hunted, sy nuwe seisoen het amptelik begin. Bekende name moet vir 2 weke probeer om professionele speerders te vermy. Die reeks word in bate van liefdadigheid aangebied en beloof weer heel wat spanning en verrassings. Ek is Blaine Jones met Andy Kollig.
24: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Dis Lionel Richie in 1986 se groot treffer Dancing on the Ceiling hier op RSG is nou in die omgeving van 21 minute, nee, is 20 minute voordat ons by 8 uur kom. Ons gesels binnenkort oor die skole rugby daar op jou dorp en waar die ouers so kan skree langs die veld en dan ontaard dit partykeer soos ons nou gesien het in die media Saterdag. So ons gesels te hoor, nie kan saamgesels 076 is daai nommer wat Renske so goed ken en nie nou kan onthou seker nie, 076 536 6961 daai. Ja, maar mense sit dit op jou foon, dan stuur jy net vir ons die stemnota en dan praat jy saam. Renske is hier besig om te kyk op die kultuurkaravaan webwerf of sy ingeskryf kan kry, maar sy sukkel so 'n bietjie. Sy het jou hulp nodig.
1: Ek het jou hulp nodig, maar ek sit nou net en dink aan jou storie nou met die rugby, net daai dis die mooi Afrikaanse uitdrukking daarvoor is appelswaai. En dit het nou so te doen met die kultuurkaravaan eintlik omtrent 'n week gelede, gister 'n week gelede. Toe was ons mos nie in die ateljee nie. Toe sit ons daar op die promenade in Kaapstad in die wind waai omtrent weg, maar dit was lekker. Dit was 'n lekker ervaring vir ons hier in Johannesburg om daai wind ook 'n bietjie te kon ervaar. Toe stuur ons hierdie veldtog van stapel, die kultuurkaravaan. So wat dit behels is, dis 'n veldtog wat ons in September gaan afskop mee en dan vir 2,5 weke, amper 3 weke weg van die huis gaan wees, ons gaan lekker toer met die karavaan. Ek, Gustav en Blain, en dan het ons nog ander mense wat ons ook saam met ons bring om vir ons foto's en video's en dinge te neem. En maar nou, om te kom by die plekke, moet ons jou voorstel hê. Ons moet hoor by watter dorp ons moet aandoen. Maar het gaan nie eintlik oor die dorpe nie. Jy moet vir ons laat weet van die mense in jou dorp, waar daai dorp se gees uitleef. Dis wat ons eintlik soek. Die mense wat die uniekheid van die hartsplek is so spesiaal maak. En dan gaan ons met hierdie karavaan deur die land reis en dan gaan ons met hierdie mense gesels. Waar ons dan nou kom op die dorp, dan gesels ons met hierdie mense om hulle stories te hoor, om te hoor wat hulle doen om die kultuur te laat voortleef van daai dorp, van Afrikaans. Miskien is dit die padstal waar niemand kan verbyry sonder om iets te koop nie. Jy weet mos, en dan is daar ook 'n tannie wat as iemand net op die dorp intrek en staan sy daar op die drempel met die baksel beskuit. Sulke mense, is daar nog sulke mense in jou dorp? Daar moet wees seker. So wat jy moet doen is, as jy weet van sulke mense, dan gaan jy na kultuurkaravaan.co.za, dis die webwerf, en daar is die inskrywingsvorm. Hy is redelijk uitgebreid, maar jy hoef nou nie 'n opstel oor elke mens te skryf nie. Een sinnetjie sal genoeg wees. Maar ons het nodig dat jy vir ons vertel van jou dorp en sy kultuurdraers, anders gaan ons nie weet jy bestaan nie. En dis die enigste manier hoe ons met die karavaan by jou kan uitkom.
0: Ja, en daai kultuurdraers is die kultuurdraer van die kos, die tannie wat so lekker kan bak. Mm-hmm. Die kultuurdraers van die sport is nou nie die mense wat die appel swaai langs die veld nie, maar is dalk die africhter of so aan die sport aan die gange. Daar's kultuurdraers van musiek en kuns, kultuurdraers van toerisme en verborge skatte, kultuurdraers van gemeenskapsprojekte, skole en die jeug en so aan. Jy kan invul daar, jy hoef nie alles in te vul nie, maar jy kan invul daar en jy kan kort net sê, as jy sulke mense het, en dit hoef nie 'n klein dorpie te wees nie, dit kan in jou voorstad wees waar jy woon, in die stad ook, die kultuurdraers van daar af.
1: En daar is iets wat jy kan wen ook, dis nie net vir die lekker of net om op die radio te wees nie. Die prysaktiwiteite saam met verseker, 'n ATKV boektrommel ter waarde van R8000 vir 'n plaaslike skool, dis 'n allemuntige prys, en dan ook R300,000 se RSG lugtyd om plaaslike toerisme te bevorder. So, jy doen dit nie vir niks nie. Gaan na kultuurkaravaan.co.za, kultuurkaravaan.co.za, kyk na die forum en val weg, en binnekort dan sien ons vir jou op jou dorp saam met die kultuurdraers.
2: Dis ons geheim.
1: Goed, dit was 'n mondvol. Hier kom die geheime liedjie, gaan lekker kort hou. Is bietjie moeilik vir môre, ek moet sê.

0: Maar die weergawe is ook nou so eie aan Suid-Afrika. Net in Australië en Suid-Afrika was hierdie weergawe 'n treffer. In die ander lande was die ander weergawe treffers. So ek wonder of jy gaan kan onthou, want was vir die mense van daai jare nogal 'n groot treffer. Is lekker om na te luister, selfs al is jy nou 'n ander geslag. Wat die titel betref, ons gaan net eers vir jou leidraad oor die titel gee met een noot. En ons kyk of jy daarmee kan woeker. Die titel se leidraad is sekere soort stilte. Dis die leidraad oor die titel. Gaan dan nou vir jou leidraad gee oor die groep. Kom ons speel vir jou noot en ons kyk of jy hom kan eien. Net dit.
1: Ja.
0: Net daai noot. Hmm. Ja. Ja man, verstaan jy? Ja, speel gou weer die aan. Dit kry seker kan maak, ja. Goed, stuur vir my SMS 45889, R1.50 per SMS, stemnotas 076-536-6961. Dis ons
2: geheim. Er is geen verkeer. Op die landse paaie in die Weskaap en Kaapstad, daar is mistige toestande by die Brackenfell en Kraaifontein omgeving, wees asseblief waakzaam. En ek sien net voor Jan Smit se rylaan is 'n verkeersopeenhoping, daar was 'n botsing. En ons beweeg na Gauteng in Johannesburg op die N3 net voor. Die Bekloeweslaar is druk verkeer wat vertragings veroorsaak van 20 minute. Ek is Blaine Jones vir RSG Verkeer.
3: Net nou gesels ons oor die vuiste wat geklap het langs die sportveld met Jaco Deeken en Skalk Burger.
4: Dinsdag aand in ons matriek eksamen hersien reeks hersien ons fisiese wetenskappe vraestel 1, dis natuurlik ons fisika vraestel.
5: Vanaand fokus ek graag op elektriese stroombane en dit is gewoon die vraag 8 in vraestel 1. Baie leerders dink dat as daar spanning is, daar noodwendig ook stroom moet wees, maar dit is nie waar nie.
4: Onthou, dis tussen 7:30 en 8 uur, ons kry jou by Kompas.
6: Op en wakker, net hier op RSG.
0: Dit is nou 7:45, 'n kragmeting in die noodval rugby toernooi tussen die eerste spanne van die Hoërskool Menlo Park in Pretoria en die Hoërskool Dr. E.G. Jansen daar in die Oosrand, het in 'n wille vuis geveg uitgeloop toe spelers, toeskouers en selfs ouers mekaar bygedam het.
3: Die wedstryd is kort na die aanvang van die tweede helfte, deur die skeidsregter toe nou stopgesit en albei skole het die voorval veroordeel en is met ondersoeke besig daaroor. Natuurlik nou die druk op leerlinge is te groot om te wen, is die vraag volgende. En wat van ouers en ander toeskouers wat daar staan? Langs die veld. Kom ons praat met die oud Springbok, Skalk Burger Senior. Skalk, goeiemôre, baie welkom weer by RSG.
7: Welkom.
3: Dis lekker om met jou te gesels. Ons het ook hier op die lyn vir Jaco Deeken, die uitvoerende hoof van FETSAS. Dr. Jaco Deeken is hier by ons. Jaco, goeiemôre, welkom ook aan jou.
7: Goeiemôre, dankie Gustav van Renske.
3: So kom ons hoor gou vinnig, ons nou ons luisteraars gevra om vir hulle mening ook oor die skole rugby en oor die dinge wat so langs die veld gebeur. Kom ons hoor gou wat hulle gesê het.
8: Ek wil net sê, hats off vir die Hoërskool Menlo Park se spelers wat op die veld gebly het en nie deelgeneem het aan hierdie onder ons nie.
9: As mamma en 'n ondersteuning en vandag speel my seun ook weer klap rugby, dis 'n heeltemal 'n ander bol game, maar ek dink net dit wat nou lelik word is die inmenging van die ouers ook van die kant af en natuurlik dink ek ook as iemand bietjie hoog daar tussen die takke is en hulle laat mense toe onder die invloed. Dit kan ook seker nie alles baie goed beheer word nie, maar dit is maar waar dit lelik raak en dit is waar die naam van skolesport eintlik deur die modder gesleep word.
3: Die naam van skolesport, ja, onthou jy kan saamgestel 076-536-6961, stuur vir ons 'n stemnota. Skalk, jy hoor die mense daar, kom ons begin by jou. Wat maak jy van hierdie vuisgeveg wat nou soveel opslag gemaak het?
10: Ja, ek moet vir julle sê, jy weet, in ons daar was die vuisgevegte op die veld gewees, en nie van die veld, en rondom die veld nie. En die druk op die kinders van alles is ongelooflik. Maar jy weet, waar is die daar waar binnen die vier lyne het absoluut 'n speciale plek was vir allemaal, waar niemand van buiten af ingekom het, en dis waar alle onder ons is by mekaar gesit is. Die probleem is van het, jy weet, die is te veel druk op die kinders, jy weet, jy moet die hele ding in factor, televisie, sociale media, die gebruik van verbode middels en alles. En jy weet, dis ouers wat hulle lewe deur hulle oog lewe, en nie deur die oog van die kinders nie. En dit is nie normaal om buite 'n veld aan 'n geveg deel te neem nie. Alhoewel, dit het al voorheen gebeur. Jy weet, in die vroeë dae in die OP en Uitenhage, weet ek, daar was twee tannies van oor 70 wat lewenslank in rugby geskors was, omdat hulle skeidsregters aangeval het.
3: Genugtig.
10: So jy weet, die gemoedere loop hoog met rugby, dit is 'n kontakspel. Maar ek dink dat moet baie beter beheer aan die dag gelê word.
0: En soos die stem nou ook sê, dat voggies dalk betrokke somtyds ook. Jaco, wat is jou mening oor hierdie vuisgeveg? Want meen, die ding gebeur so elke dan en van, maar die betrokke vuisgeveg maak groot opsla. Hoekom dink jy maak het soveel opsla?
1: Ja, kyk, is bekende skole en ek dink dis hoekom dit soveel opsla maak. En maak men dit het selfs met internationale rugbywedstryd al gebeur. Springbokwedstryd is al ontwrig met 'n man wat opgehardloop het en die skeidsregter plat getrek het. So ongelukkig gebeur hierdie goed en 'n skool het ook net soveel beheer. As ou nou kyk die naweek so groot interskole daar in die Parel met 20,000 mense. So jy het jou natuurlik jou rugby spelers op die veld met 'n man met 'n vluitjie wat beheer wat daar gebeur. Maar dit wat daar van die veld af gebeur word al hoe moeiliker om te beheer. Want die skool het toegangsbeheer en die skool kan praat met sy ouers, maar jou bywoners en jou toeskouers is altyd daai riskante faktor. So dis jammer dat dit gebeur het, maar dis dan nie die norm nie. Dis nie by elke skool waar dit gebeur nie, dis regtig 'n meer uitsondering en Skalk is reg, die druk is groot op die kinders, is groot op die skole en daarom is die vergrootglas juis op hierdie skool om te sê hoe gaan julle hierdie saak nou hanteer.
3: Ja, Skalk het net vroeër gepraat en verwys na die druk op die kinders en is natuurlik nie net rugbywedstryde nie, daar's dit raak warm soos Jaco nog gespreek van die skeidsregters. Daar's dit selfs met hokkie en netbalwedstryde ook. En die skeidsregters wat dan sommer deurloop. So dit is meer as net rugby.
10: Ja, van my kant af, jy weet, al die skole het WhatsApp groepe, almal wil weet, die mense wat nie daar is nie, jy weet, ek was saterdag by die interskole, ek se oud gemeen, en jy weet, dis net wonderlik wat daar gebeur, jy weet, maar ek dink die tradities en sovoorts, is dat daar nie soke gevegte is nie.
3: Ja.
10: Maar ek moet vir jou sê, ek dink die druk, elke ouer dink, as sy kind in die span speel en hy verloor, dat die ouer ook verloor. Weet, sport op school vir my is net deel van sy opvoeding. Het sport dat jy goed sien in 'n kind wat jy nie op een schoolbank sien nie. Hoe hanteer hy druk, hoe hanteer hy strategiese besluite en dies meer. Maar wanneer die wen meer belangrik raak as die opvoeding deur sport van 'n kind, dan is ek bevrees. Dan weet vooral wat ek wil lees oor hierdie geval om myself uitspreek, maar die feit dat van die skoolkinders deelgeneem het aan die geveg. Dit is vir my nogal uitsonderlik.
0: Ja, en dit is nou die leerlinge, ouers, oud-leerlinge, ander toeskouers, almal was betrokke, Jaco. Mense nou eintlik verwag dat volwassenes beter optree, maar ja, dit is seker maar ook nie wenster en kry somtyds. Watse mate van beheermaatreëls kan skole toepas by sulke wedstryde om seker te maak dat sulke dinge nie hand uitruk nie?
1: Ja, Renske, dis een goeie vraag, maar ook een moeilike vraag, nie, want my mense is passievolle ondersteuners, nie noodwendig van die kinders nie, maar van sport en sportspanne, want sport verwek toch een stuk emosie. Ek is een passievolle cheetah ondersteuner, en as die drie gedruk word in die hoek, dan juig ek asof ek hom gedruk het, en as die skop mis is, dan voel ek net so teleurgesteld, so jy leef jou in dit in. Maar daai grens van hoekom is ek daar, wat gaan ons hier doen, het toch bepaalde grens. Nou, Voggies het een probleem, nou, by skool is eintlik 'n alkoholvrye area, as met skoolaktiwiteite besig is. En wat kan gebeur as 'n skool 'n ouer het wat amper gewoonte oortreder is met op- en aanmerkings, dan kan 'n beheerliggaam 'n ouer verbied om 'n bepaalde wedstryd by te woon of om die skoolgronde te betree en natuurlik jou buurskool te waarsku oor hierdie ouer. Maar as dit nou in die Parel is en is 20,000, is dit vir skool onmoontlik om dit te beheer. Waar die skool wel beheer gaan hê, is oor sy eie span en sy eie leerders, en dan sal daar dissiplinêre prosesse gevolg word. Maar dit sal alles intern wees. Dit gaan nie meer gerapporteer word, wat is die uitkoms, of hoe lyk hierdie verslag oor wat daai naweek op welke sportveld ook al gebeur het. En terloops, ons praat nou oor sport. Maar dit kan ook gebeur in ander skoolaktiwiteite, en dan gaan precies dieselfde proses gevolg word, en ek dink Suid-Afrikaans moet ook onthou, hier is nie strafgedrewe stelsel noodwendig net by 'n skool nie. Om hierdie kinders, tieners, want hulle leer nog om volwassenes te wees, so hierdie word nou 'n leerproses, nie net 'n strafproses nie, om te sê, hoe hanteer ek dit beter as al weet soeits sou gebeur of oor wat sou kom.
0: Ja, jy sê nou dat die prosesse, dit sal nou nie bekend gemaak word, al die besonderhede nie, maar dink jy nie, dis wel nodig eintlik nie, sodat, want as dit nie bekend gemaak word nie, dan dink mense in die toekoms, maar niks gebeur mos nou nie, daar is nie gevolge nie.
1: Ja, ek dink dis 'n belangrike opmerking, maar ons moet ook sê ons werk met leerders, ons werk met kinders, wat leer hoe werk die lewe. Dis anders as dit 'n volwassene is, daai inligting sal bekend gemaak word, as daar 'n volwassene betrokke is en as kriminele sake, dis in 'n oop hof. Maar ons beskerm juis kinders, nie omdat daar nie gevolge is, nie, omdat die kinders daaruit moet leer. Skole bly opvoedkundige ruimtes waar selfs dissipline deel word van daardie proses. En ek dink ons moet daai twee skole in hierdie geval nou die ruimte gee om hierdie prosesse te gaan en dan baie belangrik die verskillende sportfederasies wat 'n belangrike rol het om te speel om ondersteuning dan te gee aan daardie skole en aan die skeieregter.
3: Ja. Skalk, jy weet, ek praat net so daarvan die skole kan die kinders straf, maar die skool kan nie die pa straf nie. Die skoolhoof kan nie die pa inroep vir 6 van die beste op daai vlak nie. Maar as 'n ouer van 'n kind wat sporttalent het, hoe behoort so 'n ouer op te tree om die beste uit die kind uit te kry?
10: Wel, ek kan vir jou net een ding sê, my kinders het nou deur al hierdie goed gekom en my dogter en netbal en beide my seuns in rugby op die hoogste vlak speel. Vir my was wen nooit die belangrikste ding nie. Vir my was het my kind bereik wat hy wou bereik het uit die wedstryd. Was sy vaardighede genoeg geweest? Was sy fiks genoeg? Ek het altyd gepraat oor die hardware en die software. Software is wat gaan in die kop aan. En ek vind dit is waar die leierskap moet inkom. En dit moet van boven afkom. Jy weet, daar moet 'n paar springbokke uitkom en 'n stelling maak en sê, luister, dit word nie so gedoen nie. Want jy weet, as rugby nie meer aspirationele waardes het nie, dan behoort hy nie as daar te wees op het kinderlijke gedeelte nie. En ek dink dit is waar, jy weet, ook enige skool wat oortree, niet geskors word. Jy weet, ek was deel van Boland Rugby, ek so op die direksie daar, het ook nagevegte, maar jy weet, op een stadium het ons gesê, die velde moet drade om hee, so die mense die kan opkom, jy kan al die fysische goed doen.
0: Ja.
10: Van die uiteinde van die dag, een klub wat oortree, moet geskors word. Dan moet hy sy punte verloor en sy ondersteuners moet het ook dan voel.
3: Ja.
10: Jy weet, so daar is maniere, maar ek dink die groot ding is, die wenmotief is hier bezig om te groot te raak en dan my kind speel vir SA skole, my kind speel vir Kruiwenweek en daai tipe goed is. En daai druk, en ons sien nou die gebruik van die verkeerde middels, jy weet, om my kind te bevorder, om te balk. Ons sien die verkeerde kant van wat my op die oomblik in die maat. Ek sien nie dwars die hele ding nie, maar dit begin deurkom.
3: Skalk en Jacob, baie dankie vir die gesels, ons kan nog lank hier oor praat, maar ons luisteraars het ook deel geneem en hier is wat hulle gesê het.
11: Die grondslag van 'n kind word by die ouers gelê. Jy kry nie 'n probleem kind nie. Meeste van die tyd kry jy 'n probleem ouer. Wat 'n voorbeeld stel daai ouer aan sy kind?
3: Baie dankie Skalk Burger Senior en Jaco Deeken van Vetsa Sterkte naam by die Cheetahs.
12: As jy 'n sportliefhebber is, dan is RSG jou kuierplek in Augustus maand. Ons sportspan van 23 hou jou die volgende paar weke op hoogte van die Springbokke se vertonings, die All Blacks rugby toer deur Suid-Afrika, daar is plaaslike sokker, asook die vroue Afrika Nasiesbeker, die nasionale netbalkampioenskap en Grand Slam tennis, die Amerikaanse Ope, asook Formule 1 en MotoGP aksie. Dis jou RSG sport.
6: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sakenies met Davie Rood.
3: Nog so 3.5 minute voordat ons by agter kom met Davie Rood van die Efficient Groep. Goeiemôre, ons het nou gister oor die vetmense gepraat en nou praat jy verder daaroor.
13: Nog 'n vet storie. Goeiemôre ook aan julle. Interessante syfers vir my. Nou ek het gister genoem dat as jy oorgewig vrou is en jy is werkloos en jy verloor gewig, dan verhoog jy jou kans af met 30% om 'n werk te kry. Dit is dieselfde asof jy 'n universiteitsgraad kry. So jy kon of gewig verloor of 'n universiteitsgraad kry en jou kans om 'n werk te kry is baie beter. Maar dit het ander impakte ook. Onthou, hierdie glucose-like peptide, of GLP, wat mense so heel wat maarder maak, beteken dat mense verminder hulle kalorie-inname. En mense wat hierdie type van mediese produkte gebruik, verminder hulle kalorie-inname met so wat 30%. Nou, indien allemaal op aarde hierdie goed gebruik, dan gaan die totale voedselverbruik wereldwijd met so wat 5% daal. Maar is nie alle voedselverbruike wat daal nie, of alle type voedsel se vraag wat daal nie. Dit is vooral geprosesseerde voedsel wat se pryse, wat se verbruik baie gaan daal. En mense wat GLP gebruik, spandeer so wat 12% minder op versnapperings, soos bijvoorbeeld koekies, en op chips en kaas en lekkergoed en koeldranke en dies meer. En daarom sien mens dat die pryse van hierdie type van maatskappye, soos byvoorbeeld Pepsi en Kellogg en Ferrero en Mars, het die afgelope tyd baie, baie gedaal. En dit is alles as gevolg van glucose-like peptide produkte. Dit is ook nie al nie. Wat ook baie interessant is, mense wat baie gewig verloor, gaan baie meer gym toe, hulle koop baie meer sportklere, hulle koop fietse, en dan verander hulle vakansiebestemmings sommer heel wat. So dit wys nou maar net, 'n nuwe uitvindsel soos hierdie glucose-like peptide, het nie net 'n impak op vrouens wat oorgewig is nie, dit het ook 'n baie groot impak op die bottom line van baie van hierdie maatskappye.
3: die bottom line. Davie, jy moet nie die inspuiting vat nie, jy gaan sulke hol wange kry. Hoe lyk die markte van môre?
13: R16,51 wat jy nou vir 'n dollar gaan betaal, R22,17 vir 'n pond en R19 op die kof wat jy vir 'n euro gaan betaal. Goudprys R4,060 en die olieprys staan op $85 en 'n bietjie dollars per vatjie Brentolie. Die Nikkei vannag so 0.5% in die rooi, Shanghai so net in die groen, Hong Kong so amper 1% swakker en Australië so wat 1.25% beter vanoggend. En soos ons gewoonlik, wat gewoonlik die geval is, ons volg gewoonlik die Australiese mark en daarom het ons 'n goeie kans om 'n groen dag vandag te beleef.
3: Ag, uiteindelik goeie nuus, baie dankie Davie Rood van die Efficient Groep.
6: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
3: Dis nou 8 uur in die binneland, is het mooi weer en die tuinroute sê ook mooi weer, het word later wel gedeeltelik bewolk hier teen die middag. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
0: En ek is Renske Jacobs.
14: Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkstae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
0: En in die agternuus nog 'n tuinis oor IDEC vandag voor die Madlanga kommissie, twee verdagtes in die hof vir die moord op 'n ANC raadslid in Mamelodi en March and March beplanne vennootskap om Suid-Afrikaanse entrepreneurs te steun. Hier is Gustav met die nuus.
3: Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDEC, se staatsadvokaat, Drushanta Ramsamy, sit vandag haar getuienis voor die Madlanga kommissie voort. Die kommissie ondersoek tans die optrede van IDEC ondersoekbeamptes in die inhegtenisneming van die hoof van misdaadintelligensie, Domisani Kumar en 6 ander senior polisielede. Ramsamy het vroeger na die ondersoek na die misdaadintelligensielede verwys as 'n visvang-ekspedisie. Sy het ook die artikel 27 beëdigde verklaring deur die parlementslid van die National Coloured Congress, Fadil Adams, bevraagteken en getuig oor geklassifiseerde misdaadintelligensiedokumente wat na bewering in Adams se besit was. Ramsamy sal na verwagting verdere getuienis lewer oor die gewese IDEC-hoof Andrea Johnson, wat intussen bedank het. Twee verdagtes verskyn vandag in die Mamelodi Landdroshof in verband met die moord op die ANC-raadslid Thabang Masemola in 2025. Die vermeende huurmoordenaar Vusimuzi Gebuza sal na verwagting ook met twee ander sake van moord en 'n poging tot moord in Mamelodi in 2023 en 2024 verbind word. Hulle is onder 5 verdagtes wat gister negtenis geneem is in verband met twee afsonderlike hoë profiel moordsake na ondersoeke deur die nuut aangestelde Gautengse taakspan oor politieke moorde. Die aanklagte teen die ander 3 hou verband met die moord op die EFF-lid Aaron Makola, wie se liggaam onlangs in Delmas in Mpumalanga gevind is. Die DA, Afriforum en die Vaderland Stichting se saak teen die onteieningswet word vandag in die Hooggeregshof in Kaapstad voortgesit. Die party vra dat die wet as ongrondwettelik verklaar en tersyde gestel moet word. Die Vaderland Stichting se regsverteenwoordiger, Roelof Du Plessis, het vroeër gesê die wet is teenstrydig met artikel 25 van die grondwet. 'n Regsverteenwoordiger van Afriforum, Henk Havenga, het aangevoer dat die wet onteiening behoort toe te laat sonder om menseregte te skend. Respondente in die saak sluit in president Cyril Ramaphosa, die minister van openbare werke en infrastruktuur Dean McPherson en die parlement. En nou vir verkiesingsnuus, die verkiesingskommissie sê KwaZulu-Natal het die meeste registrasieverwante transaksies tydens die naweekse registrasieveldtog aangemeld. Dit sluit in nuwe registrasies en kiesers wat hulle besonderhede nagegaan of opgedateer het. Volgens die OVK was daar meer as 400.000 registrasietransaksies in die provinsie tydens die laaste registrasienaweek voor die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Die hoofkiesbeampte, Sy Mamabolo, sê die provinsie spog ook met die meeste jong mense wat as kiesers geregistreer het.
15: Again, KwaZulu-Natal leads with young persons registrations at 137,000, followed by the Eastern Cape at 79,000 and Gauteng at 78,000.
3: Dit was die OVK se hoofkiesbeampte Sy Mamabolo. Die leier van March & March, Jacinta Ngobese Zuma, sê die drukgroep gaan binnen die volgende 2 maande 'n gemeenskapsgeleide vennootskap aankondig om Suid-Afrikaanse entrepreneurs te ondersteun. Sy het by 'n mediakonferensie in Durban gesê, die repatriasie van ongedokumenteerde migrante het geleenthede geskep om township-ekonomieë te ontwikkel wat, volgens haar, tot dusver grootliks in die hande van buitelanders was. Volgens Ngobese Zuma is March & March in gesprek met verskeie rolspelers soos banke, sakekamers, regerings en tradisionele leiers wat wil verseker dat Suid-Afrikaners 'n groter rol speel in die plaaslike ekonomie. Meer as 70,000 migrante is sedert die begin van die landwye betogings teen ongedokumenteerde buitelanders in Junie uit Suid-Afrika na hulle lande van herkoms gerepatrieer. Die Britse Maritieme Veiligheidsagentskap sê 'n vragskip is deur 'n onbekende projektiel getref langs die kus van Oman naby die straat van Hormuz. Dit volg terwyl daar teenstrydige berigte is oor om samesprekings tussen die VSA en Iran oor die heropening van die seestraat. Die Amerikaanse president Donald Trump het gister gesê dat onderhandelings aan die gang is om die 5 maande lange konflik te beëindig nadat hy die naweke grootskaalse beplande aanval op Iran gekanselleer het. Iran het echter gister gesê geen direkte onderhandelings vind plaas of word beplan nie en dat hy slegs in gesprek is met Oman oor die bestuur van die straat van Hormuz. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDAC, se staatsadvokaat Drushanta Ramsamy sit vandag haar getuienis voor die Madlanga-kommissie voort. En dis die jongste SAIK-nuus onder die redaksie van Linda Loupser, hoofdrekke volg om 8:30.
14: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde partijdekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het het alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
0: Jy sal nie besigheidsklaspryse betaal vir 'n ekonomiese klas sitplek nie. Hoekom betaal jy dan te veel om jou ouer motor te verseker? Met Outsurance Essential motorversekering betaal die 51-jarige Evelina R474 per maand vir haar 2013 Hyundai iCity. En daar is geen voorafbetaalbare bybetaling of onverwagse betalings uit jou sak nie. Outsurance Essential motorversekering. Vir motors wat nie gefinansier is nie, minder as R150,000 werd is en ouer is as 5 jaar. SMS motor na 42921. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSMV's en inligting aanlyn.
6: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
0: 6:08 en in die volgende uur, historiese almanak net hierna, Albie Grobbelaar vertel vanmôre vir ons van die lewe en die vreemde dood van Amerika se 29ste president, Warren Harding, en of sy vrou dalk betrokke was. En dan in ons weeklikse land en sand gesprek, gesels Pieter Steyn met die jong kommentator Frederik van Dyk oor slagofferskap, oor links en regs, progressief en konservatief en oor sy briewe aan koerante toe hy maar 11 jaar oud was.
3: En as jy in matriek is, of 'n kind of 'n kleinkind in matriek het eintlik, dan moet jy net na 9:30 jou ore spits, want ons gesels oor hoe RSG kan help voorberei vir die matriekeksamen, die eindeksamen wat voorlê. Pink eers wat die uur se musiek begin met What About Us op RSG. Yeah.

0: Dis 2017 se liedjie van die album Beautiful Trauma en is Pink se What About Us op RSG se nou in die omgewing van 10 minute oor 8 in die historiese Almanak Ateljee in Bloemfontein wat Albie Grobbelaar deesdae met Willem Pelser deel, want hy saai vir ons van daar af uit vir 'n tamelike paar dae al. Is hy gereed om te gesels, Albie Grobbelaar? Ek sal sommer nou op die lug vir jou sê, ons soek jou saam met ons op die landstoer, want ons gaan op 'n landstoer van dorp na dorp en van na stad met die kultuurkaravaan om mense se kultuurdraers te gaan ontmoet. En as nou een mens is wat 'n kultuurdraer is, dan is dit Albie Grobbelaar, en hy is in Bloemfontein, maar ons wil graag dit sal my baie lekker wees om Albie en sy motorfiets saam met ons op hierdie kultuurkaravaan toer te hee. So ek hoop ek kan dit maak. Maar intussen gaan hy vanoggend gesels oor hierdie Amerikaanse president en die vrou wat dalk nie so vriendelik was met die president nie.
1: Amerika se 29ste president, Warren Harding, is van deesweek 103 jaar gelede oorlede. Die lewe van president Harding en sy vrou lees soos die draaiboek van 'n seepie. Skandaal op skandaal, omkopery, rondslapery, korrupsie, moord, noem maar op, en allerhande samensweringsteorieë. President Warren Harding se eggenote was 'n Florence wat geen Nightingale was nie. Mevrou Florence King Harding was 'n geskeide vrou en die ma van 'n buiteegtelike kind, en natuurlik Amerika se First Lady. Harding, een van Amerika se gewildste presidente tydens sy termyn in die Withuis, was die eerste president vir wie vrouens in die VSA kon stem, nadat stemreg aan hulle toegestaan is. Harding was maar al te bewus van die korrupsie tydens sy 2,5 jaar in die Withuis. As 'n kompromiskandidaat tydens die Republikeinse konvensie in 1920, moes hy heelwat regeringsposte uitdeel aan politieke vriende, wat nooit hierdie poste moes beklee het nie. Kaderontplooiing. Hierdie sogenaamde vriende het hulle self lustig onder Harding se neus uit die staatskas verryk. "My vyande kan ek hanteer," het die president op 'n keer gesê. "Dis my vriende wat my snags laat wakker lê." Maar is nie die lewe van Warren Harding wat die sappigste brokkie skindernuus opgelewer het nie. Dit was sy dood. In Junie 1923 het Harding 'n landswye toer onderneem, sy Voyage of Understanding. Hy het binne net 6 weke 85 toesprake gelewer. Die toer het hom uitgeput en teen die einde van Julie is hy in die hospitaal opgeneem. Sy toestand het vinnig verbeter, maar op 2 Augustus, blykbaar net nadat sy vrou by sy kamer uit is, is hy skielik oorlede. Die amptelike oorsaak van die president se dood was, volgens 'n dokument wat deur 5 dokters onderteken is, 'n beroerte aanval. Heel party geskiedkundiges meen die uitputtende toer en die verraad van sy vriende het 'n hartaanval tot gevolg gehad. Maar die volle waarheid rondom die dood van president Harding bly in 'n waas van geheimsinnigheid gehul. Sy vrou Florence het geweier dat 'n nadoodse ondersoek op hom uitgevoer word. Daar was baie mense wat geglo het Florence Harding het haar man vergiftig, dalk met die hulp van sy persoonlike lyfarts Dr. Charles Sawyer, wat 'n jaar later ook onder vreemde omstandighede net na 'n besoek van mevrou Harding dood is. In 'n boek getiteld The Strange Death of President Harding beweer die skrywer Gaston Means in 1930 dat hy deur mevrou Harding gehuur is om haar man dop te hou en om die president se minares Nan Britton, die ma van sy enigste kind, te agtervolg. Means, 'n bekende swendelaar, beweer dan dat Florence Harding haar man vergiftig het omdat hy ontrou was. Wat is feite en wat is fopnuus? Wat wel 'n feit is, is dat mevrou Florence Harding in die jaar wat sy nog geleef het na haar man se dood, elke dokument, elke brief van die president waarop sy haar hande kon lê, verbrand het. Maar genoeg geskinder, historici is het vandag eens dat president Warren Harding aan 'n hartaanval gesterf het, sonder enige gif in sy lyf. Maar dalk, net dalk. Kom ons laat dit daar. Groetnis, tot môre.
2: En dit was aan Albie met sy historiese almanak en hy is môre terug en dan gesels hy met ons oor die groot treinroof van 1963 daar in Brittanje wat die wêreld aan die skurk Ronald Biggs bekend gestel het. Onthou as jy weer na Albie se historiese almanak praatjie wil luister, al die week sin, gister en dan nou vandag sin en dan kom jy aan die einde van die week, jy wil die hele week sin weer luister, dan kan jy gaan na ons RSG app toe wat jy hopelik nou al gratis afgelaai het van enige toepassingswinkel. Hy's regtig maklik. Ek het nou weer gaan kyk. Toe ons nou weer vertel het van die kultuurkaravaan, toe gaan kyk ek net gou-gou want ek dog moet ek gaan na die webwerf toe gaan, ons is nou besig hier met die SMS'e. Vat ek net gou-gou my foon, maak die app oop, Daar kry ek al die inligting oor die kultuurkaravaan. So gaan na 'n toepassingswinkel, laai hom af en dan net jy die app en jy het vir RSG draagbaar. Of gaan dan nou na ons webwerf toe as jy nou nie 'n foon het nie, weet nie wie dit is nie en dit is rsg.co.za of Spotify, op en wakker RSG. Dit is waarna jy moet soek op Spotify.
3: Dis ons geheim.
2: Ok, goed, goed. Ek is baie, baie beïndruk met 5 mense. 2 van hulle is ek baie, baie beïndruk mee, want 2 het hom korrek. Regte titel, regte weergawe. So, daar is nog 1 plekkie op die podium wat gevul moet word. Ek het ook die name uitgehou wat die titel korrek gesê het, want is nie 'n maklike liedjie vir môre nie. Oor die titel het ek gesê, 'n sekere soort stilte. 'N sekere soort stilte. En dan gaan ek nou vir jou leidraad gee oor die groep. Kom, speel net gou daai noot wat ons net nou gespeel het, Dian. Goed. 'N sekere soort stilte. Nou kom die leidraad oor die groep en hier is die leidraad. Nie Herman, Karen of Richard se weergawe nie. Nie Herman, Karen of Richard se weergawe nie. Is die ander ene. En daai weergawe was die een wat bekend was in Suid-Afrika en Australië. Ons moes altyd anders wees. Die res van die wêreld het gehou van Karen en Richardson en Hermanson, maar ons het van hierdie groep se weergawe gehou. En nou gaan ons vir jou noot bysit en dit klink so. Sy speel hom gou weer. So, jy is nou nie daai ander een wat jy gedink het nie. Ek het gesien 'n hele paar mense het 'n liedjie geraai en ek het eers gewonder hoekom toe onthou. Die note herinner mense aan die eerste note van 'n ander liedjie. Maar nou het jy gehoor is nie hy nie. So nou moet jy weer 'n raaiskoot wag. 4588910 R1.50 vir SMS'e. Stemnotas 076-536-6961.
3: Dis ons geheim.
4: Er is geen verkeer. Op die Wes-Kaapse paaie op die N1 uitwaarts is druk verkeer net na die Durbanweg oprit. Die linkerbaan word daar versper. En daar is druk verkeer op die N1 inwaarts by Sybelweg. In KZN vanoggend op die N2 suidwaarts is 'n versperring in een baan by Queen Nandi. En in Gauteng op die N1 suid net voor Winnie Mandela Rylaan is 'n versperring in die linkerbaan. En die volgende berig is net na 20 voor 9.
0: Net na vanoggend se Land en Sand met Frederik van Dijk.
5: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
6: Op en wakker, net hier op RSG.
0: 19:09 nou en daar is min mense jonger as 30, wat briefskrywers, meningsvormers en somme alles en almal so die harnas kan injaag as die Johannesburgse prokureur en kommentator Frederik van Dijk.
2: Ja, sy jongste artikel 'n week of wat gelede in rapport het nou weer talle mense die pen laat opneem en hy is ook die medestigter van die aanlyn publikasie Ontlaar, waar 'n verskeidenheid menings oor 'n wye spektrum gepubliseer word. Hy het ingestem om Land en Sand met Pieter Steyn oor links, regs, konservatief, progressief, slagofferskaf en kulturele identiteit te gesels. Hier is 'n uittreksel.
7: Frederik van Dijk, prokureur, kommentator, mede-redakteur en mede-stichter van die aanlyn publikasie Ontlaar. Baie dankie dat ons vandag Land en Sand met jou kan gesels hier in jou huis in Johannesburg. Welkom by RSG.
8: Baie dankie, dis lekker om 'n bietjie te gesels.
7: Frederik, daar is min mense onder 30 wat mense wat nou nie ouers is of onderwysers of dosente is, so die mense die harnas kan injaag soos jy en soveel reaksie ontlok nie. In jou artikels, jou menings, dit lok wye reaksie uit. Waar kom die belangstelling in aktuele kwessies, identiteitskwessies ensovoorts vandaan?
8: Dit is interessant, maar ek dink jy kan sê net wat jy wil. Jy gaan iewers een of ander Afrikaner die harnas injaag. Dit is amper in ons genetica. Dit kom al eintlik 'n lang pad. Ek dink dit is aan die een kant miskien te doen met die Harrogat Kenia van Dykes van wie ek nou afstam aan my pa se kant. Jy weet, dis ouens wat gesê het toe die Vryheidsoorlog, die Boereoorlog nou hier verby is, met van hulle al koers gekies oor die Limpopo opwaarts al die pad tot in Kenia en ook in die jare daarna. En jy weet, dis mense wat ek dink gesê het, jy weet, as ons 'n oplossing wil vind, dan moet ons maar self na hand aan die ploeg slaan en so aan. En aan die ander kant het ek ook, aan my ma se kant kom ek ook uit 'n klomp eise van af, waar my oupa was in Johannesburg geprokureer jare gelede, en ook 'n ou wat baie lief was vir die soort van openbare lewe, as mens dit so kan sê, die meningsvormende openbare lewe. En 'n man wat ek dink nogal die krediet kan gee my die meeste van politieke bewustheid geleer het, en om politieke bewustheid met 'n bepaalde vlak van hoflikheid en 'n poging tot intelligensie aan die dag te lê, jy weet, en om soveel as wat mens kan jou woorde te weeg wanneer jy politieke insigte en so aan probeer tuisbring by mense wat belangstel daarin. Ek het ook groot geword in 'n huis waar dit belangrik was om politieke menings te vorm en op die tafel te sit. My ma en my pa was nog altyd mense wat regtig dit aangemoedig het. Ek dink ons almal wat uit die Afrikaanse leefwêreld uitkom sal weet, dis nie altyd so iets wat verwelkom word om polities aktief te wees en politieke insigte te vorm en dit op die tafel te sit, nie veral as jy heel wat jonger is nie. En ek was redelik jonk toe ek begin meningsstukke, of ten minste kom ons sê dit, noem dit nou maar briewe, daai briewe wat jy in die Beeld kan plaas, jy weet. Ek het daardie toe die Beeld nog bestaan, toe ek nou so half semi my verstand begin kry het, het ek graag briewe in die Beeld geplaas. Sommige op my eie, ek het al so ding of wat geweet van 'n e-pos, en toe kon ek na my e-pos stuur. En,
7: was dit op skool?
8: Ja, dit was, yes, ek moet vir jou lieg en ek sê die eerste een was, maar as ek nou die koerant uitknipsels wat my ma hulle daar iewers in 'n rak het, en dan kan terugverwijs, dan dink ek die eerste een was hier rondom graad 6 of 7 of iets geweest. Toe was ek omtrent die 12 of 13 jaar oud. En ja, ek onthou daai tyd, dit was al party mense in die gemeenskap wat gesê het, ja man, maar sy maafpa skryf het sommer, hy plaas het onder sy eie naam. Dat was maar altyd die nice syers daar buiten. Maar nee, ek het jy nie in van daardit af, was ek bevoorreg om in 'n omgeving groot te word, wat ook aangemoedig is om my menings af te rond en dit te publiseer, en jou man te staan ongeag die soort kritiek wat na jou kant toe kom, ja.
7: Kan jy onthou waaroor het jou briewe gegaan?
8: Ja, ek kan so paar onthou. Ek onthou die een wat ek nogals baie lekker aangeskryf het destyds, was seker omtrent hier gehad 6-7 gewees, was net toe die Mjejani ontwikkeling daar in die Onderberg begin het waar ek nou vandaan kom. En aan die een kant van die pad het hulle die Mjejani privaat natuurreservaat tot stand gebring. En die ander kant was daar grondeisplaas gewees wat toe nou ontwikkel is, of ten minste daar mense wat nou begunstigd is van die grondeise trust wat nou daar beheer gehad het, dat hulle daar begin 'n gemeenskap vorm. En ek onthou, my brief was gemik daarop dat die mense nie die bome moet afkap nie. Ek was so bietjie van 'n greenie, ek is nou nog so bietjie van 'n greenie. Dis vir my baie erg dat mense sommer net, as hulle op 'n plek 'n gemeenskap wil tot stand bring, of dit nou 'n privaat ontwikkeling of 'n informele nedersetting is, dit vir my baie erg as die bome die eerste goed is wat waai en die natuurlewe die eerste is wat moet lei. Ek onthou, dit was my eerste brief wat ek baie van gehou het.
7: Een van jou jongste artikels het groot reaksie ontlok, en dit was in reaksie op 'n onderhoud met Darryl Swanepoel, wat 'n oud NP-lid is en toe 'n fondswerwer vir die ANC geword het. En dit was nogal 'n driftige artikel. Wat het jou so van Darryl se dinge ontstel wat hy kwyt geraak het in daai onderhoud?
8: Die eerste ding was die stel, die setting van waar Darryl se onderhoud plaasgevind het, en ek dink hoe Wilhelmien dit hanteer het.
7: Wilhelmien Brimmer.
8: Wilhelmien, ja, wat die journalist was wat die profielskrywer gedoen het. Ek onthou toe ek het gelees het, het ek net gedink, maar jel, hierdie bevestigde klomp van die teorieë wat ek op die tafel gesit het, sedert Februarie laas jaar, oor hoe dele van die Afrikaanse kommentatorklas, noem het nou maar dit, die intellektuele klas, dele van die intellektuele klas, hulle verhouding met die res van die Afrikaners beskou. Jy weet, ons hierdie toondowe houding van, oh, ons sit nou in die lieflike Kaapse restaurant en ons kan sê dat dit glad nie sleg gaan met die Afrikaners nie, of met Afrikaans sprekendes oor die algemeen nie, of met, ek hou nie van velkleurverwysings nie, maar wit mense, Suid-Afrikaanse wit mense. En ek het gedink, maar hierdie toondowe setting waar hierdie twee mense sit en hierdie tipe uitlatings maak oor statistiek, jy weet, statistiek wat nie vir jou verklaar dat daar nog 10,000 gate in die damwal is waar daar ook water uitspuit nie, ten spyte van die feit dat ons ons vingers in 'n paar gate in die damwal dalk het. Jy weet, daai het my regtig die hellen gemaak, om eerlik te wees. En ek het regtig gevoel vir die Afrikaans sprekendes en bepaal Afrikaners wat regtig ontbering ken op 'n daaglikse basis, wat 'n salaris check of twee van werklike finansiële en geldelike probleme af is. En jy weet, wat sien hoe hulle belasting net voor, soos mis voor die son verdwyn, want het word gesteel. En regtig nie 'n uitkomst sien om selfs, jy weet, in die middelklas context een trappie of hoër te klim nie. Jy weet, iemand soos Piet Kroukamp het baie mooi gesê aan die dag, om 'n middelklas strewe te hê, is werklik nie 'n onredelike strewe nie. Dit is waar soveel mense wil uitkom, en hy het daai kritiek teen Daryl gemik en gesê, maar jy weet Daryl, jy gooi die statistieke, dat het skynbaar relatief goed gaan met wit Afrikaans sprekendes, kom ons noem het nou maar Afrikaners, vir doeleindes van die gesprek, maar daar is 'n klomp blinde kolle wat uit die statistiek uitblyk. En ek dink as dit van iemand soos Piet af ook afkom, is dit iets wat mense ernstig moet opneem.
7: Piet het toe nou ook in die stuk waarna jy verwys, die artikel wat hy geskryf het op Binneland, baie kritiek gehad op die groep mense van wie hy deel is, en gesê, jy weet, hy is uit die WhatsApp groep uit.
8: Ja, ek onthou so iets, maar ek dink dis belangrik dat, kom ons noem het nou maar die groep AFSA, Afrikaners vir Suid-Afrika, weet, ek ken 'n lot mense daar, en ek baie spek vir 'n klomp mense daar, wat op baie vlakke my senior is, maar ek dink dit sal goed wees, as daar 'n bietjie introspeksie is in daai kringe, wat betref klas en Afrikaans, en inkomste klas, maar nie net inkomste klas nie, en daar is baie daar wat sal sê, maar inkomste klas is nie iets wat hulle, weet, een verskil van sal, weet, jy sal nie in hulle balansstaat een verskil sien nie, maar dit gaan oor discursieve mag ook, en die soort van intellektuele mag, wat baie van die mense het in die Afrikaanse gemeenskap. Die feit dat hulle baie aandag kry wat betref die alledaagse nuus en so meer in die Afrikaanse wêreld, en die meningsvormende kapasiteit wat daar in Afrikaans bestaan. Baie van die mense het genuine baie ligtheid. En dit is 'n goeie ding, daar is absoluut die noodsaak dat Afrikaanse politieke uiteenlopendheid op die tafel geplaas moet word. Maar jy weet, die introspeksie moet gaan oor, word gewone Afrikaanse griewe toegelaat om ter tafel gelê te word. Maar ek dink mens moet nie perspektief verloor nie. My groot ding is, Donald Trump het hierdie valse bewering oor volksmoord in Suid-Afrika gemaak. Geen Afrikaanse organisasie wat sy sout werd is, of het nou aan die solidariteitbeweging se kant, of noem het maar, jy weet, aan enige Afrikaanse kultuur en of politieke beweging, niemand van hulle voer 'n debat oor volksmoord nie, want niemand van ons beskou 'n volksmoord as die probleem in Suid-Afrika nie. Daar is nie so iets in Suid-Afrika nie. En ek dink dit raak hierdie strooipop, wat hy wat Trump is, het nou hierdie strooipop opgerig, en nou sit hy en bepaal hom by Iran en by ander goed, en ons Afrikaners skiet op hierdie strooipop en veg skynoorloë oor hierdie volksmoordstorie. En dit is totaal teenproduktief. En ek moet op die punt kante kies, en ek moet sê, maar die ouens wat die hardste die skynoorlog voer, is dikwels aan die nominaal, sosiaal-demokratiese, progressieve kant in die Afrikaanse intellektuele gemeenskap. En ek dink dis 'n totaal sinnelose stryd om te voer, want ek dink nie dit tree in gesprek met die werklike griewe wat Afrikaners elke dag beleef nie. Ek dink as jy nou vir 'n werkersklas oukie hier in die suidweste van Joburg gaan sê, hoor die chom, sê vir my nou, is jy 'n volksmoord of nie, want daar volgens gaan ek jou beoordeel, dan gaan hy vir jou sê, my broer, ek probeer in 'n geskeide huwelik, probeer ek twee kinders voer en my onderhoud maandeliks betaal, en ek kan nie werk nie, so wat bedoel jy met volksmoord en goed? So oukie sal dalk miskien aangetrokke voel tot wat baie podcasters sê oor die goed in Amerika, maar dis nie noodwendig deur die bank so nie. So, jy weet, ek dink miskien kan ouens aan die sosiaal-konservatiewe politieke kant van Afrikaans dalk sterker standpunt inneem om te sê, maar kom ons paak hierdie volksmoord ding, kom ons sê, weet jy wat, dit is nie so nie. Ek dink trouwens, 'n klomp van hulle het dit al hoeveel keer gesê, weet, ek kan nie precies onthou op wat 'n platform nie, maar flipbys hulle het al baie gesê, daar is nie 'n volksmoord in Suid-Afrika nie. So, jy weet, om aan te hou dit die kernpunt, twistpunt maak onder Afrikaners en Afrikaans sprekendes is onwys, en dit spreek nie die werklike kwesties aan nie.
2: En dit was dan 'n uitreiksel uit 'n Land en Sand gesprek wat Pieter Steyn met die kommentator Frederik van Duyk gehad het. As jy na die volledige onderhoud met Frederik beluister het, gaan nog baie lank aan. En dan kan jy draai gemaak op die RSG app waarvan ek nou gepraat het. Spotify, soek nou Op en Wakker RSG, of op YouTube, ons laai dit ook daar op, of dan ons webwerf rsg.co.za.
0: En Frederik gesels daar onder meer oor sy briefskrywer en nog verder met die koerante en die Afrikaans bestaan in Bos, daar groot kwestie waarby hy betrokke was. En hoekom hy soms met die New Yorkse burgemeester Zoran Mamdani saamstem. Ons collega Johan Pieterse het die klank van Land en Sand versorg.
9: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit, die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: In die half 9 hoofdrekke, die Landroste Kommissie sal vandag begin om getuienis in die Kwaggafontein Landroshof in Mpumalanga aan te hoor oor 'n klagte wat die Nasionale Vervolgingsgesag teen die voormalige hoof-landros Toletto Tonjeni ingedien het. Dit hou verband met die saak teen die taxibaas Josie Banyone. Twee verdagtes verskyn vandag aan die Mamelodi Landroshof in verband met die moord op die ANC-raadslid Thabang Masemola in 2025 en ambtenare in Rusland sê 6 mense is dood en 9 beseer in Oekraïense aanvalle oornag. Dit is die hoofdreik, ons het weer nie som 9.
0: Ons gesels binnenkort met ons collega Heisel Janse van Rensburg oor RSG wat matrieks help met die eksamen. Die weer in die Noord-Kaap, ochend miskolle langs die kus, andersins mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk in die weste met enkele buie en donderbuie. Die kuswind gaan lig noordwes waai. En dan die Ooskaap is mooi weer en warm. Die kuswind gaan lig noord waai. Het word later matig suidwes hier van die laat oggend af. RSG Sport is nou volgende môre vol.
10: Goeiemôre, ek begin met tennis. Die Williams sissies Serena en Venus sal saam aan die dubbelspel by die Cincinnati Open deelneem. 'N Eerste vir die twee sedert hulle laas in 2022 aan die Amerikaanse Open se dubbelspel deelgeneem het. Die Cincinnati Open vind plaas vanaf 11 tot 23 Augustus en die 46-jarige Venus sal ook aan die enkelspel deelneem. Intussen het die 20-jarige Alexandra Ihala haar eerste WTA-titel ingepalm deur vir Jessica Pegula in Washington te klop in 'n eindstryd wat oor 2 dae gestrek het weens gure weer.
11: It's Ihala's magical moment, a first ever tour title delivered in DC for this magical young Filipina. A final played over 2 days in tricky circumstances, but it's Ihala who dealt with it all much better by this sensational young talent.
10: In die mans enkelspel het Tyler Fritz sy 11de ATP-titel ingepalm deur vir Rafael Godard met 7-6 en 6-2 te klop.
12: Taylor Fritz gets it done this time.
13: 7-6, 6-4.
12: A home champion in the capital does go the way of Taylor. And it is an American champion here in DC.
10: Rugby. Die Springbok vroue het in Fiji aangekom en het gister hulle voorbereiding vir Saterdagse toetswedstryd teen die Fijiane in alle erns afgeskop na bykans 2 dae van reis en 'n 10 uur tydverskil om by aan te pas. Die Spaanse ervare loskakel Libby Janse van Rensburg sien uit na die historiese toer.
14: Ja, eerste oefening in Fiji het baie goed gegaan. Jy kan sien die girls is baie lus, veral na so lang travels wat ons gehad het. Vir die eerste keer vir ons span om Fiji toe te kom, dis die verste wat ons op ooit gereis het om te speel, wat eers ons baie opwindend is. Maar met dit gesê, die fokus bly op die rugby en ek dink vir ons om op te bou na WXV, na die Ferns toets, is hierdie 'n baie goeie fondasiestuk vir ons. Vir my persoonlik, jy weet, wil ek dit uitgaan, my rol op die veld doen vir die span lei so beste wat ek kan en hooplik kan ons dagstap te wen.
10: Die wedstryd 23-taal vir Saterdagse kragmeting sal môre bekend gemaak word. Kriket. Faye Tuna Cliff het 'n briljante 100-tal gemoker om die Suid-Afrikaanse opkomende vroue spanne 'n 2-0 reeksoorwinning oor Bangladesh in die reeks van 3 50-balbeurt wedstryde te lei. Suid-Afrika het 228 op die tellbord geplaas, grootlikse danke aan Tuna Cliff se 116 van slegs 95 balle. Bangladesh is vir 190 uitgeboener. Die fokus verskuif na T20 kriket met die eerste wedstryd wat donderdag in Pietermaritzburg gespeel word. Ek is verloots vir RSG Sport.
4: Die rolprent Spider-Man Brand New Day het wêreldwyd sowat oor die $330 miljoen in sy openingsnaweek verdien, wat dit die tweede grootste openingsnaweek in rolprent geskiedenis maak. Slegs Avengers Endgame het beter gevaar.
15: You're gonna forget who I am.
16: What?
15: Forget who you are? What are you talking about? It's okay. I'm gonna come and find you, and I'll explain everything.
4: Die rolprent The Princess Diaries is vandag 25 jaar oud. Die aktrise Anne Hathaway gaan weer terugkeer vir haar rol as Mia in 'n nuwe weergawe van hierdie gewilde rolprent.
16: This is the role that changed my life. Yeah, what a fairy tale.
17: Me? A princess? Shut up!
16: I remember when this film came out, the question that I got asked was, so every little girl wants to be a princess. It was my first press tour, and I just went, no, they don't. But I do think everybody who maybe is a little bit like me, outside of the center of the action, hopes that somebody's going to wave a magic wand and suddenly then say you're important.
4: Die sanger Ariana Grande het aangekondig dat sy vereers uit die kolle gaan tree om op haar persoonlike lewe en welstand te fokus.
18: People don't pay enough mind to it because we've things to do, schedules, we've jobs, we've, you know, kids and places to be and you're trying to put on facade, trying to keep up.
4: Michael Jackson se neefie Jafar Jackson gaan in die nuwe aksie-thriller Supermax te sien wees. Ek is Blaine Jones. Met Andy Kollach.
6: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Watershed se little hero op RSG se dan in omgewing van 20 minute voordat ons by 9 uur kom.
1: Ons het vroeër vanmôre 'n lekker gesprek gehad oor die kragmeting in die noodval rugby toernooi tussen die eerste spanne van die Hoërskool Menlo Park en die Hoërskool Dr. EG Jansen aan die Oosrand. En daar het ons na die wille vuis geveg wat uitgebreek het. Spelers, toeskouers, selfs ouers het mekaar bygedam. En ons het toe met Jaco Deacon en met Skalkburger Senior daaroor gesels. Was 'n interessante gesprek. Gaan luister daarna as jy dalk gemis het. Gaan na ons potgooi fasiliteit toe op ons webwerf of op ons app. En dan kan jy luister wat hulle te sê gehad het. Ons het ook toe gevra vir terugvoer en ons het lekker stemnotas gekry. Het nog so laaste paar SMS'e ingekom. Hier sê iemand, maar nou is nie 'n naam by nie. Vuisgeveg, die ouers mag drink op die skoolgronde nie. Die skole wet verbied drank daar. Maar ja, mens luister nou nie altyd nie. En nog iemand wat hier sê, sy skole is nie meer alkoholvry nie. En het word openlik op die terrein verkoop, veral in die Boland, sê iemand hierso. So het lyk my die voggies is 'n groot probleem om ons baie keer die ding, wat die ding net baie erger maak as wat het begin het as. As jy wil gaan luister na die gesprek, gaan maak 'n draai op RSG se app, rsg.co.za of dan ook op Spotify.
2: Dis ons geheim.
1: En nou kom ons by ons geheime liedjie. En hier gaan het gat nie sleg nie. En na die leidraad oor die groep het die res van die wat nou gedink het, dit is iemand anders se weergawe of 'n ander liedjie ook bygekom. Ons gaan vir jou nou genoeg note speel om jou doodseker te maak. Ek het net eers so gou weer die leidraad oor die titel wat ek wil herhaal, 'n sekere soort stilte. Dis die leidraad oor die titel, dan oor die groep. Dis nie Herman, Karen of Richard se weergawe nie. Om die waarheid te sê, die groep sou aanvanklik net een liedjie opneem, maar toe is daai liedjie so gewild, toe gaan die groep sommer voort en toe maak 'n ander liedjies ook. So dis waar die groep vanaand kom. En toe het ons vir jou note gespeel, die heel eerste een het so geklink. Toe sit ons 'n bietjie by. En nou speel ons vir jou die volgende. Dat sê 4588910 R50 vir SMS'e, stemnotas 076-536-6961.
2: Dis ons geheim.
3: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
4: Er is geen verkeer.
5: In die Weskaap op die N1 uitwaarts staan 'n voertuig net voor Sonstraalweg. Ons beweeg na Gauteng op die N1 noord. By die Goue Snelweg afrit was 'n botsing wat die linkerbaan versper. Verwag vertragings. En in KZN op die N2 noord vanaf Kuinandi was 'n botsing wat druk verkeer veroorsaak. En dit was die oggend verkeersnuus.
0: Net daarna gesels ons met Hazel Jansen van Rensburg oor RSG wat weer matriek gaan help met die eksamen.
3: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
1: Om die GPS te ignoreer, kos jou dalk 'n ekstra uur op die pad. Maar om jou huidige motorversekering te hou, kos jou dalk duisende rande in besparings 'n jaar. Met Outsurance spaar die 37-jarige Lerato 'n massiewe R599 'n maand op 'n 2026 Kia Sonet. Skuif na Outsurance vandag. Jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV besinfees en inligting aanlyn.
6: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dit is tyd om daai stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak. Daai wat jy al lank al beloof het. En jy kan dit nie regmaak met sellotape nie. En moenie 5 toestelle in een prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom, ons gee om.
7: Of dit nou 'n KMVA verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding. Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is

0: bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwye regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Is nou 8:45. Die matriekeindeksamen wat deur talle kenners as een van die belangrikste eksamens in 'n mens se lewe beskryf word, kruip al hoe nader en is tyd vir hersiening om in alle erns te begin.
3: Soos elke jaar is RSG hier om matrieks te help om vir 'n verjaar is natuurlik geen uitsondering nie. Trouwens, vir jaar is daar selfs meer ondersteuning wat ons gaan bied aan matrieks wat die eksamen moet skryf. Kom ons luister gou na 'n insetsel hieroor voordat ons verder gesels.
4: As jy die druk van die eindeksamen begin voel, is jy op die regte plek. Oor die volgende paar weke bied RSG weer 'n matriekhersieningsprogram aan van jaar in vennootskap met die Solidariteit Skole Ondersteuningssentrum.
5: Die matriekeindeksamen is 'n belangrike mylpaal, maar dit hoef nie oorweldigend te wees nie. Daarom werk die Solidariteit Skole Ondersteuningssentrum en Woldskool saam met RSG om matrikulante met doelgerigte en praktiese hersiening te ondersteun. In hierdie week deel ervare opvoeders kernkennis, verduidelik hulle moeilike begrippe en help hulle leerders om hul voorbereiding vir die verskillende vraestelle beter te struktureer. Hierdie onderwysers verstaan die kurrikulum, die vereistes van die eksamen en die algehele uitdagings waarmee matrikulante te doen kry. Die reeks bied waardevolle leiding om leerders te help fokus, met groter begrip te leer en met meer selfvertroue die eksamenlokaal binne te stap. Elke gesprek herinner matrikulante daaraan dat goeie voorbereiding betyds begin. Elke bietjie hersiening tel en dat sukses met die regte ondersteuning binne bereik is.
4: Kundige onderwysers gaan jou help om vir die volgende vraestelle voor te berei. Fisiese wetenskappe vraestel 1, fisiese wetenskappe vraestel 2, Afrikaans vraestel 1 en 3, wiskunde vraestel 1, Afrikaans vraestel 2, rekeningkunde, wiskundige geletterdheid, wiskunde vraestel 2, Engels vraestel 1 en 2 en besigheidstudies.
1: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
4: Maar dis nie al nie. Bekendes span saam om te help motiveer.
6: Hallo matrikulante, Robbie Wessels hierso.
7: Hallo julle, dis Denaitjie hier.
8: Hallo, dit is Grootond hierso van Pletsen.
9: RSG en al die matrikulante wat leer vir die eindeksamen.
4: 2025 se toppresteerders deel ook hulle beste wenke.
10: Dit mag ook nie voel asof jy tyd het nie, maar ek beloof, daar is genoeg tyd.
11: Ek het my beste probeer om daarby te bly en dit het my baie gehelp om gefokus te bly.
12: 'N manier wat ek besef het baie effektief vir my is om op my werk te kan konsentreer is
4: maak seker dat jy vanaf 4 Augustus elke dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00 by Kompas RSG se jeugprogram inskakel. Ons hersien 10 vakke in 10 weke en alle matrikulante is welkom.
5: Besoek Woldskool vir verdere lesse, werkkaarte, assesserings en akademiese ondersteuning om jou matriekhersiening te versterk. Gaan na woldskool.co.za.
6: Vat om matrikulante!
2: Goed, en om verder met ons oor hulp aan matrieks te gesels, kuier Hazel Jansen van Rensburg sommer self by ons, saam met ons, hier om die tafel by Op en Wakker vanmôre. Sy is mos een van die aanbieders van Kompas op RSG. Jy het haar stem nou net gehoor. Hier sy weer. Goeiemôre, Hazel.
13: Goeiemôre, hoe gaan dit?
2: Lekker, dankie. Dankie dat jy vroeg opgestaan het vir ons vanmôre. So kom ons praat oor die hersiening, Hazel. RSG bied nou al vir die afgelope paar jaar hersiening aan. Jene, ek onthou dit voor jy nog hier was, lang voor jy hier was, toe bied ons al hersiening aan. Toe Magdalene nog die baas was. Maar dan word nou die jaar vir die reeks 'n nuwe baadjie aangetrek. So ons wil nou weet, wat maak hierdie jaar se reeks anders as die vorige jare?
13: Ja nee, kyk, hersiening is maar hersiening, maar ons probeer regtig van ons kant af elke jaar om ietsie anders te doen, sodat dit nou 'n bietjie vars is en dat daar iets is om na uit te sien. En hierdie jaar wat ek dink dit spesiaal maak, is soos julle nou gehoor het in daai klankpakkie, boodskappe van bekendes. In elke episode is daar 'n boodskap van 'n bekende.
2: Ja.
13: En wat ook nog baie spesiaal is, is aan die einde van elke episode sluit ons af met 'n boodskap van 2025 se matrikulante wat regtig so goed gedoen het. Ek praat hier van 10 onderscheidings, 11 onderscheidings en dit is nog lekker vars in hulle geheue van ons het laas jaar geskryf en hulle het dinge gedoen wat natuurlik uitstaan. So ons vra, wat het jy gedoen? Hoe het jy dit reg gekry? En hulle deel ook wenke. So dit maak hierdie jaar anders, bietjie nuwe musiek en ag ja, sommer nuwe stemme van die onderwysers se kant af ook. Eintlik maar alles net.
3: En 'n baie interessante ding wat hulle gaan doen wat nou lekker is, is die skoolondersteuningsentrum en Wolkskool is vennote vir jaar as deel van hierdie hersiening. So vertel vir ons meer van hoe daai samewerking werk.
13: Ja, ek moet sê, ek weet nie regtig hoe sou ons dit sonder hulle gedoen het nie. Kyk, Wolkskool en die skoolondersteuningsentrum het regtig 'n netwerk van kundiges en dis wat ons nodig het. Dit gaan eintlik op die einde van die dag oor die hersiening en ons wil die beste hersien lesse hê en dit kom nou van die kundiges se kant af. So die skoolondersteuningsentrum het regtig baie daarmee gehelp en ag, dit was net die lekkerste samewerking en is steeds die lekkerste samewerking, die lekkerste mense om mee saam te werk en mense wat passievol is oor wat hulle doen en weet wat hulle doen. So ja, ons is baie opgewonde om hierdie jaar saam met die skoolondersteuningsentrum te kan werk.
2: Ah, eerste prys, dankie, dankie. En as 'n mens nou kyk na die vakke wat nou wel hersien word, hoe het julle besluit op daai vakke? Want daar's baie vakke, mens kan seker nie almal hersien nie.
13: Ja, ek wens regtig ons kon almal hersien, maar ons het baie moeite gedoen en baie keer vakke rondgeskuif om seker te maak ons kies die beste vakke. So ons het gegaan met wat verlede jaar baie goed gedoen het en ook terugvoer. Ons kry baie terugvoer oor hierdie reeks gewoonlik en wat die matrikulante nodig het en op die einde van die dag gaan dit oor hulle. Wat het julle nodig? Wat wil julle hoor? Maar het ons ook met die skoolondersteuningsentrum gesels en gesê, hier is wat ons voorstel, hier is terugvoer, wat dink julle? Hulle het hulle insette gelewer en ons het so 2 of 3 keer rondgeskuif en op die einde van die dag die 10 gekies wat ons voel is gaan die meeste waarde toevoeg vir ons matrikulante.
3: Ja, so sê vir ons dan nou, hoe verkoop jy dit? Hoe sê jy vir 'n matrikulant, jy moet inskakel en jy moet luister?
13: Verie, ek het die beste manier om dit te verkoop, want ek kry nagmerries. Elke aand nou as ek hierdie reeks doen, dan kry ek nagmerries, want ek sit in die eksamende kol en ek weet nie wat die antwoord is wat ek hier moet skryf nie. En ek onthou dit so goed, so ek dink voorbereiding is hoe jy dit kan vermy. Hierdie nagmerries om daar te gaan sit en nie te weet wat om te skryf nie. So hierdie is 'n goeie manier om voor te berei, sodat jy met selfvertroue kan gaan sit as jy in die eksamende kol instap. En wat lekker is, is die potgooi kan jy aflooi en jy kan weer luister, herhaling help jou om te leer. En ek dink ook as jy goed voorberei, dan in Desember kan jy lekker vakansie hou, want jy sit nie in stres die hele Desember. Het ek genoeg gedoen nie? Hoe gaan my punte lyk nie? Dieselfs die met ek wie ek nou gesels het van 2025 wat so goed gedoen het, dit staan altyd vir my uit. Hulle sê, ag ek het glad nie gestres nie, ek het geweet ek gaan goeie punte behaal, want ek het die werk ingesit. Ja. So, sit die werk in, hersien lekker saam met ons op 'n bietjie 'n vars manier hierdie jaar en dan is daar geen nagmerries of stres in Desember nie.
2: Ah, oh, jammer vir die trauma, Hazel. Maar dankie, dankie vir wat julle doen ook elke jaar vir die Matrix. Dit was dan Hazel Jansen van Rensburg. Sy is aanbieder van Kompas op RSG, wat gesels het oor vanjaar se matriek hersieningshulp op RSG, wat nou vanaand om 7:30 afskop in Kompas.
3: So om die hersieningsrooster onder oë te kry, gaan maak 'n draai op RSG se sosiale media bladsye en onthou al hierdie hersieningslesse gaan natuurlik ook as 'n potgooi beskikbaar wees op al ons platforms.
14: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintaal se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
15: Hierdie Woensdag aand om 8:00 in Skrywers en Boeke kyk ons na goeie nuwe fiksie. Anshin Konradi gesels met my oor die onderwêreld van Zamazamas, 'n kampdagboek uit die Anglo-Boereoorlog, 'n boek deur 'n forensiese patoloog en 'n boek oor rou. Dan is daar ook Zirk van den Berg wat met my gesels oor sy jongste roman My skaduwee loop los. En soos altyd hou Johan Meiberg ons op hoogte van die jongste verwikkelinge in die internasionale boekewereld. Skrywers en boeke elke woensdag aand om 8:00.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
16: Dis ons geheim.
2: As hy die tyd het aangebreek om my liedjie te ontmasker, ek dink 'n paar mense gaan nogal verbaas wees. 'N Sekere soort stilte, dit is die leidraad oor die titel. En toe het ek gesê oor die groep, nie Herman, Karen of Karen of Richard se weergawe nie. Die groep sou aanvanklik net een liedjie opgeneem het, maar toe het hulle so goed, toe gaan hulle sommer aan en toe neem hy nog ander liedjies ook op. Hierdie is een van die liedjies, is die oorspronklike weergawe. Note, dit het ons vir jou gespeel. Eerste een het so geklink. En toe het ons bygesit. En toe raak het so bietjie meer.
3: Daar klink het nou anders, maar niemand draai Daydream Believer nie. Rita van Vogh wil en ouma van Julius van ouma Julia van My King, Marius Bestanebos, Charmaine en Maritzane en Valerie en Brakpan sê Silence is Golden van die Tremolos. Henning van Rensburg en Lizelle sê dis die Bangles, Manic Monday, dis alles van Meyer en Rianus van Randburg. Dan sê Flip van Rooyen van die Parel, Kurt Darren sê Hou My Vas. Wouda Skools van Brit sê David Fourie, Hou My Vas, Stuyver Vas. Silence is Golden van Simon en Garfunkel sê Hetty en Langebaan, Frida en Middelburg, Mandy en Angel, Koen in Roodepoort, Valerie en Brakpan en Elsbie en Kradok, Rita sê toen een wee in Vogvel en Marijke en Van der Bijl Park en Kermis in die Parel, sê Square sê The Silence is Golden, Koen van Roodepoort sê Depeche Mode, Enjoy the Silence, Ria sê toen Disturbed, The Sound of Silence, Jan Heywood van Ramsgate, John Denver and his song, Joy Kriel van Witpoortjie, Boys to Men, Silent Night, Sybrand van Langebaan, Dana Winner, There's a Kind of Hush, en Charles Engelbrecht van Makkelneek, sê dis Gary and the Hornets, so There's a Kind of Hush.
2: Sy Sybrand en Charles, jylle daarom nou talwe bindas of vir die rechte titel, dit is inderdaad die liekie. Jy gaan nou oor wat sy weergawe, dis die oorspronklike weergawe wat net in Australië en Suid-Afrika 'n treffer was. Die res van die wêreld het van die Carpenters en Herman Hermits se weergawes gehou. Maar ons,
3: Hermans,
2: saam met die Australiërs, Hermits.
3: Hermits.
2: Wat het ek gesê?
3: Dit's anders.
2: Ja, ons in Australië het gehou van hierdie groep se weergawe. En ons gaan nou hoor wat die groep se naam is. Dis ook nogal 'n uitdaging om 'n groep se naam korrek uit te spreek. So nou hoor, wat doen ons luisteraars daarmee? Kom en kondig net eers gou die wenners aan. Ek wil baie, baie dankie sê aan Lynette van Roodepoort, Norman van Wellington, Willie van Kaaps en Frans en Charles van Makkelneek. Julle het die regte titel gekry, maar nie die regte weergawe nie. Dit is Renette Immelman van die Parel wat hom heel eerste reg het, Nico Weber van Plettenberg Baai in die tweede plek en Emmy van Belbel, jy het toe die derde plek op die podium gekry. Baie geluk. Top 3, Renette, Nico en Emmy. Kom ons hoor wat sê die stemnotas en hier is die liedjie. 'N Lekker Dinsdag vir jou, sien vir jou om die woensdagtafel, môreoggend. Dankie aan Pieter Steyn en Dian van den Berg, ons tegniese en inhoudsregisseurs. Net hierna, Eloise met intussen.
16: Dis ons geheim.
17: Goeiemorgen, die liedjie is There's a Kind of Hush, the new vaudeville, Marinus van Walt van den Bijl Park.
18: There's a Kind of Hush, the new vaudeville band.
19: There's a Kind of Hush, the new vaudeville band. En is Judy van die Noordkus. Lekker dag.

Dis 9:00 en in die nes. Die NVG se klagte teen die voormalige hooflanddros, Toleto Tonjeni, aangehoor. Twee verdagtes in die hof vir die moord op 'n ANC raadslid in Mamelodi. In Rusland sê 6 mense is dood en 9 beseer in die jongste Oekraïense aanvalle. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Die Landdroste Kommissie sal vandag begin om getuienis in die Kwaggasfontein Landdroshof in Mpumalanga aan te hoor oor 'n klagte wat die Nasionale Vervolgingsgesag ingedien het teen die voormalige hooflanddros Toleto Tonjeni wat intussen afgetree het. Dit hou verband met die saak teen die taksibaas Josie Banyoni. Die senior staatsaanklaer Mukule Ntaba is van minagting van die hof aangekla en 'n lasbrief is vir sy inhegtenisneming uitgereik nadat hy versuim het om vir Sibanyoni se hofverskyning op te daag. Tonjeni het daarna die saak van die hofrol geskrap. Ntaba sal na verwagting een van die hoofgetuies wees, terwyl die kommissie probeer bepaal of Tonjeni wettig opgetree het. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDAK se staatsadvokaat Drushanta Ramsamy sit vandag haar getuienis voor die Badlanga-kommissie voort. Die kommissie ondersoek tans die optrede van IDAK-ondersoekbeamtes in die inhegtenisneming van die hoof van misdaadintelligensie, Dumisani Kumalo, en 6 ander senior polisielede. Ramsamy het vroeër na die ondersoek na die misdaadintelligensielede verwys as 'n visvang-ekspedisie. Sy het ook die artikel 27 beëdigde verklaring deur die parlementslid van die National Coloured Congress, Fadil Adams, bevraagteken en getuig oor geklassifiseerde misdaadintelligensiedokumente wat na bewering in Adams se besit was. Ramsamy sal na verwagting verdere getuienis lewer oor die gewese IDAK hoof Andrea Johnson, wat intussen bedank het. Twee verdagtes verskyn vandag in die Mamelodi Landdroshof in verband met die moord op die ANC raadslid Thabang Masemola in 2025. Die vermeende huurmoordenaar Wusi Musi Kabuza sal na verwagting ook met 2 ander sake van moord en poging tot moord in Mamelodi in 2023 en 2024 verbind word. Hulle is onder 5 verdagtes wat gister in hegtenis geneem is in verband met 2 afsonderlike hoëprofiel moordsake na ondersoeke deur die nuut aangestelde Gautengse taakspan oor politieke moorde. Die aanklagte teen die ander 3 hou verband met die moord op die EFF-lid Aaron Makola, wie se liggaam onlangs in Delmas in Mpumalanga gevind is. Die leier van March and March, Jacinta Ngobeni Zuma, sê die drukgroep gaan binne die volgende 2 maande 'n gemeenskapsgeleide vennootskap aankondig om Suid-Afrikaanse entrepreneurs te ondersteun. Sy het by 'n media-konferensie in Durban gesê, die repatriasie van ongedokumenteerde migrante het geleenthede geskep om township-ekonomieë te ontwikkel, wat volgens haar tot dusver grootliks in die hande van buitelanders was. Volgens Ngobeni Zuma is March and March in gesprek met verskeie rolspelers, soos banke, sakekamers, regerings en tradisionele leiers, wat wil verseker dat Suid-Afrikaners 'n groter rol speel in die plaaslike ekonomie. Meer as 70.000 migrante is sedert die begin van die landwye betogings teen ongedokumenteerde buitelanders in Junie uit Suid-Afrika na hulle lande van herkoms gerepatrieer. Amptenare in Rusland sê 6 mense is dood en 9 beseer in Oekraïense aanvalle oornag. Minstens 2 pakhuise naby Moskou en Sint-Pietersburg is in die hommeltuigaanvalle geteiken. Gister het Russiese amptenare Oekraïne daarvan beskuldig dat hy doelbewus burgerlikes teiken, nadat 'n hommeltuig 'n besige strand in die Krasnodar-streek langs die Swartsee getref het. 7 mense is in die aanval dood en sowat 40 beseer. Oekraïne sê intussen 2 kinders en 'n bejaarde vrou is dood en 4 mense is beseer in 'n Russiese bomaanval oornag op die noordelike stad Sumy. Saterdag is minstens 9 mense dood en tientalle beseer in Russiese missielaanvalle op die hoofstad Kiev. En ten slotte weer die hoofnuus.
Die Landdroste Kommissie sal vandag begin om getuienis in die Kwaggasfontein Landdroshof in Mpumalanga aan te hoor oor 'n klagte wat die Nasionale Vervolgingsgesag ingedien het teen die voormalige hooflandros Toleto Tonyeni. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10:00.

0: Goeiemôre, goeiemôre. Dis 'n heerlike sonskyn oggend hier op die Hoëveld. Ek hoop dit gaan goed met jou waar jy jou ook al in Suid-Afrika bevind. Ek is Eloise Kibber, dit is die lekkerste lekker om vir jou te verwelkom by intussen vanoggend hier op RSG. Heerlik, ek hoop jy het lekker geslaap, ek hoop jy het 'n huppel in jou stap en jy's reg vir die dag. Iemand wat 'n huppel in haar stap het en sy teruggestap hiertoe is Veronique van Heiningen. Môre, meisie.
1: Môre, Eloise, is lekker om jou te sien.
0: Kyk, dis altyd lekker om jou vriendelike gesig te sien en hy rinkel lag en hy kristalhelder stem van jou. Geniet jou dagie saam met ons en ons kan nie wag om later nog nuus by jou te hoor nie. Jy doen dit so mooi.
1: Dankie, Eloise.
0: En natuurlik weet jy ons regisseur Marie Molefe van Heerden, sy is ook op haar pos. Binnekort kom vertel sy vir jou presies hoe vandag gaan verloop. Spesiale dag, eerste dinsdag van die maand. Cindy Lauper sit die noot in met hierdie bekende treffer uit 1983.

0: Kenmerkende stem van Cindy Lauper uit 1983 vanaf haar She's So Unusual album het ons geluister na Time After Time. Dit is pas 10 minute oor 9, jy is ingeskakel by intussen hier op RSG saam met my Eloise Kibedu en ons regisseur is ook hier om jou te kom groet en jou te vertel presies hoe vandag gaan verloop. Môre Marie.
1: Môre Eloise. Môre daar by die huis. Vandag is het dinsdag, is die 4de augustus en om 9:30 vanochtend begin ons een nieuwe reeks vol vreugde met Johannes de Villiers en hy kom deel sy kundigheid oor hoe ons gelukkig kan bly in die winter. Nou, een groen, mooi somertuin begin lang voor die eerste blom oopgaan. En Fanny Cronje wys ons vandag hoe om nou reeds die grondslag te lê. En daardie gesprek is om 10:30. Nou kyk, as jy van vasvrae speletjies hou, dan moet jy net na die 10:00 nuus ingeskakel bly, want dan speel ons tammeletjie so. Hier is die leidrade vir vandag se vraag. Ons soek die donker element wat stil oor die papier gly. En dan die Afrika-land waar die kontinent se hoogste reus bly. En dan laastens 'n glibberige reptiel wat die langste gifrekord hou. Jy het tot net na 10 om aan hierdie leidrade te kou. Nou vandag het ons natuurlik nie ons joune segment nie, want dit is die eerste dinsdag van die maand. Dus het ons werk soek net na die 11:00 nuus en die joune speelhuis staan bietjie oor. So stuur sommer nou al vir ons jou versoek of jou werksgeleentheid na eloise@rsg.co.za of jy kan 'n SMS stuur 45889 met precies wat jy nodig het. Daai boodskap gaan jou R1.50 kos.
0: Tussen hier alles gaan ons lekker na musiek ook luister terwyl ons al jou dokumente hier reg kry vir die werksoek teen 11. Onthou enige iets wat jy stuur, jy het net tot 11:00 tyd soos Marie vir jou gesê het, want daarna gaan dit dood eenvoudig net te dol om by alles uit te kom. En as jy dan en so as jy ook nie luister nie en jy stuur dit aan vir iemand, gee tog die volle inligting want dit is altyd so moeilik as ons goed kry en ons kan nie regtig iets betyds daarmee doen nie, want dit is net ek en Marie wat dan kan kyk so, as jy vir ons kan help, kan ons beslis ons beste poging aanwend om jou by te staan na 11. So gepraat van musiek, bietjie dozy, inderdaad, ek sien uit na daardie ene en Daniel Wesley Afrika, wag vir jou net hierna.
2: Een nuwe Afrikaanse musiekspel, die ballet Swanemeer, die uitstalling Among the Trees en die toneelstuk Prima Facie. Ek sou sê, dit is genoeg rede om na dinsdag aand 4 augustus se RSG kunst te luister. Tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webjubaar.
3: Dis nie net 'n pensioenfonds nie. Dis gemoedsrus vir meer as 1,26 miljoen staatswerknemers en meer as 565.000 pensionarisse en begunstigdes. Dis die onderwyser wat uiteindelik kan rus na jare van skaaf aan ander se toekoms. Die verpleegster wat haar lewe lank vir ander sorg, uiteindelik self ook versorg. Dis nie net die verantwoordelike belegging van 2,69 biljoen rand nie. Dis skoolskoene vir kleinkinders. Dis die uitbetaling van 167 miljard rand in voordele net in die 2025-2026 finansiële jaar. Vir 30 jaar al dien die GEPF diegene wat dien. GEPF, your investment, your future.
4: Op soek na die beste aftreeoord, by Kukanje aftreeoord, 3 km buite Modimolle, is jy omring deur die natuur, wilde diere en 'n omgee gemeenskap. Bly aktief met meer as 30 klubs om by aan te sluit. Ons bekostigbare heffing sluit middagetes, tuin- en skoonmaakdienste, volledige instandhouding en tuisondersteuningsdienste in. Ons 45-bed versorgingseenheid bied ook topklasversorging en gemoedsrus vir ons inwoners. Besoek ons webwerf vandag nog vir jou droomaftrede by www.kukanjeaftreeoord.co.za of kontak ons op 079-129-6927 079-129-6927 Kukanje Aftreeoord vir 'n bekostigbare, rustige en veilige verblyf in die Bosveld.
5: Intussen, jou koester kuierplek. Weeksoggende van 9 tot 12.

0: Dozy met tussen jou en my. Afhangend van waar in die wereld jy is, is altyd een of ander ou juweltjie tussen jou en iemand, nee. Daniel Wesley Afrika voor hierdie ene met Only You. Ons het binnenkort 'n heerlike gesprek wat weer begin, 'n reeks gesprekke met Johannes de Villiers vol vreugde. En ek sien so uit daarna want hy gaan vir ons help om hierdie hele winter om bietjie net weer in aanraking te kom met vreugde en uit te vind hoe 'n mens met meer geluk, meer genot en genoegdoening kan leef. En vandag vanaam praat hy oor ietsie wat my baie na aan die hart lê. Hoekom is dit so lekker om in die son te bak? Dis wat vir jou voorlê moet dit absoluut nie misloop nie.
1: Wie veg vir die Suid-Afrikaanse wynbedryf se plek aan die tafel? Agter elke bottel wyn staan 'n span mense en Christo Conradie van South Africa Wine gesels in Woensdagoggend se RSG Landbou met ons oor marktoegang en beleid. Saam groei ons beter. Dit is die tema van vanjaar se Nampo Kaap. As een skakel van die landbouwaardeketting seer kry, kan die res nie optimaal funksioneer nie. So verduidelik die voorsitter van Bredasdorp Park, Henk Agenbach. Nampo Kaap word vanjaar vanaf 9 tot 12 September aangebied en ons gesels met hom hieroor. Dis Woensdagoggend, 25 oor 5 in RSG Landbou.
2: Beweeg doelgerig in die hiernou voorraker, vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die hiernou 700 is beskikbaar vanaf slegs 1.9 miljoen rand, met 'n 6 jaar drijfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit, kontak jou naaste hiernou handelaar vandag nog, terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hiernou, all the way.
3: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan val in die pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons kultuur dra en ons Suid-Afrikaanse buurte en dorpe so uniek maak.
4: Miskien is dit die padstel waar niemand kan verbyry sonder om iets te koop nie. Daai tannie wat almal se verjaarsdae onthou of die koor wat elke Sondag in die kerk weer klink.
3: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak en die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kan dalk in jou dorp kom parkeer.
4: Vind meer uit by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker en die ATKV. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
5: Die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika bied aan 'n nuwe weeklikse reeks waarin hul rol in die ondersteuning van Suid-Afrika se demokrasie verduidelik word. Die fokus val op die auditering en verslagdoening oor die gebruik van openbare geld. Sluit by die gesprek aan om te verstaan hoe hierdie hoofstuk 9 instelling met 'n geskiedenis van 115 jaar sy werk verrig. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in vennootskap met die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika, OGSA, insiggewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.

0: Wanda Arletti wat ons wil neem al die pad na Zanzibar en ook geluister na die eksotiese klanke van Gary Barlow in samenwerking met Michael Bublé en Sebastian Yatra en die liedjie Elita. Nou hier is waarvoor ek nou al die hele week wag. Toe ek weet hierdie is op pad, kry ek maar so amper so 'n bietjie van 'n inspuiting want ek weet ek en jy gaan vir die volgende paar weke heerlike riglyne kry oor hoe ons vol vreugde kan leef. Van Johannes de Villiers, joernalis, skrywer en bewustelikheidsinstrukteur. Jy sal dit in Engels ken as mindfulness. Hy is hier saam met ons en hy het al 3 van sy boeke geskryf, Kalmte in die Malle Gejaag, Blydskap en Meer as jou seer kry. Ons begin vandag 'n splinternuwe reeks gesprekke met hom oor vreugde weer. En hy is hier saam met ons terug. Hoorie Johannes de Villiers. Ek wil amper sê welkom, het voel of ek so lank al laas met jou gepraat het, maar is lekker om jou hier op die lyn saam met my te hê. Môre!
1: Môre Eloise, weet jy, ek glimlag so my breed om jou stem ook te hoor. Deels vir jou stem, deels ook omdat ek nou so lekker hier by 'n verwarmertjie onder 'n kombers sit en met jou gesels. Maar is lekker, ons gaan weer vir 13 weke gesels oor die navorsing van vreugde. Jy weet, wat is die kenner se mening goed wat mense prakties kan doen? Ja. Om 'n bietjie meer geluk en vreugde en blydskap in hulle lewe te beleef.
0: Verseker, jy praat vandag oor ietsie wat my baie na aan die hart lê. Ek is mos, ek dink ek het 'n paar diere waaruit ek spruit in 'n ander leeftye. Van hulle is 'n vink, nie vinkie, 'n kraai oor die blinkgoed wat ek so mal is oor, maar ek dink ook ek was dalk 'n dassie. Van die manier waarop ek 'n sonkolletjie kan opspoor en my in kan verlustig nie. Want jy ook juist vir ons verduidelik vandag hoekom dit so lekker is om in hy sonnetjie te bak.
1: Maar sê nee, en ek het gedink dis nogals vandag tydig om daaroor te gesels, want ek dink as ek nou reg sien, beloof hulle die winter gaan hierdie naweek weer byt, nê? Daar kom sneeu in die Vrystaat en die Boland. So dan gaan almal weer sukkel nou. Ek weet nie, ek dink jy stalk ook soos ek hou van die winter. Ek meen al die lekker goeds in die winter, jy kan warm sjokolade drink, jy weet jy kan lank onder 'n kombers sit as jy geseën is om 'n kaggel te hê by 'n kaggelvuurtjie. Maar die winter is nie vir almal lekker nie, nê? Nee, baie mense en dis interessant, dit sal gemeet. Kenners praat van 'n ding, hulle noem dit, die groot woord is 'n seisonale affektiewe verstoring. Seisonale affektiewe verstoring en dit beteken die gemiddelde mens is 'n klein bietjie minder gelukkig in die winter. In 2002 het hulle biologies gaan meet. Hulle het in PubMed is 'n vaktydskrif gepubliseer. En hulle het bevind nou nie almal nie, maar die gemiddelde mens het in die winter 'n bietjie minder van daar so goed voel hormoon. Hulle noem dit serotonien. Jy het al van gehoor, nê? En die meeste mense se serotonien lae is in die winter 'n klein bietjie laar. So hulle sukkel om in hierdie koue so gelukkig te wees soos in die somer. Nou onlangs toe vertel ek 'n vriend daarvan. Toe sê hy vir my, nee, hy het vir my advies. Toe sê hy vir my, hier's wat jy kan doen. Kyk wat doen die honde op 'n wintersoggend. Ek weet jy, Eloise, het jy 'n hond?
0: Nee, ek het 2 katte. En hulle lê my toe in 'n wintersoggend.
1: Okay. Nou ek weet nie wat doen die kat nie, maar ek gaan nou toe die honde dop want ek het 3 honde, nê, en is baie interessant want jy weet, jy en ek wil heel oggend onder die kombers lê as ons hoef te werk nie, maar 'n hond wil nie onder die kombers bly nie. Hulle staan nou 8:00 half 8 die oggend, dan staan hy hond op, dan skud hy sy kop, en dan loop hulle af van die gang, na die kombuis, daar het ek so flappie in die kombuis deur, nee, dan loop hulle nou daar uit, en dan wat die honde doen, dan gaan loop hulle reg na die verste end van die erf, en dan stadig, amper asof hulle het inspekteer, loop hulle so reg om die huis, nee, asof hulle al die kolle kyk, en dan kies hulle een, dan loop hulle terug, en dan gaan sit hulle daar, en die vriend sê vir my, as jy dit sien, dan weet jy, nou het jy die warmste plek op die erf gekyk, kry. Nag is daar honde daar en dan trek hulle oë op soeke skreefies, nê? Nee? En dan bly hulle daar sit. En dis interessant om te kyk wat hulle doen want jy weet 'n mens mos as ons koud kry, ons spring op en af en ons wikkel ons hardloop heen en weer om warm te word, maar hulle sit doodstil dat daai sonnetjie so kan intrek in hulle lywe, nê? Nee? Eers die een kant dan die ander kant. En wat hulle doen, mens noem dit die mooi wetenskaplike woord is hulle bak. Nee, Engelse woord is hulle bask. Hulle sit in bak in 'n wintersonnetjie. En soos jy tereg opmerk, nê, nee, daar's so 'n verband tussen om te bak in 'n wintersonnetjie en om gelukkig te wees. En die meeste mense kom dit van self agter. Soos jy sê, jy weet dit ook, jy het vir 'n wetenskaplike studie te gelees het, nie? As jy terugdink, toe jy op skool was, nê, wat het mense in die winter gedoen eerste pouse? Nou hardloop almal mos uit na gesoek hulle 'n winter sonnetjie daar op die skoolterrein sit hulle so met hulle bene uitgestrek, nê? Van die dogters het so die pante van hulle rok so klein bietjie opgerol dat jou kniekoppe ook kan bak, nê? Of as jy dink oupa wat so in die winter sonnetjie altyd gesit het, dan sy so gelukkig en dink jy maar oupa sit nou daar niks doen. Maar as jy nee, oupa is baie gelukkig, nê? Of die, toe ek op kantoor was, ek was altyd jaloers op die rokers. Want jy weet hoe hulle in die rookkamers toemaak oral toe met hulle buitekant in die wintersonnetjie gaan staan en rook elke paar minute, maar dit lyk so lekker, né? So daar's 'n definitiewe verband tussen om in 'n wintersonnetjie te wees en om gelukkig te wees. En kan ek jou verduidelik 'n bietjie iets van die wetenskap daar
0: agter? Asseblief, ja.
1: So die interessante ding is, né, dis nie net jou verbeelding nie. Wetenskaplikes het gaan probeer bevind hoekom is maak dit mense so gelukkig om in 'n wintersonnetjie te bak. Nou, die eerste deel is voor die hand liggend, dis net lekker. Dieselfde lekker as om in 'n warm stort te staan of so, nê? Maar hulle het nogal 'n studie gaan doen in Engeland. Daar was 'n enorme studie, 'n plek UK Biobank. Dit was so 5 jaar terug. Hulle het, ek dink oor die 400,000 mense geondervra oor dit en hulle het agtergekom mense wat meer gereeld in 'n wintersonnetjie gaan sit. Hulle serotonien vlakke, daai goedvoelhormoon is hoër. Nee, so word normaalweg daal in die winter. As jy in die wintersonnetjie gaan sit, dan styg dit weer. Nou, van hierdie, jy weet, die Engelsers praat van 'n influencer, nê? Nee? Hierdie health influencers, smaakmakers, beïnvloeders. Van hulle het nou daarvan uitgevind en nou op Instagram en TikTok en video's daaroor gemaak en gesê almal moet nou 10 minute elke oggend in die son gaan staan. Wat goed is, hulle het dit genoem vitamin D terapie, vitamin D terapie. Maar hulle was verkeerd, dit het niks met vitamin D te doen nie. Dis nie soos tan nie, nê? Dis nie dat jy moet die son op jou vel kry en iets trek in nie. Jy kan met 5 lae klere en 'n mis en jou handskoene en alles in die son gaan staan en dit gaan nog steeds werk, nê? Want hoekom dit eintlik so gesond is die vir jou geestesgesondheid die wintersonnetjie is dit iets te doen met jou oë. So almal van ons het in jou oë, in jou retina, het jy goed en ek gaan nie die lang latynse naam uitspreek nie, maar hulle kort dit af as IPRGC reseptore. So jy Eloise het IPRGC reseptore in jou retinas en wanneer daai goed kontak maak met sonlig, met helder sonlig, stimuleer dit 'n proses wat jou lyf meer serotonien en goedvoelhormone laat produseer. Né? Nee, so dit en dit interessant, dit werk vir blindes ook want hulle het nog steeds daai reseptore. So blindes kan in die son gaan sit en dit het dieselfde uitwerking op hulle. Nou obviously, jy moet nou nie dom wees en nou reguit in die son gaan kyk nie, né? Ja. Dit gaan jou nou nie goed doen nie. Jy moet bietjie rondom jou kyk, maar jy moet gaan sit. As jy kyk hoe honde in die dassies, hulle oë is nog so skreefietjie oop daar in die son, né, nee, van lekker kry. So hier is my wenk vir jou vandag. Is 'n eenvoudig ene. Wees soos 'n dassie. As jy voel jy moet jou luime bietjie lig, gaan sit in die son, gaan bak. Sit stil, moenie skarrel nie, laat die son intrek. Wees 'n bietjie soos 'n chop, jy weet, braai eers aan die een kant tot jy goed warm is en dan draai om en dan braai aan die ander kant tot jy goed warm is. En as iemand verbykom en hulle sê vir jou, hou op, jy lê leeg, jy kan nie net daar rond sit nie, dan sê vir hulle ek doen dit vir my gesondheid. Dis wat die ou op RSG gesê het.
0: Die ou op die RSG praat mos my taal hier. Kyk, ek het hier verskoning nodig om te lê en bak in die sonnetjie en nou gaan ek gaan. Daar is wetenskap, ouens. Ek het selfs my 9-jarige sê, "Los mami uit. Ek is besig met 'n wetenskap eksperiment hier."
1: Presies. Jy bak aan albei kante.
0: Doe Johannes is 'n lekker noot om op te begin, meneer. Ek hoop jy het 'n feestelike week. Maak vir jou daar toe en sit lekker voor hy verwarmer. Laat hierdie koue jou nie treffie. Laat ons volgende week weer lekker met jou kan gesels.
1: Sterkte vir die

0: Klein Gert en oud dokter was op die werf toe hulle die groot motor teen laatenstyd sien indraai by erfenisse hek. Hulle het eers gedink, dis kuiermense, of mense wat kom verneem hoe dit gaan. Maar toe die motor deur die driffie kom, het hulle geweet wie dit is.
1: So skryf Abraham H. de Vries in die kort verhaal, dit was 'n voorgevoel. Vullero van Achterberg is die voorleser, net hier op RSG.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
3: Beweeg doelgerig in die Hinou voorraker, vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die Hinou 700 is beskikbaar vanaf slegs R1.9 miljoen met 'n 6 jaar dryfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste Hinou handelaar vandag nog terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hinou. All the way.
4: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

Janita Du Plessis hier op RSG met Ek staan nog. Dis die eerste dinsdag van die maand. Vandag het ons werk soek tydens intussen. Dit is jou kans om poste te adverteer of om te soek na werk. Daar's 'n paar maniere waarvan jy gebruik kan maak. Jy kan solank 'n e-pos stuur na Eloise, E-L-O-I-S-E, by rsg.co.za. Dit sal baie help as jy jou versoek of aanbod kan uittik, byvoorbeeld 'n foto of 'n PDF, is baie moeilik om mee te werk, want ons moet die besonderhede vinnig kan kopieer en plak en op die dokument regkry sodat ons almal se besonderhede kan uitlees op lig. Jy moet vir ons kan sê wat is jou naam en van of as jy namens iemand bel of skakel of e-pos, wat is hulle naam en van? Waar woon jy? Watter werk soek jy of bied jy aan en jou kontakbesonderhede? Verder, jy het net tot 11 uur tyd om te e-pos, aangesien dit daarna te druk gaan om e-posse te check. Moet asseblief nie vir my jou CV stuur nie, want RSG vervul ongelukkig nie tydens werksoek die rol van 'n werwingsmaatskappy nie, so ons kan niks met jou CV doen nie. Werksoek is slegs maandeliks 'n platform vir jou om werk aan te bied of om werk te soek. So sit asseblief al die nodige inligting in jou e-posse en ook asseblief in Afrikaans, want soms sukkel ek om die goed in die inligting daarin korrek in Afrikaans te vertaal. En ek mag jou dalk moontlik vir 'n werk laat aansoek doen of vra wat nie wat is wat jy bedoel het nie. So sit asseblief al die nodige inligting in jou e-posse, daar is die tyd om dokumente oop te maak vir jou besonderhede nie. So ek vra jou mooi, help ons asseblief sodat ons vir jou kan help. Jy is ook welkom om van ons SMS-lyn gebruik te maak, 45889 teen R1.50 per SMS. Jy kan ook 'n bietjie later na 11 wanneer ek die lyne oopgemaak het, inskakel om regstreeks op lig jou aanbod of versoek te deel. En dit is dan werksoek. Asseblief moenie vandag van die WhatsApp nommer vir werksoek gebruik maak nie. Die SMS-lyn is tot jou beskikking, my e-pos is tot jou beskikking en jy kan skakel regstreeks op lig 'n bietjie later, so net nadat ek hierdie lyne oopgemaak het. 11 uur, skryf slank hierdie nommer neer. 086 000 2084, sodat wanneer ek die lyne oopmaak, jy reg is om te bel. 086 000 2084. Hier is Chris Andrews en Jeremy Loops. Later.

0: Chris Andrews, Wana Osi, luister met Pretty Belinda. SABC Plus het 'n opwindende mylpaal bereik met meer as 3 miljoen intekenare en so sy plek verseker as een van die landse stromingsplatforms wat die vinnigste groei. Daar's regstreekse televisie, radio, sport, nuus, video op aanvraag en 'n kans om op te vang. Daarmee bring SABC Plus vir miljoene Suid-Afrikaners die inhoud wat hulle wil hê enige tyd. Enige plek. Die jongste prestasie bewys die platform se toenemende gewildheid en die SAK se verbintenis tot wêreldklas digitale ervarings. Laai sommer nou die SABC Plus toepassing af by Google Play Store of op die Apple iStore of besoek die webwerf SABC Plus in alles in letters sabcplus.com en sluit aan by die miljoene Suid-Afrikaners wat reeds die stromingsplatform in die hand het.
1: Lieve Lina, Ook jy droom van digter word, digby vergenoeg. 1971, jou mentor Opperman vind die vers vir Anne Frank van het Agterhuis goed. Hiermee, glo jy, het jou digterskap begin.
2: Skakel in vir 'n gesprek met Alwyn Roo oor die Lina Spies huldigingsbundel Onthou is die dag wat breek. Dit is vers en klank vanaand om 20:09.
3: Bestuurders, hierdie winter kan toestande op Suid-Afrika se paaie binne sekondes verander. Die een oomblik is dit helder, die volgende oomblik verblind digte mis jou sig. Moenie opgeheue staat maak nie. Bestuur volgens sig. As jy nie verder as 50 meter voor jou duidelik kan sien nie, trek veilig van die pad af by die naaste vragmotorhalte. Bly waaksaam, bly lewendig. Let op jou omgewing, lig ander in. Sien en word gesien. Kom ons navigeer saam deur die winterpaaie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
4: By Specsavers is ons verbind tot die lewering van bekostigbare en professionele oogsorg. Daarom bied ons R1500 se besparings met ons winterpromosie. Kry 'n gratis raam tot en met die waarde van R1500 of gebruik die R1500 vir een van ons voorste lensverbeterings, soos Climate Eyes wat outomaties aanpas by veranderende lig. Koop slegs 'n omvattende oogtoets en voorskrifraam en lense om hiervoor te kwalifiseer. Bespreek aanlyn of skakel vandag nog jou naaste winkel. Bekostigbare oogsorg, Specsavers, BSNV's geld.
5: Nog 'n plaaslike treffer met hier op RSG.
6: Die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika bied aan 'n nuwe weeklikse reeks waarin hul rol in die ondersteuning van Suid-Afrika se demokrasie verduidelik word. Die fokus val op die auditering en verslagdoening oor die gebruik van openbare geld. Sluit by die gesprek aan om te verstaan hoe hierdie hoofstuk 9 instelling met 'n geskiedenis van 115 jaar sy werk verrig. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in vennootskap met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika, OGSA, in sy gewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.

0: Jeremy Loops in samenwerking met Amistad hier op RSG en Love Blood. Binnenkort is het tijd voor die 10 uur nieuws met Veronique en daarna speel ons Tamaleki. Hier is die leidrade. O, soek die donker element wat stil oor die papier glij en die Afrika land waar die vastelandse hoogste reus bly. Dan een gekroonde glibberige reptiel wat die langste gifrekord hou. Weet jy dalk wat vandag se vraag vir jou inhou? Ons sal moet sien. Dit is Jannie de Tooi wat ons neem na dit nuusnies.
1: Dit was baie koud verjaar. Die winter langer as gewoonlik. En die wind het aan mekaar gewaai.

0: Dis op die kop 10:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Die SOE gemagtig om tenderongeruimtede in die Mangaung metro te ondersoek. President Ramaphosa open 'n opgegradeerde hospitaal in Mpumalanga en nog sterftes weens oor en weer aanvalle tussen Rusland en Oekraïne. Die spesiale ondersoekeenheid is gemagtig om 9 tenders te ondersoek wat deur die Mangaung metro in die Vrystaat goedgekeur is. Die tenders hou verband met die Mangaung metropolisie. President Cyril Ramaphosa het vroeër 'n proklamasie onderteken wat die SOE toestemming gee om beweringe van wanbestuur, wangedrag en onreëlmatige uitgawes te ondersoek wat verband hou met kontrakte vir voertuie, 'n brandweerwa, die opknapping van kantore, handelsmerkbestuur, spyseneringsdienste en openbare vervoerinfrastruktuur. Die ondersoek sal ook beweringe ondersoek oor oorbetalings aan verskaffers en of amptenare en diensverskaffers onwettig bevoordeel is. Die SOE sê die ondersoek sal bepaal of wettige verkrygingsprosesse gevolg is. President Cyril Ramaphosa open vandag die nuwe Koning Nyabela Hospitaal in Ekangela, Mpumalanga. Bouwerk het in 2017 begin om die ou Middelburg Hospitaal op te gradeer. Die 220-bed hospitaal is 'n vlak 1 distrikshospitaal en het 'n volledige reeks kliniese departemente, insluitend interne geneeskunde, chirurgie, kindergeneeskunde, verloskunde en ginekologie en hoë sorg. Die Landdroste Kommissie sal vandag begin om getuienis in die Kwaggasfontein Landdroshof in Mpumalanga aan te hoor oor 'n klagte wat die Nasionale Vervolgingsgesag ingedien het teen die voormalige hooflandros Toleto Tonjeni, wat intussen afgetree het. Dit hou verband met die saak teen die taksibaas Josie Banyoni. Die senior staatsaanklaer Mkuseli Ntaba is van minagting van die hof aangekla en 'n lasbrief is vir sy inhegtenisneming uitgereik, nadat hy versuim het om vir Sibanyoni se hofverskyning op te daag. Tonjeni het daarna die saak van die hofrol geskrap. Ntaba sal na verwagting een van die hoofgetuies wees, terwyl die kommissie probeer bepaal of Tonjeni wettig opgetree het. Die Daer Eiland Bewaringstrust in die Overberg het 'n beroep gedoen op die publiek om op die uitkyk te wees vir beseerde brulpikkewyne aan die Wes-Kaapse kus. Dit volg nadat 2 van die kritieke bedreigde voëlsoort onlangs gered en gerehabiliteer is by die trust se seevoëlreservaat in Gansbaai. Die een is deur 'n haai gebyt en die ander een het 'n stuk plastiek om sy nek gehad. Daar is minder as 20.000 brulpikkewyne oor in die natuur. Die trust se woordvoerder, Christine Wessels, sê elke reddingspoging of foonoproep om 'n beseerde voël aan te meld, kan 'n verskil maak in die oorlewing van die brulpikkewyn.
1: Hoe vinniger 'n beseerde of siek dier aangemeld word, hoe vinniger kan ons reageer en hoe groter is daardie dier se kans op oorlewing. Elke lid van die gemeenskap kan help om ons kosbare natuurlewe, veral ons krities bedreigde Afrika-pikkewyne, te beskerm.
0: Dit was Christine Wessels van die Daer Eiland Bewaringstrust. Amtenare in Rusland sê 6 mense is dood en 9 beseer in Oekraïense aanvalle oornag. Minstens 3 pakhuise is geteken, insluitend 2 van die aanlyn kleinhandelaar Wildberries. Gister het Russiese amptenare Oekraïne daarvan beskuldig dat hy doelbewus burgerlikes teiken, nadat 'n hommeltuig 'n besige strand in die Krasnodar-streek langs die Swartsee getref het. 7 mense is in die aanval dood en sowat 40 beseer. Oekraïne sê intussen 2 kinders en 'n bejaarde vrou is dood en 4 mense is beseer in 'n Russiese bomaanval oornag op die noordoostelike stad Sumy. Saterdag is minstens 9 mense dood en tientalle beseer in Russiese misielaanvalle op die hoofstad Kiev. En ten slotte weer die hoofnes. Die spesiale ondersoekeenheid is gemagtig om 9 tenders te ondersoek wat deur die Mangaung metro in die Vrystaat goedgekeur is. Dit is die einde van die nes en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
2: MUZIEK Jy is steeds ingeskakel by intussen op hierdie dinsdagoggend, die eerste dinsdag van die maand. Wat beteken oor net 'n bietjie meer as 'n uur van nou maak ons die lyne oop vir werksoek hier op RSG. Maar in die tussentyd, daar nog baie water wat in die see moet loop tot dan. Ons het om half 'n gesprek met leefstylkenner Fanny Cronje. Hy kom vertel ons hoe ons nou al hier in die winter ons tuine kan regkry vir die somer. Hy sê dis die perfekte tyd. Kom ons hoor om half hoe ons dit gedoen kan kry. Kwart voor kan jy regsit vir ons boekvoorlesing. Dis SD Riese boek, voorgelees deur Bertha Leroval. Die boek se naam is Die Reis. Daar is die pot gooi nie, so jy moet ingeskakel bly op die uur wat ons aandui vir enige van ons boekvoorlesings. Jy sal dit glad nie op pot gooi kan kry nie, so ek wil hê jy moet dit misloop. Binnekort speel ons Tamaletjie. Willem en Marzaan is nog steeds daar om mekaar die stryd aan te sê. Ek het reeds weer die leidrade gedeel, so kom ons kyk hoe vaar hulle binnekort na hierdie liedjie van Shepard.

0: Ons luister hier na Shepherd op RSG met Let Me Down Easy. Dis daardie tyd van die oggend waar ons dan 'n leekie speel. Op die lyn het ek daar vir Willem van Johannesburg. Môre kosbare mens.
1: Goeiemôre Eloise en goeiemôre Marizan. En al die luisteraars.
0: Hy sal gee sommer vir haar môre sê nog voor ek vir haar môre gesê het. Ek is die veel visie Willem môre Marizan.
1: Ek neem aan.
2: Goeiemôre Eloise, môre Willem, baie dankie, ek waardeer. Môre.
0: Hoorie, julle tweetjies, kyk, het niks nodig, nie een van julle twee nie. So kom, val sommer iemand nie deur in die huis met vraag 1 as julle reg is.
1: Ons is reg.
0: Assai. Willem en Marizan. Dis Johannesburg teen die Parel. Hier is vraag 1. Van watter element word potloodlood gemaak?
2: Marizan.
0: O, Marizan is daar eerste uit die blokke. Ja, dame?
2: Lood.
0: O, gelukkig nie, dame. Willem, wat sê jy?
1: Ek sal sê as, is het nie charcoal nie.
0: Wie jy, jy maak het vir my moeilik, nee. Kan het vir jou gee nie, dis koolstof, carbon in Engels.
1: My genade.
0: So, 10-10-1, ek het gevra wat die element, nie wat er stof nie. So, ek het gesoek na koolstof. Julle is beide so links en rechts van die lijn af, ek is hier vir julle visie. Koolstof word voorgestel in die periodieke tabel met die letter C, dus... carbon in Engels, kom hoofsaaklik in sy syfervorm in die vorm van 3 allotrope voor, diamant, grafiet, en Buckminster fullerene, see met 'n klein 60kie daaronder, 60, so diamant is 'n kleurlose en deurskynende vaste stof in kristalvorm, wat onder meer in juweliersware gebruik word, en die hardste stof is wat ons ken, grafiet, ken jy waarskynlik as die middelste grys gedeelte van 'n potlood. Maar, Marizan, dis belangrik om daarop te let, dat die lood in die potlood nie die element lood, wat met 'n P en 'n klein letter B voorgestel word, is nie. Dit is koolstof, oftewel grafietvorm. Nou ja, daar leer ons ook ietsie, nie? En, daar is interessante ander goedertjies ook oor grafiet, as mis verskillende klasse, mis hy HB potloode, dan 2B en wat ook al, verskillende klassifikasies en dit het te doen met hoe hard die grafiet is, maar eintlik is alles net grafiet, dis alles net grafiet wat daar in jou potlood is, so dis ook om kinders het maar kan kou, want Marizan, as het lood was, dan het ons met baie siek kinders gesit en het ons self ook iets
2: oorgekry. Ek denk ek het my PB en my HB die mekaar gekry daarso.
0: Dis moontlik. Geen probleem, daar is nog 2 vrae wat voorlê vir julle. Vraag 2. Watter Afrika land is die tuiste van Kilimanjaro?
2: Marizan?
0: Oeh, ek het eerste die gehoor van Marizan.
2: Kilimanjaro is in... Tanzania.
0: Hoor, ek het my nou so klein bietjie laat sweet, ek jy nou so oomblikkie vat om te antwoord, dan moet ek nou na Willem toe gaan, maar jy is inderdaad correct, dit is Tanzania. Die landse naam is 'n kombinasie van die eerste letters van Tanganyika en Zanzibar, die 2 state wat in 1964 saamgesmeld het om Tanzania te vorm. Kilimanjaro is die wêreld se hoogste vrystaande berg, met ander woorde, 'n berg wat nie deel is van 'n bergreeks nie. Het een van julle al hierdie probeer uitklim?
1: Genade, nee.
0: Willem, jy sal verbaas wees wie almal daai berg aandurf, hoor. Jy sal verbaas wees. Goed, daar is nog 'n vraagie oor. Kom ons kyk wat maak ons daarmee. Wat is die wêreld se langste giftige slang spesie?
1: Willem?
0: Willem is daar eerst uit die blokke, ja meneer?
1: Is dit die King Cobra?
0: Kyk vir jou, meneer. Vinnig. Pragtig is jy daar met die King Cobra, inderdaad. Die Koning Cobra van Asië is die wereldse langste giftige slang. Dit kan 'n lengte van ongeveer 18 voet, oftewel 5,5 meter bereik. Wanneer 'n cobra bedreig voel, lig dit sy kop op en strek die ribbes in sy nek. Dit rek die vel om die kap te beskerm. Sommige soorte cobras het selfs merke op daardie kap. Nou ja, kyk vir julle toetjies. As julle nou hier weer gelyk op, wat lyk vir my julle wil nie ophou speel, ek is hier vir julle visie. Marazan en Willem, so lekker om julle hier saam te hê met Tamalekkie. Hou vas aan die matras tot môre, ons speel weer net na die 10 uur nuus.
2: Dankie Louis, dankie Willem.
0: Asse Willem en Marazan was so lekker vir ons hier saam speel en beslis môre weer vir ons aan die beurt kom. Die vraag was as volg, watter element of van watter element word potlood lood gemaak? En hy lood is so klein bietjie om daarom jou die mekaar te maak, want is eintlik koolstof. Wat met die periodieke tabel, op die periodieke tabel met die letter C voorgestel word. En jy kan het, daar is drie vorm, drie allotrope, diamant, grafiet en Buckminster fullerene. Wat met C en klein 60 getal 60 aan die onderkant voorgestel word. Ons almal ken diamante, ons almal, ek weet nie wie van julle is, dalkies bekend met Buckminster Fullerene, ek was hier tot op hede nie. Ek het geweet van grafiet en diamant, maar so leer mens nie. As grafiet wat in die potlood is, nie lood, die element lood wat deur P, hoofletter P, kleinletter B, op die periodieke tabel voorgestel word nie. Watter Afrika land is die tuiste van Kilimanjaro? Dit is Tanzanië. Net so klein brokkie inligting, jy sal dit nou nie glo nie, maar ek het in 2010 op die kruin van hierdie berg gestaan, nooit gedink ek sou kon nie, want fiks as ek beslis nie, het dit wel gedoen, en verlangrik kon ek nie glo ek het dit gedoen nie, want daar was ander mense wat gebrand het om het te doen, wat vir een of ander rede net nie daar by die kruin kon uitkom nie. Vraag 3, wat is die wereldse langste giftige slangspesie? Dit is die Koning Cobra van Asië en so speel ons spelers vandag gelyk op dat ons weer môre vir hulle teen mekaar te staan laat kom. Dit is dan 'n leetjie van môre vir vandag en jy gaan natuurlik ook kan uitsien na 'n gesprek oor tuine. Binnekort met Fanny Kroneek kom loer hy in en Elandry is waarna ons nou geluister. Nog 'n plaaslike treffer vir jou net hierna, maar bly eers hier vir Elandry.

0: Twee plaaslike treffers na mekaar waarna jy geluister het tydens intussen hier op RSG. Ons het eerste gehad Elandry met Somersoet en sopas Zebraman met Swimming in the Sun. Nog 'n bietjie Tony Braxton voordat ek en Fanie gesels oor tuine. Groet, ek kyk so uit op my tuin, hy fooi tog. Daar is nou maar baie hulp nodig, so hopelik sal Fanie vir my ook in die regte rigting kan stuur wanneer ek en hy binnekort gesels.
1: In Gauteng sê hulle dat daar 90 miljoen liter Rauri Wool in die riviere ingepomp word en daar word gesê in ander verslae dat 86% van ons afvalwateraanlegte is nie op standaard nie.
2: Ek glo die regering is die grootste besoedelaar in ons land.
3: Wie moet pa staan vir die besoedeling van die riviere in Gauteng?
4: Die toestand van 'n rivier is uiteindelik 'n tragiese tasbare maatstaf van die gehalte van regering.
3: Luister donderdag aand om 8 na die dokumentêr Die gevaar in ons groen are deur Esther de Klerk.
5: Hollywood Bets, hier jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kansen en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou, wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
6: Belangrike boodskap aan alle SASSA maatskaplike toelaatontvangers. Het jy geweet dat SASSA maandeliks beginsigtes verifieer? Het jy 'n boodskap ontvang om jou toelaat te laat hersien of om 'n e-life sertifisering te ondergaan? Moenie bekommerd wees nie, doen die volgende. Vir Augustus sal bejaarde toelaat op Dinsdag 4 Augustus uitbetaal word, ongeskiktheidstoelaat op Woensdag 5 Augustus en kindertoelaat op Donderdag 6 Augustus. Moenie bekommerd wees as jy nie jou toelaat op hierdie datums ontvang het nie en moenie na die SASSA kantoor toe jaag nie. Wag tot Vrydag 7 Augustus. Indien jy jou toelaat wel op 7 Augustus ontvang, neem kennis dat jy toelaat onder hersiening is en dat jy gedurende Augustus jou naaste SASSA kantoor moet besoek om jou hersiening of lewenssertifisering te voltooi. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur SASSA. Hashtag SASSA Cares.
7: Intussen met Eloise, 'n tuiste vir jou hart, siel en gees.

0: Ooh, Tony en haar sussie is het daar maar R&B aan die brand gesing. Nou nog, maar toe ons groot geword. Ek groot geword het Tony Braxton hier op RSG met Unbreak My Heart. Het is pas 10:30 hier op RSG. Ons het leefstijlkenner, ook jy ken hem ook as Sari se stijlredakteur, die tydskrif Fani Kroonje saam met my in die atelier. Ons praat met hom oor wintertye en ons het in die huis in gegaan. Nou gaat ons buitenkant toe van, hulle sê ons Fani, Môre eerste, jou groet sekerlik.
1: Ah, môre Eloise.
0: Hulle sê my somerluwe word daar in die winter alreeds gemaak. Nou, ek is nou nie in die WhatsApp groepie, ek eet te veel sop en brood. Maar ons kan seker dieselfde op ons tuine toepas, want ek dink dat mag dalk best wees om in die winter alreeds te kyk na jou tuin en het reg te maak vir die somer.
1: O, definitief, Eloise. Ons moet onthou, wat wonderlik van die winter is, is die rusperiode. Vir ons en vir die natuur. En jou tuin het nou heerlik gerus die begin van winter. En Augustus is nou die tyd wat ons eintlik moet werk maak daarvan om ons tuin reg te kry vir die somer wat gaan gebeur.
0: Is daar enige tendense wat ons in oog moet hou?
1: Oor die algemeen is al wonderlike tendense wat op pad is. Ons kyk byvoorbeeld na 'n groot een is om te plant, en nou is 'n goeie tyd vir plant, natuurlik. Augustus is ideaal daarvoor, maar waar blomme en groente en vrugte saamgesit word. So ons gaan 'n suurlemoenboom plant by ons rose, en ons gaan, wat ons rukkie terug, die kool, jy weet die mooie koolkoppe,
0: ja,
1: wat ons gesien het tussen die blomme. Ons sien dit ook in rangskikkings, waar mense vra vir 'n ryker uit vrugte of groente. Dis baie lekker. En ek dink dit het baie te doen met waar ons in samelewing is vandag, waar ons wil teruggaan na die tye toe van iets wat betekenisvol is. So dis nie net esteties nie, dis ook prakties. En is baie mooi, nee. Vrugte en groente is mooi.
0: En ook afhanger van watter vrugte en groente dit is, is daar ook 'n langer duurte vir hierdie rangskikking as
1: o,
0: net.
1: Ja, natuurlik. Natuurlik. Kyk, jy kry die blomme wat natuurlik baie lank hou, maar 'n lemoene gaan jou baie langer hou. Ja, dit is vir my baie opwindend. Ek dink is mooi. Ek dink ook dit ruik baie lekker. Dis lekker die geure van sitrus en van roos, en as jy daai goed saam sit, Dit is rarig baie spesiaal.
0: Kyk, Fanny, jy weet, ek moes nou daar is heel party mense wat sal sê, hulle het die groen vinger van die dag oud, nie eers een lid op een vinger is groen nie. Nou, hoe op dies aarde kan hierdie aangepak word met sukses? Wat sal jy voorstel vir daar die minder talentvolle tuinmakers onder ons?
1: Hoorie, dit is nogal weer eens baie goeie vraag. Een ander tendens is, Nou, die Afrikaanse woord gaan ek nie eens probeer nie, maar hulle noem het lemonading, soos in lemonade. When you've got lemons, make lemonade out of it. So wat het op neerkom is, maak die beste met dit wat jy het, en wat jy tot jou beskikking is, dis regtig 'n trend as het kom by tuine. So as jy nie noodwendig 'n groen vinger het nie, kyk wat jy het in jou tuin, en fokus op dit. So, as het deur mekaar is, probeer om hulle families by mekaar te kry, dit gaan outomaties orde skep vir jou. Voordat jy nou uitgaan en jy gaan koop plante en jy weet nie eintlik wat om te doen nie, dis 'n baie lekker beginpunt om dit te doen. En ek hou daarvan, want dit laat mense nie geïntimideer voel nie. Ek dink baie van ons is geïntimideer deur tuin maak nog voordat ons eers begin.
0: So jy gee op nog voor jy eens 'n plan uitgewerk het.
1: Dit is so, en dan is die ander ding, ons dink ons ook, maak plante dood, ek maak plante dood. En dit is ook grootendeels oor tuintendense oor die wêreld oor, sê hulle, dis heeltemal aanvaarbaar as jy jou plant laat doodgaan. Probeer weer. En so word mense geleidelik, kry jy meer selfvertroue, Eloise, want is eintlik al wat jy nodig het, is selfvertroue.
0: En het jy enige plantvoorstelle byvoorbeeld wat jy nou al agtergekom het is gehard, kan iemand met 'n minder groen vinger beter met bietjie meer sukses aan die lewe hou wat ook esteties werk, want ek dink dit is wat ons altyd ook sê, as jy nie goed is met plante nie, dan weet jy nie eens waarvoor om te vra, en dan praat iemand jou so met 'n haarstyl 'n gat in die kop by die kwekery, dan kom jy reis, dan gaan jy, ek weet nie wat om met hierdie orgidee aan te vang, hoe kyk ek na die ding, so wat 'n plant kan iemand wat 'n groentjie is, nou in die sin van nuut met tuine, met meer sukses gebruik.
1: Kom ons begin by die begin, Eloise, jy moet kyk deur watte tyd van die dag jou tuin son kry. Dit is nogal baie belangrik. As jy regtig so min daar is of weet, sal ek aanbeveel dat jy in Suid-Afrika in ons wêreld nou kyk na Agapanthus. Hy is nogal 'n
0: geharde plant.
1: Hy kan nogal baie oorleef en is baie mooi. Mm. Ek dink dis baie mooi, want ek dink hy is vir baie lank onderskat. En terwyl ons eintlik daaroor praat, daar's ook 'n baie groot tendens aan die retro van sekere blomme spesifiek.
0: Vergeef my, sê Kersrose 4 weer hoogtyd.
1: Nee, Kersrose is wonderlik. Kersrose is absoluut fantasties. Maar Proteas is baie gewild.
0: O ja.
1: Proteas is regtig waar 'n wonderlike blom en dit is ook populêr in as dit kom by rangskikkings en so.
0: Hou ook lekker lank.
1: Dit hou regtig baie lekker lank.
0: En as hy droog is dit ook 'n mooi
1: baie.
0: Kan baie met 'n Protea aanvang.
1: Maar ons moet nie kunsplante ook onderskat nie.
0: Hoe baie nou mense,
1: ja, vir binnen in jou huis. Baie mense, maar wacht een bietjie. Okay. Iemand het een keer vir my gesê, dat terwyl ons van Kersrose praat, hulle het plastiek Kersrose tussen hulle Kersrose in die tuin gesit, en het die volume meer gemaakt, wat eintlik nogal 'n lekker tip is. Ja, dis nogal vir my 'n baie lekker ding. Ek weet nie of ek dit gaan doen nie, maar die van ons wat daarvan hou. Maar kunstplante in die huis is baie populair nou.
0: Maar okay, so hoe kan ek dit gebruik sonder dat dit regtig plastiek lyk?
1: Ja, mens kry vandag van hulle wat baie goed gemaak is.
0: Nee.
1: Dis baie duur, maar dis alles baie baie goed gemaak vir al die orgidees. Hulle as jy 'n goeie gehalte een kry, dan kan dit jou dan sal jy nie regtig agterkom nie. Maar daar's van hulle wat ek net een kyk en dink ek hoor hierso hierdie ding lyk vir my so plastiek soos kan kom en iemand anders ding glad weer nie so nie. Dis maar 'n kwessie van smaak. Maar as jy regtig nie kan sien om dit te versorg nie, dan kan jy vir jou goeie gehalte plastiek plant aanskaf.
0: So die groot ding is kyk wat jy het, gebruik wat jy het voordat jy uitgaan om te gaan koop. Gebruik goed wat bietjie langer kan hou, groente en vrugte dalk in jou rangskikkings of plant groente tussen jou blomme of vrugte tussen jou blomme dat die goedjies kan praat met mekaar en mooi kan lyk saam as ek jou nou reg verstaan en dan kan jy jou tog wend na 'n goeie kwaliteit kuns. Wag, ek hou af van ek sê nie 'n plastiek blooi maar kunsplant.
1: Dis beter. Kunsplant klink beter. Definitief beter.
0: Ja, nee, papa, ek gaan nie nou plastiek koop nie, dis 'n kunsplant. Vra vir Fanny Cronje.
1: Ja.
0: Soos jy nou hier luister, dit is alles in die perspektief en hoe jy die ding verkoop dat hy daar op die tafel kan bly staan en dan moet hy mens net seker onthou om daai kunsplant 'n bietjie af te stof so nou en dan hè.
1: Jy moet hom verseker asof en jy moet hom waarskynlik ver plaas soos bo op 'n kas waar mense nie sommer aan hom kan vat nie. Hulle moet nog steeds kan wonder, ek dink dit is reg die eet.
0: Twee keer kan twyfel. Dis die stem van Fanny Cronje wat hier saam met ons kuier. Ons gesels met hom oor tendense oor die winter en vandag het ons tuin toe gegaan soos jy groen vingers het al dan nie. Hierdie wenke behoort jou te help om jou tuin reg te kry vir die somer. Gaan loer gerus 'n bietjie later op ons RSG app. Luister weer hierna as jy nou nie vinnig genoeg kon afskryf of jy's half met aandag verdeeld wat jy na ons luister. Laai dit af op die RSG app, ook op ons webblad rsg.co.za en dan vat jy hierdie tendense en maak dit jou eie en wie weet, dalk kan mense verbaas wees as hulle weer by jou kom kuier oor hoe pragtig jou tuin lyk. Like, en kan jy sê ja, nee, Fanny het gesê. Binnekort is dit ons boekverlesing, maar ek gaan nog eers vir jou Rigan Brousseau inpas net hierna.
2: Let's go kabeljou. Wat is van die sê goed waarmee jy groot geraak het en gebruik jy dit nog vandag in jou lewe? Gesels saam dinsdagmiddag om 1:00 in 360. Ouma Elma vertel vir Heidi van haar wedervaringe met haar hond Mia. Ons klop aan by die bure in Erns oor See. Emmy Biereker gesels uit Korrigas in Namibië en in afstof neem

0: na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
1: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dit is tyd om die stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak. Daai wat jy al lank al beloof het. En jy kan dit nie reg maak met sellotape nie. En moenie 5 toestelle in een prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom, ons gee om.
2: Stuur vir my 'n boodskap wanneer jy by die huis kom. Deel jou ligging. Moenie alleen loop nie. Dit is die woorde wat Suid-Afrikaanse vroue elke dag hoor. Nie omdat hulle onverskillig is nie, omdat geweld hulle geleer het om so te leef. Maar wat as die eerste les wat ons meisies leer, eerder selfvertroue is en nie waaksaamheid nie? Hoop in plaas van vrees. Kom ons bou die vroue maand in Suid-Afrika waar elke vrou veilig kan leef, werk en floreer. Saam kan ons 'n einde maak aan geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord. Aan jou gebring deur die GBVF Response Fund. 'N Trotse vennootskap met die SABC.
3: Smelt die ys weg met vuurwarm vermaak, net hier op RSG.

Regan Brasso hier op RSG met Alkom die Reen. Dit is die eerste dinsdag van die maand, tyd vir werk soek en die joune speel hy staan oor, so dat die maksimum tyd tot ons beskikking benut kan word om soveel as moontlik mense te help. Ons het ook jou hulp nodig, asseblief. Ek gaan e-posse en boodskappe vanaf ons SMS-lyn lees en natuurlik die foonlyne oopmaak. Wanneer ek die oproep antwoord, doen jy die volgende. As ek sê RSG werk soek, goeiemôre, as jy reeds op die lig, dadelik jou radio af en dan gee jy dadelik jou naam van en dorp of stad waar vandaan jy skakel, dan deel jy jou aanbod of jou versoek en jou nommer. Ek gaan jou nommer herhaal om seker te maak ek het die korrekte kontakpersoon

0: vir enige navraag na die tyd en dan beantwoord ek die volgende oproep. Moet asseblief die geselsies maak jy, ons kan maar aanneem dit gaan met mekaar goed, want dit is effe van 'n worsmasjien. Dis die enigste manier hoe ons mekaar kan bystaan en soveel as moontlik mense kan help. Jy weet seker die nood is baie hoog, ons tyd is beperk en so kan ons die beste van hierdie belangrike eenmaal per maand geleentheid maak. Dit is dan werksoek kort na die 11 uur nuus.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
2: Marisa het opgestaan, die boek sag op die tafel voor Lafras se bed gelos en gestap na die venster wat uitkyk oor Branderbaai. Lank oor die see getuur en gewonder of het nou die tyd is om vir hom te sê dat hy nooit erkenning vir haar werk gegee het nie. Maar sy het geweet dat het toe te laat was. Agter haar kon sy hoor hoe hy wegdommel in die skemerwêreld van verdowing. Daar was nog 'n paar helder oomblikke oor, waar sy en hy alleen was. Dit was oor die middaguur, en die versorger is af kombuis toe om te gaan eet. Sy was besig om hom te versorg, en het die kombers oor sy skouers getrek. Hy het haar oë vasgevang met syne.
3: So, jy okay wees?
2: Sy het net geknik. Wat sou dit toe help om te sê, sy dink nie so nie.
3: Jy moet die hulde blyk doen.
2: Sy het geweet waarvan hy praat, maar sy het nie kans gesien nie. Ek sal het skryf en iemand anders vra om het voor te lees.
3: Nee, net jy kan soos dit moet.
2: Sy asem was reeds min, en sy het die suurstofpypies versigtig in sy neus gesit. Sy oë was nog vraend, dringend. Sy het bevestigend geknik. Die laaste vrydagoggend het sy vroeg opgestaan. Nadat die versorger Lafras gereed gemaak het vir die dag, het sy haar huis toegestuur. Sy het die gordyne wyd oopgetrek, terwyl oggendgloor agter die Prampiesberge die horison verkleur. Soos menige ander oggend vir hom die eerste strofes van Percival Gibbon sy gedig voorgesê, maar die oggend het sy dit aangepas. Cast the window wide as sunny, let me see the sea, rolling grandly to the sunrise where the mountains melt, with a sharp horizon round it like a golden belt. Ach, Lafras, hoekom het ons nooit daaraan gedink om iets soortgelyks oor die uitsig te skryf nie? Sy het omgedraai en sy oë het smeekend gepleit. Sy het die hospitaalbed van die muur afgetrek en tot voor die venster gestoot en langsom op die bed gaan lê. Haar lyf gestut met haar een voet op die grond, haar kop langs syne op die kussing. Hy het sy arms oopgemaak en om haar gevou.
3: Marisa, ek is moeg. Ek wil gaan.
2: Vir kortstondige oomblik was sy weer syne. Maak toe jou oë en gaan. Ek is hier. Sy het haar saggies uit sy arms losgemaak, Amazing Grace in die rekenaar gedruk en weer by hom gaan lê. Die musiek het oor hulle gespoel en sy het opgekyk na hom. Daar was 'n sprankie van 'n glimlag om sy mond.
3: Nee, nou al nie, o Marie.
2: Sal ek die klipwerforkes speel? Hulle het saam gelag. Syne geluidloos, vir oulaas. Deur die loop van die dag het hy stadig weggesink. Hy het self die suurstof afgehaal en teen laat skemer het Ben opgedaag, sonder dat sy hom laat kom het. Eindaardig ook die kinders, so asof hy self hulle allemaal nader geroep het. Ben het oor hom gebuk met die stethoskoop in sy hand. Lafras het sy kop geskud.
3: Nee, nou nie. Skink vir julle wyn.
2: Ben het geskink, en voordat hulle glase leeg was, was hy weg. Geluidloos, terwyl die son in die weste agter die horison wegglip. Almal het die stil vertrek verlaat, en sy het voor haar boekrak gaan staan en onomwonde geweet wat om te lees. Allerliefste, ek stuur vir jou 'n rooi borsduif, want niemand sal 'n boodskap wat rooi is, skiet nie. Sy het 'n oomblik gehuiwer en oorgeslaan na die laaste strofe. Want my liefde reis met jou mee. My liefde moet soos 'n engel by jou bly, soos vlerke, wit soos 'n engel. Jy moet van my liefde bly weet soos van vlerke, waarmee jy nie kan vlieg nie. Sy het nie toegehuil nie, net voortgegaan om al die nodige reëlings te tref. Sy het die huldeblyk gedoen, 'n laaste eer betoon, soos hy daarvan sou gehou het. Sy het ook nie toegehuil nie. Na die brand het sy die versekering eis hanteer, 'n bouer aangestel, en toe het Vilje haar nimmerweer toegeneem. Sy het een versoek gehad, net nie op die paaie wat sy in Lefras gery het nie. Hy het dit gerespekteer en vanaf Namibië deur die Kalahari gery. Die dorre veld, sand en stof het in haar gemoed geresoneer. Na die reis was haar woorde op en haar onthou weg, so asof alles uitgewis was. Dit was eers later dat emosie weer as woede vergestald het.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.
4: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

Nadine hier op RSGM at this time. I know it's for real. Binnekort tyd vir die 11 uur nuus en dan begin werk soek. As jy al ooit werk gekry het deur hierdie geleentheid, kan jy ons gerus laat weet. Stuur 'n stemnota na ons WhatsApp nommer. Dis die enigste manier hoe jy dit gebruik vandag. 076-536-6961 om vir ons te laat weet as jy suksesvol al was met om 'n werknemer te kry of as jy 'n werkgewer mee kon verbind. Anders stuur jy vir my 'n e-pos na Eloise@rsg.co.za. Dis altyd lekker om te hoor dat ons werksoekers en werkgewers by mekaar kon laat uitkom. Skryf ook sommer die nommer neer 086000284. Die lyne is nog nie oop nie. Gaan dit eers na die 11 uur nuus kan oopmaak en luister ook wanneer ek aandui dis oop. Anders gaan jy bel en bel en niemand antwoord nie. Dis nie omdat ek nie wil antwoord nie, sommer dit net nog nie tyd is nie. So die nommer hier in die ateljee vir regstreekse versoeke of aanbiedinge. Dit is 086000284, maar wag asseblief vir my om dit vir jou aan te kan dui. Ek sien uit daarna om binnekort soveel as moontlik van ons landsburgers te help wat 'n bietjie in die knyp is of wat dalk 'n pos het wat gevul kan word. Shawn Mendes neem ons na 11.

0: Dis 11 uur en die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Nog getuienis oor INAC-ondersoeke voor die Matlanka-kommissie. President Ramaphosa open 'n opgegradeerde hospitaal in Middelburg en EU-ministers hou noodsamesprekings om grensveiligheid te bespreek. 'N nuwe getuie by die Matlanka-kommissie het getuig dat terwyl die onafhanklike direktoraat teen korrupsie of IDAK sake ondersoek het wat beamptes van misdaadintelligensie, insluitend Felani Lushaba en Teneo Mokwele betrek het, die eenheid ook potensiële sake geïdentifiseer het wat voortspruit uit die aanbevelings van die kommissie van ondersoek. Die adjunkdirekteur van openbare vervolging, Peter Seruni, is vanoggend die eerste getuie voor die kommissie. Hy sal na verwagting getuienis lewer oor IDAK se ondersoeke wat gelei het tot die inhegtenisneming van die hoof van misdaadintelligensie Dumisani Khumalo en 6 ander beamptes van die eenheid.
1: At the time of the Mokwele and Lushaba matters, a significant part of our work was to identify potential cases from the recommendations and evidence of commissions of inquiry that I've earlier listed, the Zondo Mpati and Nugent Commission. In my group, once a possible matter was identified from a commission report, we would deliberate as a group, and I would then compile a memorandum, in brackets, an application addressed to the investigating director, motivating for the authorization of an investigation.
0: Die adjunkdirekteur van openbare vervolging, Peter Seruni. Die spesiale ondersoekeenheid is gemagtig om 9 tenders te ondersoek wat deur die Mangaung Metro in die Vrystaat goedgekeur is. Die tenders hou verband met die Mangaung Metropolisie. President Cyril Ramaphosa het vroeër 'n proklamasie onderteken wat die SOE toestemming gee om beweringe van wanbestuur, wangedrag en onreëlmatige uitgawes te ondersoek wat verband hou met kontrakte vir voertuie, 'n brandweerwa, die opknapping van kantore, handelsmerkbestuur, spysieningsdienste en openbare vervoer infrastruktuur. Die ondersoek sal ook beweringe ondersoek oor oorbetalings aan verskaffers en of amptenare en diensverskaffers onwettig bevoordeel is. Die SOE sê die ondersoek sal bepaal of wettige verkrygingsprosesse gevolg is. President Cyril Ramaphosa open vandag die nuwe Koning Niyabela Hospitaal in Ekangela in Mpumalanga. Bouwerk het in 2017 begin om die ou Middelburg Hospitaal op te gradeer. Die 220 bed hospitaal is 'n vlak 1 distrikshospitaal en het 'n volledige reeks kliniese departemente, insluitend interne geneeskunde, chirurgie, kindergeneeskunde, verloskunde en ginekologie en hoë sorg. Die Daier Eiland Bewaringstrust in die Overberg het 'n beroep gedoen op die publiek om op die uitkyk te wees vir beseerde brulpikkewyne aan die Wes-Kaapse kus. Dit volg nadat 2 van die kritieke bedreigde voëlsoort onlangs gered en gerehabiliteer is by die Trust se seevoëlreservaat in Gansbaai. Die een is deur 'n haai gebyt en die ander een het 'n stuk plastiek om sy nek gehad. Daar is minder as 20,000 brulpikkewyne oor in die natuur. Die Trust se woordvoerder, Christine Wessels, sê elke reddingspoging of foonoproep om 'n beseerde voël aan te meld kan 'n verskil maak in die oorlewing van die brulpikkewyn.
2: Hoe vinniger 'n beseerde of siek dier aangemeld word, hoe vinniger kan ons reageer en hoe groter is daardie dier se kans op oorlewing. Elke lid van die gemeenskap kan help om ons kosbare natuurlewe, veral ons krities bedreigde Afrika-pikkewyne, te beskerm.
0: Dit dan Christine Wessels van die Daier Eiland Bewaringstrust. Die president van die Europese Kommissie, Ursula von der Leyen, het 'n beroep gedoen vir verenigde optrede om grensveiligheid te verseker nadat tienduisende migrante van Marokko verlede week die grens na die Spaanse enklawe in Noord-Afrika oorgesteek het. Spanje raam dat meer as 69,000 migrante intussen na Marokko teruggekeer het, nadat die getal aanvanklik op 50,000 geraam is. Die amptelike dodetal aan die Spaanse kant van die grens staan op 72, met 11 sterftes aan die Marokkaanse kant. EU-ministers van Binnenlandse Sake sal vandag noodsamesprekings hou om die kwestie te bespreek. En ten slotte weer die hoofnuus. 'N nuwe getuie by die Madlanga-kommissie het getuig dat terwyl IDAK sake ondersoek het wat beamptes van misdaadintelligensie betrek het, die eenheid ook potensiële sake geïdentifiseer het wat voortspruit uit die aanbevelings van kommissies van ondersoek. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
3: Daarmee groet ons vir jou weer Aniek van Heining en ek hoop jy 'n lekker dag verder. Sien jou weer môre.
0: Ja, jy moet ook 'n lekker dag hê.
3: Dankie. Jy is ingeskakel by intussen op RSG. Binnekort is dit tyd vir werksoek hier. Die joune speelhuis staan oor in hierdie uur. Die lyne gaan oopgemaak word binnekort. Nog nie, dis nog nie oop nie. Dit sal eers binnekort wees. Hou vas. Ek sal jy laat weet wanneer dit reg is. Dan is jy welkom om te skakel. Ek gaan ook e-posse lees en SMS'e vir alles wat ingekom het. Die e-posse is nou toe. Jy het tot 11:00 toe tyd gehad om jou versoeke of aanbiedinge vir ons in te stuur, sodat ons dit nou in hierdie kort tydjie tot ons beskikking een keer 'n maand kan deurlees. Dis dan wat voorlee en ek gaan begin met die musiek sodat ons kan begin so gou as moontlik. Phil Collins sit die noot in vir werksoek vandag.

0: Phil Collins hier op RSG met You Can't Hurry Love.
1: Dinsdag aand in ons matriek eksamen hersien reeks hersien ons fisiese wetenskappe vraestel 1. Dis natuurlik ons fisika vraestel.
2: Vanaand fokus ek graag op elektriese stroombane en dit is gewoon vraag 8 in vraestel 1. Baie leerders dink dat as daar spanning is, daar noodwendig ook stroom moet wees, maar dit is nie waar nie.
1: Onthou, dis tussen 7:30 en 8:00, ons kry jou by Kompas.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
4: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
5: Intussen met Eloise. Elke weekoggend van 9 tot 12.

0: Elvis Presley op RSG met Let Me Be Your Teddy Bear. Bear, altyd. Dis werk soek hier op RSG, ons het beperkte tyd daarvoor en ek wil graag die maksimum tyd benut om soveel as moontlik mense te help. Hier is die reels. Ek gaan die lyne nou oopmaak, 086000 2084. Jy is welkom om te bel. As jy hoor ek sê RSG werk soek goeiemôre, dan is jy alreeds op die radio. Jy moet asseblief blits vinnig jou radio afsit en die volgende vir my doen. Gee jou naam, van en dorp, waarvandaan jy skakel, dan deel jy jou aanbod of versoek en jou nommer. Ek gaan jou nommer herhaal om seker te maak ek het die korrekte besonderhede vir enige navraag na die tyd. Asseblief moenie tydens werksoek skakel om navraag te doen nie. Hou dit groot asseblief vir na die tyd. Goed. Ek weet dis effe van 'n worsmasjien, maar dis die enigste manier hoe ons soveel as moontlik mense kan help en mekaar kan bystaan. Ek waardeer jou samewerking in hierdie verband. RSG, goeiemôre, werksoek. Hallo, RSG, goeiemôre.
1: Goeiemôre, dit is Arend Swanepoel.
0: Hi Arend, goeiemôre.
1: Goeiemôre, as ek is een gezichtgestremde persoon of blind.
0: Ja.
1: Goed, ek is op soek na werk as een callcenter agent as een kantoorassistent vir mense wat nog op die oude manier hulle telefoonsake wil doen en nie AI gebruik nie. Ja. So ek kan daai diens vir jou bied en my, as jy belangstel om my te gebruik, dan kan jy my kontak by 076-149-0880. Ek herhaal, het is 076-149-0880.
0: Ernst, waar is jy geleë?
1: Ek is in Rietfontein, Pretoria.
0: Is jy bereid om te verhuis of verkies jy in die omgewing?
1: Ek verkies maar in die omgewing, want ek het ander verantwoordelikhede ook en skoolkinders om te sien.
0: Alles in die hak. Ernst, ek hoop jy kry binnenkort iets. Ek maak dit seker 076-149-0880.
1: Baie dankie, hy is 100% so.
0: Het om so. Sterk te hoor.
1: Geseënde dag, tot ziens.
0: Goeiemôre, jy is by RSG werksoek?
2: Goeiemôre, is Petrus Smith wat skakel.
0: Ja, Petrus.
2: Ek is in George, ek is een gekwalifiseerde verzorger met 7 jaar ondervinding in alle aspekte van verzorging. My contract het huidiglik verval, so ek soek een inbly verzorgingsposisie, enige plek in die tuinroute of selfs in noordelike voorstede van die Kaap. My kontaknommer is 079
0: ja
2: 083
0: ja
2: 7579.
0: Ek herhaal gou 079 083 7579.
2: Dis korrek.
0: Het om so Petro ster te hoor, ek hoop jy kry binnenkort iets.
2: Baie dankie.
0: Goeiemôre, jy is by RSG werksoek.
3: Goeiemôre Eloise, dis William Petrus, hier gaan ek William in Gandot.
0: Lekker William, waarmee help ek?
3: Ach, Eloise, ek het laatst maand ook ingeskakel. Ek skakel na die hierdie maand in.
0: Ja.
3: Ek is nog steeds op soek na werk.
0: Ja? En wat werk soek jy?
3: Ek was een general assistant gewees. Ek het gewerk onder die departement van education by een school in ons area. Ek mag ongelukkig die school van naam gee nie. Ek het trolley services gedoen. Ek was een grocery shelf packer gewees vir checkers, de reef hier by ons area. Ek kan leer van begin af as ek het iets kan kry, want toe ek het my werk die 5 april verloor.
0: Goed.
3: En ek was een shop assistant.
0: Ok, William, hoe kry mense jou in die hande?
3: Hulle kan my bel op 062.
0: Ja.
3: 352.
0: Ja.
3: 9678. Of een Antonis nommer.
0: Hulle
3: kan my bel op 081.
0: William, hou gevast, ek wil net die eerste nommer bevestig voor jy aangaan. 062. Oh. 352-9678.
3: Correct. Dan kan my maar op die andere bel 081 33
0: ja
3: 89 ja 897. Ek is in die Ekurhuleni area, so ek kan enige plek in Alberton ten waar die werk.
0: Het om so. Dankie William Sterte, hoor.
3: Dankie.
0: Goeiemorgen, jy is by RSG werksoek.
4: Goeiemorgen, dit is Ben Steins van Kreesdorp. Ek wil graag hoor, ek het kode 14 bestuur, licentie met PDP.
0: Ja.
4: Ek is gekwalificeerde pastor en draaier. Ek het 9 jaar ondervinding van boilermaking, welding, en so aan. Ek sal verkies as ek kan, ek sal oorplasing vat, ek sal reis, ek sal inleef enige werk wat ek kan kry. Ek sal baie waardeer, man.
0: Goed.
4: En myself, myself nummer waar die mense my kan kontak, is 077-285-4604.
0: Ek wil net gauw bevestig, 077-285-4604.
4: Dus
0: ja. Het om so sterk te ben, hoor.
4: Oké, okay, baie dankie.
0: Goeiemorgen, is by RSG Werksoek.
5: Lynette, goeiemorgen. Norman van Douglas, is dit goed?
0: Nee, kan ik klaar nie met jou.
5: Goed, dankie. Lang na gepraat. Is het lang na gepraat, sê?
0: Ja, sê vir my, waarmee help ek?
5: Lynette, ek is jou entrepreneur, ne?
0: Ja.
5: Jy kan my gebruik by alles. Elektriese heininge, vulkaan heininge, skuiwerke. Ja. Al my typische goed is. Maar ek is in die Noordkaap, maar as ek sê, Lynette, as ek kinderplek werk kry, ek gaan daar. Ek het nou so jaar terug in Langebaan ook gewerk. So, ek ry ver.
0: Oh.
5: En, ja, so enige werk, ek het my eeuw van die voertuig, ek is so 26 mense wat vir my werk. So, ja, enige werk, enige ouwe nou luister, kan my kontak, ek het verwysings baie.
0: Nou, maar goed. Hoe kry mense jou in die hande?
5: Ok, vir my kan hulle in die hande kry, by 079.
0: Ja.
5: 1222.
0: Ja.
5: 300.
0: So 079-1222-300.
5: Ja, ek kan miskien aan een omrug gees, as dit nodig is, of dit nie nodig is.
0: Ek vermoed hierdie is ok, maar as jy bereid is om nog een te gees, so.
5: Alright, 082.
0: Ja.
5: 086.
0: Ja.
5: 3176.
0: So 082-086-3176.
5: Dat is jou een nommer, ja. Hulle kan my enige tyd bel. So as ek sê, ek het verwysing, so maar ek blijf nie dagelijks in die Noordkap.
0: Wonder ek, ek hoop jy kry binnenkort een contract daar. Goed.
5: Ja, ja, ja, en laatste keer wat ek ingebeld het by julle, toe kry ek twee werke, die selfe dag nog, wat julle net.
0: My genigtig, dis wonderlik. Ok, maar starte vir hierdie keer weer.
5: Dank julle net, ek waardeer vir RSG, dank jy.
0: Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek.
6: Goeiemorgen, RSG Leon, dit is hier wat praat. Ek praat namens my seun Paul P. Du Plessis. En hy is op soek, sê vir my as jy met afstuk. Hy is op soek na enige IT-gerigte werk.
0: Ja.
6: Enige plek in die land op hierdie oomblik. En hy is ten volle gekwalificeerd as 'n IT-specialist. En dit gaan deur al die hele spectrum van desktop tot recht deur tot hoofraamwerk, servers met ander woorde.
0: Ja.
6: So, hy is beskikbaar enige tyd, hy doen contractwerk op die oomblik, maar hy is beskikbaar vir enige posisie.
0: Goed, wat is Paul se nommer?
6: Paul se nommer is
0: 063-445-7783.
6: 063-445-7783. Ja,
0: ek het
6: hom so. En my nommer kan jy ook maar neersit.
0: Ja.
6: 072.
0: Ja.
6: 502.
0: Ja.
6: 8964.
0: 072-502-8964.
6: Ja, en hy het ondervinding vir 'n hele aantal dekades al, op 'n gespecialiseerde vlak. Hy is nou so 47 jaar oud.
0: Goed so, sterk.
6: Gesetel in Centurion, maar beskikbaar enige ander plek.
0: Wonderlik, Leon, ek hoop Paul kry binnenkort iets, hoor. Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek. Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek.
7: Goeiemorgen, is ek by RSG?
0: Jy is inderdaad, er is geen werksoek, waarom ja. Help ons?
7: Hoorie, hallo, ek is Henk Etzebeth, is hier van Karnaver in die Noordkap. Ek soek werk, ek is qualified diesel mechanic. Ek het so 25 jaar ondervinding. Ek is beskikbaar op enige plek in die land, net waar jy my nodig het. So ek kan... Ek sal kan kom tot by julle, so ek het transport.
0: Nou maar goed. Henk, wat is jou nommer?
7: 060.
0: Ja.
7: 447.
0: 447.
7: 0586.
0: So 060-447-0586.
7: Ja.
0: Het hom so, Henk, en soek jy werk as 'n dieselweerkundige?
7: Dieselweerkundige, ek het kode 14 PDP, alles.
0: Ok. Sterkte, ek hoop jy kry binnenkort iets.
7: Baie dankie, hoop.
0: Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek.
8: Goeiemorgen, Michael de Valleus, van de Doorns.
0: Hi, Michael.
8: Ek is, jongens, ek is eindelijk by Afrika pensioenaar, maar ek is baie in tuinwerk, dan ken ek so'n bietjie, ek kan peiling doen, ek kan die carpenterwerk doen, maar my belang is eindelijk vir tuinwerk, hier so in de Doorns omgeving,
0: ja.
8: Maar hulle kan my, jongens, hulle kan my contact. Maar ek ken een beetje baie van alles. Ek ken hoese snoei, alles, tuin is my lewe.
0: Nou, maar goed, hoe kry mense jou in die hande, Michael?
8: Is 063.
0: Ja.
8: 111.
0: Ja.
8: 63.
0: Ja.
8: 54.
0: So 063-111-6354.
8: Kostbare mens. Je kan het voor die hier, werk is bang voor mij, ik is bang voor werk.
0: Sterkte voor jou, hoor, Michael. Goeiemorgen, jy is bij RSG Werksoek.
9: Goeiemorgen.
0: Hi.
9: Ek is op soek na werk.
0: Excuse toch, ons is so'n klein bietjie opgebrek, herhaal vir my, asseblief jou naam.
9: My naam is Donovan Botus en ek bly in die Menlyn area in Pretoria en ek soek in die omliggende area enige meganiese werk of herstelwerk wat iemand beskikbaar het vir my.
0: Goed, jy sê in Menlo Park in Pretoria, nie?
9: Ja.
0: Wil jy in die omgeving werk kry, of is jy ok om te verhuis, of? Oe.
9: Ek sê, heeltemal recht te verhuis, area nabij aan Pretoria in die Johannesburg omgeving.
0: Goed, en Donovan, hoe kry mense jou in die hande?
9: My telefoonnummer is 063-130-35.
0: Jy is een bietjie vinnig, hou vast, 063, hoe sê jy?
9: 063-130-3572.
0: Het hom so, ek hoop jy kry binnenkort iets oor, Donovan.
9: Baie dankie, Eloise.
0: Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek. Hallo. Lyk my, daar is niemand daar nie. Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek.
10: Goeiemorgen, en die polse van Darling, kan jy my hoor?
0: Ek kan jou inderdaad oor waarmee help ons.
10: Ja goed, ek is in die polse van Darling,
0: ja?
10: Ek is een afgetrede kolonel, superintendent in die Afrikaanse politie, ek het ook waarschuwings commissaris, statiebevelvoerder, ek het ook kleinhandelbestuur, die kampai, ek het my eie bezigheid gehad, die motor, hawe, paneelknopper, uitlaak, selfe. Ek kan alles doen. Ek is enkel lopend, goeie gezondheid, werk, ijverig, en ek sal bereid om vir minimum salaris te werk vir maand. As ek kan inblijf, moet ek gesê, ek is enkel lopend, is die baie welkom. Ek kan alles doen, ek stel net die belang in die kra, elektriciteit en in die motorsmachine nie. So, u kan my skakel by 072-705-7002.
0: Ek herhaal net gewee, 072-705-7002.
10: Dit is correct, jy moet my selle asem sê, jy en Aaron is my twee helden by daar is ondergrenzes. Ek sê, ek was een kolonel, meer doelig, ek kan klein bestuur doen, niks van, ek is bereid om in te blij, enige plek,
0: ja,
10: in die land.
0: Goed, sterkte, ek hoop ek kry binnenkort iets, hoor.
10: Ek sê vir jy baie dankie.
0: Dit is RSG Werksoek hier op RSG tydens intussen. Ons gaan binnenkort by 'n paar SMS'e uitkom en dan ook by e-posse. Daar is heel wat aanbiedinge wat ek per e-pos ontvang het. So, jy kan maar so lang vir jou pen en papier reg kry en vinnig nie is. Maar net hierna gaan ek eerst by die SMS'e uitkom, dit vir jou uitlees en dan kom ek by die e-posse.
11: Hierdie woensdag aand op Jazz op RSG begin ons Vroue Maand reeks met 'n viering van die vroue wat Jazz help vorm het. Van Ella Fitzgerald en Billie Holiday tot Mary Williams Williams en Alice Coltrane ontdek ons die kunstenaars wie se talent en vernuwing die wêreld van jazz vir altyd verander het. Jazz op RSG, woensdagaand om 10:10, net hier waar die musiek die braadwerk doen.
12: Hierdie week is Wêreld Borsvoedingsweek en die tema van jaar is Borsvoeding vir 'n volhoubare lewensbegin, versterk wat werk. En wat werk? Ek gesels in hierdie week se groeipyne met dieetkundige en borsvoedingskonsultant Natasha Olivier oor die dieet van 'n borsvoedende mama. Onthou jou groeipyne afspraak hierdie donderdag om 11:30 saam met my, Anthea Fredericks.
11: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
13: En Dinsdag se skuif nader. Adrian is met malaria in 'n hospitaal in Manaus opgeneem. Gelukkig was die parakie by hom in die oerwoud tot 'n helikopter hom kon kom oplaai. Hoofkommissaris Servin reken hy gaan gou weer op die been wees. Ek hoop so.
14: Luister na Skuif Nader op 'n Dinsdag en Donderdag aand 20:07 op RSG.
0: Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG, dis pas 11:30. Ons het nog so rofweg 30 minute se tyd om klompie SMS'e te lees en by heel party van die e-posse uit te kom. Dis werk soek hier een keer 'n maand en ons het 'n paar oproepe alreeds geneem. En met hierdie wil ek asseblief net hê jy moet in gedagte hou, jou persoonlike inligting en kontakbesonderhede word hier op 'n openbare platform gedeel. Alhoewel die hoop natuurlik is dat mense nie daarvan misbruik sal maak nie, kry jy mense oral ongelukkig kansvatters. Jy kan die RSG daarvoor verantwoordelik en ons hartsbegeerte is dat jy as werkgewer en werknemer met mekaar kan in verbinding tree en hopelik daar 'n suksesvolle transaksie tussen julle kan beklink en so 'n vakante posisie kan vul en of 'n werk kan kry deur middel van werksoek hier op RSG. Ek kom by die SMS'e uit, daar is 'n werksaanbod, 'n kwekery in Nysna. Soek 'n ervare voorman, bestuurder, verkoopspersoon met goeie ondervinding in plante. Jy het 'n bestuurslisensie nodig, dit is 'n vereiste. Daar is akkommodasie beskikbaar op die perseel in Nysna. Jammer, geen kinders of troeteldiere nie. Dis 'n enkellopende persoon is ideaal hier met 'n lisensie en ook sekerlik 'n lisensie vereiste. Jou CV kan jy stuur na die volgende e-posadres: lieweik@mweb.co.za. Hier is 'n paar mensies wat werk soek op die SMS-lyn. Chris Koeman is van Brakpan, 47, en is op soek na werk as 'n cylindrical grinder. Ek gaan van die goed nie eers probeer vertaal nie, want ek het nie al daardie kennis nie. So as iemand vir my 'n werk in Engels stuur, hou net vir my vas, ek gaan dit maar so uitlees, net om enige de mekaar te vermy. 'n Cylindrical grinder, sê Chris Koeman, hy soek werk, hy het 25 jaar ondervinding, of enige kode 8 drywerswerk in die Brakpan, Benoni, Springs en Boksburg omgewing. Hy is dadelik beskikbaar, Chris se kontak besonderhede, hy het ook 'n geldige paspoort, jy kan hom in die hande kry by hierdie nommer. 071-622-5825 071-622-5825 Elise Bekes is op soek na werk, sy het ondervinding in payroll administration, easy roster, admin sage accounting. Sy sal in die Pretoria omgewing kan werk, haar nommer 078-750-8107. Jacoba is 56 jaar oud van Pietermaritzburg. Sy het 'n bed and breakfast bestuurs, kombuis in die ouer huis bestuur en kan ook kantoorwerk doen. Jacoba se nommer is 061-721-2008. 061-721-2008. Jan of Ian Kreer soek werk in Kaapstad of selfs aanlyn. Hy het rekenaar wetenskap studeer, 51 sê hy, gesond, sober gewoontes, enige iets sal tans help. Hy is 'n besigheidsanalis met 30 jaar ondervinding in die bankwese in retail, oftewel verkope. Ian se nommer is 081-424-6576. 081-424-6576. Sandra is dringend op soek na werk as 'n huishulp, verkieslik in Gauteng provinsie. Sandra se nommer is 069-807-4080. 069-807-4080. En hier is Robinay Dreyer, soek 'n werk by 'n maatskappy of 'n besigheid wat vir haar internskap sal aanbied in bestuur. Sy is 'n N6 student in Wellington of die Parel omgewing en Robinay se nommer is 078-982-038. 078-982-038. Christo Oordendal is op soek na werk. Hy het 25 jaar ondervinding in koerierdienste van kwotasies tot oplaai en aflewering. Hy is gemaklik met mynreels. Hy het ook 'n bietjie ondervinding in loodgieterswerk, besproeiing en plaaswerk. Enige ander uitdaging sal met oop arms verwelkom word. Hy het 'n kode 8 EB lisensie. Hy kan ook waantjies sleep vir sy algemene roetine. Hy is in die Witbank omgewing, maar is gewillig om te verhuis. Christo Oordendal se nommer is 082-883-5456. 082-883-5456. Joanne Botha op die SMS-lyn is dringend op soek na werk as 'n bestuurder en sy was in bestuur en beheer van 'n kroeg. Sy was ook 'n kelnerin daar, 'n sekuriteitsbeheerkamer. Sy het vuurwapenhanteringservaring en sy sal ook enige ander uitdaging aanvaar. Sy is ook in Witbank en Joanne se nommer is 072-936-9376. 072-936-9376. Dit is die SMS'e wat ons vandag ontvang het en as jy nou ingeskakel bly en solank vir jou 'n pen en papier regkry kan ek by die e-pos uitkom en daar is heel wat aanbiedinge daar. So kry solank daar die vingers en ore reg gespits en dan deel ek dit met jou net hierna.
12: Dit is Vroue Maand en daarom fokus ons vandag op moedergesondheid en spesifiek op nageboorte depressie. Want baie meer vroue as wat ons besef, beleef ernstige depressie na die geboorte van 'n baba. Daar is doeltreffende behandeling en medikasie, maar watter vroue het 'n groter risiko? En wat is die gevaartekens? Kom luister Woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG en vind meer uit oor nageboorte depressie.
0: So 'n ongelooflik belangrike gesprek waaroor ons heeltemal te min gesels. So bly Marie gaan dit aanspreek môre. Nou ja, jy steeds ingeskakel by intussen, dis steeds werksoek op RSG en ek gaan hier deur heel party eposse draf. Ek gaan soveel as moontlik lees. Ek kan byvoorbeeld sien daar is 'n kans dat ek hier by al die aansoeke gaan kom nie of die werksoekers gaan uitkom nie. Ek gaan my bes te probeer. Hier is eerstens 'n paar poste wat aangebied word. So spits gou jou ore hiervoor. Onthou ook moet jy nou tydens werksoek skakel vir enige navraag nie. Enige navraag jy stuur vir my epos Eloise Eloise@rsg.co.za en ek antwoord jou so spoedig moontlik met daardie inligting. Ek kan nie vir jou 'n lys stuur nie, so jy moet vir my baie spesifiek vra. Ek soek na byvoorbeeld Joanne Botha se nommer, sy het gesê sy soek werk en dan kan ek Joanne se nommer vir jou stuur. Die Poppy wetgewing laat my nie toe om lyste van mense se kontakbesonderhede enige plek te plaas aanlyn nie. Daar is nie 'n pot gooi nie, so jy moet met my per e-pos in aanraking kom by Eloise@rsg.co.za as jy enige navraag het oor poste aangebied of mense wat werk gesoek het. Nou ja, pen en papier gespits, hier is die eerste pos wat aangebied is. Daar is 'n pos beskikbaar vir 'n administratiewe beampte of projekbestuurder by Edge Communications. Die persoon om by die span aan te sluit, hulle soek nie bloot iemand om 'n pos te vul nie. Hulle soek iemand wat inisiatief kan neem, wat verantwoordelikheid kan aanvaar, hard kan werk, lojaal is en met selfvertroue in 'n dinamiese omgewing kan funksioneer. Die ideale kandidaat is volledig tweetalig en kan Afrikaans en Engels vlot praat en skryf. Dit is 'n nie onderhandelbare vereiste, sê die e-pos. Jy moet goed georganiseerd wees uitstekende administratiewe en koördineringsvaardighede besit. Jy moet verskeie kliënte en projekte gelyktydig kan bestuur, maklik kan aanpas by 'n omgewing waar prioriteite en werksomstandighede gereeld verander. Jy moet sterk professionele verhoudings kan bou met kliënte en kollegas, initiatief kan neem, selfstandig kan werk en bereid wees om die ekstra myl te loop. As hierdie iets klink wat vir jou sal pas of jy iemand ken wat uitstekend by hierdie span sal inpas, hier is die kontakbesonderhede. Jy kan 'n e-pos stuur na Daleen Daleen by edgecommunications.co.za. Alternatief skakel jy 081-233-8351. Seisonale kode 14 drywers is nodig vir rofweg 2 maande in Napier in die Wes-Kaap. As jy dit kan doen, 'n kode 14 drywer kan wees in Napier, skakel jy vir John Groenewoud. Sy nommer 082-875-6341. 082-875-6341. Daar is 'n vakature vir 'n vrylsorgbestuurder. Die besonderhede is Somerset Place Society, gevestigde en gerespekteerde aftreeoord in Makanda, voorheen Graamsstad in die Oos-Kaap. Hulle bied onafhanklike woonstelle, ondersteunende versorging en omvattende vrylsorgdienste aan senior inwoners. Hulle is trots daarop om 'n veilige, sorgsame en waardige omgewing te skep waar inwoners hul aftrede ten volle kan geniet. Somerset Place Society is verbind tot uitstekende dienslewering, professionele gesondheidsorg en die bevordering van die welstand van elke inwoner. So as vrylsorgbestuurder, ek is nie 100% seker wat dit in Afrikaans is nie, maar hier is jou hoofverantwoordelikhede. Die bestuur en toesig van die vrylsorgeenheid, versekering van hoë standaarde van inwonerversorging en welstand. Jy moet leiding kan neem, ondersteuning kan bied en ontwikkeling van die versorging en verpleegspan kan gee. Koördinering van inwoners se sorgplanne en gesondheidsbehoeftes, handhawing van wetlike gesondheids- en veiligheidsvereistes,

0: dokument te stuur na admin@somersetplace.net. Alles een woord, .net. admin@somersetplace.net voor 14 Augustus 2026. Dan nog 'n aanbod. Clippy Power Drives is op soek na dames wat graag ekstra inkomste wil verdien. Die vereiste is dat die dame haar eie betroubare vervoer moet hê, as ook 'n geldige rybewys. Die werk behels die vervoer van skooliere vanaf hul huis na skole en terug na skool, veilig terug te besorg by hulle huis. Dis hier in die volgende omgewings: Bellville, Brackenfell, Welgemoot en Durbanville. Hulle kan vir Tini McFarlane skakel op 076-793-7070, 076-793-7070 of stuur jou e-pos met jou CV na info@clippypowerdrives.com en jy spel Clippy so, C-L-I-P-I-E powerdrives.com. Die ACVV de R in die Noordkap soek na 'n maatskaplike werker. Die aanbod het in Engels gekom, so ek gaan dit so lees. Registration with the SAC SSP and proof of payment of 2026-27 annual fees. Knowledge of kennis van die kinderwet, relevante wetgewing en kinderbeskermingsdienste. Ervaring in die voorkoming en vroeë intervensieprogramme is aan te beveel. Dan polisie en kinder beskermingsregister, jy moet daar geklaar word, so polisieklaring en kinderbeskermingsregisterklaring. Dan goeie kommunikasie en vermoë om met mense in verbinding te kan tree. Jy moet goed in Afrikaans en Engels kan omgaan. Jy moet goeie administratiewe vaardighede hê, empatie en warmte, 'n geldige bestuurslisensie en rekenaar geletterd. Dienste begin 1 Oktober 2026 of vroeër indien moontlik. Stuur jou volle CV met gesertifiseerde kopieë van alle stawende dokumente na Bianca Lou. Die e-posadres Bianca bianca@acvv.org.za bianca@acvv.org.za. Enige navrae, skakel die volgende nommer. Bianca is hier beskikbaar: 071-896-9376. 071-896-9376. Hendrik de Beer woon in Lamberts Bay. Hy is op soek na 'n venoot met verkieslike ingenieursgraad om van plaas tot plaas die stelsel op te rig wat outomatiese besproeiing, bespuiting en grondbewerking kan doen en ook 'n skuldinvorderaar as venoot. Jy kan vir Hendrik in die hande kry by die volgende nommer: 063-701-1773. Dan werk word aangebied vir agente vir 'n oproepsentrum vir Duitssprekendes in Century City in Kaapstad, naby Canal Walk. Jy het 'n goeie kennis van Duits, die taal nodig. Jy moet dit kan praat en kan skryf. Dit is die primêre vereiste. Jy kan vir Jaco op WhatsApp in die hande kry: 084-678-0926. As jy enigstens Duits kan praat en by 'n oproepsentrum kan werk in Century City in Kaapstad en naby Canal Walk, jy gaan vir Jaco per WhatsApp in die hande kry: 084-678-0926. 084-678-0926. Net hierna kom ek by al die mense wat per e-pos vir my aansoeke of werksversoeke ingestuur het.
1: 'n Wingerd wat soos 'n heilige ervaring vir die wynmakers is en ongeveer 75 wyne wat uit hulle stal kom. Ons bespreek in die nuwe episode van Die Reine Wynheid met my Martielies Brink nog baie meer met Kleine Zaltse se vier wynmakers, R.J. Botha, Natalie Botha, Henri Ferreira en Carla van Wyk.
2: As jy in daai wingerd staan, ek dink regtig dit maak saak wie jy is of wat jy dink of wat jy glo nie. Dit is soos 'n heilige ervaring om in daai wingerd te gaan staan, want dit is ongelooflik. Die gevoel wat jy kry dit nie op 'n ander plek nie.
1: En Sandra Prinsloo vertel ook van 'n baie spesiale pinotage. Dis Die Reine Wynheid, beskikbaar op ons RSG app, rsg.co.za, Spotify, YouTube en SABC+.
0: Jy is steeds ingeskakel by intussen hier op RSG. Dis werksoek die een keer 'n maand geleentheid waar ons aan jou die kans bied om werk aan te bied vir mense in die land as daar vakature in jou maatskappy is en of as jy self persoonlik besig is om werk te soek. Ek het reeds heel party oproepe geneem, ek het heel party SMS'e gelees en

ook 'n paar werksaanbiedinge per e-pos gelees. As jy enige navraag wil doen, jy stuur 'n e-pos na Eloise@rsg.co.za en onthou ook asseblief dat jy jou persoonlike inligting en kontakbesonderhede hier op 'n openbare platform deel. Die hoop is natuurlik dat mense nie daarvan misbruik sal maak nie, maar ongelukkig kry mense oral kansvatters. Jy kan die RSG daarvoor verantwoordelik hou en ons hoop dat ons wel vir 'n werkgewer en 'n werknemer tydens vandag of enige dag wanneer ons werk soek aanbied met mekaar kan verbind. Hier is van die mense wat per e-pos vir my gesê het hulle soek werk. Nols Mini is op soek na werk in die Mosselbaai of George omgewing in konstruksiewerk. Hy het projekbestuur daar gedoen. Sy nommer is 083-301-0086. 083-301-0086. Ricardo Karelse is 42 op soek na werk, verkieslik in die motorbedryf. Hy het ten minste 14 jaar ondervinding in verskillende afdelings soos drywer, partverkope, diensadviseer en het ook onlangs 6 jaar lank baie nou saamgewerk met tweedehandse motorverkopers en het baie kennis opgedoen met afleverings, kontrakte teken en registrasies. Hy het 'n kode 8 bestuurslisensie as ook sy eie vervoer. Hy woon in die Witbank en Malahleni omgewing en soek werksgeleenthede verkieslik in Witbank Middelburg omgewing. Hy werk hard, hy is vriendelik, leervinnig. Ricardo se nommer is 082-339-8257 082-339-8257 Tokinel is van Boksburg, het meer as 25 jaar ondervinding in drukwerk oor al die prosesse heen, as ook in vervaardiging en produksiebestuur, sterk in spanleierskap, prosesverbeterings en kostebesparing. Tokkie is ook 'n gesertifiseerde Lean Six Sigma Green Belt, en het 'n BA onderwysgraad in besigheidsbestuur aan die Universiteit van Lincoln in die Verenigde Koninkryk. Tokkie se nommer is 082-547-3737. 082-547-3737. Johan Chamberlain is dringend op soek na werk. Hy woon tans in Silverton in Pretoria. Hy het die eie vervoer op die oomblikkie, so hy soek werk aan naby die werk. Andersins sal hy verhuis ook as dit 'n blyplek insluit. Hy het nie mense wat hom kan help nie. As gevolg van sy egskeiding sê hy, het hy alles verloor tot familie en vriende. Hy wil oorbegin. Al wat hy nodig het is een persoon wat ook in God kan glo en iemand wat 'n kans kan gee aan hom om weer op te staan. So as jy kan help, hy kan ook sy CV vir jou stuur as dit nodig is, maar jy kan vir Johan solank skakel by 063-437-5184. Sergio Daniels is 22, woon in Kaapstad, Eerste Rivier, is dringend op soek na werk. Hy het ondervinding van sweiswerk en CCTV-inspeksie. Hy kan skoonmaak en die rehabilitasie van pyplyne. Sy nommer is 069-764-6295. 069-764-6295. Randall Botha is van Johannesburg en is bereid om te verhuis. 52. Sy laaste pos het hy as boekhouer gewerk en is vanaf Desember 2025 alreeds by die huis. Hy is bereid om te begin as 'n administratiewe persoon en om op te werk. Hy sê no job too big or too small. Sy nommer per WhatsApp is 079-771-925. 079-771-925. Michelle Jacobs woon in Brakpan of Jacobsdalk. Sy is op soek na borduurwerk. Sy kan die masjiene programmeer en bedraad en ook die framing en filling doen, sê sy, en sy was ook al 'n winkelassistente. Enige werk sal help, sê Michelle. Haar nommer is 069-696-3584. 069-696-3584. Julie Ras woon in Nelspruit. Sy het ondervinding in besigheid en algemene bestuur en kliëntediens, HR, mensehulpbron, administrasie en spanleierskap. Sy het ook haar eie vervoer. Julie se nommer is 076-536-6961. 076-536-6961. Jacobus van Staden soek werk as 'n sekuriteitsbeampte. Hy kan ook forklifting werk doen. Hy is in Middelburg in Mpumalanga. Jacobus se nommer is 072
0726592688. 072-659-2688. Marlies Foster soek werk as ontvangsadministrasie of sekretariële beampte. Sy is in die Kreersdorp of Roodepoort omgewing soek sy werk. Haar nommer 076-889-4589. 076-889-4589. Louis Kutse, 59, woon in Durban, KwaZulu-Natal, soek na enige voorman werk in die konstruksiebedrijf of nutsman werk. Hy het meer as 33 jaar ondervinding, het ook 'n EC kode 14 bestuurslisensie sonder PDP. Gesond, drink of rook glad nie, neem sy werk ter harte en het geen teleerstellings in enige werke van tevore. Jy kan hom skakel by 082-666-1701. Erika Du Plessis is 46 van Bredasdorp, is op soek na administratiewe of kantoorpos waar sy van die huis af kan werk en haar jare se ervaring en kennis kan gebruik om waarde toe te voeg tot 'n onderneming. Sy bied 'n sekretariële diploma, 19 jaar rekenaar ondervinding, sy het 17 jaar SAP ondervinding, byna 2 jaar ervaring met pastel en ook debiteure en krediteure ervaring en data capturing en administratiewe ondersteuning soos akkuraat en betroubaar, hardwerkend met uitstekende deursettingsvermoë en sy leer ook vinnig. Erika se nommer 083-739-1171 083-739-1171 Annelies Smit is van Centurion, 'n enkel ma van 2 dogters en die eienaar van Danay Skin & Beauty Clinic. Sy soek na 'n deeltydse of 'n remote werkgeleentheid om haar inkomste aan te vul terwyl haar besigheid verder opgebou word. Sy is 'n gekwalifiseerde skoonheidsterapeut met jare se ondervinding, het ook ervaring in ontvangsadministrasie, kliëntediens, afspraakbestuur en algemene kantoorwerk. Leer vinnig, sê sy, werk hard en is toegewyd. Sy het baie werksaansoeke gestuur, maar sonder sukses. Sy hoop dat iemand haar dalk hier kan help. Indien jy haar kan bystaan met 'n werksgeleentheid, haar nommer is 076-409-7428. 072-409-7428. Shamanix Otto soek werk in 'n kantoor as 'n tikker of tikster in die Pretoria-omgewing. Sy het nie kwalifikasies nie, net 9 maande ondervinding. Sy gee ook aanlyn Engelse klasse en is baie goed met kinders. Shamanix se nommer is 060-960-1881. 060-960-1881. Graham Adams is 49 in die Kaap-omgewing. Hy soek werk. Sy vaardighede is kliëntediens, operation online, hy werk werksbeplanning en afrigting, oftewel coaching, werkverrigtingsbestuur, oefening en ontwikkelingsaanbieding. Hy het ook werknemerbetrokkenheid en kultuurbouvaardighede en teenstrydige beslissing en progressiewe handeling. Jy kan vir hom in die hande kry by 082-736-8385. 082-736-8385. Lise Vermeulen woon in Isandowale in Edenvale. Sy sê, jammer vir die Engels, sy is so gewoond om goeders in Engels te doen, so dis hoe sy dit maar ken. Sy soek werk as administrative clerk, security administrator, control center operator, ontvangsdame of receiving clerk, GRV merchandising, food trailer cooking at this current moment. Sy het sterk administratiewe rekenaar en kommunikasievaardighede en sal enige iets waardeer. Lees ons nommer is 062-866-3372. Clara van Wyk het 'n doktersgraad in natuurwetenskappe en soek na enige geleentheid in haar veld. Sy is 33 enkellopend met geen afhanklikes. Sy woon tans in Natal, maar is bereid om te verhuis indien nodig. Clara se nommer is 082-319-0995. Anoniem aan versoek. Hy het meer as 14 jaar ondervinding in die fast moving consumable goods, vervaardiging en verpakkings en wynbedryf. Hy het mees onlangs was hy 'n technical operations manager, was verantwoordelik vir die algemene bestuur van tegniese en operasionele funksies binne in die fabriek, heel party
verantwoordelikhede daar. Hy is passievol om besighede te help groei deur doeltreffende prosesse, hoë tegniese standaarde en 'n gemotiveerde span. Hy sê hy sal enige iets oorweeg, sy verwysings is op versoek beskikbaar, maar as jy iets het wat jy moontlik om meer kan bystaan, sy nommer is 066-228-1441. 066-228-1441. Dit is waar jy vir anoniem in die hande kan kry. Dan het ons ook vir Eben Otto, hy is op soek na werk as 'n elektriesien in die Pretoria omgewing. Kwalifikasies is N4 instrumentasie, overhead crane en forklift. Hy het ook oor die 10 jaar ervaring in die vervaardigingssektor en fabrieke, sterk plastiek ondervinding en 39 jaar. Hy woon in Roodepoort en sal verhuis na Pretoria of wil verhuis na Pretoria. Eben se nommer is 078-201-4672. Hy sê hy het sy eie vervoer. Quintus Pieterse is 70 en 'n verteenwoordiger of agent wat verkope in die Weskaap kan doen aan hardeware winkels en kwekerye. Hy soek na firmas wat agente benodig om hul verkope in hierdie veld te doen. Quintus se nommer is 084-590-5824. Jackie Stein is van Roodepoort op soek na werk in en om Roodepoort, is bereid om te verhuis na die Oosrand as daar werk beskikbaar is. Sy het van tevore kasboek werk gedoen en het ook by 'n naskoolsentrum as drywer gewerk en ook by 'n kleuterskool as helper. Sy het ook 'n early childhood education kursus voltooi. Jackie se nommer is 078-951-3405. Dis waarvoor ons tyd het. Binnekort is het Spectrum. Ek is Eloise Kiebro. Ek groet jou namens die intussen span. Veronique van Heiningen het vir ons die nuus gelees en Marie Molefe van Heerden is ons regisseur. Enige navrae, jy skakel of stuur 'n e-pos na eloise@rsg.co.za. Ek groet by jou met 'n gedeelte van Dion Meyering se liedjie Soos 'n spinnerak en ons kuier weer môre verder.

0: Dit is 12:00 en tyd vir die nuushooftrekke. Goeiemiddag, ek is Linda Loupser. Die SAIK het verneem dat die polisiebeampte wat versuim het om die vuurwapen wat gebruik is in die Armand Swart moord met verskeie ander sake van moord en poging tot moord te verbind, kaptein Lawrence Makgotlwe, tydens 'n interne tugproses skuldig bevind is op 2 klagtes en onskuldig op nog 2. Een van die klagtes hou verband met die oortreding van die polisie se gedragskode deur nie gebruik te maak van beskikbare hulpbronne om 'n vuurwapen te identifiseer nie. Hy is vir 'n maand sonder betaling geskors. Die Madlanga-kommissie het gehoor dat 'n junior aanklaer aangesê is om die ondersoek na die hoof van misdaadintelligensie, Dumisani Kumalo en 6 ander beamptes te hanteer en nie 'n adjunkt-direkteur van openbare vervolging nie. Een van die adjunkt-direkteure by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDAC, advokaat Pieter Serunje, getuig vandag voor die kommissie. Hy sê dit is ongewoon dat 'n junior aanklaer wat aan hom verslag doen, Joy Tlatswayo, aangewys is om die saak te hanteer, sonder dat hy daaroor geraadpleeg of in kennis gestel is. Die sakeman wat na bewering probeer het om Kaapstad se stadsbestuurder om te koop, Sean Roos, is borgtog van R150.000 toegestaan. Roos se borgtog aansoek is aanvanklik in die Kaapstadse Landdroshof geweier, waarna sy regsverteenwoordiger die Hooggeregshof genader het. Die Hooggeregshof het borgtog toegestaan met voorwaardes, insluitend dat hy sy reisdokumente moet oorhandig en nie met enige van die staatsgetuies mag kontak maak nie. Die saak is tot 28 Oktober uitgestel vir verdere ondersoek. Die president van die Europese Kommissie, Ursula von der Leyen, het 'n beroep gedoen vir verenigde optrede om grensveiligheid te verseker, nadat 10,000 migrante van Marokko verlede week die grens na die Spaanse enklawe in Noord-Afrika, Ceuta, oorgesteek het. Spanje raam dat meer as 69,000 migrante intussen na Marokko teruggekeer het, nadat die getal aanvanklik op 50,000 geraam is. Die amptelike dodetal aan die Spaanse kant van die grens staan op 72 met 11 sterftes aan die Marokkaanse kant. EU-ministers van binnelandse sake vergader vandag vir noodsamesprekings oor die kwessie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 1:00.
1: Jy luister na Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
2: En vanmiddag se program, inwoners van Westbury in Johannesburg eis optrede teen bendegeweld. Opposisiepartye sê 'n leierskapkrisis dreig in die Noord-Kaapse kabinet na die bedanking van nog 'n LER. En 'n formele interregeringsgeskil is verklaar oor die aanwenteling van polisiemagte na die Kaapse metropolisie. Welkom by Spectrum onder redaksie van Jan Esterhuizen. Ons produksieregisseur is Bong Nkosi Moyo en ek is Udo Karelse.
3: Verkeer. Goeiemiddag, ek is Elsabe Richard May met die verkeersnuus. In Gauteng in Midrand op die N1 Noord voor die afrit na Ellendale weg was 'n botsing. Een van die 6 bane vanaf die N1 en 3 afrit word versper. In die Wes-Kaap en Kaapstad is daar geen toegang tot die R101 weens 'n botsing. Motoriste word gevra om gebruik te maak van alternatiewe roetes. As jy enige verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS en begin die boodskap met die woord verkeer.
2: Reg, so voorvalle van geweld en beweerde rasisme tydens skole sportwedstryde is in die kollig. Ondersoek is gelas na beweerde rassevoorval tydens 'n rugbywedstryd tussen 2 skole in die noordelike voorstede van Kaapstad die afgelope naweek. Na die voorval het 'n skeidsregter genoop om die wedstryd se muur te beëindig. Dan word 'n gewelddadige voorval tydens 'n wedstryd by die hoërskool Dr. E.G. Jansen ook ondersoek. Ons berig bietjie later daaroor. Maar weg van daai ondersoek en wat op daai dag in daai skole gebeur het. Wanneer laas as jy rugby toe by 'n skool? Wat het jy al waargeneem oor die wangedrag van ouers wat daai wedstryde van hul kinders bywoon op skole? En hoe moet ouers gestraf word wat hulle skuldig maak in wangedrag tydens skole sportwedstryde? En wat is jou ervaring van hierdie soort ouers? SMS deur na 45889, dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur wat die nommer 076-536-6961 is.
4: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback draad het nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
5: Let's go kabeljou! Wat is van die sê goed waarmee jy groot geraak het en gebruik jy dit nog vandag in jou lewe? Gesels saam dinsdagmiddag om 1:00 in 360. Ouma Elma vertel vir Heidi van haar wedervaringe met haar hond Mia. Ons klop aan by die bure in Erns oor See. Emmy Bedeker gesels uit Korrigas in Namibië en in afstof neem Brittanje besit van Gibraltar in 1704.
1: Beleef jou omgewing 360 met Matelies. Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: Reg is 6:12. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, so ondersoek teen senior beamptes in die polisiediens se misstand intelligensie eenheid is vandag onder die vergrootglas by die Madlanga kommissie. Adjunkt direkteur in die direktoraat advokaat Pieter Seronia is in die getuiebank. Vir meer hieroor praat ons saam met ons politieke verslaggewer Sibartle Mota. Sibartle, good afternoon.
6: Good afternoon to you, Udo, and thank you so much for having me.
2: In brief, what is Serunia's background?
6: Well, basically, he's, you know, a senior advocate at the IDEC, and essentially he's worked on quite a number of cases. He's even appeared before the Supreme Court of Appeal and even the Constitutional Court, and that should tell anybody that, you know, he is quite a heavyweight when it comes to the law fraternity. And he's even told the Madlanga Commission that he has been involved in quite a number of state capture sort of cases that we refer to the IDEC as well as the Nugent Commission. So what we get from him is that he's somebody who has great expertise and is greatly qualified for his role at the IDEC. And essentially, he's testifying about the facts or how he got involved in the matter involving crime intelligence officials, including General Dumsani Khumalo and Dineo Mukwili, and how he was requested to actually, you know, get involved in that case. And what he points out is somehow initially when the initial prosecutor was allocated to the case, she was quite inexperienced for the role, and this is how he also came to help out with the matter involving the crime intelligence officials.
2: Well, I think what's been attention the whole morning is how prosecutors and investigators decide to prosecute, mm-hmm. and who has oversight and how much, I suppose, authority that person in an oversight role has over the initial investigators.
6: No, definitely. So initially when he testifies, you know, he speaks about these crime intelligence officials that he didn't really know about the case until the morning when they were arrested, and he tried to inquire about it and even inquired about who is, you know, the deputy director of public prosecutions who is leading that matter. And what he's saying about the DDPP is that this is a person who's the project leader and sort of guides the investigations. But to his surprise, he was really, you know, surprised of the fact, to learn of the fact that there wasn't a project leader at that DDPP. And when he found out, he actually realized that his junior, who nobody had actually spoken to him about, was actually leading the matter. And essentially, after the first appearance of the crime intelligence officials, he went to go and support this junior. And what he found there was rather surprising, because his junior was really overwhelmed. And this is how he came to, you know, get involved. And essentially what he's telling the Madlanga Commission is that he feels like Joyce Lakalayo, who was allocated the case as a junior prosecutor, was really set up, you know, by the IDEC to go and prosecute this case. And even the magistrates relaying the message that he doesn't think that this case will see the light of day, because it's unlike any corruption case that they had dealt with. So essentially, she's dealing with the processes and says that the team that was constituted to go and lead this investigation was essentially inexperienced.
2: Mm. Has Serunya spilled any tea yet as far as the investigation, arrest and prosecution of crime intelligence head Dumsani Khumalo?
6: Yes, essentially he has. Udo, if you remember, quite, you know, a significant portion of the IDEX investigation had been about this Section 27. And he says when he got involved in the matter in August, you know, he was shunted from post to pillar about the Section 27, where he wanted to see it so, you know, he could understand the reasoning behind this investigation. And he says essentially he did not receive the Section 27, which again is raising quite a number of alarm bells, because for a full investigation you need a Section 27. And other witnesses who have testified before the commission have said, or they, you know, they have criticized the Section 27, saying that it didn't really have sufficient information to go ahead and prosecute. So again, it's I think all fingers are pointing back to IDEC head of former IDEC head Andrea Johnson to say there might have been an ulterior motive in prosecuting these crime intelligence officials.
2: It was good to hear from you. That was ons politieke verslaggewer Sibahle Mota. Nou, die burgemeester van Kaapstad, Jordan Lewis, sê die metro wil nie die rol van die polisiediens vervang nie, maar slegs sy misdaadbekampingspogings versterk. Lewis het 'n formele interregeringsgeskil met die waarnemende minister van polisie, professor Verlos Kachalia, oor die afwenteling van polisiemagte na die Kaapse metropolisie verklaar. Verskeie gemeenskappe in die moederstad word deur bende en wapengeweld geteister. Elsie Richard Meyburg.
3: Die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit in die Kaapstad Metro, JP Smith, sê die metro vra al jare lank vir groter ondersoekbevoegdhede vir die metropolisie.
7: Soos die res van die publiek is ons beamptes, die buurtwagte met wie ons saamwerk en met wie ons patrolleer, SAPS-lede self, wat sê dat die frustrasie om 'n man te arresteer met 'n vuurwapen, met 'n onwettige vuurwapen, wat absoluut tot 'n skuldigbevinding moet lei, en dan te sien dat 95 uit elke 100 van daai persone vryloop, is ondenkbaar. Die stelsel is stikkend en ons kan nie hierdie stand van sake eenvoudig net aanvaar en net aangaan so nie. Gemeenskapsvergadering na gemeenskapsvergadering hoor hoe die gemeenskappe woedend is oor die situasie.
3: Die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill-Lewis, sê talle pogings is oor die jare aangewend om gesprekke met verskeie ministers van polisie oor die afwenteling van polisiemagte te voer, maar dit het op 'n dooie punt uitgeloop. Hill-Lewis sê die wysigingswetsontwerp op die Suid-Afrikaanse polisiediens wat onlangs ter tafel gelê is, bevat geen veranderinge aan die betrokke artikel wat aan Metro's betekenisvolle ondersoekbevoegdhede sou verleen het nie. Hy sê die interregeringsgeskil beteken dat verpligte bemiddeling tussen die Metro en minister Kachalia sal moet plaasvind.
8: Vandag het ons 'n baie belangrike aankondiging gemaak oor 'n interregering dispuut oor polisieeringsmagte vir metropolisieoffisiere in Kaapstad. Ons het vir jare nou gesoek en gevra en gepleit vir die afwenteling van ondersoekmagte, spesifiek ondersoekmagte, sodat ons kan die sake wat en die arrestasies wat ons offisiere doen op die strate van Kaapstad, dat ons kan daai sake ondersoek en seker maak dat ons skuldigbevindings kry in die hof.
3: Die Kaapstad Metro sê indien die interregeringsgeskil nie die gewenste uitkomste lewer nie, sal hy verdere regstappe oorweeg. Die verslag is saamgestel deur Shamila Fisher in Kaapstad en ek is Elsabe Richard May vir SAK nuus.
2: Die politieke aktivis, akademikus en voormalige ANC-lid Tami Kaplaatjie is as die PAC se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg Metro aangewys. Kaplaatjie was voorheen die sekretaris-generaal van die PAC in die 90er jare voordat hy by die ANC aangesluit het. Joan Marie Verhoef het meer besonderhede.
9: Kaplaatjie ding mee teen onder andere Helen Zille van die DA en Herman Mashaba van Action SA vir die burgemeestersamp in Johannesburg. Die sekretaris-generaal van die PAC, Apapoe, glo Kaplaatjie is die mees geskikte persoon om die party se verkiesingsveldtog in die Goudstad te lei.
10: The PAC mayoral candidates are not being presented as celebrities or political messiahs. They will lead a collective team of councillors, activists, professionals and community representatives. For the city of Johannesburg, we are comrades at introducing to you Comrade Tami Kaplatje. Comrade Tami Kaplatje is a seasoned cadre of this movement. We are welcoming him back into the PAC after a brief stint with the African National Congress.
9: Die party se adjunkpresident Jackie Seroke, Boe en die nasionale organiseerder Eddie Mfluane is onderskeidelik aangewys as die burgemeesterskandidate vir die Ekurhuleni, Mfuleni en Tshwane munisipaliteite. Boe sê die PAC wil 'n alternatiewe regering vorm.
10: This is not merely an announcement, but it's about presenting individual candidates that are capable of taking municipality forward. It is a declaration that the PAC is organized, the PAC is rebuilding, and the PAC is ready for the people of South Africa. Across our country, municipalities have become centers of corruption, patronage, political entitlement, and all that is bad about government. The PAC enters this elections campaign to bring an era of neglect to an end, an era of political patronage and arrogance to an end.
9: Hoewel verskeie politieke partye se verkiesingsveldtogte op dienslewering, die bekamping van korrupsie en die uitwissing van informele nedersettings fokus, wil Kaplatje 'n ander benadering volg.
11: There's that vibrancy about Johannesburg. There's that idiosyncrasy about Johannesburg. There's something unique about Johannesburg. It's a pity that the politics have not connected with the vibrancy of the people. The politics have not learned to temper the mood of the constituencies and the people that they represent. Politics of Johannesburg have been aloof. They've been bureaucratic. They've been only about giving people services. People do not only want to consume service. People are part of the solution. The politics must be about economic revival. The politics must be about youth employment. Local government has been disaggregated from many other social aspects of life. So let us bring the totality of the experience of the people into what becomes defined and characterized as local government.
9: Die PAC sal sy verkiesingsmanifest op 29 Augustus in Soweto bekendstel. Die verslag is saamgestel deur Ntebo Mokobo van ons politieke redaksie en ek is Joan Marie Verhoef vir SAK nuus.
2: Die DA en EFF in die Noord-Kaap beweer dat die onlangse bedankings van twee LIR'e op 'n dieper bestuurskrisis in premier Zamani Zondo se kabinet dui. Die LIR vir paaie en openbare werke Fufe Makatong het verlede week haar bedanking aangekondig 8 maande nadat die voormalige LIR vir gesondheid Maroping Lekwene ook bedank het. Die oppositie voer aan dat die provinsie reeds met ernstige uitdagings worstel, waaronder paaie wat vinnig agteruitgaan en openbare infrastruktuur wat deur misdadigers geplunder word. Ons praat nou hieroor met die politieke ontleder aan die Noordwes Universiteit se Sakeskool, professor Andrei Dievenage. Goeiemiddag.
12: Middag, Udo.
2: Hierdie gebeurtenis nou wel op provinsiale vlak, maar hoe kan hierdie opeenvolgende bedankings die ANC se beeld beïnvloed, veral met die plaaslike regeringsverkiesing net om die draai?
12: Wel, Udo, daar is geen twyfel daaroor dat dit die beeld van die ANC benadeel in 'n tyd waar die ANC in 'n moeilikheid is. En as ons kyk na die 2024 verkiesing, het die ANC in die Noord-Kaap net 49,3% van die steun kon verenig op hulle en moes hulle gebruik maak van die steun van beide die Patriotic Alliance en is daar ook 'n voorsitter van 'n komiteeskap aan die Vryheidsfront gegee ten einde steun vir 'n volstrekte meerderheid te kon verseker. Maar die punt wat gemaak word deur die DA en die EFF, dink ek is gekwalifiseerd korrek in die sin dat daar is probleme in opsigte van die bestuur, regeerkundige aspekte, infrastruktuur, daar's geen twyfel daaroor nie. Maar die dieperliggende problematiek is die opvolgstryd wat binne die ANC aan die gang is. En ek is van mening dat met die tweede termyn van Zamani Sol, wat tot 'n einde kom, is die opvolgstryd al in volle gang en Makoteng se bedanking hou direk verband, dink ek, daarmee. Ek wil nie uitsluit dat daar ander bestuursuitdagings is nie, maar die feit dat byvoorbeeld die MEC of die LEK vir Finansies, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Blinis, baie na aan Simani Sol beweeg en 'n gunsteling kandidaat is, is definitief 'n katalisator vir hierdie bedanking.
2: Maar dan sal die ANC hulle benadering tot die bestuur van sulke situasies noukeurig moet nagaan, want die ANC het aanvanklik geweier dat Fofi Makatong se bedanking aanvaar word omdat hulle dit glo nie vooraf bespreek nie. Wat sê dit vir jou oor die ANC se interne besluitnemingsprosesse en die verhouding tussen die regering en die party?
12: Wel, ek dink dit is baie problematies. Kyk, op die oomblik is die situasie in die Noord-Kaap dat daar een sentrum van mag is. In ander woorde, Simani Sol is tegelijk provinsiale leier en hy is die leier van die ANC in die provinsie. Maar as hy nou vervang word, dan gaan daar twee sentrums van mag ontwikkel en hy moet seker maak dat die regte persoon daai posisie oorneem. In dieselfde sin moet hulle seker maak dat alle faksies binne die ANC saambeweeg. En dis nou hier waar die leierskap van die ANC hulle bevind tussen die duivel en die blou see. As jy kies vir die leier wat jou ondersteun, dan kies jy nie noodwendig vir die faksie wat jy noodwendig met jou moet saamneem nie. En hier tree die konflik na vore. Maar mens kan net sê, dis nie uniek aan die Noord-Kaap nie, dis maar 'n patroon wat ons kry breedweg binne die ANC. En ons sit verder met 'n organisasie wat ons weet nie sterk is met besluitneming nie, en dikwels die onvermoë om sterk besluite te neem, lei daartoe dat hierdie probleme eskaleer en laat dit die punt bereik waar dit moeilik bestuurbaar is.
2: Het dit 'n impak op dienslewering?
12: Ongetwyfeld, baie groot, ons kan dit sien in byvoorbeeld die Solplaatjie munisipaliteit, waar het gaan oor groot projekte en tenderpreneurskap, wat natuurlik deel van daai probleem is, so dit het 'n impak, swak regeerkundige praktyke, swak bestuursbesluite, kaderontplooiings, al hierdie sake hou verband met die feit dat daar swak dienslewering is.
2: Wat dink jy oor die toekoms in vir premier Zamani Sol binne die ANC en dalk 'n ander vlak van regering?
12: Kyk, sy posisie is baie interessant, is baie direk gekoppel aan die van meneer Cyril Ramaphosa. So wat met meneer Ramaphosa gebeur, gaan afspeel na meneer Sol toe. En ons weet dat meneer Ramaphosa het maar 'n stel uitdagings rondom hom. Dis baie interessant dat Simani Sol 'n baie groot rol gespeel het toe die Palapala saak destyds gebreek het, om seker te maak dat meneer Ramaphosa nie bedank nie, want onthou daai tyd het hy dit sterk oorweeg en sommige beweer hy het die bedankingsbrief reeds geskryf. So hy daai rol wat hy speel, nou ek sien nie dat meneer Ramaphosa se politieke rol veel verder gaan strek as einde 2027, soos ek die ANC lees nie, niks is uiteraard onmoontlik nie, maar ek dink dit is meer onwaarskynlik. En sou meneer Ramaphosa nie langer die president wees nie, kan jy verwag dat die top leierskapsposisies, en ek lees hier in besonder, provinsiale leierskapsposisies, definitief gaan verander. So ek lees die twee in samenhang met mekaar, en ek dink die datum is einde 2027.
2: Was hy, is hy 'n goeie premier vir die Noord-Kaap?
12: Wel, ek dink ten minste kan men sê daar was relatiewe stabiliteit, daar was tekens van 'n verbetering op die werksaamhede van sy voorganger, wat baie sterk verbind is aan korrupsie en nepotisme, en later was daar ook tronkstrawe uitgedeel van die vorige premier, so ek dink in daai sin is sy rekord skoner. Maar as jy dit vanuit regeerkundige praktyke beoordeel, dan het die Noord-Kaap maar groot uitdagings. Ons weet in besonder van die infrastruktuur problematiek in Kimberley en Solplaatjie, in besonder die voorsiening van water en ook ander noodsaaklike dienste. Die Noord-Kaap het maar 'n groot stel uitdagings, en ek dink dat premier Sol sal op sy beste 'n gemiddelde uitslag kan reflekteer op 'n punt te staat as premier van die Noord-Kaap.
2: Professor Andrei Dievenaag is 'n politieke ontleder aan die Noordwes Universiteit se Sakeskool. Na die burgemeester van die eThekwini Metro, Cyril Kama, sê die munisipaliteit sal beweringe deur inwoners van Mbumbulu in die suide van die metro ondersoek dat bestuurders van tankwaens water verkoop plaas daarvan om dit gratis aan huishoudings te lewer. Dit volg nadat 'n 38-jarige inwoner gesterf het toe 'n tankwaen Sondag glo omgery het na 'n onderonsie tussen die bestuurder en inwoners. Die polisie ondersoek die voorval en mense in die gebied is al 'n week lank sonder water. Hier is Dries Liebenberg.
13: Familielede het die 38-jarige Kalani Zungu as die hoof van die huishouding beskryf na die dood van hulle ouers. Hy het saam met sy broer, suster en twee niggies gewoon. Sy broer Sakile sê hy en Kalani het Sondagmiddag na die pad gehardloop toe hulle die onderonsie tussen die bestuurder van die tankwa en ontstoke inwoners gehoor het. 'n Emosionele Sakile Zungu het vertel hoe sy broer voor die tankwa probeer pad gee het toe hy omgery is.
14: I was shocked. I don't know what I can say.
15: We're also devastated.
14: Yeah, I feel painful. Actually, I'm sick. I lost my mind. I lost everything. The way I feel. I can't eat. I can't drink water. I can't drink nothing. I can't do nothing.
13: Inwoners sê die tankwase bestuurder het kwaad geword en 'n sambok uitgehaal toe mense die vragmotor probeer stop het. Hulle beweer hy het eers iemand anders probeer omry en teen 'n heining gebots. Dit was daarna dat Kalani Zungu raak gery is. In 'n video wat op sosiale media versprei is, stop die tankwa nadat Zungu getref is en jaag dan weg. Wijksraadslid Tembelihle Makanya sê die bestuurder was op pad om water by 'n huis af te lewer waar 'n begrafnis gehou is.
16: Now, what happened yesterday? It was also checked to that committee that I'm saying we established it. Led by the ward committee that is leading the water portfolio. When I checked them, they said they received a call from one of the household around here. They said they do have a funeral yesterday and they need a special assistance of water.
13: Kalani Zungu se niggie, Nombuso Zungu, sê dit is moeilik om na die video van die voorval te kyk. Maar sy is bly dat mense nou bewus is van hulle lot.
17: Aisham, as a family, we are very, very hurt. And I really don't know what to say or what to do about the video. We do worry about the video. Everyone must see about the municipality. Because the only problem that we're having, the water, they do sell water. So it's not for the community now. It's they doing municipality, those truck drivers, they making their own money.
13: Kaba sê Mbumbulu se probleme met water is wel bekend. Die gebied word deur tankwaens en boorgate van water voorsien. Hy het onderneem dat die beweringe dat water verkoop word, ondersoek sal word.
18: We are busy working on a southern aqueduct. It's a 24-kilometer pipeline that supplies water from our Deben Height water treatment plant through to Queensborough, Shallcross, Chatsworth to this area. Following Mbumbulu Umlaas.
13: Kaba sê die bestuurder het die voorval by die polisie aangemeld wat ondersoek instel. Hy wou nie in hierdie stadium verder oor die voorval kommentaar lewer nie. Ek is Dries Liebenberg in Durban.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: Reg is byna 29 minute oor 12 en hier is wat voor lê in ons program. Die Mangaung Metro verkry 'n tussentydse hofbevel teen die eienaar van die Withrow steengroef nadat talle mense oor die jare in die steengroef dam verdrink het. En ons fokus op die gedrag van ouers by skole sportwedstryde. Bly ingeskakel.
1: Er is geen verkeer.
3: Ons begin in Gauteng tussen Midrand en Centurion op die N1 Noord by die oprit vanaf die M36 was 'n botsing. Een van die 5 bane op die oprit word versper. Ook in die Wes-Kaap en Kaapstad is daar geen toegang tot die R101 nie weens 'n botsing en motoriste word gevra om gebruik te maak van alternatiewe roetes. Dan in KwaZulu-Natal op die N3 Suid voor die Ashburton wisselaar is 'n verkeersopeenhoping. Verwag vertragings daar. Nou, as jy enige verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS en begin die boodskap met die woord verkeer.
2: Reg, so as dit kom by ouers wat van hulle swak gedra by hul kinders se skoolsportwedstryde. Wat moet met hulle gebeur? Hoe moet hulle gestraf word? Ek het my eie idees. Ek sien dit nou hier in my kop. Wat met hulle moet gebeur terwyl hulle kinders sport speel? Maar kom ons hoor eers by jou.
15: Daar sê Alberton, ja, dit was so 'n ongelukkige ding wat gebeur het. Die ouers is so passievol oor wen deesdae. Dat sulke dinge maar gebeur, jy weet, ek het groot geword met ook sulke dinge waar die ouers langs die veld mekaar bietjie getakel het en swaan. Ek dink dis deel maar van die hele ding, jy weet. Dit bly nog steeds nie mooi nie. Ek dink as ouers hulle skuldig maak aan daai soort gedrag, want op die einde van die dag is dit nou maar jou kind se skool se naam en sy reputasie wat onder gaan lei. Ban hom lewenslang. En as daar vuis geslaan word deur die ouers, maak aanranding sake. En hierdie goed sal stop as al voorbeeld van iemand gemaak word.
19: Goeiedag, Chris Koeman hierson. Ek glo dat die ouer wat homself aan hierdie gedrag toestaan en ons te doen, moet direk aanspreeklik gehou word daarvoor. Die skool word eers aangevat daarvoor en die skool moet dan die ouer vasvat daarvoor.
2: En dankie daarvoor nog van julle terugvoer. Iemand anders op die SMS-lyn is nou Koos van Hartenbos sê, laat die ouers wat nie heel kan gedra nie, die gras sny. En ek dink dis 'n perfekte idee. Want nou verbied jy die ouer om na die skoolgeleentheid toe te kom, dan gaan die kind daaronder ly. Dis my gevoel. Elke kind wil tog hê die ouer moet hulle kom ondersteun, maar as die manier, die wyse waarop hulle dit doen. So gras sny, rommel optel terwyl hy kind speel. Sodat daar van 'n ouer ook 'n voorbeeld gemaak kan word. Dis my voorstelle. En dankie vir jou voorstel, Koos in Hartenbos. Ek stem absoluut saam met jou. 45889 is die SMS-lyn of jy kan 'n WhatsApp stemnota stuur na 076-536-6961.
20: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
21: In Gauteng sê hulle dat daar 90 miljoen liter Brouwerie Wool in die riviere ingepomp word. En daar word gesê in ander verslae dat 86% van ons afvalwateraanlegte is nie op standaard nie.
22: Ek glo die regering is die grootste besoedelaar in ons land.
23: Wie moet pa staan vir die besoedeling van die riviere in Gauteng?
24: Die toestand van 'n rivier is uiteindelik 'n tragiese tasbare maatstaf van die gehalte van die regering.
23: Luister donderdag aand om 8 na die dokumentêr Die gevaar in ons groen are deur Esther de Klerk.
1: Jy luister na Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
2: Reg, beweerde rassistiese voorval by 'n skool rugbywedstryd tussen twee skole in die noordelike voorstede van Kaapstad die naweek het 'n skeidsregter genoop om die wedstryd se muur stop te sit. Intussen sê die hoërskool Dr. EG Jansen in Gauteng hy sal sonder huiwering tig stappe neem indien enige persoon hom aan wangedrag skuldig gemaak het tydens 'n gewelddadige voorval by Saterdag se Noordvaalbeker rugbywedstryd teen die hoërskool Menlo Park. Beide gevalle word intern ondersoek. Ons praat nou hieroor met die voorsitter van die Boland Skeidsregters Vereniging, Sebastien Abrams. Sebastien, goeiemiddag.
25: Goeiemiddag Udo en goeiemiddag ook aan die luisteraars.
2: Wat is jou reaksie op die skeidsregter se optrede toe hy hoor daar was vermoedelike rassistiese voorval in hy wedstryd in die Kaap? Wat moes en wat kon hy dalk anders gedoen het?
25: Udo, ons moet eers sê dat dit is 'n hartseer dag vir skoolsport en nie net skoolsport nie, maar sport in geheel.
0: dat ons nog sulke uitlatings op rugbyvelde het, of het racisties is, en of het seksisties is, of iemand die negativiteit tot opsigte van die spel. In hierdie geval het die skeisregter in belang opgetree wat hy ondervind het op die wedstrijddag gebeur het. Ons het nou maar uitsluitsels op dit wat op daardie oomblik gebeur het, so een mens weet nou nie of daar vooraf al ook een situasie was wat hy miskien kon aangespreek het en die situasie gehanteer het en dit miskien nie daar gestaak het by die vorige geleentheid wat hy gepraat het en besluit het, nou gaan hy die wedstrijd haal nie. Maar as ons nou sou praat in terme van dat dit miskien nou hy vir die eerste keer dit gehoor het op daardie stadium, sou mens graag een speler wil identificeer en dan so speler dan so meer van die veld af sou stuur met 'n rooi kaart en dan dit ook onder beide kapteine se aandag net bring om te sê dis 'n voorval wat gebeur het, dit word nie toegelaat in die sport nie. En dan sou so 'n skeisregter dan ook natuurlik net 'n verslag na die wedstrijd moet rig aan sy unie en sy vereniging en dan ook daar's verteenwoordigings wat ons het op die skeie unies wat dan hoërskole verteenwoordig of laerskole en dan dit ook onder hulle aandag bring dat so 'n situasie dan kan ondersoek word.
2: Maar hy skeidsregter se prioriteit is om die spelers, om die res van die mense wat betrokke is by die wedstrijd veilig te hou, plek daarvan dat hy moet seker maak die wedstrijd word gespeel, nie?
0: 100% reg, ons noem het die boksmaatreel sê player safety first, spelers se veiligheid kom eerste. En dit is deel van hierdie proses. En een van die reëls in rugby is natuurlijk dat speel moet hier en dus eer gebring word as gevolg van uitlatings en hierdie type goed.
2: Nou in hy gees, het die skool rugby skeidsregter dan die mag om vir 'n ouer te sê, weg is jy, hier is 'n rooi kaart.
0: As 'n ouer langs die veld? Hom of haar nie kan gedra nie, is een skeisregter in so'n posiesie om dan ook vir een ouer kaart te gee, of vir die organiseerders natuurlijk te sê, of vir daardie skool wat die wedstrijd aanbied, om te sê dat hierdie ouer kan hom of haar nie gedra langs die wedstrijd nie, dit is een negatieve inbraak op die spel,
2: ja.
0: En om so dan so'n ouer dan te kan verwyder.
2: Sê my, op skool rugby vlak, moet elke skeidsregter week na week 'n wedstrijd verslag skryf met elke wedstrijd waar hulle vlekkie belas?
0: Enige wedstrijd wat 'n skeidsregter hanteer, moet hulle verslag skryf en besonder se verslag sou daar enige insidente wees, het sy positief of negatief, sodat daar net kennis gedra word, sou daar enige insidente dan plaasgevind het.
2: Interessant. Is interessant dat jy sê, die skeidsregter kan eintlik hy ouer huis toestuur vir hulle rooi kaart gee, maar dan moet die skool waar die wedstrijd gespeel word, seker net saamspeel om hulle rol aan te voldoen, nie?
0: 100%. Die skool wat die wedstrijd aanbied, wat bied as dat alle veiligheidsaspekte en dan ook die sodanige wat wedstrijd behels in plek is en nagekom word.
2: Asai, ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd. Dit was die voorsitter van die Boland Skeidsregters Vereniging, Sebastian Eybrims. Ons bly by die tema. En die geestesbreier en aanbieder van Kwartlemoene, 'n Afrikaanse bordgooi oor sportouerskap, Gilly Hofman, sê die optrede van ouers by skolesportwedstryde is kommerwekkend, veral omdat dit die kinders ook beïnvloed.
4: Het is baie sleg dat so iets by skolesportgeleentheid gebeur het, maar ek dink as meeste sportouers eerlik met hulle self sal wees, is daar baie ligte weergawes daarvan reeds aan die gang op baie verskillende plekke en daarom is het definitief nie beperk net tot hierdie twee skole nie. Ek dink die groot gedeelte is, jy weet, mens sal nou graag gehad het in die oomblik dat die seuns beter kon optree. Maar op die ouene is hulle nog die jong mense en met die volwassenes die meer verantwoordelike mense wees. So alles wat tot die situasie aanleiding gegee het, moet mens ongelukkig gaan ondersoek. Jy weet die rol van die ouers op die paviljoen, die rol van alumni langs die veld, die rol van die skeidsregte, die rol van afrigters aan die kant. Alles moet gedoen word om te voorkom dat die seun in so'n situasie ewe skielik nie meer beheer het oor sy emosies nie en oorgang tot aksie. Ek dink baie keer ouers, jy weet in die hitte van die stryd of dat hulle probeer om hulle seuns in hierdie geval nou beter te laat voel, sê hulle baie keer goed oor skeidsregters en dan ook later oor afrigters. En in daardie situasie is my aanbeveling altyd dat ouers moet onthou, jy wil hê jou kind moet op die ou einde sy afrigter vertrou, sy afrigter respekteer, en dieselfde met die skeidsregter. Maar as jy deurlopend negatief oor iemand is, of iemand sleg sê, of afkeerend van iemand praat, gaan lê dit ook in jou seun se aanslag tot daardie volwassene. En leer hy ook dat dit is okay om so te praat oor 'n afrigter of 'n skeidsregter. Ek dink baie skole gaan hierna baie deeglik kyk na hulle eie maatreëls, en dit sal goed wees. Ek dink wat veral belangrik is, is om, terwyl mens nie in die hitte van die oomblik is, hier te gaan dink, hoe gaan ons so 'n situasie hanteer? Hoe kan ons vroeër maak dat as ons sien iets is besig om skeef te loop, dat ons vinniger optree? Ek het gesien daar was ander video's ook langs die veld geneem, wat vroeër 'n aanduiding gegee het, en ook by vroeë wedstryd, dat iets is aan die gebeur, dat die gemoedere aan die opbou is. En ek dink daar was dalk 'n rol te speel vir die gasheerskool en vir die skeidsregters en die organiseerders om vroeër meer daadwerklik op te tree, om seker te maak dat so iets nie ontlont nie. Maar dat dit aan die einde van die seisoen gebeur, is altyd hartseer, want dit gaan nou die blywende indruk wees vir baie van die seuns vir hulle hoërskool rugby loopbaan.
5: En dit dan die geest is Breyer Gillie Hofman. Nou, die eienaar van die Withrow steengroef in Heidedal Bloemfontein het tot volgende donderdag kans om redes aan die hof te verskaf waarom 'n tussentydse hofbevel nie finaal gemaak moet word nie. Die bevel verbied hom om die steengroef te verkoop totdat alle kwessies by

0: Jy weet oor die afgelope 2,5 dekades en volgens die SAPD syfers het 16 mense hulle lewens verloor daai syfer moes natuurlik aangepas wees nadat daar 'n gemeenskapsvergadering gehou was. Maar volgens die gemeenskap was daar meer as 50 mense van die 60er jare, want dis die tweede steengroef op dieselfde area. So ja, daar's 'n bietjie 'n verskil in getalle in volgens wat die amptelike verslag sê en wat die gemeenskap sê. Maar soos ek sê, dramaties heeltemal te veel.
1: So dit kan selfs meer wees as wat ons amptelik reeds aangemeld gesien het. Die Mangong Metro.
0: Dis reg.
1: Sê hy het reeds voldoeningskenningsgewings aan die eienaar uitgereik en meer as een keer, maar daar is nie aan die voorskrifte voldoen nie. Het hulle enige aksie geneem as gevolg van die feit dat hierdie eienaar nie doen wat hy moet doen nie?
0: Ja, ons verwelkom enige regstappe. Maar laat ons nou maar eerlik wees jy. Hierdie aksie moes nou al 25 jaar gelede gebeur het met die eerste verdrinking van 11-jarige Ebenezer Vivian wat in 2001 verdrink het. En voldoeningskenningsgewing sonder enige strawe opvolg aksie is maar net papier op 'n lessenaar. Jy weet, daar was geen aksie geneem oor al die jare nie. En die gemeenskap voel toch so 'n bietjie van 'n mengelmoes van verligting en diep frustrasie, want die metro het geweet van die gevare, die eienaars het geweet van die gevare, en jy weet, het is amper tragies dat het moes jare se druk en media dekkings moes neem om tot op die punt te kom. En ja, maar het wees nou net, die stelsel faal onse mense, en wanneer hy kom by basiese veiligheid en aanspreeklikheid.
1: Jy sien dit in ander gedeeltes van Suid-Afrika waar sekere gemeenskappe dan hierdie steengroewe het wat aangrensend is aan die gemeenskappe daar. In ander plekke sien jy ook dat dit 'n broeiplek word vir misdaad. Is dit die geval vir die gemeenskap van Heidedal ook?
0: Ja, absoluut. En ek dink enige oopstuk grond, nee, wat verlate is, wat maklik toeganklik is, wat onbelig is. Jy weet, dit raak 'n onvermydelike veilige hawe vir kriminele elemente. En as ons nou praat van wat gebeur by ander quarries, jy weet, los dit ook maar nou 'n bitter smaak in my mond, want so 'n paar jaar terug het ons 'n dubbele verdrinking gehad in 'n quarry in Kwakwa. En hoorie, dit was oral in die media, SABC het gedek, en ons premier het destydse premier het verby die steengroef waar ons 'n 10-jarige verdrinking 10-jarige ouwe seun gehad het wat verdrink het. Dit was heel toevallig op dieselfde dag en dit was verby die Heidedal steengroef na Kwakwa toe en die probleem was binne 'n paar dae opgelos en die mense het huise gekry, dit is gedokumenteer deur die Vrystaatse regering, maar ons hier in Heidedal het nie eens 'n boodskap van condolences gekry van die premier af nie. So hoe dit in ander areas werk en hoe dit werk in Heidedal is 'n bietjie van 'n seer saak.
1: So, interessante waarneming. Luister, hierdie eienaar het nou al vir jare nie voldoen aan die voorskrifte nie. Daar is nou hofbevel teen hom. En ek sien verder die Menseregte Kommissie sê daai ding is nog glad nie oor die jare gerehabiliteer nie. Wie is hierdie eienaar?
0: Ja, ek weet nie, ek kan glad nie namens die eienaar praat nie, maar jy weet, vir my en volgens my observasie, ons het briewe geskryf, ons het probeer om uit te reik na die ou toe, en ek bedoel van 2016 af toe ons nou aktief begin skryf en met ons aktivisme, het die ou nog niks gedoen nie, hy het niks gereageer, enige beweging wat gekom het van die eienaar af, was pogings om die land op te sny, pogings om geboue te verkoop, ons het selfs onwettige begrafplaas goedkeuring gekry van die munisipaliteit af, so naby water, en alle bewegings was maar om die stuk grond te melk vir bietjie meer geld, terwyl daar tussen 2016 en nou ongeveer 12 lyke uit die quarry uitgetrek was daar geen beweging.

0: Gregory, ek is bly ons het nou gesels. Ons sal 'n oogie hou op die storie om te kyk of hierdie eienaar nou uiteindelik sal voldoen aan die voorskrifte, veral nou dat daar hofbevel is, maar ek het te gevoel ons gaan seker weer gesels oor hierdie steengroef daar in Heidedal in Bloemfontein. Dit was Gregory Werner, 'n gemeenskapsaktivis in Heidedal in Bloemfontein. Nou kom ons keer terug na die hoofveld in die gemeenskap van Westbury in Johannesburg. Sê daar moet dringend meer gedoen word om inwoners teen misdaad te beskerm. Hulle vra vir 'n permanente veiligheidsingryping te midde van bende geweld wat reeds tot verskeie noodlotte geskietvoorvalle gelei het. Inwoners hou vandag 'n optog in die gebied om hul griewe onder die regering se aandag te bring. Ons praat nou met die gemeenskapsaktivis van Westbury, biskop Dalton Adams. Welkom terug.
1: Hallo. Hoe gaan het, collega?
0: Nee, dit gaan goed, meneer. Maar het dinge nou opnuut opgevlam in Westbury, dat jy nou op die straat moes uitvaar?
1: Ja, man, hierdie ding het een tendens om, hy daal af en dan staan hy weer op. Ek weet, ek sê vir die gemeenskap en vir die politie, ek gaan nie marcheer, ons gaan nie maats vandag nie. Ek wil met die gemeenskap gesprek.
0: Oké.
1: Okay. Ek het toe gevat naar die stadion toe en daar het ons gesit in die son. En ek het met hulle gepraat oor die visie, oor een nieuwe Westbury. En ek wil hulle afhoor wat hulle wil hê vir een nieuwe Westbury. Want, jy nou op Mars, help me, Oudo, jy weet, ek het baie gemars. En my randoms het ons uitgegeen aan die premier, aan die burgemeester, aan die MEC's, MNC's, maar het moet help nie. Nou gaan ons een plan, ons vanmorgen begint om een plan bij mekaar te sit. En dan elke dinsdag ontmoet ons by dieselfde stadion om te kyk hoe die plan eintlik gaan werk.
0: Die,
1: so ek is baie bly daaroor.
0: En het is verblijdend om te hoor dat julle nou op een nieuwe plan wil beraam, maar ek wil by jou hoor. Ek kan onthou met die laatste skietvoorval waarin hy kinders betrokke was by die vermeende Lolly Lounge. Die provinsiale commissaris twee dae na die tyd gesê die skietvoorval het plaasgevind terwyl die polisie besig was met blitspatrollies slegs twee strate weg. Dalton, polisie sigbaarheid help blykbaar nie as 'n afskrikmiddel in Westbury nie. So wat gaan help?
1: Onomstotelik, en dis waarom ons volgende week gaan ons die sekuriteitsklaster. Dit is nou die SAPS, JMPD, there's no al die sekuriteitsbeamtes in hulle units, en ook die premier in terme van province, die provinsiese community safety department. Ons om met hulle gesels rondom sigbaarheid en ook die feit dat hulle nie die stabiliteit kan bring in die gemeenskap nie. So ons eerste mense wat ons gaan roep vir 'n vergadering en engagement is reeds die security cluster volgende dinsdag.
0: Het die Weermag 'n verskil gemaak? Maak hulle enigszins 'n verskil?
1: Geen verskil.
0: Sien julle in Westbury?
1: Werk glad nie.
0: Sien julle in Westbury?
1: Ek sien hulle nou en dan hierso met hulle kaspers. Hulle klim nie eens af van hulle kaspers af, nie doof in die gemeenskap nie. Hulle dry net rond.
0: Maar nou, jy is ook 'n politikus, so wat is hulle terugvoer aan julle oor die strategiese plan? En of die ontplooiing werk of nie?
1: Die 100% weg, so volgende dinsdag het ek ook die voorzitter van die komitee van community development, die oversight, die overzieners van community development. Ek is die chair of chairs in legislature. Ons wil hulle reeds die vraag, volgende dinsdag, moet hulle vir ons kom terugvoering gee, hoe kom hierdie, die army, die Weermacht, en hoe kom die politie en JMPD en hulle werk doen. Die MNC was volgende dag, en hy beweer dat hulle 30 motors het in Westbury en wat patrolleer. Ons sê vir hom, nee broer, dat is niks van die. Een of twee wat net bietjie rondren nou en dan. Maar hy sien, op Mars, Oudo, sal het net event gewees het, en dan is het klaar. Maar hierdie strategie, Oudo, gaan mense nou begin verantwoordelik hou en hulle voete by die vier, soos ons sal sê.
0: Sê my, hoe laat in die dag vergader julle?
1: 10 uur, 10 uur, 10 uur, 10 uur, 10 uur.
0: Ek moet 'n draaikom daar, ek moet 'n draaikom maak aan met my mikrofoon.
1: Ja, asseblief, Oudo, man, ek wil graag sien, ja.
0: Goed, dis de biskop Dalton Adams, hy is een gemeenskapsaktivis in Westbury in Johannesburg. Reg, is dit tyd vir die jongste sake, nuus, en Renier van Sail sluit nou by ons aan, hy is 'n portefeuljebestuurder by Melville Douglas. Renier, goeiemiddag.
2: Goeiemôre Oudo en goeiemôre aan almal wat inluister. Ek hoop dit gaan goed vandag. As ons wegspring soos gewoonlik met die plaaslike markte, dan sien ons die alle aandele indeks verhoog vandag in die groen. Hy's op met 0.6%. Net van daai maatskappye wat ons mark hoor druk, Nedbank is op met so 4.7% nou. Nedbank het goeie resultate uitgebring vir die vorige 6 maande waar hulle gesê het dat hulle verdienste basies plat was, maar as ons al die eenmalige uitgawes uit daai nommer uithaal, asook die 1 miljard rand wat hulle spandeer het op EcoBank Transnational veel eerder, het hulle verdienste nader aan 15% gegroei, wat 'n redelike goeie syfer is en die mark hou ook natuurlik daarvan. Dan sien ons ook Anglo's is op met 3.2%, Anglo American en Sasol is hoor met so 3%. As ons so klein bietjie rand en sent gesels, is die rand onveranderd teenoor die Amerikaanse dollar. Hy staan teen so 16.50 daarso, staan teen 22.14 teen die pond en dan R18.97 teen die euro. As ons kyk wat ons kommoditeit te maak, is die prys van goud 0.1% hoër. Hy staan op so $4,060 per fyn ons. Die prys van Brent olie op met 2.5% op $85.92 per vatjie Brent. Oudou, dis my storie vir vandag en hulle moet 'n baie lekker dag verder hê. Totsiens.
0: Dankie, dit was Renier van Sail, portefeuljebestuurder by Melville Douglas. Twee studente met gehoorgestremdheid van die Vrystaat is 'n stap nader aan gelyke geleenthede nadat hulle bestuurslisensies bekom het. Die twee sê dit is 'n belangrike mylpaal aangesien dit moeilik is om bestuurskole te vind wat aan die behoeftes van persone met gestremdhede voorsien. Hulle is liewer tydens die lesse deur hulle gebaretaaltolk bygestaan. Die studente se lesse is geborg deur die provinsiale departement van gemeenskapsveiligheid, paai en vervoer en die pad ongelukke fonds. Abigail Versace doen verslag.
3: Fatsepi Sorrentino was dit nog altyd 'n droom om sy kode 10 bestuurslisensie te bekom. Die 32-jarige hoop dit gaan hom 'n billike kans op werk bied. Kilebuchile Chacha is Sorrentino se tolk.
4: At first, it was kind of difficult because I didn't know if we were going to pass. But while we are in the class and having an interpreter who can explain and give us further information on how should we continue, how should we be in the car, how should we be to respect the roads on the street, and then that's how I felt like this is becoming kind of easy to me.
3: Felebuhang Mufukeng, as haar gehoorsgestremde ma, haar rolmodel, aangesien sy altyd selfsorgend was. Haar ma het 'n bestuurslisensie bekom en bestuur selfs lang afstande.
5: Oh. She said that what inspires her or why she likes driving is because it's her future. Because she will want to drive, you know, go very far, maybe driving trucks or delivering school things, you know, just like her mom does.
3: Die voorsitter van die Vrystaatse Vereniging vir Dowes, Albert Mufokeng, sê die vereniging straal van trots oor die studente. Kilebuchile Chacha is Mufokeng se tolk.
4: We can't say only hearing people are the ones who can get the license and the opportunities. While our youth deaf communities are there, they want the same thing. Now as the First Day Deaf Association, what do we need? We want the driving schools to train their people sign language so that they can be perfect. So that whenever they're going to have a person who's deaf to want to apply for the learners or license, then they know they have their person inside the premises. So that everything can work out in their favor.
3: Die eienaar van Your Dream Bestuurskool, Kilebuchile Chubani, sê haar instrukteurs is opgelei om met leerlinge met gehoorgestremdheid te werk. Sy sê meer initiatiewe moet geskep word om persone met gestremdhede die geleentheid te bied om te leer bestuur.
6: Is the youth project whereby we were teaching young people, project that empowers young people. So the project was actually managed by the Department of Community Road and Transport under Director Ramusindela's management. And it's actually funded by Road Accident Fund. So that is how I got involved. We had about 40 beneficiaries during the previous year that we trained, and then we had to train 20 again this year.
3: Automobiliteit sê gehoorsgestremdheid diskwalifiseer nie 'n persoon om te bestuur nie. Abigail Versace in Bloemfontein.
0: Na vroue wat met verslawing worstel, word dikwels deur stigma, vrees vir oordeel, finansiële probleme en 'n gebrek aan kinderversorging verhinder om die broodnodige behandeling te ontvang. Nuwe navorsing deur Dr. Danishka Jacobs van die Universiteit Stellenbosch se Departement Maatskaplike Werk werp lig op die dringende behoefte aan vroue gesentreerde verslawingssorg.
7: My navorsing toon dat vroue wat toegang tot behandeling vir verslawing probeer kry, dikwels vir veelvuldige, oorvleelende hindernisse te staan kom. Hierdie wissel van stigma en vrees om as slegte, onverantwoordelike of moreel gebrekkige maas beoordeel te word, tot hoë vervoerkoste en 'n gebrek aan geld, kinderversorging en voldoende verblyf. Om sake te vererger, is huidige dienste nie altyd doeltreffend, veilig of toepaslik vir vroue nie. Dit is belangrik om in gedagte te hou dat middelgebruik vir baie vroue nie net vir ontspanningsdoeleindes of impulsief is nie, maar dikwels met oorlewing, 'n hanteringsmeganisme, onveilige verhoudings, trauma, onstabiele verblyf en die druk om vir kinders of gesinslede te sorg geassosieer word. Hierdie faktore maak toegang tot behandeling en herstel moeiliker.
8: Jacobs het ook die volgende boodskap aan vroue wat met verslawing sukkel gehad.
7: Vroue moet weet dat behandelingsdienste beskikbaar is. Vertrou kan word en dat ons bondgenote in hulle herstel is eerder as bloot stelsels wat hulle straf, beskaam of verneder. Ek het gevind dat behandelingsruimte spesifiek vir vroue baie beperk is en dat daar omtrent glad nie dienste vir meisies onder 18 bestaan nie. Vroue stem is ook grootliks uitgesluit uit die ontwerp van programme wat veronderstel is om tot hul voordeel te strek.
8: En dit was dan Dr. Danishka Jacobs van die Universiteit Stellenbosch Departement Maatskaplike Werk en ek is Jody Hendricks vir SAK nuus.
0: En ons sluit af met ons gesprek oor die gedrag van ouers by hul kinders se skoolsportwedstryde. En as daar wangedrag is, jou mening oor wat met daai ouer moet gebeur. Ons het vroeër gepraat met 'n skeieregter en soos verwag het iemand gesê, maar dan moet daar ook 'n platform, 'n maklike platform wees om te kla oor 'n skeieregter wat teen een span blaas. Dit kan gedoen word, dan nie? Hy skeieregter werk vir iemand. Jy kan gaan kla by die persoon wat hom aangestel het, want dit moet 'n neutrale persoon wees. Daar moet iemand binne die departement wees wat daai vraag kan beantwoord. En dan skryf ander op die SMS-lyn, voorval by skole is nie aanvaarbaar nie. Die worteloorsaak is drank. Drank en emosies werk nie saam nie. Drank moet verbied word. Dit is skoolgronde, mense wat se boodskap stuur dit as jy daar gaan drink en dan baklei. Dis 'n interessante punt. Mag jy? Ek dog daar was 'n verbod op die verkoop van alkohol by skole. Of word dit net so op die skoolperseel gebring? Is dit wat gebeur? Nog besonderhede asseblief van haar, 'n ander gesprek wat dan moet volg. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur was Jean Esterhazen, ons produksieregisseur Bongwe Nkosi Moyo en ek is Udo Karel. So tot môreoggend toe op Monitor. Van nou eers totsiens.

0: In die Unie nuus gelees deur Martlies Brink. Inwoners van Sakane betoog nadat 'n tiener seun glo deur veiligheidswagte doodgeskiet is. Nog getuienis oor die IDAC ondersoek na senior misdaadintelligensiebeamptes en 'n voorverhoor in die saak oor die Jagersfontein ramp tot November uitgestel. 'N Groep betogers in Sakane en ook Ekurhuleni versper paaie met klippe en brandende buitebande. Hulle beweer dat 'n tienerseun Sondag doodgeskiet is deur veiligheidswagte wat gehuur is om Spaza winkels te beskerm wat aan buitelandse burgers behoort. Die skietvoorval het glo plaasgevind terwyl gemeenskapslede van deur tot deur gegaan het om te eis dat winkeleienaars bewys dat hulle wettig in die land is. 'N Gemeenskapsaktivis, Zandisile Tugwana, sê hulle beplan om die gebied tot stilstand te bring om geregtigheid te eis. Die Madlanga-kommissie het gehoor dat 'n junior aanklaer aangesê is om die ondersoek na die hoof van misdaadintelligensie, Dumisani Khumalo en 6 ander beamptes te hanteer en nie 'n adjunktedirekteur van openbare vervolging nie. Een van die adjunktedirekteure by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDAC, advokaat Pieter Serunje, getuig vandag voor die kommissie. Hy sê daar word vereis dat 'n adjunktedirekteur van openbare vervolging of 'n projekleier moet toesig hou en ondersoeke lei. Volgens Serunje was dit ongewoon dat 'n junior aanklaer wat aan hom verslag doen, Joy Latswayo, aangewys is om die saak te hanteer sonder dat hy daaroor geraadpleeg of in kennis gestel is. Die SAIK het verneem dat die polisiebeampte wat versuim het om die vuurwapen wat gebruik is in die Armand Swart moord met verskeie ander moord en poging tot moordsake te verbind kaptein Lawrence Bagoetle tydens 'n interne tugproses skuldig bevind is op 2 aanklagtes en onskuldig op nog 2. Bagoetle is skuldig bevind aan oneerlikheid oor 'n ballistiese verslag wat regstellings bevat het en waarvan hy die datum van die regstellings verander het. Die 2 klagte hou verband met die oortreding van die polisie se gedragskode deur nie gebruik te maak van beskikbare hulpbronne om 'n vuurwapen te identifiseer nie. Hy is vir 'n maand sonder betaling geskors. Die bevinding sou slegs verband met interne polisieprosesse en nie met die strafregtelike saak teen Bagoetle wat in Pretoria Landdroshof in die gang is nie. Hy staan tereg op aanklagte van regsveruidling, die onwettige besit van ammunisie en dat hy medepligtige was na 'n moord. Hy is in Junie borgtog toegestaan en moet op 20 Augustus weer in die hof verskyn. Die Kaapstadse sakeman wat na bewering probeer het om 'n amptenaar van die Kaapstadse metro om te koop, Sean Roos, is borgtog van R150 000 toegestaan. Roos se borgtog aansoek is aanvanklik in die Kaapstadse Landdroshof geweier, waarna sy regsverteenwoordiger die Hooggeregshof genader het. Die Hooggeregshof het borgtog toegestaan met voorwaardes, insluitend dat hy sy reisdokumente moet oorhandig en nie met enige van die staatsgetuies mag kontak maak nie. Roos is in Maart in hegtenis geneem nadat hy na bewering omkoopgeld van R1,4 miljoen aan die Kaapstadse stadsbestuurder Lungelo Ndandazayo aangebied het. Hy wou Ndandazayo glo omkoop om 'n ondersoek na meer as R1 miljard se tenderbedrog en munisipale kontrakte te staak. Die saak is tot 28 Oktober uitgestel vir verdere ondersoek. Die voorverhoor in die saak oor die ineenstorting van die Jagersfontein damwal is tot 25 November uitgestel, sodat 'n verhoordatum vasgestel kan word. Die 8 beskuldigdes is 5 individue en verteenwoordigers van 3 maatskappye. Hulle staan tereg op aanklagte van moord, kwaadwillige saakbeskadiging en die oortreding van die wet op gesondheid en beroepsveiligheid. 3 mense is dood en sowat 140 huishoudings is sonder heenkome gelaat nadat die wal van die Slukdam op 11 September 2022 ineengestort het. Die Franse weerkantoor sê Julie was die warmste maand sedit Frankryk in 1900 begin rekord hou het. 'N Gemiddelde temperatuur van 24,9 is aangeteken. Die vorige rekord was 'n gemiddeld van 24,8 in Augustus 2003 en 24,4 in Julie 2006. Weggolfveldbrande het verlede maand duisende hektaar vernietig in verskeie dele van die land, insluitende die Gironde-streek naby Bordeaux, na 'n vlaag hittegolwe sedert die begin van die somer. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. 'N Groep betogers in Sakane en Ekurhuleni versper paaie met klippe en brandende buitebande. Hulle beweer dat 'n tienerseun Sondag doodgeskiet is deur veiligheidswagte wat gehuur is om Spaza winkels te beskerm wat aan buitelandse burgers behoort. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser en Annemarie van Beurek. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
0: Hier verwelkom ek jou elke weekdag om 1:00 en 3:60. Ek is Martelies, saam met my produksieregisseur Ignatius, en ons praat oor sêgoed. Nie formele idiome noodwendig nie, die tipe van sêgoed wat jy mee groot geraak het by die huis. En daar's dinge wat ek gedink het niemand anders reg gebruik het nie, en toe ek op Facebook en Swan gister daaroor gesels en 'n paar mense ken dit, en ek het so gelag vir van die sêgoed mense. Gaan kyk gerus. Jy kan gaan kyk op my sosiale media platforms. Op Facebook is dit Martelies Brink RSG. Meeste van die terugvoer is daar en is baie baie snaaks. Die goed wat daar opgekom het van hulle wat ek weet of ek heeltemal gemaklik is om op lig te lees nie, maar is hysteries. Bly by ons Ignatius met 'n amptelike taal volgende. Dan hy die middel Isaacs wat gesels met ouma Elma Bloem daar van Mossel Bay, en die kinders het absoluut aan haar lippe gehang as sy eers losgetrek het met haar stories. Hallo Mossel Bay. Ons gaan ook in afstof na 4 Augustus 1704 en na 2 Erns oor see, maar nie ver nie. Ons gaan Namibië toe vandag en sluit af met Het jy geweet. Hier is Lady A, Love Don't Live Here.

0: Dis Lady A met Love Don't Live Here Anymore. Ai jette. Ek kyk so 'n bietjie na van die terugvoer wat ek gekry het tussendeur nadat ek gister gepraat het oor die sê goed wat jy by die huis ervaar. Annetjie Fourie, ek wil net sê ons almal lag lekker vir dit wat jy gesê het. Petro natuurlik, wat eet ons? Hy sit met lang ore. Daantjie ons goed. En ja, gaan lees gerus. Ek wil nou nie volgens of namens jou praat nie, maar jy kan op die WhatsApp lyn in jou eie stem daai sê goed deurgee. Wees ook nou maar liggies ordentlik. Jy hoef altyd heeltemal ordentlik wees, maar liggies ordentlik asseblief. So stuur gerus, ek hoor van jou, wat is die sê goed waarmee jy groot geraak het? Ek het sommer gespotte gesê, jy weet, my pa het altyd gesê let's go kabeljou of met trane in my navy blue oë. Toe sê mense hulle ken ook daai. So ek hoor van jou, wat is die sê goed wat jy in jou familie mee groot geraak het?
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: 'n Nuwe Afrikaanse musiekspel, die ballet Swanemeer, die uitstalling Among the Trees en die toneelstuk Prima Facie. Ek sou sê dit is genoeg rede om na Dinsdag aand 4 Augustus se RSG kuns te luister. Tussen 8 en 9 saam met my, Christel Wenkjubaar.
3: Dinsdag aand in ons matriek eksamen hersien reeks hersien ons fisiese wetenskappe vraestel 1, dis natuurlik ons fisika vraestel.
4: Vanaand fokus ek graag op elektriese stroombane en dit is gewoon vraag 8 in vraestel 1. Baie leerders dink dat as daar spanning is, daar noodwendig ook stroom moet wees, maar dit is nie waar nie.
3: Onthou, dis tussen 7:30 en 8:00, ons kry jou by Kompas.

0: 'n nuwe amptelike taal, Ignatius?
1: Martlies, 'n groot deel van die Springbokke se sukses is diversiteit. In die groter Suid-Afrika prentjie speel dit uit in die tale wat ons praat. En 12 daarvan is amptelik. Die All Blacks is binnekort in aksie met die Greatest Rivalry Tour hierso. Net voor hulle gekom het, het hulle 'n taaltreetjie gegee. Hulle het 'n splinternuwe amptelike taal. Dis nou hulle derde. 4,3% van die bevolking daar praat Te Reo Māori. Gebaretaal is 'n amptelike taal. Nou, Te Reo Māori is al van 1980 af amptelik. Ek was verras om te sien dat Engels, wat 95% van die land se bevolking praat, van verlede week af hulle nuwe amptelike taal is. Ek wonder toe nou, hoeveel lande het Engels as, you know, 'n aangepaste weergawe van Engels soos Amerikaanse gedagte hou, as amptelike taal het, soos Engeland, waar dit vandaan kom. En toe kom die verrassing. Engels is nie 'n amptelike taal in Engeland nie. Dit is net de facto so.
0: Ja, interessante story daai. Jy kan dit lees as jy vir my e-pos stuur, is van die CNN webblad en 'n nuwe amptelike taal, sê Ignatius. Stuur my e-pos, brink by rsg.co.za.

0: Dis Bella met Missie my al hier op RSG. Baie dankie vir die WhatsApp boodskappe wat so ver deurgekom het.
1: Goeiemôre RSG, Lilian van Durban. My seeding is, ek hoop nie ons is hier geplant nie. Ek sê gewoonlik dit vir my sissie, as ons vir iemand moet wag of iets gebeur, dan sê ek vir, ai, ek hoop nou nie ons is hier geplant nie. Bedoeling dat iemand moet nie van ons vergeet nie. Jy het my geplant, moet nie van my vergeet nie. Jy moet my nog steeds kom kry. Daai tipe. Dankie.
2: Nou, ek is Andreas Bot en my ma sê altyd, los die drama vir die lama. Bye.
3: Wanneer my kinders ietsie snaaks gedoen het of iets bereik het, dan het hulle altyd vir oupa geskree, kom kyk, dan sal oupa sê, hond sê, Kiri, en een dag het toe sê die oudste ene vir hom, oupa, kom kyk, ek kry fiets reg, ek kan hom nou trap. Maar hy sê, asseblief, oupa, moet net nie wees sê honde ding is nie. Groete daar uit Durban.
4: Martelies, ja, ek het ou oom geken, die waarom mens. As hy so sit, en jy vraag hom, wat maak oom? Ach nee, wat ou seun, ek sit net hier met my langtong en vlee vang. Ja, sal hy nooit vergeet nie. Pieterie van Brits.
0: Hy was ook een wat ek gesien het, Marita Marai, wat sê my pa het groot geraak in die Namakoland en was maar tamelik kort van draad. En as my ma hom soms sou kogel, het hy altyd vir haar gesê, moenie my grawe nie, jy weet, ek sit maar vlak. Dit was so goed gewees. Moenie my grawe nie, jy weet ek sit maar vlak. Dit is so goed. Baie dankie vir die wat so ver deurgekom het. Jogg, dit stroom in. Ons gaan soveel as moontlik daarvan probeer uitsaai in die program vandag. Stuur gerus op WhatsApp. Maar vandag se op versoek sê sy 45889 is R50 per SMS. Stuur die liedjie wat jy wil luister op daai tema. Ons speel een van hulle net na 2. If I could

0: My oupa het altyd gesê, hells, bells and elephants' eggs.
1: Jacoba hierso van Langebaan. My ma het altyd gesê, as ons sê, ma, wat eet ons vanaand? Dan sê sy, klippe met suiker op.
2: Oh, goeiemiddag, RSG. Nou dat julle praat van sê goed, my pa het altyd gesê, gemaak vir my 'n koppie sweet. Dit beteken gemaak vir my 'n koppie koffie. En klap die kat van die ketel af, beteken sit die ketel aan. Julle moet 'n wonderlike dag hê, Christine van Secunda.
3: Goeiemiddag. My ma het altyd gesê, as ons vra wat eet ons, dan sy gesê spoeg en brood. Dis Annie.

is met alles wat jy is. Sou jy ook om die muur so ple om die koue uit te hou? Jou klere vir jou boetie gee om hom warm te kan hou.

0: veneer. Robbie Wessels met Rageltjie de Beer.
1: Hallo vir my wonderlike radio sonder grensstasie. Ons het baie sê goed gehad, ja, my ma. As ons uit die skool het gekom het en het ons gevra, daar is ons nou keer as jy is, mami, wat kan ons aantrek? Dat my ma het gesê, trek aan jou velvet rok met die satin stripes. Wat die daar het ons jy is, die ding gehad, maar sy mens, jy moet my kan nie, wie het dan kleer en hoe kom vraag jy van my? En dan het sy gesê, jy veel gewas het, en so tyd het, was hy nie warm water, en dan is hy, is een pakkie water, en dan sê sy, was eerst jou gezicht, en moet nie vergeet om jou prime stofie te was, he. Nee, nou ja, lekker dag, en dankie vir die al die wonderlike programme op Radio Sonder Grense, ek is Kulapa, hier in Stellenbosch, gebore Perelitsch.
2: Goeiemiddag, my naam is Katie van Renzorg. My ma het altijd gesê, as daar nie kos is om te maak, die kat sit op die stoof. Groet uit Atlantis.
3: Goeiemiddag, RSG. Charles van Wellington. My sê ding is altijd, as iemand vir my vraag, hoe gaan het? Dan sê ek altijd, die gaan is niks, maar die terugkom is altijd die probleem. Dankie.
4: Goeiedag, RSG. My liewe ouma het altyd gesê, as ons iets moet gedoen word, of ons moet iets hê, dan sy altyd gesê, moed is gedwonge en huil is kindergesang. En dan was dit die einde en basta. So, ek onthou dit prachtig en ek sê dit nou nog vir my kinders en vir die kleinkinders. Mooi bly. Bets Verheere, Amanda Sig.
5: Goeiemiddag. Ons familie het was so een imaginary eiland en op die eiland mag dan nou net slim mense gaan, net slim ouens mag na die eiland toe gaan, maar daar is nou nog niemand op die eiland nie, en soos iemand nou rechtig waar iets doen wat nou nie slim is nie of so iets, dan sê ons net vir hom nie, jy gaan nie na die eiland toe nie.
6: Goeiemiddag. My naam is Daniel. Hierdie is eindelijk iets wat van een teerpuntje vir my. As ons hoenders gehad het, ne, dan was die hoenderhaan sy naam altyd Piet gewees. Nou, as ons bedags uit die skool het gekom het, en ons vraag vir my ma, wat is daar om te eet? Dan sê my ma, nee, wat Piet sit in die kachel. Wat bedoel dit is, daar is niks wat daar kook nie, daar is nie een vuurtjie wat daar brand nie, so daar gaan niks wees om te eet nie. So ja, dit is maar my enetjie wat ek bydra.
7: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou! Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
8: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en die stories te ontdek wat ons kultuur dra en Suid-Afrikaanse dorpe so uniek maak.
9: En ons wil jou dorp deur jou oë sien. Vat ons na die padstal waar almal stilhou. Stel ons voor aan die kultuurdraers wat in jou dorp sy karakter gee. En beplan vir ons 'n dag wat die geure, stories en siel van julle gemeenskap laat leef.
8: Besoek kultuurkaravaan.co.za. Vul die inskryfvorm in en nooi die RSG en verseker kultuurkaravaan na jou dorp. Inskrywing sluit 14 Augustus.
9: Moontlik gemaak deur Verseker en die ATKV. Verseker is 'n produk van Otto & General, gelisensieerde versekeraar en FTV.
0: Ons gesels oor die sêgoed waarmee jy groot geraak het. Hier is Annemarie.
10: My groot oupa het altyd gesê, as hy nou by 'n plek is, 'n geleentheid, verjaarsdag of wat ook al die geleentheid is, en dis nou nie, val nou nie lekker in sy smaak nie, dan sal hy nou sê, ag nee, dis 'n regte honde begrafnis, maar die stert lê nog buite.
11: Hallo daar, Martelies, dis Corrie en Heilbron. Ek het 'n dierbare vriendin gehad, wat elke maand einde in die kantoor gesê het, ons sal ook die swaar kry, met lekker kry, klaar kry. Ongelukkig is sy 2022 oorlede aan diabetes, dit sal my altyd bybly.
12: Martelies, dankie nogmaals vir jou program wat jy aanbied, dis baie, baie insiggewend en lekker om te luister daarna, vir alles wat hier by die graveyard shift kom in die namiddag wat die mense sy oë begin moeg raak. Ek het 'n ou oom geken, oom Ben Wiese, hy het altyd gesê, as mense hom vra, hoe gaan dit? Dan sê hy, my bed is leeg, my skoene is vol en my oë blink. En vandag het dit my lese geword of my gesegde ook geword, want ek dink dit spreek van 'n klomp dinge wat in die mense lewe gebeur waaroor jy dankbaar mag wees. Baie mooi en 'n geseënde dag vir jou. Groete hier uit die Noord-Kaap uit, Teens.
0: Lekker dag Teens, sterkte daar met die oë se moeg raak so laatmiddag.
13: Hi Martelies, ons familie het een verskriklike lekker sê ding en dit is ek sit nou so lekker, ek staan sommer op en gaan sit weer. Dit werk by ons. Dankie, is Ina van Jeffreys Bay.
0: Baie dankie Ina, bly by ons, net hierna is Heidi Miller Isaacs aan die woord met lekker stories van ouma Elma Bloem.

0: Dit is Kaleski met Vanishing Point hier in 360.
1: Goeiemiddag, my naam is Rita hier van Kleinfontein. Gewoonlik as my man winkels toe gaan, dan sê ek vir my moet onthou, hy moet toch regtig asseblief nie die katkop vergeet nie. Katkop is brood. Maar die mense so goed is baie oulik. Dankie vir die mooie musiek en al die snaaksighede. Ek geniet dit baie. Lief julle, tot ziens.
2: Middag sê, my gunsteling sê ding. As iemand my vraag, jy vir so of so gesien, dan sê ek, ja, hy is nou hier voorbij met een sak kole en een ketting. Iets gepraat van treine vang. Wim van Potch.
3: Ons het altyd, ek het een vriend gehad destijds wat gesê, as dinge bykie so broekskeer gaan die laaste week voor pijdag, het hy altyd gesê, die kat is op die stoof, so in ander woorde, die stoof bly koud. Hy word nie gebruik nie, so dis waar die kat lê. Tot pijdag.
4: Goeiedag, Matelies, is Jaco hier, ek sit in die skraper en luister na julle oulike program. Ons het ook die gesegde van, is jy nou patriots? Dit beteken, jy is bykie van luidtjie getik. Of jy dink nou nie mooi nie, of jy doen nou nie heeltemaal reg nie. Is jy patriots?
5: Wanneer ek kwaad raak en ek wil vloek, maar ek vloek nie, dan sê ek, liewe ouwers. Nou, my sientjie is 12 van haar Down syndroom en hy meng die Afrikaans en die Engels so bykie, dan kyk hy my so en dan sê hy vir my, don't vloek. En dan sê ek vir my, ek vloek nie, ek sê, dear parents. En dan kyk hy my aan of ek mal is, want wat het dear parents nou uit te waai met sy ma wat kwaad is?
6: My pa se familie het gesê, daai kind wat nie inpas nie, is die randeier.
7: Goeiemiddag, Martelies. Ja, die ou mens het baie sê goed gehad. Hulle het baie sê goed gehad, so as jou gesig al bietjie plat was, dat hulle op jou gesê, plat gesig soos een wasklop. In die oude had die mense was op een wasklop gewas, daar was nie die wasmachine. Daar was hulle op een wasklop, so'n grootste klop, wat op een drom gesit is, daar was hulle nou daarop. Dat hulle op jou gesê, jy moet een groot gevreed soos een plat, soos een wasklop. Of wat jy nou een groot gezicht het, as jy hulle groot gezicht soos een plaas. Of hulle, as jy mond baie opgehang het, daar het hulle gesê, sê met jou object soos een gaarvis. Of hulle sê, maak toe jou bek, jou stoelgang waar jy koot, maar hulle het nou nie so'n mooi woord gesê, hulle het nou die ander woord gesê. Of hulle het gesê, as jy nou een klein kopje gehad het, hulle gesê, sê met jou klein kop is een morning drol. Ja, die ouwe het allerhande sê goed gehad.
8: Jy luister na 360 op RSG.
0: Ouma Elma Bloem van Mosselbaai, sy klein kinders het absoluut aan haar lippe gehang as sy eers losgetrek het met haar stories. En almal van hulle is nou al groot, maar ouma Elma vertel nog steeds die mees fascinerende stories van haar en Mia, haar hondjie, wat sy self by die DBV gered het, sy avonture.
9: My stories vertellerij het begin toe my kleinkinders by my begin kuier het. Ons het gewoonte gehad dat die jaar voordat hulle skool toe gaan, mag hulle vir my alleen vir my kom kuier. Dit was nog in die dag wat hulle saam met die lugwaardin moes vlieg. So in die aand as ons nou moeg gespeel is, dan het ek vir die knaap of die een wat dan op my

0: En sin, die mense was so geïnteresseerd in hierdie storie oor Mia en die Statebondspele.
1: Mia se storie het begin, ek het een middag op die stoep gesit en sy het so gehardloop, sy het vir haar atletiekbaan op my tuin uitgehardloop om die lavender bosse en dan om die braaivleisplek en ek het sy het so vroeg gehardloop dat ek haar nie met die foto kon neem met my kamera nie en toe het ek sommer besluit ek gaan haar inskryf vir die Olimpiese Spele want dit was 2024 met die Olimpiese Spele in Parys. So dis waar Mia se storie begin het. En toe moest ek moes nou iemand kry wat haar klere borg, toe het ek vir 'n bekende maatskappy gevra om haar klere te borg, maar op die voorwaarde alles moes pink wees, want sy hou baie van pink. En toe het 'n ander maatskappy nou vore gekom en gesê, goed, hulle sal ons verblyf en vervoer en ons kaartjies en alles betaal om in Parys te kom. Sy is toe ook ingeskryf as 'n individuele nommer in die 100 en die verspring. Ek sê altyd sy is 'n opregte hond, maar sy is 'n jockie gekruis met 'n wire hair terrier. Klein maar kragtig en sy spring verskriklik ver. So dis waar Mia se storie begin het. En dit het toe nou later uitgebrei dat ons nou by die Statebondspele geland het. Ek dink dit is baie belangrik om stories vir kinders te vertel. Want in 'n storie kan 'n mens vir hulle bietjie 'n sere lesie ook vertel wat op hulle betrekking het, maar nie direk nie, want die diere in die storie of die persone in die storie ondervind dit. En ek het nogal gevind dit werk. Ek dink dit is baie belangrik dat ons kinders moet stories kan vertel. Ek het byvoorbeeld vir my kinders 'n storie begin gesê, eendag was daar 'n seentjie of 'n dogtertjie en dan moes hulle nou verder vertel. Elkeen het 'n beurt gekry om 'n storie om mekaar te sit. So daar het partykeer verskriklike snaakse goed uitgekom en ons het dit baie, baie geniet. Ek bly in 'n aftreeoord naby Hartenbos. Dit is naby Mosselbaai. So ons hier 30 jaar gelede ingetrek het. Toe het ons nie, het ek nie in 'n aftreeoord gebly nie. Ek het saam met my man in 'n klein kompleksie gebly en hy is toe na 2 jaar oorlede. En ek het toe aangebly, daar het ek 30 jaar gebly. Daar het ek ook stories sommer vir die bure vertel wat hulle kon sien. Dit is net 'n storie, maar ons het dit vreeslik geniet. Ek het rolbal gespeel, ek speel nie meer rolbal nie. Maar by die rolbal het ek ook altyd in die aande gesê, hoe die hele ouens, ek moet nou loop, want die koeie moet nog gemelk word, die hoenders moet op hop kom, kinders moet gebad word, ensovoorts, ensovoorts. En een aand het een van die nuwe mense gevra, boer sy. Toe sê ek, ja, net hier oor kan die pad. Dit ons het allemaal lekker gelag. Mosselbaai is verskriklik uitgebrei die laaste tyd en ek vermoed dat Mosselbaai, Hartenbos, Vraai Uitsig en al hierdie klein dorpies wat so lê langs die kus op na George se kant toe een van die dae alles net aan een gaan wees. En as ek nou dink na 30 jaar gelede was hier bitter min huise in Vraai Uitsig, Reebok en die ander uitbreidings, maar nou is daar verskriklik baie huise. En baie is vakansiehuise ook vir die mense.
0: Wat van tannie se grootwordjare? Vertel 'n bietjie daarvan vir my.
1: My grootwordjare, ek het in Vryheid Natal groot geword. Baie lekker, onbesorgde kinderjare gehad, met 'n fietsskool toe gery, in die koeikamp gespeel. Ek het saam met 'n klomp seuns groot geword. So dit was nogal bietjie rof gewees. Ons het baie, baie lekker kinderjare gehad. Nie baie geld nie, maar baie liefde. Nooit honger gaan slaap, nooit nodig gehad om iets te ontbreek nie, wat ons wou gehad het en wat my ouers kon bekostig, het hulle vir ons gegee. My pa was 'n konnekteur en my ma was 'n tikster by die prokureurs. So dit was baie lekker, sorgvrye jare. Nou ken ek nie die dorp nie, ek was onlangs daar gewees, ek ken glad nie die dorp nie, dit het heeltemal verander en ongelukkig is daar verval ook.
0: Wat is soort werk het tannie Desjare gedoen?
1: Ek is bekwame onderwyseres vir die laerskool, eintlik tot en met standaard 8. Dit is nou graad 10 hierdie jare. So ek het baie lekker skool gehou vir 2 jaar en toe is ek getroud en toe het ek later op 'n aflosbasis by 3 skole afgelos. By 'n junior skool, 'n laerskool en 'n hoërskool. En dit was daar wat ook my storie verteller hy begin het, want eendag het die skoolhoof na my toe gekom en eintlik op die internet ingeskakel en gesê sy wil graag bietjie in my klas kom sit, want sy het nou net 'n moeilike ouer gehad en ek is altyd

0: kalm en my klas is lekker kalm en bedaard en of sy daar kan kom sit net vir 'n rukkie. En toe sê sy, mevrou, jy het mos nou natuurkunde. Toe skrik ek my boeglam en ek sê sommer, ja juffrou, ek het. Toe kyk ek in die syllabus, toe sien ek dit gaan oor waterbesoedeling en toe die storie van Floppie die paddavisie ontstaan. Wat die storie se moraal is eintlik, jy moet altyd vir jou ma luister. So, dit is waar my storie vertellery begin het en dis die werk wat ek gedoen het. As predikant se vrou het die ou mens maar altyd werk in die gemeente, kinderkraans, vrouediens, ook missionêre bediening, wat ek op 'n donderdagmiddag gehad het, wat ek ook baie stories vertel het en wat die mense vir my baie stories terugvertel het en ek het nog steeds met van hulle kontak. Ek wil net vir jou noem, die kleinkinders wat kom kuier het, as ek hulle op die lughawe kry, dan pluk hulle tasse oop en hulle net vir my wys wat hulle alles saamgebring het. Maar dan pak ons alles weer rustig terug en dan sê ek, okay, kyk nou vir my in my oë. Jy hoef nie te bad nie. Jy hoef nie jou hare te was nie. Maar jy moet jou tande borsel. En ons kan heel nag televisie kyk. En jy kan eet net wat jy wil vir ontbyt, middagete en aandete. Dit gaan goed so vir 2 dae. En dan kom die een en dan sê, ouma, kan ek maar bad vanaand? Kan ek maar my hare was? Dan sê ek, ja, gerus, kom ons help jou. En dan, ouma, hier by 10 uur, ouma, kan ons nou maar gaan slaap? En my oogies is nou moeg. Dan sê ek, ja, nee, goed, kom ons gaan slaap. Want hy moet eers jou tande borsel. So het hulle daardie vakansies verskriklik geniet vir die 7 dae wat hulle saam met my gekuier het, want ons het alles gedoen wat hulle nie eintlik mag doen nie, wat lekker was. En van hulle is nou al 4 getroud, 2 het al kindertjies van hulle eie, en snaaks hulle onthou steeds hierdie kuier by hulle ouma en al die stories wat ek vir hulle vertel het. So ek dink dit is baie belangrik dat 'n mens vir kinders moet stories vertel. Maak sommer jou eie storie op. So ek het 'n kop vol stories. Lekker dag hoor, tata.
1: Baie dankie, daardie gesprek deur Heidi Miller Isaacs. Ons praat by jou sê goed, ek gaan definitief in die 2 uur nog daarvan uitsaai. Net hierna is dit eerste tyd vir afstof, 2 uur nuus en onthou ons gekuier ergens oor see in Namibië vandag. Hier is Public.

Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: In die 2 uur nuus hooftrekke gelees deur Matlies Brink. 'N leerling is dood na bekleierery by 'n hoërskool in Isithebe, noord van Durban. Na wat verneem word, het die skoolier en nog 'n leerling met mekaar handgemeen geraak. Die oorledene is glo in die kop geslaan waarna hy bewusteloos was. Die woordvoerder van die EPSS Medical Rescue, Samantha Merrick, sê nooddienspersoneel het die leerling met hulle aankoms op die toneel dood verklaar. 'N Groep betogers in Sakane en Ekurhuleni versper paaie met klippe en brandende buitebande. Hulle beweer dat 'n tienerseun Sondag doodgeskiet is deur veiligheidswagte wat gehuur is om Spaza winkels te beskerm wat aan buitelandse burgers behoort. Die skietvoorval het glo plaasgevind terwyl gemeenskapslede van deur tot deur gegaan het om te eis dat winkeleienaars bewys dat hulle wettig in die land is. 'N Gemeenskapsaktivis, Zandisile Tugwana, sê hulle beplan om die gebied tot stilstand te bring om geregtigheid te eis. Voormalige werknemers van die privaat bestuurder gevangenis G4S betoog buite die Groot Vlei Maximum Veiligheidsgevangenis in Bloemfontein waar die parlement vandag 'n toesigbesoek aflê. Die werkers sê hulle is onseker oor hul toekoms nadat die staat die gevangenis in Julie oorgeneem het. Hulle beweer dat hulle nie deur hulle vorige werkgewer afgedank is nie en voer aan dat die departement van korrektiewe dienste hulle ook nie in diens geneem het nie. Hulle sê voorts dat hulle geen salarisse ontvang het nie en dat daar nie duidelikheid is oor hulle diensstatus nie. En die Franse weerkantoor sê Julie was die warmste maand sedert Frankryk in 1900 begin rekord hou het. 'N Gemiddelde temperatuur van 24,9 is aangeteken. Die vorige rekord was 'n gemiddeld van 24,8 in Augustus 2003 en 24,4 in Julie 2006. Weggolbrande het verlede maand duisende hektaar vernietig in verskeie dele van die land, insluitend Gironde-streek naby Bordeaux, na 'n vlaaghittegolwe sedert die begin van die somer. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 3 uur.
1: Landwyd en wêreldwyd. 'N 360 reis sonder grense. Slegs op RSG.
2: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
0: Jy sal nie ontwerperspryse betaal by tweedehands se winkel nie. Hoekom betaal jy dan te veel om jou ouer motor te verseker? Met Outsurance Essential motorversekering betaal die 49-jarige Esmeralda R449 'n maand vir haar 2015 Chevrolet Aveo en haar motor is vir die volle kleinhandelwaarde verseker as dit gesteel of gekaap word. Kry Outsurance Essential motorversekering vir motors wat nie gefinansier is nie, minder as R150,000 werd is en ouer is as 5 jaar. SMS motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn. Ons begin met Spanje en Call Me en No. 25 minute oor 2 gaan kuier ons ergens oor see, dis eintlik maar net so oor die grens, Namibië toe. Ons kuier in Korrigas by Emmy Bereker.

0: Is omskakel by 360, is die tweede uur en ons luister verder na jou sê goed mense. Baie dankie, is baie meer as wat ek nog kan uitsaai, so moenie verder nog stuur nie asseblief, ek kan dit nie alles uitsaai nie. Jy moet maar verder gaan gesels op sosiale media waar ek gister daaroor begin gesels het en 'n paar interessant is wat ook daar uitgekom het.
1: RSG, goeiemiddag, is Nico Tsurisi van Blikkiet. My spreekwoord is altyd as ek iemand sien of nog lang laat sien en tot nou toe, dan sal ek altyd die een persoon groet. Ou beesblaas, wat sê jy?
2: Daar is 'n sê dan, as mense gewoonlik lekker lag en oor 'n paar minute huil, dan sê hulle van tuintjies kom traantjies. En is altyd so, mens lag nou baie lekker, maar oor 'n paar minute dan loop daar iemand in jou kantoor of in die huis of jy kry 'n boodskap. Dan is het nou een beetje trane, so van tankies kom traantjies.
3: Middag Martelies, dis Ankie Nel wat praat. My ma het altyd gesê, een eierwys hennetjie lê altyd haar eiers buitekant die nes. Dit wil nou sê, as ek nou voor op die wa is, of ek besluit ek wil iets doen, want dis my eie willetjie, dan moet ek net weet, my eiers gaan daar buitekant die nes lê, dit gaan nooit uitbroei nie. Dankie en 'n mooi dag verder. Tata.
4: Goeiemiddag. As Abri hier van Calvinia. Ek het twee sê, goed wat ek altyd sê. As die mense my vra, hoe gaan dit? Dan sê ek vir hulle, die bed is leeg en die skoene is vol. En my tweede enetjie wat ek altyd vir die mense gee is, ek gaan so 'n bietjie oë neerlê. Dit beteken ek gaan 'n bietjie kuier by die mense.
5: Hi, goeiedag RC. My ouma het altyd gesê, wanneer iemand huk, dan het sy gesê, kom sit. Nou moet jy 100 keer sê, ek in die huk gaan oor die see, die huk bly daar, ek kom terug, ek in die huk gaan oor die see, die huk bly daar, ek kom terug. Jy moet hom 100 keer sê. Nou, wanneer jy hier sieke by die 20 of 30ste keer al so gesê het, dan voel jy later die hukkie mee nie. En dit het nogal gewerk. Ja, Kelvin van Atlantis.
6: Middag RSG, Devin hierso van Pietersburg Limpopo. My pa het altyd vir my gesê, as hy vir ons gevra het om iets te doen, dan het hy vir ons gesê, onthou, as jy die eerste keer doen, moet jy dit reg doen. En dan het hy so 'n bietjie motivering bygesit en gesê, ja maar onthou, opgee is nooit 'n opsie nie.
7: Middag Martelies, ja my ouma het altyd gesê, toe ek en my man by mekaar gekom het, en sê, waar is hy stokkie van jou? Dan moet ek altyd vir haar sê, my stokkies by die werk. Sy sê, hy moes hier gewees het, dat ek hom kan gebruik. Want ek het haar plak so goed, wat ek moet regmaak. Sy het altyd my stokkie gesoek.
0: Oulik, en dan is hier ook een wat sê, van Carol, my huishulp het altyd gesê, wanneer die kleinkind kuier, hy is politiek met sy mondjie. Interessante een daai ook. Baie dankie, ons gaan kyk of ons nog tyd het verder, nou, vir van die boodskappe, daar is so baie, maar net hierna dan juist op die tema van sê of sy, jou keuse van musiek.
8: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
9: Bestuurders, wintermoegheid slaan vinniger toe as wat jy dink. Die verwarmer hou jou dalk warm, maar dit kan jou ook lomerig maak. Maak jou venster 'n bietjie oop. Neem jou rusposes ernstig op. Bly wakker en gefokus. Want wanneer jy agter die stuur van 'n swaar voertuig sit, stel moegheid nie net jou lewe in gevaar nie, maar ook die van ander. Bly waaksaam, bly sigbaar, bly veilig. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
10: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek verder met Christel van Sail oor selfdood, tieners en hoe gesonde verhoudings gesinne kan help om moeilike tye saam te hanteer. Ons praat oor sosiale media, aanlyn afknouery en die 5 kernbehoeftes van kinders soos aandag, liefde, aanvaarding, waardering en ruimte om hulle self te wees. Kom luister elke dinsdag aand net na 10 uur na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
11: veg vir die Suid-Afrikaanse wynbedryf se plek aan die tafel. Agter elke bottel wyn staan 'n span mense en Christo Conradi van South Africa Wine gesels in Woensdagoggend se RSG Landbou met ons oor marktoegang en beleid. Saam groei ons beter. Dit is die tema van vanjaar se Nampo Kaap. As een skakel van die landbouwaardeketting seer kry, kan die res nie optimaal funksioneer nie. So verduidelik die voorsitter van Bredasdorp Park, Henk Agenbach. Nampo Kaap word vanjaar vanaf 9 tot 12 September aangebied en ons gesels met hom hieroor. Dis Woensdagoggend, 25 oor 5 in RSG Landbou.
0: Baie dankie, maandag ook weer in die wêreld van landbou waarvoor jy kan inskakel hier op 360. Dankie vir die voorstelle mense, so tussen hierdie SMS'e het ek gevra vir liedjies wat handel oor sê of sy en ons het ook begin met 'n insetsel waar ons 'n idioom iewers in die program gaan noem. Jy wen nou nie iets fisies nie, maar jy kry spogregte as jy kan sê jy het gehoor en wat dit beteken. Na die SMS-lyn 45889 is R50 per SMS. Maar eers, 7 sakke sout, Annelie van Rooyen het Denise van Kaapstad voorgestel, sy You Say Me van Tia, ook deur Petra van Lewubu voorgestel, natuurlik die bekende Lionel Richie liedjie. Sunny sê Sunny sal 7 sakke sout eet, ook van Annelie van Rooyen. Dan ook van Heraldina in Randburg, wat vir Lionel Richie gevra het, Annemarie Ferreira vandag 7 sakke sout, ook deur Annelie van Rooyen, en kom ons kyk op bladsy 2 wat nog ingekom het, ook Kasper van uit die Baai, Adele, Something Like You, kragtige boodskap van 'n vrou, dankie daarvoor Kasper, Kruispad van Stormblom, het ook deurgekom, en dan een laaste een voor ek musiek speel, daar was lys weer van Marianne Benson, dankie daarvoor. Sy sê Michael Jackson, so the girl is mine, she says van Frank Sinatra, and she said van die Beatles. En dan is daar ook James, sy say something, ek dink jy gaan hom ken nie, so kom ons verken iets niet, sê van wat jy daarvan dink en of jy dit dalk ken.

Die klanke van James met Say Something, dit is van hulle album Laid wat vrygestel is in 1993, daardie Britse rockgroep. Ek hoop jy het geniet, indien jy dit ken nie, indien jy dit ken, jy geniet dit. Ek hoop jy kon dit vir die eerste keer in 'n lang tyd luister. Dankie vir al die voorstelle wat hier gekom het, groot dank daarvoor. En bly by ons amper tyd om te gaan kuier ergens oor see en Emmy Bedeker is op Korrugas in Namibië en ons sal hoor of sy die stem is wat roep. In die woestijn, dit is hier op RSG en hoe dinge daar gaan. So bly by ons daarvoor, dis oor so amper 10 minute.

0: Garth Taylor, How It Used To Be, voor dit, Marlee van der Merwe met Vergeet Van My, net hierna, Amy Biedeker en Corrie Gas, nummer weer.
1: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sikkel jy met brandende, seer voete, vooral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel, een natuurlijke gel, wat die brandgevoel vinnig en effectief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Kliks, apteke, Takealot en online by mannahealth.co.za.
2: Renosterbos Estate in Hartenbos is 'n florerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en eenhede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaibospark.co.za.
3: Om kostes te sny beteken meer geld vir jou besigheid. Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's Marshall van Bow Electrical.
4: Ek was met my vorige versekering meer as 5 jaar gewees. Dit was die beste besluit gewees om na Outsurance toe te skuif. Ek is baie gelukkig met my premie en ek wens ek het vroeër geskuif.
3: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting online.
5: In Musiekbonbons van 6 Augustus is daar musiek van onder andere Anatoly Liadov en Giovanni Paisiello. Ek gaan ook luister na 'n pragtige koorwerk van Schubert. Musiekbonbons op 6 Augustus om 20:09 die aand en die herhaling dinsdagoggend om 4:00.
0: Voor ons na Mabee toe gaan, het ons vir Emmy gevra wat die liedjie sy wil luister in Erns oor See. Ons gaan volgende Corrie Gas na Mabee toe en iemand gaan môre vir Annie van Oudtshoorn moet ontroon in ons idiome. Stem wat roep in die woestyn

0: is juist wat ek genoem het en dit beteken belangrike raad of waarskuwing gee, maar dat niemand daarop agsla nie. En Emmy is volgende en sy het gevra vir Thuis die Bosveldklong, swak op moed.
1: Die swak op in die groot blauw loop en die naam op jou hart met sandkorrels koop hier op die kus.

0: So nou nog 'n stukkie luister van Thuis die Bosveld klonk se bekende swak op mond. Emmy Bereker wat gesê dis reg, sy kan vir ons meer vertel van Korrigas in Namibië en ergens oor see vandag en ek gaan dit gou vir jou spel, net dat jy weet hoe dit gespel word. K H O R I X A S Korrigas. Emmy, baie welkom aan jou.
1: Baie dankie, is lekker om julle te gesels.
0: Hoe lyk die weer daar by julle?
1: Ons het lekker warm winters, so soggens is het nog so'n bietjie koel, cool, maar in die middag dan begin dit trek ons uit en dan is het eindelijk baie lekker weer. So ons het maar min regtige winters op Korrigas.
0: Nou ek weet, julle moet eindelijk nie toegelaat word om RSG daar te luister nie, maar as baie keer besef ek die sein gaan so'n bietjie verder met die wind. Kan julle direct luister of luister jy aanlyn?
1: Ek luister aanlyn. Nee, ons kan nie direct luister nie.
0: En is jy gebore daar? Kom jy van Namibië af?
1: Nee, ek en my man is al twee Prins Albert gebore in die Karoo. So ons het so hele baie klompe jare terug het ons hier na toe gekom. Ons het gedink ons sal so vir 3 jaar bly, maar nou is ons al per 36 jaar hier so.
0: Jo, dit is een lang tyd. Jy het eindelijk verlief geraak op die mooie deel van die wereld. Korrigas, Namibië, Emmy, waar sit dit in Namibië? Vertel vir ons van hierdie area.
1: Korrigas is in noordweste van Namibië. So as die mens nou van Windhoek af met die groot pad ry tot op Oudtshoorn, dan draai jy daar wes en dan ry jy Korrigas se kant toe. So dis ver noord en is in die weste. So dis so 450 km van Windhoek af.
0: OK, so net om die draai.
1: Ja, ons het al so vir 'n dag Windhoek toe gery, gou gery en gou teruggekom.
0: Ja. Vertel ons vir die mense van Korrigas.
1: Die meeste mense wat hier bly is Damara sprekende mense. Ons is maar ook bygesê die ouer Damaras praat allemaal baie goeie Afrikaans. Ons het op die oomblik bure hier langs ons wat 'n klomp jongmans by mekaar bly wat van verskillende taalgroepe is, Wambos, Hereros, Damaras. En as hulle so vuur maak hier by die agterdeur en vleis braai, dan praat hulle Afrikaans met mekaar om mekaar te verstaan. So Afrikaans word baie gehoor oor hele Namibië.
0: Jy moet vir ons idee gee ook, Emmy, van, goed, jy is nou al baie lang daar, so ek weet nie of mense nog praat van aanpassings, maar oorspronklik, wat was vir julle die grootste aanpassing, indien dit enigszins nodig was, of het julle maar nie dadelijk gevoel, julle is deel van die gemeenskap?
1: Ek dink, omdat ons van die Karoo afgekom het, waar ons gewoond is aan die vlaktes en die ruimtes, was dit eindelijk makkelijk om aan te pas, omdat die natuur is gewoon nie so verskriklik mooi, hier is ook maar niks, en die niks is so mooi. Ek denk die grootste aanpassing was, maar ons was jonk, en ons was studente gewees, en nou moet ons inpas in die gemeenskap, en ons moet een rol speel in die gemeenskap, en so aan. En ek was swanger met my eerste kind, so dit was nogal bietjie moeilik om weg van jou familie te wees, en ach, maar ons het vinnig aangepas, ons het regtig verlief geword op die wonderlike landskap hier so.
0: Ek wil net sê, dis my nuwe sê ding, is my so mooi. Hier is niks, maar die niks is ook mooi. Dit is regtig, dis nou so prachtig gestel daai, Emmy. As jy sê, praat, jy weet daai type van leefstyl en ook wat julle, ek wil weet wat dink Namibiërs van Suid-Afrikaners. Durf ek vra, wat dink hulle van ons? Ek weet, ek was al in Tanzanië en daai plekke, daar is maar periodes van tyd wat hulle bietjie gelag het vir ons en vir ons politiek en soan. Wat sê die Namibiërs?
1: Weet jy, ek is mos nou maar, my hart is, ek is mos nou eindelijk maar so, ek is Namibiër en Suid-Afrikaner, so ek verstaan baie van wat in Suid-Afrika aangaan, ons is ook twee male, al my familie is daar, so ons is baie daar, ons is twee male jaar is ons in Suid-Afrika. As ek nou met mense hier op die grond praat, baie mense is bang om Suid-Afrika toe te gaan, hulle sien al hierdie goed op televisie weer dat mense mars en bande brand en sulke goeders en ja, so ek dink dit is maar die beeld wat mense deesdae van Suid-Afrika, dit gaan maar rof daarso. En hier ek dink op grondvlak het ons beter verhoudings hier en is dit regtig rustiger.
0: Praat my oor die kos asseblief. Wat eet julle daar? Wat is interessant van die deel van die wêreld?
1: Ek dink ons eet maar dieselfde as Suid-Afrikaners, want die Afrikaanssprekendes wat hier is, dit maar almal hulle wortels basies in Suid-Afrika. So dis maar ek dink die Namibiërs is nog erger daarop, jy weet, braai vleis en 'n bietjie hoender verslaai, jy weet daai tipe van ding. So die ouens is maar groot vleiseters hierso. En dis maar waaroor dit gaan.
0: Lekker. Emmy Bedeker gesels met ons uit Korrigas in Namibië. So Emmy, as 'n mens kyk na plekke wat mense moet gaan besigtig. Jy weet daai, ek sê vir die vryste wat ek nog ooit gevoel het was in die middel van daai sperrgebied in Namibië. Dit is regtig net fantasties, 'n wonderlike ervaring, een van die mooiste plekke in die wêreld. Wat sal jy voorstel moet mense geniet? Jy lê praat bietjie van agterpaaie en plekke wat jy ook al verken het.
1: Weet jy, ons soek maar altyd die agterpaaie op, so ek sal nou nie vir ouens kan sê gaan na hierdie lodge toe of gaan na daai lodge toe nie, want ons vermy maar die plekke wat so oorstroom is deur toeriste. So hier in Damaraland waar ons bly, dit is kommunale gebied, so mense kan redelik vry rondry. So ons ken baie paadjies. Ons swerf gewoonlik tussen die Oegap en die Hoër rivier. Dis verskriklik mooi daarso. As dit droog is, dan sit net hierdie fantastiese rotsformasies en klippe en die Torra woestyn en af en toe duine. En ek en my man ry baie keer alleen, wat mense eintlik nie moet doen nie. Dan stuur ons net vir die kinders 'n kaart om te sê naas en by waar ons is, dat iemand daarom net kan soek as ons nou 'n weekie terug is nie. Maar dan is dit net 50 km, dan sien ons hierso 'n uitdraai paadjie wat ons nog nie gevat het teen, dan is ons weg, dan is ons glad nie op die kaart nie. So ons ontdek pragtige plekke. Een van ons geliefkoste plekke is daar by die Mikberg. Ons het ook al die Mikberg geklim, wat regtig verskriklik lekker en baie mooi was. Die Brandberg is natuurlik 'n fantastiese plek. Dit het ons al 'n paar keer geklim. En dan as ons nou hier in die Skedelkuspark afry, dan stop ons graag by Toscanini. Dit is 'n ou diamantmyn. Hulle het in die 1950s daar begin om diamante uit die see uit te haal, en daar's nog sulke ou konstruksies en goeder. En dis die mooiste, ongerepste strand wat daar is om sommer net daar te loop. Ons stop altyd daar om 'n bietjie padkos te eet. Ek sou graag daar wou geslaap het, maar nou is dit binne in die park, so jy moet nou uitwees teen die sonsak by die ander hek. En dan natuurlik 'n pragtige deel van die land is die noordweste van Kahukuland, daar by die Marion Vloes. En natuurlik, weet jy of jy al gehoor het van die klipmanne nie?
0: Nee.
1: Niemand weet wie die beeldhouer is nie. Dit is figure omtrent so, seker soos ek is nou 'n kort mens, so by my skouers, wat van klippe en draad gemaak is in verskillende posisies. Jy kry van hulle wat sit of wat kruip of wat lê, en by elkeen is 'n plaatjie, 'n aluminium plaatjie met 'n nommer op, en dan iets wat die kunstenaar geskryf het oor hierdie figuurtjie, waarheen hy op pad is of wat sy emosionele toestand is of so aan. Nou die ouens sê daar 37, hulle die klipman met die 37ste plaatjie gekry. Maar soos wat ek nou al gehoor en gelees het, het die meeste ouens maar nog net 14 gekry. So as jy nou daarvan die noordweste van Kaukland afry, Poerel se kant toe so af, dan kry jy, dan soek jy daai klipfiguur. Dit is natuurlik klip van die omgewing, hierdie rooi Torra klip, so jy sien hulle nie maklik raak nie, maar dit is wonderlik om so 'n klipman te ontdek en by hom te gaan sit en foto's te neem en so aan. So dit is daar, en daai deel van die skrik, daar is niks.
0: Jo.
1: Maar dit is mooi. Daar is so een vlakte, maar net so een ou kaal boompie wat staan met een van hierdie klipmannetjies wat so met sy knieë opgetrek sit teen die boompie, en toe ons daar gekom het, het iemand vir hom so 'n blikkie bier by sy voet neergesit.
0: Maar dit is net fantasties. Emmy, dit klink soos 'n idilliese lewe wat jy het. Ek wil net vir jou so 'n bietjie dalk omkant vang. Ons praat 'n bietjie van sommer algemene sê goed wat mense mee groot geraak het. Is daar iets in Namibië, like 'n sê ding daarvan in Namibië wat jy met ons kan deel?
1: Ag, iets wat nou, wat ek so vinnig aan ding wat die van die Duitsers afkom is, dis nie so eenvoudig nie. As jy nou wil iets sê, dit is nou nie so vanselfsprekend as jy dit is nou nie so eenvoudig nie. En baie ouens praat van so by so. So by so, jy weet, dit is nou sommer so sê, dink so by so, jy gooi hom so in die sinne in.
0: Lekker.
1: Ek dink dankie van nog, ek kan nie nou vinnig aan nog iets dink nie.
0: Dit laat my so 'n bietjie dink aan 'n so by so resep, 'n moer by resep tipe van ding, né? Amy, baie baie dankie. Ek waardeer die gesels. Het nou ek dink jy kan nog vir ons horde stories vertel. So miskien moet ons iewers maar 'n bietjie opvolg as jy 'n bietjie weier verder in Namibia gaan reis. As ons graag weer van jou van julle wil hoor. Waardeer jy help met die verkenning van ons buurland.
1: Dankie Marlies, goed gaan.
0: Fantasties. Hier het Susan nou juist my 'n storie gestuur oor die raaisel van die klipmense van Kakaoland, so sê dit nou hierso gestuur het. Baie dankie daarvoor. Is Emmy Bedeker wat met ons gepraat het in Korrigas, Namibië, in Erns oor CO7. Baie dankie daarvoor hier in 360.

0: swak op moed.
1: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn, standaard tariewe geld.
2: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uitbalans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
3: Het jy geweet die langste internasionale grens ter wêreld word deur Kanada en die Verenigde State gedeel? Dit strek oor ongeveer 8893 kilometer oor beide land en water.
4: Maak 'n 360 draai op RSG.

rigting daarso. Baie dankie Susan, ek het gedink ek het hom verkeerd uitgespreek, hoor. Kahukuland, as ek het nou reg het. Ek hoop so, daai artikel is fascinerend. Dankie mense vir die saamkuier. Ek hoop jy het die gesprekke geniet, die sê goed. Gaan kyk gerus verder op sosiale media wat almal gesê het. Dis by Martlies Brink RSG op Facebook, die res net Martlies Brink. Sien jou weer môre. Heerlike middag verder. Spitstyd wag. En dit is natuurlik na die 3 uur nuus hooftrekke. Totsiens.

0: Hier is wat vir jou voorlê woensdagmiddag om 1:00 in 360. Marissa Groenewald is the rope runner. Sy spring tou terwyl sy hardloop en het vanjaar haar tweede Comrades marathon voltooi. In die Reine Wynheid besoek die ikoon die Meerlis Rubicon die ateljee. En Annemart van der Merwe bespreek haar gunsteling wyne. Oudrektor Basil May vertel vir Heidi, hy is bekommerd oor vandag se kinders wat nie kan lees nie. En in Afslof verskyn die eerste elektriese verkeerslig op straat in 1914.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
2: Ons hoor dikwijls dat Suid-Afrika se onderwysstelsel in 'n krisis is.
3: Die bevinding van die verslag, dit het nog nie heeltemal ineengestort nie, is eintlik 'n ernstige waarskuwing dat ons nie kan toelaat dat hierdie die nuwe maatstaf word nie. As ons wil weet hoe Suid-Afrika oor 30 jaar gaan lyk, moet ons na ons klaskamers van vandag kyk. Want die kinders wat ons nou leer lees, leer tel, dink en droom, is die mense wat môre hierdie land gaan lei.
4: Professor Linda de Plessis, Noordwes Universiteit se senior adjunk fisiekanselier.
2: Die gesprek is beskikbaar op die RSG app, op Spotify en ook op ons webwerf rsg.co.za.
5: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG.
6: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir hulle 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
2: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 5:20.
7: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Euphorie.
8: Hier, vat die kombers aan.
9: Moet ek nou met die kombers skool toe?
8: Hy's mos in 'n swart sak, Pieter.
9: Ga kan die kombers aan skool kom haal, ma?
8: Jy stap by Groenlam verby huis toe.
9: Hoe weet ma pa plak daar?
8: Met my gewasap.
9: Gedag, julle praat nie.
8: Is hier weg. Slaapsak.
9: Nou, hy kom ons sy eie kombers met sy Sally geld koop.
8: Vat net die kombers en gee dit vir hom.
9: Ja, ma stuur my net om te gaan spaai.
8: Hy bly nog jou pa, okay.
9: Maar raak weer spons.
8: Ek wil net weet of hy okay is.
9: Ja, nou, as ons weer sien, is hy terug.
8: Toe, laat jy loop. Jy gaan laat wees verskoop.
9: Maar vra ook niks oor Rachel nie, nee.
8: Man, ek het die saak met Rachel.
9: Ook, sy is by Molies.
8: Whatever.
9: En sy werk nou vir hom.
8: Pieter! Wil jy my seer maak?
9: Nou, ek skiem net, maar moet weet wat aangaan.
8: Rachel het haar kans gehad met my.
9: Wens maar wil so oor my voel, en kan ek ook loop.
8: Hou op om sulke goed te sê, Pieter.
9: Ayo, ma. Ma, ek het nie so bedoel nie, man.
8: Jy kom reguit terug, na jy by jou pa was.
9: Ons gaan nie op ons eie kant survive, ma.
8: Maar ons gaan... Gij dat vir my werk gekryg.
9: Serieus, waar gaan my werk?
8: By jy pen op die tinkshop.
9: Ma, as wat?
8: Ek is receptionist.
9: Yes. En wanneer begin maar?
8: Ek weet nog nie. Toe laat jy nog gaan.
9: Weet pa al maar het werk gekry?
8: Jy sê niks vir jou pa nie. Ek en jy gaan op ons eie deur hierdie ding kom. Hier, vat die kombers. Geef het vir jou pa.

0: Sit jou op die bed, dan wys ek jou 'n paar pakkies.
1: Ek is seker fancy klere werk toe gedraak het.
0: My mens, ek was hoof switchboard operator.
1: Oor dan was jy ook 'n receptionist.
0: Ek was aan die begin, maar hier teen die einde het hulle my in die switchboard kamer weggesteek. Hoekom ek my job so lank behou het? Ek sies in 2011 daar weg en toe stel hulle jonger meisies aan. So, hier is 'n oulike pakkie.
1: Dit is regtig gekleed, maar...
0: Maar wat?
1: Dit is te fancy nie.
0: Dit is 'n dier outfit hierdie.
1: Maar ek gaan by 'n panel beating shop werk.
0: My mens, jy dra dit net vir die interview.
1: En die blou nommertjie daar?
0: Wat die jylle?
1: Ja, ek lyk 'n bietjie meer bedeesd.
0: My mens, jy wil 'n impression maak.
1: Laat ek hom maar al twee aanpas.
0: Check. Pas aan. Ek kyk vir nog.
1: Ek is so nervous.
0: Jy is gewerk as receptionist.
1: Was 3 jaar terug, Klets.
0: Ons nou nie asof jy gaan aansoek doen vir 'n job as breinchirurg nie, Sunny. Kom jy reg daar? Draai om, laat ek sien.
1: Wat denk jy? Hoe lyk het? Kids!
0: Ach, sorry man, ek raak sommer net emotional as ek jou in die pakkie sien. Ek was jonk en... Oh, ek was maar. Hans by die werk het nog van my gekik.
1: Ach, kom nou, Klets, jy lyk nog net so goed.
0: Ek moet my nou nie traai komplimenteer nie, Sunny. Ek is double die size wat ek was 5 jaar gelede. Draai gewoon weer. Hoe sit hy?
1: Nee, hy is baie gemakkelijk, ek hou daarvan.
0: Jy moes gesê, dis die een. Al wat jy daarby kort is, mooi jerseykie. Wag, gaan ek kyk wat ek in die kas het.
1: Hoe gaan dit blikkies?
0: Vol geheime en draadwerk. Hierso. Trek die jersey aan.
1: Ek is net so bekommerd oor Frans.
0: Moet nie vir my sê jy verlang wel klaar na hom nie.
1: Ek is so gevond dat sy nonsens geraak.
0: Moet nie laat jou hormone ook op hol gaan nie, hoor.
1: Toe maar, ek sien veel jonger as jy nie, Klets.
0: Sunny, vergeet van Frans. Want een van die dae sit hy nog in die tronk.
1: Meen jy nou? Hoekom sal hy nou in die tronk beland?
0: Blikkie se vriend van die polisie was hier.
1: Wat het dit met Frans uit te waai?
0: Hoe moet ek weet? Ek het maar net gedink daar's 'n connection.
1: Jy nou vir Blikkies vertel van die selfoon nou in Frans.
0: Ek het niks gesê nie. Jy weet mos ek hou my neus uit alle mense se sake uit. So. Laat jy daai pakkie.
1: Ek dink ek sal maar eerder my kerkrok die interview gaan doen. Net op bel hierdie polisie en sê ek het jou klere gesteel.

0: So jy is op pad na jou pa toe?
1: Ek moet die kombers vir hom vat.
0: Oom Blik het my alles vertel, Pieter.
1: Ag, maar ek het vir hom gesê ek wil nie my pa moet in die moeilikheid kom nie. Van wat het hy na die kopsie by ingesleep?
0: Oom Blik wil net jou pa help, Pieter.
1: Nou wat moet ek vir my pa sê?
0: Vind vir my uit of hy nog die selfone by hom het.
1: So oom wil hy ek moet op my eie pa spaai.
0: Ek wil hê jy moet help om jou pa se bas te red.
1: Is oom Blikkies ook hier?
0: Nee, ek is op my eie. Sê gou, waar is jou pel Nico?
1: Nee, ek praat nie meer met hom nie. Kan ek nou maar gaan?
0: Ja, jy kan maar gaan. Hier is my kaartjie.
1: Kaptein Lou Versace.
0: Jy kan my WhatsApp ook.
1: Ja, ek promise niks nie.
0: Dink aan jou pa en suster Pieter. As Moorman hulle eers in sy web gespin het, gaan het te laat wees vir my om hulle te help.
1: Is oom dan een speerder?
0: Ek is ja.
1: Ek sê weer, ek promise niks nie oom.
2: Ja, het lyk of hy tortelduif tevrede is met haar nes.
3: Wat soek jy klets? Ek is besig.
2: Ek weet jy is kwaad, Sunny. Maar jy vat my baie laag om te dink, ek het vir Blikkies gevra om die polisie te in te bring.
3: So wie anders het dat? Dit was seker maar Pietertjie gewees. Hoe kon hy sy eie pa in die tronk wil laat beland?
2: Ek dink hy het Blikkies sal opgevra, Sunny.
3: Julle Klets, Frans mag sleg wees, maar hy is nie 'n skelm.
2: Miskien gaan het oor Rachel en Moelman.
3: Wat Rachel doen is haar saak.
2: Sy is jou meisiekind. Hy Moelman gaan haar leven opneek.
3: Wat wil jy moet ek doen, Klets? Ek kan nie meer met alles koop nie. Net as ek dink, as 'n bietjie lig aan die einde van die tonnel, dan begin alles weer van voor af. Ek is bly nie moeg.
2: Wacht nou net, kalmeer. Niks het gebeur nie.
3: Wat as die polisie vir Frans opsluit?
2: Jy moet net op jouself nou fokus, Sunny.
3: Hoe kan ek?
2: Hierso, ek het die pakkie vir jou gebring. Dit pas jou mos mooi. Gebruik het nou vir die job interview. Doen vir 'n verandering iets vir jouself.
3: Ek kan nie meer so aangaan die klets.
2: Ai, Sunny. Niks kom van net nie, weet jy. Jy moet weg af voor.

0: Dink jy doen die regte ding om by die mense se dinge betrokke te raak om blikkies? Ek meen, hulle is down and out.
1: Wat het Pietertjie vir jou gesê?
0: Hy wou niks herken oor die selfone nie.
1: Sy pa het hom seker bang gepraat. Arme kind.
0: Hy het gesê hy is op pad daar na sy pa toe.
1: En die Nicolaitie?
0: Hy sê hulle twee praat nie meer nie.
1: Oh, hoe groot is hierdie moelman se setup loukie?
0: Hy het 'n hand in omtrent elke ding oom. Gesteelde goedere, karre, mensehandel, dwelms. Maar hy hou self sy eie hande skoon.
1: Ek neem aan, julle hou hom daarom al vir 'n ruk dop.
0: Die moelman is so glibberig soos 'n paling.
1: Dis hoekom ek die mense wil help. Hou stil. Laai my hier af. Ek kan verder stap.
0: Soom seker. Die huis is verder.
1: Ja, daai klets het oor om elke hoek van haar huis.
0: Klink asof jy anti groot planne met oom het.
1: Die wat ek lig loop.
0: Ek sal hom blikkies op hoogte hou.
1: Dankie, Loukie.

0: Jy kom bers by jou pa gaan afgee.
1: Ja, in die tent gelos, was hy daar nie.
0: Sit seker vas in Giel se gat. Jy honger?
1: Wat eet ons?
0: Ek het sop gemaak.
1: Ag, nee wat, ek is honger nie. Ek moet die huiswerk klaar kry.
0: Waaroor het jy in hom blikkies gesels?
1: Hoe meen maar nou?
0: Gistermiddag, toe jy by hom was.
1: Ons het net 'n bietjie gechat.
0: Die polisie was by blikkies.
1: Waaroor moet dit?
0: My klets.
1: Ja, oom Blikkies was ons in die polisie.
0: Jy het Blikkies vertel van jou pa en die selfoon.
1: Ek het maar net gemention en oor Rachel.
0: Wil jy jou pa met tronk toe gaan, Pieter?
1: Ek het niks daarmee te maak nie.
0: Jy jok vir my.
1: Ek gaan my huiswerk buite doen.
0: Ek sê klaar gepraat nie, Pieter.
1: Wel, ek gee nie hel om of hulle vir pa vang nie, okay? Ek het maar gesê, ek is net so moeg vir jou dat chommel soos Rachel. Die enigste blerrie probleem is dat ek het nêrens heen om te gaan nie.
0: Jy het vir my, Pieterkie.
1: En al wat jy doen, is om 'n mens te embarrass.

0: In die 3 uur nuus. President Ramaphosa sê die konstruksiemafia se misdadige gedrag sal nie geduld word nie. 'N hoërskoolleerling sterf na 'n bekleierery met 'n medeleerling. En meer as 150 migrante is gered nadat 'n boot op die Engelse kanaal aan die brand geslaan het. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. President Cyril Ramaphosa het 'n ernstige waarskuwing gerig aan die konstruksiemafia wat openbare bouprojekte ontwrig en vertraag. Ramaphosa, wat die openingsrede gelewer het by die multimiljoen randse King Nyabela Hospitaal in Middelburg in Mpumalanga, sê sulke gedrag sal nie geduld word nie. Die president sê daar was tydens die eerste fase van die hospitaal se konstruksie verskeie uitdagings. Dit sluit in intimidasie deur die konstruksiemafia en regsgedinge waarby kontrakteurs betrokke was.
1: We cannot stand for the construction of hospitals, of clinics, of roads, of dams or any public infrastructure being stopped and being disrupted to advance some individual's financial interests. And we are going to stop that. We are going to root them out.
0: President Cyril Ramaphosa. Die Madlanga-kommissie het gehoor dat die landros wat by die eerste hofverskyning van die hoof van misdaadintelligensie, Dumisani Khumalo, en 6 ander beamptes was nie oortuig dat die staat 'n sterk saak teen die beskuldigdes gehad het nie. Een van die adjunkdirekteure by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, of IDEC, advokaat Pieter Sirunye, het getuig dat die landros hierdie aanmerking gemaak het voordat hy borgtog toegestaan het.
2: The message says it after asking Advocate Clashwire some questions. He says, I'm not that convinced that your case is that strong because it's not like the typical cases that we deal with of fraud. And he also says it to the accused when he grants them bail. He says, one of the things that I've considered is this issue, and I'm not convinced about the strength of the state case as it stands, based on the address by the prosecutor.
0: Een van die adjunkdirekteure by IDEC, advokaat Pieter Sirunye. 'N leerling is dood na 'n bekleierery by 'n hoërskool in Isithembe, noord van Durban. Na wat verneem word dat die skoolier en nog 'n leerling met mekaar handgemeen geraak het. Die oorledene is glo teen die kop geslaan waarna hy bewusteloos was. Die woordvoerder van die IPSS Medical Rescue, Samantha Myrick, sê nooddienspersoneel het die leerling met hul aankoms op die toneel doodverklaar. Sy sê die voorval is aan die polisie oorhandig vir verdere ondersoek. Voormalige werknemers van die privaat bestuurder gevangenis G4S betoog buite die Groot Vlei Maximum Veiligheidsgevangenis in Bloemfontein, waar die parlement vandag 'n toesigbesoek aflê. Die werkers sê hulle is onseker oor hul toekoms nadat die staat die gevangenis in Julie oorgeneem het. Hulle beweer dat hulle nie deur die vorige werkgewer afgedank is nie en voer aan dat die departement van korrektiewe dienste hulle ook nie in diens geneem het nie. Hulle sê voorts dat hulle geen salarisse ontvang het nie en dat daar nie duidelikheid is oor hul diensstatus nie. Die portefeulje komitee oor korrektiewe dienste het onderneem om met die werkers in gesprek te tree en na hul gruwe te luister. 157 migrante is gered nadat 'n boot op die Engelse kanaal aan die brand geslaan het. Die boot was besig om die kanaal van Frankryk na Engeland oor te steek. Geen beserings is aangemeld nie. Nog 5 mense is 'n paar ure vroeër van dieselfde boot gered. Dit volg 'n dag nadat die nuwe Britse eerste minister, Andy Burnham, gesê het dat sy regering meedoenloos sal wees in sy pogings om die aantal mense wat op klein bootjies in Brittanje aankom te beperk. Tussen 1 Januarie en 1 Augustus van jaar het meer as 14.500 mense die Engelse kanaal vanaf Frankryk oorgesteek. Dit was 43% minder as dieselfde tydperk verlede jaar. Ten slotte weer die hoofnuus. President Cyril Ramaphosa het 'n ernstige waarskuwing gerig aan die konstruksiemafia wat openbare bouprojekte ontwrig en vertraag. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4 uur.

0: Kyk my in my oë, Karen.
1: Diep in jou oë.
0: En sê vir my nou goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Willem. Welkom, Willem.
0: En ons plaas die klem op kyk in die oë, as jy nie geskakel was die afgelope paar dae in verlede week nie. Ek was nie fisies teenwoordig in hierdie ateljee nie.
1: Ja.
0: Ek het net die hele tyd sulke stemme gehoor. Dan kom Karen se stem, dan kom Etienne se stem, dan se Jody se stem, dan se Carla se stem. En dan moet ek ook my stem tussen in gooi en hoop dit is op die regte plek.
1: Kyk, dit was soos die wille weste vir jou gewees.
0: Nee, ek het lekker gekuier en lekker uitgesaai in Bloemfontein. En die personeel daar by die SAIK is baie vriendelik en gaaf. Mm. En die plaaslike radiostasie daar, en die Serie FM se fasiliteite is absoluut fenomenaal. Oh, dit is so netjies en skoon en modern. En baie lekker daar gewerk, maar dit is lekker om terug te wees in Auckland Park.
1: Ek stem.
0: Waar ek precies kan sien wat gaan aan waar
1: en wanneer. Ja. Ons kan vlug met mekaar praat, ons kan vir mekaar kyk so lank as wat ons wil.
0: En arme Carla kan vir verandering sit in die green room voor haar skootrekenaar en haar werk doen.
1: Ja, nee, kyk, sy het rondgespring.
0: Ek kan dit goed glo. Nou, die einste Carla is nou in die atelier, dan praat ons bykie oor die insetsels wat voorlê in vanmiddagse program hier in Spitstyd. Maar baie welkom van my kant af, Willem Pelser, kuier saam met jou tot so skuins voor 6. Kom ons begin met die musiek. Luister ons na hierdie van Apple.

0: En so begin ons hierdie dinsdagmiddag se spitstyd hier op RSG. Dit is Appel met Sterre. Weer eens baie welkom. Willem Pelser saam met jou tot so knap voor 6. Ons het ook vir jou die nuus en die verkeer en 'n weervoorspelling bietjie later. Dis saam met Karen Augusta. Jy het vroeër haar stem gehoor. Daar is sport net na 4 en net na 5 saam met Etienne Ludik. Sake nuus 5:30, 6 saam met Denko Kreer en ons regisseur Karl McKenzie is ook hier middag sê.
1: Goeiemiddag Willem en jy wat luister vandag.
0: Ons gaan nou begin met Farid vorentoe, Shania Twain, wat die maandagmiddag oorleef het. Sy is weer hier saam met ons, sy kry egter 'n ander teenstander. En gistersin was heeltemal die tipe genres musiek en die tipe aanhangers heeltemal verskil. Ja. Dag en nag, van Shania Twain tot AC/DC, het altyd goed gedoen. Shania het eintlik net gewen, maar vandag is die genres baie dieselfde. En dis dieselfde tipe stem en dis dieselfde era en alles, so... Dit gaan nou ook interessant wees om te sien waar en leun ons luisteraars as hulle moet stem en vat dit vorentoe. Maar 'n Dinsdag beteken ook RSG help. Met wie gaan ons gesels?
1: Ons gesels met Azel Grobler en sy is van Beyond Borders Animal Sanctuary. Dit is nie net troeteldiere wat hulle na kyk nie, maar byvoorbeeld katte, honde, apies, skilpaaie en ek dink dit kos nogal 'n hele paar rand en organisering om byvoorbeeld indien jy 'n uil kry wat beseer is, waar neem jy die uil en dit is hoekom sy daar is.
0: Ja, maar hulle het 'n bietjie finansiële probleme sien ek hier in die notas wat julle vir my aangestuur het en ons gaan dit probeer aanspreek en 'n teenvoeter kry daarvoor. Dit is hoekom die insetsel hier is om mense te help wat werk by sulke tipe instansies. Dit is nou nie winsgewende organisasies, welsynsorganisasies en ons sal dan so 4:20 vir Azel Grobler op die lyn kry in vanmiddag se RSG help. Daar is ook die verrassingspakkie bietjie later.
1: En ons gaan terug met 42 jaar en plaas dan die kollig op 'n ikoniese album wat vandag in 1984 met 'n loopie van nie minder nie as 24 weke eerder op die nommer 1 posisie op die Amerikaanse albumtrefferlys begin het. Dit was eintlik 'n rolprent klankbaan en dit is tot vandag toe die 7de beste klankbaan verkoper van alle tye.
0: Ek het ophou luister nadat jy gesê het dat 1984 42 jaar gelede was.
1: Ja, dis waar nee.
0: Ek het gedink jy het 'n wiskundefout of iets gemaak.
1: Nee, dis waar. Die millennials en die era voor dit, ons probeer nog ons somme reg kry.
0: Wanneer dis verskriklik.
1: Ja, dis verskriklik, ja.
0: Goed. Vat dit vorentoe.

0: You're still the one, 1998, Shania Twain, natuurlijk. Haar teenstander vandag is Paula Cole. I don't wanna wait for our lives to be over. Will it be, yes, so will it be. Hoekom sien ek weer vir Joey by Dawson's venster inklim? Dis Paula Cole, I don't wanna wait, 1997. Jy moet in daai era wees om daai... 'n brokkie te verstaan. Carla lyk like, heeltemal in die donker.
1: Ek was baie jonk, maar ek het dit gekyk. Dit was een van die programme wat ek mag gekyk het.
0: Goed, so wat een stem jy voor en vanmiddag se vat dit vorentoe. Is dit Shania Twain? Is dit Paula Cole? 45889 R50 per boodskap. Ek sou gestem het vir Katie Holmes. Joeg, ek het 'n crush gehad op daai meisiekind.
1: Ja, sjoe.
0: Mooi meisiekind gewees daai Katie. Ek het Dawson gekyk net vir Katie Holmes. Ek sê dit nou onbeskaamd. Sal nou kyk na van die eerste SMS'e.
2: Wie veg vir die Suid-Afrikaanse wynbedryf se plek aan die tafel? Agter elke bottel wyn staan 'n span mense en Christo Conradi van South Africa Wine gesels in Woensdagoggend se RSG Landbou met ons oor marktoegang en beleid. Saam groei ons beter. Dit is die tema van vanjaar se Nampo Kaap. As een skakel van die landbouwaardeketting seerkry, kan die res nie optimaal funksioneer nie. So verduidelik die voorsitter van Bredasdorp Park, Henk Agenbach. Nampo Kaap word vanjaar vanaf 9 tot 12 September aangebied en ons gesels met hom hieroor. Dis Woensdagoggend, 25:05 in RSG Landbou.
3: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: Wat vir ete vanaand Suid-Afrika? Aandete spanning is 'n ding van die verlede. Checkers en Jamie Oliver het saamgespan om vir jou van Jamie se gunsteling resepte te bring wat die hele gesin sal geniet. Koop die bestanddele op Checkers 6060 en kry dit afgelewer binne 60 minute. Elke week 5 splinternuwe maklike en heerlike aandete idees. Checkers, dinner done better.
5: As jy 'n sportliefhebber is, dan is RSG jou kuierplek in Augustus maand. Ons sportspan van 23 hou jou die volgende paar weke op hoogte van die Springbokke se vertonings, die All Blacks se rugby toer deur Suid-Afrika, daar is plaaslike sokker, asook die Vroue Afrika Nasiesbeker, die Nasionale Netbal Kampioenskap en Grand Slam tennis, die Amerikaanse Ope, asook Formule 1 en MotoGP aksie. Dis jou RSG sport.
6: Vir die laaste bietjie vir my, bly ingeskakel op

0: 19 minute oor 3 die musiek van Meghan Trainor hier in Spitstyd. Get it girl. Kom ons kyk na van die SMS'e wat ingekom het vir vat het vorentoe. Hi nou in Caledon bly by Shania Twain, ook Gerrit Fabricius en Jean in Caledon. Nie een van die twee nie. Dankie Jamaine Potgietersrus. Maar sy sê as ek nou moet kies, sal ek een gaan vir daai een van Dawson's Creek. Gooi so 'n bietjie Billy Idol of Bon Jovi. Jamaine, contrary to popular belief, kan ek nie net hier sit en speel wat ek wil nie. Ek moet by die speelhuis hou. Shania sê Jannie en Plet, daai een van Katie Holmes, Elise, jy bedoel Paula Cole, maar ek verstaan wat jy sê. Anita en Vryburg hou van Shania Twain, ook Ina en George. So ja, is Shania wat voorloop in die stadium.
1: Wangedrag by sportbijeenkomste is alweer op almal se lippe. Die intussenspan wil vir woensdag wenke wat werk by jou hoor. Watter wenk het jy om goeie sportgees by kinders, ouers en ondersteuners aan te moedig? Deel met ons en 10:30 hoor ons wat jy te sê het. Musiek ingestuur deur Johan Koen van Blomtuin en Belwel kry 'n beurt in joune na 11 en maak seker dat jy inskakel vir 'n splinternuwe reeks gesprekke met Annelien Pienaar om 9:30. Kom hoor wat vir jou voor in die reeks oor voedselveiligheid. Kom kuier saam met intussen woensdagoggend 5 Augustus, skakel in van 9 tot 12.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wek nou, wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
3: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: Hierdie week is Wêreldborsvoedingsweek en die tema van jaar is borsvoeding vir 'n volhoubare lewensbegin versterk wat werk. En wat werk? Ek gesels in hierdie week se groeipyne met dieetkundige en borsvoedingskonsultant Natasha Olivier oor die dieet van 'n borsvoedende mamma. Onthou jy groeipyne afspraak hierdie donderdag om 11:30 saam met my en Thea Fredericks.
5: RSG vir die beste in plaaslike musiek.

Klassiek Afrikaans hier in Spitstyd met die musiek van Bless Bridges en Bloedrooi Rose. Karen is nou terug in die ateljee, sy het vir ons die nuushooftrekke en ook 'n verkeersverslag wat sy saambring. Hierdie is Callum Scott, neem ons tot by 3:30.

0: Er is gewe aan jy luister op hierdie dinsdagmiddag en daai was Callum Scott met Rise. Nou Karen, gister was nie baie mal oor hierdie ene nie. Is jy oor die algemeen lief vir Shania nie of hierdie liedjie?
1: Nee, oor die algemeen.
0: Goed so.
1: Gaan met dieselfde bly.
0: Paula Cole?
1: Wat 'n goeie
0: keuse. Wow,
1: ja, absoluut. Getal.
0: Goed so. Absoluut. Nou, kom ons kyk. Dit is Naomi van Umtentweni. Wat sê, I don't want to wait. Shania Twain, sê Elsa in Kempton, ook Helene Moller in Goodwood. Elsa van Oosterbaai gaan vir Paula Cole, ook Suzette in Oudtshoorn. Rita in Middelburg, Shania of Sonja Twain, soos hy hierso vir my skryf. nog 'n stem af vir Sonja. Jana in Pretoria wat hou van Paula. Daleen in Figart Park sê Shania, ook Koen in Roodepoort sê Shania Twain, Jolene in Hartemos hou van Shania. Dan ook Marius in Bloemfontein, Poppy in Witrivier, Elmarie in Blouberg, Tia, Don van Tonder in Tulisa Park, Heidi Lourens in die Parel, Denise in Kaapstad. Ey, ek is jammer Karen. Sy doen het weer. Die doring bly in die vlees. Ons sal voortbeklei, môre kry Shania 'n ander teenstander.
2: In die 3:30 nuus aftrekke. Drie mense is dood in 'n botsing op die R101 by die Toys Kloof naby die Parel. Verkeersowerhede sê die pad is tans vir verkeer gesluit. Die vooraanstaande prokureur, Zola Majavu, sê hy gaan nie getuig in die korrupsieverhoor van die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosifiwe Mapisa-Nqakula nie. En 157 migrante is gered nadat 'n boot op die Engelse kanaal aan die brand geslaan het. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 4:00.
3: RSG verkeer.
2: Ek begin in Gauteng, Centurion, op die R21 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Nelmeipies Rylaan. Op die N1 noordwaarts is stilstaande voertuig by Ou Johannesburgweg. Midrand op die N1 suidwaarts het 'n swaar voertuig sy vrag verloor, dit is by die Ellendaleweg afrit. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig by die Ashburton Wisselaar. Durban op die N2 suidwaarts is daar 'n botsing, dit is by die Spaghetti Wisselaar. In die Wes-Kaap, Parel op die N1 is die pad gesluit inwaarts en uitwaarts. Dit is die R101 De Toys Kloof weens 'n vroeëre botsing. Op die N1 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Klipheuwelweg. Daar is ook 'n stilstaande voertuig op die N2 uitwaarts by Robert Sobukweweg. En op die N2 uitwaarts is stilstaande voertuig by Botchet's Quarryweg. Vir enige verkeersprobleme in jou area, jy kan dit na ons SMS nommer toe stuur. Begin net met die woord verkeer, saam met jou volledige boodskap en dit sal jou R1.50 kos.
0: En ek sien op die TV in die ateljee, deel van die nuushooftrekke wat daar staan. Sover met hierdie Amerikaanse Iranse oorlog,
1: ja.
0: Het 2,6 miljard vate olie al in die slag gebly. So kan jy dink wat dit doen aan die wêreldwye verskaffing van die olie. Maar wat snaaks genoeg is, môre, dit is mos môre die eerste woensdag van die maand, môre sak die petrolprys.
1: Dis reg.
0: Maar die dieselprys, die gaan styg.
1: So ons het ooit verstaan.
0: Wie sal dit verstaan? Waar is Dani as jy hom nodig het?
3: Daar is geen verkeer. Jou daaglikse baggies.
0: Ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Dis hier Dani Botha nie, maar wel Mango Groove.

0: As daai en dit nie vir jou gedoen het nie, gaan min dinge dit reg kry. Dan gaan ons 'n meer dramatiese en aggressiewe terapie moet oorweeg. Mango Groove hier in Spitstyd Special Star. Willem Pelser wat weer eens vir jou sê, baie welkom. Ons kuier saam weeksmiddag tussen 3 en 6. Karen Augusta ook hier met die nuus en die verkeersverslae, ook 'n weervoorspelling later. Ons het vir jou sport oor so 0.5 uur of wat, saam met Etienne Lurik. Hy saam met ons net na 4 en net na 5. Sake nuus wanneer Henko Kreer by ons aansluit, so skyns na 5:30 en weer skyns na 5:30 en ons regisseur is Carla McKenzie.
1: Hierdie woensdag aand op Jazz op RSG begin ons vroue maand reeks met 'n viering van die vroue wat jazz help vorm het, van Ella Fitzgerald en Billie Holiday tot Mary Williams en Alice Coltrane. Ontdek ons die kunstenaars wie se talent en vernuwing die wêreld van jazz vir altyd verander het. Jazz op RSG woensdag aand om 10:10, net hier waar die musiek die braadwerk doen.
2: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
3: Jy wil nie peesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en cravings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
4: Onthou om vanaf 4 Augustus elke dinsdag aand by Kompas in te skakel vir ons matriek eksamen hersienreeks in samewerking met die skole ondersteuningsentrum. Met 'n spesiale boodskap van 'n bekende en 2025 se toppresteerders wat hulle beste wenke kom deel, is hierdie beslis ons grootste en lekkerste hersienreeks nog. Tussen 7:30 en 8:00 in jou gunsteling jeugprogram.
5: Jy luister na Spitstyd op RSG.
0: Dis nou 20 minute voor 4. Nou, hierdie onderhoud is ligtyd waarvoor die adverteerder betaal het. RSG ondersteun dus nie noodwendig die produk of diens wat hier bespreek word nie. Momentum bestaan uit 'n paar onderafdelings soos investments, health, insure, savings. Die afgelope paar weke het ons dele almal gewerk en vandag kom Momentum Corporate aan die beurt. Werknemersvoordele word dikwels beskou as 'n uitgawe vir die maatskappy, maar die impak daarvan strek veel verder as die betaalstaat. Werknemers se finansiële stres kan produktiwiteit, betrokkenheid, afwesigheid en die behou van personeel beïnvloed, wat weer 'n uitwerking het op die maatskappy se prestasie. Met organisasies wat meding om talent in 'n toenemend uitdagende sakeomgewing, het werknemersvoordele 'n strategiese voordeel geword vir die ondersteuning van werknemers se welstand, die verbetering van die maatskappy se veerkragtigheid en langtermyngroei. Om hieroor te gesels, sê ons goeiemiddag aan JD McNally. Hy is van Momentum Corporate. JD, goeiemiddag.
6: Goeiemiddag, gaan dit goed?
0: Lekker en daarso.
6: Ook so, dankie. Lekker om hier by julle te wees vandag. Groot voorreg.
0: Talle werkgewers beskou werknemersvoordele as 'n bedryfsuitgawe, bietjie van 'n las, iets wat maar gedoen moet word, eerder as om dit te sien as 'n belegging. Hoekom is dit nodig om hierdie siening te heroorweeg?
6: Willem, van my kant af is dit 'n groot ding om dit eerder te sien as 'n belegging. Want hierdie kan 'n belegging wees in jou werknemers. Wanneer werknemers finansieel veiliger en beter ondersteun voel, is hulle definitief meer produktief en hulle is definitief meer betrokke en hulle bly gewoonlik langer by jou organisasie.
0: 'n Finansiële stres word nie noodwendig agtergelaat wanneer die werkers nou werk toe gaan nie. Wat is van die maniere waarop dit produktiwiteit en die onderneming se algemene prestasie kan beïnvloed?
6: Ek wil dit is 'n groot ding. Finansiële stres bly nie net by die huis. Dit beïnvloed konsentrasie by die werk, produktiwiteit, besluitneming by die werk en die oomblik as werknemers begin bekommerd raak oor geld, is tot ek voel baie minder fokus op wat gedoen moet word. En uiteindelik kan dit die besigheid se prestasie beïnvloed. So dit is baie belangrik om daai aspek by jou werknemers rustig te kry. Want finansiële stres is nie net by die werk nie, en dit is ook nie net by die huis nie, dit word reg deur gedra.
0: As jy 'n sakeleier is en jy moet 'n sakeleier oortuig dat 'n belegging in werknemervoordele 'n meetbare opbrengs lewer, wat sou jy sê is die werklike opbrengs uit hierdie belegging soos jy

0: motiveer om hulle daar te hou. En dit is alles in 'n baie mededingende arbeidsomgewing om dit te doen. So watter invloed het 'n sterk werknemersvoordeel aanbod dan?
1: Kyk, as ek myself net in daai skoene kan sit, ek het die begin van die jaar werk geskuif uit en uit oor werknemersvoordele. En die groot rede op dit was dat op die einde van die dag, as jy die totale pakket na kyk, is dit vir my beter om soontoe te skuif. Want my totale pakket sluit in medies en aftreevoorsiening en dit bied ook baie meer finansiële welstandprogramme wat ek nie voorheen gehad het nie. So dit help definitief om sinvolle mense te lok na jou werk toe. En werknemers kan definitief daarna kyk om dit vir hulle 'n breedvoerige geleentheid te bied om meer kennis te lok na hulle werkplek.
0: Dit is wonderlik, JD McNally van Momentum Corporate wat nou praat van eerstehandse ervaring. So wat is van die grootste foute wat ondernemings dan maak met die ontwikkeling van 'n strategie oor werknemersvoordele en hoe kan hulle seker maak dat die voordele werklik aanpas by die werkers se behoeftes?
1: Kyk Willem, die grootste fout is om aan te neem dat almal het dieselfde behoeftes. Mm. So werkgewers moet definitief na hulle werknemers luister en voordele aanbied wat relevant is vir verskillende lewensfases. So buigsame opsies ten opsigte van werknemersvoordele is van kardinale belang. En dan saam met dit, wanneer daar gekommunikeer word oor werknemersvoordele, moet hulle onthou dat dit baie belangrik is, want mense moet verstaan wat tot hulle beskikking is. Ons weet baie keer, ek het hierdie voordele, ek het bood ongeskiktheid en aftreë voordele binne my werknemersvoordele, maar ek weet nie van die kleiner goed, soos by 'n Momentum het jy 'n studiemeester wat veel soveel interessante goed gee om jou kinders weer skool te kry. So mense moet definitief met menslike hulpbronbestuur gesels rakende jou aftreevoordele dat hulle jou in die regte rigting kan wys en met wie jy kan praat om meer inligting te kry oor jou werknemersvoordele.
0: As jy nou kan afsluit met 'n finale boodskap aan 'n sakeleier of drie wat dalk nou luister na hierdie gesprek. Wat sal jy vir hulle sê oor werknemersvoordele en die finansiële welstand van werknemers?
1: Wel, Willem, werknemers in my oë is enige besigheid se grootste bate. Omdat mens so baie finansies in 'n werknemer instoot, moet dit vir jou 'n bate bly op jou vandag. En wanneer jy werknemers se finansiële welstand in dit belê, belê jy in meer as net produktiwiteit. Jy belê in produktiwiteit, loyaliteit en suksesvolle werksmag. Dit is goed vir werknemers en goed vir besigheid. Dit is nou my persoonlike opinie rakende dit.
0: Kom ons sê jy nou daai sakeleier oortuig, tot dusver het sy werknemers maar net 'n doodgewone loon of 'n salaris of 'n ding gekry sonder enige voordele. Waar begin 'n mens? Wat stap nommer 1 om nou te sê goed, ek moet nou voordele insluit. Wie kontak 'n mens by Momentum?
1: So, julle is welkom om 'n e-pos te stuur na membersolutions@momentum.co.za. En dan kan mens dit van daar af verder neem. Want ons is redelike baie goed wat mens nou moet kyk, hoeveel werknemers daar is, wat is die salarisse wat getrek word en so voort, dat mens 'n ordentlike pakket bymekaar kan stel vir jou werknemers.
0: En so gesels JD McNally van Momentum Corporate, meer oor daardie afdeling van Momentum, wat die afgelope paar weke se praatjies vir ons geborg het. JD, baie dankie en voorspoed vir julle.
1: Baie dankie Willem, lekker dag verder en dankie dat julle my hier gehad het vandag.
0: En hierdie onderhoud was ligtyd waarvoor die adverteerder betaal het. RSG ondersteun dis nie noodwendig die produk of diens wat hier bespreek is nie. Ons maak nog musiek hier in jou middaghuisterry program met so ietsie van Bryan Adams binne die volgende paar minute. Dan kom ons luister eers na hierdie ene van Adam Tass. Is dit hoe die hemel lyk? En jy luister hier na RSG.

So 'n bietjie fliekmusiek vir jou hier in Spitstyd. Daai kom uit die 2002 animasieprent. Spirit, Stallion of the Cimarron. Dis Bryan Adams, Here I Am. Ook geluister na Adam Tas, is dit hoe die hemel lyk. Amper tyd vir die nuus saam met Karen. Daar is ook 'n verkeersverslag wat sy saambring. So as jy afkom verkeersprobleme, is jy baie welkom om ons laat weet. Die SMS nommer is 45889. Kos R50 per boodskap en jy begin daar die SMS asseblief met die woord verkeer. So kan ons hom makliker op die stelsel opspoor. En kort daarna is dit Etienne Lurik se beurt. Hy is ons sportman vir vanmiddag met sy medewerker Ian Morris wat vir ons 'n voorskou doen van vanaand se sokker. Om ons te kry tot by 4 uur, luister ons na Charisma.

0: Is die muziek van Charisma hier op RSG, Mammy Blue.
1: In die 4 uur nuus. 3 mense sterf in 'n botsing op die N1 naby die Parel. Leerlinge is betrap met messe en dagga by 'n skool aan die Wesrand. En 157 migrante is van 'n brandende boot op die Engelse Kanaal gered. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. 3 mense is dood in 'n botsing waarby verskeie voertuie op die R101 by De Toys Kloof naby die Parel betrokke was. Die Wes-Kaapse verkeershoof, Maxine Besuidenhout, sê die pad is gesluit terwyl nooddienste en wetstoepassingsagentskappe voortgaan met reddings, herwinnings en ondersoekoperasies. Motoriste word aangeraai om alternatiewe roetes via die N1 deur die Huguenote tunnel, die N2 via Sir Laurie's of die R46 via die Nuwe Kloofpas te gebruik. Die Gautengse departement van onderwys het sy pogings verskerp om misdaad, bendebedrywighede en dwelmmisbruik die hoof te bied. Amptenare en wetstoepassingsagentskappe het 'n soek- en beslagleggingsoperasie by die Baderile Sekondêre Skool in Kagiso aan die Wesrand uitgevoer. Beslag is gelê op onder meer messe en dagga wat leerlinge by hulle gehad het. Die polisie sê hulle ondersoek sedert die begin van die jaar meer as 10 strafsake by die skool. Volgens die departement is die skool berug vir voorvalle van geweld, afknouery en wangedrag. Die Gautengse LER vir onderwys Lebogang Mahile sê wetstoepassers sal gereelde operasies by die skool uitvoer en maatreëls sal instel om orde te herstel. Die prominente prokureur Zola Majavu sê hy gaan nie getuig in die korrupsieverhoor van die voormalige speaker van die nasionale vergadering Nosiviwe Mapisa Nkakula nie. Majavu, wat voorheen gekonsulteer het met die staat se sleutelgetuie Nombasa Tsondwa Ndlovu, sê sy getuienis sou beperk wees vanweë die beginsel dat inligting tussen 'n prokureur en sy kliënt vertroulik is. Majavu het voor hy met sy getuienis sou begin het, aangevoer dat hy sy beperkings reeds aan die vervolgingsspan oorgedra het toe hy aanvanklik genader is. Hy sê hy is egter aangemoedig om oor sekere kwessies te getuig. Majavu het die hof in kennis gestel dat hy nie gemaklik voel om te getuig nie, waarna die hof hom verskoon het. President Cyril Ramaphosa het 'n ernstige waarskuwing gerig aan die konstruksiemafia wat openbare bouprojekte ontwrig en vertraag. Ramaphosa, wat die openingsrede gelewer het by die multimiljoenrandse King Jambela Hospitaal in Middelburg in Mpumalanga, sê sulke gedrag sal nie geduld word nie. Die president sê daar was tydens die eerste fase van die hospitaal se konstruksie verskeie uitdagings. Dit sluit in intimidasie deur die konstruksiemafia en regsgedinge waarby kontrakteurs betrokke was.
2: We cannot stand for the construction of hospitals, of clinics, of roads, of dams or any public infrastructure being stopped and being disrupted to advance some individual's financial interests. And we are going to stop that. We are going to root them out.
1: President Cyril Ramaphosa. Die Madlanga Kommissie het gehoor dat die landros wat by die eerste hofverskyning van die hoof van misdaadintelligensie, Dumisani Khumalo, en 6 ander beamptes was, nie oortuig was dat die staat 'n sterk saak teen die beskuldigdes gehad het nie. Een van die adjunktedirekteure by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, of IDAC, advokaat Pieter Serunje, het getuig dat die landros hierdie aanmerking gemaak het voordat hy borgtog toegestaan het.
3: The message says it after asking advocate Klashwayo some questions. He says, I'm not that convinced that your case is that strong because it's not like the typical cases that we deal with of fraud. And he also says it to the accused when he grants them bail. He says, one of the things that I've considered is this issue and I'm not convinced about the strength of the state case as it stands based on the address by the prosecutor.
1: Een van die adjunkt-direkteure by IDAC, advokaat Pieter Serunje. 157 migrante is gered nadat 'n boot op die Engelse kanaal aan die brand geslaan het. Die boot was besig om die kanaal van Frankryk na Engeland oor te steek. Geen beserings is aangemeld nie. Nog 5 mense is 'n paar ure vroeër van dieselfde boot gered. Dit volg 'n dag nadat die nuwe Britse eerste minister, Andy Burnham, gesê het dat sy regering meedoenloos sal wees in sy pogings om die aantal mense wat op klein bootjies in Brittanje aankom te beperk. Tussen 1 Januarie en 1 Augustus van jaar het meer as 14.500 mense die Engelse kanaal vanaf Frankryk oorgesteek. Dit is 43% minder as dieselfde tydperk verlede jaar. Ten slotte weer die hoofnuus. 3 mense is dood in 'n botsing op die R101 by die Toitskloof naby die Parel. Die Wes-Kaapse verkeersowerhede sê die pad is tans vir verkeer gesluit. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Beurik en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
4: RSG verkeer.
1: In Gauteng op die N1 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is by die Vleende Piering Wisselaar. Op die N12 ooswaarts is stilstaande voertuig by Zuiderstraat. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is stilstaande voertuig by Sanctuaryweg. Op die N2 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Jan Smits se rylaan. Ook 'n stilstaande voertuig, dit is op die N2 inwaarts by Altmynweg. En dan in die Parel op die N1 is die pad gesluit, dit is inwaarts en uitwaarts. Dit is op die R101 by die Toitskloof weens daardie vroeëre botsing. Alternatiewe roetes via die N1 is deur die Genote tunnel, die N2 via Sir Lauriespas of die R46 via die Nuwe Kloofpas. Vir enige verkeersprobleme, stuur dit na ons SMS nommer 45889 teen R1.50 'n boodskap, begin net met die woord verkeer.
0: En hier is ons by die tweede uur van Spitstyd. Baie welkom. Etienne is nou hier so met die sport. Kom ons luister eers nou hier in die 90er jare. Dis No Doubt.

0: En so begin ons die nuwe uur se musiek hier in Spitstad. Die klanke van No Doubt and Don't Speak. 10 minute oor 4, hier is Etienne.
1: Argentinië se teleurstellende vertonings in die eerste drie wedstryde van die Nasies Rugby Kampioenskap sal min beteken wanneer die Springbokke saterdag in Buenos Aires teen die Pumas te staan kom in 'n eenmalige toetswedstryd. Hoewel die tuisspan nog nie hul beste rugby die jaar gespeel het nie, verwag die Springbokke 'n uiters taai uitdaging en is hulle vasbeslote om nie die Pumas ligtelik op te neem nie. Die opafrigter Dion Davids.
2: Hierdie wedstryd teen Argentinië is nie 'n kleutrepetisie vir ons vir die seisoen nie. Dit is 'n belangrike toets wedstryd wat deel uitmaak van ons doelwitte wat ons vir die jaar gestel het om in Argentinië aan te meld met persepsie dat jy net kan opdag. Ek dink is 'n groot fout as jy terugkyk na die geskiedenis van ons wedstryde teen Argentinië hier in Buenos Aires of in enige ander plek in Argentinië. Dit is altyd 'n geweldige stryd. Dit is 'n baie passievolle span. So ja, ons verwag dieselfde tipe uitdagings en ons sal alles in ons vermoë moet doen om te sorg dat ons die regte resultaat sal kry.
1: Deelbaafrugter Dion Davids. Na sokkernuus te Banyana sal vanaand als in die stryd werp teen Burkina Faso in die vroue Afrika Nasiesbeker toernooi in Marokko. Suid-Afrika het wel 'n guns of twee nodig van die voorkus of Tanzanië om deur te kan dring, maar moet steeds die kragmeting teen Burkina Faso wen. Ian Morris kyk na vanaand se wedstryd.
3: Banyana se WAFCON veldtog bereik vanaand 'n beslissende oomblik wat hulle Burkina Faso in 'n laaste groep B-wedstryd pak. Na twee teleurstellende uitslaas kwalifikasie nie meer dit in Suid-Afrika se eie hande nie. Die Banyana-span moet wen en verkieslik ook met 'n oortuigende telling. Terselfdertyd sal hulle hoop dat die voorkus vir Tanzanië in die groep se ander kragmeting klop. Om dit egter reg te kry sal Banyana van die begin af met intensiteit en selfvertroue speel. Hulle sal ook al doelgeleenthede klinies moet afrond terwyl die span se ervare spelers hul gehalte sal moet wys wanneer dit die nodigste is. Burkina Faso behoort egter nie ligtelik opgeneem te word nie. Hulle het reeds gewys waartoe hulle in staat is toe hulle Tanzanië met 1-0 geklop het, 'n geskiedkundige eerste WAFCON oorwinning wat hul kwart eindrond droom lewendig gehou het. Met soveel op die spel vir beide spanne, beloof vanaand se ontmoeting om een van die spannendste wedstryde van die groepsfase te wees. Afskop is 10 na middag Suid-Afrikaanse tyd. Ian Morris vir RSG Sport.
1: Parankie 1 en tennisnieus by die Montreal Open in Kanada was daar vanoggend oorwinnings vir Gabriel Diallo in die eerste ronde van die toernooi. Marin Cilic het ook in skoonstelle deurgedring. Van die topgekeerdes vanaand in aksie sluit in Andrei Rublev om 20:07 in sy wedstryd. Jack Draper op dieselfde tyd in Yuri Leheka om 8:30 Suid-Afrikaanse tyd. In die vroue afdeling is Iga Swiatek, Madison Keys, Yelena Ostapenko en Anna Kalinskaya almal in aksie. Etienne Lyriek vir RSG Sport.
0: Etienne sal terug wees net na 5 met nog sportnuus. Van die sport na die kunste is Le Vrae Produksies. Hulle bied op Dinsdag 11 Augustus 'n aanlyn werkswinkel aan oor Vila se kind, die drama vir matrieks Afrikaans eerste addisionele taal. Nou hierdie sessie beloof om matrieks baie behulpsaam te wees soos wat die eindeksamens al hoe nader kom. Nou gesels nou met Junaid Anthony, hy is die samesteller van hierdie Vila se kind studiegids en op die ander lyn het ek vir Frans Swart. Hy is die aanbieder van hierdie werksessie en ook regisseur van Vila se kind, die een wat ons op die verhoog gesien het. Frans, goeiemôre, kom ons begin by jou. Hoekom hoe werk hierdie aanlyn sessie?
4: Hallo Willem, altyd lekker om met jou te gesels. Jong, ons het toetertyd net na COVID hierdie aanlyn werksessie opgeneem en daar is elke jaar versoeke van die Afrikaanse juffrouens en meneere dat ons dit weer moet doen en weer moet uitsaai. En ons werk natuurlik elke jaar die sessie by, want ons kry baie, baie goeie terugvoering van die onderwysers en die leerders. Nou, vir skole is dit baie maklik. Skole bespreek die werksessie hier by ons, by hulle vrae, en ons stuur vir hulle 'n unieke skakel, en dan maak skole gewoonlik hulle skoolsaal reg met 'n groot projekter en skerms, en ons vra maar altyd goeie klank ook, en dan die oggend 10:00 kom al die kinders by mekaar, en dan doen ons die werksessie, of ons saai die werksessie uit in die waarheid, en die lekker van hierdie is, daar's ook baie toneeltjies uit my laaste Vila se kind, wat ons gedoen het, net om vir leerders daardie visuele aspek ook van Fila te gee.
0: Interessant dat jy sê, jy het tydens COVID, jy gaan toe alles aanlyn moes gebeur, maar hoekom gaan jy nou animeer? Hoekom bly jy die werksessies doen?
4: Weet jy, Willem, dit is wat ek sê, kyk, dit is voorgeskryf die drama, Fila is ek in die drama, Susan van Wyk was natuurlik die skrywer en verwerker van die actual drama, en dit is vir eerste taal, nie eerste taal, nie addisionele taal, Afrikaans addisionele taal, en dit is natuurlik vir die kinders altyd baie goed om dan Fila eerstaans te beleef, en dit bly natuurlik nou 'n uitdaging, want dit is nie daai kinders se eerste taal nie, en natuurlik wil ons het vir die leerders baie makliker en verstaanbaar maak, en soos ek nou Susan van Wyk aan haar dink, jy weet, sy was 'n baie goeie mentor van my daar by die ADK, by die Akademie van Dramakunst, nou, sy was natuurlik ook 'n jeethoop, ek dink enige akteur wat vir haar in radiodramas gespeel het, sal weet, jy moet maar ligtig loop vir haar, maar sy het 'n ongelooflike drama geskryf, en natuurlik en Jenei gaan net 'n bietjie meer daaroor gesels. Natuurlik praat ons nie nou van die roman nie, ons praat van die drama.
0: Ja.
4: En dit is hoekom dit elke jaar, daar is natuurlik elke jaar nuwe matrieks en ons kyk elke jaar na as jy insigte gekry het om dan hierdie werksessie aan te pas. En dit is eintlik maar die groot doel hoekom ons dit weer doen.
0: Frans, jy het dit al 'n hele klomp keer geregisseer vir die verhoog, ek dink 3 keer, die laaste keer ook met die legendariese, die een en enigste Charlene Soortie Richards in die hoofrol van Fila, dit was seker 'n onvergeetlike ervaring.
4: Ongelooflik, maar jy weet Willem, ek het as 'n jong voortvarende regisseur het ek die regte van Fila by Daleen gaan kry, en ek spot altyd, ek dink, kyk, daar was die groot regisseur Frans Swart, en baie mense sê nou vir my, as ek sê Frans Swart, dan sê hulle Frans Swart. So ek het nou maar verlief daar oor geneem, want toe ek klop daar by haar, by Hartenbos, wat sy het gesê, hoor nie, ek het net vir jou half uur, toe is sy besig met Toerbos, en toe sy die deur opmaak, toe sê, maar jy is bloedjong. Maar nou, baie interessant, Willem, is, ons het agtergekom toe Shell Seneca, my bedryfsbestuurder, navorsing begin doen het vir die programnotas vir ons laaste Fila. Toe kom hy agter, ek doen Fila elke 10 jaar en weet jy, ons het dit nooit so op plan nie. Nou die eerste een was in 1997, toe in 2007 en toe nou die laaste een 2017. So dit lyk vir my Fila klop elke 10 jaar om my deur. En maar terug op by jou vraag, jy weet, Charlene Soortie Richards was 'n ongelooflike actrice, 'n ongelooflike mens, en ek dink nou specifiek hierdie laaste Fila het ons hier by die NG Kerk Springs Oos het ons gerepeteer. Nou as jy repeteer, kan jy mos nou nie wegkruip agter die gordyne nie. So daai toneeltjie waar Elias vir Benjamin slaap,
0: ja.
4: Nou Paul Lukoff het nog Elias gespeel. Dan het Charlene elke repetitie het sy daar by die klavier gestaan en elke liewe keer het sy gehuil. Jy weet wat ek nader het van gesê, hoorie, as die slaamtoneel kom, dan moet jy maar ernstig 'n sigaretjie of twee gaan rook. sy was ongelooflik goed, ek onthou van Roef van Agterberg het die groot Benjamin gespeel, en as Benjamin huis toe kom, ek sal jy sê, dit was 'n trane dal, even met repetities. Laat op 'n stadium hulle bietjie weggekyk het van mekaar. My geskiedenis op Michelin gaan baie verder as Fila, want ek het toen tyd het ek die belastinggader op die goalie gespeel, wat ou Nena vreeslik baie moeilikheid gegee het. En ek onthou so goed, dat, kyk, Charlene was so groot daai tyd, sy het haar eie suite gehad, soos Hollywood ster, en sy was so ongelooflik plat op die aarde, want, jy weet, sy elke oggend, wat baie van ons tonele was, natuurlik ek en sy, waar ek haar nou opkuil oor die belasting, elke oggend, as ons op stel is, dan het sy gesê, man, kom hier na my suite toe, ons maak koffie, en dan gaan ons tonele vinnig deur. So, en wat hierdie werksessie so wonderlik maak is Shanine is in daai werksessie en sy gee ook haar mening oor Fila en ek dink dit is wat dit so baie belangrik maak.
0: Junaid Anthony, jy is op die ander lyn. Jy het hierdie studiegids vir Fila se kind die drama saamgestel. Dit word uitgegee deur NB Uitgewers. Hoe het jy te werk gegaan om hierdie studiegids aan te pak?
5: Goeiemiddag luisteraars en goeiemiddag ateliespan. Man, toe ek gevra was om die studiegids destyds te doen, het ek eintlik baie lank gaan sit en daaroor nagedink. Want vir my was dit gewees, die Afrikaans eerste addisionele taalkind is mos nie 'n huistaalkind nie. So, en ons kontekste van ons eerste addisionele taalkinders is so verskillend. En dit is hoe ek gaan sit het en besluit het wat om te doen. So, my primaire doel was gewees om leerders te help om die drama net makkeliker te verstaan. En, maar terselfde tyd moes ons ook seker maak dat as die matrikulante hierdie studiegids in die hand gebruik, op hulle eie by die huise daarmee, moet hulle daarom sin daarvan kan maak en hulle met eksamen gereed kan wees. So, dit is hoe ons te werk gegaan het om daarby uit te kom. Wat ek toe gedoen het, ek gaan kyk na die KABV vereistes, wat alles gedek moet word in terme van die genre. Ek gaan kyk na vorige eksamenvrae. Ek gaan kyk na kernaspekte van die drama en ek het vooral ook gaan fokus op die verskillende kognitiewe vlakke. Want die vraagstel word mis op verskillende kognitiewe vlakke ook opgestel. En natuurlik, die gids fokus toe natuurlik op die karakters en karakterisering, die temas, die konflik, beide innerlike en uiterlike konflik, verskillende ruimtes, verskillende dramatiese tegnieke en moontlike vrae wat in die eksamen kan wees. En soos ek sê, die doel was dis om 'n hulpmiddel te skep wat vir die EAT leerder selfvertroue sal gee om in 'n eksamenlokaal te kan stap met 'n kennis dat hy of sy sukses sal kan behaal in vraestel 2. En wat ons dan toegedoen het is na met die studiegids te skrywe, omdat dit juist eerste addisionele taal kinders was. En baie van ons kinders is ook derde en vreemde taalsprekers. Sure. Afrikaans kom doen het, toe het ons ook die gedeeltes wat in Afrikaans is, het ek dan ook in Engels vertaal, sodat die leerder of die matrikulant onmiddellik as hy sien, hier is die vraag, dan sien hy sommer wat die vraag in Engels beteken. En dit het nogals dinge vir die kinders baie makliker gemaak.
0: Ja, die feit is, jy self onderwyser, ek is seker dit het baie gehelp, maar Fila se kind is 'n ikoniese verhaal, ons gaan nie daaroor strei nie, maar is ook al baie oud. Hoekom is die verhaal nog relevant?
5: Man, as jy mens kyk na die temas wat in Fila se kind voorkom, daardie temas is mos maar universele temas en dit bly deel van ons as mens. Die temas soos identiteit, jou soeke na jou identiteit, soeke die tema van menswaardigheid, die tema van liefde en net die idee van behoort aan, ek behoort aan 'n groep. Dit is mos temas wat tot ons se jong mense se harte spreek, want dit is die fases waarin hulle is, en hulle beweeg met al hierdie verskillende konflikte binne in hulle self. Die onsekerheid van wie ek is, waar pas ek in, hoe moet ek mense behandel, en hulle kalver liefde wat hulle nou ook natuurlik deurmaak, hulle eerste liefde en sovoort, en in wat groep behoort ek. So, in sy essentie kan baie jong mense eintlik met hierdie drama identifiseer. Dan spreek ons ook in die drama die vooroordele aan, hoe dit in ons natuurlik magstrukture mense maklik kan veroordeel en beoordeel en benadeel. En dan baie interessante feit van die drama is dat baie van ons kinders dink, wanneer ons matrikulante dink, dit speel af tydens die apartheidsera. Dit speel glad nie af tydens die apartheidsera nie. Dit speel eintlik af tydens die Britse koloniale bewind aan die Kaap.
0: Ja.
5: En in Suid-Afrika. En wat dan vir ons eintlik wys dat diskriminasie en ongeregtigheid al lank oor apartheid deel was van die Suid-Afrikaanse bestel en van die Suid-Afrikaanse samelewing. En as ons daardie aspekte met die kinders bespreek, dan praat ons ook sommer oor hulle vooroordele wat hulle vandag het, teenoor ander mense, teenoor ander rassegroepe, selfs teenoor ander geslagte. So relevant sal is nog steeds.
0: Definitief.
5: En dis hoekom dit so ikonies is.
0: Meneere, ons het net 5 minute oor, daar soveel vrae wat ek julle nog wil vra. Junaid, waar is hierdie gids beskikbaar?
5: Is by Best Books beskikbaar, en die die memorandum of die die onderwysersgids met die antwoorde sodra jy die boek koop dan maar stel hulle vir jy beskikbaar op die internet.
0: Goed. Frans, julle doen baie werk met die matrieks. Hoekom is dit belangrik om toneel na skole te neem? Daar is seker nou ander belangriker vakke, sê die duiwels advokaat nou hier by my.
4: Ja, Willem, jy weet, toe ons destijds vir die streekkunsterade gewerk het en gespeel het, dit is nou die Turks en die Sikofse en so aan, het ons in die oggende het ons vir die kinders by die skool opgetree en dan die aand vir die groot mense, gewoonlik 'n komedie of 'n lekker drama, en dit is my ongelooflik belangrik, want daai goed word nie meer gedoen nie. So ons probeer maar ons klein deeltjie bring om net vir kinders, ons het byvoorbeeld die kinderproduksie Liewe Heksie, om net daai wonderlike liefde van die teater daar te stel, en dit is baie belangrik, en dit is my so belangrik dat ouers hulle kinders teater toe neem, want as ons dit nie doen nie, gaan ons oor 'n paar jaar, gaan ons nie meer teater in hierdie land hê.
0: Dit sal 'n hartseer dag wees, maar kom ons fokus vinnig ook op die ander produksies wat julle doen, vers kuns, ook vir die matrieks, verse in my inbox, dis 'n klomp verskillende goed wat julle vir die matrieks doen, vertel ons vinnig van daardie produksies.
4: Ja Willem, ons het vers kuns, dis natuurlik vir matrieks Afrikaans eerste taal, additionele taal, en vers in my inbox is vir huistaal.
0: Goed.
4: En Forum van Achterberg, ons ken hom van Grotman, hy doen hierdie produksie vir ons en dis 'n ten volle geregisseerde produksie en hy is baie talentvol, hy rap vir die kinders, hy speel gitaar, hy sing, hy dra die gedigte ongelooflik mooi voor. Ons het lekker met die departement gewerk en ek het van die standpunt af uitgegaan, ons wil fun maak met die gedigte, want kinders skrik so 'n bietjie vir gedigte en hulle hoef nie. Dis waar die rapping bijvoorbeeld inkom, wat niks anderster is as poesie of gedigte nie.
0: Maak baie sin,
4: en, so ons probeer regtig hierdie gedigte uit die boek uit van hulle haal en dit visueel vir hulle gee. En ons is tans besig om reg oor die land te toer met verskuns en met verse in my inbox.
0: Ja, ek wonderlike werk. Ek onthou gedigte was vir my altyd baie intimiderend, maar dit hoef nie te wees nie. Maar kom gou terug by Vila se kind, die drama. Hoe bespreek mens vir die aanlyn werksessie?
4: Baie maklik, Willem, onderwysers kan van Monica Boysen skakel 011-815-3000 of stuur sommer 'n e-pos aan info@lefra.com. En mense kan ook gaan loer by lefra.com. Al die inligting is daar.
0: En hierdie poesieproduksies, as die matrieks dit vir hulle skole wil bespreek?
4: Basies dieselfde, Willem, maar ons het 'n lekker webtuiste, baie maklik, gedig, maar dis net een gedig, gedig.co.za, al die inligting is daar, maar jy kan ook van Monica skakel 011-815-3000 of e-pos aan info@lefra.com.
0: Maar, nou het ek ook al gesien en mens verwag het amper half, dat Frans nooit met leë hande by die ateljee aankom of op die telefoon is nie. Ek verstaan, jy gaan skool bederf met so Vila se kind, die drama, helemaal gratis weggee.
4: Ja Willem, ons het net nou gesels, ons moet die kinders terug in die theater kry. So ons het besluit hier by hulle vraag, ons is bereid om een Vila se kind werksessie heeltemal gratis vir een skool se matrieks aan te bied. En dis nog 'n groot prys moet ek sê. Skole moet asseblief deelneem, so al die onderwysers wat dalk nou net so pas van die sportveld afgekom het, stuur vir ons 'n SMS, baie maklik. Jy SMS aan die Lefra SMS kompetisielyn, dit is 37338 37338. Jy begin jou SMS met RSG, dan jou naam van e-pos, baie belangrik, sit ook jou skool se naam by en ook jou stad of dorp. En daai hele rympie SMS jy vir ons aan 37338.
0: Ek sal dit alles nou weer herhaal, maar ek groet eers vir Junaid Anthony, baie dankie dat jy saamgesels het en jou aandeel hierin.
5: Baie dankie, lekker dag verder vir jy en die paneel.
0: En Frans Swart, altyd lekker om met jou te gesels.
4: Baie dankie Willem, baie dankie vir die lekker blootstelling.
0: Dit was aan Junaid Anthony, samensteller van Villa se Kind, die drama, studiegids en Frans Swart, aanbieder van die werksessie en regisseur van die verhoog weergawe van Villa se Kind. Dis die werksessie Dinsdag 11 Augustus. Jy kan bespreek by ltickets.co.za of 011-815-3000 of by lefra.com. As jy die verskuns of die verse in my inbox wil bespreek, skakel vir Monica Boysen 011-815-3000 of stuur die e-pos aan info@lefra.com. Jy kan ook dit doen op hierdie webwerf gedig.co.za. En ek herhaal die besonderhede van die kompetisie wat Frans nou vroeër van gepraat het. Dit is een skool wat 'n hele Villa se Kind aanlyn werksessie gratis kan kry. En al wat jy hoef te doen is om die volgende te SMS na 37338. Jy begin met RSG, dan jou naam, van e-posadres, die skool se naam, stad of dorp, en dit kos R1.50 per boodskap. Dit stuur jy alles na 37338 BSNV's geld.
6: In die 4:30 nuus vertrekke. Die Hoge Regshof in Jobega het die Nelson Mandela Bay munisipaliteit in die Oos-Kaap gelas om sy vorige elektrisiteitstariefstruktuur vir huishoudelike verbruikers te herstel terugwerkend tot 1 Julie. Die vooraanstaande prokureur Zola Majavu sê hy gaan nie getuig in die korrupsieverhoor van die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisan Tokula nie. En 4 mense is dood nadat 'n Russiese soldaat in die besette Krimgebied op medesoldate losgebrand het. Hy het 1 soldaat doodgeskiet en 1 gewond, waarna hy ook 3 burgerlikes doodgeskiet en 3 gewond het. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 5:00.
7: RSG verkeer.
6: In en Gauteng, Bedford View op die N12 ooswaarts is daar 'n botsing by die R24 hoofweg afrit. Op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by Beyers-Modderrylaan. En in Midrand op die N1 suidwaarts is daar 'n botsing by Nieuwweg. KwaZulu-Natal, Durban op die M7, 'n botsing by Recreationweg. Die Wes-Kaap op die N2 uitwaarts, 'n stilstaande voertuig, dit is by die Botchet's Quarryweg afrit. En op die N1 is die pad gesluit inwaarts en uitwaarts, dit is op die R101 by Tetoys Kloof weens 'n vroeëre botsing. Alternatiewe roetes is via die N1 deur die Huguenote Tunnel, die N2 via Sir Laurispas of die R46 via die Nuwe Kloofpas. Vir verkeersprobleme stuur dit na ons SMS nommer 45889 teen R1.50, begin net met die woord verkeer.
7: RSG verkeer, jou daaglikse pasgids.
0: Ons moet uitvind wat gebeur op die markte. Hier is Henko Kreer.
8: Goeiemiddag Willem en Karen en ons luisteraars. Wat 'n besonderse mooi middag op die plaaslike markte. Die JSE se indeks van alle aandele is nou 1,6% hoër. Hy het vandag gestyg tot 114266 punte en dalk nog 'n bietjie hoër as dit om 5:00 vanmiddag wanneer die verhandeling afsluit vir die dag. Die drie sub-indeks en die nywerheidsindeks nou 0,3% op. Finansiële indeks 1,2% hoër en die Hulbron indeks is daai ou staatmaker indeks van ons wat nou 3,5% byvoeg en hy word altyd so mooi ondersteun deur die mynbeaandele. Ons sien Valterra wat nou 8,5% byvoeg, Sibanye-Stillwater 7,5%. Daar's ook ander maatskappye nie net die mynbeaandele nie, soos Nedbank wat nou 6% wen en dan weer die mynbougroepe Implats en Northam elkeen 6%, Anglo en Harmony elkeen 4,5% hoër en AM asook BHP wat elkeen 3,4% wen. Hier en daar 'n paar verloorders op die JSE soos Karoo vanmiddag wat 4,5% terugsak en Telkom 3%, Sasol 2,5% af. Die Foschini groep en Kanaal Plus nou elkeen 2,4% swakker. Op die valuta mark lyk die rand vertoon hy 'n bietjie sterker vandag en hy verhandel nou teen R16,38 teenoor die Amerikaanse dollar. Hy staan op R18,87 teenoor die euro, R11,53 teenoor die Australiese dollar en R22,03 teen die Britse pond. Kommoditeitspryse skerp op vandag. Die goudprys is op die oomblik $4,090 per fyn ons, terwyl silwer nou $60 kos en platinum $1,733, gevolg deur palladium $1,331. Die prys van Brent 3 olie, lekker af vandag, nou onder $80, staan tans op $79 per vat. Ter afsluiting is die prys van 'n Bitcoin nou $90,000 en dit is net so oor die miljoen rand, 1,050,000 rand. Dankie Willem, ek is terug by jou oor 'n uur.
0: Ons maak so, baie dankie Henko, moet nie vergeet van RSG help nie, dis binnen die volgende paar minute. Ons gaan maak 'n draai in Sanine, maar kom ons luister eers nou hierdie een van Lorika Raag. Los.

0: Dalk sien al by die huis. Gelukkige jy, dis Lori Karaug hier in Spitstyd. Bly geskakel vir RSG Help, dis net hierna.
1: 'N Wingerd, wat soos 'n heilige ervaring vir die wynmakers is en die ongeveer 75 wyne wat uit hulle stal kom. Ons bespreek in die nuwe episode van Die Reine Wynheid met my Martie Sprink nog baie meer met Kleine Zaltse se vier wynmakers, Arje Botha, Natalie Botha, Andri Ferreira en Carla van Wyk. En Sandra Prinsloo vertel ook van 'n baie spesiale pinotage.
2: En dit is so 'n spesiale wyn. Ek het nog 'n hele paar kaste daarvan, maar ek is baie suinig daarmee.
1: Dis Die Reine Wynheid, beskikbaar op ons RSG app, rsg.co.za, Spotify, YouTube en SABC+.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
4: By Specsavers is ons verbind tot die lewering van bekostigbare en professionele oogsorg. Daarom bied ons R1500 se besparings met ons winterpromosie. Kry 'n gratis raam tot en met die waarde van R1500 of gebruik die R1500 vir een van ons voorste lensverbeterings, soos Climate Eyes wat outomaties aanpas by veranderende lig. Koop slegs 'n omvattende oogtoets en voorskrifraam en lense om hiervoor te kwalifiseer. Bespreek aanlyn of skakel vandag nog jou naaste winkel. Bekostigbare oogsorg, Specsavers, besenfees geld.
5: Wat vir ete vanaand Suid-Afrika? Aandete spanning is 'n ding van die verlede. Checkers en Jamie Oliver het saamgespan om vir jou van Jamie se gunsteling resepte te bring, soos sy smaaklike, vullende chili con carne frikadelle. Koop die bestanddele op Checkers 6060 en kry dit afgelewer binne 60 minute. Elke week vyf splinternuwe maklike en heerlike aandete idees. Checkers, dinner done better.
6: Slim besigheidsskuiwe spaar geld. Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier Steven van de Villa Rosa.
7: Ek was meer as 8 jaar by my vorige versekeraar. Toe het ek na Outsurance geskuif. Ek is baie tevrede met die premie wat ek nou betaal.
6: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
8: In Gauteng sê hulle dat daar 90 miljoen liter Brewery Wool in die riviere ingepomp word en daar word gesê in ander verslae dat 86% van ons afvalwateraanlegte is nie op standaard nie.
9: Ek glo die regering is die grootste besoedelaar in ons land.
10: Wie moet pa staan vir die besoedeling van die riviere in Gauteng?
11: Die toestand van 'n rivier is uiteindelik 'n tragiese tasbare maatstaf van die gehalte van regering.
10: Luister donderdag aand om 8 na die dokumentêr Die Gevaar in ons Groen Are deur Esther de Klerk.
3: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.
0: Ons is byna 17 minute voor 5 en op 'n Dinsdagmiddag beteken dit RSG help, want die fokus plaas op 'n welsynsorganisasie, organisasies onder winsbejag en dies meer. Hoor bietjie wat hulle doen, wie hulle help en as jy betrokke is by 'n soortgelyke organisasie en jy wil ons met een van die dames met jou gesels, is jy baie welkom om 'n e-pos te stuur. info@willempelser.co.za. Op die lyn het ek vir Azel Grobler. Nou, sy is aan stuur van sake daar by Beyond Borders Animal Sanctuary. Azel, goeiemôre.
12: Hi, Willem.
0: Lekker om met jou te gesels. Waar is julle geleë?
12: Ons is net buitekant Senen in Limpopo.
0: Wanneer en hoe het hierdie sanctuary tot stand gekom?
12: Ons het omtrent so 9 jaar terug het ons begin. Meestal met wilde diere gewerk, al jou indigenous wildlife, maar meeste die klein spesies, soos jou kleiner voeltjies, veral reptiele, al die klein

0: probeer ons help soveel as wat ons kan, veral met papegaaie, goedjies soos jou reptiele, en dan ja, al die diertjies wat mense maar misverstaan.
1: So is dit ingewikkeld om so tipe plek van veiligheid in te bedryf as mens nou in ag neem die groot verskeidenheid diere wat julle bystaan.
0: Ja, dit is nogal 'n gekompliseerde taak elke dag, want elke diertjie het maar sy spesifieke dieet. Hulle het maar verskillende enclosures wat hulle moet inbly. Ja, jy moet nogal kop hou en jou navorsing reg doen van wat elke ene elke dag, veral hulle nutrisie is baie baie belangrik dat hulle die regte kosse en die regte tipe habitat het, veral goedjies soos jou reptiele. Weet dat hulle die regte hitte, humiditeit, regte dieet en dan soos jou papegaaie ook, weet die mense gee maar baie meer jou kommersiële pakke kos wat glad nie goed is vir hulle nie. Hulle moet 'n baie groot verskeidenheid groentes en vrugtes inkry. So elke dag is dit kosprep vir elke spesies wat ons hierso het. So dit hou ons nogal besig.
1: So is julle die tipe instansie wat diere inneem wat mense nie meer wil hê nie of is dit maak julle diere gesond en gee dit dan terug vir die mense? Wat is dit presies wat julle doen?
0: So wat ons doen is, meeste van die diere wat by die sanctuary aankom is diere wat mense basies nou al opgegee het mee. Hulle was ge-abuse, hulle is malnourished, baie van hulle is beseer. Party is al deur so baie huise dat hulle kan net nie meer cope nie. Weet elke huis wat hulle deur gaan word hulle nog meer weet partykeer ge-abuse, verkeerde kos, verkeerde omstandighede, dalk ander diere om hulle wat hulle nie weer mee kan cope nie. So op die einde is hulle so neurologies dat hulle mense kan nie meer met hulle werk nie en dan gee ons vir hulle 'n tweede kans. So ek werk met hulle one-on-one en begin hulle vertroue kry. As hulle nou siekerig is, dan gaan ons nou eers met hulle veearts toe, kry hulle gesondheid weer reg, die hele mediese storie, leer hulle die regte kosse eet. So en dan is daar maar mense wat hulle diere ook vir ons gee wat nie meer na hulle kan kyk nie en dan wat nie wil hê hulle diere moet in die soort van die adoption system opeindig nie. Hulle wil nie hê hulle moet deur multiple huise gaan nie. Want daar is maar baie mense sê maar weet ja, hulle gaan die diertjie vat en hulle beloof hulle sal forever na hom kyk en ach, meer as 90% van die gevalle werk dit nie so nie. Hulle hou die diertjie se jaar of 2 en dan is dit nie meer lekker nie of dis nie wat hulle verwag het nie of hy doen nie die toertjies wat hulle sien op YouTube nie en ja dan gaan hulle maar weer aan. So daai diere is maar hierso by ons.
1: So julle doen nie aanneming nie. Julle vat die diere en julle probeer hulle 'n lekker lewe laat leef vir die res van hulle lewe.
0: Ons werk met aannemings waar ons kan as daar diere is wat heeltemal weet geskik is om in huise in te gaan. Ons werk ook saam met ander organisasies,
1: Goed.
0: dan laat ons diere uitplaas vir aanneming, maar die diere wat heidaglik by die sanctuary bly, is maar die diere wat ons noem dit eintlik maar soos die Malies. Hulle kan nie cope met weet daar's baie van hulle val kindertjies aan of hulle hou nie van 'n man nie of hulle val 'n vrou aan. Of hulle skree net te veel. Dit is ja, so ons gee vir hulle 'n rustige aftreeoord eintlik.
1: Maar ek verstaan so 'n besigheid, so 'n plek van veiligheid kom nou nie sonder sy uitdagings nie, veral finansiëel. Dit is seker kos en dit is veeartsrekeninge en dit is julle sukkel 'n bietjie met julle huur en so aan.
0: Ja, veral omdat ons met soveel verskillende spesies werk. En meeste van hulle kom siek aan, weet veral met ons werk met wilde diere ook, ons probeer maar help waar weet as daar nood is en as 'n wilde diertjie wat dringend hulp nodig het, dan help ons daar ook. En ja, veeartskoste is meeste is maar beseer of siek, so dis dadelik veearts toe daai heeltyd, dis baie baie hoog. Ja, en dan die huur van die perseel ook. Weet baie mense is vinnig om te sê ja, help en vat 'n diertjie in, maar ons moet 'n dak oor hulle koppe hou. So die huur en krag en water, al daai dinge op die einde van die dag, dit add nogal op om
1: En
0: almal ja.
1: die mense wat daar betrokke is, moet jy hulle betaal of is dit vrywilligers?
0: Ons het 'n paar

0: mense wat volunteer, maar soos die staf, ons moes nou ongelukkig baie van ons staf sny. Met die finansiële tekorte wat ons nou het. Want die ding is net, ons kan nie te veel vreemde mense die hele tyd in en uitbring nie. Baie van die diere koop nie daarmee nie. So ons moet maar permanente staf hierso hê wat ons 'n klein salaris moet betaal om te help met die daaglikse werk.
1: Ja, so is dit ook nog. Nou, as iemand meer van julle te wete wil kom en betrokke wil raak op een of ander manier of dan 'n finansiële bydrae wil lewer, wie kan hulle kontak? Het julle ook 'n voetspoor op die sosiale media en so aan?
0: Ja, ons het 'n Beyond Borders Animal Sanctuary en dan het ons ook, hulle kan op ons website gaan kyk, beyondbordersanimals.com en dan, of hulle kan my net kontak op my selfoonnommer wat 083-273-6793. Maar al ons informatie, basis alles is op ons website as hulle in kontak met ons wil kom.
1: Ek sal nou al die besonderhede herhaal. Ek wil eers gou by jou hoor, het julle tans enige modelle om fondse in te samel? Hou julle fondsinsamelings? Het julle mense wat dan semi-permanent borg staan? Het julle enige so iets?
0: Ek self probeer maar meeste van die fondsinsamelinge hanteer en dan het ek maar mense wat my help ook. Maar dit is maar meeste is maar op social media wat ons probeer goedjies doen. Dit is besig. So as ek mense kan kry wat bereid is om te help daarmee, want ek kom ook nie altyd by alles uit tussen al die diere en die werk wat ons moet doen nie. So as daar mense is wat bereid is om te help met bemarking of idees het vir fondsinsamelinge om sulke goedjies vir ons te organiseer, wat mense ken in daai velde, sal dit ook dit vir ons makliker maak.
1: Ja. En as dit nou nie, mense wil nou nie eintlik hieroor praat nie, maar as dit nou nie gebeur soos wat dit moet nie, wat gaan vir al hierdie diere word?
0: Dit is 'n baie hartseer saakie daai. Ongelukkig, ons wil nie hê dit moet daar gaan nie. Ons probeer eintlik nie eens daaraan dink nie, maar die realiteit is vir baie van die diere wat by die sanctuary bly, hulle kan nie aangeneem word nie. En dan gaan ons die baie hartseer besluit moet maak en ons gaan daai diere ongelukkig moet laat slaap. En die probleem is net ook, is nie net vir die diere wat nou huidiglik hier is nie. Die diere wat in die toekoms gaan hulp nodig hê, kan nie so fasiliteit hê nie en so gaan baie van daai diere ook hulle lewens onnodig verloor.
1: Ja.
0: Nou ons kan nogal, ons gee vir hulle 'n baie veilige plek. Hulle maak nie saak wat hulle dier is nie. As jy kyk hoe hulle recover met die tyd en hoe hulle gesonder raak en meer rustiger raak, weet hulle het 'n kans om 'n baie goeie lewe nog te kan leef.
1: Dankse julle natuurlik. Nou Azel, ek het lekker met jou gesels, baie dankie. Ek gaan al die besonderhede herhaal. Ek hoop as mense wat jou foon gaan warm bel en julle aan die brand gaan besig hou op sosiale media soos wat hulle hulp gaan aanbied.
0: Ag, baie dankie.
1: Dis Azel Grobler, sy is by Beyond Borders Animal Sanctuary, 'n plek van veiligheid vir allerhande soorte diere in Annie Tsanien omgewing. Jy is welkom om van haar telefoonnommer gebruik te maak. As jy 'n boodskap wil stuur is 083-273-6793. Hulle webwerf is Beyond Borders Animals, dis alles een woord, beyondbordersanimals.com en hulle is ook op Facebook, gaan soek hulle onder Beyond Borders Animal Sanctuary en kyk waar jy kan kontak maak en dalk jou hulp aanbied. Hierdie gesprek sal ook binnekort as 'n potgooi beskikbaar wees op ons webwerf rsg.co.za. Maak nog musiek hier in Spitstyd. Kom ons luister na George Ezra. My

0: Dis Henriet hier op RSG.
1: In die 5:00 nuus. 'N Hof beveel die Nelson Mandela Bay munisipaliteit om sy vorige kragtariefstruktuur te herstel. Leerlinge is betrap met messe en dagga by 'n skool aan die Wesrand. En 4 mense is dood nadat 'n Russiese soldaat in die besette Krimgebied op medesoldate losgebrand het. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die Hooggeregshof in Kebega het die Nelson Mandela Bay munisipaliteit in die Oos-Kaap gelas om sy vorige elektrisiteitstariefstruktuur vir huishoudelike verbruikers te herstel, terugwerkend tot 1 Julie. Die munisipaliteit is ook opdrag gegee om binne 30 dae goedkeuring van die nasionale energiereguleerder te verkry vir die nodige wysigings aan sy tariefstruktuur. Die DA, wat die dringende aansoek ingedien het, het aangevoer dat die tariefverhoging aanvaar is na 'n gebrekkige openbare deelnameproses. Die DA se burgemeesterskandidaat vir Nelson Mandela Bay sê verbruikers wat reeds hul rekeninge vir die betwiste tariefstruktuur betaal het, krediet op hul munisipale rekeninge sal ontvang sodra die veranderinge geïmplementeer is. Die vooraanstaande prokureur Zola Majavu sê hy gaan nie getuig in die korrupsieverhoor van die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa-Nqakula nie. Majavu, wat voorheen gekonsulteer het met die staatse sleutelgetuie, Nombasa Tsondwa-Ndlovu, sê sy getuienis sou beperk wees vanweë die beginsel dat inligting tussen 'n prokureur en sy kliënt vertroulik is. Majavu het voor hy met sy getuienis sou begin het aangevoer dat hy sy beperkings reeds aan die vervolgingsspan oorgedra het toe hy aanvanklik genader is. Hy sê hy is egter aangemoedig om oor sekere kwessies te getuig. Majavu het die hof in kennis gestel dat hy nie gemaklik voel om te getuig nie, waarna die hof hom verskoon het. 3 mense is dood in 'n botsing waarby verskeie voertuie op die R101 by De Toys Kloof naby die Parel betrokke was. Die Wes-Kaapse verkeershoof, Maxine Besuidenhout, sê die pad is gesluit terwyl nooddienste en wetstoepassingsagentskappe voortgaan met reddings-, herwinnings- en ondersoekoperasies. Motoriste word aangeraai om alternatiewe roetes via die N1 deur die Huguenot-tunnel, die N2 via Sir Laurie-pas of die R46 via die Nuwe Kloofpas te gebruik. Die Gautengse departement van onderwys het sy pogings verskerp om misdaad, bendebedrywighede en dwelmmisbruik die hoof te bied. Amptenare en wetstoepassingsagentskappe het 'n soek- en beslagleggingsoperasie by die Baderile Sekondêre Skool in Kagiso aan die Wesrand uitgevoer. Beslag is gelê op onder meer messe en dagga wat leerlinge by hulle gehad het. Die polisie sê hulle ondersoek sedert die begin van die jaar meer as 10 strafsake by die skool. Volgens die departement is die skool berug vir voorvalle van geweld, afknouery en wangedrag. Die Gautengse LUR vir onderwys Lebogang Mahile sê wetstoepassers sal gereeld operasies by die skool uitvoer en maatreëls sal instel om orde te herstel. 4 mense is dood nadat 'n Russiese soldaat in die besette Krimgebied op medesoldate losgebrand het. Hy het 1 soldaat doodgeskiet en 1 gewond, waarna hy ook 3 burgerlikes doodgeskiet en 3 gewond het. Die aanvaller is in aanhouding en die motief vir die skietvoorval word ondersoek. Rusland beset sedert 2014 die Krimskiereiland en handhaaf 'n groot militêre teenwoordigheid in die gebied wat gereeld deur Oekraïense hommeltuig en missielaanvalle geteken word. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Hooggeregshof in Kebega het die Nelson Mandela Bay munisipaliteit in die Oos-Kaap gelas om sy vorige elektrisiteitstariefstruktuur vir huishoudelike verbruikers te herstel, terugwerkend tot 1 Julie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6:00.
2: Outsurance sal uitel wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: Er is geen verkeer.
1: In een Gauteng, Sandton op die N1 Suidwaarts is daar een botsing by Rivonia weg. Op die N3 Suidwaarts daar is een swaar voertuig wat sy vrag verloor het en dit is by die Kalulies wisselaar. Pretoria is daar een botsing op die N1 Suidwaarts by Rigelaan. KwaZulu-Natal op die N2 Suidwaarts is stilstaande voertuig by Umgeni weg. En die Weskaap, Botrivier op die N2 Weswaarts is daar een botsing, dit is by die Houhoek padstal. Vir verkeersprobleme stuur dit gerus na ons SMS nommer 45889 teen R1.50. Begin asseblief met die woord verkeer.
2: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
0: Om nie 'n inkopieslys te maak nie, kos jou dalk nog 'n keer se ry winkel toe. Maar om jou huidige motorversekering te hou, kos jou dalk duisende rande in moontlike besparings 'n jaar. Met Outsurance spaar die 37-jarige Lerato 'n massiewe R599 'n maand op haar 2026 Kia Sonet. Skuif na Outsurance. Jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dit is out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar in FDV. BSVS en inligting aanlyn.
3: Jy luister na Spitsnet op RSG.

0: As die muziek van Ronan Keating, wat die laaste uur vir ons begin hier in Spitstyd. Daai was Wasted Light. Hier is Etienne met die sport.
1: Rugbynisie Springbokke het al voorbereiding vir die komende toets teen die Pumas in Buenos Aires voortgesit. Argentinië se teleurstellende vertonings in al eerste drie wedstryde van die Nasies Kampioenskap sal min tel wanneer die Bokke saterdag teen die Pumas in 'n eenmalige toets te staan kom. Die helpafrigter Dion Davids.
2: Nee, definitief. Ek dink as Argentinië teen ons speel, is dit altyd 'n geweldige uitdaging. Ek dink hulle het goeie oomblikke gehad in die Nasiebeker, maar ook was oomblikke wat hulle nie hulle self was nie. As dit net die omstandighede van die wedstrijd of moontlik is dit ook deel van dinge wat hulle wil verander in termen van hoe hulle die wedstrijd benader. Ons kan nie oordeel veel daar oor nie. Al wat ons weet is dat wanneer Argentinië teen ons opdag, of dit nou in Buenos Aires is of het in Suid-Afrika is, dit is altyd 'n geweldige uitdaging en ons moet gereed wees daarvoor.
1: Die helpafrigter van die Springbokke Dion Davids. Ons bly by rugby nuus vanuit die All Black kamp. Is dat die anker George Bell 'n besering opgedoen het tydens vandag se oefensessie in Kaapstad. Die nuus is 'n groot terugslag vir die toerspan wat reeds die verlies van Cody Taylor weens 'n besering moes hanteer. Die span het in 'n verklaring bevestig dat die Auckland Blues anker Bradley Slater op pad Suid-Afrika toe is om Bell te vervang. Hy behoort môre in die land aan te kom. Sokker nuus: Banyana sal vanaand als in die stryd werp wanneer hulle teen Burkina Faso in die Vroue Afrika Nasies beker toernooi in Marokko staan kom. Dit is 'n groep B wedstryd. Suid-Afrika moet die wedstryd wen en hoop dat of die Ivoorkus of Tanzania struikel. Een Maris het meer.
3: Burkina Faso behoort er nie ligtelik opgeneem te word nie. Hulle het reeds gewys waartoe hulle in staat is toe hulle Tanzania met 1-0 geklop het. 'N Geskiedkundige eerste WAFCON oorwinning wat hul kwart eindrond droom lewendig gehou het. Met soveel op die spel vir beide spanne, beloof vanaand se ontmoeting om een van die spannendste wedstryde van die groepsfase te wees. Afskop is 10 namiddag Suid-Afrikaanse tyd. Een waar is vir RSG Sport.
1: Baie dankie Ian. Tennis is by die Montreal Open in Canada. Gabriel Diallo vanoggend 'n oorwinning in sy eerste ronde wedstryd aangeteken. Marin Cilic het ook in skoonstelling na die volgende ronde deurgedring. Van die topgekeurdes is vanaand in aksie met Andrei Rublev en Jack Draper wat albei om 20:07 in aksie sal wees. Geri Leheka speel in sy wedstryd om 8:30. In die vroue afdeling is Iga Swiatek, Madison Keys, Yelena Ostapenko en Anna Kalinskaya vanaand in aksie. Taylor Townsend, Sloane Stephens en Daria Kasatkina het vroeger vandag al eerste rond wedstrijde van die WTA 1000 toernooi makkelijk gewen. En kriketnieuws 100-tal deur Abdullah Shafiq saam met 'n onoorwonde 86 van Mohammad Azam het Pakistan in 'n gunstige posisie geplaas na die derde dag van die tweede toets teen die West-Indiese eilande. Pakistan is op 266 vir die verlies van 2. Dit is 'n antwoord op die West-Indiese eilande se eerste beurtelling van 344. Etienne Lyriek vir RSG Sport.
0: Dit is nou 13 minute oor 5 en binnekort die weervoorspelling. Kyk ons lyk sake vir môre Woensdag 5 Augustus. Kom ons luister eers na hierdie ene. Dis Demi Lee Moore hier op RSG.

0: Demi Lee Moore hier in Spitstyd, daai gevoel. SABC Plus het 'n opwindende mylpaal bereik met meer as 3 miljoen intekenare en so sy plek verseker as een van die landse stromingsplatforms wat die vinnigste groei. Daar's regstreekse televisie, radio, sport, nuus, video op aanvraag, 'n kans om intaal op daai reekse wat jy misloop en so bring SABC Plus aan miljoene Suid-Afrikaners die inhoud wat hulle wil hê enige plek enige tyd. Ek het byvoorbeeld nou onlangs op daai eenste platform het 'n Konings. Onthou jy daardie ikoniese TV-reeks Konings waarvan Paul C. Venter die skrywer was, David Lister die regisseur met die akteurs David Minnar, Annemart van der Merwe, Reino Hatting, Sandra Prinsloo, ag die roem van Suid-Afrikaanse akteurs was te sien in hierdie reeks. So het ek hom gepinge-watch is my so 'n week op die einste SABC Plus en hierdie prestasie bewys dat die platform se toenemende gewildheid en die SAIK se verbintenis tot wêreldklas digitale ervarings baie hoog op prys gestel word. So laai die SABC Plus stoep af by die Google Play Store, die Apple App Store of besoek sabcplus.com en sluit aan by die miljoene Suid-Afrikaners wat reeds hierdie stromingsplatform in die palm van hulle hand het.
1: Vanaand 10 voor 10 in Kortom.
2: Klein Gert en oud dokter was op die werf toe hulle die groot motor teen laatenstyd sien indraai by erfenis hek. Hulle het eers gedink dis kuiermense of mense wat kom verneem hoe dit gaan. Maar toe die motor deur die driffie kom, het hulle geweet wie dit is.
1: So skryf Abraham Hade Vries in die kort verhaal, dit was 'n voorgevoel. Vullero van Achterberg is die voorleser. Net hier op RSG.
3: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan verken die plekke, mense en stories wat ons kultuur dra en Suid-Afrikaanse dorpe so uniek maak.
4: Is jou dorp een van ons bestemmings? Skryf nou in by kultuurkaravaan.co.za. As jou dorp of buurt gekies word, saai op en wakker regstreeks uit vanaf jou dorp.
3: 'N Plaaslike skool ontvang 'n ATKV boektrommel ter waarde van R8000 en jou dorp ontvang R300000 se ligtyd op RSG om plaaslike toerisme te bevorder.
4: Plus jy staan die kans om 'n midweek wegbreek by 'n ATKV oor te wen.
3: Nooi ons voor 14 Augustus by kultuurkaravaan.co.za.
4: Moontlik gemaak deur Verseker en die ATKV. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
5: Belangrike boodskap aan alle SASSA maatskaplike toelaatontvangers. Het jy geweet dat SASSA maandeliks beginsigtes verifieer? Het jy 'n boodskap ontvang om jou toelaat te laat hersien of om 'n e-life sertifisering te ondergaan? Moenie bekommerd wees nie, doen die volgende. Vir Augustus sal bejaarde toelaat op Dinsdag 4 Augustus uitbetaal word, ongeskiktheidstoelaat op Woensdag 5 Augustus en kindertoelaat op Donderdag 6 Augustus. Moenie bekommerd wees as jy nie jou toelaat op hierdie datums ontvang het nie en moenie na die SASSA kantoor toe jaag nie. Wag tot Vrydag 7 Augustus. Indien jy jou toelaat wel op 7 Augustus ontvang, neem kennis dat jy toelaat onder hersiening is en dat jy gedurende Augustus jou naaste SASSA kantoor moet besoek om jy hersiening of lewenssertifisering te voltooi. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur SASSA. Hashtag SASSA Cares.
6: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
7: Liewe Lina, ook jy droom van digter word. Dig by vergenoeg. 1971. Jou mentor Opperman vind die vers vir Anne Frank van het Agterhuis goed. Hiermee, glo jy, het jou digterskap begin.
8: Skakel in vir 'n gesprek met Alwyn Roo oor die Lina Spies huldigingsbundel Onthou is die dag wat breek. Dit is Vers en Klank vanaand om 20:09.
0: Dis nou 21 minute oor 5.
9: Dit is die weer vir môre, Woensdag, 5 Augustus, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is 'n geel vlak 1 waarskuwing vir skadelike wind en duinings tussen Tafelbaai en Kaap Agulhas wat sal duur tot donderdagoggend. En uiterste hoë brandgevaarstoestande word verwag oor die grootste deel van die oostelike dele van die Noord-Kaap. Pretoria tot Mbombela, mooi weer. Pretoria 5:24. Johannesburg 3:23. Vereniging 5:23. Mbombela 8:25. Polokwane ryp in plekke vroegoggend, andersins mooi weer. 4:23. Mahikeng en Vryburg mooi weer. Mahikeng 3:23. Vryburg 2:25. Bloemfontein, oggendryp, andersins mooi weer. -2:22. Kimberley, mooi weer. -6:25. Upington, gedeeltelik bewolk. -8:27. Kaapstad, bewolk met enkele motreënbuie in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk. 'N matige tot fris noordwestewind wat in die middag sterk draai. -12:17. George, oggendmis, andersins gedeeltelik bewolk. 'N ligte noordewind wat laatmiddag suidwes draai. -12:23. Rebecca en Kokompostad, mooi weer. Rebecca, 'n ligte tot matige noordewind wat in die middag wes draai. -17:29. Kokompostad, 'n ligte noordewind. -16:26. Durban en Richards Bay, gedeeltelik bewolk in die oggend, andersins mooi weer. Durban, 'n ligte wes tot suidweste wind wat vanaf laat oggend lig tot matig noord tot noordoos draai. -14:25. Richards Bay, 'n ligte tot matige noord tot noordooste wind. -16:28. En Pietermaritzburg, mooi weer. -6:26.
0: Ons maak nog musiek hier in Spitstyd, so ietsie van Chicago om die draai, maar nou eers Ruben Gerrits.

0: Die klanke van Chicago, laat op 'n dinsdagmiddag hier op RSG, and if you leave me now.
1: In die 35 nuus aftrekke, die bestuurshoof van die openbare beleggingskorporasie, Patrick Dlamini, is in sy pos heraangestel, nadat die Gautengse Hooggeregshof in Pretoria sy skorsing tersyde gestel het. Die adjunkt-direkteur van openbare vervolging by IDAC, Pieter Serunje, het aan die Madlanga-kommissie gesê, hy glo dat die korrupsie-ondersoek van die hoof van misdaadintelligensie, Dumisani Khumalo, en 6 ander beamptes oorhaastig afgehandel is. En Mosselbaai in die Wes-Kaap het pas 'n reuse toerisme-inspuiting gekry met die aankondiging dat die Eysterman Afrika-kampioenskap na Mosselbaai verskuif word, nadat dit 21 jaar lank in Nelson Mandela Bay aangebied is. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG, volg om 6 uur.
2: RSG verkeer.
1: In en Gauteng op die R21 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Solomon Mahlangu Rylaan. Op die N1 suidwaarts is stilstaande voertuig by Brakfonteinweg. KwaZulu-Natal op die N2 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Umhlangaweg. In Durban op die M4 noordwaarts 'n botsing by die Virginia Lughawe. Ook in Durban op die M7 weswaarts is daar 'n stilstaande swaar voertuig by Recreationweg. In die Weskaap op die N2 uitwaarts is stilstaande voertuig by Robertsboekweweg. Daar is ook 'n stilstaande voertuig op die N2 uitwaarts by Jakes Gerwel Rylaan. Op die N2 uitwaarts 'n botsing by Airport Approachweg. Op die N1 is die pad gesluit inwaarts en uitwaarts op dit is die R101 by die Tooisloof weens 'n vroeëre botsing. Alternatiewe roetes is via die N1 deur die Huguenote Tunnel, die N2 via Sir Lauriespas of die R46 via die Nuwe Kloofpas. En dit is dan ook het afsluit met ons laaste verkeersverslag.
0: As ek hiervan beter geweet het nie, sou ek sê is 'n Vrydag.
1: Ja.
0: Daai klink soos 'n Vrydag verkeersverslag.
1: Genugtig.
0: Nou maar goed, dankie Karen.
1: Sien jou môre.
0: Wat mooi.
2: RSG verkeer, jou daglikse bagas.
0: Sake nuus, hier is Henko Kreer.
3: Goeiemiddag. Wêreldmarkte vandag grasgroen. Die Dow Jones in Amerika is nou 1,6% stewiger. Ons sien ook die S&P 500 nou 1,3% hoër en die Nasdaq 1,9% op. In Europa het hulle mooi in die groen gesluit. Die FTSE 100 in Londen 0,4% hoër. Die Duitse DAX het vandag 0,9% bygevoeg en die CAC 40 sluit die dag 0,4% beter af. En dan het die son ook baie mooi helder en skerp geskyn oor die plaaslike markte. Vandag met die JSE se indeks van alle aandele 1,5% hoër aan die einde van die dag en hy sluit om 5 uur op 'n vlak van 114,256 punte. Nywerheidsindeks het 0,4% bygevoeg. Die finansiële indeks wen 1,4% en die hulpbronindeks sommer 3% hoër. Die maatskappy op die JSE wat dit ondersteun het was Valterra, wat 10% gespring het en Sibanye Stillwater 7,5%, Nedbank 6,3%, Implats en Northam wen elkeen 5,5%, goed te gaan met Anglo en Momentum, elkeen 4,5% hoor en Almond Harmony het ook 3,5% elk gewen. Die verloders vandag was Telkom, wat 3,2% laag gesluit het, Kanaal Plus 2,5%, dan het Karoo, die MTN groep en Sasol elkeen 2,1% swakker gesluit. En dan beweeg ek oor na die valutamark waar die rand nou verhandel teen R16,39 en dit is teenoor die Amerikaanse dollar en hy staan op R18,89 teenoor die euro, R11,54 teen die Australiese dollar en 'n Britse pond kos ons nou R22,03. Goud betaal ons nou voor $4,090 per fyn ons, vir silwer $60 op die kop, platinum kos nou $1,742 en palladium $1,347 en dit alles per ons. Die prys van Brent ruolie het vandag al reeds met sowat 3,5% gedaal en staan nou op $80 per vat. En ter afsluiting is die prys van 'n Bitcoin $64,500 en dit is R1,050,000. Bly by ons ingeskakel vir RSC geldsaake. Ons begin daarmee om 10:06. Dankie Willem.
0: En so gesels Henko Kreer, baie dankie, dit is nou 25 minute voor 6. Vandag, 4 Augustus, in 1984 begin Prince met 'n loopie van nie minder nie as 24 weke in die nommer 1 posisie op die Amerikaanse albumstrefferslys met Purple Rain. Dit was sy 6de album wat benewens die titelsnit ook treffers ingesluit het soos When Doves Cry en Let's Go Crazy. Nou die album het meer as 20 miljoen kopieë wêreldwyd verkoop en dit beteken dis die 7de beste klankbaan verkoper van alle tye.

0: Purple Rain, die titelsnit van Prince se album wat vandag 42 jaar gelede met daai loopie van hom begin het van 24 weke in die nommer 1 posisie op die Amerikaanse albumstrefferslys.
1: Dinsdag aand in ons matriek eksamen hersien reeks hersien ons fisiese wetenskappe vraestel 1, dis natuurlik ons fisika vraestel.
2: Vanaand fokus ek graag op elektriese stroombane en dit is gewone vraag 8 in vraestel 1. Baie leerders dink dat as daar spanning is, daar noodwendig ook stroom moet wees, maar dit is nie waar nie.
1: Onthou, dis tussen 7:30 en 8:00, ons kry jou by Kompas.
3: Een nuwe Afrikaanse musiekspel, die ballet Swanemeer, die uitstalling Among the Trees en die toneelstuk Prima Facie. Ek sou sê dit is genoeg rede om na Dinsdag aand 4 Augustus se RSG kunst te luister. Tussen 8 en 9 saam met my Christel Webjubaar.
4: Dit is vroue maand en daarom fokus ons vandag op moedergesondheid en spesifiek op nageboorte depressie. Want baie meer vroue as wat ons besef, beleef ernstige depressie na die geboorte van 'n baba. Daar is doeltreffende behandeling en medikasie. Maar watter vroue het 'n groter risiko? En wat is die gevaartekens? Kom luister Woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG en vind meer uit oor nageboorte depressie.
5: Hier is wat vir jou voorlê woensdagmiddag om 1:00 in 360. Marissa Groenewald is the road runner. Sy spring tou terwyl sy hardloop en het vanjaar haar tweede Kamerads marathon voltooi. In die Reine Wynheid besoek die ikoon die Meerlis Rubicon die ateljee. En Annemarie van der Merwe bespreek haar gunsteling wyne. Oudrektor Basil May vertel vir Heidi, hy is bekommerd oor vandag se kinders wat nie kan lees nie. En in Afslof verskyn die eerste elektriese verkeerslig op straat in 1914.
6: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
7: Voel dit asof jy emosioneel leeg is, al gaan die lewe net aan. Hoe bou 'n mens weer energie na emosionele uitputting? En kan 'n mens regtig herstel van emosionele trauma? Hierdie Vrydag om 11:30 op RSG gesels ons op Wie is ek saam met kliniese sielkundiges oor hoop, herstel en die pad terug na jouself. Kom vind uit wie jy is.

En so met die spitstyd span groet op die dinsdagmiddag, dankie vir die saamkuier. Jy kan ingeskakel bly vir Brandpunt, dis ons nuus en aktualiteitsprogram elke weekdagmiddag van 4:45 tot 6:00, wanneer ons kollegas ons op hoogte bring van die dag se belangrikste nuusgebeure. Van 6:00 af is Sue Pyler Slabbert jou gasvrou, sy vat jou tot en met middernag. En die spitstyd span kuier weer saam môremiddag tussen 3 en 6. So van my Willem Pelser tot sins, geniet die res van jou aand in die geselskap van RSG tot ons weer gesels. Mooi bly.

0: agter die getuiebank ingeskuif.
1: A significant part of our work was to identify potential cases from the recommendations and evidence of commissions of inquiry that I've earlier listed, the Zondo, Mpati and Nugent Commission. In my group, once a possible matter was identified from a commission report, we would deliberate as a group and I would then compile a memorandum addressed to the investigating director motivating for the authorization of an investigation.
0: Serunie het getuig dat die ondersoek na Luitenant-Generaal Dumisani Khumalo en 6 ander beamptes van die misdaad-intelligensie-eenheid nie deur 'n senior lid van openbare vervolging behartig was nie. Hy het getuig dat dit vreemd was dat 'n onervare aanklaer, Joy Hlatshwayo, as projekleier aangewys is in die saak.
1: But it was strange that a junior prosecutor was reporting to me is allocated to this case without me having been engaged. Not that it doesn't happen, like I said, I would have expected, say, maybe Advocate Paul Lowe, if he was part of that group, to have discussed the matter with me, to say, we need a prosecutor, we're having a shortage, do you have a lot of work for Joy?
0: Hy het verder getuig dat die landros in die eerste hofverskyning van Luitenant-Generaal Dumisani Khumalo en die 6 ander beamptes nie oortuig was dat die staat 'n sterk saak teen die beskuldigdes gehad het nie. Serunie het getuig dat die landros die opmerkings gemaak het voordat hy borgtog aan die beskuldigdes toegestaan het.
1: Commissioner, the message says it after asking Advocate Hlatshwayo some questions. He says, I'm not that convinced that your case is that strong because it's not like the typical cases that we deal with of fraud. And he also says it to the accused when he grants them bail. He says, what one of the things that I've considered is this issue, and I'm not convinced about the strength of the state case as it stands, based on the address by the prosecutor.
0: En so getuig advokaat Pieter Serunie, die adjunkt-direkteur van IDAC. Die Madlanga-kommissie van ondersoek duur voort. In ander nuus sê die leier van die PAC, Mzwanele Nyonso, gesê sy party oorweeg dit om die oorskot van die PAC-stichter, Robert Sobukwe, op te grawe en hom op 'n veiliger plek te herbegrawe.
2: Dit volg na nog 'n voorval van vandalisme by Sobukwe se graf in Robert Sobukwe dorp in die Oos-Kaap. Die graf is van jaar reeds 2 keer gevandaliseer.
3: I'm not a police. I can't say I'm going to deploy 2 policemen here 24 hours. Hence this suggestion that we must talk to the family. We must talk to the foundation. We're going to do that. We've asked Comrade Tamika Plathi to go and meet family now to talk to them and see if we can just repatriate these remains. Take them to the museum and then make sure that it is protected. Once and for all, we have the permanent solution for this thing because this is the 6th time. Now, it means even if we can come and reconstruct this grave, they are going to come and vandalize it again.
2: So sê die leier van die PAC, Mzwanele Nyonso.
0: En die gemeenskap van Westbury in Johannesburg sê daar moet dringend meer gedoen word om inwoners teen misdaad te beskerm en dit te midde van die voortsleepende en toenemende bendegeweld.
2: Ja, inwoners sou vandag 'n optog in die gebied hou om hul gruwe onder die regering se aandag te bring, maar het daarteen besluit. Die gemeenskapsaktivis van Westbury, biskop Dalton Adams, sê daar is toe eerder vergader om planne vir 'n permanente veiligheidsingryping te beraam.
4: Ek weet, ek sê vir die gemeenskap en vir die polisie, ek gaan nie marseer, ons gaan nie maats vandag nie. Ek wil met die gemeenskap gesprek hê. En ek het hulle toe gevat na die stadion toe en daar het ons gesit in die son en ek het met hulle gepraat oor die visie oor 'n nuwe Westbury en ek wil hulle afhoor wat hulle wil hê vir 'n nuwe Westbury, want jy nou op Mars help my, ek het baie gemars en Marandum het ons uitgegee aan die premier, aan die burgemeester, aan die MEC's, MNC's, maar help my. Nou gaan ons 'n plan, ons vanmorgen begin om 'n plan by mekaar te sit, dan elke dinsdag ontmoet ons by Rysel stadion te kyk hoe die plan eintlik gaan.
2: Dit was die gemeenskapsaktivis van Westbury, biskop Dalton Adams.
5: Jy luister na Brandpunt op RSG.
0: Die Kaapstad Metro het 'n formele interregeringsgeskil met die nasionale regering verklaar oor die beperkte bevoegdhede van die stad se metropolisie. Die burgemeester van Kaapstad, Jordan Neil Lewis, sê die metro vra al jare vir groter ondersoekbevoegdhede en sê die jongste wysigingswetsontwerp van die Suid-Afrikaanse Polisiediens maak steeds nie daarvoor voorsiening nie.
6: The SAPS Act is effectively being used to block investigative powers for Metro Police officers. We now are convinced that this is irrational, indefensible and inconsistent with the Constitution of the Republic. We could not possibly have done more in the past 5 years to remedy this through cooperative

0: Dis 6:00 en in die nuus, die OBK se bestuurshoof moet in sy pos heraangestel word. 4 mense sterf nadat Russiese soldaat Lukraak begin skiet en die Eysterman kampioenskap kry 'n nuwe tuiste. Goeienaand, my naam is Sue Beiler-Slabbert. Die adjunkt-direkteur van openbare vervolging by IDEC, Pieter Seronje, het aan die Madlanga-kommissie gesê hy glo dat die korrupsie-ondersoek van die hoof van misdaad-intelligensie, Dumisani Khumalo, en 6 ander beamptes oorhaastig afgehandel is. Seronje het vandag met sy getuienis begin oor die vervolging van Khumalo en die 6 beamptes oor die aanstelling van Deneo Mokwele as brigadier by misdaad-intelligensie. Sy getuienis word gelei deur advokaat Tabang Puwe.
1: Is your point that there may have been something to the urgency because normally you wouldn't be able to investigate a complex matter that quickly?
2: In 6 months, it's also very clear
1: from the docket that the investigations weren't complete.
2: In 6 months, it's impossible. I didn't know or suspect anything at the time, but things did not look right. But knowing what I know now, what I've heard in the commission, it clearly shows that there were other things happening in the background which really led to all of this.
0: Die adjunkt-direkteur van openbare vervolging by IDEC, Pieter Seronje. Die Hooggeregshof in Gqeberha het die Nelson Mandela Bay munisipaliteit in die Oos-Kaap gelas om sy vorige elektrisiteitstariefstruktuur vir huishoudelike verbruikers te herstel, terugwerkend tot 1 Julie. Die munisipaliteit is ook opdrag gegee om binne 30 dae goedkeuring van die nasionale energiereguleerder te verkry vir die nodige wysigings aan sy tariefstruktuur. Die DA wat die dringende aansoek ingedien het, het aangevoer dat die tariefverhoging aanvaar is na 'n gebrekkige openbare deelnameproses. Die DA se burgemeesterskandidaat vir Nelson Mandela Bay sê verbruikers wat reeds hulle rekeninge vir die betwiste tariefstruktuur betaal het, krediet op hul munisipale rekeninge sal ontvang sodra die veranderinge geïmplementeer is. 4 mense is dood nadat 'n Russiese soldaat in die besette Krimgebied op medesoldate losgebrand het. Hy het 1 soldaat doodgeskiet en 1 gewond, waarna hy ook 3 burgerlikes doodgeskiet en 3 gewond het. Die aanvaller is in aanhouding en die motief vir die skietvoorval word ondersoek. Rusland beset sedert 2014 die Krimskiereiland en handhaaf 'n groot militêre teenwoordigheid in die gebied wat gereeld deur Oekraïense hommeltuig en missielaanvalle geteken word. Mosselbaai in die Wes-Kaap het pas 'n reuse toerisme-inspuiting gekry met die aankondiging dat die Eysterman Afrika Kampioenskap na Mosselbaai verskuif word nadat dit 21 jaar lank in Nelson Mandela Bay aangebied is. Die internasionale gewilde 3 kampioenskap sal in April volgende jaar sy debuut daar maak. Ironman South Africa se 2027 kalender sal benewens die Afrika Kampioenskap in Mosselbaai ook die Eysterman 70.3 Nelson Mandela Bay Afrika Kampioenskap en die Eysterman 70.3 Durban Kampioenskap insluit. Eysterman se nuwe tuiste in Mosselbaai sal by Santos Strand en die De Bakkeoord wees. Eysterman is een van die veeleisendste eendag uithou sportbijeenkomste ter wêreld en bestaan uit 'n swemafstand van 3,8 km, 'n fietsrit van 180 km en 'n volmarathon van 42,2 km. Ten slotte dan net weer die hoofnuus. Die bestuurshoof van die openbare beleggingskorporasie, Patrick Dlamini, is in sy pos heraangestel nadat die Gautengse Hooggeregshof in Pretoria sy skorsing tersyde gestel het. En dit is dan die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.

0: Ons kyk nou na die streeks weer voorspelling vir môre die 5de Augustus, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Daar's 'n geel vlak 1 waarskuwing. Skadelike wind en hoë duinings word tussen Tafelbaai en Kapagulus donderdagoggend tot en met die middag verwag. Veldbrand. Waarskuwing, uiters hoë brandgevaar toestande word oor die grootste deel van die oostelike dele van die Noord-Kaap verwag. Gauteng, mooi weer en koel. Mpumalanga, ryp op plekke oor die hoëveld vroegoggend, andersins mooi weer en koel, maar warm in die laagveld. Limpopo, ryp op plekke vroegoggend, andersins mooi weer en warm, maar koel. Noordwes, mooi weer en koel. Vrystaat, aanvanklik gedeeltelik bewolk in die weste, andersins mooi weer en koel. Noord-Kaap, oggend mis langs die kus en aangrensende binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met mooi weer wat later oor die oostelike dele ontwikkel. Dit sal in die middag windrig wees oor die oostelike dele en vir die wind langs die kus lig tot matig noordwes. Wes-Kaap, oggend mis langs die westelike en suidelike kuslyn en aangrensende binneland met enkele motreënbuie in die suidweste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Dit sal in die middag op plekke windrig word oor die suidwestelike dele en die sentrale Karoo. En dan kyk ons na die wind langs die kus, sterk noordwes langs die weskus en suidweskus, maar matig tot fris langs die suidkus. Weselike helfte van die Ooskaap, mooi weer en warm. Die wind langs die kus, lig noord, in die middag, lig suidwes. Oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en warm. Die wind langs die kus, lig uit die noorde tot noordooste. En dan KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk met miskolle in die ooste in die oggend, andersins mooi weer en koel tot warm. En vir die wind langs die kus sal dit lig wes tot suidwes waai, andersins lig tot matig noord tot noordoos. Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng, Pretoria 5:24, Johannesburg 3:23, Vereniging 5:23. Mpumalanga, Bombela 8:25, eMalahleni 5:20. Ermelo 1:20, Standerton -5:23, Skukuza 6:30. Limpopo, Polokwane 4:23, Palaborwa 9:28, Tzaneen 5:26, Musina 11:28, Lephalale 3:27 en Mokopane 6:24. Noordwes, Klerksdorp 1:23, Potchefstroom 2:23, Mahikeng 3:23. Rustenburg 5:24, Vryburg 2:25. Vrystaatse kant toe, Bloemfontein -2:22, Welkom 2:24, Bethlehem -4:20, Kroonstad 1:23, Fourier-Smith 2:23, Ficksburg -3:20 en Sasolburg 0:21. Noord-Kaap, Appington 8:27, Kimberley 6:25, De Aar 6:24, Posmasburg ook 6:24. Alexanderbaai 11:20, Springbok 9:19, Calvinia 7:21, Sutherland 2:20. Wes-Kaap, Kaapstad 12:17, Vredendal 10:20, Riverstel 10:26, George 12:23, Mosselbaai 13:22, Woester 9:21, Beaufort West 12:27, Oudtshoorn 9:30. Wes-Kaap, Gqeberha 17:29, Makanda 14:28, Ngqoba 8:27, Robertsbookwedorp 11:28, Kugompostad 16:26, Potson Johns 11:27, Mtata 9:27, Komani 7:24 en Konle 14:29. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 14:25, Richards Bay 16:28, Pietermaritzburg 6:26, Umnambiti 4:26. Weather is up en CO.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang. En is byna 10 minute oor 6 hier op RSG. Goeienaand, lekker om weer in jou geselskap te wees op 'n Dinsdag aand tot en met middernag. Heelwat programme waarna jy kan uitsien, maar eers RSG geldsaaketyd.
1: luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou, meeste aandelemarkte reg oor die wêreld, inkluis ons eie JSE, het vandag mooi gestyg. Die rand was sterker en die olieprys was so vir 'n euro wat onder $80 'n faaitjie, so dit was 'n goeie dag en ek gaan met Chantel Marks van FNB Wealth and Investments daaroor gesels. Ons gaan nou kyk na Nedbank se jongste resultate. Nou Nedbank is die eerste bank wat resultate in hierdie rapporteringsseisoen aankondig en die mark was baie beïndruk. Die aandeleprys 6% op en ek gesels met Mike Davis, die uit die finansiële hoof. Dan Tiger Brands het verlede week sy nuut opgeknapte fabriek in die Parel amptelik geopen. Tiger Brands het meer as 200 miljoen rand in hierdie fabriek belê om dit op te knap en die belegging vorm deel van 'n groter plan om meer as 1,5 miljard rand op sy fabrieke te bestee en daarin te investeer om dit meer doeltreffend te maak en ek gaan met Chart Creer gesels, die uitvoerende hoof. Dan die plaaslike motorbedryf het die tweede helfte van die jaar regtig op 'n drafstap begin. Die verkope van nuwe motors in Julie was 12% hoër as in Julie verlede jaar en daar is 41,000 nuwe passasiersvoertuie verkoop en dit is die meeste in 1 maand in 12 jaar. Ek gaan met Henry Botha van Absa daaroor praat. Dan dis Dinsdag en ons gesels elke Dinsdag oor ontwikkelings in die landboubedryf en vanaand kyk ons na kunsmis. Suid-Afrika voer meer as 80% van sy kunsmis in en dit is 'n reuse risiko vir ons landboubedryf. Nou die oorlog daar in die Midde-Ooste het nie net diesel en petrolpryse deur die dak gejaag nie, maar ook kunsmispryse en in kunsmispryse is op die oomblik omtrent 50% hoër as voor daardie geweld nou uitgebreek het. En tesame met die prys, die suiging van diesel, is daar boere wat het oorweeg om nie vanjaar te plant nie. Hulle sê hulle kan net nie geld maak met hierdie dramatiese stijging in van hulle grootste insetkostes nie. En ek gaan met Corney Lou gesels, hy is ekonoom by Graan SA. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle nou by 0860-44221 Finbond Groep Beperk. En daarmee oor na Henko Kreer.
3: Hallo Ryk en Chantel en hartlik goeie naand aan ons luisteraars. Ja Ryk, jy het gesê al die pile het vandag regtig in die regte rigtings gewys wêreldwyd en dit was 'n rooskleurige dag op wêreldmarkte en dis nou as die kleur van daai roos groen is. Ek het eers onlangs in my lewe besef en gesien dat 'n mens 'n groen roos kry. Dis nog steeds die geval in Amerika. Die Dow Jones is nou 1,8% hoër, die S&P 500 1,5% en die Nasdaq 2,1% stewiger. In Europa, die FTSE 100 in Londen vandag 0,2% stewiger, die Duitse DAX 0,9% en die CAC 40 in Frankryk het 0,6% bygevoeg. Dan het die JSE se indeks van alle aandele vanmiddag om 5:00 1,4% hoër gesluit vir die dag op 'n vlak van 114,256 punte. Die nywerheidsindeks het 0,4% gewen, die finansiële indeks vandag 1,5% hoër en die Hulbron-indeks het 3% gewen. Die maatskappye wat dit alles ondersteun het, was onder andere Valterra, wat 10% gespring het. Sibanye Stillwater vandag 7,5%. Nedbank 6,3% hoër. Implats 5,7%. Nodem 5%. Anglo en Momentum elkeen 4,5%. En goed te gaan met AM en Harmony, wat elkeen 3,5% gewen het. Hier en daar 'n paar verloorders ook, soos Telkom 3,2% laer, Kanaal Plus 2,5% af, Karoo 2,3% en die MTN groep Sasol, Anglo Gold en Bits het elkeen 2% swakker gesluit. Ek beweeg vir ons oor na die valutamark, waar die rand nou verhandel teen R16,38 teenoor die Amerikaanse dollar en hy staan op R18,87 teenoor die euro, R11,52 teen die Australiese dollar en R22,03 is wat ons nou betaal vir 'n Britse pond. Die goudprys $4,090 per fyn ons, terwyl platinum verhandel teen $1,740 en palladium teen $1,340 per ons. Die oliepryse het alreeds vandag met sowat 5% afgekom en gedaal tot $79 per vat. 'N Bitcoin kos $64,010 en dit is R1,060,000. Dan Ryk, net voordat ek na jou en Chantal toe terugskakel, ons 10-jaar staatsiefek verhandel op die oomblik teen 8,53%.
2: En Kobay, dankie. Ja, Chantal Marks is hoof van beleggingsnavorsing by FNB Wealth and Investment. Chantal, welkom by die program. Ja, baie goeie dag. Ek is vooral bly dat die olieprys nou aan die regte kant van $80 is. Maar is daar enigszins redes vir vandag se goeie vertoning, of is dit maar nie deel van die wipplankryery wat ons die afgelope tyd gesien het?
4: Ek tot 'n mate van wipplankryery, maar daar is optimisme, of op die mark en beleggers is optimisties dat ons tot die einde beweeg weer eens tussen die VSA en Iran en die oorlog in Iran huidiglik. Het lyk asof dit nie net praatjies is nie, want 'n baie ernstige man, die tesorie sekretaris van Amerika of die finansiesminister in ons terme, het gesê dat dit lyk asof 'n ooreenkoms baie naby is. En dus het ons daai olieprys onder so baie druk gesien, maar by dit het ons ook baie baie sterk resultate uit die Amerikaanse maatskappye gekry. Het lyk asof kunsmatige intelligensie maatskappye nog steeds redelik goed vaar, en so ook maatskappye wat ou wêrelds is, as mens dink aan die nuwe maatskappye wat op die oomblik baie goed vaar. En dit het baie goeie dinge beteken vir die JSE en veral vir kommoditeitspryse en kommoditeitsaandele.
2: Wat is 'n ou wêreldse maatskappy?
4: Blykbaar enige iets wat nie kunsmatige intelligensie is nie. Restaurantgroepe en winkels ensovoorts.
2: Ja, soos jy sê, daar is nie kompers op hulle lessenaars nie. Ek hou daarvan. Plaaslik baie goed presteer die mark, soos Henko nou vir ons gesê het, maar is my opmerklik hoe die finansiële indeks goed vertoon het. En ons gaan kyk na die 52 week hoogtepunte. Dis nou alle maatskappye wat op hulle hoogste vlak die afgelope jaar verhandel, is daar 'n hele paar finansiële aandele op die lys. Momentum het 'n nuwe hoogtepunt bereik, Capitec, Investec, FirstRand, dan die ander groot is Netcare, Hammerson Eiendomsgroep, en dan ook Castleview. So is daar ondersteuning vir ons finansiële aandele, want ek hou nie baie van die woord nie, maar baie ontleders gaan vir jou sê daar's baie waarde in ons banke veral, maar dit lyk nou asof daar 'n bietjie van 'n beweging is.
4: Ja, absoluut. En ek hou ook nie daarvan as ons praat van baie waarde in 'n spesifieke aandeel nie, maar beginpunte maak saak. So as mens kyk oor die laaste jaar, het hierdie maatskappye nie besonder baie beweeg nie, maar dit lyk asof daar nou so klein bietjie momentum is. En ek dink deels daarvan, veral wanneer dit kom by die banke, is dat die verwagting is dat ons in die kort termyn ten minste klein bietjie hoër rentekoerse gaan kry. Dan het ons ook redelik goeie ondersteuning vir die rand en redelik goeie ondersteuning vir staatseffekte koerse. So dit het also impak op waardasies. En dan moet ons ook kyk na die uitslae wat ons oor die laaste paar maande van hierdie bankgroepe gesien het, en ook van 'n maatskappy soos Momentum. Dit lyk asof hulle nog steeds sterk groei en goeie resultate publiseer, al gaan alles nie noodwendig in noodwendig in hulle guns nie. So ek dink dis 'n kombinasie van daai goed en daai positiewe sentiment wat ons nou vandag in die mark ook gesien het, wat 'n rol gespeel het.
2: Ek kyk nou hier na Momentum se aandeelprys. Dis vandag 4% op. Nou die afgelope jaar is die aandeelprys basies 25% hoër. En die prysverdienste verhouding is 8,5 keer. Dan FirstRand, die afgelope jaar het die aandeelprys met 30% gestyg. En die prysverdienste verhouding is 12,7 keer. So dis 'n aanhalingstekens heel wat duurder as Momentum. En dan Capitec. Natuurlik, Capitec is die reus in hierdie afdeling of in hierdie segment. Die afgelope jaar amper 40% op. En die prysverdienste verhouding 33 keer. So dis nie nuwe stygings nie. Dit het miskien 'n bietjie onder die radar gevlieg, maar dit is ek dink Kokkie Kooymans sal seker breeds glimlag.
4: Ja, ons het baie sterk stygings gesien as mens dink aan voor die chaos in die Midde-Ooste in meeste van hierdie aandele, en toe sywaartse beweging van daar af. Maar ek dink uiteindelik gaan dit oor wat in daai maatskappy aangaan, en Momentum as 'n voorbeeld het ongelooflik baie werk gedoen om hulle winsmarges te verbeter en om beter besigheid te skryf en om baie direk die mark aan te val. En dit wys in hulle syfers en daarom wys dit ook in hulle aandeelprys.
2: Die JSE het ook vandag resultate aangekondig en dit is die maatskappy wat die Johannesburgse aandelebeurs bestuur en bedryf. So dis die, en uitstekend presteer, winste amper 20% op. En dit is dit in 'n ekonomie wat maar bietjie bedruk gaan. So daar was verseker belangstelling in aandelemarkte en in die effektemark en dit het ook so bietjie onder die radar gevlieg.
4: Ja, wat so goeie ding van 'n maatskappy soos die JSE is dat die ekonomie hoef nie goed te vaar vir die JSE as maatskappy om goed te vaar nie. Jy benodig net dat beleggers koop en verkoop. En dit is meer 'n funksie van wisselvalligheid en volume as wat dit is wat in maatskappye spesifiek gebeur of wat in die ekonomie spesifiek gebeur. En ons het hoë volumes en hoë wisselvalligheid gehad oor die laaste jaar en dit het hulle ongelooflik baie gehelp. Ek meen, as mens net dink aan hulle bedryfsinkomste om aandelehandel 22% op en dan ook aandele afgeleide instrumente, so dit is nou om jou risiko te verskans, 25% op. En dit sê vir ons dat risiko redelik hoog is, dit sê vir ons dat wisselvalligheid redelik hoog is, en die JSE natuurlik help beleggers aan albei kante, aan die koop- en verkoopkant. So, baie, baie goeie resultate, soos jy genoem het, baie hoë wesensverdienste, bedryfsinkomste met 15% op 'n groepsvlak, en hulle bedryfsuitgawes het gegroei met minder as dit, wat beteken dat hulle bedryfswinsmarges verbeter het.
2: So iemand het daar die skroef gedraai. Ek kyk nie, die aandeelprys vandag 1% hoër, die afgelope jaar is dit 10% op, en die markwaarde is 13 miljard rand. Dis groter as IECI en Italtile en Altron. Heel wat groter as Altron. Kyk julle na die JSE as 'n beleggingsopsie?
4: Ja, ons kyk na die JSE as 'n beleggingsopsie. Ek dink dit is een van daai maatskappye wat nie noodwendig saam met die mark beweeg nie, alhoewel mens dink dit moet saam met die mark beweeg want hulle bestuur die mark. Maar dis ook 'n maatskappy wat vir jou goeie inkomste betaal. So vooruitsigte vir dividende opbrengs oor die volgende 12 maande is 7%. So hy het 'n rol om te speel in 'n portefeulje en dis nie noodwendig om die mark te speel nie.
2: Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860-44221 Finbond Groep Beperk.
1: Standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid. Kwaliteite wat deesdae skaars en van onskatbare waarde is. Finbond Groep Beperk is sedert 2003 'n bewese bondgenoot met bykans 670 internasionale takke. Finbond se beleggingsopsies bied 'n opbrengs van 8.75% per jaar of tot soveel as 10.93% saamgestelde rente op 'n minimum 5 jaar belegging van 1 miljoen rand of meer. Geen inisiasiefooie word gehef nie en kapitaal word gewaarborg. Besenfees geld. E-pos deposito by finbond.co.za. Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
2: Nedbank is een van die sogenaamde 4 groot banke in die land en het vandag tussentydse winssyfers vir die eerste helfte van die jaar aangekondig. Nou dit is ook die eerste bank wat in hierdie rapporteringsseisoen resultate aankondig. Die wesensverdienste was onveranderd op 8,4 miljard rand en die direksie het 'n tussentydse dividend van R10,52 per aandeel verklaar. Mike Davies is Nedbank se finansiële hoof, hy's op die lyn. Mike, thank you so much for your time. The headline earnings were flat at a pretty substantial 8.4 billion rand, but I was surprised to read in Jason Quinn's, the CEO's, letter in the results documentation that the performance exceeded expectations at the beginning of the year. Now, I thought at the beginning of the year there were some prospects of growth of between 1.5% and 2%, and that was before the United States attacked Iran. So what were the expectations at the beginning of the year?
5: If you go back to guidance, we guided effectively both half year and full year. So depending on whether you're referring to full year guidance versus effectively half year. At the half year, we expected earnings, in fact, to be down on the prior half, purely as a result of the fact that, if you recall, we sold our 20.1% stake in Ecobank, which was a West African business in which we earned 927 million rand in the first half of 2025, which obviously we earned nothing in the first half of 2026. So as a result, we were actually expecting earnings to be slightly down half on half. And as a result, to come out with earnings flat and in fact DHEPS were up 2% is a pleasing outperformance.
2: So stripping out Ecobank, what was the operational performance?
5: Earnings growth was up 12%.
2: Oh, that's pretty substantial, double digits in a single-digit economy. So how did you experience the first 6 months, especially given the significant growth prospects? You know, in 2% in South Africa's terms is pretty significant. Within those prospects, are you happy with that 12%?
5: Yeah, so we're very happy with 12%. I mean, to your point, if you unpack the first half of 2026, it was really around two very different quarters. In quarter one, you actually saw GDP growth print slightly higher than the market as it expected. And in fact, back then, we were all expecting rates to come off, inflation to trend towards 3%, and GDP expectations were stronger. Obviously, what played out in the second quarter was the Iran-US war. And as a result, subsequently, you've seen all of us revise growth expectations down. Inflation is likely to average 4% as opposed to closer to 3%. And in fact, in May, you saw the MPC increase rates by 25 basis points. And in fact, we had expected them to increase rates by a further 25 in July. We are now expecting them to increase by 25 basis points in September. So you've seen a very different quarter on quarter in terms of effectively quarter one and quarter two. And as a result, 8.4 billion flat earnings up in terms of DHEPS is a pleasing result in the context of the shift or the change in the macro.
2: It's a reality that banks, their profitability is linked to the performance of the economy. And the South African economy has been hit relatively hard, especially due to fuel prices and rising inflation and rising interest rates. From what you're seeing on the ground, how did the economy react to it? And South African businesses, did they become more cautious or how did they actually absorb these shocks?
5: So certainly we saw businesses being more cautious. We've obviously seen that also play out downstream into the SME and the commercial segment, deals taking longer to close, etc. Having said that, we did see stronger deal flow in the first half of this year versus the second half of last year. But, you know, corporate South Africa is in very good shape. So that would be how corporate has responded. In terms of the consumer, we definitely have experienced effectively higher levels of impairments than we had expected as a result of higher inflation, particularly due to higher fuel prices, translating quite quickly into higher transport costs. And as a result, you've seen that in our results in terms of our personal and private banking impairment numbers drifting up and certainly closing the half higher than we had expected. So certainly corporate South Africa, good shape, good space, but certainly the consumer bearing the brunt of effectively high oil prices, higher fuel prices, and higher inflation.
2: You did state that the credit loss ratio deteriorated from, 81 basis points to 95 basis points. Now, that means in reality, for every 100 Rand Nedbank lends out to customers, it expects to lose 95 cents. That's slightly more than 84 cents from the previous period, but that is still very, very low. It's less than 1%. So how do you see that credit loss ratio? How do you put that into perspective?
5: Yeah, so your analysis is correct. 95 cents in for every 100 is effectively the translation of a 95 basis point credit loss ratio. Remember, of course, it depends on, in the case of a bank, we extend credit on one side, we pay for savings and investments and deposits on the other. We make a margin in the middle. The margin needs to cover the costs of running the business and obviously the cost of the impairment or bad debt number. We obviously support that through non-interest revenue, and that is really one of the lines you can go to in our results that is certainly an outperformance. We experienced double-digit growth in non-interest revenue, and pleasingly, it was directly as a result of organizational restructures we landed during 2025, starting to leverage or pay benefits in 2026. The other pleasing issue with regards to the NIR or non-interest revenue line is that it was broad-based. We saw strong NIR growth across CIB or corporate investment banking, across personal and private banking, across business and commercial banking, and in fact across our SADC businesses. So really pleasing that our non-interest revenue growth was double digits.
2: You referred to it earlier. Nedbank sold its stake in Ecobank, but it now announced it will buy a majority stake in NCBA Group. It's a group in Kenya. It's a big deal, around 14 billion rand. Tell us about NCBA and why did you buy a stake in the bank?
5: So really pleased that you would have seen we recently announced that we have effectively support from shareholders holding up to 79.9% of NCBA. We obviously are pitching for 66% stake in NCBA, so we now have a deal. We've also got most of the regulatory approvals in place. There are a few outstanding, which we anticipate closing during quarter three this year or at the latest early into October. So really pleased about the deal. We like the jurisdiction. This is a tier one bank with a very strong capital ratio, very strong financial performance, well-managed, great board, strong brand. And we like East Africa. We really like the Kenyan market. We think we can do business in the Kenyan market. And it does eventually give us access into trade up into the east. So, yeah, really pleased that we've managed to move through the 66% mark with the shareholders' support. And hopefully we'll come to market reasonably soon and announce that the deal has been approved.
2: I'm looking at the timeline of the deal, and it's relatively short. If such a transaction would have been concluded in South Africa, it could have taken years to get regulatory approval, especially also from competition authorities. So it seems like it was actually quite a slick process. Or how did you find the regulatory environment in Kenya?
5: We found it to be awesome. It really has progressed, as you suggest, reasonably quickly, and hopefully we can close it out reasonably soon. But the regulators, Competition Commission, Capital Markets Authority, all been very slick.
2: Mike, thank you so much for your time. Dit was Mike Davis, hy is Nedbank se finansiële hoof. Chantel, wat het jy van die syfers gedink?
4: Ek dink dis baie goed. Ons het nie veel verwag nie, want soos julle al gesê het, dat daai Ecobank transaksie sou impak gehad het op hulle inkomste. Maar as ons kyk na wesensverdienste op met 2%, ek dink die mark het omtrent 4% daling verwag, en as jy Ecobank uithaal, het hulle wesensverdienste met 12% gestyg, wat ek dink redelik goed is, gegewe die chaos wat ons oor die laaste 6 maande beleef het in hierdie ekonomie.
2: Ja, aandeelprys 6% op, die mark was rarig beïndruk, maar die prysverdienste verhouding 7,5 keer steeds heel wat minder as van die ander banke. Hoe sien jy die banke as beleggingsopties? Hoe sal jy hulle in 'n ranglys kan plaas?
4: Dit is moeilik om hulle in 'n ranglys te plaas. Ek dink meeste van die banke lyk redelik goed as mens kyk na hulle waardasies, maar hulle bied vir jou verskillend in jou portefeulje. So Nedbank en Absa sal ek of saam sit en sê dat jy kry baie goeie inkomste groei uit 'n baie hoë dividende opbrengs uit, maar nie noodwendig baie groot aandeelprys groei nie. As mens kyk na 'n FirstRand of 'n Capitec, sal jy hoër aandeelprys groei verwag. So al die banke het hulle ding wat hulle doen. Nedbank is ook 'n aandeel wat ek dink mense in jou portefeulje gemaklik kan hou.
6: Het jy geweet, 'n grondmonster gee jou 'n omvattende begrip van jou grond. Deur grond, sap en blaarontledings help Omnia om data in praktiese aanbevelings vir produsente te omskep. Wanneer jy jou grond behoorlik verstaan, kan jy met groter sekerheid besluite neem. Omnia Nutriology. Beter besluite begin met 'n beter begrip van jou grond.
1: Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
2: Tiger Brands het verlede week sy nuwe fabriek in die Parel amptelik geopen. Hulle het 200 miljoen rand geïnvesteer in die fabriek om hom op te knap. Nou die aanleg het sy deure in 1903 geopen en het aanvanklik all gold tomatiesous en konfyt vervaardig. En die belegging vorm deel van Tiger Brands se veel groter plan om sowat 1,5 miljard rand per jaar in sy fabrieke te belê om produksie doeltreffender te maak. Char Creer is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof. Char, baie welkom by die program. Wat is die geskiedenis van hierdie fabriek en watter produkte gaan julle nou daar vervaardig?
7: Goeienaand, Rick. Ja, dit is deel van ons strategie dat ons wil mega fabrieke hê wat groot deursette het en natuurlik baie lae kostes het, want dit is deel van ons visie nou om bekostigbare voedsel vir die Suid-Afrikaanse verbruiker te kan produseer. En om dit redig reg te kry met die redig groot fabrieke he, wat hoë volumes het, wat jou kostes kan afbreek. So wat ons het in die fabriek op die oomblik, kyk, die fabriek soos jy gesê het, is 120, 130 jaar oud amper, dit het al verskeie goed gemaakt oor die jare, die afgelope tyd het konfyt in blikke gepak, en dit het produkte soos Kalmans produkte gemaakt, en Woestershuis produkte gemaakt, wat baie klein is. Ons het die confite line het ons omgeskakel na PET toe, na die plastiek toe, en ons het die chatting line daar ingesit, Mrs. Bull's chatting line ingesit, en daar is nog redelik spasie, en ons het natuurlijk die asyn fabriek ook daar ingesit, wat die product vervaardig, wat in die chatney en in gebruik word. En dan is natuurlijk spasie, soos wat ons groei, en soos wat ons nog producte produceer, sal ons nog fabrieke of nog lijne of productielijne in die faciliteit sit.
2: Een van die mooiste woorde vir my in Afrikaans is Blatchang, en soos Mrs. Bowles is natuurlik die handelsmerk in Suid-Afrika. Jy praat nou van mega fabrieke, hoeveel Blatchang kan julle daar vervaardig? Is dit die enigste plek waar julle dit gaan vervaardig?
7: Ja, dit is die enigste lyn. Dis 'n redelike geautomatiseerde lyn wat ons daar aangesluit het. Natuurlik nuwe tegnologie, moderne tegnologie, maar ons sal al ons bladjang daar vervaardig. Kyk, dis nie die bladjang kategorie is nie verskriklik groot nie, maar ons het 'n redelike goeie markandeel in daai kategorie. So ons kan redelike groot produksielopies daar hê wat ons baie effektief sal maak.
2: Ja, kyk, ons het vroeger in hierdie program ook daaroor gesels, daar's baie bedrywe wat fabrieke het om en goed vervaardig. Ons het nou vroeger gepraat oor vooral kunsmis. En dat daardie fabrieke nie meer mededingend is wêreldwyd nie, omdat hulle ou tegnologie het en het is te duur, of die eienaars dink is te duur om die fabrieke op te knap. Julle gaan nou die ander route, julle spandeer nou baie geld om julle fabrieke meer doeltreffend te maak. Is dit 'n moeilike som om te maak, of is dit maar vertroue in jou handelsmerke, en as jy dit goedkoper per eenheid kan vervaardig, gaan dit markandeel wen?
7: Kyk, ons doen alles in termen van ons kapitaal allocatie model. So ons het finansiële vereistes, ons het ons opbrengs op geïnvesteerde kapitaal, ons het al die syfers wat ons aan moet voldoen. Maar ek dink ons sit in die goeie posisie in Tiger, dat ons het groot besighede, ons het baie sterk handelsmerke, ons weet die verbruiker hou van ons produkte, dit moet net bekostigbaar wees, ons kan dit sien in die marknavorsing wat ons doen. So ons is nie, weet ons het baie hoop, verseker, maar ons lewe nie net op hoop nie, ons het natuurlijk baie marknavorsing wat ons doen, en ons weet die verbruiker soek die produkte.
2: Julle het ook in die persverklaring nogal verwys na die plastiekhouers wat julle gaan gebruik vir konfyt, en julle beweeg weg van, is dit van blik of van glas af, want plastiek word gesien as 'n nie groen verpakkings houer, terwyl glas en blik word groener beskou. Wat is die denkwyse daar agter?
7: Ja, kyk, die van 'n verbruikershoogpunt af is die blik 'n baie ongemaklike ding. Jy moet hom oopsny en dan die deksel waarmee jy moet sukkel, of jy moet die goed dan uitsting en 'n ander houer pak die konfyt. So dis nie eintlik 'n baie goeie oplossing vir die verbruiker nie, of nie 'n baie gemakkelike oplossing vir die verbruiker nie. Die plastiek waarin ons beweeg baie, en ons doen baie werk om dit herwinbaar te maak. So ons 2030 teikens is ook om ten minste 30% van die plastiek wat ons gebruik tans dat dit herwinbaar kan wees, en ons werk nog harder daan om te verbeter daar. So dit, ons het die groen gedagte is baie sterk by ons rondom die goed, want ons is baie ons verstaan ons verantwoordelikheid teenoor die omgewing, so ons werk daan. Maar as jy kyk na die houer wat ons gebruik, die plastiek houer waarin ons die konfyt pak, is precies dieselfde as Black Cat grondboekie botter. En dit is al twee natuurlik smere vir brood, en dit gaan op dieselfde plekke in die rakke, en so ons is baie opgewonde oor hoe dit gaan lyk op die rak. Dis 'n baie aantreklike houer, dis baie gemaklik vir die verbruiker om te kan oopmaak en weer te kan toemaak. So ons is baie opgewonde daaroor.
2: Julle het ook in 'n verklaring vandag gesê, Tiger Brands het 14 vragmotors aangekoop wat deur natuurlike gas aangedryf word, skynbaar vir Albany, julle baie bekende broodhandelsmerk. Vertel ons, wat is die gedagte daar agter?
7: Kyk, dis ook natuurlike gas is by ons Jameson fabriek wat ons die 14 trokke ingesit het, en ons wil dit oor tyd uitrol, jy weet, sover ons kan. Ons kyk ook natuurlik na ander weet elektriese voertuie. Ons kyk ook na voertuie wat ons die elektriese voertuie wat ons miskien van sonpanele af gebruik. So ons kyk na al daai goed soos aangemaak het die natuurlike gas. Natuurlike gas is natuurlik goedkoper as diesel en dit brand ook skoner, so dis ook goed vir die omgewing. Ons gaan ook ons kyk na ons bakkerye om die bakkerye se oonde werk op verskillende tipes olies en ons wil dit ook omskuif na natuurlike gas toe want dit brand skoner, dis goedkoper en dis beter vir die omgewing. So ons is besig met al daai werk omdat die nuwe bakkery wat ons die einde van die jaar in werking gaan stel in Pretoria sal op natuurlike gas wees ook.
2: Ja, daar is die reuse broodfabriek. Maar ek neem aan Tiger Brands het 'n reuse vloot vragmotors. Hoe groot is daai vloot?
7: Die bakkery se vloot is omtrent so 800-900 voertuie.
2: En in die res van die maatskappy?
7: Ons het nie ons gebruik kontrakteurs in die res van die maatskappy, maar ons sit omtrent elke dag tussen 400 en 600 groot trokke op die pad wat van ons produkte vervoer of wat grondstof inbring na ons fabrieke toe.
2: Net laastens die opknapping van hierdie parelfabriek het nou baie aandag gekry 200 miljoen maar as ek nou kyk na die aankondiging 1,5 miljard rand per jaar so daar's nog meer as 'n miljard rand wat julle in ander fabrieke gaan belê wat is die vernaamste daar wat julle opknap?
7: Ja, kyk ons, die bakkerij in Pretoria is 'n biljoen randse kapitaal, wat oor 2 jaar per uur sal plaasvind. Ons het ons die 3 fabrieke in Durban vir ons lekkergoed besigheid, wat ons na 1 fabriek toe konsolideer, daar is omtrent 300-400 miljoen randse kapitaal. Ons bou ook 'n meule in Bellville, 'n nuwe meule in Bellville wat omtrent 400 miljoen rand se kapitaal is. En dan is daar natuurlik 'n klomp goed die asynfabriek in Boksburg is ook omtrent 80 miljoen. Die ons sit nog 'n verpakkingslyn vir Crosse & Blackwell mayonnaise in Boksburg, dis 130 miljoen en dan is daar nog 'n hele klompie kleiner goed wat ons doen.
2: Dis wesentlik en vir hoe lank gaan julle met hierdie projek voortgaan want of miskien moet ek anders vra hoeveel fabrieke het julle om op te knap?
7: Kyk ons probeer voor die kurwe kom van kapitaal wat jy in jou inleiding gesê het wat baie waar is. Mense wag te lank voordat hulle fabrieke opgradeer en dan raak dit te duur of dit maak nie die opbrengs is nie daar nie want jy het net te lank gewag en dit kos jou net te veel. So ons op ons onderhoudskapitaal maak ons seker ons is voor die kurwe en dan met ons tegnologie en ons fabrieke wil ons seker maak ons kom nie op 'n stadium waar ons sê nie maar ons het nou te lank gewag om dit op te gradeer ons kan dit nie meer bekostig nie en dis wat ons dryf ons fabrieke is nie ver agter nie die Platjang fabriek is nie ons het dit was 'n derde party wat dit vir ons vervaardig het en ons het dit van binne huis gebring en ons het die fabriek ingesit die meule in Kaapstad is 'n baie ou meule ja. Ons moet 'n nuwe meule daar insit so daai is wel 'n geval van dat ons het dalk te lank gewag maar ons maak dit nou reg.
2: Dis lekker om te hoor. Chart, baie dankie. Dit was Chart Creer, hy is die uitvoerende hoof van Tiger Brands.
1: Met 'n volledige oorsig van jou finansies help Nedbank Private jou om alles bymekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
2: Die Suid-Afrikaanse motorbedryf hierdie tweede helfte van die jaar op 'n baie hoë noot afgeskop. Altesaame 57.700 nuwe voertuie is verkoop en dit is 'n stewige 12% meer as in Julie verlede jaar. Net minder as 41.000 van hierdie voertuie was passasiersvoertuie en dit is die meeste passasiersvoertuie wat in 1 maand verkoop is in 12 jaar. Daar was egter 'n daling van 11,6% in die uitvoer van voertuie tot 32,800 eenhede. As ons kyk na die verkope sedert die begin van die jaar, lyk dit ook baie goed. Sedert Januarie tot einde Julie is 373,000 voertuie verkoop en dit is 13% meer as verlede jaar. Nog 'n interessante tendens is die groei in nuwe elektriese voertuie wat verkoop is. Gedurende Junie is 3050 nuwe elektriese voertuie verkoop en dit is meer as dubbel die aantal van 'n jaar tevore. Hybride voertuie bly die gewildste, maar daar is groei oor al drie kategorieë: hybride, inprop hybride en volledige elektriese voertuie. Nou, die motorbedryf is 'n grootte in Suid-Afrika, dit dra meer as 5% tot Suid-Afrika se ekonomie by en dit is ook verantwoordelik vir 16% van alle uitvoere. Henry Botha is die hoof van Absa Voertuigfinansiering. Henry, baie

0: nuwe voertuie waar jy die groei sien. Maar ek dink nog meer interessant is ek het die pryse gaan opdeel in intreevlak, middelvlak en hoë vlak pryse en dit gaan indeks oor die afgelope 3 jaar. En daar was 'n afname in wat jy betaal vir 'n middelvlak voertuig teenoor wat jy betaal het 3 jaar terug. So daar is bietjie prysinflasie op die algehele indeks van nuwe voertuie, maar dit sit in enkel syfers, dit is minder as 2% jaar op jaar. Maar as jy gaan na die middelvlak voertuie, is daar so groot variasie van voertuie wat jy nou kan koop, wat in die mark ingekom het, dat jy nou minder betaal as wat jy 2 jaar terug betaal het.
1: Is dit 'n duidelike tendensverandering of is dit 'n nuwe rigting waarin die bedryf inslaan? Want 'n paar jaar gelede, hier net na COVID, kon jy omtrent nie 'n nuwe motor verkoop kry nie. Almal het gebruikte motors gekoop.
0: So het ons hoë prysinflasie gehad op nuwe voertuie. Die rand-dollar wisselkoers het teen ons getel. Die voertuie het gesukkel om deur die logistieke netwerk te kom by 'n handelaar uit. Daar was vertragings, daar was sekere parte wat 'n tekort was. So het regtig net 'n situasie gehad waar voertuie se pryse toegeneem het en dan kon jy hulle nie kry as jy by die handelaar kom nie. So dit was 'n tekort aan aanbod en hoë pryse deurgekom het. Nou het ons baie nuwe vervaardigers wat die land ingekom het. Hulle het ook ingekom met redelik dieselfde mark wat hulle teiken, wat die hoofgroeimark is, die middelslag sportnuts voertuie. So nou sit jy met 'n goeie aanbod, maar die vraag is ook daar, want die pryse is goed.
1: Wat is die gemiddelde finansieringsbedrag vir 'n nuwe voertuig teenoor die gemiddelde finansieringsbedrag vir 'n gebruikte voertuig? Bereken julle dit?
0: Ja, ons bereken dit. So gebruikte voertuig sit so net naby 300.000 en 'n nuwe voertuig so rondom R400.000. Jou gebruikte voertuig moet ook van 'n sekere kwaliteitsstandaard, ouderdom ensovoorts wees om gefinansier te kan word, want die bank nie met in 'n sekuriteit. So daar sal 'n klomp gebruikte voertuie wees wat byvoorbeeld op 'n persoonlike lening of op jou verband gegooi word of kontant gekoop word wat teen laer pryse is as wat mens voertuie teen finansier.
1: Is dit net die Chinese voertuie en die Indiese voertuie wat hier 'n verskil maak, want ek sien ja, hulle verkoop heel wat meer, maar jou tradisionele vervaardigers is nog steeds heel bo aan die lys. Ek praat hier van Toyota, Suzuki, Volkswagen, Hyundai, Ford en dis meer.
0: Die tradisionele vervaardigers maak ook gebruik van India om te vervaardig. Laaste wat ek gelees het was meer as 50% van ons invoere afkomstig van India af, alhoewel dit van ons tradisionele vervaardigers afkom. En dan plus jy by dit dat 26% van die verkope kom van China af ingevoer. Ek dink dit is waar jy dan na die bekommernis toe gaan van hoeveel voertuie ons uitvoer en hoeveel voertuie ons nog self vervaardig in Suid-Afrika. En daar moet ons kompeterend bly, want ons vermoë om 5% van ons ekonomie rondom die motormark te bou, is daarop gebaseer dat ons voertuie kan vervaardig in Suid-Afrika.
1: Nog 'n interessante tendens is die verkope van elektriese voertuie en hybride voertuie. 3000 voertuie in Junie in vergeleke met die totale aantal passasiersvoertuie wat in Julie verkoop is, is omtrent 7.5%. Ek weet nou nie hoekom die statistiek nou op nuwe elektriese voertuie nou 'n maand agter is nie, maar 7.5% is al iets en dit groei vinnig. So wat sien julle in daardie segment?
0: Die hybride voertuie is definitief baie populêr. Kom ons sê jy het laas jaar 'n voertuig van R500.000 gekoop. Hierdie jaar kyk jy weer en jy sien vir R500.000 kan jy petrolverbruik verbeter met 30%. Nou stel jy belang in die hybride voertuig, want dit kan jou maandelikse uitgawes afbring. Ek het al van voorbeelde gehoor waar mense R10.000 'n maand spandeer aan petrol en hulle gaan oor na 'n vol elektriese voertuig of 'n inprop hybride voertuig wat hulle op hulle solar gebruik en dat hulle petrolrekening na so min as R2000 kan neem. So dit was groot besparings as jy in daai segment val wat kan daai voertuig ten sy volle potensiaal gebruik.
1: Ja, en die pryse is heelwat laer. 'N Hele paar jaar gelede het ek een gesoek en toe was die goedkoopste ene dink ek R800.000 wat natuurlik 'n joernalis glad nie kan bekostig nie, maar die Chinese voertuie het regtig baie goeie elektriese voertuie teen 'n baie laer prys. Amper wil ek sê 'n bekostigbare prys vir die middelklas.
0: Ja, dit is bekostigbaar en daai voertuie oor 3 jaar as hulle met kom ons sê 40% gedepresieer het, wat jy dan kan optel ook wat nog nie vandag beskikbaar is nie. Dit bring vir die verbruiker wat 'n gebruikte voertuig koop, wat altyd so 2 keer meer is as 'n nuwe voertuig, net baie meer opsies wat ook gaan deurkom. So hierdie tendens van gebruikte voertuie

0: wat tans nie groei nie teenoor die nuwe voertuigmark. Dit moet verander, want goeie nuwe voertuie word goeie gebruikte voertuie.
1: Wat is die waardevermindering op elektriese voertuie? Want natuurlik op 'n stadium moet die batterye vervang word en die batterye is die duurste komponent of onderdeel seker in 'n elektriese voertuig. So verskil dit van 'n gewone binnenbrand engine se waardevermindering?
0: Tans doen dit, maar dit is nie so seer oor die battery nie, dit gaan oor die data wat ons het tot ons beskikking is dit wat oor see gebeur het, want dit is waar hierdie voertuie meer verkoop het as in Suid-Afrika. Maar daardie drastiese groei veroorsaak deur insentiewe wat daai land gegee het om daai voertuie te koop. En dan as jy daai insentief gee, beteken dit jy maak die kar se prys aan die begin eintlik laer. So jy sien dat hy vinnig gedepresieer nie, dit is dat sy aankoopprys laer was, maar jy werk dit uit as 'n depresiasie en al daai insentiewe verdwyn nou. So nou gaan ons beter data begin kry van hoe daai voertuie doen, ook nou dat hulle 5, 6, 7, 8 jaar oud word, wat gebeur met daai battery? Ek dink die waarborge wat tans uit is, dui daarop aan dat jy nie eintlik daai depresiasie risiko gaan hê nie. Want na 8 jaar, 10 jaar is daar nog steeds waarborge dat jy 80% van die battery se kapasiteit sal kan gebruik. Dis baie beter as my selfoon byvoorbeeld.
1: Henry, baie dankie. Dit was Henry Botha. Hy is hoof van Absa voertuigfinansiering.
2: Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
1: Hierdie insetsel word moontlik gemaak deur Omnia. Jou vennoot vir langer as 70 jaar. Dit is Dinsdag en ons gesels weer oor ontwikkelings in die landboubedryf en vanaand kyk ons na die kunsmisbedryf. Suid-Afrika voer blykbaar meer as 80% van alle kunsmis in en dit is 'n reuse risiko vir ons hele landboubedryf. Nou die risiko word onderstreep deur die impak wat die reuse 50% stygings in kunsmispryse vanjaar ervaar het nadat Amerika vir Iran binnengeval het. Corney Lou is 'n ekonoom by Graan SA. Corney, baie welkom by die program. Daar was vandag 'n baie goeie artikel op landbou.com oor hierdie probleem en daar word beweer dat die sprong in kunsmispryse so wesentlik is dat sommige boere nie eens wil plant nie. Hulle sê hulle kan net nie 'n wins maak weens hierdie hoë pryse nie. Is dit die geval?
3: Ja, Ryk, dis definitief die geval. Ons sit bietjie met 'n tweeledige probleem. Die een is, soos dit reg genoem het, iets soos kunsmis se pryse het deur die dak gespring saam met ander energiepryse soos brandstof en ons graanpryse is internasionaal in 'n lae siklus as gevolg van te veel voorrade. So ons is definitief weer in die ou sê ding van die kosteknyptang.
1: Is dit die hele graanbedryf of net sekere segmente?
3: Ryk, merendeels die gewasse wat meer kunsmisbehoefte het, maar dit is ook oor die algemeen oor al die graangewasse. Mielies is 'n gewas wat tipies meer kunsmis gebruik as ander gewasse. Koring gebruik ook heelwat kunsmis en dan nou gevolg deur sonneblom en gewasse soos sojabone.
1: Hoekom word 80% van kunsmis ingevoer?
3: Ek dink dit is ons groot bekommernis. Dis die tendens wat ons die afgelope paar jaar waarneem dat ons al meer en meer van ons kunsmisbehoeftes invoer en dit plaas ons op risiko. Ons het van ons eie grondstowwe plaaslik. Ek dink die vernaamste is fosfor waar ons eie fosfate kan produseer en vervaardig. Maar oor die afgelope paar jaar is fosfor se prestasie ook nie na wense nie en begin ons ook selfs al meer van ons eie fosfate invoer. Die ander een wat ons ook meer selfvoorsienend kan wees is stikstofkunsmis. Ons het die Sasol proses waar daar ammoniak vervaardig word en kan ons ook meer van ons eie stikstofkunsmis daardeur vervaardig, maar soos ons nou praat voer ons 100% van ons ureumbehoeftes in en ook soos ek gesê het al meer van ons fosfaatbehoeftes. Die enigste grondstof wat ons nie van ekonomiese bronne beskikbaar het in Suid-Afrika nie is kalium.
1: Is dit net omdat kunsmis heelwat goedkoper is in die buiteland en plaaslike verskaf, wat is iets wat ons nou al gereeld gesien het byvoorbeeld in die staalbedryf, of is daar ander redes voordat daar net nie meer plaaslik vervaardig kan word nie?
3: Ek dink dit kan 'n bietjie van beide wees, Ryk. Ons het op 'n stadium gekom waarvan ons aanlegte so oud was dat ons wesenlike kapitaal uitleg daarvoor nodig het. So ek dink van die groter kunstmaatskappye wat in die bedryf meeding is groot internasionale rolspelers ook. So dit het meer sin gemaak eerder as om in te voer as om weer ter investeer in plaaslike aanlegting, maar dit vat 'n groot kapitale uitleg.
1: So wat is die oplossing? Is daar een?
3: Ek dink ons dink definitief so en ek dink dit is belangrik vir graanprodusente. Jy het nou genoem dat ons al reeds meer as 80% invoer, maar net om vir die luisteraars 'n idee te gee, die tipiese graanprodusent se lopende koste maak omtrent 30 tot 50% kunsmis uit. So kunsmis is 'n baie groot deel van 'n graan- en oliesade produsent se lopende produksiekoste. So as ons meer plaaslik kan produseer, soos met die voorbeeld van 'n voskor, dan wil dit tog vir ons voorkom of dit oor die lang termyn tot die landboubedryf se voordeel gaan wees. Om van sekere lande af in te voer en om die kunsmis in Suid-Afrika te kry op die plekke waar dit nodig is, kan tot 50% tot die grondstofkoste bydra net om dit hier te kry. So ergens sê iets in my ekonomiese brein vir my dat ja, oor die lang termyn sou ons die politieke wil hê daarvoor in Suid-Afrika dat dit tot ons voordeel sou wees om plaaslik te investeer in ons plaaslike hulpbronne wat ons wel beskikbaar het.
1: Ja, dit sê baie dat iemand 'n swaar produk soos kunsmis goedkoper kan invoer as wat jy dit hier self vervaardig. En natuurlik om nou tariewe te gaan hef op die ingevoerde kunsmis gaan die hele bedryf seermaak. Dit is verseker nie die antwoord nie, maar jy het nou gesê, weet kunsmis is so 'n groot uitgawe vir graanboere. Voorsien jy dat dit 'n impak kan maak op hoeveel geplant word en die produksie vir hierdie seisoen?
3: Right, definitief. Ek dink ons is op die vooraan van die beplanning vir die nuwe seisoen inset aankoop besluite moet geneem word. En as mens kyk na die begrotings wat ons onlangs opgestel het, is daar baie areas in die land wat volgens hierdie begrotings en volgens hierdie stygings in die kunsmispryse en die brandstofpryse, wat dit nie sin maak om tans veral mielies te plant nie. So in baie areas kan van die produsente of alternatiewe gewasse plant of kyk of hulle nie van hulle laar potensiaal lande moet in totaliteit uitsny in die komende seisoen nie.
1: Kan daardie boere iets anders plant in plaas van mielies?
3: Daar is ander gewasse wat ons meer ruimte voor het en waar die begrotings ook beter lyk. 'n Gewas soos soeibone het minder behoefte aan kunsmis. So soeibone is in sekere areas 'n geleentheid. Die sonneblommark en die sonneblomwinsgewendheid lyk ook beter as die van mielies, omdat die sonneblomprys plaaslik en internasionaal ook beter is. En dan sal kleiner gewasse soos grondbone en sorghum wat ook hier en daar beter lyk as die begrotings van mielies.
1: Jy nou, ons boere het daar maak die wind van voor. Weet, hier is nou 'n droogte op die horison, 'n erge ene dalk, hopelik gebeur dit nie. En ons ekonomie gedra vir 'n hele paar jaar goeie seisoene. Nou het ons kunsmispryse, dieselpryse. Dit lyk asof die regering slaap en regtig nie proaktief kan optree nie. En boere staan maar op hulle eie en op die einde van die dag as mens sien dan produseer daai boere, daar's kos op die tafel en ek dink dit is 'n bedryf in ons land wat nie die erkenning kry wat hulle moet kry nie.
3: Definitief nie, Ryk, dis nie verniet dat daar gesê word dat Suid-Afrika die beste boere in die wêreld het nie. Ons het dit menigte male gesien. Ek dink ook ons moet dink aan die boere, die koringboere in die Wes-Kaap. Die seisoen tot nou toe het goed verloop, maar ons het nou al van Junie af het ons baie min reën in die Wes-Kaap ontvang en is die oes in die Wes-Kaap nou op 'n mespunt en ons moet uitkyk en bid vir reën vir hulle in die Wes-Kaap.
1: Kornay, baie dankie. Dit was Kornay Lou. Hy is 'n ekonoom by Graan SA.
4: Het jy geweet? 'N Grondmonster gee jou 'n omvattende begrip van jou grond. Deur grond, sap en blaarontledings help Omnia om data in praktiese aanbevelings vir produsente te omskep. Wanneer jy jou grond behoorlik verstaan, kan jy met groter sekerheid besluite neem. Omnia Nutriology. Beter besluite begin met 'n beter begrip van jou grond.
1: Hierdie insetsel is moontlik gemaak deur Omnia. Jou oes, ons trots. En daarmee moet ons groet baie dankie aan Chantel Marx, sy is hoof van beleggingsnavorsing by FNB Wealth and Investments, en dan van my Ryk van die Kerk en die Money Web span, dankie vir die saamluister.

0: Dis 7:00 en in die nuus. Die hoofaanloopbaan by die Kaapstad se internasionale lughawe is tydelik gesluit. Patrick Dlamini terug by die OBK en die Eysterman Afrika Kampioenskap skuif na Mosselbaai. Goeienaand, my naam is Sue Pylerslabbert. Die Lughawe Maatskappy van Suid-Afrika, AXA, sê die hoofaanloopbaan by die Kaapstad se internasionale lughawe is tydelik gesluit nadat die bande van 'n vliegtuig van Kenya Airways tydens die landingsproses onklaar geraak het. Alle inkomende vlugte word na ander lughawens herlei. Binnelandse vertrekke gaan voort, maar internasionale vertrekke is tydelik opgeskort. Die bestuurshoof van die openbare beleggingskorporasie, Patrick Dlamini, is in sy pos heraangestel nadat die Gautengse Hooggeregshof in Pretoria sy skorsing ter syde gestel het. Die hof het bevind dat die skorsing onwettig en ongeldig was. Die uitspraak volg na die ineenstorting van die OBK Raad, na die bedanking van die raadsvoorsitter, die adjunkminister David Masondo en nog 8 raadslede te midde van 'n leierskapkonflik. Die hof het bevind dat die raad eensydig opgetree het en dat die besluit instrydig was met sy beleid en prosedures. So 'n stap moes ook deur die minister en kabinet goedgekeur word. Die OBK moet die koste van Dlamini se aansoek dra. Die adjunkdirekteur van openbare vervolging by IDAC, Pieter Serunye, het aan die Madlanga kommissie gesê hy glo dat die korrupsieondersoek van die hoof van misdaad intelligensie, Dumisani Khumalo, en 6 ander beamptes oorhaastig afgehandel is. Serunye het vandag met sy getuienis begin oor die vervolging van Khumalo en die 6 beamptes oor die aanstelling van Deneo Mokwele as brigadier by misdaad intelligensie. Sy getuienis word gelei deur advokaat Thabang Phue.
1: Is your point that there may have been something to the urgency because normally you wouldn't be able to investigate a complex matter that quickly?
2: In 6 months.
1: It's also very clear from the docket that the investigations weren't complete.
2: In 6 months, it's impossible. I didn't know or suspect anything at the time, but things did not look right. But knowing what I know now, what I've heard in the commission, it clearly shows that there were other things happening in the background which really led to all of this.
0: Die adjunkdirekteur van openbare vervolging by IDAC, Pieter Serunye. Die Suid-Afrikaanse navorsingsskip Agulhas 2 het vanmiddag vanuit Kaapstad na Marion Eiland vertrek met die 83ste oorwinteringsspan aan boord. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, David Meyneer, sê die sending volg nadat die navorsingsbasis in Mei tydelik gesluit moes word. 'n Noodontruiming is gelas vanweë 'n vertraging in die lewering van diesel wat gebruik word vir kragopwekkers op die basis. Die span sal voortgaan met wetenskaplike navorsing oor die klimaat, weerstelsels en marine biodiversiteit in die Antarktiese Oseaan. In Mosselbaai in die Wes-Kaap het pas 'n reuse toerisme-inspuiting gekry met die aankondiging dat die Eysterman Afrika Kampioenskap na Mosselbaai verskuif word nadat dit 21 jaar lank in Nelson Mandela Bay aangebied is. Die internasionale gewilde driekamp kampioenskap sal in April volgende jaar sy debuut daar maak. Ironman South Africa se 2027 kalender sal benewens die Afrika Kampioenskap in Mosselbaai ook die Eysterman 70.3 Nelson Mandela Bay Afrika Kampioenskap en die Eysterman 70.3 Durban Kampioenskap insluit. Eysterman se nuwe tuiste in Mosselbaai sal by Santos Strand en die Debakkeoord wees. Eysterman is een van die veel eisendste eendag uithou sportbijeenkomste ter wereld en bestaan uit 'n swemafstand van 3,8 km, 'n fietsrit van 180 km en 'n vol marathon van 42,2 km. Ten slotte weer die hoofnuus. Die hoofaanloopbaan by die Kaapstadse internasionale lughawe is tydelik gesluit nadat die bande van 'n vliegtuig van Kenya Airways tydens die landingsproses onklaar geraak het. Dit is dan die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Annemarie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00. Dis nou so 5 minute oor 7 hier op RSG en op 'n Dinsdag aand weet jy daar's programme soos RSG Kuns oor 'n uur van nou, dan ook Vers en Klank en kortom net na 9 tot en met 10 uur Geestesgesondheid onder leiding van Johan van Lille net na 10. Maar as ons terugkeer na hierdie uur word daar weer hersiening gedoen in Kompas vanaand. Ons skuif nader binnekort saam met Christel Webber, maar ons luister eers na die boekvoorlesing.
3: RSG bied aan Die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooirok deur Wouterien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
4: Hierdie spinnekoppies, die Tjuma, bou nie nest of skuilings nie. Hulle leef in die afvallaag van duine en wanneer hulle nie rondskarrel nie, skuil hulle onder dooie blare.
5: Rudy, die Belg, kan jy nou meer? Suid-Afrikaners ontdek nie eens al eie spinnekoppe nie.
4: Hy meen boonop dat die Afrika spinnekopfauna baie oppervlakkig gedokumenteer is en dat veral die Kaapse streek nog verrassings kan oplever. Caroline hoop van harte, Jan het 'n nuwe spinnekopfamilie of iets soortgelyks ontdek.
5: Dit sal die Belge punt bewys. Sommer ook al daardie uitlanders wat meen Suid-Afrikaners dokumenteer oppervlakkig.
4: Die Europeërs het hulle eie vasteland so oorbewerk en hul fauna so uitgeroei, dat daar niks vreemds meer kan uitbroei nie. Nou kom krap hulle hier rond vir roem. Tys Baylis en skryf 'n brief aan Rudy en maak hom daarop attent dat die eerste tekens van die moderne mens in Afrika gevind is. Naby Stilbaai nogal. En dat die Europeërs 35 eeuwe later eers ingehaal het. Maar waar is Jan se navorsing? Wat het van die skootrekenaar nie geheuestafies geword? Weereens duik die vermoede in haar op, dat Jan 'n fonds op die duine gemaak het, wat tot sy dood aanleiding gegee het. Die kamakastige motorkaping is nie 'n faktor nie. Bill en sy gesante poer rond. So sal daar nie 'n oplossing kom nie. Intussen kan sy nie van die lijk vergeet nie. Bartie Smit het 'n drama met die titel Man met die lijk om sy nek geskryf. Wel, sy is vrou met 'n lijk om haar nek. Die voorlaaste sielkundige het daar gewaarsku sy is geneig om fiksasies te ontwikkel. Ten spyte van die waarskuwing en haar eie logika, suig die koue liggaam eensaam onder die rooi kraans aan haar gewete vas. Kan sy nie die gevoel afskud dat daar iets bekends aan Jan en die toneel is nie, dat sy dit voorheen beleef het, déjà vu, op 'n manier gelei is om die lijk te ontdek? Dat sy onder verpligting staan om in sy moordenaarse oë te kyk, die persoon tot vergelding te roep. Alleenlik dan sal sy van hom kan afskeid neem, die albatros losmaak, die reuse vlerke sien oopsprei, dit vry laat wegsweef in die hemelruim. Sy sal nie rus voor sy Jan se navorsing gevind en in die hande van die promotor besorg het nie. Caroline, die gladiator van verlore drome. Al is dit nie 'n ontdekking van noemenswaardige aard nie, al is dit net 'n 50% meestersgraad wat postuum toegekend word. Hoeveel is dit van aardskuddende omvang en kompromitteer dit Marius se ontwikkeling? Instinktief weet sy dat kennis oor die navorsing haar nader aan begrip van die moord sal bring. Dit is die enigste draad van die katnes wat sy tussen haar vingers vashou. Sy durf dit nie laat glip nie. Daar is genoeg tyd voor die afspraak met Marita. Hoe gouer sy die gekeestafies help opspoor. Sy skakel Louise van 'n berg, verduidelik dat sy net 'n draai wil maak en nie lank sal kuier nie. Louise klink mistroostig, maar sy stem in om Caroline te woord te staan. Caroline kyk in die spieël bo aan die wasbak. Sy het gestort en haar kort hare deeglik gewas. Dit spring in eystervarkpennetjies op haar kop regop. Sy tem dit met die haardroër in 'n kapsel wat meer aanvaarbaar is. Afgelope paar dae se gebeure het hulle tol geëis. Met onderlaag verberg sy die donker kringe onder haar oë en doen moeite met haar grimering. Sy wil nie dat Marita haar bejammer en Lolly laat weet hoe sleg haar vriendin lyk nie. Om dieselfde rede trek sy die nuwe blou en wit somerrokkie aan wat sy op die uitverkoping in Januarie gekoop het en wat tot nou toe in haar kas gehang het. Die rok het bandjies oor die skouers en 'n lae hals. Sy het in 'n oomblik van waansin gekoop en eers by die huis besef dat dit glad nie by haar preutse lewe pas nie. Dalk was dit die alien wat begin kop uitsteek het. Aan die einde van die proses is sy tevrede dat sy haar genoeg opgesmuk het om die skerpste waarneming te fop. By die van 'n berghuis in stille heuwels klim Caroline waaksaam uit Bessie. Sy kyk rond vir Rex, maar hy is nergens te sien nie. Die rede daarvoor word duidelik die oomblik wat hy saam met Louise uitkom toe sy die voordeur oopmaak. Hy ruik vriendelik aan Caroline se hande. Dit lyk asof hy haar herken. Verskoon tog hoe dit hier lyk. Ek kry so baie gaste dat ek die tyd vir skoonmaak het nie. Flip het na kerk 'n bietjie gaan skuins lê. Die ding van Jan vat aan hom. En dan het hy die groot hartoperasie gehad. Dit lyk vir my asof hy agteruit gaan. Hy slaap glad nie meer in die nag nie. Dit lyk asof Louise ook nie slaap nie en 'n paar dae niks geëet het nie. Haar vel is kleurloos, haar oë dowwe kole. En jy, Louise, kry jy rus? Ek drink my slaappilletjies. Het dit altyd byderhand. Ek sal nie lank bly nie. Ek maak vir ons tee. Ek het nog nie vanoggend iets oor my lippe gehad nie. Daar is nie meer 'n druppel vog in my liggaam oor nie. Alles uitgehuil. Sit net en kyk by die venster uit. Verwag enige oomblik dat my seun by die deur sal instap en na my roep. Caroline tap water in die ketel en skakel dit aan, terwyl Louise die koppies in die teepot uit die kombuiskas haal. Weet jy of hy vyande gehad het? Louise staan geskok met 'n koppie in haar hand. Wat bedoel jy? Dit was mos 'n kaping. Daardie misdadigers het hom glad nie geken nie. Caroline is jammer sy het die vraag gevra, maar as sy wil uitvind wat werklik woensdag nou gebeur het, sal sy verby die ma se pyndrempel moet beur.
3: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
6: Hier is wat vir jou voorlê woensdagmiddag om 1:00 in 360. Marissa Groenewald is the roadrunner. Sy spring tou terwyl sy hardloop en het vanjaar haar tweede Kamerads marathon voltooi. In die Reine Wynheid besoek die ikoon die Medlis Rubicon die ateljee. En Annemart van der Merwe bespreek haar gunsteling wyne. Oudrektor Basil May vertel vir Heidi, hy is bekommerd oor vandag se kinders wat nie kan lees nie. En in Afslof verskyn die eerste elektriese verkeerslig op straat in 1914.
7: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.

0: Dit is RSG, dis nou tyd vir die aandgedagte. Dit word vanaand aangebied deur pastoor John Gertse van die AGS van Suid-Afrika.
1: Vrede vir u. Ons praat oor ons identiteit en hoe dit uitspeel in bepaalde omstandighede en situasies. Dit is moontlik dat jou identiteit misleidend kan wees en in die proses dink jy, jy doen die regte ding, net om achter te kom, jy het nog altyd die verkeerde ding gedoen. Ons lees in Handelinge 9 vers 3 tot 7, en toe hy op sy reis naby Damascus kom, omstraal hom skielik 'n lig van die hemel af, en hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê, wie is u Here? En die Here antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is vir jou hart om teen die prikkels te skop. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Here, wat wil u hê, moet ek doen? Paulus se agtergrond en sy herkoms en sy akademiese opleiding en sy identiteit het hom voor hy met die lewende God ontmoet het, hom so verblind, dat hy volgens geloofsoortuiging van gister buite die wil van God opgetreed. Maar na ware ontmoeting met God verander sy hele lewe en sy perspektief en leef hy binne die wil van God en tot eer van God. Dank die Here vir sy groot genade dat elke mens 'n Damascus ervaring kan hê. 'N ontmoeting met Jesus die Christus en gereinig in sy bloed verseker 'n nuwe identiteit in hom en ook 'n nuwe lewe in en deur Jesus Christus. Maar dit is die nuwe identiteit in Christus waaroor Paulus gaande en opgewonde oor was. Want ons lees in Filippense 1 vers 21 tot 23 as Paulus dan sê, want om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my 'n wins. Kom ons bid saam. Vader van ons Here Jesus, deur die werking van die Gees het ons die voorreg om ons identiteit in U te meet aan die hand van die skrif. Help ons waar ons identiteit nie in lyn is met U DNA nie, dat ons 'n Damascus ervaring sal hê. En in ons vraag, wie is U Here? Openbaar U die identiteit, U wil en U plan vir ons lewens aan ons. Dat vra ons in Jesus naam met danksegging. Amen.
0: Die aandgedagte is vanaand aangebied deur pastoor John Gertse van die AGS van Suid-Afrika. Jy kan hom kontak op sy e-posadres, dis johngertse17@gmail.com.

0: En dis die titel van hierdie lied, Gonna Be Good, deur Renee Rowan Basil. Dis byna 20 minute oor 7, net hierna skuif nader.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou, wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan val in die pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons kultuur dra en ons Suid-Afrikaanse buurte en dorpe so uniek maak.
3: Miskien is dit die padstel waar niemand kan verbyry sonder om iets te koop nie. Daai tannie wat almal se verjaarsdae onthou. Of die koor wat elke Sondag in die kerk weer klink.
2: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. En die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kan dalk in jou dorp kom parkeer.
3: Vind meer uit by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker en die ATKV. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
4: 'n Nuwe Afrikaanse musiekspel, die ballet Swanemeer, die uitstalling Among the Trees en die toneelstuk Prima Facie. Ek sou sê dit is genoeg rede om na Dinsdag aand 4 Augustus se RSG Kunst te luister. Tussen 8 en 9 saam met my, Christel Wenkjubaar.
5: Vier warm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.

Hallo. Ons luister tans in skuif nader na Speerond Willem in die Amazone. Hierdie boek is geskryf deur Elizabeth Wasserman en dis uitgegee deur Tafelberg Uitgewers en met hulle almal se toestemming mag ons na die boek luister. Die boek word voorgelees deur Rian ter Blanche. Wag 'n bietjie. Hoekom lyk jy so bekommerd? Is jy bekommerd oor Adrian? Nee, maar hy is mos nou veilig in 'n hospitaal in Manaus. Onthou jy? Hy het malaria opgedoen in die oerwoud. Gelukkig het die parakeet hom behandel totdat die helikopter hom kom oplaai het. Hoofkommissaris Servin reken ook Adrian sal gou weer op die been wees. Kom ons luister verder en dan vind ons uit of hy wel alright is.

0: Ek voel piekfyn, sê ek en gooi die beddegoed van my af. Net baie honger. Dan is dit ook maar goed dat ek die vir jou gebring het. Die hoofkommissaris het 'n bruin papiersak op die bed neer. Ek ruik dit voor ek die sak kon oopskeer. 'N hamburger en aardappelskyfies. Hoera! Selfs op die rand van die oerwoud kry mens skitskos. En ek wonder vir 'n oomblik of beskawing regtig so 'n slegte ding is. Slim van jou om te maak of jy siek is, sê Willem. Ek was niks lus om weer al die pad deur daardie nare oerwoud terug te stap nie. Hy brom nog iets van slange en krokodille, maar my mond is te vol hamburger om te antwoord. Ek was regtig siek, maar ek is nie lus om met Willem te stry nie. Laat hy dink wat hy wil. Ek hoor julle het 'n heel interessante avontuur beleef, gesels die hoofkommissaris. Maar ek het 'n appeltjie met Willem te skil. As ek geweet het van sy planne, sou ek verseker 'n stokkie daarvoor gesteek het. Die oervoud is heeltemal te gevaarlik vir 'n seun en sy hond. Willem is daarom nie somme enige hond nie, keer ek. En om Travis en die parakies was ook daar. Boonop het ons die blou sampioene gekry. Ek vertel hom van die wonderlike woud waar die sampioene groei. OK seun, knip hoofkommissaris Serv in my storie kort. Jy sê William Travis was saam met jou in die woud? Ja, sê ek en sit reg op in my bed. Was hy dan nie in die helikopter wat ons teruggebring het nie? Die hoofkommissaris skud sy kop. Dit weet ek nie. Ons het 'n radioboodskap gekry dat jy na die wrak skuil en ek het toe gereël dat die helikopter julle gaan haal. Ek sal die loods moet vra of hy vir Travis ook opgelaai het. Dit was 10 teen 1 hy wat vir ons laat weet het waar jy is. En as hy een van die blou sampioene by hom het, is dit uiters belangrik dat hy dit so gou moontlik vir ons gee. Teen hierdie tyd weet ek dat William Travis 'n man is wat sy eie reëls volg. Wat wil hy met die blou sampioen doen? En waar is hy nou? Hoofstuk 20. Gonzales die dief. Besoektyd is verby. Opskud Adrian, sê Willem die oomblik toe die hoofkommissaris sy rug draai. Vanmiddag kom die hoofkommissaris weer terug en dan sit hy ons op die eerste vliegtuig huis toe. Ons moet vir William Travis gaan soek. Ons werk hier is nog nie klaar nie. Op my bedkassie sien ek die stapeltjie klere wat Anna se broer vir my geleen het toe hy my plek ingeneem het na my ontvoering. Iemand het dit gelukkig gewas en netjies opgevou, want ek is seker dit het glad nie meer lekker geruik na al ons avonture in die bos nie. Ek pluk die hospitaaljurk oor my kop en trek vinnig aan. Effens vies druk ek my voete terug in die lendelam plakkies. Ai, ek het nooit gedink mens kan so na sokkies verlang nie. Ek en Willem sluip saam met die laaste van die besoekers by die hospitaal uit. Tito en Gonzales wag buite op die sypaadjie. Hulle wou kom kuier, beduie Tito, maar die sekuriteitswagte het hulle voorgekeer. Die verpleegsters weier om 'n aap in die hospitaal toe te laat. Maar waar gaan ons vir oom Travis kry, Willem? Vra ek. Weet jy waar hy kan wees?
1: Op die spoor van die wildstropers natuurlik, sê Willem.
0: Ek onthou die etiket met die adres wat oom Travis van die krat in die wrak afgeskeer het. Wat het nou weer daarop gestaan?
1: My geheue is duidelik beter as joune. Pakhuis nommer 3 in die Galpon distrito,
0: sê Willem. Tito knik sy kop opgewonde. Hy weet waar dit is, maar dis 'n hele entjie weg, beduie hy. Willem skud sy kop ongeduldig. En net toe stop daar een van daardie driewiel taksies langs ons.
2: You need a lift?
0: Vra die vriendelike man agter die stuur.
1: Spring in,
0: sê Willem. Ek steek vas. Hoe gaan ons betaal? Ek dop die muntstuk uit my sak wat Gonzales dae tevore op die boot verdien het, toe hy Pedro gehelp het om drankies aan die toeriste te verkoop. Dis al wat ek het,
2: En ek dink dit is genoeg vir 'n taxi rit nie. Maar Gonzales grinnik en hou nog 'n geldstuk na my toe uit. Waar het hy dit so skielik vandaan gekry?
1: Moet liewers nie vra nie, sê Willem. Daardie aap is nie net 'n vlooi stert nie, jy weet. Hy's ook 'n sakkerroller.
2: Ek het 'n vermoede dat die sekuriteitswagte wat Gonzales gekeer het om in die hospitaal in te gaan, dalk deurgeloop het. Maar daar's nie nou tyd om ons daaroor te bekommer nie. Ek is doodseker dat oom Travis besluit het om die wildstropers alleen aan te pak en hy gaan hulp nodig hê.

wonder of dit wys is om die operasie aan te pak sonder die hulp van hoofkommissaris Servin. Donderdag aand luister ons verder na Speerond Willem in die Amazone, 'n boek geskryf deur Elizabeth Wasserman, dis uitgegee deur Tafelberg Uitgewers en die voorleser is Rian ter Blanche. Jy moet lekker slaap vanaand my mater, hoor? Tata.

0: RSG in vennootskap met Solidariteit Skole Ondersteuningssentrum bied vanjaar se matriekhersiening program aan. Saam gaan ons vir die volgende vraestelle voorberei: Fisika, Chemie, Afrikaans Huistaal vraestel 1, Afrikaans Huistaal vraestel 2, Besigheidsstudies, Wiskundige Geletterdheid vraestel 1, Wiskundige Geletterdheid vraestel 2, asook Wiskunde vraestel 1 en Wiskunde vraestel 2. Goeienaand Kompaspan en baie welkom by ons matriek eindeksamen hersienreeks. Julle het gevra en hier is dit weer. As jy die druk van die eindeksamen begin voel, is jy op die regte plek. Ons help jou voorberei met kundige onderwysers, duidelike verduidelikings en praktiese wenke sodat jy met selfvertroue by die eksamenlokaal kan instap. Ons het dit goed gedink om weer vanaand 'n fisika hersienles te doen. Juffrou Maureen Kutsie is al 'n bekende stem hier by Kompas. Ons is baie bevoorreg om haar vanaand weer terug by Kompas te verwelkom. Goeienaand Juffrou Maureen.
1: Goeienaand Heisel en aan al die matriekleerders wat vanaand weer saam luister. Vanaand fokus ek graag op elektriese stroombane en dit is gewoonlik vraag 8 in vraestel 1. Nou wanneer 'n mens oor elektrisiteit praat, is dit nogal interessant hoe min ons eintlik dink oor wat agter die skerms gebeur. Elektriese stroombane is nie net formules en grafieke op 'n bladsy nie, maar ons leef elke dag daarmee saam. Skakel die lig aan, ons laai ons selfoon, ons kook water vir koffie. Dit is so deel van ons alledaagse lewe dat ons dit amper eers raak sien wanneer dit weg is. En dikwels is dit eers wanneer die ligte afgaan dat ons besef hoe afhanklik ons van elektrisiteit geword het. Maar het jy ooit gewonder wat eintlik gebeur wanneer jy daardie eenvoudige skakelaar druk? Vir die meeste van ons lyk dit na 'n eenvoudige aksie. Jy druk 'n skakelaar en die lig gaan aan en klaar. Maar fisika leer ons om agter die alledaagse te kyk en die onsigbare raak te sien. Daardie lig wat in jou kamer aanskakel is eintlik die heel laaste skakel in 'n veel groter prentjie. Dalk draai daar op hierdie oomblik honderde kilometers van jou af 'n enorme turbine in 'n kragstasie. Daardie beweging dryf 'n generator aan wat meganiese energie na elektriese energie omskakel. Die energie word deur die nasionale netwerk vervoer, die spanning word aangepas deur transformators en uiteindelik bereik dit die bedrading in jou huis. Wanneer jy die skakelaar druk, word daardie elektriese energie weer na hitte en lig omgeskakel. Wat vir ons soos een eenvoudige oomblik lyk, is eintlik die laaste skakel in 'n ongelooflike groot netwerk van prosesse wat almal met mekaar verbind is. Nou vanaand fokus ons op wat in daardie laaste deel van die reis gebeur. Hoe beweeg lading deur 'n stroombaan? Wat bepaal die stroom, die potensiaalverskil en die weerstand? En hoe help hierdie begrippe ons om elektriese stroombane werklik te verstaan, eerder as om net formules te memoriseer? Nou om hierdie onderwerp werklik te bemeester, is daar natuurlik sekere dinge wat belangrik is. So formules is vir ons belangrik, definisies is belangrik, berekening is belangrik, maar ek glo daar is iets wat nog belangriker is en dit is begrip. Want wanneer begrip eers daar is, dan hou formules op om iets te wees wat jy net memoriseer en begin hulle iets word wat jy verstaan. Nou die vraag waarom ek julle vanaand wil laat dink, is dis nie net kan ek hierdie berekeninge doen nie, maar eerder verstaan ek wat hierdie stroombaan eintlik besig is om te doen. So hierdie onderwerp begin nie net in graad 12 nie. Julle bou eintlik al 3 jaar hieraan. In graad 10 het julle die basiese boustene van stroombane en hul komponente geleer. In graad 11 het julle bietjie gekyk na die verwantskap tussen drywing en energie en in graad 12 is die prentjie eintlik nou bietjie groter. Nou vra ons hoe dieselfde beginsels gebruik word om elektrisiteit op te wek, oor te dra en uiteindelik in motors, generators en wisselstroomstelsels toe te pas. So ons beweeg dus van hoe werk 'n eenvoudige stroombaan meer nou gebruik die wêreld hierdie beginsels om energie te produseer en tegnologie aan te dryf. Nou weerstand, stroomsterkte, potensiaalverskil en jou elektromotoriese krag, algemeen bekend as jou EMK, vorm die boustene waaruit ons elektriese stroombane probeer verstaan. Hulle is nie 4 afsonderlike idees nie, hulle beskryf dieselfde stelsel, maar elkeen vanuit 'n ander perspektief. Wanneer ons van stroomsterkte praat, vertel dit vir ons iets van wat die lading doen in die stroombaan. Potensiaalverskil vertel vir ons hoeveel energie die lading dra en wanneer ons van weerstand praat, beskryf ons hoe moeilik dit vir 'n lading is om deur 'n komponent te beweeg. Lading verdeel tussen al die beskikbare paaie, maar groter stroom vloei deur die pad met die kleinste weerstand. En wanneer ons van ons EMK praat, dan kyk ons na die bron van die energie wat die hele stelsel moontlik maak. Dit is dus nie net 4 losserige konsepte nie. Dit is 4 vensters waardeur ons na dieselfde fisiese werklikheid kyk.
0: Ons bederf jou elke week met 'n boodskap van 'n bekende. Kom ons hoor wie jou hierdie week sterkte wil toewens.
2: Hallo matrikulante, Robbie Wessels hierso. Ek wil net vir julle almal sê, baie sterkte met julle eindeksamen, mag dit great gaan met almal van julle, en soos ek altyd vir almal sê wat ek probeer motiveer, knyp 2 balle vas tussen jou bene, met jou hande en jou knie op die stene, vat om matrikulante!
3: Kompas, altyd op het!
1: Onthou ooms se wet beskryf altyd die verhouding tussen stroomsterkte, potensiaalverskil en weerstand. Wanneer die stroom aan verander, verander hierdie verhouding ook. Jou taak is dus nie bloot om 'n nuwe formule te onthou nie, maar jou taak is om te verstaan hoe hierdie 3 konsepte met mekaar verbind. Kom ons begin met 'n serie verbinding. Wanneer weerstande in serie gekoppel word, het die lading net een moontlike pad om te volg. Elke bykomende weerstand word deel van dieselfde stroombaanpad en maak dit moeiliker vir die lading om hierdie stroombaan te beweeg. Die gevolg is dat die effektiewe of jou totale weerstand sal toeneem. Indien die EMK van die battery konstant bly, dan sê Ohm se wet vir ons dat die totale stroomsterkte dan sal afneem. Omdat al die weerstande in dieselfde stroombaanpad voorkom, kan ons hulle eenvoudig bymekaar tel om die effektiewe weerstand te bepaal. Onthou dat die terme totale weerstand en effektiewe weerstand in hierdie konteks dieselfde betekenis het. Nog 'n belangrike eienskap van 'n serie stroombaan is dat dieselfde hoeveelheid stroom deur elke weerstand vloei, terwyl die potensiaalverskil tussen die weerstande verdeel. Die som van hierdie potensiaalverskille is dan weer gelyk aan die terminale potensiaalverskil van die battery. In 'n parallelle stroombaan verander hierdie prentjie 'n bietjie. Nou wanneer ons gewoonlik van stroom praat, dan dink ons dikwels onmiddellik aan elektrisiteit wat vloei. Nou dit is nie heeltemal verkeerd nie, maar dit laat 'n baie belangrike vraag onbeantwoord. Wat is dit wat nou eintlik beweeg? Die antwoord is elektriese lading. Meer spesifiek, die vrye elektrone wat reeds oral in die metaal geleier teenwoordig is. 'N metaal dra bevat reeds miljoene en miljoene vrye elektrone. Hulle beweeg voortdurend, maar aanvanklik likraak en in alle rigtings. Daarom is daar nog geen netto stroom nie. Wanneer ons dus van stroomsterkte praat, beskryf ons die tempo waarteen elektriese lading deur 'n bepaalde punt in die stroombaan beweeg. Stroom vertel ons dus hoe vinnig die lading beweeg, nie hoeveel energie dit het nie. Maar dit laat 'n tweede vraag ontstaan. Waarom begin hierdie lading skielik in een rigting beweeg? En die antwoord bring ons by die volgende bousteen van die stroombaan, potensiaalverskil, of soos ons dit ook ken, as spanning. Nou die battery gebruik sy chemiese potensiële energie om ladings te skei en sodoende 'n verskil in elektriese potensiaal tussen sy 2 terminale te handhaaf. Hierdie potensiaalverskil beskryf hoeveel energie per eenheidslading of per coulomb beskikbaar is om arbeid te verrig. Met ander woorde, die battery gee nie nuwe elektrone aan die stroombaan nie. Die elektrone is reeds daar, teenwoordig. Die battery voorsien slegs die energie wat hierdie ladings nodig het om deur die stroombaan te kan beweeg. Nou begin ons reeds sien hoe hierdie begrippe met mekaar saamwerk. Die lading beweeg deur die stroombaan. Die potensiaalverskil beskryf hoeveel energie elke coulomb lading beskikbaar het. Maar daar is nog 'n derde begrip wat bepaal hoe hierdie beweging plaasvind, en dit is weerstand. So weerstand is nie net iets wat stroom wegvat of opgebruik nie. Dit is die eienskap van 'n materiaal of komponent wat bepaal hoe maklik of hoe moeilik dit vir die lading is om daardeur te beweeg. Hoe groter die weerstand, hoe moeiliker beweeg die lading. Hoe kleiner die weerstand, hoe makliker kan die lading beweeg. So hierdie 3 fisiese groothede, stroomsterkte, potensiaalverskil en weerstand, bestaan dus nie los van mekaar nie. Hulle beskryf dieselfde fisiese stelsel, maar elkeen vanuit 'n ander perspektief.
0: En nou gaan Juffrou Maureen Ohm se wet bespreek.
1: Ohm se wet sê dat die potensiaalverskil oor 'n geleier direk evenredig is aan die stroomsterkte, mits die temperatuur konstant bly. En daardie laaste paar woorde is belangrik, want wanneer die temperatuur verander, verander die weerstand van baie materiale ook. En daarom onderskei ons ook tussen ohmiese en nie-ohmiese geleiers. Nou, ohmiese geleiers soos 'n nikroomdraad gehoorsaam Ohm se wet wanneer die temperatuur konstant bly. Die verhouding tussen potensiaalverskil en stroomsterkte bly konstant en die grafiek van potensiaalverskil teenoor stroomsterkte is dan 'n reguit lyn. Die helling van hierdie grafiek is gelyk aan die weerstand van die geleier. 'n Nie-ohmiese geleier soos 'n gloeilampfilament gedra homself anders. Soos die filament warmer word, verander sy weerstand en daarom is die verhouding tussen stroom en potensiaalverskil nie meer lineêr nie. Julle sou ook onthou dat julle moontlik so 'n praktiese ondersoek in graad 11 gedoen het, waar julle waarskynlik die stroom met behulp van 'n rheostaat verander het en dan telkens die ooreenstemmende potensiaalverskil gemeet het. Hierdie grafiek van potensiaalverskil teen oor stroomsterkte te teken, kon julle dan bepaal of die geleier ohmies of nie ohmies is nie.
0: Tot dusver het ons gekyk na die verhouding tussen stroom, potensiaalverskil en weerstand en na die advertensiebreek gaan Juffrou Maureen Kutsie hierdie idee 'n bietjie verder uitbrei na serie en parallelle stroombane. Dit in vanaand se fisika hersien les vir ons matrikulante net hier in Kompas. Ons is nou terug.
4: Let's go kabeljou. Wat is van die sê goed waarmee jy groot geraak het en gebruik jy dit nog vandag in jou lewe? Gesels saam Dinsdagmiddag om 1:00 in 360. Ouma Elma vertel vir Heidi van haar wedervarings met haar hond Mia. Ons klop aan by die bure in Erns Oorsee. Emmy Bereker gesels uit Korrigas in Namibië en in afstof neem Brittanje besit van Gibraltar in 1704.
5: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
6: Hierdie week in Agterplaas.
7: Alet sê toe ek met die Nico gaan gesels.
8: Dis die laaitie wat Pietertjie by die goed betrek het.
7: Blykbaar sal Nico weet waar Rachel haar bevind.
8: Jy moet daai meisiekind wegkry daar by Moelman.
7: Ek kan nie net daar by Moelman instorm nie.
8: Jy sê dan jy het hom onder oë.
7: Ons het. Maar hy hou sy eintjies mooi skoon.
8: Doen wat jy kan. Voor Rachel seer kry.
7: Ja, ek gaan doen wat ek kan, oom.
6: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 2:45.
9: In Woensdag 5 Augustus se aflewering van Musiek Sonder Grense kan jy musiek deur onder meer Lasa de Sella, Peter Gabriel en Secret Garden verwag. En natuurlik 'n hele paar ander verrassings. Moenie RSG se wêreldmusiekprogram misloop nie. Dis Woensdae aand om 20:09 saam met my Veronique van Heiningen.

0: Vanaand in Kompas fokus ons 'n bietjie terug op akademie en ons doen spesifiek fisika hersiening vir die matriek eksamen. Juffrou Maureen Kutse is ons spesiale gas. Sy is glad nie 'n nuwe stem hier by Kompas nie en dit is regtig 'n groot voorreg om haar weer hier by Kompas te hê vanaand om hierdie les aan te bied. Tot dusver het ons gekyk na die verhouding tussen stroom, potensiaalverskil en weerstand en nou gaan ons 'n bietjie kyk na serie en parallelle stroombane. Mooi oplet.
1: Kom ons kyk nou 'n bietjie wat gebeur wanneer 'n skakelaar oop of toegemaak word. Wanneer 'n skakelaar oop is, verdwyn die elektrone nie uit die geleidingsdraad uit nie. Hulle is steeds oral in die geleier teenwoordig. Omdat die stroombaan onderbreek is, vloei daar geen stroom nie en sal die ammeter 0 ampere aandui. Die battery hanteer steeds 'n potensiaalverskil tussen sy terminale en daarom kan daar steeds 'n potensiaalverskil oor die oop skakelaar wees. Dit is 'n belangrike onderskeid. Baie leerders dink dat as daar spanning is, daar noodwendig ook stroom moet wees. Maar dit is nie waar nie. Spanning skep die moontlikheid van stroom, maar 'n volledige geleidingspad is steeds nodig voordat stroom kan vloei. Onthou Ohm se wet geld slegs vir 'n geslote stroombaan. Wanneer die skakelaar weer sluit, word die stroombaan voltooi. Die battery handhaaf steeds dieselfde EMK, maar nou vestig die elektriese veld om deur die hele geslote stroombaan. Die vrye elektrone wat reeds oral in die geleier teenwoordig was, begin 'n netto beweging in een rigting ondergaan en ons neem dit waar as 'n elektriese stroom. Soos ons ook vroeër gesê het, die battery stuur nie elektrone deur die geleidingsdraad nie. Dit skep nie nuwe elektrone nie. Onthou die wet van behoud van lading hier en dit gebruik ook nie elektrone op nie. Die battery doen eintlik net een fundamentele ding. Dit verrig chemiese arbeid om 'n potensiaalverskil en dis 'n elektriese veld tussen sy terminale te handhaaf. Nou veronderstel ons het 'n tweede parallelle tak met 'n oop skakelaar. Solank die skakelaar oop is, vloei daar geen stroom deur daardie tak nie en is die effektiewe weerstand relatief groot. Sodra hierdie skakelaar weer gesluit word, is daar weer 'n pad vir die stroom om deur te beweeg en die hele stroombaan verander weer. Die nuwe effektiewe weerstand neem af en indien die EMK konstant bly, neem die totale stroom volgens Ohm se wet weer toe. Nou moet die battery weer stroom lewer. Indien die battery interne weerstand het, word 'n groter gedeelte van die energie binne die battery self as hitte omgeskakel en gevolglik neem die terminale potensiaalverskil weer af. Die battery voorsien die energie, die potensiaalverskil beskryf hoeveel energie per coulomb beskikbaar is, die stroom beskryf hoe vinnig die lading deur die stroombaan beweeg en die weerstand bepaal hoe maklik daardie lading kan beweeg. So dit is nie net losstaande konsepte nie, maar een ketting van oorsaak en gevolg.
0: Nog 'n belangrike begrip wat Juffrou Maureen nou gaan bespreek

0: die batterij as hitte omgeskakel. Die potensiaalverskil wat nou oor die batterij se terminale gemeet word, met ander woorde, die spanning wat jy met 'n voltmeter sou meet terwyl die batterij stroom lewer, noem ons die terminale potensiaalverskil. Jy kan hierdie onderskeid maklik so onthou. Wanneer die stroombaan oop is, vloei daar geen stroom nie. Daar is dus ook geen energieverlies oor die interne weerstand nie en daarom is die terminale potensiaalverskil gelyk aan jou EMK se waarde. Maar in 'n geslote stroombaan vloei daar wel stroom. 'n Gedeelte van hierdie energie binne die battery self word dan as hitte omgeskakel en daarom is die terminale potensiaalverskil altyd kleiner as jou EMK waarde. Nou hierdie eenvoudige onderskeid is die sleutel om interne weerstand te verstaan. Ons beskryf hierdie verhouding met ons vergelyking waar ons sê jou EMK is gelyk aan jou terminale potensiaalverskil plus die potensiaalverskil oor die interne weerstand. Ek wil egter hê julle moet hierdie vergelyking nie net as nog 'n formule sien nie, maar dit vertel eintlik die verhaal van wat met die battery se energie gebeur. 'n Gedeelte van die energie word aan die eksterne stroombaan gelewer, terwyl die res binne die battery self as hitte omgeskakel word as gevolg van die interne weerstand. En hierdie verhouding kan ons ook selfs grafies voorstel. As ons die terminale potensiaalverskil op die y-as en die stroomsterkte op die x-as voorstel, kry ons 'n reguit lyn grafiek. Ek dink aan hierdie grafiek as 'n energiekaart van die battery, want dit wys hoe die battery se energie tussen die eksterne stroombaan en sy eie interne weerstand verdeel word, soos wat die stroom uit die battery getrek word. Die y-afsnit van die grafiek is gelyk aan jou EMK-waarde en dit is dan die punt waar geen stroom vloei nie en daar is dus nog geen energieverlies oor die interne weerstand wat plaasvind nie. Die volle energie per coulomb is dan vir die stroombaan beskikbaar. Soos wat die stroom egter toeneem, begin die terminale potensiaalverskil afneem. Dit gebeur omdat 'n groter gedeelte van die battery se energie binne die battery self as hitte omgeskakel word en daarom het die grafiek 'n negatiewe helling. Dit beteken nie die interne weerstand is negatief nie, maar die helling van die grafiek is negatief omdat die terminale potensiaalverskil afneem soos wat die stroom toeneem. Die grootte van die helling is numeries gelyk aan die interne weerstand van die battery en hoe steiler die grafiek afwaarts verloop, hoe groter is die interne weerstand en hoe vinniger daal die terminale potensiaalverskil wanneer die battery meer stroom moet lewer. Die grafiek is dus veel meer as net 'n reguit lyn. Dit wys nie bloot die wiskundige verhouding tussen spanning en stroom nie, maar dit vertel vir ons van hoe 'n werklike battery se energie tussen die eksterne stroombaan en sy eie interne weerstand verdeel, soos wat die stroomsterkte toeneem.
1: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
2: Voor ons hierdie gedeelte afsluit, gaan Juffrou Morien vir 'n oomblik stil staan by 'n begrip wat gereeld in die eksamen voorkom en dit is drywing.
0: Nou drywing word gedefinieer as die tempo waarteen arbeid verrig word of anders gestel, die tempo waarteen energie oorgedra of omgeskakel word. Let hier op die woord tempo, want dit is eintlik die sleutel tot die hele begrip. Dink gou vir 'n oomblik aan die verpakking van twee elektriese ketels. Op die een staan 1500 watt en op die ander 3000 watt. Albei kan presies dieselfde hoeveelheid water kook en albei verrig uiteindelik dieselfde hoeveelheid arbeid. Die verskil is nie hoeveel energie uiteindelik gebruik word nie, maar hoe vinnig daardie energie aan die water oorgedra word. Die 3000 watt ketel draai die energie teen 'n hoër tempo oor en kook die water dus in ongeveer die helfte van die tyd. Drywing gaan dus nie oor hoeveel energie uiteindelik gebruik word nie, maar oor hoe vinnig daardie energie oorgedra of omgeskakel word. Hoe groter die drywing, hoe groter is die tempo waarteen energie gebruik word. Maar nou ontstaan 'n interessante vraag. Beteken 'n groter drywing noodwendig 'n duurder elektrisiteitsrekening? En die antwoord is nie noodwendig nie. Ons betaal nie vir drywing of vir tyd nie. Ons betaal vir energie. Elektrisiteit word op jou rekening gemeet in kilowatt per uur. Dit is die totale hoeveelheid energie wat oor 'n bepaalde tyd gebruik is. So 'n 3000 watt ketel gebruik wel 2 keer soveel drywing as 'n 1500 watt ketel. Maar as dit die water in die helfte van die tyd kook, gebruik albei ketels uiteindelik byna dieselfde hoeveelheid energie en daarom is die koste om dieselfde hoeveelheid water te kook ook eintlik maar dieselfde. Dit bring ons terug by die vergelyking wat jy op die formuleblad kry. Koste is gelyk aan drywing maal met tyd maal met jou prys per kilowatt per uur. Let op wat hier gebeur. As die drywing verdubbel, maar die tyd halveer, dan bly die totale energie wat gebruik word byna dieselfde. Nou in praktyk is die vinniger ketel selfs soms effens

0: meer doeltreffend, omdat daar minder tyd is vir hitte om na die omgewing te ontsnap. Daarom kry jy die verskillende vergelykings vir drywing ook op die formuleblad. Nou soms word drywing bereken uit arbeid of energie oor tyd en ander kere uit stroomsterkte potensiaalverskil of weerstand. Al hierdie vergelykings beskryf egter dieselfde fisiese grootheid. Hulle benader dit bloot vanuit verskillende invalshoeke. Wanneer jy dus in die eksamen gevra word om die koste van elektrisiteit te bereken, onthou dat die vraag nie bloot oor 'n formule gaan nie, maar dit gaan oor die verband tussen drywing, tyd, energie en uiteindelik ook die koste van daardie energie. En miskien is dit die eenvoudigste manier om hierdie twee begrippe te onderskei. Energie vertel vir ons hoeveel arbeid verrig of hoeveel energie oorgedra kan word en drywing vertel vir ons hoe vinnig daardie energie oorgedra of omgeskakel word.
1: Ons sluit elke episode af met 'n wenk van 2025 se toppresteerders. Hier is vanaand se spesiale boodskap.
2: Goeienaand, my naam is Matthew De Jager. Ek was 'n leerling by Helpmekaar College en ek het 10 onderskeidings aan die einde van matriekbal. Wanneer ek iets nie verstaan het nie, het ek net eenvoudig op die internet daaroor gaan oplees. Daar is deesdae soveel verskillende onderwyshulpbronne op die internet beskikbaar. Ek het gereeld YouTube-video's, online fisika kursusse. Universiteite het deesdae soveel dokumentasie en online grade. En dan het ek natuurlik ook online fisika handboeke en KI gebruik om my onderwerpe in my gevorderde fisika vak beter te verstaan. En dit is eintlik iets wat meeste mense nie weet nie. Daar is so baie onderwyshulpbronne op die internet, maar mens kort tog 'n goeie dosis selfdissipline om die volle potensiaal daarvan te beleef.
1: Daarmee kom vanaand se episode van ons matriek eindeksamen hersien reeks tot 'n einde. Baie dankie aan almal wat saamgewerk het om hierdie uitsending moontlik te maak en dankie aan elke matrikulant wat by ons ingeskakel het. Onthou, ons doen elke dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00 hersiening tot die 6de Oktober. Onthou ook vir verdere hersiening kan jy www.skole.co.za besoek en op die Wolkskool banner klik. Daar kan jy toegang kry tot ekstra oefenvraestelle en verdere ondersteuning deur 'n tutor of fasiliteerder op Wolkskool direk. Baie sterkte met julle voorbereiding. Tot volgende keer, lekker leer en lekker slaap. Totsiens.

0: In Musiekbon Bons van 6 Augustus is daar muziek van onder andere Anatoly Liadov en Giovanni Paisiello. Ek gaan ook luister na 'n prachtige koorwerk van Schubert. Musiekbon Bons op 6 Augustus om 20:09 die aand en die herhaling dinsdagoggend om 4:00.
1: Duisende uitstaande forensiese monsters wat verband hou met verkrachtings, moorde en seksuele misdrywe, lê steeds onverwerk in die polisiediense laboratoriums.
2: Dis katastrofies vir elke liewe slagoffer van verkrachting, kinderverkrachting en ook katastrofies vir hierdie scourge of violence wat ons in die land sien.
3: Die agterstand is so groot dat selfs al werk elke liewe forensiese lid oortyd vir die komende 12 maande, kan hulle nie die agterstand afhandel alleen nie.
4: Vernuus wat saak maak.
5: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar. Nuus aktualiteit op sy beste.
6: Hy is 'n bedrywige akteur, 'n formidabele regisseur en hiervoor word hy eersdaags by die Silver Skermfees met 'n toekenning vir sy lewensbydrae vereer.
7: Willie Estreisen, hy het geen bekendstelling nodig nie.
8: Toe ek 'n boerskoop was, toes al die groot seuns van die plase saam met my in die koshuis en hulle het rugby gespeel en ek het geen aandag van die girls gekry nie, tog ek gaan ballet neem. Yes! Toe dans ek met die mooiste girls in die skool. Ja. Hulle hou van 'n sensitiewe man. Het ek dit nou geniet en toe ek dit professioneel ook nog gaan doen.
9: Die gesprek is beskikbaar op die RSG app, Spotify en ook op ons webwerf.
10: Op en wakker, weeksoggende 7-9 op RSG.
11: Jy luister na RSG, dis die een.

0: Dis hy wat so sê tot sy laaste uur, Nicholas Lou, hier op RSG. Byna tyd vir RSG Kuns. Ek herinner jou net dat al die gesprekke wat jy hoor in terme van programme wat nie musiek bevat nie, word veel gelaai se pot gooi. So byvoorbeeld Kompas, as jy dit weer wil luister of selfs wil aanstuur vir iemand, is dit vir jou beskikbaar se pot gooi op ons webblad, as ook op ons RSG app. Op jou slimfoon. Ons sluit net hierna aan by Christel Weepuber vir vanaand se RSG Kuns.
1: Belangrike boodskap aan alle SASSA maatskaplike toelaat ontvangers. Het jy geweet dat SASSA maandeliks beginsigtes verifieer? Het jy 'n boodskap ontvang om jou toelaat te laat hersien of om 'n e-life sertifisering te ondergaan? Moenie bekommerd wees nie. Doen die volgende. Vir Augustus sal bejaarde toelaat op Dinsdag 4 Augustus uitbetaal word, ongeskiktheidstoelaat op Woensdag 5 Augustus en kindertoelaat op Donderdag 6 Augustus. Moenie bekommerd wees as jy nie jou toelaat op hierdie datums ontvang het nie en moenie na die SASSA kantoor toe jaag nie. Wag tot Vrydag 7 Augustus. Indien jy jou toelaat wel op 7 Augustus ontvang, neem kennis dat jy toelaat onder hersiening is en dat jy gedurende Augustus jou naaste SASSA kantoor moet besoek om die hersiening of lewensertifisering te voltooi. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur SASSA. #SASSAcares.
2: Ons kinders is nie goedere nie. Skoolvervoer bestuurders. Elke winteroggend vertrou ons kinders op julle om hulle veilig by die skool te kry. Maar oorlaaide voertuie en 'n gejaag teen tyd stel lewens in gevaar. Onthou, ons kinders is nie goedere nie. Oorlading verminder jou vermoë om op nat of ysige paaie te stop. Bestuur verantwoordelik. Kom veilig aan. Beskerm elke kind, elke rit. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
3: Renosterbos Estate in Hartenbos is 'n florerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luukse ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en uniede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek Renosterbos Estate.co.za of kraaibospark.co.za.
4: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
5: Hierdie woensdagaand op Jazz op RSG begin ons Vroue Maand reeks met 'n viering van die vroue wat jazz help vorm het, van Ella Fitzgerald en Billie Holiday tot Mary Williams en Alice Coltrane. Ontdek ons die kunstenaars wie se talent en vernuwing die wêreld van jazz vir altyd verander het. Jazz op RSG, woensdagaand om 10:10, net hier waar die musiek die praatwerk doen.
6: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: Ek is Christel Webjebar, aanbieder van RSG Kuns. Baie welkom by Nog 'n Kuier. Een vir en oor die kunste. Ek kuier saam met Lize Jacobs. Sy sit hier by my en ons gaan gesels oor, dit voel vir my 'n eerste, maar ons gaan nou daarby kom. Kom ons begin eers by jou. Jy is nou vervaardiger van 'n nuwe Suid-Afrikaanse of Afrikaanse musiekblyspel. Maar jy was eers agter die kameras gewees. Wat het jy agter die kameras gedoen en hoe het jy vervaardiger geword?
1: So, dit is 'n baie interessante vraag daai. Baie dankie dat ek weer eens hier kan wees en hierdie storie met julle deel. So, toe ek klaar geswat het hier in die 90s, ja, ek is so bietjie ouer as gewone mense. Toe het ek het film geswat en toe het ek besluit, okay, ek is nie seker wat ek wil doen met my lewe nie. Kom ons kry 'n werkie en dan besluit ons so. Toe het ek kamera werk begin doen as 'n inkomste vryskut totdat ek kan besluit en kan sien wat wil ek regtig my lewe doen, waartoe gaan ek, wat is my doelwitte. En toe 20 jaar later, toe is ek nog steeds agter die kamera en film te doen en televisie te doen en sport af te neem en toe besef ek, maar dis nou al 20 jaar later wat ek 'n tydelike werk gevat het, wat wil ek regtig met my lewe doen. En ek het vir ewig al geskryf en nie besef ek is eintlik 'n skrywer nie. So, toe ek 35 was, wat hier by 2008 was, toe het ek besef, maar dis waar my hart lê. Dis eintlik wat ek wil doen. En toe besef ek, maar ek skryf al my hele lewe lank en toe begin ek stories swat. En ja, die kuns van storie vertel.
0: Nou goed, nou as jy vervaardiger, so Grenshotel, dit is die nuwe Afrikaanse musiekspel waaroor ons gesels, het jy dit geskryf dan?
1: Ek het dit geskryf, maar hierdie is interessant. So, gaan terug 2004 toe, ek en my vriendin, my beste vriendin, sy bly in Namibia, het gesit in 'n restaurant en toe hoor ons die liedjie van Laurika Raug, Die Lewe is 'n Grenshotel.
0: Mm-hmm.
1: En ons was baie mal oor musiekblyspele en toe sit ons die gaan, maar sal dit nie 'n ongelooflike story maak vir 'n musiekblyspel nie? En ons al twee nog jonk en ons begin hierdie story skryf, ek dink het was 35 bladsy en ons nie geweet wat ons regtig doen nie, want ek het toe nog die skryver ken nie. En het was net eintlik pret. En 20 jaar later, so dis nou 2 jaar terug, toe sê sy vir my, hoorie, maar jy stap nou hierdie pad met jou skryfwerk en daar is nuwe jong mense wat verhoogwerk doen in jou lewe. Hoekom kyk jy nie weer na die Grenshotel nie? En toe besluit ek om hom op te tel en letterlik die eerste weergawe toe ek hom herskryf het binne 'n week gebeur. Die karakters het my net oorweldig en my vingers het getik en dit was net ongelooflik. Toe weet ek, hierdie is my pad.
0: Goed, so jy het dit geskryf, daar's musiek in, want dit is 'n musiekblyspel. Het jy die musiek ook gekomponeer?
1: Nee, ons gebruik bestaande Afrikaanse musiek, ouer musiek en nuwe bekende musiek, maar wat ons doen, ons musiek regisseur is Brian Schimmel.
0: Mm-hmm.
1: Hy is al 35 jaar in die bedryf en hy werk spesifiek met oorseese musiekblyspele en bekende goed. En wat hy sy thesis opgedoen het, is om radiomusiek te vat en het om te sit in musiekblyspel musiek. So dit gaan nie net wees, ons sit 'n storie op en nou hoor jy 'n bekende liedjie wat jy ken nie. Dit gaan alles herverbeel word volgens internasionale standaarde se musiekblyspele.
0: Dit is ongelooflik. So jy's vervaardiger ook, maar ek het nou aan die begin genoem dat jy dinge bietjie anders doen. Want daar is die 27ste Augustus, as ek reg is, is daar 'n geleentheid, maar dit is nie wanneer die musiekblyspel oop nie. Daar's 'n aanloop tot wanneer dit op die planke gaan wees. Hoe doen julle dit anders?
1: So die ontwikkelingsproses wat ons vat is met internasionale standaard. Dit is internasionale standaard ontwikkelingsproses. Want ons het besluit, daar is baie min geleentheid in Suid-Afrika, veral in Afrikaanse teater, as gevolg van fondse, dat jy nie 'n kans kry om dit so goed as moontlik te ontwikkel voordat jy op die planke gaan nie. So ons het besluit, kom ons volg hierdie internasionale ontwikkelingsproses wat 'n leesvoorstelling insluit. En oorseese produksies noem hulle dit 'n reading showcase. So dit bestaan basies uit dele van die musiekblyspel of soos net die eerste helfte en die akteurs het nie hulle kostuums aan nie, hulle het nie hulle gremering aan nie. Dit is nie 'n vertoning nie. Hulle het die teks by hulle, en dan is daar klavier wat die begeleiding doen vir die liedjies en dan moet die gehoor dit basies hulle self verbeel in hierdie wêreld in. En net om te sê, okay, dis die gevoel, dis die storie, en dan moet die storie homself basies verkoop. So dis ons eerste fase, en in daai fase word ook verdere verfyning gedoen aan die teks. Dis baie interessant hoe mense storie kan skryf. Ek sê altyd, 'n skrywer kan die storie skryf en die karakter skryf, maar dis die akteurs wat hulle lewe gee. En dit is wat ons verder wil doen, want selfs in die audisies wat ons gedoen het vir die releasevoorstelling, toe het een dame vir ons audisie gedoen en sy die karakter heeltemal anders speel as wat ek dit ooit kon indink, en die regisseur self. En die regisseur het gekyk en gaan sê, miskien moet ons daai karakter verander na daai tipe karakter toe. En dit is waar dit gaan, om te kyk, om werkswinkels te doen. So die volgende fase sal uit werkswinkels bestaan, om te kyk, okay, waar is daar gate in die storie? Waar vat die akteurs die karakters heen? Die musiek, miskien gaan 'n karakter uitgesny word, miskien kom daar 'n karakter in, miskien verander ons 'n liedjie. So niks is vas nie. En dit is wat dit lekker maak.
0: So dis praktyk oor see, dit word net nie hier in Suid-Afrika gedoen nie.
1: Ja, dit word baie min gedoen. Ek wil nie sê dit word glad nie gedoen nie. Ek het nog nie daarmee teëgekom nie. Ek dink die ding is oor die fondse en die bedryf, maar daar is 'n herlewing in teater op hierdie stadium, nie net in Suid-Afrika en Afrikaanse teater nie, maar oor see ook. En ek dink die groot ding is oor die tegnologie. So ek gaan nou AI ingooi, want die mense is, ek dink, uitgehonger vir koneksie. En teater is een van jou laaste kunsvorms waar jy vir 2 ure die mense se aandag het, en dit, jy weet, dis werklik. Daar's nie eers 'n twyfel nie.
0: Ja. Goed, so die teks is geskryf, die musiek is daar, soos jy sê, daar gaan klavier wees, die akteurs, die rolverdeling is reeds daar, die akteurs is gekies. So dit is 'n idee van wat dit kan wees wat die 27ste gewys word. Vir wie? Wie mag die 27ste kom kyk?
1: Ja, so is 'n geslote, en nou wil ek weer eens die woord vertoning gebruik, maar voorstelling. En dit is basies borge, beleggers, die media, kunsvennote, akteurs uit die bedryf uit, want ons groot ding is, ja, ons kort fondse vir die volgende fase, so ons vat dit stappie vir stappie, en dit is wat hierdie proses baie lekker maak, is ek wil nie noodwendig, ek hoef nie na borg toe te gaan en te sê, hoorie, gee my hierdie lot geld nie, want dit kos baie geld, maar ek kan sê, hoorie, help ons met hierdie fase. Stap hierdie pad saam met ons. Help ons met die eerste fase en dan kyk ons na die tweede fase. So dis 'n proses. So ons groot ding uit hierdie is om fondse in te samel sodat mense inkoop in hierdie idee en die proses wat ons wil volg, maar ook om mense wat weet waarvan hulle praat en al jare in die bedryf is vir ons terugvoer te gee. Want dis so belangrik, want ondervinding kan jy nie vervang nie. Jy kan swat, maar jy kan nie ondervinding vervang nie.
0: Ek hou daarvan, want soos jy sê, dis goed en wel om as die produksie reeds op die planke is, te kom en te sê, okay, maar dit het julle verkeerd gedoen, of dit moes julle aangeskaaf het, dan is dit te laat, want dan is die produksie reeds op die planke. So dis vir my waardevol, maar dis ook vir my wonderlik, dat julle die geleentheid skep vir iemand, wat dalk geld wil belê in die kunste, wat dalk nie 'n verbeelding het nie, in plaas daarvan net dat hulle 'n teks lees, of nie regtig weet waarvoor hulle geld gee nie, dat hulle dit fisies op die verhoog in 'n vorm kan sien en kan dink, jog, maar ek glo in die storie, ek hou daarvan, kom ek help.
1: Absoluut, ja, die groot ding is dat mense iets kan sien, want die goed waar mense die meeste mee sukkel, ek dink om fondse in te samel, is om die mense te oortuig, op sê 'n e-pos of op papier. Veral vir teater en veral vir die kunste, want mense wil dit sien en dit beleef. Mm. En jy wil die storie verkoop ten opsigte van hoe hulle voel, want 'n storie, ek dink 'n storie gaan nie oor die karakters wat jy noodwendig, ja, jy onthou karakters, jy hou die storielyn alles, maar wat jy onthou is wat die storie aan jou gedoen het en wat jy daaruit geleer het. Mm. En ek dink dit kan mens meer oorbring in persoon, of ons doen 'n lewendige stroom uitsending ook vir die mense wat nie daar kan wees nie, maar dit is 'n geslote geleentheid, as ek dit so kan stel, om eers hierdie uit te toets.
0: Maar tog het jy vir my genoem dat gehoor, die publiek daar buite, wil julle ook deel hê van die proses, op watter punt raak hulle betrokke?
1: Daarie is ek baie, baie opgewonde oor, want wat ons ook probeer anders doen is, kom ons kyk na Amerikaanse teater en die groot teaters van Londen. Hulle doen agter die skerms video's, maar dis gewoonlik as die produksie klaar suksesvol is. Mm-hmm. En dan word daar onderhoud gedoen met die akteurs, of bietjie agter die skerms gewys. So wat ons wil doen is, ons wil die gehoor saam met ons vat op hierdie reis. Want ek dink dis vrek interessant om te sien, as ek deel van die gehoor was, hoe word die produksie aan mekaar geslaan? Mm. Wie is die mense wat agter die skerms werk? Van waar begin jy tot waar eindig jy? En dit is 'n reis wat ons loop. Ek sê ons vat nie, ons wil nie gehoor by mekaar maak, ons wil 'n gemeenskap by mekaar maak, want die Afrikaners is sulke ongelooflike mense en ons kunswêreld is, daar's soveel talent daar buite en as die mense dit kan sien en beleef, dink ek, gaan dit 'n wonderlike ervaring wees aan beide kante.
0: Nou goed, ek verneem ons gaan weer gesels, so ek gaan nie nou al vra waaroor gaan Grens Hotel en wie speel daarin nie. Eerste vraag, die 27 Augustus, die mense wat by hierdie geslote geleentheid kan wees, hoe maak hulle om met jou in verbinding te tree as hulle sou belangstel om deel daarvan te wees?
1: So die maklikste manier, dink ek, almal ken Linktree. Hmm. Ons is op Linktree, dis die Grens Hotel. Dit is 'n baie maklike manier om aan te kry my e-pos is daar, ons het al die inligting daar, ek is daar op video, ek vertel vir jou presies waaroor dit gaan, so as die mense wil weet. Dan kan hulle ook deur sosiale media, ons is op TikTok, ons is op Facebook, ons is op Instagram, hulle kan vir my boodskap stuur, my e-posadres lê ook daar, of hulle kan my kontak op my direkte e-posadres, wat Lize is, lize@grith.co.za.
0: En is sosiale media maar die plek waar die publiek kan dophou wat gebeur?
1: Sosiale media is absoluut plek waar jy nou moet inspring, want dit gaan nou begin beweeg en opwindend raak. So, soos ek sê, TikTok, Instagram, Facebook, en ons kommunikeer graag met julle, en ek wil julle voorstel aan die karakters, veral want ons wil die gemeenskap deel maak van die story self. So daar gaan persoonlike goed wees en ons wil nie net gaan so, okay, hou vas, ons gaan dit op die verhoog sit, nie, en sê, kom stap hierdie reis saam met ons, want dit is wedersyds 'n ervaring.
0: Ek het gesels met die vervaardiger Lize Jacobs.
2: My name is Louise Lansdowne. I'm a South African violist, musician and founder of the Arco Project and the Kaleidoscope Music and Arts Festival, which takes place annually in Prince Albert in the Karoo. I've been living in the United Kingdom for the past 28 years, but my connection to South Africa, its music, its history, and its young people is stronger than ever. I am deeply committed to music education, particularly music education that creates opportunities for young people in South Africa who might otherwise not have access. I firmly believe that music is not an optional extra in life, but an essential part of human happiness and fulfillment. In 2015, I founded the Arco Project, which was initially based at the Morris Isaacson Center for Music in Soweto. In 2024, 9 years later, the Arco Project relocated to Prince Albert, where we first transported small violins, violas, cellos, and double basses from the UK to the Karoo. In January 2025, a young graduate from a UK conservatoire began teaching approximately 70 children between the ages of 4 and 13 from 5 different schools in Prince Albert. The Arco Project has started. The project has gone from strength to strength and has been incredibly fortunate to receive funding from the Oppenheimer Memorial Trust and the Mzansi National Philharmonic Orchestra. As a result, we now employ a full-time professional teacher, TNS, who has been based in Prince Albert since January 2026. We are now teaching more than 100 children, representing significant growth since last year. We are also very grateful to be working with our partner, PACT, the Prince Albert Community Trust. A few months ago, we renamed the initiative the Arco PACT Strings Project to reflect our deep and meaningful partnership with the Community Trust. Moving on to the Kaleidoscope Music and Arts Festival, it really grew out of this partnership and our work in Prince Albert. We want young musicians and young minds to be exposed to outstanding artists, exceptional South African musicians and great music, while also giving them the opportunity to step onto the stage themselves and be the stars. That is exactly what happens at the Kaleidoscope Music and Arts Festival. This will be the second year that the festival is presented in Prince Albert, and the dates are the 21st to the 23rd of August. So mark them in your diaries now. We have an extraordinary range of young musicians taking part, including the Arco PACT string players, a group from Grey High School in Gqeberha, and the Frank Peterson Music Center in Paarl, which is bringing more than 70 children to perform, together with all of its string ensembles and staff. Rustenburg High School in Cape Town is also bringing a string quartet. In addition, you will hear an outstanding lineup of South African and international artists. The Gebeka Trio with violinist David Bester, violist Jan Hendrik Harley, Mariechen Meyer double bass, and guest violinist Lifa Starker. Chanda Bupa Lupambo, a remarkable pianist. Sifiso Mbata, a cellist from Soweto who was part of the original ARCO project. Jafan Littach, a dancer from the Prince Albert community. And ARCO's very own Tian Ace. Also violinist Maria Rainham, artist Anne Foll, and we'll also be inviting Becca Music. Myself and one of the other UK-based festival directors, Anthony Alcock, section leader, double bass of the City of Birmingham Symphony Orchestra, will also be performing. The programme will showcase over 220 musicians combined with dance, photography, poetry, visual arts, and even a candlelight and picnic concert. So, start planning your trip to Prince Albert. It is one of the most beautiful places you will ever visit. The scenery is spectacular. You can buy some of the finest olive oil imaginable, enjoy exceptional food, and stay in beautiful accommodation. Prince Albert is the perfect weekend getaway. Visit Kaleidoscope Festival. www.kaleidoscopefestival.co.za for more information. Tickets are available through Quicket, so book soon before they sell out. If you would like to learn more about the ARCO project, visit our website, www.arco-project.org. Music changes lives. Music brings people together. Music knows no boundaries. Music brings joy. Come and join us in Prince Albert. You won't regret it.
0: Cape Ballet Africa bied binnenkort hulle weergawe van Swanemeer, sekerlik een van die gewildste ballette ooit, hier in Johannesburg aan. Terrens April gesels met Debbie Turner, sy stichter en artistieke direkteur van die geselskap.
3: Debbie, hierdie ballet is nou reeds al in 1877 gekoreografeer en sedertdien het daar heel wat weergawes verskyn deur die jare heen. Watter een gebruik julle?
4: Well, first of all, the 1877 version wasn't particularly successful. So it sort of not faded into obscurity, but it was revived actually in 1895 by the Imperial Ballet in St. Petersburg, which is now known as the Mariinsky Ballet. And so it is that version that most traditional classical choreographers base their interpretations on, and the story, other than the odd character that is in some versions and not necessarily in others, and the ending of Swan Lake, it varies from production to production. So choreographers obviously make that choice. But the version that we're using is being produced and staged by Elena Glirgitze, who is a former senior principal of the English National Ballet. So she lives in London, but works all over the world. And she is, having danced the role many times herself, and having many coaches throughout her life, she is bringing a very, very traditional interpretation with the odd varying things. So, for example, in Act One, there isn't always a tutor with Prince Siegfried. We're not using a Benno, who would be Siegfried's close friend or best friend. So we're not using a Benno, we are using a tutor. So there's those small moments of slight differentiation of productions, but essentially it's going to be totally recognizable by anybody that sees it.
3: Debbie, maar daar's 'n paar ikoniese karakters, onder andere die rol van Odette. Wat is die uitdagings vir haar as 'n danser of die persoon wat dan nou die rol van Odette sou vertolk?
4: Most companies do it as an Odette Odile role, so that the ballerina dancing in that particular performance dances the role both of the innocent, pure white swan and the siren quality of Odile. It's so important for the ballerina to be able to make that transition from the character, the pure innocent character of Odette, to the vixen and seductress that is Odile. And that in itself is a tremendous dramatic achievement for any ballerina, to be able to depict those two sides or those two women as a persona, as one ballerina, right? So the ballerina's dramatic ability and her ability to tell the story through the language of ballet, you almost need to be able to hear the conversation between Odette and Siegfried, Odette with her swans, Odile with her father, Van Rothbart, and the sort of strong line of the story throughout, showing the innocence to vixen, let's call it that, temptress. But then on top of that is the technical virtuosity and requirement from the female ballerina that is playing Odette Odile, is that from very slow adagio movements that are very controlled and require a huge amount of fortitude, let's say, from the female dancer, to then carry the technique over into a much more dynamic, vibrant, siren-like qualities that is the character of Odile. And it's that in itself is to portray the characters of those two females, and then the technical virtuosity that goes with the interpretation of Odette and the interpretation of Odile. He's actually transitioning twice in the run of those, the 2 hours of the ballet, which is a tremendous challenge. It requires a level of maturity and a technical virtuosity that is a tremendous achievement for the female dancer.
3: En dan is daar natuurlijk die romantische rol van Prins Siegfried.
4: The role of Prince Siegfried is equally challenging, both from a technical and a dramatic point of view. He goes from being, you know, this young, innocent 21-year-old prince that is absolutely entranced by the beautiful white swan. He's then seduced by the Odile character in Act 3, and then realizes how much he has messed up, really, right? And he finds her in Act 4 back at the lake and realizes that not only is his heart broken, but he's broken her heart too, because the only thing that breaks the spell of the white swan is pure love. But he's already declared his love for Odile. So, you know, the nuances of the story are so important to tell between Von Rothbart, Odette, Odile, Siegfried's mother, who from production to production can be a very, very traditionally played. And also the mother can be quite, I don't want to say evil is the wrong word, but the mother can be quite conspiring. There's many subtle interpretations of the relationship between the queen, Von Rothbart, Odette, Odile, and Prince Siegfried. And in fact, in one more modern interpretation, the queen and Von Rothbart are conspiring to make Siegfried fall in love with Odile for whatever reason. But that is a more modern interpretation, but still classical. And it's really lovely that Cape Ballet Africa, I feel like we're getting our own very particular interpretation of the story.
3: Ja. Kom ons gesels 'n bietjie oor Baron Von Rothbart. Dis ook 'n baie veeleisende rol vir een van die mannelike dansers, veral omdat hy vir 'n groot deel van die produksie of dan die ballet self met 'n baie interessante kostuum moet dans.
4: In the first act where Von Rothbart appears, he is like a mythological creature, sort of half man, half mythological creature, and he appears in our production in these very, he looks bird-like, he almost looks hawk-like. Not all productions use these big wings, but it has been designed in such a way that he can surround the swan or Odette in his wings, and obviously one's arms are only so long, so in order to get the breadth of the wings to use them as sort of very imposing prop or costume, so to speak, there is sort of an extension of the wing from his hand where he is able to literally look like he's soaring like an eagle. And it's a very sort of dominant, imposing creature. Let's call him that. So it's a challenge for the Von Rothbarts. But, you know, there are other productions where Von Rothbart has very, very small wings that are inconsequential to the production. And he is shown as a different kind of mythological creature. But ours is a very dramatic, dark, imposing style of costume that is going to take some rehearsing to get it to work the way it needs to.
3: Debbie, waar gaan julle oral optree en moontlik die datums?
4: Cape Ballet Africa's Swan Lake will be performed at the Teatro in Monte Cassino in Johannesburg. And the opening night is the 7th of August. And it ends at the end of August. So we have 25 performances and with a possible potential of a few extra performances because the tickets are selling fast and furiously, which is fantastic. And then in February of 2027, we will be performing the same version of Swan Lake at our own Artscape Opera House in Cape Town.
0: Dit was Debbie Turner van Cape Ballet Africa, wat met Terrence April gesels het oor Swanemeer. Kaartjies is beskikbaar deur Webtickets.
5: Hoi Christel, dis Madeleine Henning wat praat. Ek vertel graag vir die luisteraars van ons omvattende akrielverfkursus wat hierdie Augustus deur Rhoda Henning hier by ons ateljee in Brooklyn aangebied word. Baie mense wil graag begin skilder, maar voel dat hulle eers 'n bietjie meer kennis nodig het. Hulle wonder byvoorbeeld oor komposisie en skaduwees of hoe mooi helder kleure te meng sonder dat dit modderig raak. Gedurende hierdie kursus kyk ons op 'n eenvoudige, maklik verstaanbare manier na kleurteorie, hoe kleure met mekaar saamwerk, toonwaardes, byvoorbeeld lig en donker, en die uitwerking daarvan op 'n skildery. Daar is 'n paar onderwerpe waarmee mense gewoonlik 'n bietjie sukkel, soos hoe om mooi lewendige skaduwees te skep, asook perspektief en die regte refleksies in water. Ons behandel die verskillende pigmente in die verf wat op die mark beskikbaar is. Gee praktiese riglyne oor wat 'n kwasse om te koop en bespreek nog baie meer. Rhoda bied die kursus aan deur 'n kombinasie van lesings en praktiese werk. Elkeen voltooi twee skilderye en leer stap vir stap hoe om die kennis prakties toe te pas. Die kursus bestaan uit 8 sessies en aan die einde gaan jy huis toe met jou twee skilderye en al die kursusinligting in boekvorm. Vir meer inligting of besprekings, kontak asseblief vir Rhoda Henning by rhoda.henning@gmail.co.za of 082-959-8122. Ons het twee kursussessies in Augustus. Die dagkursus is van 4 tot 13 Augustus op Dinsdag en Donderdag, 10 tot 1 en dan verder 2 tot 5 met 'n ligte middagete ingesluit. Die aandkursus is vanaf 17 tot 27 Augustus, Maandag tot donderdag aand van 6 tot 9. Baie dankie en ons hoop om baie mense hier te sien.

0: Ek gesels met Charles-Johan Lingenvelder. Ons ken hom as musiekregisseur van baie groot musiekblyspele. Maar Charles-Johan, ons gesels nou oor 'n baie kleiner produksie waarvan jy die klankontwerp gedoen het. Wat presies is dit as iemand klankontwerp doen vir 'n produksie?
1: Jy weet, die klankontwerp is, oor die algemeen is, gewoonlik mense verstaan dit as al die byklank, as ons so kan doen. Byklank in musiek en theaterproduksie, maar dit het geweldig ontwikkel oor die afgelope tyd. Klank het amper soos 'n karakter geword in theater, waar dit nie net atmosferies is, maar dit kan baie onderskraagend wees van enige moment, enige onderliggende dramatiese momente, of spanningslyne, of emosionele lyne, en gepaard gaan daarmee, natuurlijk is daar ook byklanke wat plaasvind, maar die manier waarop ek deesdae werk, en ek doen dit al vir baie, baie jaar lang, is ek integreer die musikale en die klank gegevens in een type van stroming in die productie. So bijvoorbeeld iets van my producties wat ek opwerk, mense sal het nooit glo nie, maar dit kan sê maar 70 minute lange stukvies wat jy kyk, en dan mag elke 1000 klank cues wees in daar die een stuk. Ja. Mense kom het nie eens achter nie, dit is net goed wat die hele tijd skuif achter die acteurs, die klanke wat die hele tijd vervorm, en natuurlijk die hele idee is, jy behoort nie eindelijk achter te kom as jy gehoor net nie, maar dit onderskraag net die acteurs se spel en natuurlijk die story wat vertel word. So, dis in 'n baie groot nete dop wat ek doen as ek doen klankontwerp doen op 'n produksie.
0: Is dit so bietjie soos 'n klankbaan vir 'n film?
1: Ja, so ek dink, yes, kom ons sê op die ooglopend is dit wel, maar ek sê altyd vir mense, dit is wel baie anders ook. Mm. Want ons kry te doen, ons kan, natuurlijk ons werk in theater, so dit is op die ouwe bietjie meer theatraal, en ons doen beslis nie, want ek doen in elk geval nie een wêreld waar ons met aksiebelaaide tonele die selfde doen as 'n film nie. Mm. Het geef vir ons baie groter geleentheid om baie kreatief te werk met hoe ons klank gebruik. Partykeer sal 'n mens precies die teenoorgestelde doen in die klank as wat op die verhoog gebeur, net om 'n ander emosionele kwaliteit in die story in te bring. So dit is 'n geweldige, interessante wêreld.

0: verskillende ritme hê, elke aand en hoe dit voorspeel. En in die verlede het ons nog altyd dit gedoen op 'n manier wat die akteur moet so half luister na die musiek of die klank en daarvolgens hulle self aanpas. Ek werk glad nie meer so nie. Ek laat die akteur absoluut 100% doen hoe dit wil doen en die klank volg die akteur. So dis hoekom ek sê dat partyke so geweldig baie cues is, want dit sal werk op klein momente in die teks waar die klank sal verander. Miskien in een sin is daar soos in 3 sound cues, maar die gehoor sal het nooit achterkom. Dit is net die subtiele verskuiving wat die heel tyd achter gebeur. So daar is baie tricks wat ek ontwikkel het oor die afgelope paar jare, wat dit moontlik maak vir 'n akteur om nog steeds hulle eie ritme te gebruik in 'n stuk.
1: Ja, dis fascinerend. Nou, ons gesels oor 'n prima fase, wie se klankontwerp jy gedoen het. Prima fase is 'n regsterm, so ek neem aan dit gaan oor die reg. Ek ken nie die stuk nie, maar tog is dit 'n welbekende stuk oor see.
0: Ja, so die ding wat so wonderlik is van die stuk is 'n relatiewe nuwe stuk. Dit is maar slegs die afgelope paar jaar vir die eerste keer uitgevoer. Dit is deur 'n nuwe Australiese dramaturg geskryf in die naam van Susie Miller. En dit was eers by die National Theatre in Londen gedoen, by die fenomenale Jodie Comer in die hoofrol. Dit is 'n eenmans vertoning. En sy het elke moontlike prys toekenning gewen daarvoor, en toe is die stuk Broadway toe en dieselfde het gebeur, het elke moontlike prys daarvoor gewen. Ek dink die ding wat dit fenomenaal maak is 'n ongelooflike sterk story met 'n geweldige relevantie in terme van waar ons die tye waar ons lewe, maar ook 'n geweldig teatraal. Dis 'n fantastiese stuk om net na te kyk. En baie slim geskryf in terme van iets wat ons in 2026 op die planke wil plaas.
1: Skep dit gaan vir ons 'n idee, dat jy het nou gesê dit is 'n eenvrou vertoning, maar wat is die storie?
0: So die storie gaan oor 'n prokureur, 'n baie suksesvolle prokureur is, en sy wen elke saak waar sy werk, en sy doen baie keer sy te doen met verkrachtings sake waar sy aangeklaagdes moet beskerm, basis of moet verteenwoordig. En ek dink die groot ding daarvan is natuurlik baie keer word vrouens gebruik in die teendeel te bewys, jy weet, om saam met mans te werk aan hulle kant van die saak, en het versag partykeers die regters uitkyk op die saak. En dan bevind sy haarself in 'n posisie waar sy 'n slagoffer word van 'n verkrachting, en skielik draai die hele storie agterste voor om en word sy die persoon wat in die hof moet getuig oor wat gebeur het, en skielik staar sy die oppositie in die oog, wat gewoonlik die persoon is wie sy is, en sien sy skielik hoe die lewe van die ander kant af lyk. So dis 'n geweldige intense kyk na hoe die regswerk en hoe vrouens, hoe baie ons samelewing nog steeds sukkel met die konsep van hoe ons te werk gaan met iets soos verkrachting en die regte van vrouens en hoe alles by mekaar kom. So ek dink die stink is 'n vernuwende uitkyk op dit, maar terselfdertyd is dit 'n geweldige spanningsvolle theaterstuk, omdat dit speel af 'n bietjie soos 'n van die courtroom dramas. Daar is net daai tipe van level van spanning wat volhou word deur die hele stuk.
1: Ja. Wie is die regisseur?
0: So Neil Coppen, van Durban af. Jy weet, hulle het 'n geweldige, fantastiese theatergeselskap wat die wêreld deur werk met veral environmental produksies wat gaan oor ons probleme in ons omgewing. En hierdie is die eerste keer wat ek saam met hom te werk kry op iets soos dit. So hy is ingebring om hierdie stuk te regisseer.
1: En dan die aktrise.
0: Ja, Danica Lutteray Jones. Sy is, wat so opwindend is ook, sy is veral bekend vir haar werk in film en televisie. Sy het af en toe 'n paar jaar geweldige opspraak gemaak in die wêreld van televisie en film. En meeste mense weet nie wat sy is nie, en is altyd so opwindend om 'n theaterproduksie te gaan kyk met nuwe vars mense in, wat skielik ook in die kakele geplaas word, is so 'n groot rol. So ons is geweldig so opgewonde vir gehore om haar te kan sien op die

0: Nou, gehoor in die Kaap en bo in die noorde het die geleentheid om julle te sien. Gee gou vir my die datums en waar julle speel.
1: Ja, so in Kaapstad speel ons van die 4de tot die 29ste Augustus by die Baxter Studio in Rondebos en dan gaan die produksie op na Johannesburg en dit gaan by die Markteater wees van die 17de September tot die 4de Oktober toe.
0: So gesels Charles Johan Lingenvelder. Hy het die klank ontwerp vir die toneelstuk Prima Facie wat vanaand geopen het by die Baxter. Ek vertrou jy het vanaand se program geniet. Onthou vir enige kunsnuus of enige navraag stuur gerus 'n e-pos na cwebjuber@gmail.com. Alles wat mooi is vir die res van die week. Totsiens.

0: RSG, dis die een.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbeviele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Op soek na die beste aftreeoord? By Kokanje aftreeoord, 3 km buite Modimolle. Is jy omring deur die natuur, wilde diere en 'n omgee gemeenskap? Bly aktief met meer as 30 klubs om by aan te sluit. Ons bekostigbare heffing sluit middagetes, tuin- en skoonmaakdienste, volledige instandhouding en tuisondersteuningsdienste in. Ons 45-bed versorgingseenheid bied ook topklasversorging en gemoedsrus vir ons inwoners. Besoek ons webwerf vandag nog vir jou droomaftrede by www.kokanjeaftreeoord.co.za of kontak ons op 079-129-6927 079-129-6927. Kokanje Aftreeoord vir 'n bekostigbare, rustige en veilige verblyf in die Bosveld.
4: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Clientele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn, standaardtariewe geld.
5: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
6: Vir die eerste keer gaan Lefrau Produksies na die Koffiefees in Hermanus met top opvoering. Kom lag vir die verskille tussen mans en vrouens op Groot Grootman 2, 5 Augustus. Stephanie Baartman ontdek die skatkis uit ons musiekverlede, 6 Augustus. Gysing hoor my lied, 7 Augustus. Liewe Heksie, 8 Augustus. En dan die Lefrau treffer Het van Verlangekraal vir die eerste keer op die verhoog, Saterdag 8 Augustus. Bespreek nou by ltickets.co.za.
7: Liewe Lina, ook jy droom van digter word. Dig by Vergenoeg, 1971. Jou mentor Opperman vind die vers vir Anne Frank van Het Agterhuis goed. Hiermee, glo jy, het jou digterskap begin.
8: Skakel in vir 'n gesprek met Alwyn Roo oor die Lina Spies huldigingsbundel Onthou is die dag wat breek. Dit is Vers en Klank, vanaand om 20:09.

0: Dis 9:00 en in die nuus, groot veranderinge aan die MK party se leierskapstruktuur. Die hoofaanloopbaan by die Kaapstadse lughawe gesluit en bokser van Afghaanse afkoms in Griekeland aangekeer na die dood van 'n Skotse werker. Goeienaand, my naam is Sue Pylerslabbert. Die MK party het groot veranderinge aan sy leierskapstruktuur aangekondig, insluitend die verwydering van John Klopé as die eerste adjunkpresident. Die party sê Klopé is steeds sy leier in die nasionale vergadering. Nkosinathi Nhleko is met onmiddellike ingang as die party se nasionale voorsitter verwyder, terwyl Nomsa Dlamini van haar pligte as adjunksekretaris-generaal onthef is. Die MKP woordvoerders Viso Marlungu het in Durban die media toegespreek.
1: The president hereby appoints the Apostle Mxolisi Phakathi as national chairperson of Mkhonto Sizwe Party. This is done with immediate effect. The president hereby appoints Mr. Duduzani Zuma as the first deputy president. The president confirms that Comrade Tony Engeni is still the party's second deputy president. The president hereby appoints Comrade Willis Mkhunu to serve as part of the presidency collective.
0: Die MKP woordvoerder Siviso Marlungu. President Cyril Ramaphosa sê hy gaan nie nou reageer op die omstredenheid rondom die NVG se onafhanklike direktoraat teen korrupsie IDAC nie. Dit volg op skokkende onthullings voor die Madlange kommissie wat daarop dui dat sommige IDAC amptenare die direktoraat vir sinistere doeleindes gebruik het. Ramaphosa sê hy sal die kommissie toelaat om sy werk te voltooi voordat hy kommentaar lewer op enige aangeleentheid wat uit die verrigtinge voortspruit. Die Lughawe Maatskappy van Suid-Afrika, Aksa, sê die hoofaanloopbaan by die Kaapstadse internasionale lughawe is tydelik gesluit nadat die bande van 'n vliegtuig van Kenya Airways tydens die landingsproses onklaar geraak het. Alle inkomende vlugte word na ander lughawens herlei. Binnelandse vertrekke gaan voort, maar internasionale vertrekke is tydelik opgeskort. Die Suid-Afrikaanse navorsingsskip Agulhas 2 het vanmiddag vanuit Kaapstad na Marion Eiland vertrek met die 83ste oorwinteringsspan aan boord. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, David Meyneer, sê die sending volg nadat die navorsingsbasis in Mei tydelik gesluit moes word. 'N Noodontruiming is gelas vanweë 'n vertraging in die lewering van diesel wat gebruik word vir kragopwekkers op die basis. Die span sal voortgaan met wetenskaplike navorsing oor die klimaat, weerstelsels en marine biodiversiteit in die Antarktiese Oseaan. Een kampioenbokser wat in Afghanistan gebore is, Sharif Amadzai, is in Griekeland in hegtenis geneem op aanklagte dat hy 'n Skotse liefdadigheidswerker vermoor het. Die liggaam van Elizabeth Jane Ross is verlede maand in 'n tas in 'n verlate gebou in Athene gevind, enkele dae nadat sy as vermis aangemeld is. Griekse ondersoekers sê Amadzai het erken dat hy die vrou se liggaam in die tas geplaas en haar bankkaarte gebruik het, maar hy ontken dat hy haar vermoor het. Volgens die media is dit onbekend of die twee mekaar geken het. Amadzai, wat as tiener as 'n vlugteling in Griekeland aangekom het, is met 'n Amerikaanse vrou getroud. Hulle bly in Athene en bestuur 'n liefdadigheidsorganisasie wat vlugtelinge ondersteun. Ten slotte weer die hoofnuus. Die MK-party het groot veranderinge aan sy leierskapstruktuur aangekondig, insluitend die verwydering van John Klopé as die eerste adjunk-president. Dit is dan die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die dag se hoofnuus om 11:00.

0: Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng, Pretoria 5:24, Johannesburg 3:23, Vereniging 5:23. Mpumalanga, Bombela 8:25, eMalahleni 5:20. Ermelo 1:20, Standerton -5:23, Skukuza 6:30. Limpopo, Polokwane 4:23, Palaborwa 9:28, Tzaneen 5:26, Musina 11:28, Lephalale 3:27 en Mokopane 6:24. Noordwes, Klerksdorp 1:23, Potchefstroom 2:23, Mahikeng 3:23, Rustenburg 5:24, Vryburg 2:25. Vrystaatse kant toe, Bloemfontein -2:22, Welkom 2:24, Bethlehem -4:20, Kroonstad 1:23, Fourier-Smith 2:23, Vicksburg -3:20 en Sasolburg 0:21. Noord-Kaap, Appington 8:27, Kimberley 6:25, De Aar 6:24, Posmasburg ook 6:24. Alexander Bay 11:20, Springbok 9:19, Calvinia 7:21, Sutherland 2:20. Weskaap, Kaapstad 12:17, Vredendal 10:20, Riverstel 10:26, George 12:23, Mosselbaai 13:22, Woester 9:21, Beaufort West 12:27, Oudtshoorn 9:30. Weskaap, Gqeberha 17:29, Makanda 14:28, Ngqoba 8:27, Robertsbukwedorp 11:28, Kugompostad 16:26, Port St. John's 11:27, Mtata 9:27, Komani 7:24 en Konle 14:29. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 14:25, Richards Bay 16:28, Pietermaritzburg 6:26, Umnambiti 4:26. Weather is up en CO.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang.
1: Hierdie week is Wêreld Borsvoedingsweek en die tema van jaar is borsvoeding vir 'n volhoubare lewensbegin versterk wat werk. En wat werk? Ek gesels in hierdie week se groeipyne met dieetkundige en borsvoedingskonsultant Natasha Olivier oor die dieet van 'n borsvoedende mamma. Onthou jou groeipyne afspraak hierdie donderdag om 11:30, saam met my, Anthea Fredericks.
2: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michelle van Wyk.
3: Pa hou sy hoed so styf vas, dat Isabel kan sien hoe sy songebrande leeragtige vel blink oor sy kniekelspan. Hande wat in hul kinderjare vir hulle turksvye gepluk het en die dorings kon afryf, sonder om gesteek te word. So hard was sy vel. Ek het jou verwerp. Ek het nog nooit van jou gehou nie, want jy is nes jou aarseling. Maar nou het die vader my hart verander. Isabel voel asof pa pas, stadig en afgemete. Terwyl hy haar vas in die oë kyk, sy vuis in haar borsholte insteek en met 'n besliste draai aksie haar hart lewendig en rou uitraal. Soos ma, piep die stuk kloppende vleis in sy hand. Hoekom pa? Wat het ek gedoen? Sy sien hoe pa sy woorde versigtig oorweeg. Sy weet hoe belangrik die waarheid vir hom is. Hy is baie dinge. Maar Abraham Albrecht is nie 'n man van leens nie. As hy iets sê, kan jy maar weet dat hy onwrikbaar in sy eie logika glo. Jy ken nie jou plek nie. En al wat jy doen, is eet en slaap, en jy werk glad nie so hard soos jou broers nie. Maar ek vergewe jou vandag. Jy is al hoe lang getroud? 7 jaar. En jy het nog nie eers vir Marchant 'n jongetjieskind as erfgenaam gegee nie. Oralste, maak jou tong moeilikheid. Pa vat haar hande in syne voor hy weer opstaan. Ek is bly ons kon praat. As daar nie benne in Isabel se ruggraat was om haar reg op te hou nie, sou sy net daar soos papsand 'n hoopie stof geword het. Sy sien hoe bloed op elke mondelike plek uit haar begin tap. Nog skiet en spat in strale oor al die gehuurde wit meubels. Die bank word deurdrenk. Sy kyk af en sien hoe dit by die pote opdam. Van bo af drup die plertse wat oor die tent se plafon lê op haar neer. Dit is die herkenbare donker bloed van 'n hoofslagaar. Hoe gaan sy ooit hierdie vlekke uitkry? Wonder sy. Teen die tyd wat Isabel besef sy is besig om te beweeg, is sy al byna by die bosse wat die ingang na die poort versteek. Sy het geen geheue van hoe sy tot hier gekom het nie. Maar sy is uit asem, asof sy gehardloop het. Watter jare was sy laas hier? Die bosse het intussen ryer geword en haar lyf groter. Dis is dit moeilik om 'n deurkruipplek tussen die takke oop te druk. Isabel kruip en klouter soos iemand wat beserk is. So hastig is sy. Watter jaag, weet sy nie. Maar sy weet sy moet so vinnig moontlik van die gevaar agter haar wegkom. Sy pluk haar skoene uit om beter vasdraplek te kry teen die kloofmure, sodat sy oor of verby die groot rotsblokke kan beweeg. Hierbinde lyk dit byna presies dieselfde soos wat sy dit onthou as 'n klein dogtertjie saam met Letgoed.
4: Letgoed!
3: Roep sy. Maar hoor in die echo's te klink na die gekerm van 'n gewonde ding. Is daar dalk 'n wilde dier hier in die kloof vasgekeer? Is dit die aardige gekreun wat sy hoor? Die sand is heerlik koel teen haar kokende voetsole. Die stilte tussen die kraanse geer asem aan haar terug en wys vir haar derms, soos vir op hol gejaagde kinders, hul regte leplek aan. Op 'n vye boom? Sy sak op haar knieë by die ou boom se wortels neer. Oupa, ek het bitter baie bloed verloor. Ek is so oneindig moeg. Onthou oupa my nog. Dis ek, Twali. Die gaan haler.
2: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michay van Wyk.

0: Cafetina deur Norbert Kraft hier op RSG. 17 minute oor 9. Tyd om te hoor wat gebeur in Vanaandse Vers en Klank onder leiding van Sofia van Taak en dan sluit ons daarna dadelik aan by JJ Roberts vir vanaand so kortom.
1: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek verder met Christel van Sail oor selfdood, tieners en hoe gesonde verhoudings gesinne kan help om moeilike tye saam te hanteer. Ons praat oor sosiale media, aanlyn afknouery en die 5 kernbehoeftes van kinders soos aandag, liefde, aanvaarding, waardering en ruimte om hulle self te wees. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
2: Woensdag aand om 8:00 in Skrywers en Boeke kyk ons na goeie nie-fiksie. Anshin Konradi gesels met my oor die onderwêreld van Zama Zamas, 'n kampdagboek uit die Anglo-Boereoorlog, 'n boek deur 'n forensiese patoloog en 'n boek oor rou. Dan is daar ook Zirk van der Berg wat met my gesels oor sy jongste roman My skaduwee loop los. En soos altyd hou Johan Meiberg ons op hoogte van die jongste verwikkelinge in die internasionale boekewereld. Skrywers en Boeke elke woensdagaand om 8:00.
3: Vier warm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.

0: Goeienaand, welkom by Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak. Dis heerlik om vanaand weer 'n slag vir Alwyn Roo hier in die ateljee te verwelkom. Alwyn, ek en jy en jou kollega Neil Cochran het in, ek dink dit was laas jaar, Oktober laas gesels, toe jylle hier was en ons die boek Merang bespreek het. Sedertdien was jylle baie besig.
1: Ons was inderdaad baie besig. Ons het intussen 'n digterlike huldigingsbundel ter ere van Lina Spies die lig laat sien en dis 'n baie opwindende projek.
0: Die titel van die bundel, Onthou, is die dag wat breek. Dit is 'n aanhaling uit een van Spies se gedigte, nie waar nie?
1: Dit is inderdaad so en dit is ook die aanhaling wat Henk Serfontein gebruik het in sy pragtige kunstwerkreeks getiteld Handskrif. Dit is 'n baie mooi kunstwerkreeks wat hy gemaak het.
0: Dit is sy houtskool
1: gemengde media.
0: Dat hy verskillende digters se hande met 'n versreel op die hand self
1: inderdaad, het, Spesifiek Lina Sonet die versreel opgehaat, Onthou is die dag wat breek.
0: En jy het ook daai kunstwerk van Henk Serfontein toe op die voorblad gebruik. Dit is so 'n treffende ontwerp hierdie.
1: Dit is ongelooflik mooi. En het vang onmiddellik die aandag. Het is vir my een mooi titel, want dit vang mooi vas hoe iets wat in die herinnering is op niet te voorskyn kom in die gedagte. Ja. En dan doen het eintlik ook iets wat die poësie doen. Dit is daai in herinnering neem, in oënskou neem. Dit is 'n reel uit Lina Spies se eie vers Kringloop, wat opgeneem is in Sulamit, die bundel wat in 2016 by Naledi verskyn het. Kringloop. Vergeet is die golf wat breek om die spore van die pyn wat jy langs die skuimstreep diep ingetrap het in die sand te spoel tot skoon onbetrede strand. Onthou is die dag wat breek om uit die donker van die nag alles wat liefde was en blydskap en geluk al skerper geteken te laat staan ten een steeds verhelderende hemelrand.
0: Alwyn, ek is seker daar is heel wat van ons ouer digters wat 'n huldigingsbundel waardig is. Waarom het julle besluit om vanjaar hierdie bundel spesifiek vir Lina Spies saam te stel?
1: Sofia, Lina Spies is een van ons groot digters. Sy het op 6 maart van jaar 87 geword en haar digterlike oeuvre strek oor meer as 51 jaar. 11 bundels van Digby Vergenoeg in 1971 tot en met Aarde na Firmament in 2022. Maar vir Neil en vir my gaan het meer oor as net haar verjaarsdag te vier. Ons glo die eerbaarste eerbetoning aan 'n digter is die van mededigters. En nie noodwendig 'n akademiese vetskrif nie, maar poësie wat met haar werk praat. Aan die een kant direkte ruggespraak lewer in terme van haar eie gedigte, haar eie werk, maar ook in breed terme oor tematiese aspekte van haar werk. Daarom het ons 'n oop uitnodiging aan alle Afrikaanse digters gerig om ongepubliseerde werk voor te lê.
0: As jy nou so 'n projek aanpak en daai uitnodiging rig, hoeveel gedigte stroom in? Deur hoeveel gedigte moet 'n mens sif om op die ouene uit te kom by wat? Ek dink jy het 54 op die ouene by die bundel ingesluit.
1: Dit is 'n groot taak en dis meestal 'n liefdestaak vir die poësie. Ons het nie 'n beperking geplaas op hoeveel gedigte hulle kon instuur nie. En uiteindelik het ons meer as 150 gedigte gekry.
0: Werklik.
1: Maar ons het baie goeie gedigte gekry. Ons het uiteindelik besluit om slegs een gedig van elke digter in te sluit. En ons het baie mooi oes gekry.
0: Die lekkerte van 'n bundel soos hierdie is dat 'n mens soveel verskillende stemme en invloede en style raak lees.
1: Janie en Sofia, dis 'n baie bewuste mengsel. Gevestigde name soos Daniel Lego, Marius Kraus, Martina Kloppe, Rein Viljoen en Jerzy Koch staan langs onlangse debutante soos Therese Bartman en Kobus Kotze. Ons het doelbewus ook ontluikende digters ingesluit, wat ook moontlik binnenkort sal debuteer, name om dop te hou soos Tanya de Tooy, Jolande van der Mest, Jacobus Swart en Amanda Marais.
0: Vir diegene wat nou nie so bekend is met Lina Spies se werk of haar lewe nie, miskien kan ons net in 'n netedop goue opsomming gee. Sy is op Harry Smit in die Vrystaat gebore. Toe het hulle gesin vir 'n kort rukkie op Stellenbosch gewoon en toe hulle terug Vrystaat toe. En daarna het sy weer op Stellenbosch kom studeer. Miskien kan jy ons bietjie meer van haar akademiese loopbaan vertel.
1: Ja, sy behaal 'n meestersgraad in 1963 met 'n skripsie getiteld Die bewerende en beeldende vers in die poesie van Elizabeth Eybers. Natuurlik ook 'n groot invloed op haar eie werk. Sy het altyd teruggegaan na Eybers se werk. Sy is lid van Opperman se letterkundige laboratorium, sy persoonlike assistent in 1962. En vanaf 1968 tot 1970 studeer sy aan die Vrye Universiteit van Amsterdam. Toe het sy teruggekom na Suid-Afrika en promoveer sy in maart 1982 met 'n proefskrif getiteld Weefsel en Web, Heilige Beeste, 9 ster oor Ninive en kommas uit 'n bamboestok van die Opperman binne die verband van sy oeuvre onder leiding van A.P. Groewe. Die tekst is toe ook later in 1992 gepubliseer. Dus binne hierdie context van hierdie persoonlike en literaire vorming, dat kan Meyer ook haar digkuns baie mooi evalueer, sodat dit volkome begryp kan word, ook die afdelings waarin ons die bundel toe uiteindelik ingedeel het. Kannemeyer, om hom aan te haal, skryf, dit is echter as digteres dat Lina Spies in die eerste plek van belang is. Sy beoefen 'n persoonlike poësie waarin naas 'n sterk autobiografiese element en 'n sentrering rondom die ek, haar familie, vriende en geliefdes, die temas van kinderloosheid, die kind, die beminde, die teleurstelling in die liefde en bepaalde plekke, Stellenbosch, Amsterdam en later Pretoria, as konstantes by herhaling voorkom. Meestal slaag sy daarin om die persoonlike problematiek en beleving te objektiveer deur bybelse en literêre verwysings, onder meer die sprookieswêreld en kinderrympie, of bepaalde kunstenaarsgestaltes as objective correlatives te gebruik.
0: Jy het hierdie bundel, of die gedigte wat jy toe nou saamgevat het in hierdie bundel, ook min of meer in daai afdelings van spiese temas saamgegroepeer.
1: Natuurlik by die saamstel van 'n digbundel soos die, is dit nie net 'n geval van jy skep die afdelings en die gedigte moet nou maar daar binne regkom.
0: Dis eintlik anders om die gedigte bepaal die afdelings.
1: En dis baie sterk hoe dit met Marang ook gebeur het, want ons het die gedigte gekry en uiteindelik sien mens die afdelings soos die gedigte eintlik saamkoek rondom 'n tema.
0: Ja.
1: En so het ons in hierdie bundel baie sterk intieme gespreksverse met Lina Spies spesifiek as die eerste afdeling. Dan het ons oor kinders, katte, oor die landskap, oor kunstenaarskap, oor die liefde en die dood.
0: Een van die allermooiste gedigte in die bundel is die een wat Bernard Oondaal geskryf het en julle het dit ook as programgedig aangewend. Die gedig het heel wat verwysings na gids, byna al die temas waaroor Lina Spies ooit gedig het, en dit is net vir my 'n lofgedig ter ere van Spies.
1: Absoluut, en ek dink die gedig is deurweef met Spies se eie idioom van die Laalandse dae, die kraak skoon gewelf, sy sien webberoer, sodat die huldiging as het ware in Spies se eie idioom plaasvind, in haar eie woordeskat plaasvind. Sal jy hom dalk vir ons lees?
0: Ek sal my bes probeer, Alwyn, kom ons kyk hoe gaan dit. Goed, hierdie gedig deur Bernard, die titel is Bly te kenne vir Lina Spies. Ek het jou hoor sing, heimwee, by 'n funksie. Was dit Amsterdam? Nooiens besoek deur my al daar, waar jy al maande lank aan het navors was. Ek kon slegs 'n bly te kenne inkry tussen al die lofbetuigings, maar het lied hier in die agterkop saam verlang. Tuisgekeer kon ek 'n eie heimwee vers van jou geskryf in einste Laalandse dae oor jou kindertydse Heuweland, puur Noordoos Vrystaats, kraakskoon gewelf oorheen vir ander vlerk geklap, bekyk en luister met studente daar in Bloemfontein. Sy vlaktes, vlaktes gras, sy traanse dag en nag vir uitkyk ewe oop. Ek kon draal deur bindels uit jou pen, resensies skryf, koppe by mekaar gaan sit daaroor by leeskringe,
2: saam met jou ervaar hoe helder sy sien webbe roer toe jy die Afrikaanse poësie se vroulike aanvulling uit die manne vangnet los gebloem lees het. Toch, by kongresse, vers in Dabas, was dit so keer toe jy gekunslied het, het ons weinig meer as groeterij kon wissel. Die lang pad van jou dichterskap, hier diskant die einders, onderweg van aarde na firmament, kruis ek weer en weer. In moederkerke, waaruit jy bedank het, besalm ek somtijd saam op jou beruimings. Te Sachsenhausen arbeidskamp, die ander dag, kon ek reisgenote Paul Celan se donker melk van die daarraad laat smaak, die maatslag van sy figa van die dood laat hoor, bitter eg in Afrikaans, deur jou. Van bladskit was en is daar kwalik sprake, maar jou stem, die bly my by.
0: Alwyn, jy en Neil Cochran was die samenstellers en redakteurs van hierdie bundel en daar verskyn 'n pragtige vers wat Neil geskryf het in hierdie versameling. Die titel is Vlug.
1: Ja, Sophia, dit is vir my een van die gedigte wat uitstaan in die huldigingsbundel. Wat vir my ook interessant is, is hoe lewendig Lina Spies se gedigte bly in die hande van ander digters. Hierdie gedig speel natuurlik terug na Spies se heel eerste gedig vir Anna Frank van Net Agterhuis. Dit is natuurlijk die gedig wat haar dichterskap begin het.
0: Mm.
1: En dan in die gedig van Neil tree hy direct in gesprek met Lina Spies se oeuvre en die thematiese focus van kinders wat verontreg word deur oorlog. Vlug en de vluchtende, de eindeloze stoet der vluchtende, Paul van Ostaien. Die kinders slaan op vlug van hier waar alle paaie lei na puin, verby vlugtend gebore en vlugtend ontvang, kinders van Harris, van Hola, van Bir Alabet, Beirut en As verby, saam met ingehaakte broers en susters en weduwees na busterminisse en veilige sones, oor die Ines verby meer as 1 miljoen vlugtendes, oor ontheemde geografie, vlugtend oor verbrande brûe, brandende seders, suid van die Litani rivier, ontvlug aan hommels, bo woonstelblokke, volhangende kleding, skoling, in rommel uitvlugte na staan maak tente van rooi kruise in die open lig, toe vlugte oor grense en familiegrafte heen, verplaaste mense, foes gevlug.
0: Ook in die afdeling waar jylle verse oor kinders saamgevat het, is er gedig deur René Marais genaamd Gebed vir die kinders.
1: Ja, en Gebed vir die kinders begin spesifiek met Anne Frank's dagboek inskrywing en dan sê Anef, lieve Kitty, en dit is haar verbeelde vriendin vir wie sy skryf. Gebed vir die kinders, lieve Kitty, op de Prinsengracht aangekome, nam Miep ons gauw mee naar boven het agterhuis in. Ze sloot de deur achter ons en wij waren alleen. Skryf een meisie van 13 wat droom van skryver of actrice word. Ek ben erg bang dat wij ontdekt worden en dan de kogel krijgen. Die klok van die Westerkerk, ek vond het zo fijn, tel elke kwartier af van 9 juli 1942 tot 4 augustus 1944, toe hol in treintrokke geprop word na Westerbork, na Auschwitz, na Bergen-Belsen. In maart 1945 sterf die 2 sissies, nie aan 'n koel of in 'n gaskamer nie, maar aan tyfus. Die bevryding op 5 Mei 1945 kom vir 7 van die 8 onderduis te laat. In 1947 gee Otto Frank die enigste oorlewende Anna se dagboek en aantekeninge wat deur Miep gevind en bewaar is as het agterhuis uit. Lieve Lina, ook jy droom van digter word. Dig by vergenoeg, 1971. Jou mentor Opperman vind die vers vir Anne Frank van het agterhuis goed. Hiermee, glo jy, het jou digterskap begin. Jy vertaal het agterhuis. Die leiding van kinders gaan in vers na latere vers nie aan jou verby nie. Kinders van Dachau, kinders van Korea, kinders van Saigon, die dood van Riet, onze dochtertje, Sarah Susanna die jager, jou eie nie ontvangene, nooit geborene, Ingrid se kind, by Langa, by Nyanga, by Orlando, by Sharpeville, by Philippi, met die koel deur sy kop. Breitens kruid skryf welgeluk salig is die kinders van Dimbaza, van Welcome Valley, Lime Hill en Stinkwater, vrek van siektes, ondervoeding, armoede, weggegooi in gate, feestplekke vir mure, gevreed. Nog is daar geen einde aan die leed en leiding nie. Madeleine McCann, Poppy van der Merwe, Jocelyn Smith, die meisies wat Gert van Rooyen en Joey Harhoff spoorloos laat verdwyn het, die meisies wie se toekoms vermink is deur Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell. Laat die name geheilig word, Here, van al die kinders en ander soos hulle wat deur ons geval is. Die kinders van Kiev, van Gaza, van Libanon, van Israel, mishandel, misbruik, vermoor. Vader, laat die kindertjies na u toe gaan. Daar is pacem et ignosi peccatu mundi. Gee hulle vrede en vergeef die sonde van die wêreld.
2: Nog 'n gedig wat so tekenend is van hoe sy as inspirasie dien vir ander digters vandag nog, is die vers wat Therese Bartman geskryf het, genaamd Eendag.
1: Ja, Lina Spies het 'n geweldige invloed op digters wat na haar kom, en om met haar gedigte in gesprek te tree, digterlik in gesprek te tree, hierdie is nogal 'n getuigskrif daarvan. Sal jy asseblief die gedig vir ons lees?
2: Eendag, op 14, het ek fluisterend my eerste digbundel gelees. Eendag as ek aankom by die huis wat baie wonings het. Dig by jou beskrywings van tuiskoms wou ek wees. Purperwinde, 'n skulp se binnekant, die misterie wat Jesus verswyg het. Teer is die herinnering van myself, betower deur die ritme van die berge eerder as die see, die ligte samehang van ewig en pink. Onvergenoeg het ek oor 55 jaar gegraviteer na die aarde se ander palet. Houtskoolstede, grys honger kindergesigte, die donker weeklaag van vroue. Ek het my kop met as bedek. Eendag, as ons aankom by die vlugtelingskamp wat baie tente onder bome het en ek ruik gebraaide vis en heuningkoek, sal ek seker wees die skottels is ewig heel en ewig vol. Vertel my 'n bietjie van die afdeling oor landskapgedigte.
1: Ek dink reis is ook 'n belangrike tema in Lina Spies se werk, veral tussen Europa, die Boerland en later ook Pretoria. Wanneer mens gaan kyk ook na haar debietbundel, is daar ook gedigte wat afspeel in Spanje, en my gedig Slabus staan ook in die idioom van reis, en dit is ook 'n Europese stad. Dit is nie eintlik 'n slaabus nie, dit is maar eintlik 'n bus tussen Florence, Firenze en Siena, in die mooi Toskaanse landskap wat mens daar tussen sien. Met die reis, dan word dit amper 'n wiegeliedjie. dan sal iets ook van die kinderrympie wat daarin is, en die gedig het dan ook 'n sangerige element.
2: Mm-hmm.
1: So die gedig is getitel Slabes na Siena. Die slabes na Siena sweef om die aarde, droom van kastele, cypresse teen die wolke, van strada en grewe, ruigtes langs die pad, bloeisels in die bome. Die slabes na Siena wieg jou in haar arms, met goue lengte sonskyn, oor weilande vol lig, olywe teen die wande, 'n ruimer aarde blom. Die slabes na Siena droom van die lig val, oor groene weivelde, vergeet van die wêreld, dommel tussen heuwels, bedwelm van die glans. Monte Fiorale, Panzano, Castellina, Rada, hoe groen, hoe goudgeel, valleie, fonteine, kassas, volledig in onsself geleë met torings, klokke, Marias langs die strate. Caiole, Castel Nuovo, die slabes na Siena omvou jou na kleur.
2: Alwyn, ons weet allemaal hoe lief Lina Spies vir katte is, en sy het baie geskryf oor haar katte, en dit is so 'n lekker ligte afdeling in die bindel waar jy ook gedigte oor katte saam gegroepeer het. Ek denk nou spesifiek aan een wat Marita Brosk bygedra het, genaamd 'n gedig bekruip jou soos 'n kat.
1: Ja, dit vat vir my twee onderwerpe vas waaroor Lina Spies gaande was, en dit is die poesie en katte. En daar's jou party digters wat katgedigte geskryf het wat baie goed aansluit. Ek dink aan iemand soos Henny Norkie of Clara Du Plessis of Jennifer Pope. Maar hierdie gedig van Marita Brosk is definitief 'n gunsteling. Sal jy hom asseblief vir ons voorlees?
2: Met graagte. 'N gedig bekruip jou soos 'n kat. Trap awerigse paaie, pofpoetig in die grysstof en skuur teen die onderbewuste. 'N gedig kap plotseling met sissende klanke, spin dan soos dit opkrol, die binneoor omhels, assonerend en koesterend, nes pels. 'N gedig is teer, dog wreed. Dit rym immers met die lewe. Dit kan koppig soos 'n klossie aan gedagtes bly klewe, aan die agterkop krap, tot dit eendag 'n beeld neerkom lê, asof dit 'n duif is, asof dit wil sê, maak lewe, maak vlieg. 'N gedig bekruip jou soos 'n kat, dit jag jou, eis jou op, speel baas oor jou, net om in 'n oogwink te laat los. Naals in 'n bladsy te slaan, in die hoop dat ander hulle sal aanvlei teen dit wat straks klink na 'n taalbesalm, teen dit wat straks langer as 9 lewens bly talm. Alwyn, baie dankie dat jy kom kuier het hier op Vers en Klank. Dankie vir jou en Neil Cochran se harde werk om vir ons weer eens so 'n pragtige bloemlesing saam te stel. Ek dink nie alleen gaan dit mense aanspoor om al Spies se bindels weer met aandag te gaan lees nie, maar dit maak ons ook bewus van nuwe digters en nuwe vars skryfwerk om dop te hou.
1: Natuurlik, dit is een van die belangrike uitvloeisels van gedigte, is dat nuwe gedigte uitgedigte geskep kan word. Mens sien dit by al die groot digters, Brighton, en by Elizabeth Eybers, dan sal Nero en nuwe generasie digters daai vlammetjie by hulle steel en iets heeltemal nie daarvan maak.
2: Sal jy vir ons afsluit met 'n laaste voorlesing asseblief?
1: Ek sal graag Sarina Dunges se gedig Pleidooi voorlees. Dit is ook die laaste gedig wat in die bundel opgeneem is.
2: Daarmee groet ons namens myself en Alwyn Roo 'n mooi aand vir jou.
1: Pleidooi. Moenie sterf nie, nie as herfs in haar Spaanse rok tussen die bome dans en die vallende akkers soos kastanjette klap en roesterige blare 'n antikwaar vermoed in brons en koperware. Moenie sterf nie, nie as winter met haar ysvingers die bome ontklee en al weerloos laat in hulle ribbe jasse en die eekkorings opkrul in drome en die ou mensberg onder grys teken rus met 'n grou wolkemis. Moenie sterf nie, nie as lengtes bloeisel ballerinas padde en pirouette op Vivaldi'se La Primavera, en sy die slapende skoones oproep met haar fluit soos 'n gebed, wat alles oopwaaier wat asem en vlerke het. Moenie sterf nie, nie as somer koketeer en titteweit en terg en die son oog, knip oog vir die openlike flerrie en alles gereed maak vir die kindse fees, want om op so tyd te sterf sal byna heiligskennis wees. Moenie sterf nie.
3: Willem, jy sien ek is so betrokke met die politiek en oorlewing hier so in Tomsburg. En glo my, ek hang aan julle lippe. Hierdie RSG is my, ek weet nie wat jy sê, dis my aardvoeding. Ek kan nie sonder RSG nie. Heeft die kooi Tomsburg.
4: Dis Willem Pelser en die Spitstydspan, elke weeksmiddag om 3:00.
5: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
6: 'n Wingerd wat soos 'n heilige ervaring vir die wynmakers is en ongeveer 75 wyne wat uit hulle stal kom. Ons bespreek in die nuwe episode van Die Reine Wynheid met my Martielie Sprink nog baie meer met Kleine Zaltse se vier wynmakers, Arje Botha, Natalie Botha, Henri Ferreira en Carla van Wyk.
7: As jy in daai wingerd staan, ek dink regtig dit maak saak wie jy is of wat jy dink of wat jy glo nie. Dit is soos 'n heilige ervaring om in daai wingerd te gaan staan, want dit is ongelooflik. Die gevoel wat jy kry dit nie op 'n ander plek nie.
6: En Sandra Prinsloo vertel ook van 'n baie spesiale pinotage. Dis Die Reine Wynheid, beskikbaar op ons RSG app, rsg.co.za, Spotify, YouTube en SABC+.
8: Smell deep.

So begin hulle wat nog onthou. Die gesels oor erfenis en byna bo, wat eers een plaas was. Maar nou, nog selfs geskei deur 'n laning hoë populierbome. Maar om dit twee plase te noem is ook oordrywing. Byna bo is 'n stuk vlei grond. As dit gedreineer is, is dit van die beste grond in die vallei, wat deur Lukas van der Vyver, die oorspronklike eienaar, afgesny is vir sy jongste seun Gert, as erfporsie. Gert het nooit geboer nie. Hy het gaan studeer. Hy was selfs 'n ruk in die buiteland en het daarna tot aan sy dood lesings gegee aan 'n Engelse universiteit. Vandaar dat almal van hom praat as Prof Gert. Wynand, wat die res van die plaas geërf het, het so sy pa geboer. Lukas van 'n Vyver het tot sy 83ste jaar gelewe. Hy het in 'n ou plaashuis gewoon wat nou gebruik word as pakstoor vir aartappels en hoendervoer. Wynie het nadat hy getroud is, vir hom 'n nuwe huis laat bou omtrent 'n kilometer van die ou opstal af. Die datum op die ou huis se gevel is 1819. In sulke huise is daar nog nie voorsiening gemaak vir 'n jong vrou se behoeftes nie. Hoekom die plaas so verdeel is, dat daar van die beste grond verlore gegaan het, dit weet almal. Lukas was 'n korrelkop en buitendien was Prof Gert eintlik sy oogappel. Dat hy hom laat studeer het, het hy nie as genoeg erfenis beskou nie. Wynie was maar weer sy ma se kind. Hy het selfs meer na haar gelyk. Sy is 13 jaar voor Lukas oorlede, nadat sy koue gevat het toe hulle met die kapkar na haar familie op Montetjie toe is. Sy is ook die enigste wat nie op die plaas begrawe lê nie. Lukas en sy twee seuns lê al drie tussen die eysterklippe onder 'n wilg aan die rivierkant van die ou huis. Daar is 'n draadheining om die begrafplaas, maar daar is nie stene op die graftes nie. Ek weet nie of daar ooit stene was nie. Die rivier het van my lewe die manier gehad om die huis te loop met 'n vloed. En dis juis ook een van die redes waarom die nuwe huis gebou is. Wat niemand vandag meer weet nie, is hoekom daar 'n twis gekom het tussen Prof Gert en Wynie. Dit moes gebeur het kort na hulle pa se dood. Want anders sou Wynie immers die grond van byna bo ook bewerk het. Navraag het my by die eenvoudige feit uitgebring dat hierdie soort broedertwiste soms baie nietige redes gehad het. Vir 'n storie sou dit natuurlik baie beter gewees het as die twee broers gestry het oor dieselfde meisie of selfs dit hoort in hierdie wêreld deel tuis as daar 'n geskil was oor die leiwater. Maar van so iets weet niemand nie. En Wynie was nie die soort man wat 'n dergelike soort geskil tussen hom en sy broer sou laat kom het nie. Wynie het Prof Gert verafgod. As daar sonder mense op die plaas kom kuier het en die gesels kom uit by die prestasies van die of daardie kind van die distrik, dan het Wynie altyd 'n hele rukkie in gedagte gesit. Opgestaan en een van Prof Gert se boeke van die rak gaan afhaal. Dit is in vaktaal geskryf en hy het van die regsterme waarskynlik nie veel verstaan nie. Maar hy het die boeke gelees. Koerantuitknipsels oor toesprake wat sy broer gehou het, het hy 'n hele leer vol gehad en hy het die prestasies geweet wat by elke geleentheid gesê is. Miskien is dit hoekom die mense beweer dat die eet Prof Gert se eet was en nie Wynie se nie. Maar almal het van die eet geweet. Die eet om nooit weer met die ander broer te praat nie. Daarom het almal die naweke se melktert en rosynetert op erfenis geniet saam met die koffie en het almal die mandjies vrugte met dank in die motor gelaai, hoewel almal tog elke keer weer ongemaklik gevoel het as Wynie begin praat oor sy broer se prestasies.

0: So 'n manier van doen kry nie gou 'n naam nie. Nie gou die regte een nie. Daar moet gewoonlik iets gebeur voordat mense die dinge wat hulle al goed ken in 'n ander lig sien. En dit het toe gebeur. Toe Wyne in sy 70ste jaar die eerste aanmaning gekry het van sy longe. Hy het een oggend terwyl hy gesit en melk het, bloed gespoeg. En een van die werksmense het dit gesien. Toe eers het die mense na hom begin luister as hy oor sy broer praat. En toe eers het die mense vir mekaar begin sê, hy verlang na Prof Gert. O, en dis 'n diep en ou verlange daarie. Maar niemand het vir Prof Gert laat weet van sy broer se siekte nie. Die enigste wat het miskien sou doen, was die dokter. En hy het dit nie gedoen nie. Hy het nagte lank by Wynie gesit, partymal tot dagbreek toe, en hulle het oor alles onder die son gesels. Maar hy sê, hulle het nooit een enkele woord oor die toos gepraat nie. Oor Prof Gert, natuurlik wel, want destyds was sy naam in al die koerante, omdat hy 'n nuwe boek gepubliseer het. En een nag, toe hy gedink het die einde is naby, het hy vir Wynie gevra of hy nie vir Prof Gert minstens moet laat weet van die siekte nie. Wynie het sy kop geskud en geantwoord, maak net sy leeplek reg, daar langs my en Pasen. Dis al waar ons saam sal hoort, in vrede. Nee, ek is seker daarvan, dat ou dokter nie vir Prof Gert laat weet het van sy broer se siekte nie. Toe kom daar die nag. Klein Gert. Wynie het sy enigste seun vernoem na sy broer, het die middag die dokter laat haal, en teen etenstyd die aand het almal geweet. Ou dokter, en so word vertel, en ek glo dit, want ek ken hom, het 'n rukkie lank by Wynie gewaak. Maar tussen en op die werf rond gedwaal en onbeskaamd gehuil. Dan het Rina, Klein Gert se vrou, maar weer koffie gemaak, en hulle het stil om die tafel in die eetkamer gesit. Die Millerlamp tussen hulle, op die wit damasdoek, en die portrette van Lukas en sy vrou teen die mure. Wynie se vrou Amalia het in die gang voor die siekekamer op 'n stoel gesit, en sy wou niks drink en niks eet nie. As die dokter uit die kamer is, het sy ingegaan na haar man toe. Klein Gert en ou dokter was op die werf toe hulle die groot motor teen laatenstyd sien indraai by Erfenis se hek. Hulle het eers gedink dis kuiermense of mense wat kom verneem hoe dit gaan. Maar toe die motor deur die druffie kom, het hulle geweet wie dit is. Dis nou 23 jaar, het Klein Gert gesê. En dis nog betyds, het ou dokter geantwoord. Teen hierdie tyd het die motor al langs hulle stil gehou. Net Prof Gert was in die motor, sy vrou en sy drie seuns het nie saamgekom nie. Hy het uitgeklim, hulle het mekaar met die hand gegroet en hy het gevra, is ek betyds? Maar hy het al aangestap na die kombuisdeur toe, voordat ou dokter geantwoord het, ons het dit nou net vir mekaar gesê. Rina het hom nie herken nie, maar Amalia het uit die kamer uitgekom, na hom opgekyk en toe haar hand uitgesteek. Prof Gert het haar gesoen, maar sy het hom by die gangdeur ingestoot, asof sy bang was, dat daar te min minute sou oorwees. Ou dokter het net in die siekekamer ingegaan nie. Hy het agter Prof Gert in die gang gestaan, toe omgedraai en vir die ander om die ronde geelhou tafel gesê, daar is ek nie meer nodig nie, maar ek bly by julle. Uit die eetkamer kon hulle Wynie se kamer deur sien. Prof Gert het in die deur vasgesteek en sy broer saggies op sy naam geroep. Toe het hy ingestap en in die wit vertrekkie in. Die sieke het hom opgelig tussen die kussings, maar Prof Gert het hom aan sy skouers gevat en teruggedruk.
1: Ek het naar jou toe gekom, broer, het hy gesê. Nou, vergeet ons alles. Ek het 23 jaar gelede al vergeet, Boetie, het Wynand in 'n helder stem gesê. En ek het lank gewag. Ek het geweet ek moes kom. En ek het vanoggend van die huis af 'n vergadering uitgestel en alles net so daar gelos. Ek is bly, ek is hier. Blyer as wat ek is, my broer. Blyer kan jy nie wees nie, het Wynand geantwoord. Maar jy moet nou eers iets gaan eet en jou gesig gaan was. Ek sal vir jou wag. God het vir my al die jare gegee om in te bid. Hy sal vir my nou ook 'n tydjie gaan om dankie te sê. Ek wil hê dat jy jou moed gaan verfris, want ek het ook 'n rukkie nodig. Ek het gebid dat jy sou kom, maar ek het jou nie verwag nie. Teen voordag die volgende oggend het Rina die laaste maal koffie geneem vir haar pa en sy broer. Prof Gert het, omdat het koud was, sy bene langs Wynie onder die kombers ingestoot, die kussings agter sy rug ingestop, en hulle het gesels. Dis nog nie die einde nie, het sy vir die mense in die voorhuis om die tafel gesê. Pa was in geen weke so helder van verstand nie, en hy het laat weet, sê vir jou ma, sy moet hiernatoe kom. Ek wil haar ons broer voorstel, ek het skoon vergeet, hulle ken mekaar nie. Ek ken hom beter as enige iemand anders, het Amalia geantwoord, maar haar man se wens gehoorsaam. In die siekekamer het het later stil geword. Buite het die dag heeltemal gebreek en een van die werksmense het aan die agterdeur geklop. Klein Gert het uitgestap om vir hom te sê wat om te doen, maar hy was nog nie onder by die ou huis nie, toe hulle hom weer laat roep het. Wynie en Prof Gert het langs mekaar op die bed gelê. Al twee het aan die slaap geraak. Net Prof Gert het hy daardie slaap nooit weer wakker geword nie. Wynand is 'n week en 2 dae later oorlede.

Jy het geluister na Dit was 'n voorgevoel deur Abraham H. de Vries. 'N Komedie kortverhaal bundel verhale uit 'n koel voorhuis en Protea Boekhuis is die uitgewer. Die voorleser was Vilroe van Achterberg. Ek hoop jou siel was vanaand aangeraak. As jy graag weer na hierdie kortverhaal wil luister, gaan besoek gerus die Kort om Pot Gooi, beskikbaar op die RSG app. Skakel gerus weer volgende keer in, dan kry ons mekaar net hier op Kort.

0: Corina van Vakari en Tol en Tol met You Are My World hier op RSG 5 minute oor 10 en dit beteken dis tyd vir geestesgesondheid saam met Johan van Lille. Onthou ek en jy chill ook nog tussen 11 en middernag, so moenie weggaan nie want daar's musiek onder andere van Bon Jovi, Ava Cassidy se I Know You By Heart en Renee Olsted, een van my gunsteling kunstenaars met A Love That Will Last. So nou weet jy Jy het geen verskoning as om saam met ons te bly tot en met middernag nie. Ek sien hier selfs Billy Joel met Just the Way You Are. Maar ons het geestesgesondheid net hierna.
1: Hier is wat vir jou voorlê woensdagmiddag om 1:00 in 360. Marissa Groenewald is the Rope Runner. Sy spring tou terwyl sy hardloop en het vanjaar haar tweede Comrades marathon voltooi. In die Reine Wynheid besoek die ikoon die Medlis Rubicon die ateljee. En Annemart van der Merwe bespreek haar gunsteling wyne. Oudrektor Basil May vertel vir Heidi, hy is bekommerd oor vandag se kinders wat nie kan lees nie. En in Afslof verskyn die eerste elektriese verkeerslig op straat in 1914.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Wangedrag by sportbijeenkomste is alweer op almal se lippe. Die intussenspan wil vir woensdag wenke wat werk by jou hoor. Watter wenk het jy om goeie sportgees by kinders, ouers en ondersteuners aan te moedig? Deel met ons en 10:30 hoor ons wat jy te sê het. Musiek ingestuur deur Johan Koen van Blomtuin en Belwel kry 'n beurt in joune na 11 en maak seker dat jy inskakel vir 'n splinternuwe reeks gesprekke met Annelien Pienaar om 9:30. Kom hoor wat vir jou voorlê in die reeks oor voedselveiligheid. Kom kuier saam met intussen woensdagoggend 5 Augustus, skakel in van 9 tot 12.
4: Tydens tegnologie met Blyn hou ons jou op hoogte oor alles wat die tegnologie wêreld betref.
5: Kunsmatige intelligensie bril bied nuwe hoop vir gesiggestremdes in Suid-Afrika.
4: Ons praat met kenners oor die jongste toestelle, kunsmatige intelligensie, kiberveiligheid en die digitale wêreld wat ons lewens op 'n daaglikse basis verander. Tydens elke program gee die digitale kenner Pierre Jacobs raad oor hoe om veilig aanlyn te bly.
6: Ek praat van 'n SIM-omruiling. Dis iets wat begin nie by jou foon nie, maar by 'n winkel.
7: Tegnologie met Blyn, donderdagaande op RSG om 10:30.
2: RSG, jou keuse vir Afrikaanse radio.
8: Goeienaand en welkom by vanaand se geestesgesondheid. Ons het verlede week begin gesels oor selfdood. Ek weet dit is 'n onderwerp wat swaar is, maar wat nie met stilte hanteer kan word nie. Nou as jy verlede week se program gemis het, onthou jy kan weer daarna se potgooi gaan luister. Gaan laai dit af by rsg.co.za en onthou jy kan ook baie maklik daarna luister op ons nuwe app. Dit is regtig maklik om dit af te laai en jy kan net klik om na vorige opnames te luister en soek maar net vir selfdood en dan gaan jy by daardie onderhoud uitkom. So ek gesels vanaand verder met my gas Christel van Sail. Sy het 'n besondere passie vir tieners en vir die verhouding tussen ouers en kinders. En die passie is diep gewortel in haar eie ervaring van depressie, angs en selfdoodgedagtes. Sy werk tans aan 'n bewusmakingsprojek wat ouers wil help om reeds voor die tienerjare sterk en veilige verhoudings met hulle kinders te bou. Christel, baie welkom weer eens terug hier by Geestesgesondheid.
9: Baie dankie Johan. Weer eens dankie vir die geleentheid.
8: Nou net om vir die luisteraars wat nou nie ingeskakel het vir die week nie, het so bietjie saam met ons dit neem, is verlede week het ek met Christel gesels oor haar besondere begrip van tieners, haar eie ervarings en die persoonlike gesinskrisis wat haar bewus gemaak het van die diep invloed wat selfdoodgedagtes op 'n hele gesin kan hê. En toe sy beklemtoon dat ouers reeds voor die tienerjare doelbewus aan vertroue, oop kommunikasie, emosionele veiligheid en al die goed moet begin bou met hulle kinders, omdat dit baie moeiliker is om dit eers tydens 'n krisis natuurlik 'n sterk verhouding te probeer vestig. Ons het ook gesels oor die ontwikkelende tienerbrein en hoe dit ouers kan help om gedrag met meer begrip te benader sonder om grense en verantwoordelikheid prys te gee. Nou, ons gaan vanaand begin, Christel, by iets wat jou na in die hart lê en dit is daardie 5 kernbehoeftes by kinders wat ouers moet van weet. Vertel vir ons meer daarvan.
9: So, ek het 'n bietjie gaan kyk by Psychology Today. Het ek 'n baie interessante ding gesien en dit was 5 kernbehoeftes wat hulle oor gepraat het. Jou 5 kernbehoeftes is aandag, liefde, aanvaarding, waardering en ruimte. En ek het net besef, hierdie behoeftes verander nie. Soos wat ons kinders groei, verander die hoe mense hierdie behoeftes moet benader en hoe jy jou kinders moet benader as dit kom by hierdie behoeftes, maar hierdie behoeftes verander nie al word ons kinders tieners. Ja, so dit is maar waar ek gaan kyk het na hierdie 5 kernbehoeftes en ja, dit het my aandag getrek en ek dink is belangrik om dit te weet.
8: Nou kom ons praat gou oor die 5 kernbehoeftes. Vertel ons so klein bietjie meer daarvan.
9: Ek sal sê aandag is, ek dink aan intentionele tyd. As jy tyd maak vir jou kind, intentionele tyd, ons het nie allemaal deesdae baie tyd nie, so wat, die bietjie tyd wat ek het, miskien, wat kan ek met daai tyd doen? So as ek 'n voorbeeld kan noem, my een seun is byvoorbeeld, hy het vroeg in die aand het hy gaan slaap. So hy het moeg van die skool afgekom, hy's nie 'n natuurlike gesels en praat een in die mense put hom uit. So ek het geweet in die aande of as hy van die skool afkom is nie die regte tyd om met hom te praat oor moeilike dinge of miskien hoe sy dag was of so nie. So hy het vroeg in die oggende opgestaan, dan ek geweet vroeg in die oggende dit is die tyd. Dit is nou die tyd wat ek met hom kan praat oor gister en hoe was sy dag en wat ons nou kan vra. En dan 'n bietjie tyd saam met ons om spandeer en my ander seun het laat in die aande gaan slaap. So ek sal probeer het om dan by hom te gaan sit in die aand. Hy het nou nie so lekker opgestaan in die oggend nie, seker nou maar ook omdat hy nou laat gaan slaap het in die aande, maar om dan in die aande by hom te gaan sit en dan met hom te gesels. So ek dink om op te let vir daai tye. Wanneer is dit? Wanneer moet ek aandag maak vir wie en wanneer is wie se kapasiteit die beste? Wanneer kan hulle my vra in my dinge die beste hanteer? So ek sal sê aandag, dit is hoe ek voel oor aandag en dan liefde. Ons moet vir ons kinders sê ons is lief vir hulle. Dit is belangrik, maar wat doen ons dade? Hoe sê ons dade vir ons dat ons lief is vir ons kinders? So ek sal sê om te kyk daar, wat is vir jou kind belangrik? Ons kinders het ander behoeftes as wat ons het. So as jou kind miskien lief is vir sport, hy is dalk nie die beste in sport of sy is dalk nie die beste in sport nie, maar dis vir hulle belangrik. Om dan moet dit vir jou ook belangrik wees. Al hou jy nie van die sport wat hulle doen nie, al stel jy nie belang in die sport wat hulle doen nie, waar kan ek my kind ondersteun daar? Hoe kan ek maak dat my kind weet, hierdie is vir hom of vir haar belangrik en dit is hoekom dit vir my belangrik is. En om meer te probeer uitvind oor die sport en die vrae te vra wat vir hulle lekker is om oor te gesels. So ek sal sê in dade moet ons liefde ook dan nou net so hard praat soos wanneer ons vir hulle sê ons is lief vir hulle. Aanvaarding, jou kind is nie jy nie. Jou kind word nie groot in die era waarin jy groot geword het nie en ons moet dit nie met mekaar vergelyk nie. So Brené Brown is 'n Amerikaanse vrou en sy is 'n shame and vulnerability researcher. Sy het 'n ding wat sy sê wat reg hierdie bank ons uit dit sien in die navorsing wat sy gedoen het met mense rondom shame en vulnerability. Sy sê daar's 2 goed wat vir ons almal belangrik is: love and belonging. So om liefgehad te word en om te voel ek hoort iewers. Dis vir ons almal belangrik. En ek dink dit is waar aanvaarding inkom om te weet ek kan wees wie ek is en by my huis kan ek wees wie ek is en ek word aanvaar daar so. Miskien word ek nie op ander plekke so aanvaar nie, maar as ek vanaand by my huis instap, daar word ek aanvaar. So dit is wat ek wil sê wat aanvaarding is. Waardering sal ek sê 2 kante. So ons fokus maklik op negatiewe dinge. Makliker op negatiewe dinge as positiewe dinge. Ons sien ons kinders se foute baie maklik raak. Maar een woordjie van waardering kan wondere verrig as dit by ons kinders kom. As hulle iets reg doen, 'n bord in die wasbak gaan sit of die stort se vloer droog maak nadat hulle gestort het, die badkamer vloer of wasgoed in die mandjie gooi. Dit klink so stupid goedjies, maar as dit iets is wat hulle dalk nie altyd doen nie en waaroor 'n mens dalk baie keer stry en moeilikheid optel, dan kan as hulle dit doen, as hulle die aand opstaan en tel die bord op en gaan sit om in die wasbak, of as jy in die badkamer kom en jy sien, oh wow, boetie was in die badkamer en die vloer is mooi droog afgevee, of die klere lê in die wasgoedmandjie, om net by die kamer in te loer en te sê, baie dankie dat jy my gehelp het met hierdie, ek is bly. Ek waardeer dit. Jy het my so gehelp. Dankie. So om op te let vir daai goed en dankie te sê vir dit. Dan is daar 'n groter kant. Ek waardeer die mens wat jy is. As jou kind iets doen wat jy nie noodwendig vir hom gesê het om te doen nie, soos byvoorbeeld om mense vriendelik te groet, skud die oom se hand, gee vir die tannie 'n drukkie, maak dalk die deur oop by 'n winkel vir iemand. As hulle sulke tipe goed doen en jy het nie voor die tyd vir hulle gesê groet die oom met die hand of onthou om die tannie 'n drukkie te gee. As hulle net daai goed natuurlik doen om agterna te kan gaan en te kan sê ek het vanmiddag by die huis ingestap en ek het gehoor hoe mooi het jy met sussie gepraat toe sy so moedeloos was en jy het haar ge-encourage of jy het die oom nou mooi met die hand gegroet. Ek waardeer die mens wat jy is. Dis wonderlik dat jy so kan optree om daai dinge te komplimenteer en waardering te hê daarvoor en dat hulle weet my ma of my pa sien dit raak en hulle waardeer dit. Ruimte, dit kan ons bang maak. Veral in tienerstadiums as ons tieners dalk waaghalsig is of dalk op 'n trant is wat hulle nuwe dinge probeer. Voor ek gaan praat oor ruimte, wil ek net wel vir julle sê, gaan kyk professor Sarah Jane Blakemore se goeters. Sy praat oor die brein. Daar's baie dinge wat ons moet weet in 'n kind se brein wat belangrik is. So ek sal aanraai gaan kyk na haar goed. Daar's klomp goed wat jy beter gaan verstaan as dit kom by jou kind en waaghalsige optrede. So kom ons kyk na ruimte. Ons kinders moet foute maak en ons kinders moet weet foute het gevolge. Ons kan hulle nog steeds ondersteun. Ons kan sê, okay, jy het nou hierdie ding, jy het nie jou huiswerk gedoen nie. So die skool het nou vir jou, jy moet nou detensie sit of wat ook al. Om hulle nog steeds te ondersteun daar. Ons kan hulle ondersteun en ons kan nog steeds streng wees en sê jy gaan nou daai gevolge moet dra. Om nie te probeer om gevolge by ons kinders weg te vat nie. Hulle het privaatheid nodig. Partykeer wil hulle maar net met 'n pel gesels of hulle beplanne 'n ietsiekie wat hulle wil doen wat jy nie deel van gaan wees nie. Hulle het dit nodig. Daar moet 'n gesonde balans wees. Ons moet reëls sê by ons huise. Want andersins gaan kinders nie dit wat jy vir hulle sê ernstig opneem nie. Ons moet reëls sê, so hou jou reëls in jou huis, maar gee hulle genoeg veilige ruimte om hulle eie lewens te hê. So dit is dan nou die 5 kernbehoeftes en wat ek wil sê hoe dit sal lyk, miskien vir ouer kinders of kinders wat nou nie meer klein kindertjies is nie.
8: Kerstel, plaas nog gou vir ons die 5 kernbehoeftes binne die konteks van selfdood.
9: Ek dink kinders moet veilig voel. En kinders moet 'n plek hê waar hulle kan voel hulle is veilig. As hulle nie veilig kan voel by hulle huise nie, waar gaan hulle dan veilig voel? Ons het nie beheer oor ons kinders as hulle by die deur uitstap nie. Dan is dit verby. Dan kry hulle dalk te doen met sosiale media op goeders wat ons nie wil hê hulle moet nie. So om daai 5 kernbehoeftes in jou huis in te bring en te sê hier kan my kind veilig voel. Hier gaan ons probeer om genoeg aandag te gee, om hulle lief te hê, nie net liefde te sê nie, maar liefde te wys, om hulle te aanvaar. Ek dink is baie belangrik dat hierdie 5 kernbehoeftes dat hulle voel hulle voel veilig en hulle kan met jou praat of hulle kan net hulle self wees. Dis deel van hulle environment en as hulle nie veilig voel daar nie, dan as hulle in 'n moeilike situasie gaan kom of as hulle gaan deel met depressie of angs of en hulle voel nie veilig by die huis nie, gaan hulle nie hierdie goed met jou deel nie. So ek dink dit is belangrik dat ons kinders veilig moet voel en dat hulle moet weet hierdie 5 kernbehoeftes is vir ons belangrik. En hulle kan net hulle self wees by ons.
8: Ek dink is so ongelooflike belangrike stukkie wat jy nou gesê het. Mens wil dit oor en oor en oor sê, want dit voel vir my amper is die kern as dit kom by kinders. Kristel, in die nuus is dit kort hoor ons van selfdood onder kinders, selfs so jonk as 7-8 jaar. En dan is die rede wat gegee word, sosiale media, groepsdruk en natuurlik die wêreld van kinders en tieners wat hulle vandag in moet leef. Nou, jy het baie gesprekke en onderhoude bestudeer oor tieners en sosiale media en afknouery. Wat het vir jou die meeste getref uit hierdie gesprekke uit op jou navorsing hieroor?
9: Sosiale media is joh, dit voel amper vir my, dit is 'n monster in ons tyd met ons kinders. Kyk, alle kinders het nie slegte vriende op sosiale media op wat ook al nie. Ek dink net as 'n mens verstaan dat ons kinders se peergroep is vir hulle belangrik. Hulle as hulle tieners is dit die mense by die skool, die vriende, dit is vir hulle belangrik. Al sê ons vir hulle moenie hierdie goed jou so aantrek nie. Oor 5 jaar van nou af gaan jy nie eers onthou van hierdie gesprekke en hierdie mense in jou lewe nie. Dis waar hulle nou is. Dis waar hulle leef en hulle maats en dit wat hulle maats dink en van hulle dink is vir hulle belangrik. Die probleem dink ek met sosiale media is dis wêreldwyd. Dit wat jy doen, dit wat jy sê, dit wat jy plaas, dit wat oor jou gesê word, kan die hele wêreld sien. En ek dink dis oorweldigend en ek dink nie ons kinders is reg om met daai tipe pressure te kan werk nie. Ek dink wat bullying op sosiale media moeilik maak is reeds daai feit, jy word geboelie voor die hele wêreld. Waar as jy net in 'n klas geboelie word of as jy miskien op die speelgrond geboelie word, is dit 5 mense wat dalk sien hoe jy geboelie word of wat deel is van die gesprek. Waar as dit op sosiale media kom, is dit vrye deels. Enige iemand kan kommentaar lewer. Enige iemand kan sê wat hulle wil en daar word oor gelag en dis oorweldigend en ek dink wat dit moeilik maak is ons tik so maklik. Ons kyk nie iemand in die oë nie. Ons is nie besig om iemand in die oë te kyk en te sien wat ons woorde aan daai persoon doen nie. En dit is wat sosiale media so gevaarlik maak. Ons kan apps aflaai om te keer dat ons kinders nie te veel op hierdie goed gaan nie, maar dit is deel van ons kinders se lewens en dit is deel van hulle wêreld. Dit is 'n baie onbekende wêreld vir baie ouers. Maar dit is deel van ons kinders se wêreld en ek dink nie ons van weg kan kom daarvan af nie. Ek dink dit gaan net groter word. So om terug te staan en te sê ek het nie beheer oor hierdie nie, maar wat het ek beheer oor? Of waar kan ek 'n invloed hê? As jou kind by die deur instap, daar waar jy as 'n gesin onder een dak is, dis waar ons invloed kan hê. Dis die enigste plek waar ons invloed kan hê. En ek dink om daai ruimte dan so acceptable as moontlik te maak vir ons kinders en om te weet hier belong ek, hier kan ek net myself wees. Maar ja, sosiale media en bullying op sosiale media is so groot. Daar's soveel kinders wat hulle lewens neem omdat hulle net geen na so geboelery of 'n fout wat hulle gemaak het of is dit net verskriklik hoe dit hulle traumatiseer en hoe dit hulle lewens kan vernietig. So dit is 'n baie moeilike onderwerp, ja.
8: Want my laaste vraag daaroor is eintlik hoe bly mense op hoogte? Want ek het self 'n 16-jarige seun en as ek vir hom sê gee vir my jou foon, dan is daar omtrent vir 2 dae 'n ijskoue atmosfeer in die huis want hy sê ek vertrou hom nie. Jy weet of hy kom met allerlei verskonings voor in dag terwyl ek vir hom sê ek wil net sien waar was jy? Jy is my kind, ek gee om, ek is lief vir jou, maar niks van daai dogma maak vir hom sin nie. Al wat vir hom saak maak is ek krap in sy privaat sake. So dis so moeilik en dan baie keer wanneer dit kom by selfdood en mens gaan terug, dan is daai lyn maar daar waar kinders die bullying kom uit, maar ook waar kinders deelgeneem het aan spesiale groepe en forums wat spesialiseer daarin waar kinders eintlik selfdood beplan. Jy weet en waar hulle raad kry en hoe om dit te doen en al daai tipe goed. So die gevare is so groot, maar jy het ook hierdie vertrouensverhouding met jou kind wat dan nou sê maar vertrou jy my nie. Jy weet daai balans is vir my 'n grys area en ek as kindige verstaan nie regtig ook hoe om dit, ek weet as mense ouer is jy ouer, maar ek verstaan ook nie regtig hoe om dit te bestuur nie.
9: Ja, dit is baie moeilik. Veral as 'n mens ek is nie so aktief op sosiale media en daai tipe goed nie. So ek verstaan nie altyd al die dinge wat gaan saam met dit nie. Maar ek dink as ons net klaar begrip het vir die feit dat hierdie vir ons kinders belangrik is, ons kan dit nie afjak nie. Ons kan nie afjak dat man sit net daai foon neer en moenie vir jou verder steur aan hierdie goed nie. ons dit gaan nie help as ons daai manier van optree aanneem nie. Dit gaan niks verander nie. Ek sal sê die internet is nou hierdie draak, maar gebruik dan, probeer dan om die internet te gebruik vir tot jou voordeel. Gaan search goed, gaan kyk wat kan ek doen as dit kom by my kind en sy foon. Daar's mense gee sulke oulike idees en dis partykeer klein goedjies wat ons nie eers aan dink nie. Hoe kan ek met my kind praat oor hierdie goed sonder om te beklei daaroor? En dan natuurlik is 'n baie belangrike ding, as jy 'n ouer is wat baie op jou foon is, wat ook maar so half al verslaaf geraak het aan hierdie foon en ons kan nie vir hom neersit nie as hy lui is ons daar, wat ook ons aandag wegtrek, gaan kyk na hoe jy dit hanteer. Gaan kyk na, is hoekom ek dit sê, is dis wat ons kinders sien. So ons, ek kan nie vir my kind sê, jy kan nie so op jou foon wees die hele tyd, as ek die hele tyd op my foon is nie. So dit is nou weer die ander kant. Ek het nou die dag in 'n gesprek gesit, ek het so gelag, ek gaan nou nie name noem nie, want dan gaan die persoon weet wie ek praat, maar ons het so, was so klomp vrouens wat net so gesit en praat het oor die fone en hoe moeg almal is vir hierdie fone en ons kinders is vasgeplak in hierdie fone. En die vrou sê toe, ek weet nie meer wat om met my kinders te doen nie, want ek kry hulle nie weg van hierdie fone af nie. En haar dogter het so 'n paar tree terug gestaan en sy het so vasgesteek en gekyk, toe kom sy nader en sê sy, mama, jy is die hele tyd op jou foon. En dit was so komies, ons het so gelag, so dit was daai ding van, okay, jy is die hele tyd op jou foon, maar jy wil nie, ek moenie op my foon wees nie. So ek dink dit is ook belangrik. Wat doen ons? En kan ons dit neersit en dan vir ons kinders sê, okay, maar jy moet dit nou ook neersit. So dit is 'n baie moeilike, maar ek sal sê, gaan kyk wat is beskikbaar op die internet. Daar's mense wat navorsing doen oor die goed. Gaan kyk watse vrae kan jy jou tiener vra. Hulle gee sulke oulike idees op kreatiewe vrae. Wat jy jou kind kan vra en goeders wat jy kan doen. Beklei gaan nie hier ding doen nie. En dan gaan kyk na apps. Ek weet daar's ouers wat jy kan 'n app install. Al as jy Apple fone het, jy kan met mekaar gekonnek wees, weet ek. Ek is nie seker hoe dit werk nie. Ek het nie 'n Apple foon nie. Maar gaan kyk watse apps kry jy wat vir jou inligting gee. Al gee nie vir jou die fynere detail nie, maar ek dink daar's apps of ek weet daar's apps wat vir jou kan sê my kind het soveel tyd spandeer op hierdie spesifieke app, op 'n Instagram of op 'n, ons kinders hou nie meer van Facebook nie, maar op Facebook of op Twitter of wat ook al hierdie goeters is, kan jy sien wat se tyd word spandeer daar. En ek dink dit gaan jou ook dalk 'n idee gee van okay, hierdie raak te veel. En ek dink as jy, ek dink nog 'n ding wat ek ook aan dink is, as vir so lank as moontlik 'n foon van jou kind af kan weghou, doen dit. En as jy vir hulle 'n foon gee, as dit nou op die punt kom waar jy nou vir hulle 'n foon gee, om baie mooi met hulle te praat en met sekerheid om vir hulle moet sekerheid hê rondom hierdie is gevaarlik. Dit wat ek sê, dit wat ek post, die foto's wat ek opsit, is daar vir almal om te sien. So om seker te maak hulle verstaan die gevare van dit.
8: As jy sopas ingeskakel het, jy luister na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille. My gas vanaand is Christel van Sail en ons gesels vanaand oor die breër konteks rondom selfdood. As jy sopas ingeskakel het en jy het vanaand se program gemis, onthou jy kan weer daarna luister as 'n potgooi. Laai dit af by rsg.co.za of nog makliker sommer op jou foon, gebruik RSG se nuwe app en is so maklik om by al die vorige wonderlike programme van RSG uit te kom en Geestesgesondheid is een van daardie programme. Bly ingeskakel, ons gesels net hierna verder.
10: Wie veg vir die Suid-Afrikaanse wynbedryf se plek aan die tafel? Agter elke bottel wyn staan 'n span mense en Christo Conradi van South Africa Wine gesels in Woensdagoggend se RSG Landbou met ons oor marktoegang en beleid. Saam groei ons beter. Dit is die tema van vanjaar se Nampo Kaap. As een skakel van die landbouwaardeketting seer kry, kan die res nie optimaal funksioneer nie. So verduidelik die voorsitter van Bredasdorp Park, Henk Agambag. Nampo Kaap word vanjaar vanaf 9 tot 12 September aangebied en ons gesels met hom hieroor. Dis Woensdagoggend, 25:05 in RSG Landbou.
11: Voel dit asof jy emosioneel leeg is. Al gaan die lewe net aan. Hoe bou 'n mens weer energie na emosionele uitputting? En kan 'n mens regtig herstel van emosionele trauma? Hierdie Vrydag om 11:30 op RSG gesels ons op Wie is ek saam met kliniese sielkundiges oor hoop, herstel en die pad terug na jouself. Kom vind uit wie jy is.
12: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
8: Welkom terug, jy luister na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille. Ons gesels vanaand oor selfdood. Nou, ons het al verlede week hierdie gesprek begin en ons gesels hierdie week verder daaroor. My gas is Christel van Sail. Nou Christel, jy is besig om verder te studeer in pastorale narratiewe terapie. So wat het narratiewe terapie jou geleer oor die manier waarop mense hulle probleme en hulle identiteit verstaan?
9: Hulle het ons 'n oulike driehoekie geteken. Hulle het so 'n driehoekie en dan aan die bopunt van die driehoek is jou stem en dan aan die onderkante op die onderpunte van die driehoek is agentskap en verantwoordelike optrede. En dit vorm jou identiteit. So as 'n mens nie 'n stem het nie, as 'n mens nie jou stem word doodgedruk, dan het dit 'n invloed op jou identiteit. Agentskap is die vermoë om veranderinge aan te bring. As jy nie die vermoë het om veranderinge aan te bring nie, gaan dit 'n invloed hê op jou identiteit. En natuurlik as jy nie 'n stem het nie, gaan jy ook nie agentskap hê nie. En dan verantwoordelike optrede is maak seker dat die aksie wat jy neem verantwoordelik is. Maar as jy nie 'n stem het nie en jy het nie agentskap nie, dan gaan jy nie noodwendig verantwoordelik optree nie. So ek het baie geleer uit daai uit en hoe daai driehoek saamwerk. En om dan te kyk, hoe kan 'n mens jouself help in daai area om 'n stem te kry, om agentskap te kan hê, en om verantwoordelik te kan optree.
8: Stel, een van die dinge wat nogal 'n groot rol speel by selfdood, veral by kinders en by tieners, is dat hulle glo hulle is die probleem en dat die wêreld beter sal wees as die probleem verwyder is wat hulle is. So, waarom is dit so belangrik dat 'n kind nie moet begin glo ek is die probleem nie en watter rol kan narratiewe terapie dan daarin speel?
9: Ek dink as 'n kind glo dat hy of sy die probleem is, dan gaan hulle obviously nie 'n gesonde identiteit ontwikkel nie. As jy kyk na hierdie driehoek, as jy nie 'n stem het nie, nie agentskap het nie, nie verantwoordelik, dan gaan hulle nie verantwoordelik optree nie. Om nie 'n gesonde identiteit te hê nie en om nie 'n stem te hê nie, nie agentskap te hê nie, dit jy voel verslaan. Jy voel ek is die probleem, ek is 'n probleem. En ek dink wat narratiewe terapie so spesiaal maak is dit skuif ons weg van ons probleme af. Om kinders te kan leer daai probleem is een kant van jou. Jy het 'n verhouding met daai probleem. Wat is jou verhouding met daai probleem? En dan kan 'n mens werk aan die verhouding. En ek dink as mense net hulle kinders vat vir hulp, al is jy nie seker of jou kind se probleem 'n groot probleem is nie, of is dit 'n klein probleem. Jy's nie seker nie, hierdie kind wil dalk nie lekker met jou kommunikeer nie. Vat daai kind vir hulp, want sodat hulle kan leer om dat dit oukei is om oor hierdie goed te praat. Meisiekinders dink ek is amper makliker. Hulle praat makliker met hulle vriendinne in Swansiens is dalk bietjie anders as dit kom by dit. So om net om te weet ek kan oor die goed praat en om hulle dan te ondersteun in die proses om te kan praat hieroor. En dat geestesgesondheid belangrik is. Dis deel van jou, dis deel van wie jy is. Ek dink dis belangrik en wat narratief net altyd vir my so lekker maak is dat jy kan jou eie identiteit hê. Jy is nie die probleem nie. Daai is die probleem en hoe gaan ons dan nou kyk hoe jy interact wil ek amper sê met daai probleem en hoe kan ons maak dat jy nie so baie met daai probleem interact nie? Hoe gaan ons jou stem harder kan kry om te praat teen daai probleem?
8: Ja, ek wens so dikwels, ek kan die woord geestesgesondheid gaan uithaal uit wanneer mense probleme het, want geestesgesondheid is eintlik so 'n positiewe woord, dit is so deel van die lewe en ons moet almal dit eintlik celebrate, maar dit word 90% van die tyd gebruik in die konteks van as daar probleme is en ek dink narratiewe terapie kan daai om 'n swaai maak vir mense om dit nou in die groen kant van jou lewenservaring plaas. Ek weet nie hoe jy daaroor voel nie.
9: Ja, definitief. Ek dink wat geestesgesondheid en daai aspek van mens wees moeilik maak vir party mense is in watse huis het jy groot geword? Het jy gepraat oor julle dinge? Het jy nie gepraat oor julle dinge nie? As ek kyk na my en my man is het baie min kapasiteit vir emosionele dinge. Hy was nog in die weermag. Daar's sekere magsdiskoerse as dit kom by hierdie goed. Daar's plekke waarof ons gesê is mens praat nie oor hierdie goed nie. Jy moet dit nou maar net man up en jy weet jy moet sterk wees. En ek dink om partykeer my man het baie geleer in my journey en ons moes leer om met mekaar te kommunikeer en om te verstaan daar is goeders wat partykeer moeilik is. Maar is goeders partykeer moeilik vir hom en om hom te ken en te weet hy gaan deur 'n moeilike tyd. En om dan in ag te neem wie hy is en dan op daai manier te probeer vra vir hom sonder om direk vir hom te vra wat hy dalk gemaklik mee gaan wees. Wat hy dalk maak weet maniere te kry om makliker met hom te praat en met hom te kommunikeer. So ja, en ek die kreatiwiteit wat 'n narratiewe terapie is om te gaan kyk as dit elke prentjie mens is waarmee jy werk of met wie jy te doen het, kom ons kyk, wat soort metafore kan ons gebruik? So, net die kreatiwiteit aspek van dit hou ek baie van.
8: Christel, wat vir my interessant is, die oomblik is daar selfdoodgedagtes of selfs 'n selfdoodpoging is en dan nog erger wanneer dit suksesvol was, is dat dit word dan baie keer die verhaal van die gesin. So, narratiewe terapie werk met mense se verhale. So, hoe kan 'n gesin dan nou daai verhaal verander, want ek meen julle is daardeur wat julle die verhaal moes verander het, dat dit nie die gesin, ekskuus vir die Engelse woord, maar define nie, dat ons nou 'n ander verhaal vir ons gesin moet skep wat nie net heeltyd draai rondom selfdoodgedagtes en selfdoodpogings nie.
9: Ja, ek dink vir ons as 'n gesin, ons het dadelik besef, ek en my man het dadelik besef, ek gaan moet leer om met hom te kommunikeer en hy gaan moet leer om met my te kommunikeer. Want hierdie het nou die worst ingevat wat hy kon, so hoe gaan ons nou verhoed dat hierdie weer gebeur? Dit is nie ons gesin se hele storie nie. Ons is vier mense met verskillende ons is vier verskillende mense. Ons het daar's goeters wat my seuns van hou wat ek en my man nie noodwendig van hou nie. En om mekaar lief te kry in daai omstandighede. Om te gaan kyk wie is ons en om vryheid te hê om te wees wie jy is en dit is okay om te wees wie jy is. Jy hoef nie te probeer wees soos wat ons is om in te pas in hierdie gesin nie. So 'n mens gaan moet verby die selfdood. Kyk, jy gaan moet ons kan nie vashou aan dit. Dit kan nie ons hoofstorie raak nie, want dan gaan dit een of ander tyd weer 'n kant wys wat moeilik gaan wees. So om dan te gaan kyk maar hoe kan ons mekaar ondersteun? Ons moet gaan kyk, hoe kan ons mekaar ondersteun? Wat sê ons kinders hieroor? Ek dink om agterna ons kinders se gevoelens in ag te neem is baie belangrik. Om nie net te dink dit het nie 'n invloed op hulle gehad nie en om dan te kan sê maar as 'n gesin wat gaan ons nou doen? Hoe gaan ons by mekaar uitkom om te verhoed dat hierdie goed weer gebeur? Hoe gaan ons vir mekaar luister? Hoe gaan ons tyd maak vir mekaar? Van tyd is 'n baie moeilike ding deesdae. Almal moet werk, die kinders is besig by die skool. So om na so 'n ding dit hoef nie jou storie te wees nie. Daar's baie ander stories. Daar's baie ander stories om terug te staan en te sê, okay, hoe gaan ons hierdie ding nou positief van hier af positief kan vat? Hoe gaan ons mekaar positief kan help hier uit? En die mens moet praat daaroor. As jy nie maar net 'n deksel bo op hierdie ding gaan sit, dit gaan nie werk nie, mens moet praat daaroor, en as jy voel jy is 'n gesin het hulp nodig, gaan sien iemand saam as 'n gesin, of om mekaar net weer te ondersteun en weer terug te kom op 'n gesonde pad. En om dan die positiewe goed te vat en nuwe stories te probeer skryf, om te sê, okay, ons is nou deur die ding, dit is nie ons hele storie nie, dit is nie waar alles gaan nie, ons is nog steeds lief vir mekaar, ons is nog steeds vier verskillende mense, om net, ek wil amper sê, uit hierdie ding uit te tree, en te sê, wat nou, hoe gaan ons tyd maak vir mekaar, en hoe gaan ons hierdie ding vat, en beter aan die ander kant uitkom. Dit is nie maklik nie, maar kommunikasie is baie belangrik. Ons kan nie daaroor praat nie.
8: Christel, jy pak 'n interessante projek aan, jy noem het Building Bridges, dit is 'n kaartspeletjie. Vertel 'n bietjie meer vir ons van die konsep, want ek dink is nogal belangrik dat mense ook moet weet dat daar is maniere hoe mens weer narratief en hoe mens weer mekaar kan vind na so iets en die brug kan bou. So vertel 'n bietjie net meer vir ons daarvan.
9: So omdat narratief werk met stories, het ek gaan sit en dink, wat kan ek ontwerp of watse plan kan ek maak om families te kry om hulle stories met mekaar te deel. So dit was een van my vrae. Hoe kan ek mense 'n gesin kry om verhoudings te bou en ook fun te hê terwyl hulle dit doen, om dit te geniet, om by mekaar te wil uitkom. Hoe kan ek watse kreatiwiteit kan ek gebruik in hierdie proses om iets uit te dink wat kreatief is en wat lekker is en wat die vyf core needs altyd in die agtergrond in ag neem. Hoe kan ek families kry om mekaar te hoor en dan saam as 'n span? Dit voel amper vir my as jy kan voel jy is deel van 'n span. Hoe kan ek hulle kry om as 'n span saam te staan teen hierdie probleme wat in hulle lewens dalk is? En toe het ek begin dink aan, dit voel vir my asof depressie en angs en hierdie moeilike goeters 'n muur bou tussen ons. Dit het ek verlede week ook gesê. Voel soos 'n muur wat gebou word tussen ons en ons kinders. En hoe kan ek dit oorbrug? En toe ek die woord oorbrug, het was vir my soos, daar's my antwoord, brug. Kan ons kyk of ons brug kan bou in plaas van mure? En gaan dit dalk makliker wees om van die begin af net 'n brug te bou in plaas van om te probeer om 'n muur af te breek? Dit is hoekom ek gedink het aan graad 5, 6 en 7 ouers, om te kyk of ons daar nie al kan begin verhouding bou en brug bou tussen ons en ons kinders nie. En as ouers dit sou oorweeg om te sê, ek wil so vroeg as moontlik begin om verhouding te bou met my kinders, hoe gaan dit lyk? Wat gaan ek prakties vir hulle kan gee en sê, hier's iets, gaan probeer dit. En dit is waar ek besef het, ek gaan iets moet fisies doen, 'n aktiwiteit, dink aan 'n kreatiewe iets uitdink om vir ons gesinne te gee om te kan doen. So dit is toe nou waar Building Bridges, die kaartspel, toe nou in waar ek nou aan die idee gekom het. So die kaart hier, daar is om te begin mee, so ons bou brûe. Dit is die idee. Daar is 8 ontwerpe van verskillende brûe wat jy kan bou. Daar is 52 kaarte in 'n pak. En dan kyk jy na jou ontwerp, jy kies jou ontwerp. Ek dink daar is 3 concrete bridges voorbeelde, daar is 2 staalbrug voorbeelde, daar is rope bridge voorbeelde. En dan kan jy nou saam as 'n gesin besluit, ons gaan vanaand hierdie brug bou. So voor jy die speletjie speel, bou jy 'n brug. Dit is nie 'n brug wat regop staan nie. Dit is soos 'n skets wat vir jou gegee word en dan pak jy die kaarte uit in daai vorm op jou tafel, waar almal net lekker kan sit en saam wees. En dan, daar's 52 kaarte in die pak, so daar, ek het die pak gevat en hom in 5 groepe opgedeel. Die groep 1 is a matters of the heart, groep 1 en groep 2 is matters of the heart. So matters of the heart is die moeilike dinge wat in ons harte gebeur, dit is die tweede groep, is die moeilike deel, en dan matters of the heart, die positiewe goeders wat ek dalk in my hart ervaar het hierdie week. Dan is daar 'n groep wat something new. So daar's vrae in daai groep onder something new van nuwe dinge. 'n nuwe persoon wat jy dalk ontmoet het in die week of 'n nuwe feit wat jy geleer het. My kinders was feite kinders. So as hulle vir jou kon vertel van 'n nuwe feit wat hulle geleer het, was hulle vreeslik opgewonde. Het ek 'n nuwe skill geleer? Het ek dalk 'n nuwe boek gelees of 'n game gespeel of 'n movie gekyk wat ek nog nooit gekyk het nie. So dit is waar jou nuw inkom en dan is al groep 5 wat sê WhatsApp. So die WhatsApp vraag is maar net om bietjie in te check by mekaar. Waarmee is ons besig? Om vir jou kinders te kan vra wat beplan jy en jou vriende vir die week? En dan dieselfde in return moet jy dan vir jou kinders sê wat beplan jy en jou vriende vir die week as 'n ouer. En om so op daai manier met mekaar te kan kommunikeer. So as ek net vinnig kan sê, elke groep het 10 vrae in. So ek het probeer om dit so wyd as moontlik te maak, nie net te fokus op moeilike dinge nie, want dan gaan dit uitputtend raak. So daar's 10 vrae by groep 1 van Matters of the Heart. Voorbeelde van hierdie vrae is om te sê accomplishment you are proud of. Vir die week. Wat het ek hierdie week geaccomplis wat my trots gemaak het? Wat was die beste advice wat ek gekry het by iemand? Wie het my gesurprise en hoekom? Dit is nou aan jou positiewer kant, aan die matters of the heart, die moeiliker kant sal ons sê, wat was jou langste dag van die week en hoekom? Wat is een ding wat jy regret? Wat jy hierdie week gedoen het wat jy regret? Wat was jou saddest moment of the week? Daar kan dalk iets wees wat jy kan sê, was daar 'n oomblik wat jy vir jouself moes opgestaan het, maar jy het nie, en hoekom nie? So, dan is daar 10 vrae rondom dit. Something new het ek nou so 'n bietjie aangeraak, a new person you met, a new fact you learned, a new skill you learned. So dit, daar's vrae onder dit. Dan, groep 4 het ons 'n fun group. So dit is 'n lekker groep. So, daar doen ons sommer net lawe goed. Jou favorite dance move of the week. Sing 'n versie van jou favorite song. Sit lipstiek op iemand se gesig en met jou oë toe. So probeer lipstiek op iemand sit terwyl jou oë toe is. So daar doen ons sommer net lekker van goed en goeders wat ons kan saam oorlag. En dan natuurlik jou WhatsApp kan wees one word to describe your week. What are you and your friends planning for the week? What was your favorite purchase of the week? Your funniest moment?

0: man se foon begin ping ping ping, dan gaan ons wonder wat gaan daaraan. So sit jou foon op silent en kyk of jy bietjie by mekaar kan uitkom op hierdie manier.
1: Dit klink vir nou 'n wonderlike ding vir gesinne om saam te doen. So om af te sluit, Christel, wat wil jy sê vir iemand wat tans met depressie, angs of selfdoodgedagtes saamleef en voel dat daar geen uitweg is nie en dan ook baie keer voel die wêreld is 'n beter plek sonder my, almal is beter af as ek nie meer daar is nie?
0: Wat depressie baie goed doen is dit isoleer jou. So ek sal sê die eerste ding wat jy moet doen is om te besef dat hierdie ding wil jou eenkant hou. Hierdie ding wil nie, depressie wil nie hê jy moet met mense praat en sê hoe jy voel nie. So jou eerste aksie teen dit gaan wees om te sê vandag gaan ek praat met iemand oor hoe ek voel. Daar is mense wat wil weet hoe jy voel. As jy selfmoord pleeg, gaan dit 'n invloed hê op mense se lewens. Dit gaan. Jy gaan nie selfmoord pleeg en jy gaan en dit gaan nie, niemand gaan weet daarvan nie. Dit gaan mense seermaak. Gaan kyk met wie kan jy praat. Dit is so belangrik om net te begin praat. Want sodra jy 'n stem kry, daai ding druk jou stem dood en daai ding wil wat is dit wat daai ding in jou lewe wil bereik? Daai ding wil jou moeg maak, wil jou moedeloos maak. So die belangrikste sal ek sê is praat. Gaan kry iemand om mee te praat. Dit is die kruks. As jy moet praat hieroor. As jy dit in die donker gaan hou, gaan jy nie heel aan die ander kant uitkom nie.
1: Kristel, ek wil afsluit op 'n positiewe noot. Ek gaan vir jou sin gee en ek wil hê jy moet hom vir my klaarmaak. 'n Brug tussen 'n ouer en 'n kind begin wanneer ...
0: Ons tyd maak vir mekaar. Ek dink tyd maak vir mekaar is belangrik. Weet ons is besig, ek weet. En tyd is een van die grootste goed wat gesteel word. As ons tyd maak vir mekaar, ek voel daai is. Sonder tyd kan ons niks van kan ons nie uitkom by mekaar nie. Ons gaan nie hoor hoe dit gaan met mekaar nie. Ja, dit is die belangrikste ding is maak tyd.
1: Selfdood is nie 'n onderwerp waarvoor daar maklike antwoorde bestaan nie. Daar's wel gesprekke wat ons kan begin, waarskuwingstekens waarop ons kan reageer en verhoudings wat ons met groter doelgerigtheid kan bou. Wanneer iemand oor selfdood praat of aandui dat hy of sy nie meer veilig voel nie, moet dit ernstig opgeneem word. Elke keer wat iemand dit sê, moet 'n mens, al voel jy ook dat dit is nou maar net 'n patroon, elke keer neem dit ernstig op. Betrek onmiddellik 'n betroubare volwassene of kry professionele of noodondersteuning. Christel, ons het nou vanaand gepraat oor selfdood. As mense met jou verder wil gesels, wil kontak maak of selfs meer wil weet van jou kampanje wat jy gaan ran, jou bewusmakingsveldtog of dalk wil meer weet van jou Building Bridges kaartspel, hoe kan mense dit doen?
0: Ek sal nog steeds sê e-mail is maar die beste, c@live.com. Ek wil graag hierdie toets. As jy dink dit is iets wat jy en jou gesin sal van hou om te doen, laat weet my, dan kan ek kyk. Ons is nog nie op 'n plek waar ons presies weet dit is die vrae wat ons op hierdie kaarte wil sit nie. Ek sal dit baie waardeer as mense kan dit probeer en vir my terugvoer gee en sê ek sal dit eerder so doen of hierdie was moeilik of daai was lekker, probeer meer doen van dit. Ek sal graag terugvoer wil kry rondom dit. So kontak my as jy voel dit is iets wat jy sal wil graag probeer in jou gesin, dan stuur ek vir jou al die goeders wat jy nodig het en dan kyk ons en dan kan ek terugvoer kry en dan kan ek miskien 'n manier kry vir ons om in mekaar uit te kom. En dan kan ons mekaar help op daai vlak.
1: En daarmee het ons aan die einde gekom vir vanaand se geestesgesondheid. Onthou jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi. Gaan laai dit af by resgep.co.za. As jy iets wil deel of dalk 'n voorstel het vir 'n volgende onderwerp, skryf gerus vir my by johanvanlille@gmail.com. En daarmee groet ek dan vir vanaand. Kyk mooi na jouself, wees sag met jou binnekant en tot volgende keer. Totsiens.
2: Hierdie Woensdag aand om 8:00 in Skrywers en Boeke kyk ons na goeie nuwe fiksie. Anshin Konradi gesels met my oor die onderwêreld van Zamazamas, 'n kampdagboek uit die Anglo-Boereoorlog. 'n boek deur 'n

0: Forensiese patoloog en 'n boek oor rou. Dan is daar ook Zirk van der Berg wat met my gesels oor sy jongste roman My skaduwee loop los. En soos altyd hou Johan Meiburg ons op hoogte van die jongste verwikkelinge in die internasionale boekewêreld. Skrywers en boeke elke woensdag aand om 8:00.
1: Hierdie week in agterplaas.
2: Alet sê toe ek met die Nico gaan gesels.
3: Dis die laaitie wat Pietertjie by die goed betrek het.
2: Blykbaar sal Nico weet waar Rachel haar bevind.
3: Jy moet daai meisiekind wegkry daar by Moelman.
2: Ek kan nie net daar by Moelman instorm nie.
3: Jy sê Daniel het hom onder oë.
2: Ons het, maar hy hou sy handjies mooi skoon.
3: Doen wat jy kan, voor Rachel seer kry.
2: Ja, ek gaan doen wat ek kan, oom.
1: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15.
4: In Woensdag 5 Augustus se aflewering van Musiek sonder Grense kan jy musiek deur onder meer Lasa de Sella, Peter Gabriel en Secret Garden verwag. En natuurlik 'n hele paar ander verrassings. Moenie RSG se wêreldmusiekprogram misloop nie. Dis Woensdae aand om 9:20 saam met my Veronique van Heyne.

0: En dit is lente uit die vier seisoene van Vivaldi. Dis so 3 minute voor die 11:00 nuus, daar sokker aan die gang en die man wat vir ons sake vanaand dophou is Ian Morris. Goeienaand Ian.
1: Goeienaand Sue, vanaand kyk ons Burkina Faso teen Banyana Banyana. Hulle pak mekaar by die staat Malou Rashid Stadion daar in Casablanca. Nou gebeur so gelyk voor die aanvang van die wedstryd. Die voorkeur was eerste met 4 punte. Burkina Faso in die tweede plek met 3 punte gevolg deur Tanzanië met 3 punte en Banyana Banyana wat onderaan die puntetabel met 1 punt. Nou die afrigter van Banyana Banyana, Desiree Ellis, het gesê vanaand se wedstryd is meer as net die 3 punte. Dit voel soos 'n finaal vir haar span. En ek moet sê Banyana die wedstryd baie goed begin, laat eintlik op die voorvoet begin. Hulle speel met baie energie en in die 8de minuut kom die eerste kans van die wedstryd. Maar Gaia se steekskop was net oor die dwarsbalk gewees. Dan 5 minute later is daar groot verwarring in Banyana Banyana se verdediging gewees, maar die doelwagter Swart wat het steken doen om haar doelhok te beskerm. Burkina Faso wat ook gekyk het om Banyana Banyana op die teenaanval te uitoorlê, so ver kry die Wes-Afrika span dit nog nie reg nie. Ek moet sê Bafana se verdediging is solied in die eerste helfte gewees. Dan van 'n hoekskop, as dit Ludwig se kopskoor wat raakings verby die Burkina Faso regopaal was. 1 minuut later is Gatlana wat agter die verdediging kom van Burkina Faso en sy ronduit steken af nou die ervare speler Gatlana het in die vorige wedstryd in die voorkus ook 'n waardevolle doel vir Banyana Banyana aangeteken en tot op daardie stadium was Suid-Afrika beloon vir hulle uitstekende spel. Maar Gatlana het 'n goeie geleentheid gehad om 'n 2-0 te maak, maar sy kon dit net nie afrond nie. Banyana Banyana het op daardie stadium alle fasette oorheers, die balbesit en die gebiedsvoordeel, het op 'n stadium 63% van die balbesit geniet. Die Burkina Faso dames was ook baie fisies by tye in daardie eerste 45 minute. Dan in die 31ste minuut 'n slim vryskop deur Jane en Gatlana en het goed gekombineer. Maar Gatlana se poging was oor die Burkina Faso dwarsbalk. Die Lady Stallions wat ook sukkel om Banyana Banyana se middelveld te penetreer en die taktiese dissipline was uitstekend van Suid-Afrika in die eerste helfte gewees. Tot en met die 42ste minuut het Burkina Faso nog geen pogings op doel gehad nie. Hulle kry hulle eerste poging baie laat in die eerste helfte toe Cabré met 'n kopskoor voor in dag kom van 'n dwarskop, maar dit was wyd van die Banyana Banyana doelhok. So Banyana Banyana redelik in beheer in die eerste helfte van die wedstryd, maar Burkina Faso wat nog nie heeltemal hul beste spelpyl bereik het nie. Die belangrike ding is egter dat Banyana Banyana wel 'n doel gekry het in hierdie wedstryd en in die ander groep B wedstryd loop die voorkus met 1-0 voor teen Tanzanië. Wat beteken as sake so bly, sal Banyana Banyana kwalifiseer vir 'n kwart eindronde plek. Maar dis hoe sake nou staan, die eerste helfte eindig by die Stade Malou Rashid Stadion met Burkina Faso 0, Banyana Banyana 1. Ian Morris vir RSG Sport.

11:00 en vandag se hoofnuus gelees deur Sue Pyler Slabbert. Die bestuurshoof van die Openbare Beleggingskorporasie, Patrick Dlamini, is heraangestel in sy pos nadat die Gautengse Hooggeregshof in Pretoria sy skorsing tersyde gestel het. Die hof het bevind dat die skorsing onwettig en ongeldig was. Die uitspraak volg na die ineenstorting van die OBK-raad na die bedanking van die raadsvoorsitter, die adjunkminister David Masondo en nog 8 raadslede te midde van 'n leierskapkonflik. Die MK-partij het groot veranderinge aan sy leierskapstruktuur aangekondig, insluitend die verwydering van John Klopé as die eerste adjunkpresident. Klopé bly aan as die partij se leier in die nasionale vergadering. Duduzani Zuma is aangestel as die nuwe eerste adjunkpresident en Tony Yingeni as die tweede adjunkpresident. Nkosinathi Nhleko is met onmiddellike ingang as die party se nasionale voorsitter verwyder, terwyl Nomsa Dlamini van haar pligte as adjunksekretaris-generaal onthef is. Die verandering is by 'n mediakonferensie in Durban aangekondig. Die Lughawe Maatskappy van Suid-Afrika, Aksa, sê die hoofaandoobaan by die Kaapstadse internasionale lughawe is tydelik gesluit nadat die bande van 'n vliegtuig van Kenya Airways tydens die landingsproses onklaar geraak het. Alle inkomende vlugte word na ander lughawens herlei. Binnelandse vertrekke gaan voort, maar internasionale vertrekke is tydelik opgeskort. Die Suid-Afrikaanse navorsingsskip Agalis 2 het vanmiddag vanuit Kaapstad na Marion Eiland vertrek met die 83ste oorwinteringsspan aan boord. Die sending volg nadat die navorsingsbasis in Mei tydelik gesluit moes word. 'N noodontruiming is gelas vanweë 'n vertraging in die lewering van diesel wat gebruik word vir kragopwekkers op die basis. Mosselbaai in die Wes-Kaap het pas 'n reuse toerisme-inspuiting gekry met die aankondiging dat die Eysterman Afrika Kampioenskap na die dorp verskuif word nadat dit 21 jaar lank in Nelson Mandela Bay aangebied is. Die internasionale gewilde driekamp kampioenskap sal in April volgende jaar sy debuut daar maak. 'N Kampioen bokser wat in Afghanistan gebore is, Sharif Amadzai, is in Griekeland in hegtenis geneem op aanklagte dat hy 'n Skotse liefdadigheidswerker vermoor het. Die liggaam van Elizabeth Jane Ross is verlede maand in 'n tas in 'n verlate gebou in Athene gevind, enkele dae nadat sy as vermis aangemeld is. Griekse ondersoekers sê Amadzai het erken dat hy die vrou se liggaam in die tas geplaas en haar bankkaarte gebruik het, maar hy ontken dat hy haar vermoor het. Volgens die media is dit onbekend of die twee mekaar geken het. Amadzai, wat as tiener as 'n vlugteling in Griekeland aangekom het, is met 'n Amerikaanse vrou getroud. Hulle bly in Athene en bestuur 'n liefdadigheidsorganisasie wat vlugtelinge ondersteun. En 157 migrante is gered nadat 'n boot op die Engelse kanaal aan die brand geslaan het. Die boot was besig om die kanaal van Frankryk na Engeland oor te steek. Geen beserings is aangemeld nie. En dit is dan die einde van die nuushooftrekke. Die volgende volledige bulletin op RSG. Is môreoggend om 6:00.

0: Ons kyk nou na die streeks weer voorspelling vir môre die 5de Augustus, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar's 'n geel vlak 1 waarskuwing. Skadelike wind en hoë duinings word tussen Tafelbaai en Kaapagulles donderdagoggend tot en met die middag verwag. Veldbrand waarskuwing, uiters hoë brandgevaar toestande word oor die grootste deel van die oostelike dele van die Noord-Kaap verwag. Gauteng, mooi weer en koel. Mpumalanga, ryp op plekke oor die hoëveld vroegoggend, andersins mooi weer en koel, maar warm in die laagveld. Limpopo, ryp op plekke vroegoggend, andersins mooi weer en warm, maar koel. Noordwes, mooi weer en koel. Vrystaat, aanvanklik gereeldlik bewolk in die weste, andersins mooi weer en koel. Noord-Kaap, oggend mis langs die kus en aangrensende binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met mooi weer wat later oor die oostelike dele ontwikkel. Dit sal in die middag windrig wees oor die oostelike dele en vir die wind langs die kus lig tot matig noordwes. Wes-Kaap, oggend mis langs die westelike en suidelike kuslyn en aangrensende binneland met enkele motreënbuie in die suidweste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Dit sal in die middag op plekke windrig word oor die suidwestelike dele en die sentrale Karoo. En dan kyk ons na die wind langs die kus, sterk noordwes langs die weskus en suidweskus, maar matig tot fris langs die suidkus. Weselike helfte van die Ooskaap, mooi weer en warm. Die wind langs die kus, lig noord, in die middag, lig suidwes. Oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en warm. Die wind langs die kus, lig uit die noorde tot noordooste. En dan KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk met miskolle in die ooste in die oggend, andersins mooi weer en koel tot warm. En vir die wind langs die kus sal dit lig wes tot suidwes waai, andersins lig tot matig noord tot noordoos. Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng, Pretoria 5:24, Johannesburg 3:23, Vereniging 5:23. Mpumalanga, Bombela 8:25, eMalahleni 5:20. Ermelo 1:20, Standerton -5:23, Skukuza 6:30. Limpopo, Polokwane 4:23, Palaborwa 9:28, Tsanin 5:26, Musina 11:28, Lephalale 3:27 en Mokopane 6:24. Noordwes, Klerksdorp 1:23, Potchefstroom 2:23, Mahikeng 3:23. Rustenburg 5:24, Vryburg 2:25. Vrystaatse kant toe, Bloemfontein -2:22, Welkom 2:24, Bethlehem -4:20, Kroonstad 1:23, Fourierismith 2:23, Ficksburg -3:20 en Sasolburg 0:21. Noord-Kaap, Appington 8:27, Kimberley 6:25, De Aar 6:24, Posmasburg ook 6:24. Alexanderbaai 11:20, Springbok 9:19, Calvinia 7:21, Sutherland 2:20. Wes-Kaap, Kaapstad 12:17, Vredendal 10:20, Riverstal 10:26, George 12:23, Mosselbaai 13:22, Woester 9:21, Beaufortwes 12:27, Oudtshoorn 9:30. Ooskaap, Gqeberha 17:29, Makanda 14:28, Ngqoba 8:27, Robertsbookwedorp 11:28, Kugompostad 16:26, Port St. John's 11:27, Mtata 9:27, Komani 7:24 en Konle 14:29. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 14:25, Richards Bay 16:28, Pietermaritzburg 6:26, Umnambiti 4:26. Weather.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang.
1: Rook is 'n muur. Bestuurders, daardie rook voor jou is nie net 'n rookskerm nie. Dit is 'n muur. dik, verblindend en dodelik. Moet nooit in die rook van 'n veldbrand ry wat oor die hoofweg strek nie. Jy sal nie stilstaande voertuie sien voordat dit te laat is nie. Trek van die pad af. Skakel jou waarskuwingsligte aan. Wag totdat dit opklaar. Een besluit kan lewens red, insluitende joune. Sien en word gesien hierdie winter. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.

Bon Jovi se Bed of Roses op RSG. Dis ons chill uur saam 17 minute oor 11 na so 40 minute se chill tyd oor. Sting met Fragile lief voor The Tony Rich Project, Nobody Knows, Renee Olstead, A Love That Will Last en Billy Joel, Just The Way You Are is waarna jy kan uitsien. Vanaand word afgesluit deur Michael W. Smith. Se Here I Am to Worship. Ons gaan ook bietjie later weer by Ian Morris aansluit sodat hy vir ons 'n opsomming kan gee oor die sokker wat tans aan die gang is. Dis nou Banyana en Burkina Faso tans in die 60ste minuut en Burkina Faso nog 0 op die tellbord en Banyana 1. Dit het nou byna gelyk daar's aksie waaroor ek verslag kon doen, maar toe nou nie. So kom ons gaan voort met die musiek. Hier is Ava Cassidy. I Know You By Heart. En die aksie was toe nou 'n geel kaart.

0: Dis Pieter wat sing you op RSG en voor het sting se fragile. Dis nou 11:30 hier op RSG. In die 72ste minuut van die sokker is die telling nog steeds 0 vir Burkina Faso en 1 vir Banyana. Maar een Morris sal bietjie later vir ons 'n opsomming daarvan gee. Net hierna die musiek van Renee Olsted met A Love That Will Last.
1: Jy ken daardie gevoel. Jy arriveer in styl. En net so begin die koppe draai. Alle oë net op jou gerig. Jy is die ster van die oomblik in jou splinternuwe Hyundai Grand i10. Een van 10 kan dalk joune wees. Skryf vandag nog in en daag op soos 'n ster. Kompetisie eindig op 8 Augustus. Win a car. Nou aan. Slegs by Build It.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige nuwe effekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
3: Let's go kabeljou! Wat is van die sê goed waarmee jy groot geraak het en gebruik jy dit nog vandag in jou lewe? Gesels saam dinsdagmiddag om 1:00 in 360. Ouma Elma vertel vir Heidi van haar wedervaringe met haar hond Mia. Ons klop aan by die bure in Erns oor See. Emmy Biereker gesels uit Korrigas in Namibië en in afstof neem Brittanje besit van Gibraltar in 1704.
4: Beleef jou omgewing 360 met

0: Josh Levi, Mid Shirt Sleeves. Net hierna Billy Joel's Just The Way You Are en Westlife saam met Diana Ross, When You Tell Me That You Love Me.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710. Jy ken daardie gevoel. Jy arriveer in styl. En net so begin die koppe draai. Alle oë net op jou gerig. Jy is die ster van die oomblik in jou splinternuwe Hyundai Grand i10. Een van 10 kan dalk joune wees. Skryf vandag nog in en daag op soos 'n ster. Kompetisie eindig op 8 Augustus. Win a car. Nou aan. Slegs by Build It.

Dis Carafew met Dive hier op RSG. Michael W. Smith nou met Here I Am to Worship. En dan behoort ons binnekort vir Ian Morris op die lyn te kry. Hulle is in extra speeltyd met die sokkerwedstryd. 90 minute al reeds verstreke. So ons kyk wat gebeur in hierdie extra tyd. In die tussentyd, hier is Michael.

0: Michael W. Smith met Here I Am to Worship. En voordat ons by ons deernagprogram kom, daar die wedstrijd het eindelijk ten einde geloop. Ian Morris, wat het gebeur daar op die sokkerveld?
1: Ja, so na groot naafte, vooral in die tweede helfte, het Banyana eindelijk die knoop deurgehaak. Hulle kwalificeer vir die kwart en ronde en hulle sal dan saterdag teen die gasheer Marokko te staan kom. Maar die verhaal van die wedstrijd het so gelyk. In die eerste helft het Banyana van net op die voorvoet begin speel. Hulle het baie positief ook gespeel. En vooral die spelers voorlangs Gatlana het goed gedoen. Die ervare Tembi Gatlana, sy het haar kant gebring vanavond. En ek dink sy is my speler van die wedstrijd. In die 21ste minuut het Gatlana die eerste doel gekry. Sy het achter die verdediging van Burkina Faso gekom en het stekend afgerond. Die Burkina Faso dames het gesukkel om een ritme te vind in die eerste 45 minute en tot en met die 42ste minuut het hulle nog geen pogings op doel gehad nie. Al enigste daadwerklike goeie poging het laat in die eerste helft gekom, maar dit het ongelukkig nie vrugte afgewerp nie. Na 45 minute was die telling Burkina Faso 0, Banyana 1 gewees. Dan in die, met die aanvang van die tweede helft het gelyk of Dlamini 'n strafskop afstaan. Die skeidsregter het eers 'n strafskop aan Burkina Faso toegeken, maar toe het sy die videoassistent geraadpleeg en het eindelijk haar besluit omgekeer en Banyana so 'n bietjie gelukkig gewees in daardie situasie om nie 'n strafskop af te staan nie. Burkina Faso het ook baie meer direk gespeel in die tweede helft van die wedstrijd. Banyana moes bond staan vir al die centrale verdedigers wat besig gehou was. In die 54ste minuut van die tweede helft is het Oba met een poging van ver buiten Banyana's doelgebied, maar die bal seil oor die dwarsbalk. Dan 2 minuten later was het Gatlana met een gevaarlike dwarskop van die rechterflank, maar Ludwig Arstanma kon net nie hard genoeg contact maak nie. Dan het weer Gatlana wat haar spoed gebruik het om 2 verdedigers te top, maar haar aangee vind echter geen spanmaats in die Burkina Faso doelgebied nie. Dan, na goeie werk, deur Matandi kan Metaal nie haar poging in die, op die doel ook hou nie. En dit was dan in die 64ste minuut. Daarna geen daadwerklike pogings op doel gewees vir beide spanne nie. Met die statistieke van die wedstrijd, pogings op doel was 3 vir Burkina Faso, 6 vir Banyana, vryskop afgestaan 14 vir die Lady Stallions en 25 vir Banyana, hoekskoppe 1 vir Burkina Faso, 3 vir Banyana, onkansspel net 4 keer gewees deur Banyana. Die kaart in die wedstrijd 1 vir Burkina Faso vir Congo, 2 aan die kant van Suid-Afrika, Ramalepe en Ludwig. Die bal besit in die wedstrijd 45% vir Burkina Faso en 55% vir Banyana. So vanavond se groep weer wedstrijd eindig met Banyana aan die wenkant met 1 doel teen 0. Ian Morris van RSG Sport.
0: Baie dankie, Ian, mooi aand vir jou. Skyns na middernag, tyd vir ons deernagprogram.
2: Jy luister na RSG, baie welkom. Die deernagprogramme begin met 'n uitsending van Wie is ek en Leefwêreld van die gestremde. Om 1 uur is dit u eie keuse, gevolg deur die herhaling van Ons in die onderwys en daarna Kompas. Van 3 tot 4 speel ons musiek en van 4 uur tot 5 uur is het tyd vir die program RSG Kuns. Om 5 uur begin 'n kort musiekgleef, gevolg deur RSG Landbou om 25 oor 5. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en gesels gerus saam op ons Instagram, Facebook en ook amptelike WhatsApp kanaal.
3: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en vandag gaan 2 sielkundiges 2 moeilike vrae eerlik en prakties bespreek. En eerste aan die woord is voorligtingsielkundige van Johannesburg, Loreka Fik.
4: Vandag se vraag is, waarom is ek besig om die ouer te word wat ek myself beloof het ek nooit sou wees nie? Dit is 'n baie goeie vraag. So, waarom gebeur dit?
5: Weet jy wat's erg? Ek dink elke nuwe ouer met wie ek praat sal vir jou presies dit sê. Jy weet, asof jy, toe jy tiener was, het jy vir jouself beloof, ek sal nooit so wees met my kinders nie, en ek sal nooit so praat met my kinders nie, en hulle gaan al die vryheid hê, en hulle gaan kan lekker goed eet, wanneer ook hulle wil lekker goed eet, en julle ding. En dan tussen waar jy tiener is en jy ouer word, besef jy, die navorsing is baie duidelik oor al die goeders wat jou ma vir jou gesê het. Daai grense rondom wanneer jy by die huis moet wees en wat jy kan en nie moet eet nie. En hoe baie skermtyd jy moet hê nie. En intuïtief dink ek het ons generasie ouers besluite geneem, gebaseerd op hoe hulle gevoel het of wat hulle gedink het oor goed. En baie van daai grense, dink ek, se navorsing het nou uitgekom en nou het ons wetenskaplike bewys dat sekere goeders regtig goed is vir jou. Jy weet, niemand het in die 70s en die 80s het enig navorsing gedoen oor hoe wonderlik en belangrik dit is vir kinders om buite te speel nie. Maar tog het ons ouers intuïtief net geweet, die kinders moet buite gaan speel. Gaan uit, ek onthou baie keer het my ma net vir ons gesê, gaan speel buite en gaan doen dit. En jy weet, en ek onthou as kind die boomhuise wat ons en die huise wat ons in die tuine gebou het en hoe baie ons in die tuin was en gespeel het, kaalvoet, jy weet, en geswem het en gaan stap het en fiets gery het. Jy weet, daai herinneringe sal my altyd bybly, maar nou weet ons hoe verskriklik belangrik dit was dat dinge so moes gewees het. Nou die teenkant daarvan, jy weet, daai elemente van ek sal nooit so wees as my ouer nie, daar is baie, baie neurowetenskap daarachter. Jy is intentioneel en onintentioneel 'n produk van jou geskiedenis en van jou genetika. En dit beteken eintlik kan ons maar baie meer empatie hê vir ons ouers, vir enigiemand se ouers, om te besef dat dis 'n baie meer primêre ding waarvan ons eintlik vandag praat. En dit is die brein. So basies wat gebeur is, wanneer jy ouer word, aktiveer jou limbiese stelsel. So dit is daai klein fabriek reg in die middel van jou brein. En dit is my so mooi hoe die brein ontwerp is. Dat die limbiese koneksie, waar alle emosie en koneksie, is reg in die middel van die brein. Wat weer eens bevestig fisiologies, dat koneksie is die belangrikste element van enige iemand se lewe. En al ons patologie het te doen met hoe ons omgaan met koneksie of verwyderd is of te naby is aan spesifieke koneksies. So die emosionele brein raak aktief. Maar wat dan ook gebeur wanneer ons onder stres is. Nou enigiemand wat al vir die eerste keer van 'n hospitaal of enige plek af hulle nuwe babietjie huis toe gebring het, sal vir jou sê, daar's asof iemand skielik 'n gordyn ooptrek in jou lewe en hier besef jy maar jy is volkome verantwoordelik om hierdie een of twee of drie individuetjies aan die lewe te hou. Dan aktiveer jou amygdala wat jou bedreigingssentrum in die brein is. Ek werk vreeslik baie met nuwe mamas en hulle sal vir jou sê, dis asof daar hierdie aggressie in my wakker geword het en my man kan nie verstaan hoekom nie. Maar dis absoluut jou amygdala wat dis daai fight or flight, dis daai waar jy wakker word en jy sal moord pleeg om jou baba te beskerm. En dit is wat dan hier geaktiveer word, né? Dis ook wanneer jy weet uitputting beleef en jy regtig sleg slaap, dan is hierdie amygdala hy seefuur. En dis eintlik in baie opsigte nog al 'n krisis, ja. En dan natuurlik, wanneer jy moeg is en jy's onder stres en jy's bekommerd en jy's onseker en jy's nie lekker seker wat om volgende te doen nie, maar jou prefrontale korteks, né, dis hierdie voorste kant van jou brein wat verantwoordelik is vir jou geduld, vir jou emosionele regulering, vir jou inhibisiebeheer, jou rasionele denke, né, al daai goeders het 'n verlaagde kapasiteit. Ek dink meeste ouers kan terugkyk of meeste mense kan terugkyk op hulle lewe en iewers was daar op hulle gesil en iewers was daar ongeduld gewees en daar was irrasionele denke en dan jy kan nogal dink wat gaan aan my ma se kop dat sy nou besluit het ons doen ABC of ons moet hierdie doen of ek moet so optree. Nou besef jy dit was 'n fisiologiese ding wat in jou ouers plaasgevind het en jy kan met al die beste intensie jou absolute beste probeer om nooit so op te tree nie, maar jy veg hierso teen fisiologie en dit is 'n interessante ding om aan te dink, ja.
4: Nou, boon behalwe dat jy gaan reageer op 'n neurovlak soos jou ma sou of jou ouers sou, wonder ek net, is dit ook dat dit aangeleer is gedrag is, want nou is dit ook iets wat jy tog aanleer van kleins af, dit is hoe hulle optree toe jy nou klein was, of jy daarvan gehou het of nie. Maar dan leer jy dit aan en dit bly binne dat daai spesifieke stappe word dan geneem wanneer die amygdala afgaan, wanneer daar alarms is, wanneer veg of vlug inskop, leer jy aan dat nie hoe jy dit dan doen nie, maar hoe jou ma of jou pa dit doen en dan vat jy dit van daar op dit nou vir jou gaan werk of nie. Is dit wat gebeur?
5: Absoluut, absoluut. So, en dis my so mooi eintlik, vandag praat ons hier oor verskeie skole. Ons het die neurowetenskaplike skool, maar dan het ons die gedragsskool, waar jy, dis baie wat in jou brein gevorm is, waar jou brein geleer het, dis hoe ons optree onder die omstandighede, dis hoe ons optree onder daai omstandighede. En dis geweldig moeilik om daai ou gewoontes, ou voorbeelde, ou paaie af te breek en nuwe paaie te bou. Kyk, dit is in baie opsigte moontlik en veral as jy 'n baie sal ons sê toksiese kinder, so opge of groot gemaak was, jy weet as daar baie seer was, dan moet jy dit doen om jou nuwe, jy weet 'n baanbreker te wees en om 'n nuwe toekoms te skep vir jou kinders. Maar in baie opsigte waar dit net dalk ongemaklik of onaangenaam was, gaan jy heel waarskynlik baie van daai ou gewoontes aangeleer het. En ek dink die punt van vandag is om nie so hard te wees op jouself wanneer dit wel gebeur nie. Want dit hoor ek verskriklik baie as ouers of jy sê, en toe tree ek presies op soos my ma, en nou is ek nie 'n goed genoeg ouer nie, of toe tree ek presies op soos my pa, en nou voel ek asof ek my kind gefaal het, en jy weet, ek misluk het as ouer. En dis rarig nie die geval nie. En dit, ek dink ons kan ook baie meer empathie nou ontwikkel, ook vir ons ouers om te besef, maar hoi, hulle het ook eintlik maar net die beste gedoen met wat hulle gehad het tot 'n groot mate.
6: Ek sou aanneem dat mens kan voorstel dat indien dit dan nou so is, dat jy toen dieselfde stapel, jy voel jy is nou precies soos jou ouers en jy het die hou nie. Dan is die volgende stap ons nou om nie met wen te wens, jy was anders nie, maar om dalk te verduidelik aan jou kind, of dan baie meer om op te werk aan die communicatie met jou kind van, hoekom is dit so, nie om te blameer of jou ouers nie, maar hoekom is dit so, wat het nou gebeur, hoe voel jy daar oor, jy weet om precies te doen met ons ouers nou wel nie gedoen het, en dit was om nou mooi met ons te praat oor kinder.
5: Absoluut, so hulle het op die primêre vlak opgetree, en dan moes jy as kind stil gewees het, en basiskamer toe gegaan het, wat ook al die story was. En selfs daai komponent van, gaan my jou kamer toe, en jy weet, kinders word gesien en nie gehoor nie, al daai goeders, as ek daaroor dink, ek dink dit was dalk 'n manier om te sê, maar daai ouer was heel waarskynlik baie oorweldig gewees, en jy as kind moet onmiddellik uit die omstandighede verwyder word, of daar sal dalk ander nagevolge wees, jy weet. Maar wat ek hierso vind is, navorsing toon dat die diepste vorm van koneksie tussen 'n ouer en 'n kind is wanneer herstel plaasvind. So, jy weet, en ek sien dit in my eie kinders ook, wanneer ek hulle neersit en sê, "Sjoe, mamma het rarig nou nogal groot emosie gehad in daai oomblik," of "Mamma het dalk oorreageer in daai oomblik en ek's rarig jammer dat ek so opgetree het." Ja, jy het dalk bang gevoel of bekommerd gevoel of wat ook al. En dan praat ons daaroor en ons sê, hierdie gedrag van jou het my as mamma bang gemaak, want ek is bekommerd oor jou veiligheid. So ek het dalk hard gepraat toe jy oor die straat wou hardloop. En dan word daar in dit, leer jy daai boublokke, jy kan dit sien in jou kind se gesig. Die oomblik wat jy so met hulle praat, jy onmiddellik is letterlik als vergewe vir beide kante. En ons kan net in daai oomblik 'n koneksie gevorm het wat, ek meen, al dieselfde in die wêreld kan dit nie koop nie. En dis waar jy diep connect met jou kind. So dit gaan nie oor hoe jy eerste gereageer het nie, dit gaan oor wat jy met daai reaksie doen na die tyd. En daai herstelling is, ek wens net almal kan dit sommer in al hulle verhoudings aanleer. Hoe mooi, selfs als volwassenes, as jy terugkom en sê, "Jo, ek het nie heeltemal reg daarop getree nie, ek is regtig jammer daaroor, kan ons asseblief net ons koneksie weer bewerkstellig." Ja.
6: Dit is juist hoe die volgende generasie dit dan weer kan verander, wat die vorige generasie bedoel het, is om elke keer een nieuwe stap te neem.
3: Volgende gaan kliniese sielkundige van Stellenbosch, Anton Bemer, aan die woord wees, waar hy gaan gesels oor wanneer is het tyd om 'n verhouding te los.
6: So Anton, vandag se vraag is 'n vraag wat ons baie keer kry. Want dit, ek eers die vraag sê, voordat ek nou begin opsies hier. Wanneer is dit tyd om 'n verhouding los? En dit is, ek bedoel, dat is natuurlijk, jy gaan sekere continuum nou noem, vir jy kry die heel ergste, en as mense seer kry, en dat is geweldig geveld, natuurlijk, dan moet jy keuses maak, wat nou rarig belangrijk is, maar ons gaan nou praat oor, hier is ons allemaal nou in verhoudings, normale verhoudings, so, en vir baie mense is dit een baie belangrike vraag, waar lê daai grens?
7: Jo, en dit, soos jy sê, dit is baie makkelijk om te dink, weet, ander mense se verhoudings is of soveel makliker en myne is so moeilik, of dan presies op die ander punt waar daar wel 'n misbruik is of daar's geweld of finansiële probleme om te sê, "Och nee, my verhouding is dan nie so erg nie." Maar ek dink die ander aspek van dit, as mens sê die minstuk so 'n bietjie swaai, is dit dit gaan nie net om 'n verhouding te los nie. Dit is eintlik dat jy 'n hele toekoms met iemand los. 'n Toekoms wat jy aanvanklik gedink het so wonderlik gaan wees. Dis ook die agterlaat van waar jy en jou ervaring van die ander persoon op hulle beste moet agterlaat. So al daardie gelukkige foto's op Facebook of gelukkige memories dat jy dalk baie lekker dinge gedoen het. Dis ook wat jy los. Maar ek dink ook belangrik is dat jy die hoop moet los dat dinge kan verander of verbeter. En hoop is 'n baie kragtige ding, want ons hoop kan ons of iets gee waarmee ons kan veg en deurbraak het kan maak, maar dit is ook iets wat ons kan gevang hou. Want dit is baie keer gegrond op dinge wat was en werklikhede van die verlede as wat moontlik kan wees.
4: Ja, ek hoor by jou dat dit kan dit is tweeledig. Dit kan 'n positiewe of 'n negatiewe wees. Dit is wat die verlede kan wees. Soms dink ons nie aan al die opsies nie. Ons wil net nie meer voel soos ons nou voel nie. Dit is nou nie lekker nie. Ek wil nie nou meer so voel nie. So nou is die hele verhouding en dan vergeet 'n mens van wat se water het onder deur die brug al geloop. Maar terselfdertyd soos jy sê, daai water kan jou in die dam hou en jy kyk net nie meer na 'n brug nie. Hoe moet ons dit dan nou kyk?
7: So ek dink die enigste weer is dis baie makliker. Ons het nie die vermoë om magical thinking toe te pas nie. So ons kan magical thinking doen in terme van as ek net genoeg lief is vir die persoon of net meer geduldig is of as ek net sal verander, jy dan sal die ander persoon verander. Maar die probleem daarmee is, en ek dink dit is geweldig belangrik, is dat jy kan nie iemand anders maak groei nie. Deur dinge jouself te verander en jouself te laat groei, is daar die geleentheid en die moontlikheid dat die ander persoon dit kan raak sien en dat die verhouding baie baat kan vind daarbey. Maar dit lê nog steeds by die ander persoon om hulle besluite te maak. Gaan hulle saam met jou groei? Gaan hulle weggroei of wil hulle net bly waar dinge is en niks wil verander nie? So ek dink dit maak dit baie moeilik in terme van om te bepaal wat is dit wat 'n verhouding in stand hou, wat is dit wat 'n verhouding laat agteruitgaan of laat vooruitgaan. En ek dink een van die belangrike navorsers as dit kom by egpare en huwelike is John Gottman. En hy het oor dekades lank gekyk na huwelike en verhoudinge en hy sê hy identifiseer dit as die vier ruiters van die apokalips. Wat nou baie soos die eindtye klink, maar dit is dan eintlik oor die eindtye van 'n verhouding. En hy sê die eerste ene is kritiek. En dit gaan nie net oor klagtes nie, maar dit is letterlik aanval op die ander persoon. So hy sê dis 'n baie slegte ding as iemand nie net sê jy het vergeet om dit te doen nie, maar jy's altyd so onverskillig. So dit word dan meer 'n persoonlike aanval. Die tweede ding wat hy sê dis eintlik die gevaarlikste van die vier is dit is minagting. Want dit beteken jy waardeer nie die ander persoon se waarde nie. En dit kom baie keer voor na uit. Dit kom baie keer na vore uit in sarkasme, beledigings, dat jy vir die persoon net sê jy is nie goed genoeg nie deur jou woorde, deur jou gedrag. En hy in Gottman sê dis eintlik een van die beste enkele voorstellers van egskeiding, is dat as minagting hoog is. Die derde een is as jou kommunikasiestyl die heeltyd verdediging is, want jy vat nie verantwoordelikheid vir dinge nie, jy het altyd 'n verskoning en dit keer dat jy eintlik in 'n eerlike gesprek met die ander persoon kan wees. En dan die vierde ene is as jy emosioneel trek, wat hy noem stonewalling. So jy maak net die deure toe, jy bou die mure. Daar's nie reaksie by jou nie, daar's nie betrokkenheid nie. En ek dink dit is dat hierdie ander persoon dan net sê wat doen ek nou op my eie hier, want ek praat die heeltyd met 'n muur of 'n toedeur, die ander persoon gee nie meer aandag aan my nie.
4: Dit is nou soveel, ek kan nou nie glo hoe lekker nou hierdie voorbeelde was, vir my ek nou gevoel, om my genoeg te kyk om hoe verduidelike mense dit nou so, maar nou nog steeds is, nou luister iemand na alles, en jy weet dat ons almal het altyd, what's justify, jy regverdig, almal regverdig altyd in hulle kop wat nou daar aangaan, Hoe sou jy voorstel, want ek dink baie keer, as mense nou op hierdie punt kom en hierdie vraag begin vra, help dit om iemand anders saam met jou dit te laat vra? Met ander woorde, sielkundige of een of ander iets, ek sê nie almal moet sielkundiges toe hardloop nie, dit is net,
6: om te help, om te reflekteer op die vraag, om te kyk na wat ervaar jy, is dit altyd so, is dit maar net nou so, al daai goeders van, maar is dit iets wat jy ook sou voorstel? Jy wat baie mense sien soms wat daar opdaag en
7: ja, ek dink natuurlik, en ek dink dis weer dat mens in 'n gesprek die balans wil vind, want is baie maklik as iemand eerstens kom na terapie en 'n klomp ding op die tafel uitpak oor wat moeilik is in 'n verhouding en weer eens jou ervaring van dit kan baie negatief wees en dit kan baie maklik verval dat die ander persoon die duivel self is. Weet, hy is die een, of sy is die een wat altyd die skuldige is. Maar ek dink dit is ook belangrik om te vra wat elke persoon na die tafel bring, want elke persoon deel iets in die kommunikasie, die bou van 'n verhouding. En dis nie dat dit altyd in gelyke dele is nie, maar elkeen bring iets. En dis nie dat een persoon altyd verkeerd is of altyd reg is nie. Elkeen het 'n gedeelte daaraan wat beteken dat dalk het jy te veel eise wat jy stel of jou verwagtinge is te hoog of jy ontduik konflik en dit maak dit baie moeilik want dit is nie dat daar 'n maatstaf is om presies te sê wie's nou reg of verkeerd, skuldig of onskuldig nie. Maar ek dink dit gaan baie meer oor hoe jy teenwoordig kan wees en die ander persoon ook meer teenwoordig kan wees as dit gaan oor, kom ons sê, kommunikasie. Om teenwoordig te wees in die goeie tye, maar ook as dinge verkeerd loop. Ek bewys niks nie. Ek verwys baie keer na die drie films, wat ons noem die Before Trilogy, Before Sunrise, Before Sunset en Before Midnight. En in die eerste twee films sien jy die romance, jy sien die aantrekking teen, dit sien hier twee persone wat mekaar op 'n trein ontmoet, weet, hy is van Amerika, sy is van Frankryk af, hulle loop en praat deur hierdie pragtige ou dorpe met gesprekke wat so diep is en hulle het hierdie koneksie. En is wonderlik, maar dan in die laaste ene in Before Midnight, dan sien jy iets anders. Twee mense wat mekaar baie diep lief het, maar ook baie diep seer gekry het in die verhouding. Jy sien altyd se tekortkominge. Jy sien hulle bitterheid, hulle moegheid en jy sien hulle konflik. Maar wat so belangrik is daar, is hulle bly teenwoordig. Hulle loop nie weg van die pyn nie. En ek dink dis 'n geweldige, eerlike uitbeelding van 'n volwasse verhouding. En ek dink dis op Netflix wat Marriage Story is. Dit wys hoe twee goeie mekaar, nee, ekskuus, dit wys hoe twee goeie mense mekaar steeds verloor. En nie een van hulle is die skurk nie. Albei is reg in sekere opsigte en albei ervaar pyn. En ek dink dit is daardie ervaring dat in 'n verhouding dit is so maklik om probeer dink ek is reg en sy is verkeerd of die ander kant om. Maar eintlik het ons albei deel in hoe ons verhouding groei, waar dinge goed gaan, waar dinge verkeerd loop. Maar ek dink dit is daardie ervaring van as jy kronies emosioneel onveilig voel en jy kyk na al die aspekte van 'n verhouding en jy kyk na daai four horsemen, dat jy dalk ook moet vra, is hierdie regtig die plek waar ek steeds wil bly? Is hierdie die persoon wat ek kan wees of hou hierdie verhouding my gevangene? Al het ek self 'n aandeel daarin, dat het my keer om regtig te kan groei in myself, in dit wat my passies is, as ouer, of in vriendskappe, of in my werkplek. En dit is nie altyd 'n maklike vraag om eers by uit te kom nie. En dan om nog daardie vraag te antwoord, is net soveel moeiliker.
6: Ek dink wat ek altyd in hierdie type gesprekke net wil byvoeg, voor ons nou afsluit, is, dit bly jou keuse. Bly jou as individu se keuse. As jou antwoorde is, ja, ek is vasgevang en hier is geen hoop en eintlik is ek baie ongelukkig, maar ek wil nie loop nie, ek wil hier bly, dan bly dit jou keuse. En ek dink baie keer is dit ook dat ons as buitestanders moet ook respekteer mense se keuses. Terselfs al kan ons sien, dit is nie, mense is nie gelukkig nie, dan is dit is hulle keuse. En daar's redes hoekom mense keuses maak wat vir ons almal verkeerd lyk.
7: En dis baie keer dat daai, ek wil anders sê, daar is soveel leiers onder daai keuse, kompleksiteite wat ons nie raak sien nie. Dat daardie kan redes wees wat te doen het met kinders, te doen het met familie, finansies, jou eie gevoel van veiligheid buite 'n verhouding. En ek dink dit is alles deeltjies van keuse maak. En veral as jy nie net impulsief besluite maak nie. Maar ek dink dit is ook belangrik as jy vir jouself nie meer herken nie. Jy herken nie meer die persoon in die spieël nie, nie net fisies nie, maar ook emosioneel nie. En ek dink as jy begin besef maar ek is besig om net te verdwyn vir watter rede is ook al, weet dan dink ek is dit belangrik om te kyk of saam met iemand te kyk in daardie spieël om te sê maar wat maak dat jy verdwyn? Gaan dit net oor die verhouding, gaan dit ook oor sekere keuses wat jy maak? En selfs as mens dink in terme van die alternatiewe, is die beste alternatief om die verhouding te los of te skei of gaan jy dalk eers moet werk maak van jouself en seker te maak jy's okay voordat jy dan daardie tweede besluit maak, waar staan jy met die ander persoon in die verhouding?
3: En dit was die stem van kliniese sielkundige van Stellenbosch, Anton Bemer. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@wieisek.co.za. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so. Volgende Vrydag, 11:30 hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom by ons program vanoggend. Dis weer tyd vir luisteraarsvrae en die keer oor die emosionele hantering van gehoorverlies. Renée Verson verduidelik wat mense wat gehoorverlies het kan doen om meer selfgeldend te wees. Die raad oor selfgeldendheid kan vir ons almal van doel wees. Nou eers ons inligtingsbulletin. Loslid Dag 2026 of Casual Day 2026 nooi Suid-Afrikaners om saam te beweeg met vanjaar se inspirerende tema. Een trompklank, vele ritmes. In Engels, beat as one, rhythm matters. Op die 4de September vier ons die krag van eenheid, diversiteit en insluiting. Dis wanneer ons saam staan en 'n ritme vorm van ondersteuning vir persone met gestremdhede reg oor Suid-Afrika. Raak deel van die ritme en bestel jou loslid items en digitale plakker vandag by www.casualday.co.za. Elke aankoop dra by tot werkskepping, bewusmaking en programme om inklusiwiteit te bevorder. Dis meer as net 'n mode of 'n plakker op sosiale media. Dis 'n kans om jou stem by 'n groter doel te voeg. Klein gebare maak 'n groot verskil wanneer ons almal saam beweeg. Maak vandag jou bydra. Klik, koop, dra en deel. Jou ritme tel. Jou ondersteuning maak saak. Net weer die webtuiste casualday.co.za. Camp Hill Village Mark op die Weskus het weer hulle dag terug op die plaas en dis vandag op die 2 Augustus. Dink aan 'n plaasuitstap, heerlike vars eetgoed, 'n sissende braai, soet lekkernye en 'n deli om jou voorraad aan te vul. Dis 'n feestelike atmosfeer met 'n singende kunstenaar, aktiwiteite vir die kinders en interessante stalletjies. Bring jou gesin, jou kinders en jou vriende saam na die plaasuitstappie. Dis vandag die 2 Augustus van 10:00 tot 3:00 vanmiddag. Camp Hill Village Weskaap op die Klein Dassenbergpad op die Weskus in die rigting van Mamesbury. Vir meer inligting kan jy hulle skakel op 021 571 8206. Onthou, ons program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. Jy kan weer gaan luister na die program. Dis tyd vir ons om aan te sluit by kollega Fanie de Tooy in die Kaap.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie, Jackie. Ons het soveel navraag ontvang die onlangse tyd van mense met gehoorverlies. Mense voel soms angstig, somtyds voel hulle dat hulle minderwaardig voel, veral as daar groot gesprekgroepe is waar mense amper te bang is om aan deel te neem. Maar wat maak ons? Wat se raad het ons? Kom ons hoor by Renée Verson. Sy is 'n audioloog in privaat praktyk en sy werk elke dag met mense met gehoorverlies uit die aard van die saak. Welkom by RSG, Renée.
3: Dankie, Fanie. Ek stem saam, daar is baie mense wat gehoorverlies het en wat angstigheid ervaar of selfs soms skaam voel in gesprekke. Baie mense raak bekommerd dat hulle verkeerd gaan hoor, dalk belangrike inligting gaan mis. Of hulle wil bloot nie ander mense ontrief deur te vra dat iets herhaal word nie.
2: Ja, dit is 'n natuurlike reaksie wat mense het. Nou, watter oplossings het jy nou daar as jy nou uit die perspektief van 'n audioloog daarna kyk?
3: Ek dink dit is belangrik om te verstaan dat om vir duideliker kommunikasie te vra glad nie onbeskof of lastig is nie. Inteendeel, dit help eintlik om misverstande te kan voorkom en gesprekke makliker te maak vir almal. Die meeste mense verkies eintlik om iets eerder een keer te herhaal as om later groot misverstande te moet regmaak.
2: Ja, iemand skryf, jy weet, daardie angs wat hy beleef as hy in 'n gesprek sit en hy weet daar so 'n stilte wat neerdaal en hy besef iemand het eintlik iets vir hom gevra. En iemand verwag nou of die mense verwag nou 'n antwoord van hom. Hy sê daardie ongemaklike stilte en die angs is baie erg om te hanteer. Nou ek kan daarmee identifiseer, dit is inderdaad so. So wat stel jy voor?
3: Dit is baie belangrik dat 'n mens jouself kan handhaaf en leer om meer selfverseker te wees in jou eie kommunikasie. En dit beteken dat jy op 'n kalm, respekvolle en duidelike manier vir jou behoeftes moet kan opstaan. So dit is belangrik dat mense met gehoorverlies meer selfgeldend moet wees. Die probleem is, jy weet, Fanny, gehoorverlies is nie altyd sigbaar nie, so ander mense besef nie dat iemand sukkel om te hoor nie. En as jy nou niks sê nie, dan besef ander mense nie dat jy iets gemis het nie. So gesprekke gaan ook net aan en misverstande ontstaan maklik, jy weet.
2: Ja, nou wag nie vir ons nie, as ons iets gemis het en later van tyd, dan maak ons so opmerking en is betekers onvanpas op daardie spesifieke stadium, omdat die mense die gesprek gaan maar net voort. Nou sê vir my, as een mens nou jouself handhaaf, iemand vra, as ek myself handhaaf, dis nou hierdie selfgeldendheid wat jy van praat, is dit dan iets dat ek 'n type van agressie moet hê, of nie?
3: Nee, mens hoef nie agressief te wees nie. Ek dink daar's 'n groot verskil tussen agressie, jy weet, om passief of bloot selfgeldend te wees. Ek gaan vir jou voorbeeld gee. Die persoon wat nou passief is, sal nou byvoorbeeld net glimlag en knik asof jy alles gehoor en verstaan het, terwyl jy eintlik nie het nie. En dit is natuurlik die een wat ons wil vermy, want jy kan ook in groot moeilikheid beland as iemand dalk iets gesê het wat byvoorbeeld hartseer of ernstig is en hier glimlag jy nou vir die persoon en eintlik het jy die boodskap heeltemal gemis. So jy kan die misverstand daarin raak sien. 'N Ander vorm as 'n mens nou weer aggressief sou wees, 'n mens wil nou verkieslik nie vir iemand byvoorbeeld sê jy praat altyd te vinnig nie, want dan met jou aggressie wat in jou stemtoon is, gaan die persoon natuurlik nou onverhoeds ook betrap wees en dit maak dat die gesprek in 'n ander rigting gelei word wat nooit die intensie was nie. Die selfgeldenheid, dis waar dit nou inkom. En voorbeelde van hoe mens meer selfgeldend kan oorkom is deur byvoorbeeld bloot rustig vir die persoon te sê, ek hoor beter wanneer mense stadiger of een op 'n slag praat. En jy verduidelik bloot rustig en duidelik wat jy nodig het. Ek weet nie, Fanny, was jy al in sulke situasies? Wat doen jy?
2: Die mens moet daardie stilte in jouself kry en sê, nou moet jy 'n plan maak, jy weet. So nou moet jy besluit, wat gaan jy nou doen? En weet wat ek baie keer ook mee sukkel, as ek besef later, dat mense, ek het iets misinterpreteer. Want jy weet, jy mis net een woord en jy kry totale interpretasie wat anders is daarvan. En hoe ek daar die ongemaakte moet hanteer, as ek besef die mense rondom my, sien nou dat ek is heeltemal van die punt af wat jy nou genoem het, mens is bang, dan moet die mens jou kop by mekaar hou om die regte stap te neem, nee, en dan die angst, want dit maak allemaal ongemakkelijk, as jy gespan is, is iemand anders ook gespan, ek weet nie of jy saamstem daarmee nie.
3: Ja, ek stem saam. Ek dink niemand hou daarvan om, jy weet, 'n brekende kommunikasie te hê nie. Soms kan jy jou maat, 'n maat saam met jou hê wat weet wat die gesprek se tema is. En dit kan iemand wees wat jou help, indien jy miskien nou begin gesels oor cricket en in die tussentyd is die mense nog besig om te praat oor rugby. Maar ek kom terug daarna, hierdie selfgeldenheid is so belangrik, want 'n mens kan eenvoudige stellings gebruik, weet, byvoorbeeld te sê, weet, ek hoor beter in stiller plekke, wat insinueer, miskien moet ons hier uit hierdie vraserige plek uitbeweeg, of bloot om vir iemand direk te vra, jy weet, asseblief kyk na my, want ek hoor beter as jy na my kyk. Onmiddellik gee jy ook 'n bietjie raad vir die ou wat met jou praat, en oor die algemeen is mense dan heel bereid om dit te doen. Ek het nog nooit ervaar dat iemand vir my gesê het, weet jy, ek het vir iemand gevra om na my te kyk, terwyl ek met hom gesels en toe draai hy om en stap weg, nie, jy weet.
2: Nou, mense is ook meer ondersteunend as wat 'n mens dink. As 'n mens net na vore kom, dan voel almal gemaklik. En dink jy dan, as ons kan saamvat, dis Renée Verson wat met ons gesels oor uitdagings, oor gehoorverlies. Renée, dink jy dat die rede hoekom mens bang is, is maar 'n natuurlike proses?
3: Ek dink dit is 'n natuurlike proses en eintlik baie algemeen onder mense, of jy nou kan hoor of nie kan hoor nie. Mense wil altyd graag aanvaar word. Jy wil nie iemand anders verontrief nie. Ek dink dit is 'n natuurlike ding, maar ek dink ook 'n mens kan op 'n baie natuurlike wyse dit oorkom. En die oomblik, mens moet dit oefen. 'N Mens moet dit bloot oefen. As jy dokter toe gaan en jy moet nou 'n spesialis gaan sien en jy weet hy gaan vir jou vra. Dis 'n baie belangrike situasie waar diagnoses gemaak word. So stel daai dokter voor die tyd voor aan jouself. Ek is sins en so, dokter, ek kan jou beter hoor as jy net vir my kan kyk. En dan behoort jou diagnose korrek te wees, eerder as wat jy moet raai wat aangaan. Jy kan nie dink wat kan daar gebeur as 'n mens nou maar net, as die dokter sê lig op jou been en jy doen dit nie, dan dink hy met 'n operasie gaan doen op daai been. So, dis eintlik baie belangrik en as jy dit eers begin doen, dan kom jy achter, dis regtig waar, dit bring jou net by die punt waar allemaal nou net mooi rustig weet, kennis neem en, het, en dan kan jy ontspan.
2: Ja, ontspan. Jy sien wat ek in my eie lewe ervaar het vir baie jare in my lewe, het ek as enema kan bang toe, dan eerste ding wat ek vra is, of sê, is, ek is jammer, ek het gehoor verlies, en daardie eerste sinnetjie, plaas een mens in een moeilike posiesie self, want nou vraag jy verskoning, omdat jy gehoor verlies het, en daardie selfgeldenheid, soos ek het verstaan, help my reg as ek verkeerd is, om te sê, kyk, ek hoor, soos jy gesê het, ek hoor beter, as die belichting reg is, ek behoort beter te kan verstaan, as die achtergrond geraas verwyder is, as die deur toemaak en niets meer. En dit is 'n goeie proses, ek stem saam met jou, is nie iets wat makkelijk kom jy mens moet oefen. So as ons kan saamvat, René, word selfgeldende communicatie makkeliker met die tyd. Wat is jou finale boodskap aan die mense? Jy het dit nou daan geraak in ons vorige vraag.
3: Dit raak makkeliker, alhoewel het aanvanklik ongemakkelijk voel, raak dit makkeliker met oefening. En die mense besef, allemaal besef later, dat mense om een mens is baie meer vol begrip as wat mens verwag. Ons het ons gesê, dit maak jou gesprekke onmiddellik minder stressvol, albei partye en alle partye voel meer ontspanne. En die belangrike ding is, nou neem ons weer deel aan een sosiale situasie, soos dat dit een normale sociale situasie sal wees.
2: Ja, ek dink volgende keer moet ons gesels oor communicatiewenke wat mense kan doen, want die is nog vraag oor wat moet ons doen as ons in 'n vergadering is, wat moet ons doen as ons by die huis is en die kinders lawaai en die TV is hard. Hoe moet ons dit hanteer om nie spanning in die huis dan aan te help oor hierdie saak van gehoorverlies nie? Maar dit is 'n gesprek vir 'n ander keer. René, baie dankie. Ja, dis baie sensitieve vraag wat na vore gekom het. Mense voel ongemaklik somtyds, ons kan dit nie wegredeneer nie. Maar jy is 'n uroloog, jy is in privaat praktyk, jy doen elke dag hierdie inligting wat jy deurgee aan mense. As mense jou nou wil skakel om kers op te steek by jou, waar kry hulle vir jou hande?
3: Fanny, ons is mos in Port Elizabeth of Kabega. Ons telefoonnommer is 041-373-0340. Of hulle kan bloot, natuurlijk op Renijver San sy naam gaan soek. Ons het een webteiste en een Facebook bladsy. Luisteraars kan ook gaan kyk na ICANN. Onthou, dit is die Independent Connected Audiology Network. Gaan op hulle webteiste en dan kan jy jou naaste audioloog opsoek en maak een plan. Ons is hier om julle te help.
2: Nou ja, ons hoor, daar is hulp. Ons moet net na vore kom, ons mense met gestremdhede moet die uitdagings aanpak, elke dag, maar daar is ondersteuning. Baie dankie, sterkte vir al jou werksamhede, René. En die epos aan my wil stuur oor hierdie baie belangrike saak. Hoe hanteer jy jouself in gesprekke? Hoe hanteer jy jouself in 'n opleidingssituasie? Stuur vir my 'n epos by fani.dt@mweb.co.za. Groetens uit Kaapstad.
0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Baie dankie vir jou bydrae vandag, Fani. Onthou, ons program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. Ek gesels vandag met Mark Harris. Mark is 63 jaar oud en woon in Centurion en as vakman het hy 'n vol loopbaan gehad en toe later in sy lewe 'n tekenaar geword. Mark, vertel ons eers bietjie oor jou gesin.
4: So in 2001 het ek nou begin teken. En dis wat ek nou nog wil doen. Ek woon saam met my vrou, my een dogter. My oudste dogter is in 2021 oorlede aan COVID. So ek het nog een dogter wat by my bly. En dan het ek 'n seun wat nou geïmmigreer het. Hy bly in Peru. Hy het daarvoor nou 'n lewe gaan bou. My vrou is 'n huisvrou. Fantastiese vrou. Kon nie vir beter gevra het nie. Sy werk ook nie, want sy moet heel dag na my kyk. Sy sorg baie goed vir my.
1: Maar jy leef met 'n uitdaging wat jou kort wiek en het laat jou nogals heel wat moedeloos. Jy het met my kontak gemaak en vandag deel jy met ons jou leefwêreld.
4: Jackie, ek het suikersiekte, seker al meer as 20 jaar wat ek suikersiekte het. En ek het nou verlede jaar, wat ek toe nou gedink het, is maar 'n absces op my linkervoet gekry. En toe ek nou hospitaal toe. En toe hulle eers al my toon op my linkervoet geamputeer. Maar hulle het ook in die hospitaal toetse gedoen, toe kom hulle achter, ek het in my linkerbeen, onder kan die knie, absoluut geen bloed vloe nie. En na hulle my tone geamputeer het, toe kom hulle achter, die infeksie is al reeds verby die punt. Toe amputeer hulle my been net boek aan die enkel. Maar toe kom hulle weer eens achter, die infeksie is verder as dit. Toe moes hulle my linkerbeen bokant my knie afsit. En terselfde tyd, toe begin dieselfde probleem aan my rechtervoet. Toe het hulle daar eers 2 tone afgesit. Toe kom hulle achter, die gangreen het nou al so versprei, die hele kant van my rechtervoet is pikzwart. Toe het hulle dit uitgesny. En toe kom hulle achter, maar dit het nog steeds nie gewerk. Toe het hulle my rechterbeen net onder die knie afgesit. So dis hoe ek nou sit op die oomblik. Ek het nou, my linkerbeen is ook in die knie af, my rechterbeen is net onder die knie af, en ek is nou in een rolstoel. En dis hoe ek nou maar deur die dag gaan. Dis al manier hoe ek kan gaan van punt A tot punt B gaan. Ek het probeer werk kry intussen, maar ek kry nie werk. Daar is van die maatskappye wat vir my sê, hulle soek iemand wat kan loop op 'n aanleg. Hulle soek nie iemand wat in 'n rolstoel sit nie. Hulle kan my nie gebruik nie. Dit het ek nou by 'n paar plekke gehoor. Dit is wat ek doen. Ek is nog jong genoeg. Ek het nog baie jaar om te werk. My droom is net om net, ek wil net aanhou werk. Dis al wat ek wil doen, dis al wat ek vra.
1: Wat sou jy sê is vir die grootste frustrasie as iemand wat leef met 'n gestremdheid? Wat wil jy die graagste doen?
4: Ja, Jackie, ek het my CV, ek wil nie sê 100 keer uitgestuur, ek wil sê 1000 keer al uitgestuur. Ek het ook op LinkedIn daar probeer werk soek. Ek het al op Facebook probeer werk soek. Ek is deur leibebruikers by hulle allemaal geregistreer wat hulle vir my werk moet soek. En ek kry net absoluut geen werk nie. Absoluut niks. Ek weet nou nie, is het as gevolg van my gestremdheid of wat is die rede nie, maar ek kry ongelukkig geen antwoorde nie. Wat ek graag wil doen, is ek geniet my werk baie en ek wil graag nog werk. Ek wil graag aanhou met my loopbaan. Ek wil groei in my loopbaan. Ek weet, baie mense sal nou dink, ek is nou al te oud, nou te naby aan pensioentyd. En dat is nie vir my geleenthede nie. Maar ek glo dit nie. Ek het seker nog 20 jaar in my. Ek sit nou wel in 'n rolstoel, maar my arms bekeer niks en my hande bekeer niks en my brein bekeer niks. So, ek kan nog teken. En dit is my hartse begeerte, is om net aan te

0: doen al die pypwerk. Maar ek het deur die jare ook nou al die ander dissipline ook al geleer. So ek kan meganiese tekeninge doen. Ek kan strukturele tekeninge doen. Die feit dat ek nou eers 'n ambagsman was en ek het onderhoud gedoen op Sasol en op Yskor en sulke tipe aanlegte het ek fisies onderhoud werk gedoen op meganiese toerusting wat breek moes ek regmaak en so aan. En ek moes pype installeer in die aanlegte. So as dit nou kom by tekenwerk, ek het die praktiese ondervinding van die werk, sowel as die tekenondervinding van die werk. So as ek nou 'n tekening doen, dan dink ek altyd aan wat as dit gebeur en is dit toegangbaar onderhoud? Is dit nou maklik vir die mense om onderhoud te doen? En ek dink aan sulke tipe goed is. Dit is vir my 'n voordeel dat ek nou die praktiese ondervinding sowel as die tekenondervinding het, want ek dink bietjie wyer as net 'n lyn op 'n rekenaar trek.
1: Ai Mark, deur dit alles deur, wat sou jy sê hou jou aan die gang?
0: Jackie, ondanks alles wat deur ek nou is, die einde verlede jaar, is ek baie dankbaar vir my gesin. Ek is dankbaar vir my vrou, wat so fantasties na my kan kyk, en wat liefdevol is. Ek is dankbaar vir my kinders, my dogter, wat nou saam met ons woon, en my seun wat nou oorsee is. Dit is 'n baie positiewe ding. Die dinge wat my aan die gang hou, Jackie, is my gesin. Ek het van kleintyd af gedroom om eendag my eie huis te besit. En ek is nou in daai posisie. My huis is amper klaar betaal. So, dis wat my in die gang hou. Alles wat ek doen, doen ek vir my gesin. Daar's niemand belangriker in my wêreld as my familie nie. My vrou en my kinders. En alles wat ek doen is net vir hulle. Jackie, ek kon nooit droom dat ek eendag in hierdie posisie gaan wees. Ek het nooit eens daaraan gedink nie. Dit is vir my soos baie mense sê dit gebeur met ander mense, nie met my nie. Maar nou sit ek in die posisie en ek sit met al die uitdagings, daaglikse uitdagings. So ek wil eintlik dankie sê Jackie vir die voorreg om my storie te kan vertel. Dit is my absolute voorreg en ek sê baie dankie.
1: Mark Harris wat vandag sy storie met ons gedeel het. Hy's 63 jaar oud, het albei sy bene verloor en hy's 'n rolstoelgebruiker. Mark se grootste begeerte is om net weer in die arbeidsmark sy plek te kan volstaan. Mark, alles van die beste en mag dit net so gebeur. Die program Leefwêreld van die Gestremde is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. En onthou, jy kan ook die RSG app aflaai op jou slimfoon. Ons medewerkers is Michelle Tonks wat die nuusbulletin saamstel, Lenay Kroukamp vir die tegniese versorging en Fani De Tooy en Jackie January voorsien die inhoud. Bly ingeskakel op RSG. Groete tot ons weer gesels.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Wie veg vir die Suid-Afrikaanse wynbedryf se plek aan die tafel? Agter elke bottel wyn staan 'n span mense. En Christo Conradie van South Africa Wine gesels in woensdagoggend se RSG Landbou met ons oor marktoegang en beleid. Saam groei ons beter. Dit is die tema van vanjaar se Nampo Kaap. As een skakel van die landbouwaardeketting seer kry, kan die res nie optimaal funksioneer nie. So verduidelik die voorsitter van Bredasdorp Park, Henk Agenbach. Nampo Kaap word vanjaar vanaf 9 tot 12 September aangebied en ons gesels met hom hieroor. Dis woensdagoggend, 25:05 in RSG Landbou.
2: Oh,

As jy 'n sportliefhebber is, dan is RSG jou kuierplek in Augustus maand. Ons sportspan van 23 hou jou die volgende paar weke op hoogte van die Springbokke se vertonings, die All Blacks rugby toer deur Suid-Afrika, daar is plaaslike sokker, asook die Vroue Afrika Nasiesbeker, die Nasionale Netbal Kampioenskap en Grand Slam tennis, die Amerikaanse Ope, asook Formule 1 en MotoGP aksie. Dis jou RSG sport.

Goeiemiddag en baie welkom. Dit is u eie keuse waarna jy luister. My naam is Willem Pelser, altyd 'n groot plesier en voorreg vir my om jou geselskap te kan hou van so skynt na 12 tot 1 uur op 'n Sondagmiddag. Ons gaan begin met jou versoek, Roger Olivier in Kaapstad. Jy vra vir die sanger Russell Watson se weergawe van Va Pensiero, die baie bekende slawekoor uit Giuseppe Verdi se opera Nabucco.

Russell Watson, wat opgetree het saam met die Koninklike Filharmoniese Orkees, hy is bygestaan deur die Metro stemme. Va Pensiero uit Verdi'se opera Nabucco. Marley Netling, hierheen stuur jy in namens jou ouma, Nanny Koorts van Harold's Bay. Uit Enrique Granados se 12 Spaanse danse, speel ek die 8ste deel, Sardana. En die pianist is Alicia de la Rocha.

Alicia de la Rocha met die Sardana uit Granados se 12 Spaanse danse. Jy is ook baie welkom om jou versoeke in te stuur. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. En ek herinner my altyd dat die herhaling van hierdie program uitgesaai word op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 tydens ons deernagskedule. Tommy en Cecile van Quebeca, altyd lekker om van julle te hoor. So 'n bietjie fliekmusiek. Hierheen kom uit High Society. Bing Crosby en Grace Kelly wat sing True Love.

Uit die pen van Cole Porter het ons geluister na True Love. Dit kom uit High Society en is gesing deur Bing Crosby en Grace Kelly. Marianne Valentine, weer 'n fantastiese lysie wat jy ingestuur het. Ek moes gaan vir hierdie ene. Dit is Johann Sebastian Bach se cello suite nummer 1 in G majeur wat gespeel word deur Yo-Yo Ma. Jy wil hê dat jou ouers wat so maand wat gelede hulle 57ste huweliksherdenking gevier het, dan ook Elmarie en Belville, Bets en Blair Ethel en Engela in Wilrow Park moet saamluister.

Die prelude tot Bach se cello suite nommer 1 in G majeur, dis uitgevoer deur Yo-Yo Ma. Marilyn, hierdie stuur jy in namens Marie Braam in Belleville. Be Still My Soul, wat oorspronklik kom uit Jean Sibelius se groter werk Finlandia. Hier word dit uitgevoer deur die Tabernakelkoor van Temple Square.

Dit was die tabernakelkoor van Temple Square met Be Still My Soul. En nou vir een van die bekendste Napolitaanse liedere ooit, dankse jou versoek Engela Klopper, jy nooi jou man Frans om saam te luister na O Sole Mio. Jy het spesifiek gevra dat het gesing moet word deur Enrico Caruso.

0: Enrico Caruso met O Sole Mio. En daarmee gaan ons 'n vinnige blaaskans neem, maar bly ingeskakel hier op RSG. Ons is net hierna terug met nog versoeke hier in u eie keuse.
1: In Woensdag 5 Augustus se aflewering van Musiek Sonder Grense kan jy musiek deur onder meer Lasa de Sella, Peter Gabriel en Secret Garden verwag. En natuurlik 'n hele paar ander verrassings. Moenie RSG se wêreldmusiekprogram misloop nie. Dis woensdae aand om 20:09 saam met my Veronique van Heiningen.

'n splinter nuwe maand en twee splinter nuwe reekse gesprekke om jou Dinsdae en Woensdae mee op te kikker. Vanaf Dinsdag 4 Augustus 9:30 keer Johannes de Villiers terug na Intussen met vol vreugde wat beloof om jou te help om met meer geluk, genot en genoegdoening te leef. En vanaf Woensdag 5 Augustus kan jy elke week inskakel vir 'n gesprek met Annelien Pienaar oor voedselveiligheid. Veilige kos, minder vermorsing, meer geld in jou sak. Moet dit nie misloop nie.

Welkom terug. Ons sit die versoeke voort hier in u eie keuse. Elma Nieuwoud, goeiemiddag. Altyd lekker om 'n lysie van jou af te ontvang. Hier is die baie bekende en geliefde Battle Hymn of the Republic. Dit word gesing deur die Triorgie Mannekoor.

Dit was die Triorgie mannekoor met Battle Hymn of the Republic. Alan Duncan Meyer, hier sit ek nou met jou versoek in my hand. Jy wil luister na die Nederlandse sanger Jan Gerrit Arend Leverman. Sy vriende en geliefdes het hom geken as Bob. Die musiekwêreld het hom geken as Robert Long. Hy was ook 'n televisiepersoonlikheid en aanbieder. Hier sing hy Afscheid.

Dit was Robert Long met Afscheid. Hanlie Du Plessis, jy wil luister na Frédéric Chopin se sogenaamde swart note etude. Jy verwys na die etude nommer 5 in G-mol majeur. Dit word uitgevoer deur die Canadese pianis Bruce Liu.

Ja nee, dit wil gedoen wees en wel verdiend. Alles net op die swart note. Dit was Bruce Liu met Chopin's etude nummer 5 in G-mol majeur. Elzette, jy het hierdie versoek ingestuur namens jou moeder, Diana van Huisteen in Prins Albert. Dit is die orkestrale weergawe van Katie Melua se I Will Be There, 'n lied wat geskryf is deur Mike Batt.

Katie Melua, I Will Be There. Yuna in die Kaap, ons gaan afsluit met jou versoek. Jy wil hê dat ons oud-korrespondent vanuit Italië, Tosi Lochner, moet saamluister. Jy sê sy is gereeld ingeskakel hier by u eie keuse en sy het nou die dag verjaar ook. Hier is Nessun Dorma, seker een van die bekendste tenor arias. Dit kom uit Turandot van Puccini en dit word gesing deur Luciano Pavarotti. Hy tree op saam met die Los Angeles Filharmoniese koor en orkes, die dirigent is Zubin Mehta.

Luciano Pavarotti, net soos hy kan. Nessun dorma, niemand sal slaap nie, uit Giacomo Puccini se opera Turandot. Dankie vir die saamluister, maar is klaar weer groetheid. Jou versoeke is welkom, stuur dit na info by willempelser.co.za en die herhaling van die program is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 in deurnag. Ons sal binnekort weer saamkuier, maar tot dan is dit mooi bly en totsiens.

In Musiekbonbons van 6 Augustus is daar muziek van onder andere Anatoly Liadov en Giovanni Paisiello. Ek gaan ook luister na 'n prachtige koorwerk van Schubert. Musiekbonbons op 6 Augustus om 20:09 die aand en die herhaling dinsdagoggend om 4:00.